ေးနဲ့အလုံးကြောက်မယ်ဆိုတဲ့အမှုတွေကြီးကတော့ဆွေးမြေကြီးမထမ်းသိကြဘူးနော်ဒီတော့ခုဒီမှာပြောနေကြတဲ့ပြောနေတဲ့အချက်ကကလတ်တက်ခွဲတဲ့အပိုင်းပါပဲဒီတော့ဒီကလတ်ကိုတက်ခွဲတဲ့အပိုင်းမှာခုနကသက္ခုတ္တကကလတ်ကယူပါယုံပြည့်စုံရခိုင်ခြင်းကထိုက်တဲ့ကလတ်ဖြစ်တော့အဲ့ကလတ်ထဲမှာသီဝိတ္တဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးပါတော့ဒီသီဝိတ္တဒီကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဓိကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီသက္ကုတ္တကကာလကလည်းအဓိကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီတော့မိမိတို့ကအသက်50ရှိပြီဆိုရင်အင်းဒီကံဒီအသက်50ကျော်ဟိုဘက်ကနေပေါင်း50ကျော်ဟိုဘက်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ကံဖြစ်တယ်ကံဆိုတဲ့မိခင်နဲ့ဒါရင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်တည်းတော့ဘေးကွာနေတဲ့အတွက်ဘုရားမရှိတဲ့ဇနီးတို့ကိုဘေးလူပြောက်ကဝင်ပြီးအသက်ရှင်အောင်ရှင်ရှင်ကြောင်းကြောင်းပေးရတယ်လို့ဒီသီဝိတ္တလေးကလည်းကလတ်တူဖြစ်နေတဲ့သက္ကုတ္တကကာလအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုမျိုးတော်ရုပ်တည်းကိုဘယ်လိုခေါ်တဲ့မပြည့်စုံအတူတူဆက်နေဒီတိုင်းရဲ့အဲ့တဲ့သူကဝင်ပြီးဆောက်ရှောက်ပြရတယ်။ကလေးတို့ကဘယ်လိုကဝင်ဆောက်ရှောက်ပြရလဲဆိုတာဒီကလေးမသေးချင်မပြည့်စုံခင်တာဆောက်ရှောက်ပြရတယ်။သေချင်သွားရင်ဒီကလေးဆောက်ရှောက်လို့ဆောက်မှာမရဘူး။အလားတူပဲဇီဝိတာကဒီကလေးတို့ရုပ်တွေကိုဆောက်ရှောက်ပြရတယ်ဆိုတာမပြည့်ခင်လေးဆောက်ရှောက်ပြတာပဲပြည့်တော့ပြီးနောက်ထပ်ဆောက်ရှောက်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဆောက်ရှောက်တဲ့ဇီဝိတာလည်းအတူရောပြီးပြည့်သွားကြတယ်နော်။ဒီကစေကုဒ္ဒတကကလရှိတယ်လို့မျက်စိမှာကာတကရှိမှဆိုရင်ကြီးတဲ့ကလကလေးတစ်ခုဖမ်းပြီးအာယုံဆိုင်ခံဒီကြီးတဲ့ကလကအနိစ္စဆုံးကလတစ်ခုမှဒီဖြစ်ခဲ့ပထဝီနဲ့ပြည့်စုံသောဖို့ဒီသောနဲ့ပြည့်စုံသောဖို့ဝါယနဲ့ပြည့်စုံဟန်အာယုံယူကြည့်ဆိုကြပါစို့မာရတဘောကြီးဖမ်းဆက်ကြည့်လိုက်မာရတဘောကြီးကဒီအကြည်တာကလေးကိုလာလာပြီးရိုက်ခတ်နေပြီဆိုရင်မာရပထဝီတာကလေးရှိရှိရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်နေတဲ့ဒီအကြည်ကိုကာယအကြည်တလို့ခေါ်တယ်။ကာယအကြည်တပါတဲ့ကလတ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှင်ခု။ဘာဝရုပ်ပါနေတဲ့ကလတ်တခုရှိပြီးဒီမှာလဲ။ဘုရားအမှုကမှလာနေတဲ့ဘာဝရုပ်ကတခြားလောကမှာအများစုနားလည်နေတဲ့ဘာဝရုပ်တော့မတူကြဘူးနော်။ဘုရားအမှုကမှလာရှိနေတဲ့ဘာဝရုပ်ကကလတ်အမှုနဲ့လည်းဖြစ်တယ်ဒီအမှုနဲ့ဒီမျက်စိနားနာခရကိုနှလုံး၆ဆောင်မှာပဲတည်ရှိပါတယ်နော်။မျက်စိမှာလည်းဘာဝရုပ်ရှိတယ်နန္ဒကောရှားကိုနှလုံးဒီမှာလဲဘဝရုပ်တည်ကြည့်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီမျက်စိမှာဒီဘဝရုပ်ပါနေတဲ့ကလကလေးကိုဘဝတဏ္ဍာကလေးလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဘဝရုပ်ပါတဲ့ကလဒီဇီဝိတလည်းရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်ရင်ပထဝီအဘောဒီဇောဘာကြောင့်ဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဇီဝိတဆိုပြီးဆက်ခုရှိတယ်။အမျိုးသမီးမှာအမျိုးသမီးဘဝရုပ်အမျိုးသားမှာအမျိုးသားဘဝရုပ်ရေပေါ်ရအပြင်ရှိတယ်။ဥပဒေပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆင့်ကျက်တဲ့အခါပေါ့နော်။အဲဒီဘဝရုပ်ရပြီးရင်တော့မျက်စိမှာသက္ကုတ္တကကလကာယတ္တကကလဘာဝတ္တကကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးသား၃မျိုးယုတ်မျိုးသား30ရပြီးခံခံရုပ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်သိက္ခာကိတဲ့ယုတ်ဒီမျက်စီမှလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီမျက်လုံးချုပ်ကြီးထုတ်လို့မရအောင်သိက္ခာလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဒီမျက်လုံးကြီးလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားရှုပ်ခက်ဘယ်လိုရှုပ်မလဲဒီချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြည်တ်၆ပါးကိုပမိန်နေနေဆိုင်တော့မြင်နေပြီဘုရားဟောထုတ်မှာဂိမ်းဝပြီးအင်းချင်းအင်းနဲ့တူးနေတဲ့ဘုရင်မနောအကြည်တ်ကိုဒီကံမှာဖြစ်ဒီကံမှာရှိနေရနေပြီဖြစ်တယ်ဒီဘုရင်မနောကြီးလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်လုံးလေးအတားလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်။လှုပ်ခြင်းနဲ့ရုပ်တည်းကြောင့်ဘုမောလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်စိတ္တရာရုပ်တည်းတစ်ခါပေါ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေ။နော်ဒီလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သာဖြစ်တဲ့ဘုရားဘုရားဟောတို့ကမိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘုရင်စိတ်အပေါင်းစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီဝိဓိစေကောဝိဉ္စေကောကတိကောဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီယုတ်ကကလပ်စိတ္တရာယုတ်ကလပ်တည်းကိုများစွာဖြစ်စေနိုင်တဲ့သောအရှိရာကြီးဖြစ်ပါလေ။နော်ဘာဖြစ်လို့မျက်လုံးလှုပ်နေလဲလို့မြင်မျက်လုံးမှာသိဉ္စရုပ်တွေသင်္ဆန်းရှိနေတဲ့သဘောပေါ်ပေါက်ဉာဏ်အတွက်ကအလုံခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်သဘောပေါက်နေပြီဆိုလို့ကိုလိုပါဘူးနော်ဒါတော့ဘဝင်မနာကြီးလေးကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီကလေးလေးတွေကသိဉ္စရုပ်တွေမျက်လုံးတိုင်အောင်သို့မဟုတ်ဒီကလုံးအနှံပြဖြစ်နေတာကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်သွားလိမ့်မယ်ဒီကလတ်ကြီးကတောက်ခဲ့တဲ့သဘောတရားတစ်ခုကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာပဒဝိယဘောတိဇောဝါယဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုဥဒ္ဒကဥဒ္ဒခရဒီနေ့ရာဒီဥဒ္ဒပူတယ်ဒီနေ့ရာဒီဥဒ္ဒပူတာကိုဥဒ္ဒလို့လည်းခေါ်တယ်အေးတာကိုဥဒ္ဒလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုမှုအမှုကိုဒီသတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အတူတူပဲနော်အဲဒါဒီသတ်တယ်ခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒကဖြစ်နေတဲ့ဥဒ္ဒကိုဥဒ္ဒရုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဒီသတ်တယ်လို့ပြီးတော့ရေပုံရအပြင်တော့ကလတိုင်းလုံးလုံးမှာဒီသတ်တယ်မပါဘူးလားပါတယ်ရေပုံရလို့ပြောခြင်းအကြောင်းကဒီလိုပဲခဏကပြောခဲ့တဲ့သက္ကုတ္တကကလဆိုကြဆိုအတိတ်ကအကမ်းကြောင့်သူကဖြစ်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသက္ကုတ္တကကလထဲမှာတေဇောတ္တပါတော့ဒီတေဇောတ္တကလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ဆင်းလိုက်ရင်တေဇောတ္တပြီးတော့လူကလကလေးရဲ့အစင်းစင်ရိုက်ခတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒီသက္ကုတ္တကြောင့်ကလကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အမှောင်လေးတက်ခွဲမကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိကိုရှိကိုထဲမှာတေဇောကတခါပြန်ပါတော့အဲ့ဒီတေဇောကနောက်ထပ်ဆင်းခဲ့တပုံထပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်၄ဆင်းလောက်ဖြစ်လိုက်တော့၅ဆင်းမြောက်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုကြတယ်၅ဆင်းမြောက်ကလမှာရှိနေတဲ့တေဇောက
ော့နောက်ထပ်ဖြစ်စီနေတဲ့ကျင့်ဟာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ရေပုံရလို့ပြောတာပါနော်။ဒါကြောင့်ကလတ်တစ်ခုမှာဗာနေတဲ့ဒီသောတ္တရေပုံရအဖြစ်၄၅၀ဆက်တဲ့ရုပ်ခလပ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စီနေတဲ့ဆွမ်းအားတော့ဒီချက်ကလည်းရှိတယ်။ဒီချက်မှာလည်း၂၀၃၀လောက်ဖြစ်စီနေတဲ့ဆွမ်းအားလည်းရှိတယ်။ဒီချက်မှာတော့အရှင်မရင်မတတ်တဲ့အရှင်ဘုရားကဣဇဒတေနမကဗိဒ္ဓတိတိုင်းအောင်ပြန်လို့ဖြစ်စီနေတဲ့ဆွမ်းအားလည်းရှိပါတယ်။ဘယ်လိုစိတ်ကြီးဘယ်လိုကလတ်လဲလို့ပြီးတော့အရှင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကလေးဒီမှာဒီလိုသဘောတရားလေးနည်းနည်းရှိတဲ့အဲဒီတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလေးဒီမှာရှိတဲ့တည်းဆိုတော့ထောစိတ်ကြီးသမထဘာဝနာဖြစ်ဝိပဿနာဘာဝနာဖြစ်လို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလေးဖြစ်ခင်ပေါ့အဲဒီကလေးထဲမှာဗာနေတဲ့ဒီသတ်ကကြတော့အစ္ဆဒတိမသမကဘိဒ္ဓတန်အောင်ရုပ်ကလေးတွေကိုဆင်းရဲဆင်းရဲဒီဘာများဆိုဖြစ်နေတဲ့အတ္တရှိအဲဒီဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုတခုလိုက်တော့သဘောတရားဖြစ်ခုမကြီးတဲ့ကလေးဒီမှာဝနခေါ်တဲ့ယူပါမှုသူယူပါရင်းရဲ့တပ်ပါမှုကဖြစ်ပါတယ်ခုမြင်မှတွေ့နေရတဲ့အလင်းအဲမှတွေ့နေရတဲ့အလင်းအဲ့ဒီအလင်းဒီဝနကယူပါရင်းရဲ့တပ်ပါမှုဒီသမထဘာဝနာစေဥပဒ္ဒါဘာဝနာစေတွေကအစွမ်းထက်ရင်ထက်တယ်လို့စိတ္တရုပ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့များတယ်စိတ္တရုပ်တွေကအစွမ်းထက်တယ်လို့စိတ္တရုပ်တွေမှာပါတဲ့ဒီသောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလဒီထဲမှာပါတဲ့ဝနတကလည်းပို့ပြီးတော့တပ်ပါတယ်ဘယ်လိုအစွမ်းထက်ရမလဲလို့မင်းတော့အကြောင်းဖြစ်တဲ့နေတဲ့သမထဘာဝနာစိတ်ထဲမှာလည်းပညာဉာဏ်ကြီးတွေခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပါတယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ထဲမှာလည်းပညာဉာဏ်ကြီးတွေခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပါတယ်။ထို့ဉာဏ်ကအနုဘောကြည့်ရင်ကြည့်တယ်လို့အနုဘောသိရင်လည်းသိတယ်လို့သိတဲ့ကလတ်နဲ့သင်တဲ့ဥဒ္ဒဇကလတ်တွေကိုဒီဖော်များစွာထပ်ခတ်တဲ့အဖြစ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းရှိတော့အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇကလတ်စိတ္တဇကလတ်ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဒီဝိနတယူပါယုံဒီဉာဏ်အနုဘောကြည့်ရင်ကြည့်တယ်လို့အကြောင်းတော့ပါတယ်။ဉာဏ်အနုဘောသိရင်လည်းသိတယ်လို့အကြောင်းတော့ပါတယ်။ဒီဉာဏ်အနုဘောကြည့်ရတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။သိကြမလို့ဒါကြီးနေဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြ။ဉာဏ်အနုဘောကြီးမှာအကြောင်းနှစ်ချက်တော့ရှိတယ်။အနိကဆုံးပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းကတော့ဘာလဲ။သမာဓိဘိက္ခဝေဘာဝေဒ္ဓသမာဟိတောဘိက္ခုဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိ။ဟောသမာဓိတုတ်တံခဏခဏပြောနေ။ဘိက္ခဝေစိတ္တယတောသမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေဒ္ဓဖြစ်စေကြဘာကုံလော။ဒါကခရဏေပဲ။ဒီခရဏေကိုအဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့ဘရောကြီးများကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲ။သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေဒပွားများကြပါကုန်လို့ပွားအောင်များအောင်ပြုလုပ်ကြပါဖြစ်စီတာကိုပဲပွားအောင်လုပ်ပါများအောင်လုပ်ပါလို့ဒီလိုသုံးထားအဓိပ္ပယ်ပေါ်လွင်တော့နော်ဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေဒပွားများကြပါကုန်လို့သမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ဘိက္ခုယဟန္တိယထာဘုဒ္ဓံမဖောမပြဟုတ်တိုင်းမှာသာပသနာတိကွက်ခွဲပြပြတိစိတ္တယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်ဒီမဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှာဆိုကွက်ကွက်ပြပြတည်နေဒီလိုခင်ဗျားကဟုတ်တယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖို့မပြဟုတ်တိုင်းမှာဆိုကွက်ကွက်ပြပြတည်ရဲ့အတွက်အနိကဆုံးဘာလို့လဲသမာဓိရှိဖို့လိုနေတယ်ဒါကြောင့်ပညာရဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းတရားဒီပါလေသမာဓိနော်အဲ့ဒီသမာဓိအစွမ်းထင်ရင်ထက်တယ်လို့ဉာဏ်ကအနုဘောကြီးတယ်ဒါပြောချင်တာဉာဏ်အနုဘောကြီးရင်ကြီးတယ်လို့အကြောင်းတွေကလည်းပို့ပြီးကြောက်ပါလေအယောင်မှိန်နေတဲ့ဒီကိစ္စကြီးဘာလို့အပ်တယ်သမာဓိလိုအပ်တယ်သို့တော့သမာဓိအကြောင်းတစ်ခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဗလံနုရူပံဆိုပြီးတော့ဟောအနုဘဒသုတ်တံဒီကံများမှလည်းဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဗလံနုရူပံအဘိနိဟာရဆိုတာကတော့မိမိတို့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရန်ဆိုတဲ့ဥဒိကျဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစဉ်ကောင်းသရဏမျိုးစဉ်ကောင်းတွေကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့သူကအဘိနိဟာရခေါ်လဲလို့မေးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုယုံနာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားနေတဲ့တရားဖြစ်လို့အဘိနိဟာရအဘိကရှေ့ရှုအာဟာရကဆောင်နေတာ။ဘက်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားလဲမိမိတို့လုံလန်းတောင့်တနေတဲ့မဉ္ဉံဖုန်ဉံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံဘက်တို့ယုံနာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားနေတဲ့တရားကောင်းတွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုအမိနိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကထိုမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီသမ္မာသံသဗ္ဗညုတ္တညာအထွတ်ထပ်ထားတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ပိစိကဗောဓိညာအထွတ်ထပ်ထားတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အက္ခာတဝကဗောဓိညာသို့မဟုတ်မဟာတဝကဗောဓိညာသို့မဟုတ်ပကတိတဝကဗောဓိညာအထွတ်ထပ်ထားတဲ့မဉ္ဉံဖုန်ဉံတော်လည်းနိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်။ဘယ်လိုမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ပြင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်အတွက်ရည်စုပြီးပါရမီမျိုးစေ့တွေပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်။ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့၊သရဏမျိုးစေ့တွေပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်။ဆိုရင်ထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့၊သရဏမျိုးစေ့တွေကပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ထိုယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်ခေါ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်တပ်ပင်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်အထွတ်တတ်ထားတဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရရှိရေးဖက်တို့ရှေ့ရှု

တိလဝိတ္တိပဲတိလဝိတ္တိဆိုတာမခင်ရှင်ပါတဲ့ပါသမဝါစာသမကပတာအမအာစီဝသမဝါစာနဲ့သမကမတာဆိုတာအမဝါစာကဝစီကနဲ့ပသက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုအပြစ်ကင်းမှုအမကမတာဆိုတာကာယကနဲ့ပသက်တဲ့အပြစ်ကင်းမှုစင်ကြယ်မှုအမအာဇိဝဆိုတာအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးဟာသက်မွေးဝါညောင်းနဲ့ပသက်လာတဲ့အခါမှာစင်ကြယ်မှုဆိုလိုတာကာယကနဲ့ဝစီကအပြစ်ကင်းနေဖို့ဒေါက်တာဒီနှခုသမောသတ္တဗကမဏတ္တပါအာစီဝလို့ဆိုတဲ့ဒီမဂ္ဂင်သုံးပါးကိုတိလဝိတ္တုတ္တိလို့ခေါ်တာပဲ။နော်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်အဲ့ဒါကဝိပဿနာတရားအထုတော်မဲ့ဆိုရင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့လှုပ်ထားအမကိစ္စပဲ။ကျွတ်တင်ပြီးတော့လို့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်သူကဝိပဿနာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသမารိဖြစ်ပေါ်ရဲကြိုးစားရသည်အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ရဲကြိုးစားရသည်စိတ်ကိုအယုံတစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားဖို့ဆိုတာစိတ်တန်ရှင်းနေမှာကိုจิตတိလတန်ရှင်းနေမှာလွယ်တကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ခက်ခဲတွေကြုံတယ်เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြင်းစင်တဲ့အနေနဲ့တိလဝိတ္တိအဲ့တော့သီလဝိတ္တုလုပ်တဲ့ဆိုသီလလေးစောင့်တည်ုံနဲ့လေတိုက်ပြီးတော့ဟိုအယောင်တောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကသီလတော်စောင့်တည်ဖို့စောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားဖို့လိုသေးတယ်ကိုသီလဘလို့စင်ကြဲသွားတယ်ခုချက်ကလည်းစားပြီးငါမဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးတိလဆောက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ကငါမှာကာယကပ္ပစီကနေစင်ကြဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့တွေးတော်ပြီးစိတ်ထဲမှာဝန္တာจิตနူးမှုတိဆောက်တဲ့နော်တိလခိုင်ဆောက်တည်ပြီးတော့ဝန္တာจิตနူးမှုဆိုတာလေးကိုရှေ့ကနေပြီးတော့ထားအောင်လို့ဆိုတိလဝိတ္တုတိက happiness or innocence အပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပြောစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုလိုတာအပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးတာသီလကဖြစ်တယ်။ပါဠိလိုအနဝိသဒုက္ခတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအဲ့ဒါဟာဘနောကံဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့ကိုလောကမှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်တွေလို့စေဆိုရတတိရောသဘာရီရောပညာရောစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာ။ဟောအကြောက်ဖို့ happiness or innocence အများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလဝိတ္တိသီလစောင့်တည်လိုက်တယ်စောင့်တည်ရှေးပိုင်းကကိုမဟုတ်တာတွေလှုပ်ထတာရှိတယ်ဆိုရင်ပြန်မတွေ့နဲ့တော့ဒီကနေ့ပဒနာရစပြီးတော့ငါမဟုတ်တာလှုပ်တာမရှိဘူးလို့ဝန်တန်အံ့အောင်ကိုကိုကိုကျင်နာအာရအောင်ပိတိဖြစ်လာအောင်နှလုံးသွင်းထားတဲ့နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်။သီလဆောက်တည်လိုက်ရင်ပဲသီလဆောက်တည်ပြီးတဲ့နောက်ကိုမကျွလွန်သေးသမျှသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ဆောက်တည်လိုက်တဲ့အဲ့တော့သီလဝိတ္တုတိကပထမတော့ပါပြီးတဲ့အခါမှာသီလဝိတ္တုတိဆိုတာကာယကအပြစ်ကင်းမှုဝစီကအပြစ်ကင်းမှုစင်ကြယ်မှုဆိုလိုတယ်။အဲတော့ကာယကနဲ့ဝစီကနှစ်ခုတည်းအပြစ်ကင်းရုံနဲ့တရားထုတ်လို့အစဉ်သင်ဖြစ်ပြီလားဆိုမဖြစ်ဘူး။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းရည်ချီပြန်တယ်။နော်။စိတ်ချမ်းသာပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရဖို့ရအတွက်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာရှိတယ်။စေတဝိသုရိဆိုတာတခြားပြောရပါဘူးသမာဓိကိုပဲပြောတယ်အဲ့ဒီသမာဓိလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်တိုင်းတာအထိလုပ်ရမလဲစေတဝိသုရိဆိုတာဘလောက်တိုင်းတာအထိတဏ္ဍာရေတော့စေတဝိသုရိဖြစ်ဖို့အတွက်က
စံရသည့်အထီအောင်အပဒသဘာဝတို့ခေါ်တဲ့စံစံအစင်ရောက်အောင်ထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တစင်လျှော့စံနာကတ်သွားတဲ့ဥပ္ပစာရသဘာဝတို့ထီအောင်တော့ရအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မှအသိပညာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အော်စိတ်စင်ကြအောင်စိတ်စင်ကြမှုဆိုတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြောတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်မကဲမှုလို့ခံစားရလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကမလားဒုက္ခိနောစိတ်တံတပါတိယတိစိတ်ချမ်းသာနေမှတပါတိဆိုလွယ်တယ်စိတ်ထဲမှာအနှောင့်အယှက်တွေရှိနေလို့ရှိရင်တပါတိကအရနိုင်အဲ့တော့တတ်နိုင်ရင်အပ္ပနာတပါတိတုတ်အပ္ပနာတပါတိရအောင်လုပ်ရင်တော့သမထသမထယတိကခေါ်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အပ္ပနာသဘာဝတက်ကတ်သွားတယ်အိမ်ဥပ္ပစာကြောင့်ဥပ္ပစာဆိုရလို့အပ္ပနာသဘာဝရဲ့ဥပ္ပစာအနိကတ်သွားတယ်အိမ်ရဲ့အနိကိုအိမ်ဥပ္ပစာခေါ်တာပဲကြောင့်ရဲ့အနိကိုကြောင့်ဥပ္ပစာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါတို့အပ္ပနာသဘာဝတနာကတ်သွားတဲ့သဘာဝမျိုးရအောင်အဲ့ဒါကိုဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရောက်လို့အဲ့ဒါမရလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးမဖြစ်မနေလို့ရမှာခဏိကသမာဓိခဏိကသမာဓိဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခိုက်အတန့်ကမ္မထာအာယုန်နဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာဆုံခိုက်ခဏလေးတွေမှာစိတ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့သမာဓိကိုခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကဝိပဿနာသမာဓိလို့ပြောတယ်။နော်ခဏိကသမာဓိဆိုတာခဏယုတ်တာသမာဓိ။အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာလို့အထောက်လို့မရဘူး။အဲ့တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုစာပေကျမ်းကနေကတော့ဥပ္ပစရပဏဝတိနာ။နော်ဥစ္စာရသမာဓိအပ္ပနာသမာဓိဝတိနာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိမာမဒီနှစ်ခုကိုပဲအဓိကထားပြောတာခဏိကသမာဓိဆိုတာကိုထဲမပြောဘူးမပြောပြီးမဲ့လို့သမာဓိကဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ကသမာဓိမထူတော့မဲနဲ့ဝိပဿနာလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားအရာစာပေကျမ်းကနေပါသမာဓိအနုပါတိတဝါဆိုတာဥပ္ပစာရသမารိခဏိကသမารိကိုပြောတာတဲ့သို့တော့ဝိပဿနာလုပ်မယ်ဆိုရင်ခဏိကသမารိတော့လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်နာဟိခဏိကသမารိဝိနာဝိပဿနာသမ္ပဝတိတဲ့ခဏိကသမารိမပါပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါအစိုးရစကားလေးမှတ်ထားပါစာပေကျမ်းကမှာအဲ့လိုဆိုပြထားလေးရှိတယ်။နာဟိခဏိကသမာဓိဝိတာဝိပဿနာနံပါတ်ဝတိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခဏိကသမာဓိမပါပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့နေရာမှာအနည်းဆုံးခဏိကသမာဓိတော့ရှိရမယ်။အာယုံမောမှာဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ဥပထွက်လေးဝင်လေးလေးကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားတဲ့အခိုက်လေးမှာစိတ်လေးငြိမ်သွားတယ်။ခဏယုတ်တာသဘာတိထွက်လေဝင်နေပတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်လေးအယုံပေါ်မှာငြိမ်ချသွားတယ်အဲ့ဒီခိုက်တံလေးတွေကများလာတဲ့အခါကျတော့ထောက်ကိုဖြစ်လာတယ်နော်ဝင်တဲ့အခိုက်လေးပါလည်းပဲသိလိုက်တယ်ထွက်တဲ့အခိုက်လေးပါလည်းသိလိုက်တယ်သဘာတိရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိလိုက်တဲ့ခဏပေါ်များလာလို့ရှိရင်သူကအင်အားလေးတစ်ခုရှိလာဆက်ဆက်ပြီးသွားတယ်အဲ့ကြောင့်မို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဝိပဿနာတရားအထုတ်မဲ့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးခဏိကသမารိတော့ရှိအောင်လုပ်တန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဥ္ပစာရသမารိအပ္ပနာသမารိထိရှိရမယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုသည်ကြွတင်ပြည့်စုံရမယ့်အချက်များဖြစ်တယ်ပေါ့တော့အင်တန်စနစ်ကြတဲ့ဤထာတာနော်
systematically ဘာလို့လို့ဆိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့ဆိုလွယ်တဲ့အလို့မဟုတ်ဘူးရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလို့ကလွယ်တယ်စိတ်ထဲမှာတိဆောက်ရတာဘာမှခရင်နေဒါကြောင့်လို့စနစ်တကျလောရအဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုအကျိုးပြုတာသီလဝိသုဒ္ဓိသည်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိအတွက်သာဖြစ်တယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တာစေတဝိသုဒ္ဓိကမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဘက်ကိုပို့ပေးမှာအစဉ်ညင်သွားတာဆင်သီလဝိသုဒ္ဓိမပါရင်စေတဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူးစေတဝိသုဒ္ဓိမပါလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့သီလဝိသုဒ္ဓိရှိအောင်ကြိုးစားမယ်စေတဝိသုဒ္ဓိရှိအောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအလုပ်ကိုစတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးအပ်စာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအစာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမရှိဘဲနဲ့ဝိပဿနာစလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပါသလားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့မပြောဝိပဿနာဉာဏ်ကသမထနာဉာဏ်အစာနော်ဘာလို့လို့ဆိုဝိဝိတေဟိအနိစ္စာတိအာကာရေဟိပတ္တိတိဝိပဿနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃မျိုးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာလို့ခေါ်တာ။သို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဝိပဿနာရဲ့အခြေခံဖြစ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်သို့တော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုလေဆိုတဲ့ရှုတော်ကနေပြောရင်တော့ဝိပဿနာခေါ်လို့မရသေးဘူး။နော်ဝိပဿနာစွာအမမြင်ဥမြင်စေမဟုတ်ပဲနဲ့အနိစ္စလို့မြင်တာဒုက္ခလို့မြင်တာအနတ္တလို့မြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်စွာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအခက်မှာအစ်စ်ပါအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူးဝိပဿနာရှုရမယ်တရားကိုရှာတဲ့အစ်စ်ပဲရှိတယ်ပြောကြတယ်တရားရှာကိုမှတွေ့စွာဟုတ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲရှာမယ်။အဲ့ဒီကိုရှာတဲ့တရားသည်စိမ့်မနဲ့တရားဖြစ်ဖို့လို။အော်ဝိပဿနာရဲ့အာယုအစစ်ဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ဖို့လို။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကအထူးကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာလဲ။ဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်သောအမြင်။အဲ့ဒီမှန်ကန်သောအမြင်သည်မစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားမရောနဲ့နော်။မင်္ဂနောအမြင်ထေတိဆိုတာထတ္တနာပဲတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိစေပူရှင်းတာပေါ့နှုတ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားရောမှဆိုလို့တတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့အမြင်ရဲ့အမြင်ဖြင့်အယူဆမင်္ဂနာအမြင်မင်္ဂနောဉာဏ်ဖြင့်မဝေနောအယူဆတွေကိုတန်ရှင်းပြတာဒိဋ္ဌိကအတိညာကိုကောက်တယ်ဝိသုဒ္ဓိကအဲ့ဒီအတိညာကမဝေနဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိညာကိုရတယ်ဘယ်ညာနှုံးလို့ဆိုရင်နာမရူပပြိစေတာညာသောမောနာမရူပဝဝထာတဉ္စတာကနံတာကယုတ်တို့ပိုင်းခြားပြီးတော့တည်တဲ့ဉ္စနာမရူပဝဝထာတလို့ခေါ်တယ်ဝဝထာနာဆိုပိုင်းခြားဆုံးဖြတ်ယုတ်ဆိုရတာပဲသိကြတယ်နံဆိုရလည်းဒါပဲသိကြတယ်တိပိမရှိတော့ဘူးဆိုအတ္တလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်ပြိစေရဆိုလည်းပိုင်းခြားတာအဲ့ဒီနမရူပပြိစေရာဉာဏ်သည်မာယွင်းနေတဲ့အယူဆတွေကိုတန်ရှင်းပြလို့ဝိသုဒ္ဓိလို့လည်းခေါ်တာ။နော်။ဒီအသိဉာဏ်ကရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနမရူပပြိစေရာဉာဏ်သည်မင်္ဂန်သောအမြင်သည်မာသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစီလို့မာသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစီတတ်တဲ့မင်္ဂန်သောအမြင်ဒီလိုဆိုလို့အတိပဲအမြင်ဤစကြဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖွင့်တဲ့အတိပဲကเนาะအမြင်
အသိဉာဏ်ရဲ့အစင်ကျက်မှုလို့ပြောတော့သီလတုံးကတော့သီလရဲ့အစင်ကျက်မှုအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသီလသည်ကာယကဝစီကတော့ကျွလွန်နေတယ်ထုံသီလရအညစ်ကြေးကိုစင်ကျက်နေတယ်အလွယ်တကူတော့ပြောတာသီလရဲ့အစင်ကျက်မှုလို့ပြောလိုက်တာအတိအကျစာပေကျမ်းကဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြောလို့ရှိရင်သီလသည်နော်တိလာကျုပ်ပေါက်တဲ့အပြစ်တွေကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတော့ကြောင့်ဝိတုဒ္ဓိစိတ်ကလည်းပဲရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့ဥဒိစ္စစားတဲ့စိတ်ပြတ်မဲ့မှုတွေကိုစင်ကြယ်စေတော့ကြောင့်စိတ်တဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာအခုလည်းဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာအတိညာန်သည်မာယံသောအတွေ့အခေါ်တွေကိုတန်ဆင်ပြစ်တယ်အဲ့တော့မာယံသောအမြင်ကိုတန်ဆင်ပြစ်နိုင်တဲ့နိုင်ယုတ်ကိုပဉ္ချသိတဲ့ဉာဏ်သိဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိလို့ပြောတာ။ဒီစကလုံးနှလုံးကဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာနမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ကိုပဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ဗျာ purification of view ဆိုတာမထီရောက်ဘူး။တကယ်ကြတော့စပိယံကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။အပေါ်ရပြန်ထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေတယ်။purification of view ဒါပဲလို့အဲ့ဒါလိုပဲရေးအဲ့ဒါလိုပဲပြောင်းအဲ့ဒါလိုပဲပြောနေကြတယ်စာပေဖွင့်နေဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အမြင်မှန်ရဖို့ရမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကိုရှာဖွေတိဆောက်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်လေအဲ့ဒီကြတော့ဗျအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်။နှိုးစေတလွဲသွားသုံးသပ်နိုင်မှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။နာမရူပနာယတာဝတတနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမ။နာနဲ့ယုတ်ကိုအမှန်ကန်တိုင်းရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့လို့ဆိုလို့တယ်။နာနဲ့ယုတ်ကိုမနဲ့အတိုင်းမြင်တာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့လူတွေကယုံနံကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့လားယုံနံကိုမမြင်ဘူးတရားလို့ထင်နေတာလေတကယ်ယုံစစ်နံစစ်တရားမမြင်မနဲ့ငါတရားအထုတ်နေတယ်ငါရှုနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တရားလို့ပဲထင်နေတယ်တော့အဲ့ဒီတရားဆိုတဲ့အထင်ကိုဖျက်ရှာမှာငါဒီထဲမှာမပါဘူးယုံနဲ့နံမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သုဒ္ဓသင်္ခါရပုံဇောယံနာယိတသတ္တုတပတိရှုံးနံဆိုတာသင်္ခါရအစုတသက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမဲ့တရဝဆိုမပါဘူးတရဝမရှိဘူးစက္ကရိယာလေးတစ်ခုကစေယုတ်ဆိုပါဆိုရူပောဆိုတဲ့စေယုတ်ကအတတ်သွင်းတာလေလမ်းလျှောက်တယ်ခိုင်းတာလုပ်တယ်နော်စကားပြောတယ်နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါပါအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘသူကခိုင်းနေတာလဲဘသူကလုံတာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးစက္ကရိယာတွေကအကုန်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုံနေတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ energy ဆိုတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်လာတာအဲ့စွမ်းအင်ကစွမ်းအင်ကလုံနေတာအဲ့တခုစီခွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရက်သွားတယ်ခုခေတ်တော့ပြောစရာတွေထင်ရှားပါတယ် token clock စကားပြောတဲ့နာယီအချိန်ကိုပြောပြနေတယ်ဘယ်နှစ်နာရီပါဆိုတာအချိန်ပြောတယ်ဘယ်သူကပြောနေလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုက်အောင်စက္ကရိယာတွေတက်စင်ထားတဲ့ဟာကနေပြောနေတာဒီထဲမှာလူမရှိဘူးဘယ်လို့ဆိုလို့တရားဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါက်ဆက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ခေတ်ကျတော့အေးအဲ့ဒီပညာဆိုလာလိမ့်အခုလက်လာနေပေါ့နော်အဲ့ဒီ AI ဆိုတာပေါ်လာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာပုတ်ချင်ရှာလာ။ဟုတ်။ AI နိပညာရကျန်တော့။အဲ့မျိုး artificial intelligence ဆိုတာ artificial intelligence နဲ့တော့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။ကာသွားရလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလေ။အဲ့ဒီအကြောင်းဆိုတဲ့တည်းပဲ driver ပါပါ။က
ကာအင်းညင်ပါတယ်ကာပေါ်ရီပါတယ်ပိနေပါတယ်ဘက်ထရီပါတယ်စသရာစကရိယာအလုံးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒရိုင်ဘာပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဒီပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကာနာမောပြေးတယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမဲ့လူပါလာတတဝါဆိုဆီလာမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အချိန်ချင်းထပ်ထပ်စဉ်းစားဘုန်းကြီးတို့တွေစကားပြောတယ်ရှိတယ်ငိုတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ဘသူတွေကလုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဲ့လုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးကရကလုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးဝေဒကရရှိလာတဲ့အကျိုးစိတ်ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မရှိဘူး။တာမီအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမံနေတဲ့မန်နေဂျာရှိလားမရှိဘူးဒီတိုင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။အော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။အကြောင်းအကျိုးတည်ပြန်မဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတဲ့သဘော။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီတစ်ခုပဲယုံနဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ယုံနဲ့တစ်ခုသည်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အပြောင်းအလဲဆက်သွယ်ပြီးအကြောင်းအကျိုးပြုပြီးလှုပ်ရှားနေတာအဖြစ်တယ်အကြံဉာဏ်ပြောမှဆိုရင်စိတ်ကစကားပြောခြင်းနဲ့ယုတ်ကပြောစိတ်ကလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ယုတ်ကလျှောက်ပြီးစိတ်ကသူ့အတူမလုံနဲ့အဲ့တော့စိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်တယ်လို့ပြောတာဘာထူးလဲကားပေါင်းတာလဲဒရိုင်ဘာနဲ့ကားနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပဲလေနော်အခုခေတ်ကျတော့မောင်းသူပဲ့ဆိုပြီးတခါလာနေပြန်ဒရိုင်ဘာမပါတဲ့ကားလည်းပေါ်နေပြန်မိခုသို့တော်လည်းစဉ်းစားဆိုတဲ့ဒရိုင်ဘာရဲ့အစာတတ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်လေတကားဖွင့်ပေးတဲ့သူမရှိပဲနဲ့လေးစိတ်တဲ့ကမန္တကကြီးတွေကလူနန္ဒရောက်လိုက်ဖွင့်ပေးတယ်အိမ်မှာတက်စင်တာတဲ့မိတွေကလူကထားဖွင့်စရာမလိုပဲနဲ့လူရောက်လာတာနဲ့သူကသူပွင့်သွားတယ်။ဟာအဲ့ဒီသဘောဖြစ်လာမှာနောက်ကြတော့ဟုတ်။အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီမဲ့တတော်ပါလား။ပါ။တော်ပါဘူးသူအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်လာတာပဲ။ပါပဲလုံးလုံးလုံးလို့ရတယ်။အဲ့ဒီ artificial intelligence ဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းဆက်တာ။ချိုးကြပေါင်းဆက်နိုင်ရင်တတော်တော်ဖန်တီးလို့ရတတဝါလို့ခေါ်ရအောင်အခု robot ဆိုတာတတဝါလို့ဖြစ်နေပြီ။သူကလှုပ်လှုပ်တာပိုးတော့သိကြသေးတယ်။လူကမှအားထည့်တဲ့အခါရှိတယ်အားမထည့်တဲ့အခါရှိတယ်။ဝဲဥတွေပါလေနတ်တွေပါလေချက်ချင်းအဲ့ဒီဆက်ကပို့ပြီးတော့တိကျတယ်။လူကတော့ပြောတဲ့ကပြောသွားတယ်တင်းတဲ့ကတင်းသွားတယ်။သူတို့ကြတော့ချိန်စာပိတာတစ်ခါတည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာလူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်စကားပြောနေတာရှိတာမောတာနော်အဲ့ဒါတွေပါကာရကပြုလုပ်သူရှိသလားအဋ္ဌိဋ္ဌကစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားဝိရကအကျိုးခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားတာမီပိုင်းပိုင်းရှင်ရှိသလားဏိဝါတိအမြဲတမ်းခန္ဓာထဲမှာနေပြီးတော့အိရှင်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးအကြောင်းနေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာအဲ့ပဲရှိတယ်သူကလှုပ်ပေးနေအကုန်အကြမ်းမြင်ပြောရင်စိတ်နဲ့ရုပ်ပေါင်းဆက်သွားတာပေါင်းဆက်လို့ energy တစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ energy ကနေလှုပ်လှုပ်သွားတယ်တို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသိကြလောက်အောင်စဉ္ဉ္သုံးသက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမကြိုးစားဘဲနဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တသွားရှုလို့ပါအောင်သွားရှုပါလေ။နော်။ဒါကိုအရင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဟောမဲ့တုတ်ကနှောင်ကျိုးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြနောင်ကျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြဆိုဗန္ဒတာတုတ်အဲ့တော့နောင်ကျိုးကဘယ်ဟာလဲနောင်ကျိုးကဘယ်ဟာလဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးကိုပြောပြမယ်
ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုဥစားပေးထားတဲ့သဘောပဲဒါเนาะရှုံးနံမတပါစိမံခန့်ခွဲသူတခြားတတဝဆိုမရှိဘူးငါမရှိဘူး तू မရှိဘူးငါမရှိရင် तू လည်းမရှိဘူးเนาะဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပြုလို့ तू ဘယ်သူမှမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အကြောင်းဖြစ်တာကိုပြုလို့ तू လို့ခေါ်တာအကျိုးပေါ်တာကိုခံစားသူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုပေါက်ဆက်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလို့မသိအောင်မသိတာကဘာကြောင့်မသိတာလဲလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာကလွှမ်းမိုးထားတယ်အဝိဇ္ဇာကလွှမ်းမိုးထားလို့ဒီလိုသိအောင်ပြောပြပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားစီကယုံနဲ့နှစ်ခုသာရှိတယ်တရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမကြဘူးဘူးမကြဘူးလို့တရားလိုပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအတုတဝါပုထုဇဏောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတကြာဘူးနာဝါမရှိဘူးသိယူထားတာမရှိဘူးဆိုလိုတဲ့သုတသင်္ခါရပုံစောယံဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသင်္ခါရအစုတသက်ပြတာဖြစ်တယ်နာယိတာတတုလဝတိဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာတရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့တို့တဲ့ချက်ကိုမသိဘူးဘူးမကြဘူးဘူးအဲ့ဒီမကြဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါရိထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဥတ္ထတုတ်တက်မှာခေါ်တာနော်ရှုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် तू ကသူစဉ်းစားရ၄ချက် तू တွေးရ၄ချက်ဖြစ်လာတယ်ရူပံအတ္တတောသဗ္ဗနုပတ္တိရှုပ်ကိုပဲကိုယ့်ကိုငါလည်းဝဲထင်လိုက်တယ်အာဆိုရယုတ်ပဲယုတ်ဆိုရလဲငါပဲရှုံနဲ့ငါတူတူပဲရှုပ်ကိုငါလို့ခေါ်တယ်သဘောယုတ်ကိုတတဝလို့ခေါ်တယ်ရှုပ်ကိုပဲစီမံသူလို့ခေါ်တယ်ဟောအဲ့ဒါတူသဘောပြုအတ္တဆိုတာကိုလို့ပြောရင်ပရလို့ဆိုရလဲလာမှာပဲလေကိုရှင်သူရှိမှာပဲလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ရင်းညွှန်းတဲ့အတ္တအဲ့တော့ဆိုလိုတာပူရှင်းအောင်လို့ပြောမယ်ဆိုရုပ်ကိုပဲတတဝါလို့ထင်တယ်ရုပ်ကိုတတဝါလို့ထင်တယ်တတဝါဆိုတာလည်းရုပ်ပဲရုပ်ကလည်းတတဝါပဲဒီနှစ်ခုအတူတူပဲလို့နောက်တကရူပဝန္တဝါအတ္တနာဒီရုပ်ရှိတဲ့တတဝါအနေနဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကရုပ်ရှိတဲ့တတဝါဆိုတာတတဝါကတူယုတ်ကတခုနှစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်ရူပအတ္တတော့အရောယုတ်တခုတည်းကိုပဲသရဝလို့ထင်လိုက်တာယုတ်နဲ့သရဝအတူတူပဲနောက်ယုတ်ရှိတဲ့အတ္တလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိုက်ရှင်ကသရဝသူပိုက်တဲ့ပစ္စည်းကယုတ်ဖြစ်သွားတယ်ယုတ်ကသရဝရဲ့ပိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်ထို့တူရဲ့နော်ယုတ်ကိုသိလို့ရှိရင်ဝိစိတ်ခံစားတဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ရှိရင်ငါသည်စိတ်ခံစားရလဲငါပဲငါစိတ်ခံစားခြင်းပဲဆိုရင်ဒီတစ်ခုအတူတူဖြစ်သွားတယ်စိတ်ခံစားတဲ့ငါဒီငါမှာစိတ်ခံစားခြင်းရှိတယ်ဆိုငါကတရားစိတ်ခံစားခြင်းရှိတာတစ်ခုစိတ်ခံစားခြင်းကတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားပြန်တင်ညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲတင်ညာနဲ့တရဝဆတူတူပဲတရဝလည်းကိုတင်ညာလို့ခေါ်တယ်တင်ညာလည်းတင်ညာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တရဝမှာတင်ညာရှိတယ်ဆိုတော့တရဝတခြားတင်ညာတခြားဖြစ်သွားပြီနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲသင်္ခါရစိမံခံွဲတဲ့စိတ်ဆော်တဲ့လုံဆော်တယ်စိမံခံွဲမှုဒီပဲနဲ့တရဝပဲအဲ့ဒီစီမံတတဝါဒီစီမံခန့်ခွဲမှုရှိတယ်ဆိုရင်တတဝါကတခြားစီမံခန့်ခွဲမှုကတခြားနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအသည့်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အသည့်စိတ်ဒီပဲနဲ့တတဝါဒီပဲနဲ့အသည့်စိတ်တစ်ခုတည်းနောက်တကဆက်စစ်သားတဲ့အခါမှာတတဝါမှာအသည့်စိတ်ရှိတယ်ဆိုအသည့်စိတ်ကတစ်ခုတတဝါတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဆိုလိုရင်းဒီဘက်ကတော့အတ္တနဲ့အတ္တတရားငါရှိရင်ငါပိုက်တာလည်းရှိသွားတယ်။ငါမရှိမှငါပိုက်တာမရှိမှလေ။ငါရှိရင်ငါပိုက်တာရှိတယ်။ငါပိုက်တာရှိတယ်ဆိုရင်ငါရှိလို့သာဖြစ်တယ်။အ
အဲ့နှခုကရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏခန္ဓာ၅ပါးအလုံးစုံချုပ်လိုက်တယ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဒီရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဒီရုပ်တည်ပင်ရုပ်တည်ပင်ရုပ်တည်ပင်တရားတရားတည်ပင်ရုပ်ရုပ်တည်ပင်ဝေဒနာဝေဒနာတည်ပင်နဲ့တရားနော်အဲဝေဒနာတည်ပင်နဲ့တရားတရားတည်တရားတည်ဝေဒနာဝေဒနာနဲ့တရားထို့တူပဲသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နှစ်ခုမခွဲပဲနဲ့တစ်ခုတည်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့တော့တရားလို့ဆိုတာငါလို့ဆိုတာဘယ်သူပြောနေတာလို့ဆိုရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏဒီငါခုတည်းကတစ်ခုခုပဲနောက်တစ်ခုတရားမှာရုပ်ရှိတယ်စိတ်ခံစားချက်ရှိတယ်မသိညာရှိတယ်စိတ်ဆောအထုံမှုတွေရှိတယ်အသိစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာတရားကတခြားနော်ခုနကရုပ်စသည်ကတခြားဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြတော့ပါလို့ဆိုရင်တရဝရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်တရဝတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်။နော်ပထမကယုတ်ရှုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရ၅ခုသည်ပဲနဲ့တရဝ၅ခုတည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒါပေါင်းပြောလိုက်တာနော်ရှုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ပဲနဲ့တရဝတရဝဆိုတာယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဒါပဲအဲ့တော့ဆုံးလို့ရကဓမ္မလို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးတရားအနေနဲ့မြင်တာပြောနေတာကွာနော်နောက်တကဒီယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဆိုတဲ့အရာတွေသည်တရားရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒါဒုတိယချက်အဲ့ဒါကိုပဲတခြားနေရာတွေမှာဆိုအတ္တအတ္တနိယအတ္တနဲ့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတို့ခုရှိတယ်နော်အတ္တအတ္တနိယငါငါဟာအဲ့လိုတခုပြောရင်ငါငါဟာသူနဲ့သူဟာတစုံတယောက်နဲ့တစုံတယောက်ရဲ့ဟာဒီနှစ်ချက်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်တတိယအချက်နဲ့သရုပ်ထအချက်ကြတော့သွားပါတော့စေရှုပ်ဆိုတာတရားရဲ့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဥပမာပန်းရည်နံနေရပြမရှိပန်းပင်ပန်းပင်ရင်မွေးကြိုင်နေပန်းပွင့်လေးရင်မွေးကြိုင်နေအနံပန်းပွင့်ကတခုမွေးကြိုင်နေအနံကတခုအဲ့ဒီမွေးကြိုင်နေအနံတွေရပြမရှိတာလို့ဆိုပန်းပွင့်တဲမှာရှိတယ်ဒါတော့ကြံတွေးတာပေါ့နော်ပန်းပွင့်တဲမှာရှိတယ်တခါနော်အဲ့တော့စဉ်းစားတာသူကဘလို့စဉ်းစားလိုက်တော့တရားမှာရုပ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အနေဖြစ်တာခုနကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိတာအခုကတရားရဲ့တဏ္ဍမှာရုပ်ကတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့တည်ရမရအနေနဲ့ပြောတာဒါလည်းနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကရူပတမိန်ဝအာတနာဆိုတရားဆိုတာရုပ်ထဲမှာတရားကရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့ဆိုတော့ရုပ်ကတခြားတရားတခြားဖြစ်လာတယ်ဒါလည်းအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနာရှုပ်စရာတော့ကောင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ရှုပ်သည်တရားနော်ရှုပ်သည်တရားရဲ့ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတရားပိုင်ပစ္စည်းရှုပ်သည်နော်တရားမှရှိတဲ့အရာဖြစ်သည်ရှုပ်သည်တရားရဲ့ဖြစ်ရဌာနဖြစ်သည်တရားဟာရုပ်ထဲကဖြစ်လာတာရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ရတာလူကြီးလူဟာမြေကြီးပေါ်ကနေသစ်ပင်ဟာမြေကြီးပေါ်ကပေါက်လာတဲ့အတိပဲမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးလို့နှစ်ခုခွဲလိုက်တာအဲ့ဒီလူလောကလူသားတွေဟာအမှန်မသိတဲ့အခါတွေးကြရင်တွေးတာတွေးကြရင်တွေးလို့ဒီအတွေးလေးမျိုးပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာနော်တည့်အတွေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ကတော့တော့တွေးချင်မှတွေးမှာပေါ့
ဒါအားလုံးချုပ်ပြီးတော့တွေ့တတ်တာတွေကိုပြောတာအဓိကနှစ်ခုကတော့အားလုံးရှုပ်သည်အတ္တရှုပ်သည်အတ္တရဲ့ပစ္စည်းဒီတစ်ခုကအဓိကပဲအတ္တအတ္တနိယတခြားစကားနဲ့ပြောရင်အဟံမမငါနဲ့ငါအဲ့နှစ်ခုတည်းပြောရင်အဲ့ဒါပဲပြောမှာငါနဲ့ငါတော့ယုတ်တိငါယုတ်တိငါဟာငါလို့ပြောတာတစ်ခုယုတ်တိငါဆိုငါနဲ့ယုတ်ကတူသွားရောယုတ်တိငါဟာဆိုတဲ့ကကျတော့ငါတယောက်ယုတ်ကတစ်ခုပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့သဘောမျိုးပြောတာနော်အဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုအဲ့ဒီလိုအတွေးချော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှုပ်တာရှိတာမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးသာရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့သရဝါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအယူဆကိုရှင်းပြမရနော်ရှင်းပြရပါအဲ့ဒါကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။နာမရူပနာယထာဝတ္တနံဒိဋ္ဌိဝိသုရိနမ။တရဝဆိုတာမရှိဘူး။ယုံနဲ့နာနှစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့စကားပြောတယ်။ပြောလိုက်လို့ရှင်ဟေးစကားဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုငါပြောတာငါပြောတာဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတယ်ဆိုတာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အတန်ထွက်လာတာကဒုတိယကာယကံဝစီကံနဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေရဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတာကဒုတိယเนาะအဲ့တော့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကအတန်ကိုယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေဆိုပါစို့အနေရှာကိုလှုပ်ရှားစေတယ်။ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ပြောမဲ့ပစ္စတ်ကိုလှုပ်စေတယ်ပေါ့။အမှန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမ။ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အကြောတွေကကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်ပေါ့။ခုခေတ်လို့ပြောမဆိုရင်ကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်။အဲကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားပြီးတော့ရိုက်ခတ်ပြီးအတန်ထွက်လာတယ်တတိယ။ကဲအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုငါလို့တရားလို့ပြောမလားလှုပ်ရှားလာတဲ့ကြွက်သားတွေကိုတရားလို့ပြောမလားထွက်လာတဲ့အသံကိုတရားလို့ပြောမလားသူကပြောစရာမရှိတော့နော်စိတ်ကအကြောင်းတရားလှုပ်ရှားလာတဲ့ကြွက်သားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသံကအကျိုးတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုပေါ်တာပဲရှိတယ်ထိကြတဲ့မှာဘသူကလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာလဲမင်းပစက်ကဘဒီလိုလှုပ်ရှားကဒီလိုထားလို့စီမံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားကာမောင်းတာကြတော့သူရှိတယ်လေဒရိုက်ဘာရှိတယ်လေအဲ့ဒီဒရိုက်ဘာနေရာရှိသလားငါပြောတဲ့နေရာမှာနော်ဒရိုက်ပြောတဲ့နေရာမှာဒရိုက်ဘာရှိလားရှိဘူးမရှိဘူးနော်မင်းကိုဘယ်သူကလှုပ်ခိုင်းတာဘယ်သူကခြင်ပြီးလှုပ်ပေးနေတယ်မှန်တော့စိတ်ပဲစိတ်ကအကြောင်းတရားပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်ဝါယောတကတိကြွက်သားတွေလှုပ်လှုပ်လာပြီးတော့အသံဖြစ်ဟောအကြောင်းယူဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာသာရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ဒီအလုံးကိုဒီလိုထွက်ဒီအလုံးကိုဒီလိုပြောဒီစကားကိုဒီလိုပြောစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့လူရှိလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုသိအောင်အကျဉ်းကြီးထပ်ထပ်စဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရှုံးနေတာနှမျိုးသာရှိတယ်လို့သိမှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာတရားဆိုတာပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါသိပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားရှိတဲ့အမှားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုအလွန်လေးလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတွေတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိတွေရတဲ့အခါတောင်းမြင်မြောင်းမြင်မြင်တယ်ရှင်နေပါအေးချမ်းသွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတယ်လို့စိတ်တွေပျောက်သွားတယ်အဲအိပ်ပျော်ရင်လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်သမာဓိကြောင့်ဖြစ်တာလေတချို့ဟာတွေကသမာဓိစိတ်ကြောင့်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကတရားမဟုတ်ဘူးအတိညာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကအခုပြောတဲ့အတိမပါဘူးလေ
ဲ့တော့စကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစဉ်းစားရမှာဟုတ်ပြီစကားပြောပြီရှင်စကားပြောတာဘယ်သူလဲရှာကြည့်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝါယောဒကြောင့်ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားလာတာဒုတိယကိုပြောခြင်းနဲ့စကလုံးနဲ့အတန်ထွက်လာတာကတတိယအဲ့ဒါကိုပဲစကားပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအချမ်းမြင့်တလောက်တော့သင်တင်ဟာအဲ့တမေသရဝပါလာအပါလာတည်တဲ့ရှိသေးလားဒီပြင်ပါရှိသေးလဲအဲ့ဒါမသိကြအောင်ဆွဲအဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမရယ်နန်းနဲ့ယုတ်ဒီနှစ်ခုဒီနှစ်ခုသာရှိတယ်တရဝဆိုတာမရှိဘူးစီမံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်မြတ်သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်သာရှိတယ်လို့မြင့်မှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအဲ့တော့မရှာဘဲနဲ့တွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေလမ်းလျှောက်တဲ့ဆိုရင်လည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမအဲ့ဒီစိတ်ကနေလှုပ်ဆော်လိုက်လို့ကြွက်သားလေးလှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယလမ်းလျှောက်မှုဖြစ်တာတတိယအကုန်လုံးချဲ့ပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒါအเจ้าနဲ့အကျိုးယုံနဲ့နန်းနှစ်ပါးနှစ်ခုမှလွဲပြီးပါမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုယုံနဲ့နှစ်မျိုးကလွဲပြီးတခြားပါမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအဲ့တော့အဲ့ဘောကြတယ်ဘုရားစာပေတဲ့လက်ဒီတိုင်းပဲကြိုက်တယ်စာကဒီတိုင်းပဲဆိုထားတာနော်တခြားနေ့တွေမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသိရမယ်မြဲတာသရဝဆိုတဲ့တတ္တတင်ညာဆိုပျောက်ကိုပျောက်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲတာခဏငါးပါးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အယူဆကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာဟုတ်တက္ကရာဆိုတာခန္ဓာငါးပါးထိဋ္ဌိဆိုတာအမှားတဲ့အမြင်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန္ဓာငါးပါးလို့မယူဆပဲနဲ့တခြားအတွေ့အမြင်နေမာရွင်နေတဲ့အမြင်ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တာအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ဖြောက်ရမလဲတမာရီနဲ့ဖြောက်တာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့ဖြောက်တာဘယ်လိုဖြောက်တာလဲနာမရူပဝါဝဋ္ဌာနေနတက္ကရာဒိဋ္ဌိယဘာဟာနံနမရူပဝဟုတ္တအနေနဲ့နတ်နဲ့ယုတ်တာဟုပိုင်းခြားသိကြအောင်ခုနပြောတာစကားပြောသူရှိလားမရှိဘူးစိတ်ကစကားပြောခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့လုံးဆောင်မှုရောက်ကြတာလေးထုတ်ရှားတယ်ပြီးတော့မှအတန်ယုတ်တွေထွက်လာတယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှားရမယ်စားရဘသူလဲသွားရဘသူလဲစကားပြောရဘသူလဲကိုးရဘသူလဲရီရဘသူလဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်ရှာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှုပ်မတဘာနာမတဘာမရှိဘူးဒါအကျမ်းမြင့်သိအောင်ပြောပြတာเนาะအဲ့ဒါပဲရုပ်ကိုသိလို့ရှိရင်လည်းနာမ်ကိုရှာရမယ်နာမ်ကိုသိလို့ရှိရင်လည်းရုပ်ကိုရှာရှာပြီးရုပ်နာမတဘာတခြားမရှိဘူးလို့သိတာကမတက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တယ်တက္ကဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆ20ရှိတယ်ခန္ဓာတို့နော်ရုပ်တိအတ္တရုပ်ဟာအတ္တပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ရုပ်ဟာအတ္တမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရုပ်ဟာအတ္တရဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တယ်တိရှိရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာယွင်းနေတဲ့အတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်တို့တူရဲ့ဝိရဏနဲ့ပတ်သက်လာရင်အချက်၄ချက်၊သိညာနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်၊သင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်၊ဝိညာဏနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်။ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုတစ်ခုက၄မျိုး၄မျိုးသောရှုထောင့်ကနေအမှားတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီရှုထောင့်၄မျိုးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၄၅လီ20အဲ့ဒါကိုတက္ကဒိဋ္ဌိ20လို့ပြောတာ။နော်။တက္ကဒိဋ္ဌိ20ဆိုတာလို့ပြောတာ။အဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိ20ကဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဘု து နဲ့ပယ်တာတော့ဆိုအခုပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိလို့ခေါ်တဲ့
နာမရူပပရိစ္ဆေရညာသို့မဟုတ်သင်္ခါရပရိစ္ဆေရညာသို့မဟုတ်နာမရူပဝဝဋ္ဌာဏညာအဲ့ဒီညာဖြစ်လို့ရှင်တက္ကဋ္ဌိဋ္ဌိပဲတယ်ပဲရာဟာတတဲ့ငါအနေနဲ့ပဲတာသမုစေရာကျတော့သောတပတိမံနဲ့မှာပဲအကျွမ်းမဲ့ပဲရာကျတော့ဟောဒီညာဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒါမဖြစ်တော့မဖြစ်တာဟုတ်ပဲတယ်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့ဖြစ်နိုင်ချေတော့ကြံရစ်တယ်မဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နိုင်ကြည်ကိုတော့မပဲသေးဘူးဖြစ်နိုင်ကြည်ပါရှင်ပြစ်တာကြတော့မဲ့နဲ့မှရှင်ပြစ်မယ်ဆိုပါစို့ဥပမာပဲတပည့်တပည့်ကိုခုတ်လဲလိုက်တယ်အဲ့ရရှင်းသွားပြီတပည့်ကြီးမရှိတော့ဟုတ်ပြီတပည့်ကြီးမရှိတော့ဒါပေမဲ့အောက်မှာအမြစ်ရှိတယ်နော်အချိန်မီပေါက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာညာနဲ့ပင်နဲ့ဆိုတာတပည့်ကိုခုတ်လဲထားတာပဲဖြစ်တယ်တခဏမှာတော့တပည့်ကြီးမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဒီနေရာအရေးမထိုးတော့ဘူးတပည့်ကြီးမရှိတော့သို့တော့မိုးရိပါရိကြာရေတို့ရေတို့လမ်းဆန်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာပင်နေရာပြတ်ပေါက်လာအောင်ပါအဲ့ဒီလိုမပေါက်အောင်ထိအောင်ကြတော့မဲ့နဲ့မပယ်တာတော့အဲ့ဒီတပည့်ကိုပြောပြတာနော်အခုအဲ့ဒီလိုဘောဓုတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှုပ်ဆိုတဲ့အနောက်ဘွယ်ကြီးရဲ့ချုံတော်မှုကိုခံရတဲ့ငါသိပင်ရုပ်ဟာငါပစ္စည်းပဲအတ္တပဲရုပ်သိပင်ငါပဲငါသိပင်နဲ့ရုပ်ပဲရုပ်ဟာငါရဲ့ပစ္စည်းပဲရုပ်ထဲမှာငါရှိတယ်ငါထဲမှာရုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအတွင်းရဲ့နောက်ဘွယ်မှုကိုခံထားရတယ်နောက်ကျိုးခံထားရတယ်အတွင်းရောအပြင်ရောနောက်ကျိုးခံထားရတော့အတ္တိရတ္တသည်အန္တရာယ်ကိုလည်းမမြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရာကိုလည်းမမြင်ဘူးအပါရထတိနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဘာလို့ဆိုရုပ်ကိုငါလို့ပဲထင်ထားတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်အတိရတတိတန်တရာကြောင့်လည်းမသိဘူးအပါရတတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကောင်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဘတ်တော်စီယတိချုံနှောင်ခံလည်းရတဖြည်းဖြည်းဦးလာတယ်ပတ္တောမိယတိအချုပ်နှံခံရရဲ့တရားတယ်ပတ္တောအတ္တမလောကပရလောကကိစ္စတိကျွတ်တန်လန်းနဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားရောက်သွားတယ်သိသွားရင်ကျွတ်တန်လန်းနဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားသွားတာပဲသူရင်ထဲမှာကနှောင်ကျိုးရတန်လန်းကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီနှောင်ကျိုးဖြုတ်ပါလို့ဆိုတာတက္ကဋ္ဌိပဲကိုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဖြောင်းရုပ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးငါလည်းရုပ်မဟုတ်ဘူးယုတ်တိတရဝမဟုတ်ဘူးကယုတ်ဟာယုတ်တိသာဖြစ်တယ်ဝေဒနာလည်းတရဝမဟုတ်ဘူးတရဝရဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရဝထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တရဝရဲ့တိယဌာနလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမြင်ကိုမှန်အောင်ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှင်နှောင်ယိုးတွေပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့နှောင်ယိုးဖြုတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာတခဏနှောင်ယိုးဖြုတ်တာကနာယုတ်ကိုပန်းချသိတယ်နမရူပပရိစ္ဆေရညာနဲ့နှောင်ယိုးဖြုတ်လိုက်တယ်အမရုပပရိစေရညာဤအဲ့ဒီတက္ကရာဆိုတဲ့နောက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နောက်ကျိုးကျိုး20ကိုဖြုတ်လိုက်တိုးတော့သတ္တပတိမေယာမအပြည့်ပြိုင်ပြုတ်မှဖြစ်တယ်အခုတော့တခဏတော့ကျိုးတွေဖြည့်လျှော့ပလိုက်မရှိတော့ဟောအဲ့ဒါကိုဒီတုတ်တန်ကဟောတာနော်ဒီတုတ်တန်ကဟောတာအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညှင်းဝတ်သွားအောင်မလုံထနိုင်ရင်သို့မဟုတ်သောတပံမဖြစ်သေးရင်နှောင်ကျိုးမပြုတ်သေးဘူးသောတပံမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှောင်ကျိုးမပြုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်နှောင်ကျိုးပြုတ်ဖို့ကြိုးစားပါဆိုအနေဆုံးတက္ကဋ္ဌိဋ္ဌိပေတဲ့သောတပံဖြစ်မှနှောင်ကျိုးပြုတ်မယ်ဒီချင်းတွေကိုဒီသောတပံကဟောတာဖြစ်တယ်သောတပံမဖြစ်ပဲသေးလို့ရှိရင်ကျွတ်တလန်နဲ့သေးတာပဲကျွတ်တန်လန်းတဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားသွားတာသောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သေတော့သေတယ်သို့တော့ကျိုးမပါဘူးချီနှောင်းထားတာမပါဘူးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ပေါ့နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရဲနှောင်းကျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီသောတပန်မှာဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ကသေတော့ဇေပရိသတ်ပေါ့နော်ပြဇော်ပြရဲ့ပဏ္ဏတုတ်အနှစ်ချုပ်မှာနောင်ကျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြဆိုတဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုမှတ်သားပြီးတော့
ခန္ဓာ၅ပါးသည်ခန္ဓာ၅ပါးများသာဖြစ်တဲ့သရဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိကြလောက်အောင်ကျင့်ကြံထက်ထက်ဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ញင်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟူသောအမှားအတွေ့ကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတချာယံရှင်ဘုရားဖျားရပြီတို့တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိပါတာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ရလျေဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတ္တသာအာယုန်ထားလျေအကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်တတဘဝတ္ထုအစသူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဧကမုဤဘုရားကကိုအမိဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညတ်တိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သဒ္ဒနာရောဆောင်းနတ်လောကဆောင်းနတ်တို့အားကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သောတေဘုံကျင့်ဤကုန်သောလုံးစုံများစွာအတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကုစိတ်နှင့်ပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရန်ကုန်မြို့မကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်15ရက်8လ2005ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲအချိန်တွင်ကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဦးဝကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတစ္ဆာ4ပါးတရားတော
1: ်တိုင်းအလုံးတရားဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်အကောင်းတို့ကနေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့1368ခုမကောင်လာဇန်17ရက်15ရက်8လ2005ခုဤရကုံမြို့မုဂ္ဂိပဒနာတရားစနစ်လုံးငါးစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဝါရွင်ဒုတိယတရားပါယခုကျင်ပါစေဖြစ်တဲ့ဆေယစကံဘုန်းကြီးဟာကနေ့ဆိုရင်6ရက်တိုင်တိုင်မြောက်လာပါပြီဤတော်ဒုတိယဓမ္မဓိမာလည်းပဲသင်ညာပညာဆိုသလိုပဲသင်ညာနဲ့မှတ်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုတရစအထုပ်ပြီးတော့လာကြတာအဲကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတယောက်ထဲနေနိုင်ဖို့တယောက်ထဲစားနိုင်ဖို့တယောက်ထဲသွားနိုင်ဖို့တယောက်ထဲကြင့်နိုင်ဖို့မိရင်တော့လှုပ်နေကြမှာပဲကိုတရားဝါနဲ့မဟာရယတို့နှလုံးသားထဲမှာတရားကိန်းမှအသူသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာလည်းတရားကိမ့်သွားလို့ပါပဲเนาะအသူသောကံတည်တယ်အနာကံတည်တယ်ဒုက္ခ၄စဉ်၄ခါချုပ်ပြီးမကံ၄စဉ်၄ခါကိမ့်ပြီးယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတရားကိမ့်သွားကြတာပါပဲဒီတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဒီကွာတို့ဒီကရမဒီကလည်းပဲတရားကိမ့်ရအတွေ့လာရောက်ပြီးတော့နားလဲနားကြကြအားလဲအထုတ်ကြကြာချိန်ကာလဒီမှာလဲတတ်နိုင်သလောက်စွမ်းနိုင်သလောက်ဣရိယာပုတ်တွေကိုလက်မလို့ရအောင်အေးသူတော်ကောင်းတို့အရှိဖြစ်ပြဲအတိမဲ့နော်ပါတယ်တော့ဖြစ်ပြဲဆိုတာတင်ညာတိဖြစ်မှာတစ်ချက်ပဲစိုးရတယ်နော်ပညာနဲ့အမှန်မြင်အောင်ရှုပွားနိုင်ဖို့ပညာနဲ့အမှန်ပြုညောနိုင်ဖို့အဲ့ဒါလိုမြင်မှတက္ကရာကမတိကလည်းပဲလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမခင်မင်းနောင်လာမိအနာကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမလိုခြင်းသောဉာဏ်ဖြင့်ညီးငွေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းရမည်လို့ဘုရားလူတော်ကြဆုံးမကြတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမုံစစေရနာခိုက်တမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပွားခိုင်းနေမဟုတ်လားဒါကြောင့်လှူစေခြင်းကကိုယ်ခန္ဓာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခဲရရာကျင်နာပြန်ဒုက္ခပြဆမြဲခန္ဓာပြကွဲ့ဒုက္ခဆက်ဖြစ်ပြဲရှုညာတွေ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စာပြဒုက္ခဖြစ်စာပြဒုက္ခကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့မလွတ်ကင်းသော31ဖုံကြီးကိုတကယ်မလိုခြင်းသောညာဖြင့်ညီငွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒုဒ္ဒကာရမကြီးဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုတာသန္ဓရခྱི་သွာခྱི་မနာကြရသေးဘူးเนาะမဟာသောတာပန်တီမှာခྱི་တစ်ထောင်နာခွင့်ရမယ်သရဂံတီဗီဆိုရင်ခྱི་နှစ်ထောင်နာခွင့်ရပြီအနာဂမိမေညာဘုံညာတီဗီဆိုရင်3ထောင်နာခွင့်ရဒုက္ခ44ခံချုပ်တို့မက္က44ခံဂိမ်းသွာမှာခྱི་ဆုံးပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအေးချုံဆုံးမှုတွင်ညံသက်ဝင်သိမြင်မဲ့ဟုမှာအဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်မှဒီဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလာတော်သုခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏကိုညွတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကိုတောင်းတပြီးမလှကြပါဘဲနဲ့သာရှင်ပြုသမီနာထွင်ဖယားအနေကစားတင်ဇရာတစောင်းခူချောင်းပြတလန္တရာဖယားစီတီထီတော်မင်္ဂလာတွေပါမကြံဩတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလှူစရာတွေမများဘူးလားများသလားအများကြီးအများကြီးအဲ့နေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့တွေတိမ်ခေါမှုဆိုတာမရှိပါဘူးနော်တိမ်ခေါတဲ့ဒါနဆိုတာတိမ်ခေါမှုမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထားကအဲနှလုံးသွင်းမှားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံဘွားထဲမှာပုံအောင်မယ်နော်နှလုံးသွင်းမှားရဲ့ဘုံဘွားထဲမှာပုံအောင်မယ်ဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလာတော်သိက္ခိတာသုခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏဘဝတဏဝုတ်ကိုတောင်းတပြီးတော့ဝတ္တဒါနာဝုတ်ကိုမိပြုတဲ့ဒါနာစေတနာတွေကြတော့ကိုယ်ဆုတောင်းတဲ့ကိုပြည့်မှာပဲလေ ုံဘဝတွေပြန်ရမယ်မဟုတ်လား။ဘာသစ္စာတွေလဲ။ဒုက္ခသစ္စာတွေအခုနေရတာလဲဘာသစ္စာ။နောက်ရမှာလဲဘာသစ္စာ။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဘုံတော်ဝိဇ္ဇာညာတမ္မတ္တိမဲ့ခင်မကိုင်းတော့အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရတာပေါ့နော်။အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဟာသန္တရာခရီးသွားခီးမနာရသေးတဲ့ဈာကာလမှာအမတအရေးပါပဲတဲ့ဒီဒါနဟာသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မဲ့ဒါနဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒါနဟာပါလေသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မှာဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကသူကတိလို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့အခုရောက်စဲဘုံကသူကတိဘုံလေရောက်စဲဘုံကပါလေသာသနာပလာသာသနာတွင်လာသာသနာပအခါမဟုတ်ဘူးသာသနာပအခါကြတော့ဘုရားတရားသံဃာယရဏ၃ပါး꽌နေတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဘုရားတရားသံဃာယရဏ၃ပါးတရဏဂုံသီလတွေ꽌နေကြတယ်လေဒါနမှုတော့ရှိတာပေါ့သီလမှုတော့ရှိတာပေါ့သမထတော့ရှိတာပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်မ꽌ဘူးလား꽌သလားတရဏဂုံ၃ပါးမ꽌ဘူးလား꽌နေသလားအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားဒါဖြင့်သာသနာတွင်ကြတော့တရဏဂုံ၃ပါးတည်သူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဤကိန်းနေသူ

ိုက်ပြိုးကျဲချခွင့်ရနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒါနံသက္ကတာသောပါဏံဒါနပါထေယမௌဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနမောက္ခပဒဝရံဒါနံနိဗ္ဗာန်ရည်စုကြည်နုရွှင်စွာပေးလူပါယာမြတ်ဌာနသည်သက္ကသစတုမာဝတိန်တနေယာမတုသည်စရှိများစွာဌနယောဤသောပါဏဆက်ကတက်ရောက်ရာအစေစောင်းတန်လေကားကြီးဖြစ်ပါ၏ဒါနံပေလူပါယမြတ်ဒါနသည်ဥဒ္ဓမံပါထေယနိဗ္ဗာန်တော်ရာလန်းတလျောင်း၌စခန်းပေါစိတ်သာချရိတ်ခာပဧကံအမမင်းဖြစ်ပါ၏ဝါဥဒ္ဓမံပါထေယနိဗ္ဗာန်မယဂျာကာလဟုဘဝတန္တရာဖြစ်လေရာဝေဥစ္စာဒေနကျွယ်ဝဘောမြကြီးမှချမ်းသာစာအစာနှင့်လိုရာပြုလို့ကိုယ်ပိုင်ရိတ်ခာဒုက္တပွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံပေလူပါယမြတ်ဒါနသည်ဥပ္ပဇုဓမ္မကံနိဗ္ဗာန်မီကောဧတိဝမြို့တော်သို့မလွဲချောဖြောင်းတန်သည်သွားရောက်ဝင်စရာလမ်းကောင်းလမ်းမှကြီးဖြစ်ပါ၏ဒါနမေဖို့ယေစုကျင်နုရွှင်စွာပေးလူပါယမြတ်ဒါနသည်မောက္ခပဒဝရံအမတရွှေပြင်းနန်းသို့စံမြန်သွားရောက်ဖို့ရန်မှန်ကန်ကောင်းမြတ်သောအကြောင်းရင်းအစေဧကမင်းဖြစ်ပါပေသည်ဆိုတော့တိမ်ခေါ်တယ်ပဲရှိတော်မလေးဗျသူဂရီကနေမြင့်တယ်မြင့်တယ်မြင့်ပြီးနောက်ပေဆုံးနိဗ္ဗာန်စိတ်ဥမျက်မှောက်ပြည့်ယုံပဲကြံတော့တယ်နော်ဝမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားဒါပြင်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာများအရေးပါဒါနကိုမလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ဒါနကိုဘာလဲတို့မလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ပြုတဲ့အခါမှာအေးနိဗ္ဗာန်မရာဇာကာလကိုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာဝဲဩဇာဒေနာကျောဝဘောမြာကြီးမာချမ်းသာစအစာနှင့်လိုရာပြုလိုကိုပိုင်ရိတ်ခာဒုတ်တပွဲဖြစ်ပါပေ၏ဆိုတော့အေကိုကတော့နိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးနိဗ္ဗာန်မရာဂျာကာလမှာဘယ်လိုပြင်ကြုံညာတော်လဲကို့အတွေ့စီစိန်ဘောဂလာအစာအစာဝတ္ထုပစ္စည်းအမျိုးစုံဟာကိုတောင်းเสียလိုသေးလားမတောင်းဘဲနဲ့ပြည့်တယ်တဲ့ပါရတော့အေးဒါကြောင့်ဒါနတစ်ခုမြောက်ဖို့ဆိုတာကတော့အားလုံးတို့ယောဂီတွေခဏခဏကြားနေကြပဲနော်လူကျင်တဲ့စိတ်စေတနာလေးကလည်းရှိရအောင်မယ်လို့ဟာလေလူကျင်တဲ့စိတ်စေတနာလေးပါလေရှိရအောင်မယ်လူပဲဝတ္ထုကလည်းပြည့်စုံအောင်မယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံအောင်မယ်နော်အဲ့တော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟကုန်ခံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလောဘကုံအောင်ကျင့်မယ်ဒေါသကုံအောင်ကျင့်မယ်မောဟကုံအောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလူခံတယ်ဆိုတော့အခုသာသနာတွင်ဆိုတော့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာမှာကြုံကြိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေဂိုင်းပရိယတ္တိတိုက်တီဘက်ကိုကြည်ပါဦးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပန်းအောင်သင်အားလေ့ကျင့်မှတ်သားအားထုတ်နေကြတာမဟုတ်လားပฏิပတ္တိတိုက်တွေပဲကြည်ပါအောင်သီလတွေစင်ကြယ်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပန်းအောင်တနေ့တရွေသာရောနေသလားဆိုသလိုပွားညာနဲ့ပယ်တတ်တယ်ပြီးကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်လားသာသနာပအခါကြုံပါမလားဒီလိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သာသနာပမှာဘလောက်ပဲလှူလှူသာသနာတွင်မှာတစွန်းတယောက်မှလှူတာတော့မမြတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကွာခြားသွားတာနော်တချို့ကသဘောမပေါက်သေးတော့စစ်စစ်ဖာဖာကုတ်ဆာပြီးတော့နေတယ်လှူစေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးချုံကြိုက်တဲ့အခါလေးကောင်းတော်တော်လို့ပြောတာပါလှူခြင်းလည်းအောင့်မနေပါနဲ့နော်ဆွမ်းနှက်က၃နှစ်လောက်လိုနေပါသေးတယ်အခု9ရက်စာတော့ပြည့်သွားပြီနဲ့ဖြန်းရဲ့တပည့်ခါရဲ့ဖနောခါရဲ့နောက်တရက်ကဲဟုတ်လား၄ရက်စာလောက်လိုနေသေးတယ်သဘောပြောတာပါဟိုစေတနာရှိမှလှူပါဘုန်းကြီးတို့ကဒါတော့လမ်းကြောင်းဆိုတာအကြောင်းဆိုတာပြုကောင်းတယ်နော်။ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မဟုတ်လား။ခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ။ရေကြည်စမ်း။ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းကျင့်တာနော်။
ရူပခန္ဓာယူပြီးမှဝေဒနာခန္ဓာစွန့်ကျဲမှာဟုတ်တယ်မလားရှင်းအောင်ရှင်းကြရဲ့လားအေးအဲ့တော့တို့ဒီကဓမ္မတွေအချိန်ကာလကသိပ်လို့တယ်နော်အဲ့တော့လူပင်းခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလည်းရှိရမယ်လူပဲဝတ္ထုရှိရမယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့သာသနာတွင်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဟာဖြင့်သူ့သဘောတက်တဲ့တဖြင့်သန္တရာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မစင်ကြေသောတဏ္ဏဇောကြောင့်သာလျှင်တန္တရာကျော်မျောရခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဘသူရဲ့မစင်ကြေတဲ့တဏ္ဏဇောဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလာတော်ဒုက္ခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏကိုညွတ်ပြီးဝုတ်ကိုတောင်းတတော့သစ္စာမမြင်တော့တဏ္ဏဝင်လာပြီမဟုတ်လားဟဲ့။သစ္စာမမြင်တော့ဘလူဝင်လာလဲ။တဏ္ဏဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားမဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားအတရားလူခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းမြမခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဟုတ်လားစုတောင်းတဏ္ဏကြောင်းတောင်းလိုက်တော့ဘယ်ခန္ဓာရရတကြလားဥဒိရီပဲလားတဏ္ဏတဏ္ဏဝင်လာတာနော်အေးနောင်တန္တရာအကျိုးပေးရ၌စွမ်းသင်္ကန်းစတဲ့ဝတ္ထုဒါနတွေကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်တွင်တန်တန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေရနာကအကျိုးပေးတာဒါဖြင့်ရှင်ဗျာစွမ်းသင်္ကန်းကြောင့်စေပြည့်စည်လူတို့တွေမလူတော့ဘူးဗျာစိတ်စေရနာပဲပြန်ထမ်းလိုက်တော့မယ်အရှင်ဗျာပြောတဲ့အဖွဲချုပ်ကြီးမှာစောနတ်၄နတ်လောက်လူတယ်ဆိုတာအခုတပီတော့စိတ်ပြန်ထမ်းလိုက်ပြီဗျာညွတ်လိုက်ပြီရှင်ဗျာအလူခံတော်မူပါဟောကိုယ့်အနဲ့ကိုပိတ်မိသွားပြီကိုယ့်အနဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲအေးသင်္ကန်းစားတော့ဒါနဝတ္ထုတွေကအလကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝုထုဒါနမရှိရင်စေရနာဒါနမမြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျာဝုထုဒါနမရှိရင်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ကြောင့်ဝုထုဒါနမှာစေရနာဒါနမြောက်ဖို့အာယုံဆိုတော့အဲ့ဒါဝုထုပစ္စည်းရှိမှစေရနာဒါနမြောက်မယ်မဟုတ်လားယေရှင်ရောရှင်ကြရဲ့လားအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမှာအခုလိုသာသနာတွင်နဲ့ကျုံနေသာသနာတွင်နဲ့ကျုံနေဆိုတာနဲတဲ့ဘုံစာကံထုမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသုံးတွေသာသနာထွန်ခိုက်ခါဝဲတပါမြေမောက်ကံကောင်းထောက်၍တယောက်ထူလဲဖြစ်ပေသည်ဟုအတ္တိနှလုံးဆွဲယူသုံးမှမြင်ဆုံးမြင်လာဤဘဝဝဲဒုက္ခနဲ့တွင်ကြောစရဲမှလောကင်းဘုံငါလေးတစ္စာကိုယထာဘုဒ္ဓအတိတိုင်းလာပြီเออဒီဘဝတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတို့ဒကာရမကြီးဗါရဲ့ဒီဘဝတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးဒီဘဝမှာကိုယ်ဘာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှူခြင်းတည်းတန်းခြင်းတည်းအကုန်ပြည့်စုံနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းရမယ်မဟုတ်လားဟေ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုနမောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျင်ဒါနာစကားနာဝင်ခာဤတတရှင်စုပညာပုကဌာနကထာချိုစိတ်စွာဤမရှိစင်းရဲ့မလူရဲကစင်းရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်ဤတတထုကဲလူရဲ့ရဲကထုကဲချမ်းသာရမိသာတိနမောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျေဒါနစကားနာဝင်ခာဤအတာရှင်စုပညာပုကဌာနကထာချိုစိတ်စွာဤမရှိစင်းရဲ့မလူရဲကစင်းရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်ဤတရာထုကဲလှူရဲ့ရေကထုကဲချမ်းသာရမိသာတိနည်းနည်းလေးပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပေါ့အတိတ်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးလေးဆက်စားကြည့်ပေါ့နော်အတိတ်ကမိမိတွေပြုခဲ့တဲ့ဖြေးဖျားရှေးဖျားတွေသာသနာတွေနဲ့မကြုံဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးချုပ်ခဲ့ကြမှာပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးရှေးရှေးရှေးဖရာစူးစူးလေးဖရာစူးစူးလေးမှာအေးဆူတောင်းမှုတွေတော့ပြုခဲ့ကြအမှန်ပဲနော်အဲ့ဒီဆူတောင်းစေတနာတတ္တိတွေကြောင့်အခုပြစ္ဆုတ်ပံဒီဘဝမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတွင်မှာလူရယ်လို့လာမဖြစ်ဘူးလားသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေနဲ့မဆုံဘူးလား
ထိုဆရာကောင်းတမကောင်းကြီးကဟောတယ်ခန္ဓာအယရဏတပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သစ္စာရိမနာရဘူးလားနာရတဲ့အတိုင်းကိုသဘောမပေါက်ဘူးလားနှလုံးသွင်းနေမှန်ပြီးတော့အရှိဖြစ်အတိမဲ့နဲ့ကြိုက်အောင်ကိုမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားနေသလားယုံကြည်မှုတရားအပြည့်ဝရှိတော့အာထုတ်မှုတွေမှန်နေကြတယ်နော်အဲ့ဒါတခြားလားအာကြည့်တော့အထောက်ပံ့နေပဲလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အတိတ်တုန်းကဟိုးအတိတ်ဘဝဘဝတွေတုန်းကပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပြုတဲ့စေတနာတတ္တိတွေဟာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖုန်ညာရဘဝအကြောင်းအထောက်ပံ့ပဲဆိုတော့ဒါနသီလသမထတို့ရဲ့စေတနာအစွမ်းနေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားအေးဒါနသီလသမထစေတနာတွေရဲ့အစွမ်းနေရဲ့တတ္တိတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖုန်ညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်ကွာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖုန်ညာမရကြညာတော့လေဒုတိယဘဝတော့မှကျင်းသေးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျအေးတက္ကရာမတို့နောက်ဆုတ်လို့ရပါတော့မလားမရတော့ဘူးနော်တဆင်းတဲ့တဆင်းမြင့်ပြီးတော့ဒီဘဝတည်းမဲ့ဆိုင်ဖို့ရင်ပြအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဆိုတာစာနာရိက္ခာနဲ့တူတယ်သီလကအဝတ်ထဲနဲ့တူတယ်တမထကထိဖနာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနအတိတ်ကစောက်တည်ခဲ့တဲ့သီလအတိတ်ကပွားများခဲ့တဲ့သမထရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေဟာဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာအထောက်ပံ့လာပြီးဒီသာသနာနဲ့ကြုံပြီးဒီစိတ်တွေဒီစေတနာတွေဒီလူဝဲဝတ္ထုတွေကိုဒီလိုလှူခြင်းတန်းခြင်းဖြစ်ခြင်းတွေတကအတိတ်ကြောင့်ကင်းပြီးမဖြစ်လာဘူးအတိတ်ကြောင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ကြောင့်မရှိဘူးလားအတိတ်ကြောင့်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူရကောင်းမှလည်းမသိပေးရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားစွန့်ကြဲရကောင်းမှလည်းမသိဘူးတွန့်တိုးနေတာပဲလေအကြောင်းမကအတိတ်ကြောင့်ကအကြောင်းမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဒီဘုရားပြည့်စုံပံဘုရားမှာပြေလူမှုစေတနာတွေဖြစ်ပေါ်ဘုရားလွယ်ပါမလားဟောဘုရားသာသနာ့ရဲ့ဂျုံထဲမှာတခါမဖြစ်ပြောပံမှုဆိုတော့ဖို့တဲ့ညစ်တော်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မရှိဆင်းရဲမလူရဲကဆင်းရဲတပံဂျုံရပြန်ဤတဲ့တရာထုကဲလူရဲရဲကထုကဲချမ်းသာရမိတာဒီတဲ့နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတော်တည်းအမတန်ကိုဒါနဆိုတာကသံသရာမှာတမင်ညအရေးပါရလားအလွန်လွန်ရေးပါရလားအေးဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာသံသရာမှာအရေးပါပါတယ်ဒါကြောင့်သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ညီကိုမောင်နှောင်းနဲ့ပြုစုပြောတောင်းတကြတဲ့တို့တက္ကရာမတိဟာဒါနဟာဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေစတ်ထားတာနော်ဒါနစွာလက်ယုံတံပိုဆုံးကရောက်ွယ်ဤချငယ်ကအပေထုတ်ချောင်းရေးသာလောက်လေနိုင်စကြံကျဲညံမမေတို့စိတ်ဝဲဝူဝါမထင်မနှင့်ဖျားဆူဆူဒါနကူမာသုံးလို့တင်ကျဧကံဖြစ်၍အသေးတရားဟောဖို့ဒါလေအများဝေနေကျွလွတ်စေ၏ထွေထွေများမြောင်ဒါနဆောင်တော်ယောင်တလဲလဲအယောင်တွတ်တို့ခုံတဲ့ခုံနဲ့ဖြစ်ကြခြင်းနဲ့ယင်းသည့်ဌာနမပါကြသည့်ဒုက္ခသည်စုတွေ့တိုင်းရှု၍လှူမှုအာကိုဌာနမျိုးကိုပြိုလီဆောင်းဆန်းနေစဉ်လောက်အောင်ကြိုးစားကြရမိသာသည်အလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာရှိနေရမေတဲ့ဗျာသာသနာတွင်မှလေဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလေသံဃာတာဒီမနိဗ္ဗာန်တာပစ္စယဟောတုပါဖေဟာဓမ္မမို့လေဝိပဿနာဉာဏ်တင်လှူတာပို့ကောင်းနဲ့နော်ခန္ဓာနဲ့မလောကင်းသော31ဘုံကြီးကိုတကယ်မလို့ခြင်းသောညာဖြင့်ညီခွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှား၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဗျာဤခန္ဓာဝဝဒုက္ခမှာကျွတ်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှား၍လှူဒန်းပါ၏အရှင်ဗျာဆိုတော့ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိမျော်တဲ့တဏှာပါသေးလားဒါပြန်တို့ဝိပဿနာတရားမှန်မှန်အထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသဘောညာရှင်းပါတယ်သစ္စာမြင်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘာမြင်ဖို့အရေးကြီးလဲအေးသစ္စာမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကာယရုပ်စွာဆုံးလူစရာမရှိဘူးဆိုလိုက်ဆိုပါလိုက်ဟုတ်တရားကွန်းစေရေအေးတခွဲစီတစက်နဲ့လက်ဖက်တယုတ်ကြံတချိုးမြညာတို့ကြည်ယူဒါနဟုကအလိုကောင်းမှုရရာပြုလို့မလှူတဲ့နေ့မရှိစေနဲ့ရုပ်စွာအဆုံးဤလင်္ကာဆောင်ဖို့အတိုင်းနော်မလှူတဲ့ရက်ပါပဲလေမရှိစေနဲ့မရှိစေနဲ့အဲ့ဒါဘဝတန်ត្រာမှာအကျိုးပေးလူချင်းဖြစ်ပေနဲ့အကျိုးပေးခြင်းမတူကြဘူးဟုတ်တယ်မလား
မတူတာနေလေကိုယ့်မျက်စီအောင်မှအထူးလိုက်ပြီးလက်ထောက်ခေါင်းခေါက်ပြเสียမလိုဘူးမြို့ရဲရတ်ထွဲနေတဲ့တောလက်ကြီးရွာတောတောင်ဒေသအသီးသီးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးတွေကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအခုတို့ဒီဃာဓမ္မတွေကြတော့အတိတ်အကြောင်းကကောင်းတော့အခုအကျိုးကမလှဘူးလားလှတယ်သာသနာနဲ့ကြုံပြန်တယ်လှူခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာတွေလည်းရှိပြန်တယ်လူပဲဝတ္ထုကလည်းရှိပြန်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းအခုမျက်မှောက်တန်ခါစင်ပေါ်မှာကြွားရောက်ရနေတယ်လူယုံပဲကြံတော့တာဗောဘာကြံတော့လဲအေးလှူတယ်ဆိုတာယူတာနော်ယူတတ်မှလည်းရမှာမယူတတ်ရင်လည်းမရဘူးအဲဒါဒါနေစာဟူဒီမှာတစ္ဆာလေးပါဝိဇ္ဇညာအမြင်တရားဖြင့်မဆုံးမတော်ပေးကဆွန်ကျဲကြဝဋ်နဲ့မနယ်စင်ကျဲဖြူပွေးပေးလူတော်ဌာနကိုဒါနင်းစာလို့ခေါ်တာဝုတ်ကိုမှီဖို့လို့ရမှာလားမဟုတ်ဘူးဝုတ်ကိုမမှီရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒါနင်းစာမင်္ဂလာဆိုဒီမှာဝိဇာညာဥသိတိသစ္စာလေးပါအမြင်တရားဖြင့်လောကီစည်းစိမ်ကိုမပါရရဘူးတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုမမျိုးရဘူးတဲ့ဗါရဲလူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာစရိမန္တတကြနဲ့ပြမစရဲဘဝတွေကိုမျောတယ်ဆိုရင်တဏှာဝင်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာကြွလာလဲ။သစ္စာမမြင်လို့။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာကြွလာလဲ။တံပြစိတ်ထားဖြူမာလားမဲနေမှာလား။မဲနေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဖြူကံလို့ဖြင့်ဆိုပြင်းဆိုကြညာတော်လည်းပဲတဏှာကဝင်ရောနေပါလေ။အဲ့ဒါဖြင့်ဝိဝတ္တနိတိတာဒါနာဝတ္တနိတိတာဒါနာဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိသမုဒ္ဓိအသုံးနေတော့ဟုတ်တော့မလိုလိုနဲ့တကယ်သဘောကတော့အိုဘေးနာဘေးတီဘေးမွဲဘေး꽌ဘေးကိုပို့မဲ့တရားလို့အမှန်မြင်ထားရင်ဒီခန္ဓာမျိုးနောက်တတ်တပါလိုခြင်းမမှာလားမလိုခြင်းတော့သစ္စာမြင်တော့သူတော်ကောင်းတို့ဝိဇ္ဇာညာဥသိလာတာပေါ့ဝိဇ္ဇာညာဥသိတော့ဒီဒါနဘလို့ဖြစ်သွားလဲဝိဝတ္တနိတိတာဒါနာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြင့်ကျင်းသည်ဒါနေစာမင်္ဂလာမိပါれတဲ့ဒါပြဝိဇာညာလားအဝိဇာညာလားဝိဇာညာလားဝိဇာညာဘာညာလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အခုတို့ယောဂီအာထုံနေစေဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာညာဘောဒါအတွေ့အထူးတူပါပြောစရာလိုတယ်ရှင်းကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးကလူရာတဏ္ဍတိုက်တွန်းညာတော့လေလူခဏနေတာမဟုတ်ပါဘူးလှူတာလှူပုံလှူနီးကိုနီလံပေးတာပါစေတနာရှိမှလှူပါစေတနာမရှိလဲနေပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနဆိုတာစွန်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားဓမ္မဝဋ္ဌိနာညှိတွေ့သောလောဘကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းကိစ္စရှိတယ်မညှိတွေ့ခြင်းပြင်ညာ၌ထင်မြင်သောအချင်းရာရှိတယ်စွန့်တိုက်သောလူတုသည်လည်းဝဋ္ဌုသည်လည်းနီးစွာသောအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အယုဒ္ဒါနေနာဒါနံမသိမတင်အဝိဇ္ဇာဖြင့်လှူသောအလှသည်ဒါနမြည်ဖို့ဟာလွယ်ပါပါမသိမတင်အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်ဒါနမြည်ဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါပါဘာဥသိအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကိုသိရလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမှန်ကိုသိရလားဒုက္ခချုပ်ရာဌာနကိုသိရလားဒုက္ခချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကိုသိရလားမသိတာတံပြင်မသိမှုအဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားသစ္စာ၄ပါးမသိပါပဲနဲ့သင်္ခါရကိုမှုကိုပြုပြီးတော့တဏှာနဲ့ဆူတောင်းယူတော့ဘဝတွေမပြေဘူးလားပြေသလားပြေတယ်ဘာတွေသွားပြေလဲမတာပွဲတွေသွားပြေတာပဲဘာတွေသွားပြေတာလဲတကယ်ဒါနအမှန်ဆိုရင်သူဂတိကနေနိဗ္ဗာန်ပို့ရမယ်ဘိုးဘဝဒိုးဒိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုရမယ်ရှင်ဝရှင်ညာရလိုက်ပရိသုဒ္ဓိဓမ္မဒါနာစင်စင်ကြဲကြဲအသိပညာဝိဇ္ဇာညာတရားနဲ့လူချင်းသည်ဒါနမြည်တယ်တဲ့စင်စင်ကြဲကြဲဝိဇ္ဇာညာဥသိပြီးတော့စင်စင်ကြဲကြဲလူတော့အလူဟာဗာတဲ့တော့ဗာညာဥသိရမယ်အာဒါပြနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ဆိုတော့အချုပ်ပြောလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာပဲဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒါပြဘုသူရှည်တန်းထားတကယ်ထားမလားထားနိုင်ပါမလားကဲအခုထားကြည့်စမ်းထားပြီးပလားထားပြီးရင်လာလူကြလေခက်တော့ခက်သားစိတ်ထက်ကထားလာမယ်ဖခင်လာမယ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်လားဟိဘယ်လိုတော့ပေါ့ကြောက်ရှိလာဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘောတဲ့ကိုစည်ရင်သွားတင်ဖို့ပြောတာနော်အခုယောဂီတွေဥမာတောင်းမှသီလာဆောင်တယ်လာကြည့်ပါလားပြင်ဘဝကောလုံးကြောက်ဖြုံသီးတွေဖြစ်ဝ
ဝဖြူလားဟုတ်တယ်မလားအေးဥမတောက်မှာသီလဆောင်အာဟာရလည်းအရေးကြီးတယ်နော်တစ်ကြိမ်ဆိုင်ပြိုးရင်ကောင်းကျိုးအနန္တမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သလားဒါကြောင့်ပရိသုဒ္ဓိဓမ္မတဏ္ဍာစင်စင်ကြဲကြဲအသိပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့တကားတရားနဲ့တူချင်းသည်ဒါနပြီးတယ်လို့သုတ်ပါဋိယပါဠိတော်မှာဆိုထားတော့ဒါပြင်သုံးလို့တော့တင်တပ်ပြင်ညို့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ဒါနဖြစ်ရန်အတော်လိုပြီပေါ့တို့သုံးလို့တော့တင်တပ်ပြင်ညို့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဟာတမင်းညလိုတာလားအလော့လော့လိုတာလားတမ်းဘယ်လိုလိုတဲ့လှူစေလှူတုံးလှူကိုက်ပြစ်စုံပါခိုက်တိုင်းနိုင်ဖျားစွာဘုရားညွန်ကြားထားတဲ့တတိပဏ္ဍရာဘဏ္ဍပါပါရီတော်ကာယ ानु ဘသနာတတိပဌာဝေဒနာ ानु ဘသနာတတိပဒံစိတ်တ ानु ဘသနာတတိပဒံဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပဒံအဲ့ဒီထဲမှာယုတ်ကြရင်ယုတ်ကိုရှုဖို့လေဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာကိုရှုဖို့စိတ်ကြရင်စိတ်ရှုဖို့ထင်ရှားတဲ့ပရမယုတ်နာလေးဖြစ်ပြကဘာတိစာမြင်တဲ့ညာကဘာတိစာဒါဝိပဒနာညာကိမိနဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုရှုရလားယုတ်နာကိုရှုရတာရုပ်ပြက်လဲနံပြက်တာပဲဗျာနံပြက်လဲရုပ်ပြက်တာခေါင်းဆောင်နာမည်သာခေါ်ပြောရတာဟုတ်ဘူးလားသို့တော်ဝေဒနာတွေ့ရမှာလားအပြက်တွေ့ရမှာလားစိတ်တွေ့ရမှာလားအပြက်တွေ့ရမှာလားသဘောလက္ခဏာအမှန်မြင်ဒီမှာသစ္စာမြင်နေတာပဲသစ္စာမြင်အာကြည့်တော့အထောက်ပံ့ပြီးပြီးတော့ဒါဒီသူဂတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်ပို့ရတော့မယ်မဟုတ်လားဘာညာဥသိနေဘာညာဥသိနေလဲအဲ့ဒါကိုတပါးပါးကိုရှူပွားရလှူပါမှအဝိဇ္ဇာကွယ်ပြောက်ရဲ့ဝိဇ္ဇာညာပေါ်ပေါက်ရောက်ရှိနိုင်ပြီမေတဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုလူစေချိန်ခါဘုခန္ဓာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခဲရယံခြေနာပြံဒုက္ခပြစမြေခမ္မနာပြကွယ်ဒုက္ခစေဖြစ်ပြရှုညာတွေဒုက္ခညာမြင်လောကင်းခြင်းစိတ်စေပြောင်းကားလွဲဒုက္ခလွတ်ကြောင်းညာချင်းလောင်းလွန်ကောင်းမြတ်လူပွဲဒါပြန်ပုံစံစေတနာခိုက်တာမှာလှူခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလေးသင်္ခါရခန္ဓာလေးကွယ်ငါမမဟုတ်ပဲဒါခွဲလိုက်တော့သက်กายငါဆွဲရင်ဒိဋ္ဌိသက်กายနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေငါလူငါရမှာပဲလို့မတွဲရအောင်အဲ့ဒီစေတနာလေးကအပြဲပြန်မှန်းသိတာကမဲ့ဓမ္မမဟုတ်ခန္ဓာထဲမှာညာဆိုင်လို့ပေါက်ပြန်ပျက်စီးနေတာမြင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာမဟုတ်လားဟိတတင်ကမြင်တော့တဝိပဿနာဉာဏ်သည်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲဆုံတဏှာလဲဆုံနေတာပဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမဲ့ဝင်တော့လေပြစ္ဆုတ်ပံပါလဲခန္ဓာလဲဆုံဒီဘက်ကအနာကခန္ဓာပြကြောင်းတဏှာကောမဆုံဘူးလားဝိပဿနာလေဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်လားအလွတ်လုတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲဆုံတဏှာလဲဆုံနေခန္ဓာဆုံတာကတတင်ကနိဗ္ဗာန်မြင်တာမဟုတ်လားတဏှာဆုံတာကအနာကတန္တရာကိုဖြတ်တာမဟုတ်လားတဏှာဆုံတာကဘာဖြတ်တယ်အနာဂတ်တန်တရာကိုဖြတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတန်းပြင်းတရားဓမ္မတွေအရင်စလို့မလုံးနဲ့ပြီးစလို့မလုံးနဲ့ဖြစ်ကြတာစမလုံးနဲ့ပြစ်တွန်းဆိုတာမလုံးနဲ့သာသနာတွင်မှာကြုံနေတာအထောက်ပံ့နေကြလေအာကုန်းတာအာလို့ဒီအချိန်ကမှပေါင်းစုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အထောက်ပံ့နေပြည့်စုံနေတယ်လို့ပွက်ကိုမှတ်ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်အစဉ်တန္တရာခန္ဓာဝဋ်ဒုက္ခကြီးမှာကျွတ်လို့ရဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လှူဒန်းပါ၏ဆရာဆိုရင်ကဲအနာဂတ်ခန္ဓာပြည့်ကြောင်းတဏ္ဏမသိဘူးလားသိပါပါတတင်ကလေပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာလဲဆုံးတဏ္ဏလဲဆုံးခန္ဓာဆုံးနာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာတဏ္ဏဆုံးနာကအနာဂတ်တန္တရာပြတ်တာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတန္တရာပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဘွဲဆိုတာသာသနာတွင်မှလို့လို့ရမှာပို့ဘယ်ကြမှာလို့လို့ရမလဲတန္တရာပတ်မှာလို့လို့ရပါမလားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓပဲပွင့်မပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအလူတကာလှုပ်မှလေးကိုတိုက်တွန်းရတယ်အရင်စလုံးမလုံးနဲ့ပြီးစလွဲမလုံးနဲ့ဖြစ်ကတဆံမလုံးလိုက်နဲ့ပြစ်တောင်းဆိုလည်းမလုံးနဲ့လီလီဆန်းဆန်းနဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတော့မှဝိဇ္ဇဉာဏ်ဥသိပြီးတော့ဝိဝတဒါနဝိမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအရောက်ပြီးစွန့်နိုင်တဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကပြည့်ပြောင်းဖြစ်တာမြင်စေဆင်းရဲဒုက္ခံပ
ြေတံမြင်စေမမြေနေဆံဖြစ်ပြနဝအမြင်ပြံကားဆိုမရအနတ္တံဖြစ်တာတိတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခမြင်တဲ့ညာပြေတံတိလိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူရတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တယ်မဟုတ်လားအနိစ္စမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတယ်ဆိုတော့အစိုးရတယ်ဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတွေတက္ကဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်လိုက်ရင်အပေပဋိသင်တွေဂျိုးကိုပေးမယ်ဒီသုံးပါးတည်င်းကမကွာသွားဘူးလားကွာသွားပြီနော်ကွာတဲ့တိညာဟာဒီသူရိကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်မှလားအထက်ကိုဆန်တက်သွားမှလားအဲ့ဒါကြောင့်စမ်းလူကြီးစမ်းသွားဘောမှာဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်ကြရဲ့လားအေးတရားဓမ္မကြီးဂျုံတုံးတော်ဖရာသာသနဲ့ဂျုံတုံးဂျုံတုံးသာသနာပါခါကြတော့ဒီအတန်မျိုးတွေလုံးဝမကြရတော့ဘူးနော်ဒါပြင်သူတော်တော်ဝိဇာညာနဲ့တွဲပဲ့လူတန်းသောဒါနမသာလောဘဒေါသ మో ဟကိလေသာတည်င်္ဂကွင်းကွာ၍ဝိပဿနာဘာဝနာမဲ့ခင်အဲ့ထဲမှာမပါဘူးလားပါသွားသလားဒါပြီးဝိဇာညာဆိုတော့မဲ့ခင်ဘောသီလသမာဓိပညာတွေတည်င်္ဂမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်သွားသလားယောတတသံဝရတော်မိမိစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအ ਨੇ သဘောသည်အတ္တိသီလမဲ့ခင်မိတဲ့ယောတတအဝိခေပတော်မိမိစိတ်ကိုမပြန့်လွင့်အောင်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တဲ့အ ਨੇ သဘောဟာအတ္တိစိတ်တမဲ့ခင်မဟုတ်လားယောတတဒတနာတော်မိမိစိတ်ကိုမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းထိတိုင်းသိတိုင်းတို့မှာဖြစ်သမောအတိုင်းအပြစ်သဘောတွေကိုမြင်နေတာတခြားလားအဓိပညာမဲ့ခင်လားပဋိသင်္ဘိတာမဲ့ပါဠိတော်မှာသိချပါတာပဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနဆိုတာအလှလှချင်းပေးလူအားချင်းကြောင့်ဒါနမြည်တယ်တဲ့ဒါနဆိုတာဘာလဲအလှလှချင်းပေးလူအားချင်းကြောင့်ဒါနမြည်တယ်ဒါဖြင့်ဒါနကဝေါတဒါနဝိဝတ္တနိဋ္ဌိတာဒါနာတံပြင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီထိုကဲ့သို့ပေးလူရာမှာလည်းပဲပေးလူလူသောစေတနာရှိမှသာလျှင်ပေးလူနိုင်မယ်မဟုတ်လားဟဲ့ပေးလူလူတဲ့စေတနာမှမပြတ်ထားလိုက်ရင်ပေးလူလူရပါမလားဒါကြောင့်စေတနာသည်ဗါရဲတဲ့စေတနာသည်ဗါရဲမဟုတ်ဘူးကြုတ်ပြောတာကိုပြောခိုင်းနေတာဗါရဲဆိုတာဗါရဲဆိုတာစေတနာသည်စေတနာသည်စေတနာသည်အဲ့ထမငါပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမပါလားဆရာကြီးဆရာလေးပါလားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလူဘေးပုဂ္ဂိုလ်ပါလားပါလေဓမ္မခန္ဓာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်စေတနာသည်ဒါနဖြစ်မြောက်ကြောင်းအကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်ပေးလူနှင့်ပေးလူမှုနှင့်ရှင်သောအလောဘကိုဒါနာလို့အထကရာကဖွင့်တာဟုတ်တယ်မလားရှင်ရောရှင်ညာရဲ့လိုက်ဒါပြေလူဘေးဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါရှိလောဘဟုတ်တယ်မလားလူဘဝဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ကြီးမှုနဲ့ရှင်သောလောဘရှိနေသူသည်ဒါနမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တချို့ကလှူကြလှူပြီးတော့လှူတော့လှူပြီးပါပြီနောက်နေ့ပြန်ဆုံတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းလေးရှိသေးလားဖေရပြန်ညိဝိကောဝကဲလားဖေရသူများများစွန့်ပစ်လိုက်သလားဖေရဟိုတလောတော့ကတပိတော့နိုင်လေးလှူလိုက်တယ်လေရှိသေးလားဖေရအခုဘယ်လိုနေသေးလဲဖေရဩသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးလှူပဲဝတ္ထုပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မညီဘူးလားညီနေလားအကယ်၍ခေါင်းကြီးကမလိမ်ဘူးမညာဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓကမာကြီးရေနွမ်းပါတဲ့ခေါင်းကြီးတစ်ပါးကိုဒီနိုင်လေးစွန့်လိုက်ပါလေအရှင်ဖေရလည်းရှင်ဖေရကိုလူကဘဲဘဲဟိုခေါင်းကြီးသွားစွန့်သွားဟောဖောက်ပြန်ကုန်ပြီပြက်စီကုန်ပြီအဲ့တော့လှူပြီးမမေးတာကောင်းနေဟမ်လူပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲမေးရင်တော့ကိုယ်စေတနာကိုယ်လောဘကိုယ်တတ်နိုင်မှာဗျာဟုတ်တယ်မလားတချို့ကမေးတယ်တချို့များခொနဆွေးရှူဆွေးရအောင်သွားမေးသေးတယ်နော်ဟိုဆယ်နှစ်လောက်တုန်းကလေရှင်မြမမှတ်မိတော့ဘူးလားတပိတော့မှတော့မှတ်မိနေတော့မယ်ဗျာသူ့အပ္ပရစေတနာတော့ကြီးညိုရပါတယ်ရှိသေးလားဖေရဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအခက်တွေ့ပြီမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒကတော့လှူပြီးရင်ကိုယ့်အကူသာဝမ်းမြောက်ဘုန်းကြီးကိုမမေးတာအကောင်းဆုံးပဲနော်မမေးနဲ့နော်ညာတို့လူမလူမလူပဲဘယ်မေးမလို့တရားဟောတာလည်းအကြောင်းကျုံညင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီချွေးထွက်ရတာလည်းချွေးသုတ်ရတာကာယကဒုက္ခလည်းတဒုက္ခတိုင်းကောင်းပြီဒီတော့လူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ကျင်မှုနေရှင်တော့လောဘရှိလို့သည်ဒါနာဖြစ်နိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလား
ဲ့ဒါတော့တွေ့တာကံ့ညမှုလောဘတဏှာသည်ပါတိစာဒါဖြင့်သံသရာဝတွင်းပဲဆင်းရဲခြင်းမှာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းတရားဖြစ်၍သံသရာရဲ့ရှိတော့မှာပေါ်မျောတော့မှာပေါ်နော်ဒါကြောင့်ဝိဇာညာနဲ့ရှင်သောမေဃသစ္စာတရားသည်လောဘတဏှာသမုဒိယသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲဆွန့်တဏှာလဲဆွန့်နေဆိုတော့ပယ်တတ်တဲ့သဘောအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်သံသရာဝတုကချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်အမှန်တဏ္ဍာချုပ်ငြိမ်းရအမှန်និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအမှန်တရားဖြစ်ပြီးတဏ္ဍာပြတ်ကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြပြတ်ကြောင်းဒါပြင်တို့ယောဂီတွေအရင်စလိုလှုပ်လို့တော်ပါမလားဟိ။ပြစ်တောင်းဆိုရယ်လှုပ်လို့တော်ပါမလားဟိ။ gain မလူရလူတာပါအထလိုက်ဆိုလိုက်ပါဘုံညိတနာရှိပါတယ်စေတနာရှိပါတယ်နော်။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမခင်မင်းအနာကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလေမလိုချင်သောဉာဏ်ဖြင့်ငြင်းဝေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဖရာရှင်ဝရှင်ရရလားအဲ့ဒါလိုလေးဆိုရင်ဒီဒါနဟာသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအဖြောင့်သွားတော်မယ်ဗျ။ဗံပြစ်လို့လေအပေဘက်ကိုလှဲ့မယ်တတင်းကလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတတင်းကကွင်းကွာပြီးအပေပရိသန်တွေချိုးပေးမဲ့တရားတွေချုပ်ငိမ့်နေတယ်မဟုတ်လား။အဲမပွားလို့လားပွားလို့လား။ဒါပြင်လူစဲချိန်ကမှအရင်ဆိုလို့မလုံးနဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ပွား။မှားရမပေါ်ဝိဇ္ဇာညာလေနှုတ်ရှင်အဝိဇ္ဇာဖုံးလာမယ်။နှုတ်ရှင်ဘာဖုံးလာမလဲ။ဝိဇ္ဇာဖုံးလာမယ်။ဒါပြင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနတရားသံသရာရှေးเจ้าမဟုတ်ဘူးသံသရာပြတ်เจ้าလို့မှတ်နော်ဒါနတရားဟာသံသရာရှေးเจ้าမဟုတ်သံသရာပြတ်เจ้าတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါနအမျိုးမျိုးစားစားရှိတော်လည်းပဲအနေငယ်လေးပြောပြပေးပါဦးမယ်ဟုတ်လားဝတ္ထုဒါနတဲ့ပေးလူတို့သောဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဗါတဲ့တော့ပေးလူတို့သောဝတ္ထုပစ္စည်းစေရနာဒါနဆိုတာပေးလူလူเจ้าစေရနာစေရနာဒါနကဘာလဲဒီလိုကြောင့်စေတနာဖြစ်တယ်နောက်တကအာမိသဒါနဓမ္မဒါနအာမိသဒါနဆိုတာဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်စေပစ္စည်းလေးပါဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မဒါနဆိုတာကမဲ့ပို့သို့ရောက်စေကြောင်တရားတိဟုသောအလှကိုလှူခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မဒါနတဏိအားဖြင့်ဝတ္တနိဋ္ဌိတဒါနဝိဝတ္တနိဋ္ဌိတဒါနဝတ္တနိဋ္ဌိတဒါနဆိုတာကြောယောဂိတ္တိသိတဲ့အတိုင်းပဲဝဆင်းရဲကိုမိရွေးဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာဥစည်း၍ဘသူတွေခြံရလဲလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟခြံပြီးလူတန်းတဲ့ဒါနဟာဝတ္တနိဋ္ဌိတဒါနဝတ်ကိုမိနေတယ်နော်ဝိဝတ္တနိဋ္ဌိတဒါနဆိုတာဝဆင်းရဲကိုမမိမှု၍ဝိဇ္ဇာဉဏ်ဥစည်းပြီးတော့အလောဘအဒေါသအမောဟခြံရလဲလှူသောဒါနမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ခေကာလသမယဆုတ်ကတ်တယ်ဆိုတော့ဒါနတွေကလည်းကြောက်ဖို့တော့ကောင်းလာပြီတဲ့အချို့အချို့ပြောတာပါတို့ရိတ်တာတွင်ဒါနတွေကတော့ဘာမှအပြစ်ဆိုဝရအကြောင်းသိမတွေ့ပါဘူးနော်အပြင်လောကမှာလှူကြပြီဆိုတော့အေးတို့တော်ကောင်းတို့ကျုပ်တို့နိုင်ငံနိုင်ငံလေးနေရာတိုင်းမှာဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်ကြီးပဲနော်နေရာတိုင်းမှာကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနေရာတိုင်းမှာဘာရပါလဲဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်တီကမြားလာတယ်တကြံတွင်ကာလာဘုန်းကြီးတို့မရောက်ပါဘူးဘုန်းကြီးကမေးတယ်အေးတကြံမန္တတေစီစီကားကရှိရလားကွာလို့မေးတော့စီကားသလားမစီသလားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာမန္တတိုင်းမန္တတိုင်းမှာဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်တီကြီးပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားเออဒါကတော့ထားပေါ်လေအတဲအချောင်းအကျိုးပဲပေါ့ဒါကဘာလဲတော့အချောင်းအကျိုးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကာလကလေးတွေကလည်းအရက်သေးစားတောက်စားတာမပြောနဲ့တော့เนาะတော်လေကြီးရွာကအမေကြီးတွေတချို့ကဘီယာကိုဘာမှမသိဘူးဖြောရည်ရိုးရိုးပဲအောင်းမိတယ်တာလူကပုဂ္ဂိုလ်ကအဲနေအရက်တွေတောက်လာတယ်မဟုတ်လားလို့အမေကငေါတော့အမေဘဲနဲ့အရက်တောက်ရမှာလေကျွန်တော်ဘီယာလေးတောက်လာတာပါအမေရဲ့ဆိုအေးဘီယာပဲတောက်တော့အရက်မတောက်နဲ့လို့ပြောတဲ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်ကိုရှင်းရရင်လားခက်တယ်အဲ့တော့ရှင်မအဲကောင်းတောင်းကောင်းတွေအဲခံရတဲ့အကြကြနန္နာနော်ဟောအင်းရဲ့နောက်ဖွေးမှာအရက်ပုံးနဲ့တကားတဲ့ပလင်းထောင်ပြီးအဲခံရတာတမျိုးနောက်ဖွေးကအဲခံရတာတမျိုးမန္တထဲမှာအဲခံရတာတမျိုးအမဲဖြူရောတဲ့ကံတွေများတယ်သာသနာနဲ့ကြုံပြီးနော်က
ကိုယ်ကိုယ်တွင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မိုက်တွင်ကိုယ်တွေးကိုယ့်အကိုဆင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေကြပြီ။အလူကမန္တမှာဧခန္ဓာကတစ်မျိုးအလူကမန္တရဲ့နောက်ဘေးမှာအရက်သေးစားလေးနဲ့ကြာကြာနာနာဧခန္ဓာရတာတစ်မျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီကံ၅ပါးတည်းမှာဘုရားကဘယ်ကံကိုအပြည့်အစုံထားပြီးခေါ်ခဲ့တယ်လဲ။အေးဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကြီးနေဆိုတာအများကြီးညိုလို့တာမြင်ညာလေးကြီးညိုတာပါ။နှစ်နှစ်ကာကသိမ့်မရှိပါဘူး။ဒီနေ့ကကတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလှူတဲ့အလူမှာဘဲ့နဲ့ဒီလိုလှုပ်ပါမလားမလှုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြုတ်လို့တလဲမသိမှုပဲလို့မှတ်ပေါ့နော်ခိုင်းသွားမယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတော့တည်းဒါဖြင့်ဝိတ္တနေတိတာဒါနာဝဆင်းမြည်ဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာဥပ္ပစီသောလောဘဒေါသမောဟချမ်းပြီးလှူဒါန်းတဲ့ဒါနာမဟုတ်လား၏ဝိဝတ္တနေတိတာဒါနာဆိုတာဝဆင်းရဲကိုမမှုဘူး၍ဝိဇ္ဇာညာဥစီပြီးတော့ဗာလဲအာလောဘအာဒေါသအာမောဟချမ်းရံလေးရဲ့လူတန်းသောဒါနာမျိုးဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါဖြင့်လိုက်စုံမလူဒလယံဝတ္တနေလူဒလယံဝိဝတ္တနေအလူမတအကြွတွေ့မေဘာဝနာညာမလင်းကဟိုအတွင်လူရင်နေတတ်တယ်ရှေ့မှာတမျိုးနောက်မှာအရက်သေးစားတွေနဲ့အဲ့ခံပြီးအလှူတွေကလူရင်နစ်မှာပဲနော်လူရင်ဘာဖြစ်လဲနစ်မှာပဲမလှူဒတ်လယံဝတ္တနေလူဒတ်လယံဝိဝတ္တနေအလိုမတအကြတွေ့မယ်ဘာဝနာညာမလင်းကဝတ်အတွင်လူရင်နေတတ်တယ်ဒါဖြင့်ဘဝတံပတိဘောဂတံပတိတို့ညွတ်သောစိတ်လည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမရှင်ဘူးပေါ့ဗျာမိုးကောင်းကင်တပွဲအတဲတာမရှိမှုရေဘောဓိတိဥသောတပကံတို့တန်တန်စူးစူးအထူးရည်ရွယ်ပြီးတော့စင်ကြယ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြုဝါသောဒါနသီလနိက္ခမပညာဝရိယခန္တီသစ္စာအဋိဌံမေတ္တာဥပိ္ခာစသည်တို့သည်သာလျှင်အဲ့ဒါပါရမီကုသိုလ်မျိုးဖြစ်မယ်တဲ့ယခုကာလပြုသည်များသောကုသိုလ်တို့မှာရက်တို့တို့နဲ့မဲ့ဖို့ကိုရရဘာလို့ဤဆူတောင်းပြီးတော့မှပါလာလေတဏှာကဝင်လာပြီလေဟာချီမမြဲလက်မြဲစီတော့တောင်းအောင်မှဘောဟာဟိုကဘုံကြီးဆိုတော့ဥပီတုပ်ပြီးပြောတာဘုံကြီးနင်ကခရဝါတာကိစ္စများများလူတို့ဘောင်မှာနေရတာသားနဲ့သမီးနဲ့တကယ်တမ်းလည်းတရားအထုတ်နိုင်တာဟုတ်တကယ်တမ်းတရားလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးချီမမြဲလက်မြဲစီတော့တောင်းအောင်ဟာဆိုပြီးတော့နေပါမရမီစကြပါလေလူမင်းစီစီနာမင်းစီစီဆက်ကျော်ရိမန္တာအကျဉ်းကျဉ်းနေအစရှိတော့မိဘမဆုံးလေမဆုံးဂိုင်းဆူတောင်းမှုတို့မှာဘောရိညာကိုအမြန်ရောက်စေဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ကလွယ်ပါမလားဒီကုသိုလ်မျိုးကဗောဓိညာကိုမဲ့ညာဖုံညာကိုရဖို့ရအထောက်ပံ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲကြီးတော့ကျေးဇူးပြုမှာပေါ့ဝေးတော့အကြောင်းဖြစ်မှာပေါ့ကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသို့တော့ဝေးတော့အကြောင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတာရကလေးတစ်ခုနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်ဘိုးကောင်းတာပေါ့နော်အဲထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးပြရမယ်ဆိုရင်တို့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားမှာပွင့်ပြီးအဲ့ဒီချိန်ကတော့သာသနာပကလာကြီးပေါ့နော်ဝိပတ်ဝိပတ်တိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီသာသနာပအခါမှာဇောတိကတထေလောင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်သူတို့ကကြံကင်းလောက်ကင်စားနေကြတယ်သာသနာပအခါစတော့ကြောင်းပါလေပြည့်စေကဗုဒ္ဓပဲပွင့်တယ်နော်အခုလိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားချင်းဖွင့်ကြီးဘုရားရှင်ကြီးများပွင့်တဲ့ကာလမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓမပွင့်နိုင်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတာဖယငယ်မဟုတ်လားတစ္ဆာလေးပါကိုကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိလာတာနော်သို့သောတပည့်သားကိုခန္ဓာအယတနာတပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာလို့ဒီလိုဟောကြားပြတာအချင်းကစွန့်ကြရလားမစွန့်ကြဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ကြံခင်းလို့တဲ့ညီကို၂ယောက်ဇောတိကတထေလောင်းတို့ညီကို၂ယောက်နော်အဲ့တော့အဲဒီတော့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓအရှင်ဖရာအားတနေ့ကြောခံကြတော့ကြံရည်လှူဒန်းကြကြံရည်လှူပြီးတော့အကိုဖြစ်သူကတော့အရှင်ဖရာအရှင်ဖရာယအတိအသည်တရားကုသိုလ်ဤကဲ့သို့ကြံရည်လှူဒန်းရတော့စေတနာကုသိုလ်ကံနေကြောင့်အရှင်ဖုရားရအတိအသည်တရားတူတရားမြတ်ကိုရရပါလို့ဤအရှင်ဖုရားတူတူလေးပဲဆုတောင်းလိုက်တယ်နော်ညီဖြစ်သူဇောတိကတတိလောင်းကတော့အရှင်ဖုရားအရှင်ဖုရားရအတိအသည်တရားတူတရားမြတ်ကိုရရပါလို့ဤစီရမရမီဂျာကလာဘဝတံပတ္တိဘောကတံပတ္တိလူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်တွေကိုအချိန်ချင်းမတောင်းလားတောင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တယ်အကျင်မြလောက်ဆိုပြီးအစအချီပြီးတောင်းချလိုက်တာနော်
အေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီနောက်နာကနေအဖျားခတ်သွားတာမဟုတ်လားဟိအေးနိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းပြီးကမှဘာဖြစ်လဲနောက်နာကအဖျားခတ်သွားတာအဲ့တော့ဆူတောင်းတူတော့အကိုဖြစ်သူမှာဝိပတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသောအခါအရဒမေအရဒဘုကိုကိုင်ဝတ်တိုးတိုးလေးနဲ့ရန်တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားသလားကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်မဟုတ်လားဟိဆူတောင်းပြည့်သွားတာလေဆူတောင်းပြည့်တော်ညီပြည့်သူဇောတိကတရေဘောင်းမှာတော့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာတွင်အကျွတ်တရားမရပဲဘလောက်တောင်ကြာသွားတယ်ဆိုတော့ဖျား6ဆူကြာသွားတယ်တဲ့တိတ်တော့မကြာဘူးဇောတိကလေဘလောက်ဘလောက်ကြာသွားလဲဖျား6ဆူဖျားများဖျားများကိုလွန်ပြီးတော့နောက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ခါကြာမှတင်ဇောတိကအကျွတ်တောင်းဝင်တာမဟုတ်လားအကျွတ်တရားမရဘူးလားရသလားအဲအကျွတ်တရားမရပဲ6ဆူသောဘုရားပွင့်ရာကိုလွန်ပြီးတော့မှဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ခါကြာမှအကျွတ်တရားရပါတယ်ဒါကြောင့်ကဘာမှာဘုရားသခင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မမူနိုင်သောသုံးညကဘာမရှိဘူးလားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နိုင်သောအသုံးညကဘာနှမျိုးရှိတယ်နော်မပွင့်ပေါ်နိုင်တဲ့ကဘာကသုံညကဘာကမများဘူးလားများသလားပွင့်ပေါ်နိုင်သောအသုံညကဘာမှာလဲဖယားတဆူရီပွင့်နိုင်သောကဘာနှစ်ဆူသုံးဆူလေးဆူပွင့်နိုင်သောကဘာအများဆုံး၅ဆူပွင့်နိုင်သောကဘာဝီခြားနာချက်မရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့လိုခြားနာချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တကဘာတွင်ဖယားတဆူပွင့်ဖို့ရအချိန်ကာလကွာခြားပုံမှာကတော့ဤမဟာပထဝီမြေကြီးဟာတဲ့အနှစ်တရာကြာသောအခါအထက်ကိုတလက်လက်ဖြင့်တက်လာတယ်တဲ့အနှစ်တရာအနှစ်တရာပြည့်ရင်အထက်ကိုဗာလဲတလက်လက်တလက်လက်တက်လာပါတယ်တဲ့ရှေးဘုရားသာသနာကုံသောနေ့မှစ၍ရေတွက်သောအပြင်အထက်သို့မြေကြီးတယူဇနာမြင်းမှမြေကြီးတယူဇနာမြင်းမှနောက်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတဆူရဲ့ကြာကာလမှာမြေကြီးကတယူဇနာဆိုတော့73မိုင်မြင့်ရဖျားတဆူမှာ73မှာဖျားတဆူမှာ73မှာဟုတ်လားတယူဇနာဒီအင်္ဂလိပ်မိုင်အပြည့်73မိုင်နှိပါရှိပါတယ်ဆူတောင်းရှိသောဇောဒီကလောင်းသည်ဆူတောင်းတူသောအကိုကျွတ်တန်းဝင်ပြီးနောက်ဖျား6ဆူပွင့်ပေါ်ပြီးနောက်မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်တော်တော်မှကျွတ်တန်းဝင်ရခြင်းကြောင့်အေးဇောဒီကဒီမြေကြီး6ယူဇနာမိုင်အပြည့်88မိုင်မြင့်မှနောက်ကြခံပြီးကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်မဟုတ်လားရှင်အရှင်ညာရလားအဲ့တော့သာသနာတွင်တော်စိတ်ကူးမလွင်းနေဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီခန္ဓာနဲ့မလိုကင်းသော30ပုံကြီးကိုတကယ်မလိုကျင်သောညာဖြင့်ငြိမ့်ဝေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒန်းပါ၏ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသာဆုတောင်းနုနော်ဇောတိကတထေလောင်းလို့ဟုတ်လားမရမီစကြကျေသမျှလူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်မြမမင်းစည်းစိမ်ချက်ကျွေးရီမန္တတာသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာတော်မှချော်ထွက်သွားနိုင်သေးတယ်။ဒါလည်းတော့ဒါကြောင့်ဇောတိကအလောင်းရဲ့မွေရ၊အိုးရ၊နာရ၊သေးရတန်တရာမလေးရောက်လားလေရသလား။အဲသူသေလို့စုပုံထားတဲ့အယိုးပုံကြီးမှာ6ယူဇနာနဲ့88မိုင်တိမြင့်တက်သွားတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဆိုရတော့မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။သူသေးလို့စုပုံထားတဲ့အယုတ်ပုံကြီးကမဆွေးမင်းနဲ့ပုံထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှယူဇနာ6ယူဇနာမိုင်အားဖြင့်88မိုင်အထိမြင့်တက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားသလားအဲဒါကြောင့်ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိရှိလို့ရှိရင်ဆူတောင်းမိတာသမုတ်မှန်သဘောအရာတော်မှန်တယ်လို့လို့နဲ့ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိရပြီမဲ့အဟုတ်မှန်သဘောအနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲမွေရအိုးရနာရသေးရမွဲပြီး क्वे ပြီးခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခတံကိုအဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်ပိုးပိုးပိုးပိုးပြီးတော့ထန်းဆောင်ထန်းဆောင်ထန်းဆောင်ရတဲ့သဘောအပိုဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာသလားစဉ်းစားကြည့်ရင်တာမင်ညာကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားအလွန်အလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားညာမြေလုံးရှိတဲ့လူမှလက်ခံနိုင်မယ်နော်ညာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလက်ခံနိုင်မယ်နောရှင်ဘဝတံပါတိဘောဂတံပါတိတဏှာနဲ့ညှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးကြိုက်ကောင်းကြိုက်ချင်ကြိုက်နေဥမ္မာနော်ရှင်ရောရှင်ညာရလိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းနေကြတော့ဘယ်လိုဆူတောင်းလဲကြည်လေဘုရားလောင်းနေလှူကြတယ်တန်းကြတယ်ဆူတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဘုရားလောင်းတော်တို့ဆူတောင်းမြဲဓမ္မတာမှာတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အာတော်တရား၄ပါးကုန်ခန်းရာကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ရန်လူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်မပါဘူးနော်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စီသည်ကြောင့်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်လုံးမဲ့သူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာပါသလား
ဆက်ကျွရိမန္တတကြံနပြန်ပါစရဲဘွားတွေပါသလားတပြင်းကျွတ်တန်းညာကိုရရှိနေအောင်ရည်တန်လေးထိုတိုးတိုးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးလူရင်းကြတဲ့စုကိုပဲဖရာအလောင်းတော်တို့တောင်းကြတာပဲမဟုတ်လားတပြင်းခမရုကဖရာအလောင်းတော်ဟုတ်ကဲ့လားဖရာအလောင်းမဟုတ်ရင်ဖရာအလောင်းလို့သဘောထားပြီးတော့ဖရာအလောင်းလို့ပဲဆုတောင်းကြပေါ့တိုးတိုးပဲတောင်းပေါ့နော်ကဲဥပမာလူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောတော့တချို့ကလည်းတဏှာနဲ့ညှို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုက်ကောင်းကြိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်ကဲဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အေးဥပမာမုံလုံးရေပေါ်စားသုံးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့ဆိုပါတော့တို့เจ้าမကြီးဓမ္မစိန်ကသူကတတ်တတ်လွတ်စားတယ်ဆိုပါတော့ဈေးတယ်သွားဈေးတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့မုံလုံးရေပေါ်ဖြူဖြူပွေးပွေးအဘောကဩင္ဂရီပွဲအုံဒီကလေးတင်ထားတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့တက္ကမကြီးဒေါ်မစိန်ကမုံလေးယူပေါ်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တော့ gain ညီမကြီးအတော့ကိုဘလောက်ဖိုးပေးပါကွယ်ဆိုတော့ကြာကြာနာနာထုတ်ပြီးတော့မပေးလိုက်ဘူးလားဟောဒေါ်မစိန်ရဲ့လက်ထဲကိုမုံလေးယူပါဒီအသူလူကျင်တော့ဆန္ဒရှိတော့ရောက်လာပြီရောက်လာပြီထားပြီပြန်မဲ့ဆဲဆဲမှဒေါ်မစိန်ကနောက်လဲ့ပြီတကယ်မမုတ်လုံးရေပေါ်လေးကဌာပနာဖို့အတော်ထပေးစရာလိုသေးသလားပြောစရာလိုသေးလားတကယ်မရေအမုတ်လုံးရေပေါ်လေးကထထထဲ့ထားတဲ့ဌာပနာဖို့များအတော်ကပေးစရာလိုသေးသလားလို့ပြန်ပြောရုံထုံးစံရှိသလားပေးဖို့ရောပြောစရာလိုသေးလားရှင်ဟောရှင်ညာရလားအေးဒါကြောင့်ရန်ကုန်ဘုရားကနေမန္တလေးဘုရားကြီးကိုယထာလက်မှာဆုတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားရန်ကုန်ဘုရားကနေဘယ်ကိုဆုတ်ထားတယ်ကြားထဲမှာရှိပါရှိမဲ့ပကိုးတို့ညောင်လေးပင်တို့ဟုတ်လားတောင်ကူတို့ပြင်မနာတို့မရှိဘူးလားရှိသလားအေးဘုရားကြီးအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ရပ်သွားမှာကိုရပ်သွားမယ်ဆိုတော့တားပြင်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးဘုရားလက်မှဆုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တယ်မလားဂျားဘုရားသူကြိုက်ရဘုရားဆင်းလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်မလားကြားတဲ့ကဘုရားညောင်လေးပင်ဘုရားဘိုးတို့ပကိုးဘုရားဘိုးတို့ဆွာဘုရားဘိုးတို့တောင်ကူပြင်မနာဒီအဖိုးတွေထပ်ပေးစရာလူသေးလားမုံလုံးရေပေါ်တဲ့ကဌာပနာဘိုးကိုထပေးเสียမလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသာဆူတောင်းလိုက်ဌာပနာနဲ့တူတယ်သူတို့ဘာလေးလဲအဲ့ဒီမှာအဲဘဂိုးဘုရားဟုတ်လားအဲညောင်လေးပင်ဘုရားတောင်ငူဘုရားပြင်မနာဘုရားသာစီဘုရားတွေတောက်လျှောက်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားသလားရောက်သွားသလိုဌာပနာနဲ့တူတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာတွေကအလိုလိုမတောင်းဘဲနဲ့ပြည့်နေပါတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ခမရတို့ကအမုံလုံးမျိုးကိုဝယ်စားပြီးတော့ဌာပနာဖို့ထပ်ပြရဦးမလားလို့မေးစရာမလိုသလိုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေရမရပါမလားလို့စိုးရိမ်နေရသောလူသေးလားမတောင်းမင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြည့်တာပဲမတောင်းမင်းနဲ့မပြည့်ဘူးလားပြည့်သလားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တို့တွေဒါဖြင့်တောင်းမယ်တောင်းပါစုကိုတောင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုပဲတောင်းရမယ်မဟုတ်လားဟိရှင်ဟောရှင်ညာရလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တို့တွေမြေဗံမဲ့ဖို့ရက်တို့တို့နဲ့ရရာအတွက်သာဆူတောင်းဖို့လိုပါတယ်နော်အေးဒါပြင်အပိုထပ်ပြီးတော့ဌာပနာဘိုးနဲ့တူတဲ့လူဖာပနာနဲ့တူတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုထပ်ပြီးတောင်းစရာလိုသေးလားဟိဒါပြင်အာရောတရား၄ပါးဂုံခန့်နိုင်ယံအရတမညာအရတပကုညာရရှိနိုင်ယံဒီအတွက်နောက်ဆုံးဘဝမရရောက်မချင်း30ဘုံတန္တရာနောင်အတွင်းမှာလှဲ့ပြီးတော့ဘဝစဉ်အမျိုးနဲ့ကျင်လည်ရနေစီကမျိုးချမ်းသာပေါင်းအပေါင်းနဲ့မပြည့်ဘူးလားပြည့်မလားပြည့်သွားမှာပဲဒါနသီလတွေရဲ့စံတွေတတိတွေလေကျင်လည်ပြီးနေရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကျင်လည်ပြီးနေရတဲ့အခါမှာဌာပနာနဲ့တူတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေဟာကိုကတောင်းစရာလိုသေးလားမတောင်းဘဲနဲ့ပြေးသွားမှာသဘောပေါက်ပြီလားဟဲ့ဒါကြောင့်ဇောတိဟာတထေတောင်းတို့လိုစူတောင်းရှည်မိရင်ဘုရားချောက်စုပွင့်ရမှာအေးစည်းစိမ်အမျိုးမျိုးကိုခံစားနေရတဲ့ဘယ်သူလဲလောဘတဏ္ဍာသူစူတောင်းတဲ့သူပြည့်ပြီးစည်းစိမ်အမျိုးမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲခံစားနေရတဲ့ဘယ်သူလားလဲလောဘတဏ္ဍာကန့်ညှိမှုတဏ္ဍာတွဲတာမှုကြောင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာကိုမလိုက်တာနိုင်ခြင်းမိလျော့တွေးဝေကမကျင့်သုံးနိုင်အောင်လောဘတဏ္ဍာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်သမုဒိယသစ္စာနှောင်ကျိုးရစ်ပတ်ချီနှောင်ခြင်းခံရမှုကြောင့်မွေလူကဆုံးပါမလားအိုလူကဆုံးပါမလားနာလူကဆုံးပါမလားသေလူကဆုံးပါမလားဒါပြင်ဘောတန္တရာမှာဗါလေရှည်လျာထွေဖြာသွားပြီဗောတလိန်ကောက်ဝေးလိန်ပါနေတာဘဝတဏ္ဍာသူကိုကြတဲ့ရွာတွေကိုခံစားကျင်တော့လေတရားနိုင်ဖို့ကြတော့အခုတရားဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေကြတာပဲတချို့အကံအကျိုးပြီးခရီးသာယာပြီးကိုရတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာကိုသာယာပြီး
တရားမနာနိုင်ဘူးလေလောဘတဏ္ဍာကကန့်ွက်ထားတယ်လေตาရားနေတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကဲလောဘတဏ္ဍာတတ်မဲ့ကန့်မြေတဏ္ဍာတွေ့တာညှိနေမှုကြောင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမလိုက်နာနိုင်ခြင်းမိလျော့တူရီကမတင်သုံးနိုင်အောင်လောဘတဏ္ဍာဒုက္ခပြေကြောင်းမှာသမှုရိယနှောင်ကျိုးနဲ့ရစ်ဖွဲ့ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားရှင်ရောရှင်ညာရလားဟိဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတောင်းမယ်တောင်းပဲသူ့ကိုတောင်းမယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားသာသနာတွင်ဆိုတော့သာသနာပအခါနဲ့စာမယ်ဆိုအများစွာကြီးအာကြီးတော်ထောက်ပံ့ရပြီနော်သာသနာပအခါမှာတရဏဂုံသုံးပါးဒီသူသီလတမာရီပညာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဤမကွဲဘူးလားကွဲနေသလားအခုသာသနာတွင်ကြတော့တရဏဂုံသုံးပါးဒီသူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဤကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မကြုံဘူးလားယူဒရင်တော့ရဖို့သားပဲရှိတော့တယ်ယူဒရင်တော့ရပဲသားပဲရှိတော့တယ်ဒါကြောင့်လိုက်စုံနှမျောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျင်ဒါနစကားနာဝင်ခါဤတတရှောစုံပညာပုကဒါနကထာโชเซ็งสวาอีมะชีซินเยมะหลูเยกาซินเยตะพันจုံยะเปียนอีตะตาทุเกหลูเยเยกาทุเกฉันตายะมีดาริทุเกฉันตาสุราตันติทุกขนิพพานไตออเมหมอปุไนเนตบอมะชูลาชิดลาဒါပြင်ခွဲလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဝိဇ္ဇာညာဥသိမဲ့ဆိုရင်သုခတိကနေနိဗ္ဗာန်အဖြောင်းသွားမယ်ဝိပဿနာညာအဝိဇ္ဇာဥသိမဲ့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟချမ်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘွားထဲမှာပြန်ပြီးပုံအောင်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားဒါပြင်ဘေခန္ဓာပေါ်ပေါ်ဘာလို့ကြက်ရဒါပြန်သမုဒိနေကဒုက္ခတွေလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။ပါဠိလည်းဇာတိဒုက္ခ၊ဇရာဒုက္ခ၊ပြာတိဒုက္ခ၊မရဏဒုက္ခတွေ။ပရမတ်နေဘက်ကလည်းပဲယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်စား၊ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်လံ၊ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုပေါက်ပြံမှုယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ဆုံးမရဏဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာနော်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ကိုတစ်ချက်မြင်လိုက်ရင်အသက်တရားနေရတာတဲ့မြတ်တယ်ဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိသုံးပါးတည်ငါ့ကွာသွားလို့လား။ဟာကြောင်မာတို့အလုတ်သမားတွေပဲဗျာမြင်ပါများမုန်းဟာမှာဗောဗျာမုန်းရင်ဏိယာမှာဆုံးသွားရင်အပေပရိသန်တွေကျိုးလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားပြီမဟုတ်လားယေအပေပရိသသမုပ္ပါမပြဘူးလားပြသလားဒါအပြင်လူစဲချင်းကကိုကန္နာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခေရရာကျင်နာပြံဒုက္ခပြစမြေခန္ဓာပြကွက်ဒုက္ခစေဖြစ်ပြရှုညံတွေ့ဒုက္ခညံမြေလောကင်းခြင်းစိတ်စဉ်ပြောင်းကားလွဲဒုက္ခလောကြောင့်ညာခြင်းလောင်လွန်ကောင်းမြတ်လူပဲလူစဲမုံစစေတနာခိုက်တံဒီမှာခန္ဓာမှညာဆောင်နေကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြကဘာတိစာမြင်တဲ့ညာကဘာတိစာအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဒီပြည့်စုံပါခန္ဓာကောမစွန်ဘူးလားတဏှာကောမစွန်ဘူးလားခန္ဓာစွန်တာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာတဏှာစွန်တာကအနာဂတ်တံ္ဍရာပြတ်တာဒါပြင်အပြည့်နဲ့မနဲ့ကြိုက်ပြီးသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကိန်းကြပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတန်ត្រာပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲရှင်းလားရှင်းပါကြံတော့ဒါကိုမထွက်သေးဘူးလူဖို့ပဲကြံတော့တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးကိုလူဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟောမပြီးကောင်းတဲ့တရားဘယ်နဲ့မေ့ရလဲသဘောပေါက်ပြီနော်ရှင်းပြီနော်ဘာမှစောရကတက်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားပါကြံတော့အဲအဲ့ဒါလို့ဆိုဏိကုံချုပ်မယ်ဟုတ်လားပြပြကဘာတိစာအရင်တဲ့ညံကဘာတိစာအကြောင်းတရားသီရာကဘာတိစာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာတိစာကံတိစာတရားနိုင်ကိုကိုတိုင်းတိစာနှစ်ရာတိုင်းနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ထကြွလုံးလာဝရိယထပြီးဧသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဂိမ်းပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးကိုသံသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ထောက်ပံ့ပြအောင်ထောက်ပံ့ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဖြင့်ကိုင်းသာဓုခေါ်တော်ကြရအောင်

0: သရှိကြံမစိတ်ချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြဝစေကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရာလို့ငါဖရာမျက်စုံယရနာတရားမျက်စုံယရနာတန်ခါမျက်စုံယရနာဤယရနာမျက်သုံးပါတို့အာယုတိမြတ်တို့လက်စုံမိုး၍ရှ िख ောပူဇော်ဖူမြော်မှနေရောကရောချသောတကိစ္ဆာဂါရဝပဏ္ဏမကုသစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကြံမာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးထံသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားအကျဉ်းချမ်းကျိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိင်ချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လျှင်မြန်ဆောစွာကိုစီကိုငှမျက်မှောက်ပြုလွင်နိုင်ကြပါစေအမ္ဗန္တိဒိတရဏိနတ္ထာဣသတိလံ
1: ဣသတ
0: ိလံမမယာသာမိ
1: မမယာသာမိ
0: အနုဂဟံကတ္တဝါ
1: အနုဂဟံ

နသဟပိသသီလံဓမ္မံသရကံကတဝါအပမာဒိနတမ္ပတိသာ

သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1381ခုနှစ်တပူရဲလဆန်13ရက်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ကျန်သာပရိနိဗန္ဒိတိုင်ဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်မရယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေနေချင်းစရာရက်ခွဲသာသနာသောတယုံရွှေဥပင်ကျောင်းတိုက်ဤစိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရီဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်သာသနင်ကုရဝဒနာမင်းစရီကျောင်းဆောင်ကျောင်းလူပူဇာရှေဇချအလူတော်မင်္ဂလာအကျူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မရယာမြို့အမှတ်1တယေစုရက်နေ့ဖះကြောင့်ယဟန္တာကဥညွတ်ဦးဖះကြောင့်ယဟန္တာဤကမ္မတော်အေအေတူသာဒေါတာဝေယံဦးသမီးမစုမြတ်သင်ရွှေဘုံသာမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ចောင်းအလူရှင်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဖျားဆူဆူပွင့်တော်မူတိုင်တရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးထိုတရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိကတ်နေပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်နာကြတဲ့တန်ခါအဖွဲစည်းဆိုတာရှိလာသမျှဖျားပွင့်လာရင်တရားဓမ္မဆိုတာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါအဖွဲစည်းဆိုတာလည်းပေါ်ထွန်းလာတယ်။ဘုရားတရားတန်ခါကိုးကွယ်ရာယရဏ၃ပါးသို့မဟုတ်တရဏ၃ပါးပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။သူပေါ်ထွန်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေအတွက်မြည်မြကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာနဲ့ပြောလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိပောင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောတော့နဲ့အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရသွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ဆိုလူမှုတမ်းမှုဌာနကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ယေရှုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကိုကျင့်သီလဆောတိခွင့်ရသွားတယ်ကမ္မထဘာဝနာပွားများအထုခွင့်ရသွားတယ်အဲ့ဒါတို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလွန်ထူးခြားတယ်လို့အနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်က

နတ်သားနတ်သမီးတွေယက်သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တွေရဲ့တက်တန်းကနတ်ပြည်မှာကန့်သတ်ထားတဲ့တက်တန်းရှိတော်လဲပဲသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နတ်သက်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါခွန်အားပလချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေဟာကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိကြတယ်တန်တနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတ်သွားတဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နတ်တွေဟာအရှင်ဝါတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပကြတယ်သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ပုံမိမ့်မနေကိုရောင်ကိုဝါတွေကတန်တနာဘာမှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတ်ပြီးရောက်လာတဲ့နတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့တောက်ပသစ်လွင်လာတယ်ဒီကနေ့လူတွေသုံးဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကြည့်ပေါ့အည်သေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အည်သေးမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရွှေစစ်နဲ့ရွှေဒုစိန်စစ်နဲ့စိန်ဒုဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ပို့ပြီးတော့သစ်လွင်ထို့တူပဲသာသနာတွင်မှကုသိုလ်လုပ်သွားပြီးတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဆာဆာအယားယားတလုံးပြီးတော့တမှုထူးခြားပြီးတော့နေတာကိုနတ်တွေကတတိပြုမိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုတတိပြုမိလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုပို့ပြီးတော့လူတွေတဲ့သိရှိနားလည်ကြဖះကိုကိုးကွယ်မှုတရားကိုကိုးကွယ်မှုတန်ခါကိုကိုးကွယ်မှုလို့ဆိုရမောရန္တရဏံဂိသမိဓမ္မန္တရဏံဂိသမိတန်ခန္တရဏံဂိသမိဆိုပြီးမိမိပုံမှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအောက်တရားဓမ္မနဲ့အညီနေထိုင်ကျင့်သုံးမှုနဲ့တန်ခါတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအောက်မှာနေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖះတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကပ်ကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဘဝဟာအရှိန်ဟောပို့ပြီးတော့ကြီးမားတော့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဒီအခြေကိုဒီအခြေနေကိုသတိပြုမိလားသူလောက်ခဲ့တာတရားဘဝရောက်တာမှန်တော်လဲပဲသာသနာဘမှာလောက်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆိုတော့တရားမင်းတော့ဖြစ်ပါရဲ့သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်ဒီမြမာရဲ့အရှိန်အဝါကိုသူကမမိဘူးဖြစ်နေ။ရှိန်ဝါမမိတဲ့အကိုကိုသိငဲသလိုဖြစ်ရတယ်။လောကလူတွေဟာပွဲလမ်းသဘင်သွားတဲ့အခါမှာဝဆားဆင်းရင်လာတာချင်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့သိငဲသွားတယ်ကိုဝဆားကသူ့ဝဆားလောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာသိငဲသွားတယ်လို့ပဲ။တရားမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါတွေသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တွေရဲ့အကြီးချင်းနဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာများစွာခြားကွာသွားတာကိုသတိပြုမိတော့ပရိသတ်ထဲမှာရှင်ပြီးတော့မသွားခြင်းလောက်အောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာတွင်ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လူပြည့်ဆင်းပြီးရှင်မဂ္ဂတ္တဘကိုလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆုံးလောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေဒီအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဒါတာရကတစ်ခုပဲသာသနာတွင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရချင်လို့ဒီလိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ဟာကုသိုလ်ပြုရတာချင်းတူတော်လဲသာသနာ့ဘမှာကုသိုလ်ပြုရတာနဲ့သာသနာတွင်မှာကုသိုလ်ပြုရတာများစွာခြားကွာမှုတွေရှိတယ်ထို့အဲ့ဒါခြားကွာခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာမျိုးစေ့ကလည်းမှတ်မှုလို့တယ်မြေကလည်းပဲရေမြေကလည်းကောင်းမှုလို့တယ်ရေမြေလည်းကောင်းတယ်
မျိုးစေးကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တိနံဖွင့်ဖြိုးတာတေချာပေါ့ပဲမျိုးစေးကတော့ကောင်းပါရဲ့ရေမြေကမကောင်းဘူးဆိုရင်ထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးရေမြေကတော့ကောင်းပါရဲ့မျိုးစေးကတိတ်ပြီးမတန်ဘူးဆိုရင်လည်းထင်သလောက်မဖြစ်ဘူးရေမြေလည်းမကောင်းဘူးမျိုးစေးလည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ညံ့ဖြစ်တဲ့အရာပဲဖြစ်ရှင်မြေလဲကောင်းမျိုးစိတ်လဲကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးရလက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသပြု권ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်မြေကောင်းမှုစိုက်ပြု권ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဲ့ဒါမှကြီးမားတဲ့အကျိုးချေးဇူးတွေကိုရရှိကြဒီထဲမှာဘုရားသာသနာဘက်ကတော့လူလေသေးမရှိဘူးရှင်ပြေကောင်းဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတမ်းမှုအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာကိုပြုပြင်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့ရှင်ထဲကစေရနာစွမ်းအာဒရာစွမ်းအားတွေကောင်းရင်တော့ပြေကောင်းမှစိုက်ပျိုးလည်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးချေးဇူးကိုရဖို့ဆိုတာသိကြပါဖြစ်တယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုဘုရားဆိုတာပွင့်လာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသာသနာကျုံတဲ့အခိုက်မှာသွန်လေးတစ်စွန်းလိုင်းလောင်းလူလဲရလို့နတ်သားဖြစ်သွားတဲ့အိနကနတ်သားတို့ဆိုရင်သာသနာဘကလာတဲ့နတ်တွေသူတဲ့အရှိန်ဝါအဆင့်တန်းကြီးတော်လဲသူရဲ့သွန်တစ်စွန်းလှူလဲရလို့သွန်တစွန်းကိုလက်ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုသူသွန်တစွန်းကြောင့်ရလာတဲ့သူ့ဘဝဟာဘယ်သူ့ကိုမှအရေးဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟောတော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တန်တုတိတာနတ်သားရဲ့အနိနာမှာခံညာစွာနေရာပြောင်းရွှေ့စရာမလိုပဲထိုင်နေခွင့်ရတယ်ဆိုတာသာသနာတွင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာလူဘဝရရှိလို့ရှင်တွေကလည်းသရတရားနဲ့ပြည့်စုံကြလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရကြပြီမြည်သည့်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေမြည်ကောင်းပေါ်မှာဆက်လက်ရတာလို့ပဲအကျိုးတရားတွေဟာတို့ဘွားဖြစ်ထွန်းနေမှာတေးကြတယ်သို့တော့ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်အရာတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာတို့တရားတို့ပီတိတို့ဆိုတာလေလွမ်းခြုံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာဂတာယထာကာရံဂရိတဝနာတက္ကံခိသန္တိဒါယကာဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုพอปะท้าได้ทีเดชนะมาโลกมาพยาป่วนเลยสรอาลุงด้วยเพอาลุงจีบว่าชันน่ะผู้ด้วยเมษวาพยาป่วนหมดตลอดพยาป่วนจริงจังอเป็งไงพยาป่วนละได้คําพยาเนี่ยตื้อส่งบีအပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။အောက်တန်းနှုတ်တန်းကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဘုရားကတော့အလုံးအတွက်အကျိုးပြုတာ။သို့တော့ဘုရားပွင့်တာကြုံတွေ့ရဲ့တန်းနဲ့အဇာတသမင်းဟာသူ့ရဲ့လုံရကြောင့်ပင်ငယ်ရောက်သွားတယ်။ယသဗျာကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့တဲ့ဒေဝရတ်တို့ယသဗျာကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့တဲ့ဒေဝရတ်ရဲ့ဖခင်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဘုရင်တို့စေသမာနာတို့ဆိုတာလေအားလုံးပဲငယ်ကြကုန်ကြတော့ယသဗျာဟာတရားဝရီအကျိုးအတွက်ပွင့်ရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကပဲငယ်ရောက်အောင်ဆိုယသဗျာချောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာမင်္ဂမှုမရှိလို့သူတို့ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်သာလျှင်ဒုက္ခရောက်ကြတာဖြစ်တယ်
ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ထိတ်ကနေပြီးမေခပေလိခဆိုရက်မြင့်နှစ်သွဲကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အေယဝရီမြေကြီးစီးဆင်းသွားတာဟိုအောက်ခြေထိမြည်ရီအသုံးပြုပြီးတော့စိုက်ပျိုးကြရတယ်တောက်သုံးကြရတယ်ချိုးရတယ်မြေကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုအကျိုးပြုနေတာဖြစ်တယ်ဧဝရီမြကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မြန်မာသူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာချမ်းသာကြတယ်။သို့သောဧဝရီမြထဲမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရေနစ်ပြီးသေးတယ်လို့ကနည်းလားဆိုနည်းရှိတယ်။အဲ့တော့မြေကလောကအတွက်ကောင်းရုပ်ပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်မှာမလားလို့မေးချင်ရှိတယ်။မြေကတော့အကျိုးပြုတာမှန်တယ်။မြထဲမှာရေနစ်ပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့မစင်ကြယ်မှုကြောင့်သာတင်ဖြစ်တယ်။မြေရဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဟာအလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်တယ်သို့သောအလုံးအတွက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲကထိုက်တန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှာပဲမထိုက်တန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေသွားထားမိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာပင်ငယ်ရောက်သွားထိုသို့ပင်ငယ်ရောက်ခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်ခြင်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပြုလို့သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်လို့အဲတော့ကောင်းကျိုးဆုကျိုးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်သို့တော်ဘုရားပွင့်တာဟာဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပ္ပစ္ဆန္တိတထာယတာအမှန်တိုင်းဟောပြောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေသတ္တဝါအလုံးအကျိုးပြုဖို့ရာအတွက်ပွင့်တော်မူလာကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ယထကာရံကရိတဝါနတက္ကံကိစ္ဆန္တိတယကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဆုံးအမဌာနမှာလုံးတင်လုံးထက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခွင့်ရလို့လုံလိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းရသီတိဘုံရောက်သွားကြတယ်ဆိုလိုတာကတက္ခလို့ဆိုတာသုတ်ထုဧကောသေကောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်ဘာတွေကောင်းလို့အကောင်းတွေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတာလည်းအကောင်းနာကကြာရလဲအကောင်းနော်နန်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းအကောင်းလေရရတဲ့အရသာကလည်းအကောင်းထိတွေ့ရတာလည်းအကောင်းဆွေကူးကြစီအလုံးဟာအကောင်းနေကောင်းပြီဆိုတာတွေတွေ့ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းနေကြည့်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲမကောင်းတာလည်းမြင်ရတာနော်မကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာတွေကြည့်မြင်တာကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတာမြင်ရရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာမြင်ရတဲ့အခါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့အဘိဓမ္မာသဘောတရားအရဒီလိုသတ်မှတ်တာကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရလို့ရှိရင်စိတ်ပျော်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သောတဝိဉ္ဇဉ်စိတ်လေးကကုသိုလ်ကုသလဝိဘက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ပြောတယ်မကောင်းတဲ့အတန်ဆိုးတွေကြားရပြီးကိုယ်မနှိမ့်မြို့တဲ့အတန်လေးကြားရပြန်တော့အဲ့ဒီသောတာဝိညာဉ်စိတ်ကအကုသိုလ်ဝိပေအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားလို့အဲ့တော့ကောင်းတာမြင်ရရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းတာမြင်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုအိဋ္ဌအနိဋ္ဌလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အာယုနဲ့မုန်းတိစရာကောင်းတဲ့အာယုနှစ်မျိုးရှိရတဲ့မှာလူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမနှစ်သက်စရာဆိုတဲ့အာယုနှမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့သူပြောတာထို့တူပဲနှာခေါင်းကကောင်းတဲ့အနံ့မကောင်းတဲ့အနံ့လျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာမကောင်းတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထည်တွေ့မကောင်းတဲ့အထည်တွေ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေမှာပေါ်လာတဲ့အရာလည်းကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အဲ့လိုလူလောကမှာကောင်းတာမကောင်းတာနှစ်ခုဟာရောထွေးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ။ဘာကြောင့်လူတွေမှာဒုက္ခဒုက္ခဒီနှစ်ခုရောထွေးနေရသလဲဆိုရင်ကောင်းတာလည်းလုတ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုတ်တယ်။နှစ်ခုလုံးလို့အကျိုးနှမျိုးရနေတယ်လို့ဝောကိဏဒုက္ခဒုက္ခရောပြောနေတဲ့ချက်။ဒါဖြင့်တက္ကလို့ဆိုတဲ့နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတာလည်းအကောင်းကြီးပဲ။နာကြရတယ်အကောင်းကြီးပဲစိတ်ချမ်းမြေ့စရာလေးကြီးပဲလို့ဆိုနှာခေါင်းကနန်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်း
နှာခေါင်းပိတ်เสียမလို့မွေးကြိုင်ပြီးတော့နှစ်သက်เสียတယ်လေယာကအရသာလဲထို့တူပဲအကောင်းကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ရလဲအကောင်းကြီးပဲစိတ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အာယုန်တွေကလဲအကောင်းကြီးပဲဆိုနတ်ပြည်ဆိုတာအကောင်းကြီးကြီးရလို့စိတ်မချမ်းသာစရာတခွဲမှမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာကြတယ်တုတ်ထုအကောသကောလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံနေနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတာနတ်ပြည်လူပြည်မှာတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်အကုသိုလ်တွေများပြားလို့အပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်ရတဲ့အရာလည်းပဲစိတ်မချမ်းသာစရာကြားရတဲ့အတန်ကလည်းပဲနားမခံတဲ့သားစရာနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းထဲမှာမခံနိုင်စရာလဲရတဲ့ရတာကလည်းပဲရှားပြားပေါ်မှာမခံနိုင်စရာထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ရလည်းပဲအမလီအော်ရလောက်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာစိတ်ကူးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါငရဲပုံကြတော့ဒုက္ခတက်တက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဘူနိရယဆိုတာတက်တာစရာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရှာမတွေ့တဲ့နေရာကိုနိရယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘောဝါဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဒီနှစ်ခုရောထွေးနေတဲ့အကျိုးပေးအဲ့ဒီအကျိုးပေးနှစ်ခုမှာကွဲပြားချမ်းသာစွာရှိနေကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကကွဲကွဲပြားပြားဟောထားလို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပုံမွားမှာဖြစ်ကြရတယ်ဆို။ဟောလူပြည်လူဘွားရောက်လာတဲ့အခါအေးချမ်းချမ်းနဲ့ယသောပြရဲ့သုံးမတရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရကြရတယ်ဆို။ဒါလဲတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူး။သာသနာတော်မှာပြုလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စွန်းတစွန်းသည်ပင်လေ။သို့မဟုတ်လက်ဥကလေးချီလိုက်ခြင်းသည်ပင်လေ။ချီမာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်တာမို့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယထာကရံဂရိတဝါနာသက်ခံကိစ္ဆန္တိဒါယကလုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးများစွာရရှိကြတယ်အဲ့တော့သာသနာတွင်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတာသာသနာတော်မှာသင်ရှားတဲ့အရာလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယသောဗျာသာသနာပွင့်လာတဲ့အခါမှာရဟန်းတန်ဃာတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်ကောင်းဝုတ်ပြီးသာသနာဘောင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာနေစရာအကြောင်းရှိသလားဆိုမရှိဘူးစာပေကျမ်းကဘာလို့ဆိုတော့ဆိုအဂါရတမအနာဂါရိယပပိစိတုအကာရတမဆိုတာတမအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့ဘဝရောက်တယ်လို့သူဆိုလိုတဲ့သို့တော်လည်းအဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်လို့ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်သာသနာ့ဘုံဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာစွန့်လို့ရတယ်။ဘာတွေကိုစွန့်လို့ရတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လို့ခဲ့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေတွေမျိုးတွေကိုစွန့်လို့ခဲ့ရတယ်။စွန့်လို့တယ်ဆိုတာဟာခဏခေတ်လို့ပြန်ပြီးဆက်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေအလုံးစွန့်လို့မိသားစုဘဝစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘုန်းကြီးဝတ်သားရင်အမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးအလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လာကြတာဘာအတွက်လာကြတာလဲဆိုတာဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းကိုကျင့်ဖို့ဝင်လာကြအဲ့တော့ဆိုလိုတာကနောက်တိုင်းကလူတွေဘာသာပြန်သလိုအိမ်မက်ရမက်ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒီအိမ်ရှိတဲ့ဘဝကအိမ်ကိုစွန့်ခွာလိုက်တဲ့အခါအိမ်မရှိတဲ့အနေထားပြုရောက်သွားတော့ယသောဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကယဟန်တွေကိုရောခမူလသေနာသနာနေတာယပပိစ္ဆာအေးယဟန်ဘဝဆိုတာ
တပိယင်းကိုသာလဲနေထိုင်မိပြုပြီးတော့တရားတော်မှာကြည်ကြံကြိုးကိုအထောက်ဖို့ဖြစ်တယ်တပိယင်းဟာကိုယ့်ရဲ့နေစရာပဲတတပင်ဟာကိုယ့်ရဲ့နေနာခိုးစရာပဲဆရာနေအတွက်နေစရာဆိုလို့တပင်ပဲဒီကနေ့ခေယဟန်ခံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါကြာမှုလိမ့်မယ်တိမ်ထဲမှာဆုံးမတဲ့အခါရုခမူလရုခမူလနေတာယပပိစာရာမောဆိုတော့အစ်ပင်ကိုသာအမိပြုနေရမှာဖြစ်တဲ့တထတေယဝဆွေဥဒ္ဒဟောကရေတထဆုံအစ်ပင်ရင်အောင်နေဖို့ကြိုးစားပါလို့ဆိုတာခဏိတိပြောတော့မှရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်လာကြတဲ့ကနေစရာဆောင်ဆိုတော့မရှိဘူးဆိုတော့ထင်ရှားနောက်တစ်ခါဝုစရာရောရှိလာလို့ဆိုဝုစရာကျတော့ပန္တုကူလစီဝရနေတယပပိစာတထတေယဝဇံဥဒဟောကရပန္တုကူသင်္ကန်းဆိုတာသူတော်ဟာမလို့ခြင်းလို့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒီလိုအဝတ်မျိုးတွေသုံးဖို့သုံးတန်တဲ့စသင်္ကန်းဝါမှာရုပ်လောင်းတွေကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကောက်ယူပြီးဖွင့်လျော်ဆိုးကသင်္ကန်းအဖြစ်ဝေယုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပန္တုကူသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ပန္တုကူလစီဝရရှားနေဟာတရားရကမရလူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံရတာမဟုတ်ပဲပန္တုကူသင်္ကန်းကိုသာဝိုးရရမဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်စားရတဲ့အစာအာဟာရရောဆိုပိဋိယလောဘပောစနပိဋိယလောဘဆိုတဲ့နေရာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုထားတာအဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုကတော့ခြေတုံးအာကိုနဲ့အင်းစင်လိလိပြီးရလာတဲ့စွမ်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအင်းကလောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းဒီအင်းကလောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းအဲ့ဒါတွေစုပေါင်းထားတဲ့တစ်လုံးစာနှလုံးစာစွမ်းကိုမိပြုပြီးတော့ရှမ်းတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အရဖြစ်တယ်စားစရာဆိုလို့လည်းအဆင်သင့်မရှိဘူးကိုယ်စီမံစီမံချက်ပြုတ်တာမရှိဘူးအလုံးဆွတ်ကလို့ရတဲ့စွမ်းပေါ်မှာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအေးသည်ဖြစ်စေပူသည်ဖြစ်စေလက်ခံပြီးစားသောက်စားသောက်ရမယ့်ဘဝမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လို့ရှိရင်လေပုတိမုဒ္ဒဘေသစ္စံနေတယပပိစာလို့ဘယ်နှချံသွားတောင်းတောင်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်အဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်နဲ့ယောဂမျိုးစုံပျောက်တယ်တဲ့ဂနေခေတ်ကလူတွေကတော့နွားကျင်ငယ်ထဲမှာပိုးတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆေးကိုလက်ခံညွှန်မှာခဲ့မှာเนาะအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒါပိုးတက်ပြီးတော့အနတ်နေရာတွေဖြောက်ပြီးတော့ export down လုပ်မလို့တခါကြားတယ်နွားကျင်ငယ်ကိုရောင်းမလို့ကဘာနွားကျင်ငယ်ဆေးကအာယုဝေဒဆေးပညာအရဆိုလို့ရှိရင်တိကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမှာတပါးယောဂအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားကျင်ငယ်နဲ့ဖြန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝူဟန်ကဗိုင်းရပ်စ်များပျောက်သွားနိုင်မလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုနွားကျင်ငယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအာယဝိဒာဆေးကျန်နေမှာရေးထားပြီနွားကျင်ငယ်နဲ့စိမ့်လိုက်တဲ့စီးပြူသည်ဖန်ကားသည်အဲ့ဒါကြတော့တီးကြည်ကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂပါပျောက်တယ်96ပါတီးကြည်ကြောင်ဖြစ်တာက32တလိကြောင်ဖြစ်တာ32လေးကြောင်ဖြစ်တာ32အဲ့ဒါကို96ပါယောဂဝေဒနာလို့သူခေါ်တာအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာနွားကျင်ငယ်ဆေးစီဝီသီဖန်ကားသီးနဲ့ရောထားတဲ့နွားကျင်ငယ်နဲ့ပဲအလုံးပျောက်ခင်းနိုင်တယ်လို့လူရှုံနေယုံကြည်တယ်လက်တွေ့လည်းဒီလို30လောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏခေတ်တောင်မှယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောက်နေကြတော့မယ်ဖျားဆေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တောက်နေကြအရင်စောစောပိုင်းနှစ်တွေတော့ဗမာပြည်မှာကြောက်လန့်နေကြတဲ့ယောဂတစ်ခုက HIV အဲယောဂဆိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနွားကျင်ငယ်စီနဲ့ပျောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တောက်ကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ယဟန်တွေဟာဝတ်ဆရာလဲအဘကမရှိဘူးပန္နကုသင်္ကမဲ့ဝါမဲ့နေစရာလဲအဘကမရှိဘူး
စားတရားလည်းအမကမရှိဘူးဆေးဝါးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်ဆိုတဲ့ဆေးအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလာကြတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတော့ပေါ်လာပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေပေါ်လာပြီလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားကြတယ်လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဆိုပါစို့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်မရဘူးသို့တော့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်ကိုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါဆရာဇီဝကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးတော့သူလက်ဆောင်ရတဲ့သီဝေကဝတ်စုံကိုလှူဒန်းတဲ့အခါကျမှလားမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်ရှိရခင်ကတော့ပန္နကုသင်္ကန်းပဲပန္နကုသင်္ကန်းကိုပဲဝေယုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းအလှရှင်တွေကတော့ပထမဆုံးကဆရာစီဝကပေါ့ဆွမ်းလှရှင်ဆိုတာတော့တသက်မရှိဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပင့်ဖိတ်တဲ့ဆွမ်းနေရဆွမ်းလှရှင်တွေပဲပေါ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ရန်တော်တွေဟာကျောင်းဆောင်ဦးတွေတည်တတ်မရှိတဲ့အခါမှာဖေမနေကြတော့တိတပင်းရင်ဝါရပင်အောင်မှနေကြတယ်လှိုင်ကောင်းနေတဲ့မှာနေကြတယ်လေသမားလေသမားတွေကသမားတွေရိတ်သိမ့်ပြီးတော့ကောင်းရုံးကောင်းရုံးဘုံကြီးတွေပုံပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းရုံးဘုံကြီးတွေရဲ့အောက်မှာနေလို့ရအောင်လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းရုံးအုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးမှာနေကြတယ်ခြုံဘုတ်တွေရဲ့အောက်မှာနေကြတယ်တင်းချိုင်တဲ့ကဂူရီအကာအွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတော့ရဟန်းတွေဟာနေရာအတိတကျကျောင်းတိုက်ဆိုတော့မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့ကြတနေ့တော့ရာဇကျိုးတထေးကြီးကမြို့ပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်မနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါရန်တန်ကားဤထူထူနေရာကထွက်လာကြတာမြင်တယ်။တပင်အောင်ကထွက်လာတယ်။ကြောက်တော်ကောင်းနေရာထွက်လာတယ်။လိုင်ကူရီတွေကထွက်လာတယ်။သုတ်တန်နေတွေကထွက်လာတယ်။ကောင်းရုပ်အုံနေရာနေထွက်လာတယ်။ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာကိုရော်ရီနေစရာဆောက်အောင်ဆိုတာတည်တာမရှိပါလား။ငါဆောက်လူရရင်ကောင်းမှာပဲဆို။ကောင်းထဲမှာစိတ်ကူးအရင်ပေါ်လာတယ်သူ။အဲ့ဒီပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ရှမ်းတစ်ပါးထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ကိုရတို့အကြောင်းဆောက်ပြီးရင်နေမလားလို့ဆိုတာလက်ခံရမလားဓမ္မဆုံးမေးကြည့်အဲ့ဒီရန်တော်ကဘလို့အကြောင်းပြန်နော်ဆိုတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းလက်ခံခွင့်ဆိုတာခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကိုရှောက်ပါအကြောင်းဆောက်ဖះကလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကြောင်းဆောပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာစပြီးတော့ကြောင်းလှရှင်ပေါ်ပေါ်လာခဲ့တာတော့ဟုတ်အဲ့ဒီရခင်ကကြောင်းလျှောက်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ရှင်မပေါ်ခဲ့သေးဘူးအဲ့ဒီလိုရှင်တော်တပါးကိုလျှောက်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီသတင်းပို့ပြီးလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသောဦးငါမျိုးကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်လက်ခံဝင်ပြုတယ်ဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်နှစ်ဖက်မိုးကြောင်းအတ္တယောဂဆိုတဲ့တစ်ဖက်မိုးကြောင်းနော်ဟာမီယာလို့ဆိုတဲ့ချွန်တက်မပါတဲ့အုတ်တိုက်ပါတာရဆိုတဲ့ပြတ်သက်ရှိခုဟာလို့ဆိုတဲ့လိုင်ကောင်းသောဦးငါမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျုတထေးကြီးစီအကြောင်းပြန်တော့ရာဇဂျုတထေးကြီးကရှင်နဲ့ကတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တည်းမှာကျောင်းပေါင်းအလုံး60ဆောက်တယ်ဆောက်လို့တယ်စတင်ပြီးတော့နေရာအနှံ့ကျောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေအလုံးပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားထံချင်ကပ်တယ်ချင်းကပြီးတော့တပည့်တော်ကျောင်းပေါင်း60အလုံး60တ
တက္ကဋ္ဌိကေနပုညတ္တိကေနနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းနဲ့ကုသကောင်းမှုလိုခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းအလုံး60ဆောက်ပြီးတော့ဆောက်ပြီးပါပြီဆောက်ခိုင်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါလေးပါဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့ရသဗျာကသတ္တုဋ္ဌိတသံဃာလို့ဆိုရဲအရာလေးမျက်နာမှာအတားအဆီးပိတ်ပင်မရှိလွတ်လပ်စွာသွားလာနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရှင်းမှတ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါအလုံးအတွက်လှူပါလှူလိုက်ပါလို့ပြောတော့အဲ့မှာပထမဆုံးအကြောင်းလှူရှင်ဖြစ်ရာဇဂျူသတိဟာအကြောင်းလှူခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီသတိအကြောင်းလူတွင်ရတာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီသတင်းကြားရတဲ့အခါမှာကျောင်းနေဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းလာကြတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှာရှင်းနေမှာဘာရှိလဲသင်္ကန်းခွင့်ပြုတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိန့်ကြားတာရှိတယ်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအထူးမိန့်ကြားထားတာမတွေ့ရဘူးသင်္ကန်းတို့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္တကုသင်္ကန်းနဲ့တရားဓမ္မတွေလှူတဲ့ဂါပတိသင်္ကန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကိုတော့တစ်ဖက်သက်ပဲအလှူခံခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။ဆောက်ရင်ဆောက်လှူရင်လှူခံခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းမရှိပဲနေခြင်းနေစွာတော့ထည့်ပြီးမပြောတော့ဘူး။သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိတယ်ယောဣစတိပန္တကူလီကောဟောတုပန္တကူသင်္ကန်းမဲ့ဆက်ဝှချင်နေဆိုရင်ဝှပါယောဣစတိဂါပတိစီဝရံတာတိယတုတခါလှူတဲ့သင်္ကန်းလက်ခံခြင်းဆဲဆိုရင်လက်ခံပါဆိုပြီးတော့ဣတရီတရေနပါဟံတန်တုတ်ထေဝရာမိပန္တကူသင်္ကန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တခါလေးလှူတဲ့သင်္ကန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုရှိဖို့တတိထားပါဆိုတာဒါလေးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှသာချီးမွမ်းတိုက်မှာဖြစ်တယ်။ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုကိုငါချီးမွမ်းတယ်လို့ယန်းနေကိုအဲ့လိုကျောင်းနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကြတော့ကျောင်းကားမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာ ਨੇ ။အလုံးဟာကျောင်းတွေကိုလှူကြတန်းကြတယ်။အဲ့တော့သံသင်္ကန်းကျောင်းဆေးလို့ဆိုတဲ့ပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာယက်တိဖို့ရအတွက်အထောက်အကူ၄ရလို့တို့ဆိုလို့လူတွေမှာလည်းပစ္စည်းလေးပါရှိတာဘုန်းကြီးတွေမှာပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ဘူးဘဝမှာရှင်သန်မှုအတွက်စားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမာရင်ဆေးဝါးတတ်နေစဉ်နဲ့အမျှလူတွေဟာပင်ပန်းခံပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒီအချက်၄ချက်အတွက်ပဲနော်ဒီအချက်လေးချက်ဟာအဓိကစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမရင်ဆေးကုနိုင်ရမယ်ဟောဒီအချက်လေးချက်အတွက်ဒီလေးချက်မှမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်နေဘူးဒီကနေ့ခေတ်တော့ဖြောပြေးရေးတွေရောဗားတွေရောပိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ပျော်ဖို့တွေပိုများလာတယ်ခုပြောဖို့ဒီများလာတဲ့အခါကျအလုတ်ပို့လောက်ကြပြောဖို့ဆိုတာတော့နားထောင်မှုတချင်းကိုယ်လေးလိုးလာတယ်ကြည့်ဖို့ရရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကြည့်စရာတွေပိုလာဒါအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပြောဖို့ခုနပြောတဲ့စားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမာရင်ဈေးဝဆိုတာဒါအသက်ရှင်ဖို့မတူဘူးเนาะဒါမရှိရင်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့စီးပွားရှာနေကြရတာအသက်ရှင်ဖို့တဲ့ပို့လာပြီးတော့ပျော်ဖို့ပါဖို့အတွက်ပါရှာပွေးလာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝန်တော့ဝန်မှုဖြစ်လာတယ်မလောက်နိုင်တော့ဝန်တော့မှုဖြစ်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာကျောင်းလူရှင်တွေများပေါ်ရောက်လာခဲ့တာရာဇဂျုသတိပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာရာဇဂျုသတိရဲ့သမီးရောက်ဖတ်တော်တဲ့
တာဝတိကလာတဲ့အနာတပိန်တထေသို့မဟုတ်သူထတသူကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမြို့ပင့်ပြီးတော့စေရွန်ကျောင်းကြီးကိုလှူခဲ့တယ်ဟောကျောင်းတကာအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗတ္တိယမြို့ကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဂိတဆိုတဲ့တာဝတိမြို့အနိနာမှာတည်ထားတဲ့တာဂိတရန်ကုန်ကတာဂိတမဟုတ်ဘူးနော်တာဝတိမြို့နားမှာတည်ထားတဲ့တာဂိတမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဝိသခာတာဝတိမြို့ကမိဂရတထေရဲ့သားနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာတာဝတိမြို့ရဲ့ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတာဂိတသူလို့ဆိုပါဆိုတာဂိတသူဝိသခာဟာတာဝတိမြို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းတာဝတိမြို့ရဲ့ရှင်မျက်နှာမှာပုပ္ဖယုံဆိုတဲ့ကျောင်းကိုဆောက်လို့လှူတာရသော်ပြလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့ကျောင်းလှူရှင်နေပေါ့နန္ဒီယဆိုတာဗာရဏသီကနန္ဒီယဆိုတဲ့တတိဟာမြတ်စွာဘုရားတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့ဣတိပတနာဆိုတဲ့တော်ထဲမှာကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောင်းလို့လှူတဲ့နဲ့ကျောင်းဆောက်လှူတဲ့အချိန်မှာအင်္ဒမထူးခြားတဲ့မြေကောင်းရေကောင်းနဲ့လာသရံတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကျောင်းလှူတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲကပီတိတွေနဲ့သူဟာဣတိပတနာကျောင်းတော်ကြီးကိုရေစဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူ့ဖို့ဗိမွေးမှန်ကြီးပေါက်နေတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒီပြင်နာရဝိန်တို့တော့ဗိမွေးမှန်ပေါက်တယ်လို့မဆိုဘူး။အဲ့ဒီဣတိပတနာကဒီတထေးကြတော့ဗိမွေးမှန်ပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုကျောင်းလှူရှင်နေဟာတုံးနဲ့တူမတူညီတဲ့ရင်ထဲကစွမ်းအားတွေအကျိုးပေးမှုတွေဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့မထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတွေကတွေလဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာများစွာရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းလူမောရဏတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခါမှာအချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဟာပါဠိတော်တည့်ရကတခုထက္ကရာမလာတာကတခုပေါ့ထက္ကရာမလာတဲ့ကျောင်းအမှုမောရဏတရားတော့အဆောင်ဦးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖြစ်ရရဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝန်ထဲမှာတရေတီးရတဲ့အချိန်တောင်မှပဲချင်းချင်းမြောင်းမြောင်းစိတ်ထဲမှာကျဉ်ကျက်တဲ့အနေအထားမရှိဘဲနဲ့ချောင်ချောင်ချီချီရှိတယ်လို့တော့လေမိခင်ရဲ့တဲ့အိမ်ဆိုတာတိတ်ကွာခြားကြမှာမဟုတ်ဘူးသူပါလို့ချောင်ချီတော့ပိန်ညော်လေးဖြစ်လို့ချောင်ချီတာလားသို့မဟုတ်ဝတ်တုတ်ကြီးကချောင်မိုးတော့မလွယ်ဘူးဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူ့ဖို့မှာကျဉ်ကျက်မှုမခံစားရဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်နေနော်ကျောင်းလူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ဝန်ထဲမှာနေရတာချင်းတူတော်လဲပဲချင်းချက်တဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့သို့မဟုတ်လို့ရှင်ပိန်တော်ဝါရတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးရဖြစ်လာမတုကုစီမိခင်ရဲ့ဝန်ဟာတဲ့နော်အတ္တပါရကျင့်မြောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုသူ့ဖို့မှာနေလို့ထိုင်လို့တော့ရှာလို့နေရာထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာ။ကျောင်းလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးချေဆိုတယ်။ဘေဘွားရောက်ရောက်သူဟာဘေးဟာအနေရီရဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အနာရဝိန်တထေးနဲ့ဇေရွန်ကျောင်းကြီးကိုဆောင်းလို့လှူတဲ့အချိန်နာရဝိန်တထေးစေရောကြောင့်ကြီးဆောင်းလို့လူတော်နှွင်းကအနုမောဒနာတရားရာဇဂျုသတိကဆောင်းလို့လူတန်းနဲ့ကြောင်းမောင်း60နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုမောဒနာတရားအတူတူပဲဟောထားတာရှိတယ်အကျဉ်းညွကတော့လေနဲ့ထင်စာဒုက္ခထင်စာကျောင်းကဘယ်လိုအကျိုးပြုတာတုံးဆိုလေနဲ့
ပုံခိုစရာဖြစ်တယ်။နေပူရင်လည်းကြောင်းထဲဝင်နေနေမပူဘူး။မိုးရွာရင်လည်းကြောင်းထဲဝင်နေမိုးလုံးတယ်။ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်။မက်ချင်းစားတဲ့သရဝါတွေကလည်းကြောင်းထဲဝင်တကားပိတ်ထားလို့ရှိရင်လုံယုံတယ်။တခြားဘေးရန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်။မုန်တိုင်းတန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်၊လေတိုက်တဲ့တန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်၊ဖုံမုန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လုံယုံရတဲ့လုံးကြုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုအကြောင်းကပေးတယ်ပေါ့ထို့တူပဲအကြောင်းနဲ့နေရင်လုံးယုံယုံမြတ်မကတရားနှလုံးသွင်းခြင်းစာပေသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွယ်ကူတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘုရားအနေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးအချုပ်အားဖြင့်ဒီအကျိုးနှမျိုးကိုရှင်းညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကနေအကျိုးပြုတာတွေကိုခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တော့ကျောင်းလူရှင်တွေကလည်းပဲအလားတူကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအဲ့ဒီလိုထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘာလို့ညဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုကျောင်းဆောင်လှူလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကန်းတစုံလှူရတာနဲ့မတူဘူးဝေကြည်တနာများစွာအသုံးချရတာဖြစ်တယ်ယဉ်နီရတာပို့ပြီးတော့ပြားတယ်သင်္ကန်းတစုံရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲတခဏပဲစွမ်းတနာလှူရတာလည်းပဲတခဏပဲသင်္ကန်းဆိုတာဝတ်မဲ့ဆိုရင်3လပေါ့တစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးတော့ဝတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းဆိုတာကြတော့တစ်ခါဆောက်ပြီးလှူထားလိုက်ရင်အနှစ်30 40 50အနှစ်100ထိအောင်ဒီချင်းကောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲเจ้าကြီးတွေဟာအကြာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုเจ้าတစ်ခါလှူထားလိုက်လို့ရှင်ထိုเจ้าဟာအကျိုးပြုနေတဲ့အချိန်ဟာတက်တန်းဟာအလွန်ရှိလျားတက်တန်းရှိလျားသည့်အတွက်ကြောင့်တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းเจ้าလှူတဲ့เจ้าအလှူရှင်တို့ရဲ့ယင်းနယ်เจ้าတစ်ခါเจ้าမတို့ရဲ့ယင်းနယ်မှာဝန္တပိတိဟာအချိန်ကြီးထပ်ထပ်ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သွားတဲ့ငန်းကြောင်းစေးဆိုရဲအလှူတွေထဲမှာကြောင်းလှူကိုမျက်ဆုံးလို့ဝိဟရဒါနံသံဃာတဧကံဗုဒ္ဓေနဝဏိတံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနှုတ်မြတ်ပြီးမင်ကြားခဲ့တာဒီချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝန္တပိတိပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ကြောင်းထူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝတွင်ဝန္တပိတိဖြစ်ရတာမဟုတ်အနာရဝိန္ဒထေကြီးဟာသူ့အိမ်မှာနေစဉ်ယဟန်နေပင်ဖိတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ဆွမ်းကပ်နေတာပဲသို့တော့သူမရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆွမ်းကပ်ရတဲ့ဝန္တာပိတိကိုမပြောဘူးစေတဝန်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန္တာပိတိကိုပြောတယ်အဲ့ဒါဟာလေထူးခြားတာပဲကျောင်းလို့ရှိဣဒံဟိတံစေတဝနံဣတိတံကနိတိဝိတံရန်တန်ဃာတွေသတင်းသုံးနေတဲ့ဒီစီရဝံအကြောင်းကြီးတဲ့အာဟုထံဓမ္မရာစေနဓမ္မရာသာတရားမင်းဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဒီစီရဝံအကြောင်းကြီးဟာတဲ့ပိဋိသင်္ဆနနံမမသူ့အတွက်ပိဋိအဖြစ်အဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဝန္တပိဋိဖြစ်ရမှုဟာကျောင်းတကာတွေကပို့ပြီးတော့ကျောင်းတကာကျောင်းအမတွေကပို့ပြီးတော့ရရှားသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကလည်းပိုးပြီးတော့ဖြစ်လာစရာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာသွန်သင်္ကန်းကျောင်းစေပစ္စည်းလေးပါရှိတယ်ထင်မယ်။ကျောင်းအလှကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီးတော့ခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။ကျောင်းလှခြင်းကြောင့်ထိုကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်။ဒီတည်းမှာကတမိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့ဘာရောဒီเจ้าကိုပရိယတိဘောဓုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ရှင်တော်တော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ယဟန်တန်ဃာရိယာတနည်းအားထဲမှာအမြဲနေထိုင်လေးရှိကြဘူးဟိုဒီဒီကြွပြီးတော့သတင်းသုံးညတယ်တန်ဃာဝါစင်အလိုက်ပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာเจ้าပထမနေကွင်းရှိတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာတော့အဲ့ဒီပုံစံကပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတော့တစုတဝေးတဲ့အကြောင်းနဲ့မှနေကြထိုင်ကြတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းပေါ်မှာ
ပရိယတိစာပေများကိုသင်ယူခြင်းသင်ကြားပို့ချခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပရိယတိတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနော်မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိသီလကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိအလုပ်တွေအဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဒီကြောင်းပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့ဒါတွေကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန္တပီတိဖြစ်เสียရတယ်ပေါ့ဝန္တပီတိဖြစ်เสียရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းလှူဟာသရပုံညာပဝုတ္တိဆိုရယ်ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုလို့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဝန္တပီတိဖြစ်ရတဲ့အလှမျိုးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာအမြဲတမ်းတိုးပွားလာတဲ့ကျောင်းလှူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဓိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးတာတခုကပါတော့ဆိုကိုเจ้าမှာပရိယတိဘောဓုတ္တပฏิပတိဘောဓုတ္တဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မထေရီသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမထေရီကိုကိုကเจ้าလူယုံနေမှာကူစွမ်းကွမ်းစသည်နှစ်စဉ်သင်္ကန်းစသည်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုเจ้าမှာသတင်းသုံးနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစင်စမပြတ်ဖြစ်လာတယ်။အလှူဒါနတွေဟာဆပြီးဆတဲ့တဘိုးတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်။အဲ့ဒီလိုအလှူဒါနတွေစင်စမပြတ်လှုပ်ခွင့်ရရုံများမကအဲ့ကြောင့်မှနေတဲ့ចောင်းဖုံးကြီးကနေပြီးတော့ဒေတတ္တဓမ္မဒေသင်္တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာယံသောဓမ္မဣရိညာယပရိနိဗ္ဗာတိအနာသောသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာတဲ့။တန်တရာထဲမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဓမ္မကျင့်စဉ်တွေကိုထိုเจ้าမှာသတင်းသုံးတဲ့မထေရမြတ်တွေကဟောလိုက်မယ်တဲ့။ဟောလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတရားကိုကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်เจ้าတွေကเจ้าမတွေဟာနတ်ပြည်တွင်ရမနေတော့ပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ကြိုးပြုသွားနိုင်ပါတယ်။ယသဗျာရဲ့ကြီးမှန်းချက်ကတော့အဲ့ဒီထီအောင်ပဲနော်။ကျောင်းဆောင်လှူထားသည့်အတွက်ကြောင့်တရားနာခွင့်နေအလွယ်တကူရတယ်။အလွယ်တကူရသည့်အတွက်ကြောင့်ဓမ္မအသည့်တွေတိုးလာတယ်။အဲ့ဒီတိုးလာတဲ့အသည့်တွေနဲ့ကိုဟာတန်တရာဝကလွတ်ဖို့လမ်းစာတွေရရှိလာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးအကျိုးတရားလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။တန်တရာထဲမှာရတဲ့ဖြစ်နေရဘဝမှာဥပမာမိခင်ရဲ့ဝမ်းနဲ့ဟာကိုယ့်အတွက်ကျင်းမြောင်းတာမဖြစ်ဘူးချောင်းချီချီနေသာထိုင်သာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတခြားဘဝမှာအဆင်ပြေတဲ့ဘေးရန်အနေရီကင်းတဲ့အကျိုးတွေဆိုတာတဲ့တန်တရာဟုတ်ကလွတ်မြောက်ကြောင်းနီးလန်းကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတော့အကြီးမားဆုံးအထွတ်ထိပ်အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောကြောင်းတရားဆိုတာဘာ၄လဲလို့ဘလို့ကျင့်ရမှာလဲလို့မေးချင်လိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရောကြောင်းတရားလမ်းစဉ်ကိုချပြထားတာရှိတယ်။နမတိကပါတော့ဆိုရင်ကိုချင်းသီလ။တမလူဟောကြောင်းနေဆိုရင်၅ပါးသီလလုံနေငါဘသီလလုံလို့ရှိရင်သီလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီငါဘသီလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်စနစ်တကျထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ချင်းဖြင့်သီလဝိသုဒ္ဓိဆိုရယ်သီလစင်ကြယ်မှုကိုရရှိထား။သီလစင်ကြယ်ယုံနေတယ်မယ်အကျိုးတွေကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာ။ကိုသီလကိုကိုစင်စင်ကြယ်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်။ငါဘသီလခံယူဆောက်တည်ထားပြီးတော့တနေ့တာနေကြည့်လိုက်ညာအိယာဝင်ထဲမှာစဉ်းစားငါဒီနေ့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအမှားလုပ်မိလဲသူများတဲ့တမိသလားသူများဥစ္စာမတရားယူမိသလားသူတော်ဘာသားများပြစ်မှားမိသလားဆိုတာဒီကိုသီလနဲ့ကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဘာမှကျူးလွန်ဖော်ပြထားမရှိဘူးဆိုရင်ဝန္တပီတိဖြစ်ပြီတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုရင်ထဲမှာပီတိတွေကိုဖြစ်စေ
အဲ့ဒီပီတိကဘာလို့ဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကိုရောစိတ်ရောအေးချမ်းတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒီအေးချမ်းမျိုးအနေထားကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုရင်တမာရီကိုဖြစ်စေပြန်အဲ့ဒီတမာတိကဘာကိုဖြစ်စေပြန်လို့ဆိုယထာဘူတညာတတနာဘဝအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဟောသီလကနေပြီးတော့ဒီလိုဆင်ငယ်ဆင်ငယ်အကျိုးပြုသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမှာကိုခြင်းသီလကိုအခြေခံလိုက်ရအောင်။ခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီသီလမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်ဘာလို့တလဲဆိုရင်ဆောင်းရှောင်းမှုလို့တယ်ဆောင်းရှောင်းမှုကဘယ်သူနဲ့ဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်အပမရခေါ်တဲ့တတိနဲ့ဆောင်းရှောင်းအောင်တတိဆိုတာဘယ်နေရာမှာဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်ဒွါရ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်သီလလုံပြီးတဲ့နောက်မှာအထူးသတိပြုရမှာဘာလို့ဒီသီလပို့ပြီးတော့အယောင်တက်လာအောင်တတိနဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထင်းထင်းရှားရှားအောင်ပဲဘလို့ရှောင်းရှောင်းလဲမျက်စိကမြင်တဲ့အစင်အယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိအောင်အတန်ကြားတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိလူဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်လေကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူအတန်ကြားရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေမဖြစ်မိအောင်တတိယနေ့ထင်းထင်းရှားရှားအောင်နေရမယ်နော်အနံ့ရတဲ့အခါအရသာခံတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ခူးကြံစည်တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တာကိုဣန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သီလကျင့်မယ်ပြီးရင်ဣန္ဒြိယသံဝရနဲ့သီလကိုပြန်ထိမ့်မယ်အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေတော်တော်နည်းသွားပြီအကုသိုလ်တွေမဖြစ်သလောက်တော်တော်ကိုနည်းသွားပြီထိမ့်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီမဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ့်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုအိန္ဒြိယသံဝရထဲမှာဇီဝိန္ဒြေကိုထင်းထင်းဆော့ဆော့တယ်ဆိုတော့ပါပြီးသားသို့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဘောဇနိမတ္တညုတာရတ္တတဏ္ဏနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာရှိရမယ်ဘောဇနိဆိုတာကိုစားသုံးတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ္တညုတာအတိုင်းအတာသိရမယ်အတိုင်းတာဆိုတာဘာလဲကိုယ်နဲ့တည့်သလားမတည့်ဘူးလားအတိုင်းတာတခုကိုယ်မှာဘာယောဂါရှိနေစီချိုယောဂါရှိရင်အချိုလျှော့တွေးလို့ယောဂါရှိရင်ငန်လျှော့မတည့်တဲ့အစားအစာမစားနဲ့ဟောခုစတလုံးကဆလာဗီယာငါးတွေမစားသင့်တဲ့အကြောင်း Facebook ထဲမှာတင်တာနော်အဲ့တော့ယောဂါဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဟင်းညုံမုံတွေမစားဘူးဟင်းညုံမုံရဲ့အပြည့်အနာစားတွေအဲ့လိုကိုယ်မှာစားတဲ့နာနဲ့မစားတဲ့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးပြုမလားမပြုဘူးလားလို့သိတာဘောစနိမတ္တညုတာစားတဲ့နာနဲ့မစားတဲ့နာနောက်တခါစားတဲ့နာဖြစ်တော့လေအတိုင်းတာနဲ့စားဖို့အတိုင်းတာတဲ့ပူစားလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစကားပုံနဲ့ရှိတယ်လေတန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာတင့်တော်ရုံစားလို့ရှိရင်ဆေးဖြစ်တယ်ပူဆိုင်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့ဒီတိုင်းတာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုထိမ့်ဖို့ကျမ်းမာရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတော့သီလစောင့်ရမယ်ဣန္ဒြေ6ပါးစောင့်ရမယ်ဣန္ဒြေတွေကနေပြီးတော့ဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတဲ့လျှာကိုထိမ့်ဖို့အရသာကိုတဏှာကိုထိမ့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာအဲ့တော့ဒီနေ့ခင်မှာကျမရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဟာအရေးအကြီးဆုံးပဲလူတွေဟာစားသင့်တဲ့ပူစားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝတ္တုတ္တိဖြစ်နေကြတယ်ဝတ္တုတ္တိကအစီရေကတောင်စုမြောင်စုစုအဲ့ဒီအစီရေကြောင့်ယောဂါတစ်ခါဖြစ်ကောလက်စထရောများတယ်တို့ဘာတို့ဖြစ်လာပြီးတော့မှဂျင်ကစားလျှော့ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေကအမျိုးစုံပြီးတော့ဝိချတဲ့ဆေးတွေတောက်ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေမျိုးစုံရသော်ပြန်ဟောတဲ့ဘောဇနိမတ္တညုတာတခုထိမ့်လိုက်တာနဲ့ဇာနာတွေဟာကုန်ပြီးသွားတယ်။ဇမ္မာယေ

ကိုယ်ထဲမှာပိုလျံနေတဲ့အစီတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဝမ်းမီးကနေပြီးဘန်ဒေါင်းလုပ်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်တန့်စင်ပြစ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှ73နှစ်ရေးချပြီးမှထပ်ဆောင်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဝိချခြင်းပဲဖြစ်တယ်တရားနည်းတွေနဲ့သွားမချနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဝိချမနေ့တစ်ချိန်ပဲစားစားပြီးရင်မစားနဲ့တော့နောက်ထပ်မစားနဲ့တော့နောက်တည့်အာယုတက်မှစား16နာရီလောက်ကြာသွားတယ်အော်ဝိတ်ကိုချပြီးပော့ပါလို့ဟုတ်ဆလင်းဘော်ဒီလေးတွေပါလေးတွေရလာမှာအဲ့ကျတော့ဒီပြင်းဒီမလုံးနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့တင်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တာရှိတယ်ငါသည်မနေ့တစ်ထပ်ပဲစားတယ်တဲ့မနေ့တစ်ထပ်တည်းစားလို့ငါမှာအားလည်းရှိတယ်ထိုင်ထားလည်းပေါ်ပါသွက်လက်တယ်နော်ယောဂနှစ်မျိုးလည်းကင်းတယ်ယဟန်နေမင်းတို့လည်းတစ်ထပ်ပဲစားကြလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှဗိုက်ကြီးပူလို့ဝေးချရတယ်ဆိုရယ်လုံးမှာမလို့ရတာနော်မလို့ဟောအဲ့တော့ပူစားနေကြလို့စားတင်တာလည်းပူစားနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုနေစီပင်ကအမိုက်ပုံကြီးတဲ့တခါမှမသွန်မနဲ့ထဲ့လေထဲ့လေအဲ့ဒီထဲ့နေသလိုထဲ့ပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစီပင်အမိုက်ပုံကြီးဖြစ်ဆေးလို့ပြောင်းမပြောင်းတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးအသိရှိပြီးတော့လိုက်နာကြမယ်ဘောစနိမတ္တညူတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားစရဏ35ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ဘုရားကုံတော်ထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပဏောလို့ဆိုရတဲ့မှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပဏဆိုရတဲ့မှာအဲ့ဒီအစားအစာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့စားနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တော့တေတတ္တဓမ္မံတေသိတိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုယဟန်နေကဟောပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေခံအနေစာဟောပြောကျောင်းငါကျောင်းမာရီတရင်တနီအဲ့ဒါလိုသီလကိုလုံညောဆောင်းရှောင်းမယ်သီလပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဣန္ဒရိယသံဝရဆိုတာထိန်းသိမ်းဆောင်းရှောင်းမယ်ပြီးပြီးဆိုတဲ့အခါဘောဇနိမတ္တညုတာစားတဲ့နဲ့တိုင်းတာတင့်လျော်တဲ့စားစားဒီလိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ဘဝမှာကျမ်းမာမှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာပြီကုသိုလ်တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသာဂရိယနုယောဂာနော်တတိနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပါအခုနိုင်ငံများတွေမှာဆိုရင် mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဆိုပြီးလုပ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မှအကျိုးတရားကိုသိရှိနေကြဒါကြောင့်မို့ mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဒီနေ့ကိုနိုင်ဝဲပဲဖြစ်စေထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်ပြီးတော့တတိနဲ့နေကြည့်ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးစိတ်ကြည်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ရောင်ရည်ဝယ်ရည်လည်းပိုကောင်းတယ်အတွေ့ခေါ်ရည်လည်းပိုကောင်းလာမယ်အုံနောက်လည်းကြီးလာမယ်နော်အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တနေ့တနေ့ကိုတရားထိုင်နေပဲပြောပြောထွက်လေဝင်လေမှတ်တယ်ပဲပြောပြောတတိဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားကိုစဉ်ဉင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သမ္ပဇဉ္ညာဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ပါးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားစေနိုင်တယ်သာဂရိယနုယောဂနုနုကြာကြာကြိုးစားခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါအခြေခံစရဏတရား35ပါးထဲမှာအခြေခံကြတဲ့ပူလပူတာ4မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ကျောင်းအလှရှင်များဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုအနီးကပ်ပြီးတော့ကျမ်းသာ권ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြု권ရတယ်သာသနာတော်မှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဒုဒ္ဒတွေလုပ်권ရတယ်ကျောင်းကိုကျောင်းပြုပြီးတော့စွမ်းလဲလှူဖြစ်တယ်သင်္ကန်းလဲလှူဖြစ်တယ်တရားလဲနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုတို့ရရှိကြတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ကျောင်းလူရှင်များဟာဝန္တပိတိဖြစ်เสียရည်ရှိတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုဟောကြားချအခြင်းဖြစ်လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခိုက်အခါမှာကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
ပီတိဖြစ်အောင်တို့တွေဟာကြည်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်ကြအမှဖြစ်တဲ့လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါ

ဘဝယံတုသူကတကမေတ္တာပုံနှိမ်တုသင်္ကေမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝေငွေလမင်းနှင့်ရောင်ရှင်ရှေ့ယုံပေါင်းစုံရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျိမဲ့ဥဒုံလောဇုံမြစွာတတ္တဝါတို့မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်ဣတိလင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထဝရအိမြတိသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာအကြာပါတို့သည်ဖုံးလန်းတော်ဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပိတိတည်းဟုသောယနန်းတို့သည်

ယနေ့ညဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ရွှေဘုံဇံသာသနင်ကုရဝတ္တနမေဇရီចောင်းဆောင်ចောင်းလွတ်ပူဇာအလူတော်မင်္ဂလာအထိမ့်မှန်အကျိုးဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်တရားပွဲနှင့်ဆက်လင်း၍လူဒန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်ဆွာလူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဒေါက်တာမင်းသိန်းလိုင်မှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ယနေ့ညတရားအလှူရှင်များဖြစ်ကြပါသောမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမြို့အမှတ်1တရေစုရက်နေចောင်းဒါယကာဦးညွန့်ဦးចောင်းဒါယိကာမဒေါ်အေးအေးတူတာဒေါက်တာဝေယံဦးတမီမတ်စုမြတ်တင်ရွှေဘုံဆန်းမိသားစုတို့မှတင်ငန်းနှင့်ဓမ္မပူဇာ350လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးဦးညွတ်မောင်ဒေါ်ရင်မေရှေဘုံဆံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မဆယ်သိန်းဦးရဲအောင်ဒေါ်ခင်တီရာထွေရွှေထိပ်တန်းရွှေဆိုင်ရှေဘုံဆံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၅သိန်းဒေါက်တာသိန်းနိုင်မိုးဒေါ်မြတ်မြဆူရှေဘုံဆံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သိန်းစုစုပေါင်း၁၈သိန်းတို့အားလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးဦးအောင်လိုင်းဒေါက်တင်ရီတမီမခင်တန်းနွဲ့မိသားစုမှနဝကမ္မ၅သိန်းဦးကိုလေးဒေါ်ရင်မြမိသားစုမှနဝကမ္မ၁သိန်းဦးတင်လဒေါ်ညိုညိုဝင်းမိသားစုမှနဝကမ္မ၃သောင်းဦးခမောင်ညွန့်ဒေါ်လလမိုးမိသားစုမှနဝကမ္မ၃သိန်းဦးတန်းအောင်ဒေါ်ချီချီဝေးမိသားစုမှနဝကမ္မ၁သိန်းဦးထေးမြင့်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်မေးမိသားစုမှနဝကမ္မ၁သိန်းကိုချီတာကိုမတ်နေကြီးဝင်းမြတင်မိသားစုမှနဝကမ္မ၂သိန်းကိုတင်မြတ်မိုးမတ်ဝင့်ရင်မိသားစုမှနဝကမ္မ၃သောင်းကိုအောင်ဖြိုးမှနဝကမ္မ၅သောင်းစုစုပေါင်းနဝကမ္မအလှူတော်ငွေ14သိန်း1000အားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။

ဆက်လက်ပြီးယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤအများပေါင်းစုလူတန်းငွေပထမအကြိမ်73,900ကျပ်တို့အားအများကိုစားဥချောမှလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူဒန်းငွေဒုတိယအကြိမ်23,13,500ကျပ်တို့အားကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့မှဒေါ်ကျွေပုကအများကိုစားလူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်

0: ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖရာယနေ့ညလူတန်းရပါသောကောင်းမှုအစူးစူးတို့အတွက်တရားအလူရှင်များနှင့်တကားတရားနာပိဋကတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူ32ဘုံကျင်လေကုန်သောဝိနည်းတတ္တဝအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုးစီရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေဇက်တွန်းချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဇက်ချတရားဟောကြားချင်းမြတော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခ၍ယိုတည်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာ
1: ရေဇက်ခွက်ကိုင်းပြီကဲရေဇက်ချောင်းရှင်ဖရာ
2: ဖရာ
1: ရီတော်လူသည
2: ်ဖရာရီတော
1: ်လူသည်ဓမ္မအတိညာဓမ
2: ္မ
1: အတိညာရရှိမှသာလျှင
2: ်ရရှိမှသာလျှင်
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမောပြုနိုင်ပါသောကြောင
2: ့်
1: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
2: တ
1: ိညာရရှိစေရန
2: ်
1: ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျေ
2: ဓ
1: မ္မတပင်ဓမ္မတပင
2: ်
1: ဆင်းရင်ကျင်ပ
2: ါ
1: သူလုံးကြ၍
2: သူလုံးကြ၍
1: အမတဒါနာ

0: အကုန်ဤ
1: ယနေ့ယခု
0: အာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင
1: ်
0: း
1: ဓမ္မ
0: ဒေသနာ
1: တ
0: ရားနာရခြင
1: ်း
0: ဓမ္မသဝနာ
1: တ
0: ရားတော်ကိုပေးလူရခြင
1: ်း
0: ဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင
1: ်း
0: ဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာ
1: အ
0: ခြားပြတို့သည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိ
1: ချ
0: ုပ်ငြိယမံ
1: ယ
0: နေ့ပံဤ
1: အ
0: ကြောင်းထောက်ပံ
1: ရှင်ပါစေသာ
0: ရှင်ဖေယရှင
1: ်ဖေ
0: ယဤကောင်းမှု
1: ဤ
0: ဘုဘာကကိုအမိအဖာ
1: အ
0: ဖို့အဖွာ
1: ဆ
0: ရာသမားမဆာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမတတဝမြတို့အာ
1: မြတ
0: ်အမြတ
1: ်
0: ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြင့်ဖြင့
1: ်
0: ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီဘာဝဉာဏ်မှာရှိကြတဲ့ဓမ္မရိဝါနမနာကောင်းနပေါင်းလုံးနဲ့တကွဘုံမစိုးယုကစိုးအာဃာကစိုးဘုံမြတ်တိုင်တန်းရှင်မန္တနဂါမြရှိတော်မျိုးတော်များဒုက္ခတတ္တဝါဒုက္ခတတ္တဝါအားလုံးရတော်နာကြပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာရုဏမောခေါ်ပြန်အတွက်အောက်ကြပါကုန်လို့ဖိကြအပိုက်အလုံးလောက်ကြပါအောင်လို့ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2580နှစ်ဩဇာတော်ရီ1388ခုနှစ်လေဝန်လာသာ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့24ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်မဟာဇီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစကားမွေးကြီးရဲ့ဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှာလာတဲ့တရားစကားကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်မေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြားမနာကြားမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသမညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုန်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က

ရှိရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောသရိရံပိစရံဥပေတိတတေသဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္တဖိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေဇိနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသူစိတ်တာလွန်တရားဆန့်ကျင်စွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုရွင့်ဩမညာယလေကုန်၏အထောထုမတပါတရိရံပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဆွေမြေယိုရွင့်ဩမင်းညင်းသို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေမြေယိုရွင့်ဩမင်းညင်းသို့နဥပေတိပေသောအခါမှမကပ်ရောက်ပါခြင်း

ောရိပက္ခယတရား39ခုနှစ်ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝဇ္ဇနာဤသို့နှုတ်ဆံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာဘုရားပူဇော်ရလေသောကြောင့်ဤသစ္စာတကားကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခင်စိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောသင်္သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကွမြင်အပ်မမြင်အပ်သောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟာတကွပါဏိနောလူရယနာဖျာဖျာမြမမကျွင်းခပင်းအုံုံလုံးစုံကုန်သောစနာတတဝဟူနလူမြမဖောင်းများစွာတို့သည်

တူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း내ဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းကြီးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသောကာသမညိုးမှန်မိန်တကိုးရှိန်၍ဆိုရင်မနောင်ကြောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတူယနေ့ကာသနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတန်ရောစိတ်ရှင်လန်း၍ကြာညာမမချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆက်တဲ့ဘို့

မြတ်စွာဘုရားလောကီပြည်မွန်ဇေရွန်ရွှေကြောင်းမှာကေယောင်းဆံပြောနေတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားစကားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ပသိနေရီကောသလမင်းပေါ့သူရဲ့ဖခင်ကမဟာကောသလမင်းကြီးသူတော်နိုင်ရဆံသွားပြီဒီမကြီးကသူရဲ့ဆံရအမတ်တာဝန်ကိုလည်းထမ်းဆောင်တယ်ဘုရားကြောင်းကံကိုလည်းအမြဲတမ်းသွားတယ်အချိန်ရရင်ရသလိုမြတ်စွာဘုရားထံလည်းသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်တော်ကြောင်းမှာသရင်သုံးရတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်လေးရဲ့ထံကိုမကြာခဏသွားပြီးတော့တရားတွေနားတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းတယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်တရားတွေမေးမြန်းတယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်အဲ့တော့လောကီပညာလည်းရှိတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတလည်းကျွယ်ဝတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့တရားကိုမကြာခဏကြားနာရတော့တရားစကားကြားပါများကစိတ်ထားဖွေးလက်အတိညာထဲ့ဤဆိုသလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားတွေဟောတဲ့ခါနာယရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဟောတဲ့တရားတွေနာရတော့ပင်ကဘုရားစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့ဒီအမတ်ကြီးဟာတရားဓမ္မနဲ့ထုံမှွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်သွားတာပေါ့တိုင်းပြည်ကအုပ်ချုပ်နေတဲ့အမတ်တေစီတော်ကြီးတွေအရသေများသောအဖြစ်မေတ္တာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသပေးတယ်ခြားခြားဒေသနာတော်တွေလည်းပဲတင့်တော်သလိုဟောပြတာပေါ့ဘယ်ဒေသနာပဲဟောဟောဖျားနဲ့ရဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဟောတဲ့ဒေသနာတွေအကုန်လုံးကောင်းကြီးပဲနိတာရတွေအပြည့်ဝပဲရမဆောဘုရားဓမ္မတရားတွေနာရတော့ဒါနရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေသီလရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဘာဝနာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်တွေကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမကြခဏသွားပြီးကျမ်းနာနေတော့အကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိတော့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကိုကြောက်လာတယ်အကုသိုလ်တွေကြောက်ငရေတရိစ္ဆန်ပိတ္တအသူရကယ်ပယ်လေးပါးရောက်မှာပဲသစ္စာဖြစ်လည်းဟောတယ်ရှင်မောကလံမထေရမြတ်ကြီးလည်းပဲနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတည်းရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေးပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်တစ်ခါတည်းငရဲပြည်သွားပြီးတော့ငရဲမှာခန်းနေကြရတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေရဲ့လူဘဝတော့ဘလို့အာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားကတစ်ခါပြန်ဟောကိုခင်မာတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုတုန်းကလည်းတလို့ပဲလက်တွေ့မှတုံတောင်မယုံညင်ကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းနေတော့အယူအဆမှားတွေကများသောအဖြစ်ဖះမပွင့်ငင်တဲ့ကဖယတုတွေကအရင်ပေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်သရိစ္ဆာန်နေရာတော့မြင်နေရတာပေါ့ပိတ္တာတို့ငရဲတို့ရှိတယ်စတုဘာရတာဝရိနာယာမတုတ်တိတဲ့နေမန်ရတိပရနေမိတဝဒဝရိဆာရှိတယ်နတ်ပြည်တွေမြမပြည်တွေရှိတယ်အကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်ယရဏသုံးနံကံကံရဲ့အကျိုးဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တရားတရားနာမရင်ထဲမှာအကျဉ်းအနာတိတယ်ဘုရားပွင့်တာပွင့်တာပဲတရားမနာတရားမလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတိကြဘူးမတိတဲ့ပြင်အယူမှားကြီးတွေဖြစ်နေအများကြီးပဲကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူး
အကုသိုလ်အဆိုးကျွမ်းမပေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းကျွမ်းမပေးဘူးသိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဆိုတဲ့အယူမှားတွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့မလို့ရှင်မောကလန်ကမထေမြတ်ကြီးကနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘဲမျိုးဘဲရွာကဘသူနန္ဒီယတချွေတို့လို့ပေါ့လူကမသိသေးဘူးဟိုမှာဘုံမိမ့်မှန်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့တော့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူဘယ်ငရဲမှာကြနေတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူပိတ်တာကြီးဖြစ်နေတယ်ရှမောကလန်တကိုးရမဣတတက်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ပြန်ပြန်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်ချက်ထားတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကကြားလာလာကြတဲ့ပြည့်တတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေအကြောင်းလဲဟောတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေပိတ်တာတွေအကြောင်းလဲဟောတယ်ပိတဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့မှာအများကြီးပဲရေးထားတာတွေရှိပါတယ်။ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကအဲဒီစာအုပ်ကလေးတွေဆောင်ထားရင်ကောင်းတယ်။နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အကြောင်းတွေမရေတရိစ္ဆာန်ပိတ္တာသူရကယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေအဲ့ဒါတွေရေးထားတာတွေ။အဲ့ဒါတွေတရားနာရတော့အာဟုတုမှန်တယ်မြကြံမှုပြောဖို့လုပ်ဖို့အမတန်ကြောက်သွားတယ်ဟိရိဩတပ္ပရိအကောင်းအကုသိုလ်တွေလောကမှာရှက်တယ်အကုသိုလ်လောကမှာကြောက်တယ်အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြတော့စိတ်ပါလက်ပါမျက်မျက်နှုံနှုံကျူးသားတယ်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါလက်ပါဆိုတာကနောက်မဆုတ်ဘူးပေါ့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနဆိုလည်းအောင်မြင်အောင်ပြုတယ်သီလဆိုလည်းအောင်မြင်အောင်ဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာဆိုလည်းပဲဘိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လည်းပဲဘာဝနာကိုအလွတ်မခံမှုအမြဲတမ်းပွားများတယ်လူလောကမှာလက်ကင်ထားမဲ့ဘာဝနာကမေတ္တာမေတ္တာထားနိုင်မှတစ္ဆာတရားတွေမြန်မြန်သိမယ်မေတ္တာရှိမှတစ္ဆာသိမယ်လောကီမှာမေတ္တာလောကုတ္တရာမှာတစ္ဆာအမကြီးတွေဆိုတာရှင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံအဲ့တော့အမကြီးရဲ့စေတနာမေတ္တာအားကောင်းရင်အားကောင်းသလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းချမ်းသာတယ်ရှင်မြင်းကြီးရဲ့ဘန္နာလည်းတိုးပွားတယ်ဘောဓလမင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစေတနာပါပါနဲ့အစသာအရာရာပြီးသည်အောင်မြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်းရဲ့ဘန္နာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲမထိခိုက်အောင်ကြားရရနေပြီးတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယင်းရဲ့အခွန်ဘန္နာလည်းပဲတိုးပွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းမထိခိုက်အောင်မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့လိုမေတ္တာစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားတော့သူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလယ်သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်သမားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်မြတ်နှိုးကြတယ်ချစ်ခင်မြတ်နှိုးကြတော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးရဲ့တောင်းမှာကူညီဖို့ဝိုင်းဝန်းဖို့မကြီးကိုအမြဲတမ်းခြံရံပြီးတော့လိုက်ကြလုပ်ငန်းကြိုင်ငန်းတွေအစားအသောက်ရရအဆင်ပြေတော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲစုတွေလက်တွေပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်ယာတို့တွေလည်းတိုးပေးလူလောကကြီးမှာအကောင်းလောကဓာတ်နေလာပြီးဆိုရင်နောက်ကအဆိုးလောကဓာတ်လိုက်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဇလန်းတွေဟာတိတရားတွေသံဝေကယူတရားတွေသတိထားတရားတွေကြီးညိုတရားတွေအများကြီးပဲဒါတုတ်တံမှာပဲကွာဇလန်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ရန်တံပြီးတော့အထင်မသေးသင့်ဘူးအဲ့ဒီတုတ်တံကနီလန်းတွေကိုပေးထားတာဝန်ကြီးကစီကံပိဓမာကသဘောတရားနိနာနေတရားတွေကိုသိမှ
လက်တွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာခကြီးရောက်တဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်နိနာနေတရားမသိဘဲနဲ့ရမ်းလို့လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေလို့ပေါ့ပြန်မှန်းအရာမရောက်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့သူကညှင်းတဲ့ကိုယ်ကိုညှားတဲ့သူကညှားဟိုဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ဒီဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ညီမှန်းတာတော့သူတို့လည်းပဲသာဝရငိမ့်ညမ်းတဲ့စီကိုရောက်အောင်ညီမှန်းတာပန်းနိုင်ကတော့ငိမ့်ချမ်းကြီးပဲလမ်းစဉ်ကမှားလောဘဆုံးရောက်လိုက်ဒေါသဆုံးရောက်လိုက်ဆိုတော့ညီမှန်းတာကငိမ့်ညမ်းကြီးတကယ်ရောက်တော့ပူလောင်တဲ့အထက်ရောက်သွားအခုလည်းပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သတိထားဖို့ဒီမှာကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တည်းတရားတွေနာထားတော့လောကီလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲမေတ္တာစေရဏနဲ့တစ္ဆာရှိရှိတွဲပြီးတော့လောကီလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မေတ္တာစေရဏကြောင့်အစသာရအဆင်ပြေတဲ့တစ္ဆာကြောင့်ကိုယ်ချင်းတရားလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်ပြတ်မသွားဘူးမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာဘယ်လဲနဲ့ညာလဲလို့ပေါ့နှစ်ဖက်သလုံးရေးကြည့်တယ်လက်တွေချီတွေနဲ့မျက်စိလိုအကုန်လုံးသူဟာနဲ့သူအပြန်အလှန်ခြေသီးပြုတ်မေတ္တာစေရနာကောင်းမှလည်းအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်သစ္စာရှိမှလည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ထူးမြတ်တဲ့တရားတွေဆိုတာအချင်းချုံလိုက်လို့ရှင်ဆွန့်လွတ်တဲ့ဆွန့်လွတ်ထိုက်တာတွေကိုဆွန်လွတ်နိုင်တဲ့အားဆွန်စားတဲ့ဆွန်စားတိုက်တာတွေကိုဆွန်လွန်စားစားလုပ်နိုင်တဲ့အားအကလောကဓမ္မထင်ရှားတဲ့စကလုံးပေါ့ဆွန်လွတ်ဖို့နဲ့ဆွန်စားဖို့တစ္ဆာလို့ပြောလိုက်ရင်တစ္ဆာ၄ပါးအရိယာတစ္ဆာ၄ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီထိတော့သွားမှာအဲ့ဒီတွားဖို့ဆိုတာဆွန့်လွတ်တဲ့အရာတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်မှဆွန်စားတဲ့အရာတွေကိုဆွန့်လွတ်စားသာဆောင်ရွက်နိုင်မှအဲ့ဒါနဲ့စင်တူပေါ့လေရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းနိုင်မှဆောင်းတဲ့နာကိုဆောင်းနိုင်မှရှောင်းတဲ့နာတွေကိုရှောင်းရင်လည်းပဲချောချောချူချူမဖြစ်ဘူးလောကဓာတ်นี่အများကြီးခံရဆောင်တဲ့နာကိုဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲချောချောချူချူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုခန္တီမေတ္တာနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတော့ဆောင်ရရအဲ့ဒီဆောင်ရချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ခြေကံကဘာလဲဆိုတော့တရားဓမ္မပဲတရားဓမ္မတွေနာကြပါများတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဤအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့လောကုတ္တရာသရာဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့လောကုတ္တရာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လေလောကီပေါ့မဲ့ဖို့ရောက်မှာလောကုတ္တရာသို့တော်လည်းပဲနှစ်ခုခွဲရင်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးနိနေကာကယုံကြည်တဲ့နိနေကာကယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တာသရာပဲအဲ့ဒါရမှာနှစ်နှစ်ကာကမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒါရမှာပညာနဲ့တွဲနေပတာရဒရာမဟုတ်ဘူးဩကပနာဒရာလို့ခေါ်တယ်ပတာရဒရာဆိုတာမယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အကျွားလေးအဝါလေးရများလောလောဆယ်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့ကိုပဲဥသာပေးတယ်ပကာသနာတွေများတယ်ပေါ့ပညာမပါဘူးသရာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတရားဓမ္မတွေများများနာထားတော့သရာနဲ့ပညာနဲ့အချိုးကျကျပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာကြောင့်သရာဟာလည်းစစ်မှန်အားကောင်းသရာကြောင့်ပညာဟာလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်အဲ့လိုသရာနဲ့ပညာပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဩကပနာသရာမဖို့မရသေးဘူး
မဲ့ဖို့ရသွားတဲ့သူကတော့အဆလသရာသို့မဟုတ်အဓိကမသရာပေါ့အဲ့ဒီတော့မရောက်သေးဘူးဩကပနသရာဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရာအနည်းငယ်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစေတနာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်။တရားပြေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းအများပေါ်မှာစေတနာထားတယ်။အဲလိုတိုင်းပြီးသားတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်။ရှင်မင်းကြီးကလည်းသူ့ရဲ့လက်တွေပေးပြီးယာရုတွေတိုးပေးတယ်။ဘဝရှင်မှာရှိတဲ့အမတ်တရားမနာလို့ဝန်တိုကြတယ်။လောကဓာတ်အကောင်းပြီးတော့နောက်ကသတော်ကောင်းတို့ဗာလိုက်လာလောကရာဆိုးလိုက်လာတဲ့ဒါလေးတွေကသတိထားကြပေါ့ပင်လေထဲမှာယာတိဥဒုလေးတွေตายာနေပြီဆိုရင်လေမုံတိုင်းလာတတ်တယ်ယာတိဥဒုလေးတွေကြည့်ရှုကောင်းပြီးตายာနေတာဟာလေမုံတိုင်းလာဖို့အတွက်အခြေပြုတ်နေတာပဲအစာပြိုးနေတာပဲတို့လူလောကမှာလည်းကြည့်ပါလားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လှလှပပအစသာရရအစဉ်ပြေပထမအရွယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကျတော့အိုနာပြီးတော့တေးရကောင်းလာပြီးရင်ဆိုးတာနောက်ကလိုက်တာအမနာလုံးမတို့တော့ရှင်မင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ခုံချောကြဟိုတယောက်ကလည်းခုံချောဟိုတယောက်ကလည်းခုံချောဆိုတော့ပထမတော့မယုံဘူးပေါ့အဲ့ဘယ်နဲ့ခဏခဏအမတ်တရားဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောပါများတော့ရှင်ကြီးလည်းပဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံချောတာပေါ့သူမှလူရင်းအားတွေအများကြီးပဲသူ့နောက်ကလူတွေအများကြီးပဲပုံကံမို့လူတွေစုဆောင်းနေတာရှင်မင်းကြီးကိုပုံကံမလို့သူလက်သမားတွေလက်သမားတွေကိုစုဆောင်းနေတာမယုံရင်ကြည့်ပါလားသူလာလို့ရှင်ကြီးလိုက်ตุ๋นหนองมาเปี้ยตัดดิอันตรายเว้ยไอ้เนาะปงกันมั้ยสรอกปิญญีแล้วยုံว่าดาบ่ยုံว่าดาไอ้หมาจิ๋วโหพั่นชุบพี่แล้วท้องต้วยจิ้นฉะทาลောกระนอกางนี่จ้องลายตริทาบ่ลောกระนอโซสรอกเบเฉิงบะโลยောက်ล่ะเปียวหน่อยထောင်သွင်းကျင်းချထားတာတော်သေးတာပေါ့ဂျုံတိုင်းနဲ့တေသွားလို့ရှင်ဘာလုံးမရအချိန်မရွေးတေနိုင်နေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မရွေးတေနိုင်နေဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ယုံရလားအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရာပဲအားတပည့်တို့ကစားကောင်းတော့ကောင်းဈာမကြီးတွေကောင်းနေတာပဲမတေနိုင်နေပါဘူးဘုရားသာကောင်းအောင်မယ်ပါညာတွတ်ထားတာလည်းရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲလူကလှန်ထမ်းလာတာမြင်တယ်ကန်ထမ်းလာတာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကအပရာပရိယဝေဒနိယကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှလေဖြတ်မလဲဘယ်အချိန်မှအိပ်ရတယ်လဲမလဲဘယ်အချိန်မှတေးမလဲဆိုတာပြောနိုင်အတိတ်ကမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ချိန်မရွေးတင်နိုင်နေဆိုတော့တကယ်လို့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာမတိုးဘူးလားဓာတိကလတ်တွေသိတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲအချိန်မရွေးတင်နိုင်နေဆိုတော့ယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာဥစားပေးလို့မလဲကုသိုလ်ပညာကိုကြိုးစားအောင်မှာပေါ့ဥမာကုမာชีบายีดิลุมุยีดิบลาวกองกองผุ้งไดเนี่ยเตยตั้วเองอะห่าเนี่ยนอกไล่ป่ะมะล่ะโหลุถ่าได้กุโซเนี่ยญาณปัญญาไล่มามะล่ะเอริโลຫນလုံးຕົ້ນไล่တော့ဒီဇလန်းကိုဖတ်ရင်းเนี่ยတရားနာရင်းလဲနာရင်းเนี่ยထူးမြတ်တဲ့ญาณปัญญาမရဘူးล่ะไอ้ปัญญาย่าဖို့ပဲတရားနာတယ်ဆိုတော့ปัญญาย่าဖို့กุโซဆိုတာသူတော့ကောင်းတော့အများတန်းလှူးနေတဲ့ဒါနတွေဝေယဝိသကုโซတွေအကုโซတွေပဲသောဖတ်တာတရားနာတာဆိုတာပညာရဖို့သုတ္တမယပညာပေါ့လေတရားအထုတ်တာကြတော့
ဘာဝနာမယပညာပေါ့အချိန်မီ

အထုံးမှုတရားလေးကျင့်မှုအာနဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်ရင်များသောအဖြစ်စိတ်ဆိုးတာတို့စိတ်ညစ်တာတို့ဝမ်းနေတာတို့ပူဆွေး

လူကဖြုတ်ပြီးတော့တရားတွေနာထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအဲ့မှာတခါတည်းကျက်တနာနာကိုသူကိုချိမောက်ထောက်ပံ့တော့တာတာမန်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုယ်အတွက်လည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနာကြထားတယ်သစ္စာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးနာကြထားတရားနာကြထားပေမဲ့လို့အမတ်ကြီးဆိုတော့တာဝန်တွေကအများကြီးထမ်းဆောင်ရယာဒူးကြီးလေတာဝန်ကြီးလေပဲရပိုင်ခွင့်များလေလှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကလည်းများတာပဲအဲ့တော့အဲ့တာဝန်တွေကိုတစ်ဖက်ကထမ်းဆောင်နေတော့ကြာကြာနာနာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းမြစ်တာလည်းမပွားနိုင်ဘူးวิปัสสนาแลมาบัวနိုင်นี้น่ะเนติยะฤติเบเนอลุกไกเนมาอาเยจาจานนะปัวโพหล่วยบะนี้น่ะเนติยะเดอมะยาซอภิญติจาดาเบคณะคณะบะหุสุตะฤยะจาบะเนลุสาวุณีเยด้วยอะเยติจีลุกไกเนยะเดอคาจาโรเอเซเซโกณะลงต้วนโพฉิ่มเมยอูภิญဘဝတရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေကရှိနေတော့နှလုံးမသွင်းနိုင်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကထောတဲ့အမတ်တွေကိုရှင်မင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမတ်ကြီးကတရားဓမ္မတွေရင့်ကျက်နေလို့ကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောတဲ့သူတွေချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်နိုင်တာတကယ်လို့သာသူကဖရာတရားနာမထားဘူးမေတ္တာတွေပွားမထားဘူးသစ္စာတရားတွေသိအောင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားမထားဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တဲ့အပြင်သူ့ကိုကြောက်တွန်းတဲ့သူတွေကိုယံညှိုးထားပြီးတော့မင်းတို့ကုန်းတော်နေဦးမို့ကွာနောက်တော့လက်စားချေမယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ဦးလားကိုအဲ့လိုပြောနေတာထုတ်သူငါတွေအတွက်ပြောတာနော်တို့သူငါတွေလည်းဘလောက်ပဲအများပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားထားလောကရန်အဆိုးကြုံမှုအချိန်တန်းလိုက်ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေဘူးအတိမှန်မပြုတော့ကောင်းတာတွေကအခါတရာလောက်ကောင်းထားပင်နဲ့ဆိုးတာလေးတစ်ခုမြင်ပြီးတော့ကဲရကြရှုံးချကြအပြစ်ပြောကြမျိုးမျိုးလောကရန်အဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ဖူးတဲ့လူလည်းဖြစ်ဖူးနေကြတာနောင်လည်းပဲဖြစ်ကြအောင်ပါပဲသန္တရာကြီးတွေကမလွတ်သေးလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဖြစ်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မယဉ်ထဲမှာကိန်းနေလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်သွားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာကိုကံနဲ့အနေနဲ့ပြောရင်ကုသိုလ်ရအောင်နှလုံးသွင်းတိုက်နှလုံးသွင်းမှန်ဉာဏ်နဲ့အနေနဲ့ပြောရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်လေဒါနှလုံးသွင်းမှန်တယ်အခုဒီမှာကြီးကနှလုံးသွင်းမှန်တယ်တရားတွေနာထားတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုအကျဉ်းချထားတယ်ဒီလိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားဖို့ဉာဏ်နဲ့အမတ်တရားဂုံချောကြအော်သူတို့ဂုံချော့ပြီးတော့ငါ့ကိုအကျဉ်းအောင်နဲ့ပို့ထားလို့ဒါဝန်နေအေးသွားတော့ချက်ချန္နာနာတရားအားထုတ်ခွင့်ရတာဘောအဲ့တော့ငါ့ကိုတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဂုံချော့တဲ့အမတ်တွေရောရှင်မင်းကြီးရောငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့တော်ကတော့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့လိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတရားမနာတရားအမထုတ်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးလောကီဘွဲ့တွေဘာဘွဲ့တွေပဲရရဒေါသတွေမာမာနတွေအများကြီးပဲငါမဟုတ်ငါဟုတ်ရတဲ့ငါဟုတ်တသက်ချောက်တွန်းနေငါမတရားပြောတဲ့ငါကူညီထားတာတွေအများကြီးရှိရတဲ့အဲဟာဒေါသတွေတောကတွေဖြစ်လိုက်မှာအများကြီးပဲခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားထားတဲ့အခါကျတော့ရင်ထဲမှာမပူလောင်ဘူးသမန်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့နေရာမှာအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသား
သူတို့ကောင်းတဲ့နှလုံးသားမတန်မှအီးချမ်းနေမေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်မေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းပြီးတော့တစ္ဆာတိအောင်ဆက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတို့ကောင်းတဲ့နှလုံးသားအီးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့အီးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့နောက်လွတ်မြောက်ရာသို့နိဗ္ဗာန်အထိကိုသွားနေကုလောလောဆယ်လောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံကြုံဆိုးနဲ့ကြုံကြုံတရားဓမ္မနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်လို့အေးချမ်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းနဲ့မေတ္တာရဲ့အကျိုးအနိသင်တွေမြတ်စွာဘုရားထံနာထားကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူဟာမေတ္တာပွားနိုင်တယ်ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့သူကတော့မေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးသူကတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတော့ဒီပြင်တာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်ရတော့ဟောအေးစေးစေးတရားပွားရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာတရားတွေကြာကြာနာနာပွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဘယင်ကြီးနဲ့ဘုံချောတဲ့အမတ်တွေကိုမြစ်တာပို့တယ်တဲ့ဘယင်ကြီးရောအမတ်တွေရောဘယင်ကင်းကွာချမ်းသာချမ်းသာကြပါသည်မြစ်တာပို့တယ်မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးနေတာပဲမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့မေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတရားတွေခဏခဏနာထားတော့ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့ဒါနပြုဖို့ဝန်မလေးဘူးတတ်နိုင်သမျှဒါနတွေပြုနေကြတာဒါနအကျိုးသိနေတာ ਉਹ သိနေတော့ဝမ်ပန်းတသာနဲ့ကိုဒါနပြုနေကြတာဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်လေးနည်းနည်းဆိုကြည့်ကြရအောင်ဆောင်းနှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခါစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနဆောင်းနှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခါစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနနိဗ္ဗာန်စက္ခံဖြောင်းဖြောင်းတန်လံကောင်းတူစွာမြတ်ဒါနနိဗ္ဗာန်စက္ခံဖြောင်းဖြောင်းတန်လံကောင်းတူစွာမြတ်ဒါနပေးချလှူချပူဇော်ချအာကိုရတဲ့မြတ်ဒါနအာကိုရတဲ့မြတ်ဒါနပေးကြလှူကြပေးကြလှူကြပူဇော်ကြပူဇော်ကြအာကိုရတဲ့မြတ်ဒါနအာကိုရတဲ့မြတ်ဒါနအစူစူဗုဒ္ဓအစူစူဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဒါနအစူစူဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြ

နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောကျင့်ကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါပေ။ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေထူးခြားပုံကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်း။ဒါနဲ့အကျိုးအနိသင်နဲ့နာထားတော့တက်နေသလောက်နည်းနည်းများများလှူဖို့ဝန်မလေးဘူးအကျိုးသိတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးထို့အတူပဲသီလလည်းဒီတိုင်းပဲသီလဆောင်လို့ရှိရင်ရှိတဲ့ချမ်းသာတွေများများရမယ်ကျက်တည်မင်္ဂလာရှိမယ်ဂုဏ်သတင်းတွေကျော်သောမယ်သုတိပြည့်ကျွေကွယ်လွန်ခံနိမမတွေ့မဝေးကြီးကြီးလင်းလင်းသိရမယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဒါအကျံအားဖြင့်ပေါ့လေတက္ကရောဟဏသောပါဏအဉ္ဉံသီလတမန်ကုတော်ဒွါရဝဝရနိဗ္ဗာန်နဂရတပဝေသနေစီစိန်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာချမ်းသာတွေအမျိုးမျိုးရမယ်ဂုံတရင်လဲကြော်စောမယ်နတ်ပြည်ကိုလဲရောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဒါနရဲ့အကျိုးတွေသီလရဲ့အကျိုးတွေမိမိတို့ဉာဏ်မီသလောက်သိထားလို့ရှိရင်ဒါနသီလတွေဒီလိုကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာရွှင်ရွှင်လန်းလန်းအားရပါရလုပ်လို့မကောင်းဘူးလားဒါအကြောင်းနေချိုးတွေသိထားတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့မသိဘူးဆိုရင်သူများလုပ်လို့သာလိုက်လုပ်ရတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားတန်လျာတွေနဲ့ကြာကြာနာနာထက်ထက်မြဲမြဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူသိထားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြပြနဲ့ဒါနသီလတွေကိုစောက်တည်နိုင်သလိုမေတ္တာရဲ့အကျိုးအနိသင်သိထားတော့လဲမေတ္တာပွားများဖို့သူ့အတွက်ဘာမှမခဲရဘူးဘိယချမ်းသာချမ်းသာစွာတို့အိမ်မဲဆိုးပြောက်စောင်းရှောင်းနံမြရင်ဝဲသားတို့လူများလဲခင်နဲ့လဲခင်ဤမိလင်းမပူအစိတ်ဟုလဲထို့တူပြေပြောက်လက်နဲ့ရောက်လဲမပေါက်မဝင်ပြီးသလင်းတိအစင်စိတ်ဒီမျက်နှာကြည့်၍သေးသည်ကာလမတွေ့ဝေရတေကပြမပြည်တို့သာလင်လာရအကျိုးဆက်တမျိုးသည်တကောမေတ္တာပွားမှုသည်မေတ္တာအကျိုးအာနိသင်နဲ့မှစိတ်ကြည်လင်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တမရိယစီတယ်ဆိုတာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာပို့ကြအရင်အားတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပရိစိတ်မေတ္တာပို့ကြအဲ့တော့ဝိပဿနာကူတော်မယ်တစ္ဆာပဲကူတော်မယ်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့လိုတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ရှိမှနည်းနည်းတဲ့သစ္စာတရားတွေဆက်သွားလို့ရအဲ့တော့ဒီမှာကြီးကအချုပ်ထဲမှာဘယင်းကြီးကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်နောက်တစ်ခါအမတ်တွေကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်ဘယံကြောင်းကြဆင်းရဲကင်းဝေးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါစေစာကြည့်ဖြစ်မော်လေမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့တော့ဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းခေါင်းမသွားတယ်စိတ်ဆိုးဆင်းရဲတွေခေါင်းမာသွားတော့စိတ်ကအေးချမ်းချီလင်ပြီးတော့ငြိမ်သက်လာငြိမ်သက်လာတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာအဲ့လိုစိတ်အေးချမ်းငြိမ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားတွေကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တယ်လို့ပေါ့ရှုမှတ်လို့ရှင်သမာဓိကောင်းကောင်းရနေတော့ရှုလို့မှတ်လို့မကောင်းဘူးလားအဲရှုမှတ်လို့ကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝတွေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေခန္ဓာကိုယ်တွင်ညာဆိုင်တွင်အလင်းရှုလေပြီရှုကြည့်တော့ခါဖောက်ပြန်တာမကြာမြင်လေဤဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြညာမြင်ချက်တွေ့လျက်ထက်ခါကြည့်ထက်ခါထက်ခါသိနေပါညာဟာထက်လေဤဉာဏ်ထက်လေလျင်ဆင်းရဲမြင်ဤတွင်သစ္စာသိဒါကဆရာတော်ကြီးတွေဆက်ဆိုသွားတာလေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးရှုမှတ်ပွားများဖို့အဲ့သစ္စာမသွားခင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုတော်ဝင်တဲ့ဆရာကြီးရေးထားတယ်ဓမ္မပုံမြင်လေးပေါ့ဓမ္မပုံမြင်လေးမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာမေတ္တာဟာအကုန်လုံးဖြစ်စေနိုင်တယ်လောကီအတွက်ကောလောကုတ္တရာအတွက်ကောမေတ္တာရှိရင်အားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပုံမြင်လေးတစ်ခုရေးထားတယ်တခါတော့က
ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်စလုံးဟာသရတရားတွေရှိကြတယ်စေတနာသရတရားတွေမြင်တဲ့သူတွေကိုပေါ်ရွေးဆက်ဆံပြီးတော့ကြွေးကြမိုးကြပေးကြခန်းကြတယ်ဒီနေ့ကျတော့ဒကာကြီးကအလုသွားနေတယ်ကမာလေးပဲကြံတယ်ကမာလေးကြံတော့အင်းရှိမှအဝတ်လှမ်းရင်းနဲ့အဖိုးကြီးသုံးကိုသွားတွေ့တယ်အဖိုးကြီးသုံးသွားတွေ့တော့အပြင်းမထိုင်းနေမဲ့ဆိုင်အင်းအင်းနဲ့မှယူနေတဲ့ဘာတွေတောက်ဖို့ပဲလို့ဒီဘာတွေစားဖို့ပေါ့လေသွားပြီးတော့ဖိတ်ကြားတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ယင်ရွေးဒီပါရီတောက်ပါလက်ဖက်တိဖက်ပဲလော်လေးစားဖို့ဖိတ်ကြပါတယ်။ဟောဖိတ်ကြတော့အဖိုးကြီးသုံးခုကပြန်မေးတယ်။ကလေးမလေးမင်းရဲ့အိမ်သားရှိသလား။အိမ်သားအခုအလုတ်သွားတယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့မင်းအိမ်သားမရှိရင်တို့ဝင်လို့မတင့်တော်ဘူး။ပြန်လာတော့မှပဲတို့ဝင်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကလေးမလေးကအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးလှုပ်ချယ်ရှိတာလို့တော်လေးကြတော့သူအိမ်သားပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူအိမ်သားကလည်းစေတနာသရတရားကောင်းတော့ရှင်းမထိုင်းတဲ့ဖိုးကြီးသုံးကွာမင်းရင်ွေးလေးပါလေးတိုက်မှာပေါ့အပြင်မှာဖိုးကြီးတွေသနာပါတယ်ရင်ွေးတိုက်ဖို့ခေါ်တယ်အိမ်သားမရောက်သေးလို့သူတို့မဝင်သေးတာအဲ့လိုဆိုသူရောက်ပြီးကဲသွားခေါ်လိုက်ပါဆိုတော့သွားပြောတဲ့အခါကျတော့တို့သုံးဦးဟာတပြိုင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့တူကိုခေါ်အဲကြိုက်တဲ့တူကအရင်ဝင်မယ်သူ့နာမည်ကဘိုးဌာနလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘိုးအောင်လန်လို့ခေါ်တယ်ငါရဲ့နာမည်ကတော့ဘိုးမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တဲ့အိမ်သားကိုသွားမေးကြည့်ပါဦးဘလူကိုအရင်ခေါ်မလဲသွားမေးတိုင်မင်းရဲ့အခါကျတော့ဘိုးဌာနဝင်လာလို့ရှင်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံမှာပဲဆိုဘိုးဌာနကိုခေါ်ခြင်းနောက်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနေပေးရသားနေသမီးတွေတိုင်မင်းတော့ဇာမိုးဘွဲတွေအောင်မြင်တဲ့အစသာရအောင်မြင်နေတဲ့ဆိုတော့ဘိုးအောင်လန်ခေါ်မအောင်မြင်မယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဖေမေတွေကဟာမေမေတ္တာတရားနဲ့လွှမ်းခြုံထားမှအေးရကောင်းတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာအဓိကမဟုတ်ဘူးမိသားစုတွေတူနဲ့တူမေတ္တာစေတနာရှိလို့ရှိရင်ဒီအေးရချမ်းမြေ့တဲ့အေးငြိမ်းချမ်းတဲ့အိမ်မိသားစုဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘိုးမြစ်တာကိုဦးစားပေးပြီးခေါ်လိုက်ပါလားသူဖေမေပြောတဲ့အခါကျတော့မှဒီလိုဆိုလဲကောင်းသားပဲဆိုဘိုးမြစ်တာကိုသွားခေါ်ဘိုးမြစ်တာဘယ်သူပါလဲအကျုပ်ပဲဘိုးမြစ်တာအရင်ကြွပါဘိုးမြစ်တာကိုခေါ်လိုက်တော့ခုနကတော့ဘိုးတနာတို့ဘိုးအောင်လန်းတို့သူတို့ကအကုန်လုံးတစ်ခါတည်းထိုင်းနေရနေထလာခုနကတော့ဘိုးတို့တယောက်ပဲလာရမယ်ပြောတယ်အခုသုံးယောက်စလုံးလာတော့မလားအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘိုးအောင်လန်ကိုဖိတ်လို့ရှင်လဲတို့နှစ်ယောက်ကနေခဲ့ရဘိုးဒနာကိုခေါ်ရင်လည်းပဲတို့နှစ်ယောက်နေခဲ့ရခုဘိုးမြတ်တာကိုခေါ်တဲ့အတွက်တို့သုံးယောက်စလုံးအကုန်လုံးဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကမေတ္တာရှိရင်အကုန်လုံးရှိမယ်မေတ္တာစင်မေတ္တာမှန်တယ်မေတ္တာပွားရင်စီဝါချမ်းသာရောအောင်မြင်မှုရောအကုန်လုံးရနိုင်တယ်အဲ့တော့မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေနာကြထားတော့ဒီအမတ်ကြီးကမေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးမေတ္တာပွားလိုက်ငြိမ်သွားတဲ့အခါဝိပဿနာပွားလိုက်မေတ္တာပွားလိုက်ဝိပဿနာပွားလိုက်ဘာမှတာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်မှာတော့အဲ့ဒီမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တရားအားထုတ်နေရတော့မကြခင်ပဲသောတပတိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်မေတ္တာနဲ့တစ္ဆာကြောင့်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားတယ်တွေ့တာကတော့လောကရန်အဆိုးပဲလောကရန်အဆိုးထဲမှာတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတော့ဟောသောတပတိမဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘယင်ကြီးကလည်းဒီအမတ်ကြီးမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာမြင်သွားတယ်သူတို့ဂုံချောလို့သာငါချုပ်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်အခုတော့အမတ်ကြီးမှာဘာအပြစ်မှမမရှိပဲသူဆောင်ရွက်ပေးလို့အစားအသောက်ရလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုပါပြီးတော့မင်းညက်တွေသွားထုတ်ချေဆိုပြီးတော့ထောင်ကနေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးပြီးတော့ပထမယာဓုတဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ယာဓုပေးတယ်စီပါဥစ္စာတွေလည်းချင်းမြင့်လိုက်
ဲ့တော့အိမ်မကြီးကအိမ်တန်းမပြန်သေးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမြတ်စွာဘုရားထံသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဒဂါကြီးဒဂါကြီးအကျိုးမဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ကြားတယ်မမဘုရားတပည့်တော်အကျိုးမရနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်တရားတွေရလာပါတယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတင်းနေမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲအကျိုးမဲ့ရကနေပြီးတော့လောကဓာတ်အဆိုးကနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရလာဘူးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတာပေါ့ဗာရဏစီပြည်အတိတ်တုန်းကဗာရဏစီပြည်မှာပြမတာမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြမတာမင်းကြီးရဲ့သားတော်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတာမင်းပေါ့နောက်ကြတော့ဖားကင်ညင်နိုင်ရွာဆန်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကပြမတာမင်းဖြစ်လာတယ်မင်းကျင်တရား၁၀ပါးနဲ့တိုင်ပြအုပ်ချုပ်တဲ့အလှပေးတဲ့၅ပါးသီလစောင့်နေဥပုံနေတယ်မှာ၈ပါးသီလဥပုံစောင့်အဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာအမတ်တယောက်ကပြမားလို့အမှုတွေဆစ်ဆီးတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမတ်ကိုယာဓုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒီအမတ်ကအိမ်နီးနာချင်းပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်အနာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ခိုးလုံပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းနဲ့ယင်းနီးအောင်ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခိုးဘက်ကမင်းကိုဗာရဏစီပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးစော်တိုက်တွန်းနှိုးစော်တော့စန္ဒစန္ဒကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်စန္ဒကြည့်တယ်ဆိုတာကရောစုံရွာပြားတွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မယူဘူးစီးပွားဥစ္စာတွေပဲပေးလိုက်တယ်မင်းတို့နောက်ကိုတလို့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ရွှေတွင်ဝဲတွေမရှိလို့ရှင်ယူသွားဆိုသူဖျားလောင်းကအကုန်လုံးလှူလိုက်တာအဲ့နောက်ကြတဲ့အခါအလုံးချင်းနဲ့ဗာရဏသီကိုတိုက်ဖို့ဟိုကချီတက်လာချီတက်လာတဲ့အခါကျတော့အမတ်က900ရှိတယ်အမတ်900ကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါမယ်လို့အဘယညို့ခွန်းတော်တော့မတိုက်ခိုက်နဲ့အများတတ်တော်တွေသေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရမယ်မင်းဖြစ်ကငါအလိုမရှိဘူးအဲ့လိုရန်သူမင်းတွေအကုန်လုံးမေတ္တာပို့ကြဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ဖို့အကုန်လုံးပြောတယ်အဲဒီပေါ်ပလင်မောမှာပဲထိုင်နေမေတ္တာပို့ဟောရန်သူတွေကအကုန်လုံးဝင်လာပြီးတော့အမိုက်တွေကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဘယင်ကြီးကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာပေါ့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတော့ဘယင်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့အမတ်900ကိုရန်သူမင်းတွေကိုစုစုဆိုင်ဆိုင်နဲ့မေတ္တာပို့ကြစိတ်မဆိုးကြနဲ့လူဘဝခဏလေးနေရမှာတနေ့ကျတည်ကြမှာပဲမေတ္တာပို့ကြအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလာတိုက်ခိုက်တဲ့မင်းဟာဟောမေတ္တာဇံရအောင်အားကောင်းတဲ့မေတ္တာတွေပို့နေတော့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပူလောင်နေတာလဲနေရထိုင်ရတာရှင်မင်းကြီးကတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ပြမတာမင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချရတဲ့မင်းကြီးတရား၁၀ပါးနဲ့အညီတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အလှတွေလည်းပေးတယ်၅ပါးသီလလည်းအမြဲဆောင်တယ်ဥပုံနေတယ်မှာလည်းပဲဥပုပ်တွေဆောင်အဲ့လိုတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကြီးကိုထောင်သွင်းခြင်းချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူလောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့မှသွားပြီးတော့ပြမနာမင်းကြီးကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့ပြန်လှော့လှော့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့ခုနအမတ်ကိုလည်းပဲသူ့နေရာသူ့ပြန်ထားလိုက်တိုင်းပြည်ပြန်အပ်ပြီးပြန်သွားတာပေါ့အဲ့တော့မှသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမဒမင်းကအမတ်တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ကာတိတိုင်းမှာရှိတဲ့အမတ်တို့နားထောင်ကြမြတ်သောကုသိုလ်ကိုမြတ်သောအားဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်မြတ်တယ်ရန်သူမင်းနဲ့တကွအကုန်လုံးကိုမေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်900ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်လောကသားအားလုံးနဲ့ညီညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မေတ္တာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုတိပြကျွယ်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်မြမပြူရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်အမတ်တို့မေတ္တာတရားတွေအမြဲတမ်းပွားများကြလို့ဟောဝါဒပေးပြီးတော့ဆက်နယူဇနာရှိတဲ့ဗာရဏသီပြည်ကိုစွန့်ပြီးတော့ထိုမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာတောထွက်တော်မူသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဘုရားမှာ
မြတ်တာပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့ဖို့အရာကုဏအမတ်ကြီးကိုဟိုတုန်းကပညာရှိတွေလည်းပဲအဲ့လိုအဆိုးတွေကလောကဓာတ်အဆိုးတွေကလောကဓာတ်အကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမိမိတို့လောကမှာကျုံလာတဲ့လောကဓာတ်အဆိုးတွေဘယ်အချိန်ကျုံမှမသိဘူးကျုံလာလို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကျော်လွှားနိုင်အောင်အဆိုးတွေကနေအကောင်းဖြစ်အောင်အခုတည်းကမေတ္တာတွေပွားထားမယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျုံလာတဲ့လောကဓာတ်ဇိုးတွေကိုတဲကြီးခံပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားနေပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုကူးတဲ့အခါမှာလွယ်လင့်တကူအောင်မြင်နိုင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေပွားများဖို့ကောင်းလားမေတ္တာတရားတွေတစ္ဆာတရားတွေပွားများဖို့မေတ္တာပွားပြီးတော့ထိညာရအောင်အလုံးသတ္တဝါတွေ

ဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။သုခိတာဟွန်းတုသူကုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါ။ကျမ်းမာ

0: ရာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုက်နှင့်လူမိုက်ထက်ပိုမိုက်တော်သူတရားတော်
2: ဟုတ်ပါဟောတော်မူတယ်ခြေပိုင်းမှာနည်းနည်းနားထောင်ရမယ်လူမိုက်တစ်မျိုးမှတ်ထားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူတစ်မျိုးမှတ်ထားရလူမိုက်တစ်မျိုးလို့တင်နာမှာမှတ်ရနော်လူမိုက်တဲ့ပုံပြီးမိုက်တဲ့လူကဘယ်မျိုးရှိပါအေးရှေးဥစွာတင်နာဘက်ကလူမိုက်တစ်မျိုးလို့မှတ်အဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံပြီးဒီကာလတစ်ခါပြန်ပြီးဒီကာလမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတမျိုးလို့မှတ်ထားရအောင်။ဘယ်နှမျိုးရှိပါ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရအောင်။ဒီယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နားနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီးဒီကာလနေတာပဲ။ခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားနာနေကြခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားနာနေကြတော့တရားအတန်ပြောင်းတိုင်းတရားအတန်ကပြောင်းလိုက်တိုင်းတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကလည်းပြောင်းတရားအတန်ပြောင်းလိုက်တိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတရားအတန်ပြောင်းတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာကကျေတကသစ်တို့မှတ်ရလိမ့်မယ်ကြောင်းမှုလေးပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးကြားမှုလေးပြောင်းသွားတော့ကြားမှုလေးဟာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဝิญညာနဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားတယ်ကြားစိတ်ကလေးကဘာခန္ဓာဝิญညာနဲ့ခန္ဓာအတူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တွဲတွဲပြီးဒီကလည်းနေတော့ဒီတရားလေးဟာနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြားတယ်တော့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးအခါမရှိဘဲနဲ့လည်းကြားပါလူတွေကြားတဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးကကမရုပ်ကလေးကပြည့်စည်သွားတော့မကြားတော့ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကလူမိုင်းတို့ဒီကနေအတန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေကဩလူမိုင်းလို့ကြားတယ်တဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြားကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးလည်းပေါ်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းတခါဒုတိယရှင်းမပြောဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဩဒီကနေ့ကြီးကလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဒကာကျွယ်တယောက်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လူမိုက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကလည်းကြားလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကလည်းတည့်အောင်ဒီကနာကြီးရကသစ်တို့ခဏခဏဒီကြားရုပ်ကြည့်တော့တန်နဲ့တိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘုရားခဏငါးပါးလဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကလာမကြားဘူးလားဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နားထောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလူမိုက်ကြားတာကလည်းတကကျွတ်တယောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကြားပြန်တာကလည်းတယောက်ဆိုတော့ဒကာကျွတ်ခန္ဓာကလည်းလဲလဲပြီးဒီကလာမနေဘူးလားမနေပါဘူးပထမလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအိဋ္ဌာနောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တယ်လို့ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုမနေပါဘူးဩော်ဒါပြန်အိဋ္ဌာခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတာအခုဖော်ပြောတော့သိပါတယ်ဖော်ပြောတော့မသိဘူးလားဖော်ပြောတော့ဒကာဓမ္မတွေကသိကြတာဩော်တရားနာနေရင်လည်းအဲခန္ဓာငါးပါးလဲလဲပြီးနားနေရတာပါဗျာမှန်ပါပါတပည့်ကြဘယ်လိုနားရကြပါခန္ဓာငါးပါးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဒီကလာနားနေကြရဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့တရားနာနေတာပေါ့ဗျာပထမနာရလဲအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးဒုတိယနာရလဲအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားနာနေတော့ဒါကိုလေအခုပေါ်ပြောလို့သာဒကာဓမ္မတွေကသိလိုက်ကြပါတယ်။ပ ဟောပြောလို့သာသိလိုက်ကြပါတယ်။ဟောမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်လည်းငါတယောက်ပဲနာနေဦးမှာပဲ။တရားတော်လည်းငါတောက်ရောက်ငါရငါပဲဟိဆိုတဲ့အိဗေဟာရောက်။မရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒီကဲတော့ရောက်ပြီးဒီကံကနေတော့ဩဒီကံက၅ပါးကိုဒီကဲတော့တရားနာနေတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဘုကြောင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ကကြောင်းတယ်လို့သိ။နာပြောင်းနေတာကြားမှုခန္ဓာ၅ပါးပြောင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့မသိလိုက်ဘူး။မသိလိုက်တော့ဩဒီကန္နာကြီးကိုအနိစ္စခန္ဓာကိုရင်းနဲ့တရားနာနေပါလားလို့ဆိုပြီးညာလေးကခန္ဓာမလှဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိမှုနဲ့တရားနာနေတော့ဩဒါလူမိုက်တယ်ပဲ။လူမိုက်တွေပဲမသိဘူးနဲ့နားနေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူမိုက်တွေပဲဆိုရတော့မှာပဲဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့ညီညီမသူ့ကိုပြန်မဆိုနိုင်တော့ဘူးမသိတာပါရောဝိဇ္ဇာမိုက်တာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမိုက်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့ဇေယျကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိသလိုနားနေတော့လူမိုက်တရားနာနေတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်လူမိုက်တရားနာနေတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဥတို့ဆိုရလိုက်တယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်တရားနာနေတဲ့လူမိုက်တွေကတရားမှန်နေတာတရားနာဖယနာကတ္တမဟုတ်ဘူးတို့လူမိုက်ဆိုပြန်ပြီဒကာကျတို့ကလည်းဒကာသစ်တို့ကလည်းနာကျင်နာကောင်းမှာပေါ့ဗျာတို့တော့အိဗေကကူရှင်းပိုင်းကရှင်းနေပြီထားတဲ့တော့ဩဒါလေးမသိလိုက်လို့ရှင်းနေအဝိဇ္ဇာမိုက်မှုပဲမသိဘဲနဲ့နာနေတရားတော်မှန်နေတာပဲခန္ဓာလဲတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုံးအဝိဇ္ဇာကြီးတို့တရားကမိုက်ချက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးခန္ဓာ၅ပါးကပထမခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုကြားပြီးပြောက်သွားတယ်ဒုတိယခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကြားပြီးဒုက္ခရောက်သွားတာဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်လည်းသိလိုက်ကြလားမသိလိုက်တော့ဘုရူတရားနာနေတာတော့မေးမနေဘူးဟာတခါကျော်ကံမှန်ကြီးပြောနေပြီးတော့ထင်ချင်းထင်းနေမှာအခုတော့တရားကြွက်ကြကြနဲ့အမှန်ကိုစိတ်ပြောလိုက်တော့တခါတက်တို့ပေါ်ရောပေါ့ဗျာအင်းတို့တရားနာနေတာမဲ့အင်းဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလုံးပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတာတို့မမြင်ဘူးမစွန်နိုင်ဘူးလားမြင်ကြသေးရဲ့လားမမြင်တော့ရုပ်ရှားတွေကလည်းရှင်ဘာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာမိုက်ပြစ်ကြောင်းဒုက္ခအညာဏ်ကိုဗျဒုက္ခခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာဏ်မသိဘဲနဲ့နာနေတယ်သဘောကျဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာသိလိုက်ကြလားဩဒါဖြင့်တို့ကတော်တော်လိမ္မာပြီလို့တရားနာနေကြတာပဲဆိုတော့အလိမ္မာရှိမရောက်သေးပါလားဆိုတော့ဘောလားဘုရားလက်ထက်ကတရားနာတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဒေသနာညာဏ ानु တာရေနညာနုပရတဟောတိဒေသနာညာဏ ानु တာရေနဒေသနာညာကိုအစဉ်လျှောက်တဲ့ဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တဲ့ဒေသနာညာဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအစဉ်လျှောက်ညာနုပရတချက်သောသစ္စာကိုသိသောညာသည်ဟောတိဖြစ်တခါတဲ့သစ္စာသိတဲ့ညာပေါ်ပေါ်သွားဒုက္ခနာညာလက်ပလိုက်တာညာလက်ပလိုက်တော့အင်းဒုက္ခသစ္စာအင်းဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဤတစ်ခုပြောက်ပြက်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခုပြောက်ပြက်သွားပြန်နောက်တစ်ခုပြောက်ပြက်သွားပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီကနေ့တဟောရင်ဟောရင်ဒုက္ခသစ္စာဟောရင်ဟောရင်ဟိုကသစ္စာတွေသိတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်လိုက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တရားပွဲဆုံးမဲ့ဆိုင်တဲ့ဖို့ဆိုင်တဲ့ဆိုတာကပြစ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်လိုတရားနာနေသုံးလို့မေးတဲ့ခါကြတော့အဲဒီအမှတ်မရနားနေရတယ်ဒါတော့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာတခါကျမဆုံနိုင်ဘူးလားတရားမှတ်သားနေရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြင့်ဒီချိန်မှာဖြင့်မရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဩပုခ္ခန္ဓာသူဖြစ်ပြအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်ပါပါရမမြင်ပဲကိုလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါရင်ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဒါတော့စိတ်စိတ်ကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘယ်မှနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလာလာလာနေလိုက်ထိုင်လာရောင်းလာဝယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းအချိန်ပေါင်းသိမ့်တန်းကုတွေဂရေပေါင်းများစွာပြောင်းများစွာလဲသူသိပါမသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲမိုက်ကြတာကလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမ မသိစရာလူကမသိတာလားအဝိဇ္ဇာကမသိဘူးအဝိဇ္ဇာကမသိတာဆိုသဖြင့်ဩဒါဖြင့်မိုက်နေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိချသွားအဲ့ဒီဒါကခိုက်စိတ်စိတ်ပြောတာပါစဉ်းစိတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ခိုက်ကျဲကျဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါက်ပြန်ပြည့်စုံမှုအကျဉ်းပေါင်းများစွာရှင်냐တော့လေသွားရလာရင်နေထိုင်ရေးကတပည့်ရလို့မှရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စကြီးငယ်တွေကများလွန်းလို့ဒါတွေသတိကိုမထားနိုင်ဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတော့သတိသာမထားတယ်အတူနေတာပဲသတိတော့မထားဘူးတဲ့နေတော့ဒါဖြင့်အတူနေသတိမထားမိဆိုတာကတော့တကယ်ကျော်ရဲ့ဒီဥစ္စာစင်ကြင်နေတာပဲမှတ်ရမှာဘယ်နဲ့မှတ်ရစင်ကြင်နေတာပဲမှတ်ရမှာဘာအတူနေပြီးသတိမထားမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျခက်ကောက်ကောက်ပဲလို့စကားကိုသုံးမဆိုလို့ရှိရင်မဆိုနိုင်ဘူးလားသဘောပါရင်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီချိန်လိမ်မာနေတဲ့အချိန်ကမိုက်နေတဲ့အချိန်လားလို့မဲလိုက်ပါအော်ဒါပြန်မိုက်နေတဲ့အချိန်ထားလိုက်ပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမရှုမိမမှတ်မိမသိသိမိတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အဲဒါလူမိုက်ချိန်ပဲလို့ဒကာကျော်ဒကာသစ်တို့မှတ်ထားတယ်ဒါလူမိုက်သိသွားပြီကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိပါရဲ့တန်းနဲ့မသိပဲနဲ့နေခြင်းဒီမသိမိုက်မိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲသောကြောင့်လူမိုက်သဘောကျဒါဖြင့်လူမိုက်တော့ရှင်းပါလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဒါကြီးကိုမသိပဲနေတာဒီမသိပဲနေတာဒီလူမိုက်လို့ပဲမှတ်ပါခဏလေးနိုင်အဖြစ်ပြပြီးဒုက္ခရောက်နေတာမသိပဲနေတာပါပါလိုက်လူမိုက်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကဝင်ပြီးဒီကာလနေလို့လူနဲ့တွေ့ပြီးခေါ်ရတယ်အမိုက်လားလို့မေးရမင်းပြောကြအဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမှန်ပါပဲလူကတော့မမိုက်ပါဘူးသဘောကျလူကရှိမှမရှိပဲကိုလူကရှင်းတကယ်ရှိတာကဝိဇ္ဇာကတော့ရှိတယ်။သူဝင်လာရင်မသိတော့ဘူး။မသိတော့သူကမိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတဲ့မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတာကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ဆိုလိုက်မယ်။လုံးဝမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောဖို့ရတာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကလည်းဆိုင်ကိုယ်ခန္ဓာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနေသဒုက္ခနတဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်ဘာခေါ်ကြပါရှင်းမလို့ဒါပြန်လူမိုက်ကဒီပြောက်သေးပဲလားလို့မေးတော့မိုက်တဲ့ဘူမိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်လို့နော်အလကရုပပတ်ကမိုက်တဲ့ဘူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ခင်ဗျားဟောလိုက်မိုက်တဲ့ဘူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဗျာဘသူလုံးသေးချာသာရှင်းပါတော့ဆိုတာတကတည်းတည်းရှောက်ဖို့ချိန်ရောက်လာမိုက်တဲ့မိုက်ဆိုတာကအဲရောက်ရဒီသားဒီသမီးဒီမင်းဒီမင်းနဲ့မခွဲခြင်းမင်းနဲ့ရောက်ရဘဝတွေတောင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုက်တဲ့ဘူမိုက်တဘောကြနောက်ဘဝကိုပြန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဆိုကြပါဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုမိုက်နေတာကလည်းလူမိုက်နောက်တခါနေရာမျိုးကိုပြန်လို့ခြင်းပါသေးတယ်ဆိုတာကဘာဒါဖြင့်အခုမိုက်နေတာကတမိုက်နောက်တခါပြန်ပြီးဒကာဓနေရာကြီးကိုပြန်လို့ခြင်းတာကတမိုက်ဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိညာတယ်ရှင်းမလားအမလေးလူမိုက်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ယနေ့ခေါ်ခေါ်ချာချာသိပါဗလားသိပါပါဒါရှိခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်မဲနဲ့နေတာကလည်းပါပါလိမ့်အဲဒီလူမိုက်ကတခါဘဝများစွာတဏှာကြီးကိုများဆက်ပြီးဒီကရခန္ဓာရင်းများဆက်ပြီးဒီကရရကျင်သေးတယ်ယူကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာဒကာရမတို့အနာဂတ်သံပြေကာလ တောင်းတလိုက်ပြန်တဲ့အဝိဇ္ဇာဝိသီပိတဏှာကတောင်းတလိုက်ပြန်တော့လေဒီအဝိဇ္ဇာဒုက္ခနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်မရဘူးလေညာအင်းဒါဖြင့်အခုမသိတာကတမိုက်နောက်တစ်ခါပြန်မိုက်တာကအင်းလူမိုက်တဲ့လူမိုက်လေလူမိုက်မိုက်တာတဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်ကလူတွေမှာဖြစ်ပြီးဒီကလာအရေးဟာတော့ခင်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာများတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှဥပအောင်လို့ပေါ်လာမလို့မျက်မပေါ်ပါဘူးဒါကများတော့အပြင်သေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ကျွဲတော့တကယ်သိတော့ချိန်ကြည့်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်ပဲများသလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများသလားဆိုတာခင်များတို့ရရရတဲ့မျိုးတွေမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဘုံဘူပိဋကရာသိနေဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲပြောပြရမလို့ပါဘူးရှင်းမလားတကယ်ကြပဲကများမယ်ရှင်အမလေးလွန်လာကြည့်လားလွန်လာကြည့်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်သံဃာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာဆိုလိုက်ဘူးလားကဲလူမိုက်ပဲကစားအဝိဇ္ဇာကစားလူမိုက်ပဲမှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးလူမိုက်ပဲကစားနောက်ကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဆုံးမှာမလာဘူးလားအဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီတဲ့အဝိဇ္ဇာကဘာလဲ။ဧဝမေတ္တာကေဝရဒုက္ခခန္ဓာတသမုဒိယဟောတိဒီဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးတော်လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သူသုံး။သူစတော့ငါပဲ။ဒီဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးညာတော့။ရောခက်ကုန်ပြီ။ခက်သေးဘူးလား။ဘာနဲ့စရေဘာသုံးလို့။တခါကျသွားပြီလား။သွားလိုက်ဘူးလား။ပထမအစအဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်အဆုံးမှလည်းအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်စပြန်တော့ဒါဖြင့်တကယ်တော့အမှောင်လေးဝေးအမှောင်လေးသေးလေဘယ်နဲ့ဆိုရဘယ်နဲ့မှမငင်းနဲ့တော့ဗျငင်းလွဲဥမဲရှိမှာပဲဘယ်နဲ့ဆိုရအမှောင်လေးမွေးပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဦးညီခင်ရတို့ဝမ်းပါရအောင်အမောင်လေးမွေးပြီးအမောင်နဲ့နေလေရဲ့သဘောကျပြီးတော့မှသေတော့ဒါပြန်အမောင်လေးမွေးအမောင်နဲ့နေအမောင်လေးသေပေါ့အမောင်ကစပြီးကြလားအမောင်အလေရောက်အမောင်လေးရောက်ပြီးအမောင်နဲ့စသေဒါပဲရောက်တော့သဘောပါကြဗလားအမလေးတကယ်ကျဒီနေ့တရားကသေသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်မှလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လာပေါ်ပါလားအေးဘောင်းပေါ်ပါလားကဲဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြမမြင်တာကတမိုက်ကိုယ်ပဲနောက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမမြင်လို့တောင်းတာကလည်းဆိုတော့ဒီတမိုက်တဲ့ဟိုတမိုက်ကိုယ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကမသိတာကတမိုက်နင်နောက်မရရကြောင်းလှုပ်ယူတာကတမိုက်သဘောကျဒါပြန်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာဖြင့်ဧကံဘောရောတာပဲတကယ်ကြောကြံလုံးနဲ့ပြောနေတယ်လို့မောင်းပြပါနဲ့ခင်များတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အလကတုပမသုံးပါဒီတိုင်းဖရာကလူမိုက်လေးရှိသေးတယ်ကွာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုတော့ယန်းတွေကဟုတ်ပါတယ်ဖရာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိပါသေးတယ်လို့တာဝန်ကိုခံရကြတာတာဝန်ကိုခံရမခံရဘူးလားခံရဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ပဲကစားဝိညာဉ်လူမိုက်ပဲလို့နေလူမိုက်ပဲလို့သေမသွားဘူးကောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမှောင်အတိတ်ကြတာကိုဆိုသည်သဘောကျဒါကြောင့်သူမွေမွေတော့ကဘာနဲ့မွေနေတော့ဘာနဲ့နေသေတော့ပဲထက်သေဂိုင်းဒါကကျသွားပြီကြာဘယ်တော့နေအောင်လာအောင်ဆိုတဲ့တရားအောင်ဖရားအောင်တန်ခါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပအောင်ဝင်နေလေသဘောပါကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေပြောရဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏ ဆိုပြီးကြတာဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနဒုပ္ပါဒသံဝန်တိဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတသမုဒိယဟောတိဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဟာဒဂရမတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့အဲဒီတိုင်းမှနေကြလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့အလယ်မှန်နေပြီးဒီကကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားကြတယ်နောက်တခါစပြန်တော့ဘယ်ကနေစပြန်မစားတာပေါ့ဗျာအာသဝသမှုတရားဝိညာသမှုတရားဆိုပြီးလာပြန်တာပဲမလာဘူးလားအဲ့ဒီကဲလို့လာပြန်တော့ဩတို့ဒီကလည်းသတိရှင်းဖြင့်လက်ွယ်တန်းကောင်းမိုးမောင်တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့အဲမှာဒီထဲမှာပဲသမင်းစားဒီထဲမှာပဲအိမ်အောင်ပြုဒီထဲမှာပဲသိဒီလိုပဲမနေကြဘူး။အင်းနောက်ကမွေပြန်တယ်မောင်နဲ့မွေဒီမောင်နဲ့နေဒီမောင်နဲ့သေး။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားပါလို့သဲစမကဖရဲတွေပွင့်သွားတာ။တပည့်တွေဘာဖြစ်နေလို့ဆုံးလို့မမေးနဲ့တော့ဖြေထွက်သွားပြီ။မထွက်သေးဘူးလား။ဒီပဲလေထွက်ပါလိမ့်မယ်။အမောင်နဲ့မွေမင်းနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အမောင်နဲ့ပဲပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့နေပြန်တော့အဲနောက်တစ်ခါသေးပြန်တော့ဒါဖြင့်ပဲလုံးနဲ့မြတ်ကွန်းနဲ့ဖရဲဆိုလည်းမရေတွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမရေတွက်နိုင်တဲ့အထက်မှာစစ်တို့မပါရာသည်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့တဲ့ခုနကအမောင်လဲမကစဖြစ်အမောင်လဲနေလိုက်အမောင်လဲပဲသေးလိုက်ဒါဖြင့်အမောင်လဲမွေအမောင်လဲနေအမောင်လဲသေးလို့ပေါ့ဒါကြောင့်အလင်းအောင်ဖရဲတွေဘယ်လိုလည်းကင်းလာလို့သဲစီမကပွင့်ကြညာတော့လေကျွတ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုင်မသဘောပါကြဗလားဒီတခါလောလောရှင်းရင်ဖြင့်တခါတက်သွားဖို့ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသင်္သာကြပါတော့ဒီမောင်ဆက်ကလည်းအခုဖွင့်ပေးနေတာပဲဖွင့်ပေးနေတာပဲကဲဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာတော့ယနေ့တရားရှိကြတယ်ပေါ်ပါမမိကန္နာကြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တာကဓမ္မိုက်သဘောကြဒါကြီးမတွေ့တဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့တခါတည်းတော့စဉ်းစားပြနောက်ဘဝတောင်းမှပဲတောင်းလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုဓမ္မိုက်ပုံပြန်တာပဲဒါဖြင့်အရင်မိုက်တာတဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူမိုက်လည်းရှိသေးတယ်အရင်ကလက်ရှိကန္နာမသိတာကတခါမိုက်လက်မဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်တောင်းနေတာကဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရှိသေးတယ်กว่าဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်ယုံကြပါတော့ဗျာယုံတယ်မလားယုံတယ်မင်းနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဒါအသားယူပြီးဒီကလာဘုရားပြောတာကိုအကျယ်တွင်းချက်ထွင်ပြီးသုံးမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှားချက်ပထမမှားချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးတယ်ပရမမားကျပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်ကအိမ်ရောက်ဘယ်ရောက်ရောက်ရှင်တဲ့စီရောက်ပြီးတကလာသွားတော့ဒုတိယမှားချက်လာမှာသိပ်ဆွေးသဘောကျပရမမားကျပေါ်မှာဒုတိယမှားချက်ကလိုက်သွားမှာအလွန်ဆွေးရတယ်မဆွေးရဘူးလားဟိုကျတော့သားအိမ်မှာလှည့်လိုက်သမီးအိမ်မှာလှည့်လိုက်ခမမအိမ်မှာလှည့်လိုက်စီးပေါင်းဆက်ရနာတွေကလှည့်လိုက်ပြီးဆမဖြစ်ရောင်ထွက်ပြီးတကလာသွားတတ်တယ်အင်းဒါလေးနဲ့သွားရလာရနေရာမှာနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ဖို့သို့ပြီးဒီကလာရောင်တတ်မရောင်ပေဘူးလားရောင်တော့ဘဝတဏ္ဍာကမသိတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးမသိအောင်လုပ်တော့တဏ္ဍာကဆူတောင်းပလိုက်တောင်းပလိုက်တော့ဒုတိယအမိုက်ပိုးမလားငါကောကိုယ်ခန္ဓာမသိတာကဒုတိယဘဝကိုမသိလို့တောင်းရင်ပြန်လာအင်းလူပိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တာလည်းရှိသေးတယ်ကွာမရှိဘူးလားဘုရားဓမ္မတွေနားရှိလို့ကြားရတာနော်ညာတော့ပြင်ဒကာသေတူပါအောင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲလာမှာမဟုတ်ဘူးတော့ဒကာကျော်ဘက်နဲ့နေညာတယ်လို့ပဲမဲခွက်ကြည့်ရင်ဖြင့်သူ့ဘက်ကတော်များလိမ့်ညာပဲဘူးလားဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာဒကာကျော်တို့ဒကာသေတူသုံးတယ်လူမိုက်ကတဲပေါ်တယ်ဘုရားမဒီတော့မသုံးသေးဘူးလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပေါ်လေရှင်းမလားဗားတဲ့တုံးအဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပေါ်တယ်ကွာဆိုရဲဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ အမတန်ရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတာပေါ်လာဘူးလား။ဩဘုံဘွားတွေများတောင်းလာပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဒုတိယရှင်းမိုက်တဲ့လူမိုက်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှသံသယမရှိအောင်ရှင်းသွား။မရှင်းရသေးဘူး။ကဲနေရကြကြ။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘွားမိုက်လေစသိမ့်ရလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဘွားလွတ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝမှာလူမိုက်အဖြစ်မှလူလိမ္မာအဖြစ်တို့ရောက်ခဲ့ပြီရှိတော့နောက်ပူမိုက်မှတွေလည်းအကုန်သိမ့်သွားပူမိုက်မှတွေဘာဖြစ်သွားဒီဘဝမသိရင်တော့နောက်ပူမိုက်မှတွေကဒုတက်လာဦးမယ်မလာပါဘူးလားအမေမိဘတွေကတတ်တော့သင်ဟောလိုက်တရားမနေဘူးမနေဘူးဒါနဲ့ကမွေးတဲ့နဲ့သားနဲ့သမီးနင်းပြီးနင်းမြဲဟုတ်လားဒါရင်နေပြည်တယ်နေမယ်လည်းလို့မလို့နေမဲ့တဲ့ဘိုးရမှာပေါ့ဆိုပြီးဒါရင်တဲ့ဘိုးနေမယ်ဥစ္စာတွေကလည်းနင်းတဲ့ဘဝအကြောင်းကရေစက်ဆုံးတာကြတာကိုအမလေးအကြောင်းရေစက်တွေကလည်းဆုံးခြင်းလို့အကြောင်းကဆုံးတာတယ်လို့ပြောခြင်းပြောသေးတယ်ဒီဘဝကိလေသာတွေတောင်းကြမှုကြောင့်လို့ဖြဲမပြောဘူးပြောရလားနောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့နောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးပြနောက်ဘဝအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘဝကကြောင်းကအမှန်တမ်းနဲ့ပါတယ်။ကိလေသာသံယမှုကြောင့်ဒါလည်းဖြစ်ရတာများပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါတွေသတ်ထားပါတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာခုနိုင်ဝဲရှိသွားပြီတကယ်ကြတကယ်သိရ။ဘာလို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ကတော့ဆိုတာကရိပ်မိကြ။ဘုရားပါဆိုရင်လည်းလူပိုက်တဲ့ပုံမိုက်တာ။သဘောကျ။လူမိုက်တဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မနေ့ဖြစ်အောင်မှမိုက်ပြီးသားတွေလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တာတွေခင်ဗျားတို့တော်ဆုံးခဲ့ပြီမဆုံးဘူးလားတကယ်ကျွဲမငင်းနဲ့တော့မသိခင်တုန်းကငကူကလည်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမသိတုန်းကတခါမှတ်ခဲ့နောက်ကြတော့သုံးနေကုန်တယ်အလူတန်းတွေပေးပြီးဒီကကအင်းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ခြင်းလုပ်နေပြီတောင်းလိုက်သေးတယ်သူ့တွေပါတယ်ကမတောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်တော့လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်သွားတဲ့အလုပ်ကလည်းပါလိုက်သေးတို့တော့ဒါတွေအသာထားပါတော့ပြင်မကောင်းစဉ်ပြင်ခဏနဲ့ပြင်လိုက်ရပါတယ်ဟိန္ဒကကိုသူကြီးကဘဝတိုင်းများစွာကလည်းလူမိုက်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘုရားပိုးမိုက်နိုင်သေးဘူးကသိပြီလားငါကလည်းဘုရားများစွာသံဃာကလူမရှိပြအဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘုရားကြတော့ပိုးမိုက်ပင်မဲ့လဲပြန်လိုက်ပြန်တော့လဲဘယ်နဲ့လဲအနာဂတ်မိုက်တော့သေးတာပေါ့ဗျာအနာဂတ်တွေ့တာမိုက်တယ်တော့ဇာမသိဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ပထမမဲ့မရသေးကာလပတ်လုံးလူမိုက်တဲ့ပိုးမိုက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရိပေးထားကြရှင်းမလားပဏမမဲ့မမရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါရီလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်လေဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိကြတယ်။ဒါဖြင့်ဒီမိုက်ရက်ကိုဖြင့်ပဏမမဲ့နဲ့ပဲသိမ့်ပါသာဖြင့်ဒါနေရာကျတော့မှာပဲ။ဒီမဲ့မမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရီပေးကြရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲ။လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အခုတရားဟောနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဟုအင်းငါကလူမိုက်ကိုလူလင်မှာဖျက်အောင်လုပ်နေပါတယ်မှန်ပါပါငါကလူမိုက်ကိုမှန်ပါပါဒါကလူလင်မှာဖြစ်တော့ဟုလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ဇက်ကောသိမ့်မတော်ဘူးမှန်ပါပါဒါဤဒါဖြင့်တခါမိုက်တော့သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်နော်နှစ်ခါမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိမ့်လို့မဖြစ်တော့ဖြစ်ပါမလားတခါမိုက်တော့တခါမိုက်ကြတော့သူအင်းတခါမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ဆင်းလို့တွေ့တယ်အင်းနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးဘုဘွားချင်းချင်းခံစားတွေပါတယ်နော်ရှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အတော်ခဲရင်တော့မခဲရင်ဘူးလားခဲတာဖြင့်အခုအာလုံတရားနာလာကြတယ်တခါရမတွေကိုတခါမိုက်ပြင်ဖို့ရရေးကိုတော့တာဝန်လိုက်ယူပါတယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတစ်ခါမိုက်ကိုပြင်ထားတာလေးကိုမပြောင်းမပြောင်းခင်ဗျားတို့ပြင်ထားကြမယ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုနိုင်တယ်မဉဏ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်လုံးဝလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူဖြတ်တော့ပြီးပြီလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်အခုကျွတ်တရားဟောနေတာ ဖေကျုံးကဟောတာတုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့လူမိုက်တဲ့ပိုးမိုက်မှစိုးလို့ဟောနေတာဘုမတရားကွက်ပေါ်ပြီတော့လေခင်ဗျားရေးမိမလားအဲဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဟောနေတာဖေကျုံးကပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့ရေးမိကြဘယ်လိုပါလိမ့်လဲအဲလူမိုက်တဲ့ပိုးမိုက်မှစိုးရင်လို့ဟောနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုးဒီဘဝလူလိမ္မာဖြစ်နေမိုက်တယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလိမ္မာတယ်ဆိုတာသမာဓိရှိအဘကြမိုက်တယ်ဆိုတာကအဲလူလိမ္မာဆိုတာကအဲအမိုက်ကိုသမာဓိရှိနေဖြတ်တော့ပြလိုက်လို့ရှင်းဖြင်းတာအလိမ္မာတက်ဝင်သွားတော့တာပဲသမာဓိရှိဆိုတဲ့ကောဒကာဓမ္မတို့ဘဝကိုမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ံကိစ္စရိမကောကိလေသာမရင်တော့ကိစ္စရိမကောဆိုတော့တမာရိတိကမဲ့ကင်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအမိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကရေးမိဘူးဒါဖြင့်သင်္ကုလိမာလာခိုးသူကြီးဒဂါရမတို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမြန်လိုက်ပြီးတကလားတရားဟောတာဒီမိုက်တဲ့ပူမိုက်မဲ့ဇက်ကြီးကိုဒဂါရမတို့တမ်းမြစ်တာပဲဆိုတာရေးမိဘူးလူမိုက်စီဘုရားဘာလို့သွားရတုံးဆိုတာကရိမ့်နေဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အမေတတ်ပြီလို့ရှိရင်သူရမ်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကအမေတတ်မယ်နေကိုသဘောကျသူကဘဝမိုက်နေတာကတော့မိုက်တယ်သူလူသားမှုပဲရှိသေးတယ်ပြန်ဆန္ဒနည်းကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရမ်းနေခရီးကြံသွားရရသဘောပါဒီမှာလည်းဒကာရမတွေတရားထုတ်ကြပါတရားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာဒကာကျော်ယနေ့တော့ဇက်ွက်ပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်လာလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မှဆိုရင်လေလို့ဟုတ်ပါလားဟောရတယ်ဆိုတော့ဒကာရမတို့အမတန်ရှင်းသွားပါပြီမရှင်းသေးဘူးလားဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုဒကာကျော်နာမည်တတ်တတ်ပါလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မဲ့အမိုက်ကသိနေတာပဲဟိတ်ဆိုနိုင်ရကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့မနေ့ကကြမ်းနေတဲ့ယမကကိုပဲပြန်ဆက်ကြပါစို့ပြန်ဆက်ကြပါစို့ယမကယံကဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ရန်တဲ့ရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ရင်မူလာတယ်မှန်ပါပါဘုရားတော်မူလာသူသိပါရဲ့ရန်တဲ့ရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအင်းဗာဒိဋ္ဌိပါလေအင်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ရန်တဲ့ရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်အော်ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဘယ်ကမြန်လာပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့လိုလားနာတ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေဝဥပိ္ပဇံတိဒွါသတိဒိဋ္ဌိယော62ပါးသောဒိဋ္ဌိတွေဥပိ္ပဇမာနာဖြစ်ကုန်ကြသည်ရှိသောတ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေနဗကုမူခေနေဝငါဆိုတဲ့တ္တကာယဒိဋ္ဌိအဝုပြည့်ရသည်ကဥပိ္ပဇံတိဖြစ်ကုန်တ္တကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကဘာလို့ကြောင့်ယမကမှာဖြစ်လာတော့ဆိုရဲလက်တယ်ရှာလိုက်တော့တ္တကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာရင်းမိဗလားကြည့်ပါလားတဲ့အဲယန္တာသေးတယ်ဆိုယန္တာလို့သူချင်းနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူယန္တာလို့လောက်ထားတာကိုကပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဥစ္စာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီကဘွားပြီးဒီကလာယန္တာသေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူတော့ဟုတ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကကူးမတော့ဘူးအဲ့ဒါယန္တာကိုယန္တာလို့ချင်းနေတယ်ကိုကခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားလို့သူမထင်ကြတဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကရှိနေဘူးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်အဲဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကြီးတွန့်တက်ပြီးအညွန့်ထွက်လာလိုက်တာဟာအင်းဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ရှင်းမလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပို့ပြီးပွားလာသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတွေမြဲကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုဒီယမကဝေယသာတိရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတရားဟောနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးပြတယ်ပိဋကာလဘယ်မလုံးရန်တာဘယ်မလုံးရန်တာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးတွေပြလိုက်တယ်ဘုရားဗျာပြလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ရန်တာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရန်တာမပါတာ ပြီးတော့နောက်တခါကဏ္ဍ၅ပါးကိုပြလိုက်တဲ့ခါတက္ကရာတိထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမထင်ရှားဘူ
0: း
2: ။တခါကဏ္ဍ၅ပါးတွေဖြစ်ပုံပြပုံလေးတွေအိဋ္ဌာလံအိဋ္ဌာလံပြီးတော့အပြည့်ကလေးတွေပြလိုက်ပြန်တဲ့ခါကျတယ်ရန်တာလုံးလုံးပြောင်းသွားဘူ
0: း
2: ။အဲ့ဒီရန်တာလုံးလုံးနဲ့ပြောင်းသွားပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုင်ခဲတက္ကရာတိဆိုင်ခဲရှိသေးရဲ့
0: ။
2: မရှိတော့ဘူး။ရန်တာမရှိတော့ပါဘူး။ကံငါးပါးအိဋ္ဌာတရားသာရှိပါတော့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကပါမတော့ဘူ
0: း
2: ။ပါသွားတဲ့အခါကျတော့မှသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေကသိမှုပြမှုဟာဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနိပ္ပဇ္ဇမာနနိပ္ပဇ္ဇိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောကျမှတော့ဘူ
0: း။
2: ငါသဘောကျသွားတော့ဘာနဲ့တက္ကရီရပြုတ်ပြီးသစ္စာလည်းမြင်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်လား
0: မ
2: တည်ပါဘူး။ခန္ဓာရဲ့ဒါနဲ့သောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်သောတာပန်တည်တော်ပြီဒကာဓမ္မတို့မ
0: တ
2: ည်ပါဘူး။ဒါရင်ဟောပြီးသားမို့အထူးအကျယ်မပြောဘူးမတည်ပါဘူ
0: း
2: ။သောတာပန်တည်ပြီးတော့သူတည်ရောမတည်ရောမေးတဲ့အခါလဲဒကာတိတို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ဟေးမင်းအခုဘယ်နဲ့နေတုန်းရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယ်ယူသေးရလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီရှင်ပြားကြီးတရားတွေရများဆိုတဲ့တရားတွေကိုသစ္စာလေးပါထိုးတဲ့နုပိသိရတဲ့တရားတွေနာရသောကြောင့်တပည့်တော်အီယူမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူကတော့မခံဘူးလား အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့တောင်းခံ
0: တ
2: ယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပ
0: ါ
2: သောတာပန်ဒီရင
0: ်
2: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါတပည့်ကြပြီသက္ကရာကံနာကံယန္တာဖြစ်ခြင
0: ်း
2: တဏှာဖြုတ်ရမယ်လို့မနေ့ကလည်းသိချင်းနဲ့ပြောခဲ့နော
0: ်
2: ကိုင်းဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သတိယူမရှိတော့ပါဘူးသစ္စာလေးပါသိပါပြီဗျာယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရဲအယူဖြောက်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလို့သူပြောတယ်မှန်ပါဗျ
0: ာ
2: ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့တော့တယ်ပါမတည်လားမှန်ပ
0: ါဗျ
2: ာဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဥစ္စာလုံလောက်အောင်တခါမဲလိုက်ပြန်တော့ကဲကွာတော့မင်းကူတော့ဒီယူဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မင်းကိုတဲ့ယခုအချိန်များဘဲကယဟန်တွေကမင်းရင်တော့ကြောင်ညာထားတဲ့တိုင်ရန်တာသိလို့ရှိရင်ဘယ်များသွားသလုံးလို့မဲလို့ရှိရင်မင်းဘက်နဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော့ तू သစ္စာနဲ့ဖြေလား မဖြေဘူးလ
0: ား
2: ရန်တာရဲ့လို့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမဖြေဘူ
0: း
2: ရန်တာရဲ့လို့မရှိဘူးလို့မဖြေဘူးမဖြေပါဘူးဘယ်လိုဖြေတယ်ဆိုတော့အရင်ကံငါးပါးတရားအိဋ္ဌတရားသို့အိဋ္ဌတရားဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကုံသွားပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဒုက္ခကုံဆုံးသွားပြီလို့ဖြေမှာပဲဆိုတော့သဘောက
0: ျ
2: ဒုက္ခကအန္တံဂရိတိဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လ
0: ား
2: သဘောကျအင်းဒါဖြင့်သူသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲသစ္စာမြင်ပန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာသဘောကျတခြားလည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်ပါဘူ
0: း
2: သစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ
0: ်
2: သဘောကျပြီနော်ကောင်းပြီဒါရီအကိုကမထုတ်တော့ပါဘူးသစ္စာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုမယုံပါနဲ့လို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့သစ္စာတန်ရုပ်ကိုခဏခဏပဲမပြောဘူးလ
0: ား
2: မှန်ပါဗျာငါမိုးမပါဘဲနဲ့အရှင်နေတည်ခဲ့တဲ့ကွာအရှင်ယုံရမလားမှန်ပါဗျာတိုင်မပါဘဲနဲ့အရှင်နေအပေါ်မှာကျဲခဲ့တယ
0: ်
2: တိုင်နေတင်ခဲ့တယ
0: ်
2: အဲသစ္စာမပါဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်မှလို့သစ္စာတန်ရုပ်များဖះကဟောချလိုက်မှန်ပ
0: ါဗျာ
2: သစ္စာရေးသစ္စာဆိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားအခုဖြေတော့ဒီဇံသစ္စာနဲ့သူမဖြေဘူးလ
0: ား
2: အဲဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲတဲ့ယန္တာသိရင်ပဲသွားတော့မင်းအဲအိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကုန်ပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်

0: အဲ့ဒါဒုက္ခအစုဤနေရောတော့ချုပ်ရှင်းသည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြအဲအဲ့ဒီလည်းမသိကြဘူးလားအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခချုပ်တာပဲဒုက္ခထုံးသွားတာပဲဒုက္ခမရှိတာပဲတပည့်ကြဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကအနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနာပြောက်မှုပါကလားတပည့်ကြအနာပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဒုက္ခသိမှုကိုဆိုတာရှင်းမင်းနော်ခင်ဗျာကြားပါပြီတဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှိနှတ်တန်နဲ့ဩငါရှင်နေရာကြားပြီကွာမင်းသောတာပန TV ဆက်လက်ပြီးကြလားယာနာဖြစ်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်တို့ဘာနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန်ဒီနေ့ယာနာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုတော့တရားပဲရန်တာပြန်ဟောမှကျန်တော့သူဥပမာလေးနဲ့ယမကနတ်ထောင်စံဟေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဥမာလေးငါပြလူ9ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တထေသက2ယောက်သတ်မဲ့လူက9ယောက်ရှိတယ်တထေသက2ယောက်ကလည်း2ယောက်ကလိန်မာတယ်ကွာ1ယောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွာလူ9ယောက်ကလည်းဒီတထေသက2ယောက်ကတော့သတ်မဲ့လူရည်ရွယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ရှိတာကသတ်မဲ့လူ9ယောက်ကကျန်နေတယ်တဲ့တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီတထေသက်စီသွားပြီးခိုင်းသွားပြီးဒီကရာဒီတင်းအတင်းဝင်သက်လို့ရှင်တာမဖြစ်ပေဘူးသူစီမှာအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်နဲ့သူ့လိုလိုက်သူ့ကြိုက်တဲ့တို့ကပြုပြင်ပြီးဒီကရာနေမှသာလဲသူဟာတို့ပြန်နိုးလာမယ်ခင်မင်းလာမယ်အဲမြန်နိုးခင်မင်းလို့ဓမ္မတော်ရဲ့စားလို့အဲအတူအဲ့လိုအတူနေတဲ့ခါကျမှသတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်အောင်ငါတို့ပေါင်းတင်မှာပဲဆိုပညာမရှိတဲ့တထေသရှင်ဝင်ပြီးဒီကလာလူ9ယောက်ကခါစားလိုက်ရှင်တရေသာကျွန်ုပ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်တရေသာကြီးညိုလေးစားပြီးဖြစ်နေတော့ကြောင့်အလိုရှိရဘူးလေခိုင်းဖို့အလိုရှိရကိုရွှေဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရှင်နဲ့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်တရေသာကြီးကျွန်ုပ်တို့ဟာပြုစုခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတော့ပညာမရှိတဲ့တထေသကဩဟုတ်ထမရဲ့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်တပည့်ရလားပညာမရှိတဲ့တရေသားကသူသား9ယောက်ကိုသတ်မလို့လာတာကိုအချော့ကောင်းတာနဲ့သူပြုစုမယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်တပည့်ရခင်ဗျားတို့ဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတကုသဇံပုဂ္ဂိုလ်ဒကာအသက်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတကုသဇံပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကန္နာ9ပါးကြီးနတ်ကန္နာ9ပါးကြီးရပါလို့ခင်ဗျားတို့ကုသဇံအတောင်းနေတာတပည့်ရမြမကန္နာ9ပါးကြီးရပါလေကုသဇံအတန်းကဝတ္တနေတိတဘောဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့ဗျာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းမြေဘူးလားအဲ့ဒါအခါစားရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါတပည့်ရအခါစားရောက်လာတယ်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့ကပဲဒါကြတဲ့သူတို့ခန္ဓာ9ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကရပါရောကိုယ်ခန္ဓာ9ပါးကြီးကိုဒါကြတဲ့ယူဘခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကရေချုံမချူပေါ့ဗျာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းကြိုက်တရားချက်ချူပေါ့ဗျာအဲသင်္ညာခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလည်းရှင်နေရာတဲ့သူနေကြောင်ကြားနေတဲ့ဒါကြတဲ့လှအောင်ပအောင်သူ့အမှတ်သားကောင်းအောင်ဆိုပြီးပေးရသင်္ညာတဲ့ခန္ဓာရှင်နာကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကသူ့သွားကျင်တယ်ရှင်အခုလိုက်ပို့အာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူကပွဲသွားကျင်ပွဲလိုက်ပို့တက်ရှင်သွားကျင်တက်ရှင်လိုက်ပို့ဒီတင်နာကသွားကျင်တာဘူးဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ပို့တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးသူတတ်ရပြားကသိပြီတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းပေါ့ဗျာအင်းငါတို့ကိုယူရပြီယူရလို့ရှင်ဖြင့်နေရာကြပြီချုပ်ပြီးကာလဒီခန္ဓာ၅ပါးကပဲဒကာရမတို့တောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်တာသဘောကျဒါဖြင့်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာ၅ပါးတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူသား၅ယောက်ကိုကျွတ်တွေ့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝဖြင့်သိပြီးပါပြီမသေးသေးခင်ကဘုမသတ်မဲ့လူ9ယောက်ကိုကျွတ်တော့အင်းမျောလင်းတောင်းတာပြီးကြလားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူလားအဲ့ဒါယမကခေါ်လိုက်မင်းသူတန်9ယောက်กว่าနော်သူတန်9ယောက်ခန္ဓာ9ပါးသူတန်9ယောက်กว่าဆိုတော့ဝရကတော်နဲ့သူခေါ်ပါအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်သင်္ကတတော်ဝရကတော်ဆိုပြီးဒီကြလားဒီဥစ္စာဒါမင်းသူသားယောက်ကြတယ်กว่าမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ9ပါးกว่าမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ9ပါးกว่าဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျေဟောပြီလို့နော်ယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာတက်လျှောမြတ်သတ်လိုက်တာပထဝီပြည့်ပြီးသတ်လိုက်တာယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာအဝေနခန္ဓာကနေပြီးမှတခါတည်းစားလွန်ပြီးမှသိသွားတဲ့ခါမရှိဘူးအဲဒါ ဒုက္ခဝေဒနာရောက်ပြီးသိသွားတာပြောအင်းဒါဝေဒနာခန္ဓာအစိုက်တာသင်ညာခန္ဓာကနေသိပြီးအစမှာအနေမှားနေများသင်ညာဥပ္ပန္နသကနေသတ်ချလိုက်တာမရှိဘူးလားအင်းစေတနာစရသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမသွားကောင်းတဲ့လမ်းနေများတိုက်တွန်းထုတ်လိုက်တော့နှစ်ပြားလေးမိမွေကြိုက်သေးကြအင်းစေတနာစရသင်္ခါရခန္ဓာကသတ်လိုက်ဝိညာဉ်ခန္ဓာကတခါတော့စိတ်လိုမကြတော့တခါလဲတချို့မှရေတဲ့ခုံလို့ရေတဲ့ခုံချသေးကြမိတွင်နဲ့ဆင်းသေးကြမရှိကြတာနူယူနောက်ပြီးတခါလားရောအင်းဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူစိတ်သူမနိုင်လို့တရားရှာရဲဆိုတော့စိတ်ကတိုက်တယ်။ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးအတုသာယောက်ျားတရားกว่าသူသာယောက်ျားတရားกว่าဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြကြည့်ရှုခိုင်း။သဘောကျ။ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြကြည့်တာမင်းသူသာယောက်ျားတွေပဲမင်းသူသာယောက်ျားတွေပဲရှုစမ်းရှုစမ်းရှုစမ်းဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့ရှုစမ်းกว่า။မင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကသနိုင်သမသနဲ့မင်းဝေးအောင်ရှောင်းနိုင်ရှောင်းမရှောင်းနိုင်မင်းသမှာပဲ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရောက်ရမှာခင်ဗျားတို့သိခဲ့ရတာဒီကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့သိခဲ့ကြရတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကချင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေဘုံပေါ်မှာထိုင်သိဘယ်သူတတ်လိုက်တာပဲခန္ဓာငါးပါးတပါးပါးသတ်ချိုက်ဩခင်ဗျားတို့ကခက်လိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိုသတ်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုန်လို့သိသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကခံလိုက်တယ်ကံကုံလို့သေးတာလားဒကာရမတို့ခဏငါးပါးဤတတ်မှုကြောင့်သေးရတာဒါကြောင့်လေယာရသုတ်တွေမှာ၆ရည်တည်းမှာပေါ်လာတယ်ဒကာကျွေရယာရကမှာယာရဆိုတဲ့ယန်းကဒါလေးနဲ့နားထောင်လိုက်တာပေါ့ဒါလေးနဲ့နားယာရကအရှင်ဗျာပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့အတော်ပြောကြပါလေအဲ့ဒီပေမင်းတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဗျာယာရယန်းကသင်မင်းသင်မင်းလို့လောကကြီးထဲမှာစကားပြောကြဘူးလားအဲ့ဒီသင်မင်းဆိုတဲ့တရားသင်မင်းဆိုတာတတိတော်အလုံးသိကျင်တယ်အဲ့ဒီဒီမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကယူပေယာရယူပေခေါ်ယာရမာရောယာရယာရကြယူပေယူပက္ခဏာ၌ဝါယူပက္ခဏာတို့ဒီမာရောမင်းသူတယောက်ကြဝါမင်းသင်မင်းกว่าဝေဒနာမာရောဝေဒနာဝေလက်ခံဒီမာရောမင်းသင်မင်းกว่าသိညာမှာတော့သိညာသိညာခံနေမှာတော့မင်းပေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးမင်းပေမင်းกว่าမင်းလူသားရောက်ကြတယ်မင်းသတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ပဲกว่าသိညာမဟုတ်ဘူးလားအဲရာရတန်ရောက်ကြတယ်ဒါရီခန္ဓာငါးပါးပေမင်းတွေလို့ခေါ်လိုက်သဘောကျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဩဘုရင်ပြပေါင်းတင်ပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါသင်္မင်းငါရောက်နဲ့ဆိုကြပါသင်္မင်းငါရောက်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီဒီကလာမနေရဘူးလားအင်းဘုရင်နဲ့ပေါင်းတင်နေရဩဒါဖြင့်ဘယ်တော့ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီကလာဆိုလို့ရှိရင်ဖြာသင်္မင်းလက်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါမတော့လို့ဩဒီကဓမ္မတို့မစွေနဲ့အချိန်ကြံတော့တယ်ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရချင်အချိန်မှကြံတော့တယ်ဒီကဓမ္မတို့ရတပည့်ချက်ဒီသင်္မင်းငါးယောက်ကတော့တွတ်အတွင်းသူတွင်သားဖြစ်နေတော့ဖြင့်ရောက်နေတာဖြင့်ကြာပေါ့ဗျာကြာပြီဆိုတော့ဓမ္မတော့ပြိပိနေတဲ့ချိန်ကရှာပြီသူတို့ငါးယောက်ကလာပြီးဝတ်ဆင်းလာတာပဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိပိနေဆူတောင်းပြီးလူပြေရောက်ပါလေဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါရောခေါင်းငါသင်္မင်းငါးယောက်ကလည်းရောက်လာတာမရောက်လာဘူးလားအင်းဒါဖြင့်တို့ဒီလူဘဝရတာဒီကံကောင်းကြောင်းတဲ့မိဒ္ဒကလာရတာလားလို့မဲတဲ့ခါကျသင်္မင်းနဲ့တွင်ကောင်းခြင်းအမလို့ရတာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာပါဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှန်ကိုခဏကဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်နဲ့သူအောင်မြင်အောင်ပါလေနော်အဲ့တော့ခန္ဓာမှန်မအောင်သေးတော့ဒဂရမတို့ဝန်တော်လာပြီဒီကလာအဲအင်းရဲ့မင်းမျိုးချားမှာသင်္ခင်ကြီးပြိဋိဘံဆံသွားရဲ့မဆံရဘူးလားဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမှန်ကိုမောင်းလို့ဒါကြောင့်ယူပေမာရောဆိုတော့ယူပက္ခဏာမှန်ပဲกว่าပေမင်းပဲกว่าတပည့်ကြအဲ့တော့ဒဂရမတွေယခုအတူတူနေကြရတာဘယ်လိုနေလဲနေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လိုက်ပါတယ် ။ဩော်ဒါပြန်တပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီသင်္ကေတ၅ရောက်လဲတွန်းမှာပဲတပည့်တော်ကောင်းခြင်းပြီးထိုးအပ်ရမှာပဲ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတို့တူတဲ့ယောက်ျားခင်ရရှိရဲ့။ဒါကြောင့်တဏှာကဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြမှာ
1: ။
0: ဘာဟောနေပါ့
1: တ
0: ဏှာကဟောနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကဘဝနိကန္တိကတဏှာဆိုတော့ဘဝစတဲ့ကအရင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကရာဟုလာဟောတဲ့ညဘဝရာကပရိသေဘဝသောတာနုတာရိမာရာရိယနုပန္နေနာယံမောသုတံဗုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဘဝတဏှာကဆွဲထားလိုက်တော့သင်္ခေငါးရောက်မယ်ခွဲရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆွေ
1: း
0: တခုသောဝေဒနာရရောက်လာသောဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မယ်လို့ဒီလူခန္ဓာငါးပါးကတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခွဲရမှာဘူးဗ
1: ျ
0: ခင်ဗျားတို့ကကဲအသက်ဖိုးပေးပါမယ်မခွဲပြရရင်လေအင်းဘယ်သူမှမခွဲကြင်လာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးပါတရားတဲ့ဩမသိရလည်းမခွဲကြင်ဘူးပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တည်တည်ကြတော့အရိယာယန္တာတွေကြာတယ်ယနေ့ယန္တာဖြစ်ပြီယနေ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနဲ့ခွဲကျင်တဲ့။သဘောကျ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲကျင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားများဆိုတန်တရားကလည်းသူထမ်းပုတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်ကြီးကလည်းကျွန်သက်ရှိခဲ့။တတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကလည်းသူတို့ကတတ်လို့သိခဲ့ရတယ်ဘုရားကြီးပဲရှိတော့ဒီတစ်ခါဖြင့်သူတို့တတ်တာနောက်ဆုံးမိတတ်ခြင်းနဲ့အသေးခံပြီးဒီကလာထမ်းလည်းမနေခြင်းတော့ပါဘူးသူတို့လွတ်ရပဲနေခြင်းမရပဲဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ့တပည့်ကြ။ကိုင်းလာပြန်ကဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးခင်းရမင်းရတရားလားသူသားရောက်ကြလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စရှိပါဒုက္ခရှိပါအနတ္တကြိုက်ရင်လည်းရှိအနတ္တရှိဟုတ်လားသင်္ကတဓမ္မလည်းရှိခြင်းရှိဒါပေမဲ့သူသားရောက်ကြတွေပဲလို့ဖြစ်ပြသူသားရောက်ကြတွေပဲဖြစ်ပြသူသားရောက်ကြတွေပဲဖြစ်ပြသူသားရောက်ကြတွေပဲရှုပြီးပေးလိုက်ဆံပါတပည့်ကြ။အင်းသူသားရောက်ကြတွေရှုလိုက်တော့အင်းသူသားရောက်ကြကဒုက္ခတစ္ဆာတပည့်ကြရှုတဲ့ညာကသူသားရောက်ကြခန္ဓာငါးပါးကအေးရှုတဲ့ညာကမေဃတစ္ဆာဆိုတော့အင်းမေဃတစ္ဆာဆိုတဲ့ကောတရားဓမ္မတွေသူသားရောက်ကြမှန်းသိတဲ့အခါကျတော့ခင်သေးရလားမခင်တော့သမုဒိယသစ္စာကမသေးတာသမုဒိယသစ္စာကသေးပါတယ်ကဓမ္မတော့မသေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း
0: ဒါကြောင့်အထက်မဲ့လူကျင်တဲ့အခါကြလို့ရှင်းချင်းရှုပုံပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူသားရဲ့ကြားဒီလိုရှုမှသာလဲတဏှာသေးတယ
1: ်
0: သူသားရဲ့ကြားဖြစ်ကိုလဲလဲပြောပါမှဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့တဏှာသေးတယ်နမင်သေးပ
1: ါ
0: ခိုင်းတာဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အသေးခံမိုက်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြနောက်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းသေးလို့ဒီခန္ဓာကြီးယခုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးခံမိုက်တာနောက်ဆူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတရားကျော်တရားသိတို့ဥပအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာအသေးခံပြီးမိုက်တာရဲ့သေးခြင်းသေးလို့ဒီလူသေးခြင်းသေးလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဒီနေ့ဘယ်များလဲသဘောပါအသေးခံပြီးကြလားမသေးခြင်းသေးလို့အသေးခံပြီးမိုက်တာဒီကန္နာကြီးကိုအိုးခလုံးမသိဆုံးမကြီးပါခြင်းနဲ့ဒီကန္နာကြီးရှိုးခြင်းလဲဆိုချိုးပေးဒီဝေဒနာကခံစားခြင်းလဲဆိုကြိုက်တာဝယ်ပေးဒီပညာကဒီရောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဒီရှင်းလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကြိုက်တာဝယ်ပေးတာပဲဟုတ်ကလားအဲဒီဖသဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနုနုမှတွေ့ခြင်းနဲ့အဲဒီကြမ်းကြမ်းကြီးမိုးချင်မှုဆိုတဲ့ဖသဆိုတဲ့တရားကလည်းတရားဓမ္မတော့သူ့လိုလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝယ်ပေးနေလား စိတ်ကလည်းဓမ္မကြိုက်တယ်ဟောမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်မနေရဘူးလ
1: ား
0: အင်းခန္ဓာငါးပါးတဲပူဇော်ရဲပါလားလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: ပူဇော်ရပါတော့ဗျာတပည့်တော်ကသူ့သမမသိတော့မိတ်ဆွေချင်းပြီးသူ့ကြမ်းမှာမှနေရာကျမှာလို့တပည့်တော်ကရှင်းတယ
1: ်
0: ကဲဒကာဓမ္မတို့ဘလောက်ကြည့်အောင်ဖောက်ပြန်ရက်တန်းနေတယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့ဒီနေ့ကျတော့လော့အောင်ချောင်ချမ်းလာဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီသူသားယောက်ျားဆိုတော့ဒုက္ခသာပိဋကနာချောဒုက္ခသာဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာပိဋကနာချောဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းငါရေချိုးပဲဦးမပြောဘူးလားအဲဝေဒနာခန္ဓာကသမဆာလာပြီးပြောနေ ဘုရားဘက်ခန္ဓာရေချိုးခြင်းတို့ရှိတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဓမ္မဆာလာပြီဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနိုင်ကြမြင်သေးမြင်ပါဘူ
1: း။
0: သင်္ညခန္ဓာကကျုပ်သားတွေတပည့်တွေသွားကြည့်ခြင်းတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိဖို့ပဲရှိတော့တယ
1: ်။
0: ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်မှုထမ်းနိုင်သေးရဲ့လား
1: ။
0: ယူဘက်ခန္ဓာကရေချိုးခြင်းတဲ့
1: ။
0: ဝေဒနာခန္ဓာကဓမ္မဆာလာပြီ
1: ။
0: ဟုတ်လားသင်္ညခန္ဓာကသားတွေတပည့်တွေကိုတဲ့မမမူရဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ပြီးမှတ်ချင်ပါတယ
1: ်
0: ။သဘောကျလား။အဲဖတ်တာကဒီပူကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒီလမ်းတော့ပြန်မသွားနိုင်ဘူးဒီမော်တော်ကားနဲ့မှသွားနိုင်တယ်ဖတ်တာကလည်းနူးနူးညံ့ညံ့မှသွားချင်တယ်မှန်ပါဘ
1: ူး
0: သဘောကျအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်မှာမှန်ပါဘူးလောက်ပေမဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ချင
1: ်း
0: ခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါဘူးငါးယောက်ဆိုတော့ယခုလောကကြီးထဲမှာမအိုသင်မင်းနဲ့အိုးမနာသင်မင်းနဲ့နာမသေးသင်မင်းနဲ့သေခြင်းမြောက်ပိုင်းနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့ငါးယောက်ဤခြံချက်ကြောင့်တရားတွေ့ခိုင်းထားလိုက်တာတခါလဲသဘင်ဖြူခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဖြူရသွားကြည့်ခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့ဟောက်လို့ခိုင်းချက်ပြင်းတယ်တို့ဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကယူနေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချက်ဘယ်လိုချက်မလဲဆိုပြီးပြုံးများလှုပ်ပေးနေလိုက်သေးတယ
1: ်
0: သူသားယောက်ျားတွေကိုပြုံးမွှွှင်နေတဲ့အခွန်များဆက်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံမိုင
1: ်
0: နောက်တစ်ခါဆူတောင်းတော့ဘယ်နဲ့လဲမိုက်တဲ့မိုင်မဆိုးအောင်လ
1: ား
0: အခုပြုနိုင်စုနိုင်တာကတော့မိုက်လို့တပည့်ကြနောက်ဆူတောင်းပြန်ပြီးဒီကလာယူပြန်တာကတော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးတာဒီကံမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုဘုန်းကြီးကခေါ်ပြောခြင်းသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေလို့ဘူးသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒါဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ရှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်းဟူသည
1: ်
0: သူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကလည်းဖြစ်ဖြစ်နေနိုင်တာရှုယုတ်ပြပြမြင်မြင်ဝေနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရှုပ
1: ါ
0: ရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသေတာကသမှုရသစ္စာဆိုတော့တဏှာသေးတော့ဥပါဒံကံနဲ့မချုပ်လ
1: ား
0: ကံချုပ်တယ်ကဇာတိဇရာမရဏလာသေးတယ
1: ်
0: မလာတာဘာသစ္စာအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနောက်ပါရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ယခုနိရောဓသစ္စာကိုပစ္စုပန်နိရောဓသစ္စာမရရအောင်ကြိုးစားပ
1: ါ
0: ပစ္စုပန်နိရောဓသစ္စာကိုမရလို့ရှိရင်နောက်တွေ့ရတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတကယ်ကြိုးမရသဘောကျဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကပြိဋိဘံစံဃာနည်းဟောထားတာများကြည့်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာနော်တန်ကိန်အာရဘလေဆိုတော့ငါတော့ဘာတဲ့ဘယ်လိုပဲပေးရတည်းရဘယ်လိုပဲကြည်ရကြည်ရငါကိစ္စမရှိပါဘူးလေနိဗ္ဗာန်ငါမြင်ထားတယ
1: ်
0: သူရှင်လုံးပြောတဲ့ဇာတ်လားမရှင်မပြောတဲ့ဇာတ်လ
1: ား
0: အဲရှင်လုံးကကနိဗ္ဗာန်မြင်သားမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်လုံးကမမြင်တဲ့ဘုကောနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံမှန်းနဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုရှိကြပေတော့အင်းဒီကံကြီးကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ချက်ရှုပေ
1: း
0: ဖြစ်ပြမြင်တိုင်းသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီဒီတရားကိုခမရတွေကလည်းသူသားယောက်ျားမှန်းသိတော့ခင်သေးရဲ့မကင်းတော့မုံညာတက်တာပဲအဲသူနဲ့အတူတူမနေချင်တာဟုတ်မလားလေအဲလာတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့အတူတူမနေချင်ဘူးဆိုတော့သူ့ပေါ်ခင်းနေတဲ့ဓနာတွေကခန္ဓာထဲမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိမှပဲဒီခန္ဓာပြောက်တာပဲသဘောကျခန္ဓာငါးပါးပြောက်မသွားဘူးလ
1: ား
0: အဲဘယ်သူပြောက်တာပါလဲမလို့လို့မေးရင်သူသားယောက်ျားပြောက
1: ်
0: ဘယ်သူပြောက်တာရောသူသားယောက်ျားပြောက်လို့ရှိရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းသွားတာ။အော်မသေးရဆိုတာထားပါလား။သူသားယောက်ျားမရှိတဲ့နေရာ
1: ။
0: ပေါ့လေဟုတ်လား
1: ။
0: မသေးရဆိုတာပါပါလိမ့
1: ်
0: ။အဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးသူသားယောက်ျားလို့သိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာမသေးရသဘောက
1: ျ
0: ။သဘောကျ။အဲ့တော့မသေးရဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်းရင်မတန်နဲ့သူ့ကိုမခင်တွေ့ရနဲ့တကကြွဲတဲ့တကသိချုပ်သွားတယ
1: ်
0: ။ချုပ်သွားတာဒီနေရာငါကတော့ပင်အမြဲအပတ်ခံရတဲ့နေရာ
1: ။
0: အခုတော့ဒီနေရာတွေပဲရောက်ချုပ်သွားတော့ဩသတ်မှတ်လीတွေမရှိတော့မသေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်ကတော့သေးရဆိုတာဒီနေရာပါလ
1: ား
0: အရင်တော့သေးရနော
1: ်
0: အခုတော့ဘာလဲတွေ့လဲအင်းသူတို့ချုပ်သွားတော့ဘာတွေ့လဲအင်းဒါပြမသေးရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမိုက်ညာဟုတ်လားခင်တဲ့တရားတွေချုပ်သွားတာကသမှုရိယသေးတာဒါပြစ္ဆုပန်မှာကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့အဲ့ဒီကတော့တွေ့တဲ့ခါကျဒီဘက်ကိုသုတေမနေသင်္လင်းလို့တဏှာလေးမျိုးစလုံးချုပ်သွားလိမ့်ရှင်ဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရင်လင်ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံဖြစ်သွားမှာ ရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှယမကကရမ်းတာဖြစ်တယ်သူသားရပြားဖြစ်နေသေချာဟောလိုက်တော့မှမသေးရသူမြောင်ကြည့်ပလိုက်အဲ့ဒီမှာရမ်းတာဖြစ်သွားတော့မှယမကဘယ်နဲ့နေတော့ဆိုတော့ရှင်ဘုရားကြီးတို့ဆရာတော်သမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်တပိတော့ဖြင့်အာသောကုန်ခံရမ်းတာဖြစ်ပါပြီလို့သူကိုယ်ရင်လျှောက်ပါတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်အချက်ခံမှတဏှာသတ်တယ
1: ်
0: သောတာပန်ဒီတုန်းကတော့အဲသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိတာသရကန္နာကံယန္တာဖြစ်ခြင်းတဏှာသဗ္ဗာဆိုတော့မသိကြဘူးလ
1: ား
0: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြတယ
2: ်ဆက်ကလည်းမရှိခြင်းလို့အနမပါတဲ့ကလည်းလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီယုတ်ကလည်းမရှိနေတဲ့ဓလိဘတို့အဒီဒုက္ခန္တကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်ဒုက္ခန္တမကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်နိလညိုတယ်ပိဒဝါရယ်စသည်ဖြင့်ဘူဒီယုတ်လေးတွေဘူဒယုတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့သင်္ချာမှုကိုဥပါဒယုတ်ခေါ်တဲ့ဝါဏခန္ဓာရတ္တစတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကပိုင်းခြားပြီးပေါ်လွင်အောင်သင်္ချာပြပေးကြည့်တယ်ဒီတော့ဘူဒယုတ်ဆိုတာကအခြေခံကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါကိုခေါ်တယ်ဥပါဒယုတ်ဆိုတာကဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုခေါ်တယ်မျိုးတူပေါင်းလိုက်ရင်တော့24မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘူဒီယုတ်ကလတ်တူဘူဒီယုတ်ကိုသာကလတ်တူဥပါဒယုတ်ကပြီးပါတယ်နော်ကလတ်တခုမှရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကဟိုအခြားကလတ်ကွဲနေတဲ့ကလတ်ပြားဖြစ်နေတဲ့ကလတ်တခုအတွင်းရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါကိုသွားပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အုပ်စုအလိုက်ဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဥမာစိတ္တကအထက်ကလဆိုကြပါစို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလကလေးတခွဲကြည့်ရင်သဘောတရားပထမယာဘောတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာဆိုပြီးရှိကိုရှိတော့အဲ့ဒီလိုစိတ္တကလပေါင်းကများစွာရှိတော့ကလတစ်ခုမှရှိတဲ့ဘူဒီယုတ်ခေါ်တဲ့ဓာလေးပါကိုအခြားကလတစ်ခုမှရှိနေတဲ့စိတ္တကလတစ်ခုမှရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကလမ်းမီးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ္တကလအချင်းချင်းတောင်းမှာကလတူဓာလေးပါကကလတ်တူဥပါဒယုတ်တိကပြီးတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်တခုနဲ့တခုခွဲလို့မရနိုင်ဘူးသူတို့ကယုတ်ကလတ်တခုအတွင်းမှာအ ਨੇ ဆုံးပမာဏအားဖြင့်ယုတ်10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုအဝိနေဘောကခွဲကြလို့မရစကောင်းဘူးဒီလိုခေါ်တယ်သို့တော့ဉာဏ်မျက်စိထဲမှာတော့ကွဲနေတယ်နော်ခွဲမရဘူးဆိုတာကသူတို့ကိုခွဲချင်စိတ်ချပြီးရှုမရဘူးပြောလို့ရင်ပေါ့ဘူးနော်တခုစီတခုစီခွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ခွဲထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒီလိုပြောတယ်ဉာဏ်မျက်စီထဲမှာတော့သဘောတရားရှိခုကဉာဏ်ထဲမှာတော့ကွဲနေပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဘူဒီယုတ်ထင်ရှားလာဥပါဒယုတ်ကပိုင်းခြားပြီးတယ်ဥပါဒယုတ်ထင်ရှားအောင်လည်းဘူဒီယုတ်ကပိုင်းခြားပြီးတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးသဘောပေါ်ပေါက်အောင်ကုက္ကလဥစ္စေ Black White ခေါ်တဲ့ပါလဲဓာတ်ပုံတစ်ခုဆိုကြပါစို့နော်အဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုပါနေတယ်အဖြူကြည့်တတ်တယ်ဆိုလည်းရုပ်ပုံထင်ရှားပါ့မလားတင်ချောင်းအမဲကြီးတက်တက်ဆိုလဲရုပ်ပုံတင်ချမ်းလားမတင်ချောင်းအဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်ပုံလေးတင်ချမ်းတယ်ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်ဘူဒီယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှရုပ်တွေဟာယောဂီဝသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လွင်လင်းတင်ချချက်ပို့ပြီးဖြစ်လာတခုတည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအာမဖြစ်ကြဘူးဥပါဒယုတ်မပါပဲလဲဘူဒီယုတ်ကြီးတက်တက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘူဒီယုတ်မပါပဲလဲဥပါဒယုတ်ကြီးတက်တက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုအာမရှိကြဘူးဒါကြောင့်ယထာအတ္တဘောနမဆာယယပရိသိဏောဆာယအတ္တပိနအတ္တဘောနမနေယောင်ခြင်းမြည်ဒီကိုဆာယယအယိတ်ဖြင့်ပရိသိဏောယထာပိုင်းချ၍ထအပ်တကဲ့သို့ဆာယအယိတ်ကိုအတ္တပိနနေယောင်ခြင်းဖြင့်ပရိသိဏယထာပိုင်းချ၍ထအပ်တကဲ့သို့ဧဝမေဝဣတုသလင်မဟာဗုဒ္ဓမဟာဘဟုခောဆိုအပ်တဲ့ဓာတိလေးပါးကိုဥပါဒရူပေနဥပါဒယုတ်တရားဖြင့်ပရိသိဏပိုင်းချ၍ထအပ်၏ဥပါဒရူပံဥပါဒယုတ်တရားကိုမဟာဗုဒ္ဓေနမဟာဗုဒ္ဓလေးပါဖြင့်ပရိသိဏပိုင်းခြား၍ထား၏ကလတ်တခုအတွင်မှာယုတ်တိတခုနဲ့တခုအပြင်းပြအလန့်လန့်ပိုင်းခြားပြီးပြည်နေပုံကိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်ဒါတော့ဒီဖွင့်ဆိုချက်အရာကကလတ်ကလေးတွေကိုတက်ခွဲပြီးတော့ပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘုရားတက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့လဲလုံငန်းကိစ္စမပြီးဘူးဥပါဒယုတ်တက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့လဲလုံငန်းကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒယုတ်နှစ်မျိုးလုံးကိုရှုနိုင်မှခဏပြောမှပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မှလဲအနတ္တညာမြင်ကအပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အထတ္တအယောသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓနိဒေဝိတေဥပါဒရူပနိရူပခန္ဓာတိရူပခန္ဓာပရိက္ခဏံတတ္တအာယရဏံ द्वार ဝတိနာအရူပိနောခန္ဓာဘဂတဟွန်တိဟောရှင်းတ တဆင့်လုပ်ငန်းခွင်လေးကိုဆက်ပြီးဖော်ပြထားတယ်။အထထုံအောင်အတ္တတောယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တရေမဟာဗုဒ္ဓနိဒေဝိတ္တိဥပါဒရူပနိရူပခန္ဓာတိမဟာဗုဒ္ဓလေးပါးနှင့်23မျိုးသောဥပါဒယုတ်တုကောရူပခန္ဓာဟု၍ဧဝံဤသောရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုပရိက္ခဏံဓာတ်ဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍ယူနေတဲ့ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာဏ်အတ္တထုယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာဏ်၌အာယရဏဒွါရဝတိနာအာယရဏဒွါရကြီးအစွန်းဖြင့်အရူပိနောခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါတို့သည်ဘာကတာထင်ရှားလာကုန်သည်ဟွန်းဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏စနစ်ကလေးပဲနော်နံကမထထင်ရှားကုန်ကိုဖွင့်ပြဒါပြင်းနဲ့ဒီတည်းမှာ20ဥပဒေယောက24မျိုးရှိပါလေနဲ့ဒီမှာ23မျိုးလို့ဖော်ပြနေခြင်းကဘာလဲလို့မြင်ရင်တော့ဟရိယဟုတ်သူကဒုမင်းငင်ကြီးပါဠိတော်နဲ့ဝိဘင်းပါဠိတော်မှာမဟောသေးလို့ပဋ္ဌာန်းရောက်မှာဟောတဲ့အတွက်မဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းမှာဟောတဲ့အရိယဝုဒ္ဓကဖြည့်သွင်းပြီးရေတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်နှစ်ဆက်ဥပဒေယုတ်က24ဘူဒီယုတ်က4ပါပြီးတော့သဘောတူရပေါင်းရင်သာယုတ်နှစ်ဆက်ရှိပါလို့ခေါ်တယ်ဒီယုတ်တို့မြည်သည်ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့ကလတ်ကိုဓာခွဲနှိုင်းပါမှယုတ်ပရမတ်ကိုညံ့အောင်ဆိုင်အဲ့ဒီယုတ်ပရမတ်ကိုသတိတိကျသိမှဘုရားရှင်လို့တဲ့ယုတ်ပြားကိုစသိတဲ့အချက်ပဲရှိပါသေးတယ်နော်ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လေးတစ်ခုလောက်ပဲရရှိပါသေးတယ်ဒီလိုဒီရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ဘလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့နမူနာမျက်လုံးတစ်လုံးကိုဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဘက်ကတခွဲထပ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြောမယ်နော်ဒီတော့ခုလိုယုတ်ကလကလေးတွေကိုကလတ်တခုတခုမှာဓာလေးပါသုံးဖို့ပရိဝါဘောတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာသတိဖြင့်ယုတ်တွေကိုရှုပွားနိုင်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့မျက်လုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်လည်းရှုရင်ရှုလို့ရပြီရတဲ့အခါကျတော့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်လုံးကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါတက်ကြည့်အလုံးဒီပိုင်းကတော့ကလတ်အမှုန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒီအမှုန်လေးတွေကိုခွဲတန်းချလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းယုတ်ကလအမျိုးသားက6မျိုးရှိတယ်။မျက်စိမှာဇခုတတကကလ၊ကာယတတကကလ၊ဘာဝတတကကလ၊စိရိဇအထက်ကလ၊ဥရိဇအထက်ကလ၊အဟရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးသား6မျိုး၊ယုတ်အမျိုးသား54ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမှာ54မျိုးထဲမှာပါနေတဲ့ဇခုပတာရတစ်ခုတည်းသာလျှင်ပတာရဇခုအမည်ရပြီးကျန်နေတဲ့ယုတ်တွေကသတ္တံပါရဇခုလို့ခေါ်ပါတယ်။ပတာရဇခုလေးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးသံဖို့ပန့်ဖို့ပြနေတဲ့ယုတ်တည်းလို့ဆိုလိုပါတယ်ပြီးတော့ဒီမျက်စိမှာအဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေကိုရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိမှာကအကြည်ယုတ်က2မျိုးရှိနေတယ်ဒီယူပါယောအယံကိုလှမ်းသိတဲ့သက္ကဝိညာဉ်ကသက္ကအကြည်ဓာတ်ကိုသာမြင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသက္ကအကြည်ဓာတ်ကလည်းမျက်စိမှာရှိနေပြန်တဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုမျက်စိကိုသွားပြီးလက်နဲ့ဖြစ်စေသို့မဟုတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ဖြစ်စေတွားပြီးတုတ်ထိကြည့်ဖြစ်ရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိတယ်ဖြစ်တာသိတာစိတ်ကကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ကကာယအကြည်တတ်ကိုပြီးဖြစ်တယ်စက္ခုအကြည်တတ်ကိုပြီးပြီးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မျက်စိမှာဆိုရင်အကြည်တတ်က2မျိုးရှိနေတယ်ဖြစ်တာသိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကမြင်ရကာယအကြည်တတ်လည်းရှိယူပါယုံကိုလှမ်းသိတဲ့အယံကိုလှမ်းသိတဲ့စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မြင်ရသက္ခုအကြည်ဓာတ်လည်းရှိတယ်အကြည်ဓာတ်က2မျိုးရှိတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတော့ဒီဖမ်းပြီးဆိုင်လိုက်ရင်နှစ်ခုလုံးကိုကြည်တဲ့ကလအမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ပဲမြင်နေလိမ့်မယ်မြင်တဲ့အခါမှာဘယ်ကလကသက္ခုတတကကလသုံးဖို့သက္ခုအကြည်ဓာတ်ပါတဲ့ကလဘယ်ကလကြတော့ကာယတတကကလသုံးဖို့ကာယအကြည်ဓာတ်ပါတဲ့ကလပဲလို့ခွဲခြားဖို့လိုလာတယ်လိုတဲ့အချိန်ကမှဦးဇင်းတို့သံပေကျမ်းဂန်များကဖော်ပြထားတဲ့ဘုံလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလိုက်နိုင်ရဖို့လိုပါတယ်သက္ခုအကြည်ဓာတ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးသို့မဟုတ်သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးကိုသဗ္ဗိကျမ်းဂန်ကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲရူပဘိကတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏံသက္ခုဟောဒါကဥစဉ်တို့မြေပုံလေးတစ်ခုညှိဆွဲပေးထားတာသက္ခုအကြည်ဓာတ်ကလေးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဲပြထားတဲ့မြေပုံလေးပဲရူပဘိကတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏံယူပါယုံရှေ့ရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဤဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ကိုကြည်လင်းစေခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏သက္ခုသက္ခုသက္ခုအကြည်တတိရူပဘိကတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏံရူပယုံရှိရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်သောဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ကိုကြည်လင်းစေခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏သို့မဟုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဤကြည်လင်းခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏အတူတူပဲသက္ခုအကြည်တဟဘာလဲလို့မေးရင်တော့ရူပယုံရှိရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်သောရှိရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တယ်ဆိုတာကရိုက်ကြည့်ဖြစ်စေမရိုက်ကြည့်ဖြစ်စေရှိရှိရိုက်ခတ်မယ်ဆိုရင်ရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြီးလင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုသက္ခုအကြည်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရှင်းပြထားတယ်။ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိမှာကြည်တဲ့ကလအမှုန်လေးတစ်ခုကိုဖမ်းပြီးစိုက်ထား။ ဒီကြည်တဲ့ကလနဲ့နီးစက်နီးစက်ရံယုတ်ကလတစ်ခုခုမှရှိနေတဲ့သို့မဟုတ်ဝေးတဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုခုမှရှိနေတဲ့ရပါတယ်တစ်ခုလုံးနော်ကလတစ်ခုခုမှရှိနေတဲ့ယူပါယုံဝဏ္ဏတအယောင်လေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံအယောင်လေးကဒီစက်ကိုအကြည့်တက်ကိုရှေ့ရှုလာပြီးရိုက်ခတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူပါယုံရဲ့ရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီအကြည့်လေးကိုစက်ကိုအကြည့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစက်ကိုအကြည့်ပါနေတဲ့ကလအမှုံလေးကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားဆယ်ခုအဲ့ဒီကလတ်ကလေးကိုတော့စက္ခုတတ္တကကလတ်လို့ခေါ်တယ်။သဘောတရားစက္ခုကပါလေပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏအသင်ခန္ဓာအနတ်ရတ္တအရတ္တဩဇာအစီအစီဇီဝိတသက်ဆောင်တာနောက်ပတာတစက္ခုပတာတစက္ခုအကြည်ဆိုပြီးရုပ်သဘောတရားစက္ခုရှိနေ။နည်းနည်းလေးအာယုံယူကြည့်တဲ့လက်ထက်မှာအမှုံလေးတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်နော်။လက်ကျောင်းလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့အသာလေးပုတ်ကြည့်ပါလား။အမှုံလေးတွေမတွေ့ဘူးလား။အဲ့ဒီအမုံလေးတွေဟာအမတန်သိနေပါလေနော်ပကတိရောရောမျက်စိပြာနေတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်မြင်ဖို့တော်တော်လေးခက်တယ်ဒါပြင်းနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီအမုံလေးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့တို့ဟာကလတ်လို့ပြောလို့ရင်တော့မသိဘူးနော်ဒါနီးစက်တဲ့သဘာဝဥပမာလေးတစ်ခုသာအတိုင်းတန်ပြတယ်အဲ့ဒီအမုံလေးကိုအာယုံစက်ကြည့်လိုက်ရင်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မာမှုပြောမှုကြမ်းမှုချောမှုလေးမှုပေါ့မှုမရှိဘူးလားရှိပထမကြီးပဲတနည်းအားဖြင့်သူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့အလေးချင်းဝိတ်ကလေးမရှိဘူးလားဒါပထမဘဝိတ်ပဲနော်နောက်တစ်ခုစွတ်စွန်နေတဲ့သဘာဝယုတ်စီးစိတ်ဝင်စွတ်စွန်နေတဲ့သဘာဝရှိမယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုရှိမယ်။ဘာကြီးဖွဲ့စည်းထားလဲမင်းရဲ့ကောင်ကပထဝီရဲ့ဒီဇောရဲ့ဝါရဲ့ဒီသုံးခုကိုဖျော်ဖျက်ပြိုကွက်ပြီးမသွောက်အောင်သူကဆွဲစုထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုယုတ်စီးစွတ်စွန်နေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကဘာလဲအဘောဓာတ်ဒီမုံလင်းကိုတရားစမ်းကြည့်ပူခြင်းပူမဲ့အေးချင်အေးမဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တော့ပေါ့နော်ဘူနေအင်းနေတဲ့သဘောကြီးကဒီသောတာအရာဝတ္ထုတို့ဒီတည်ငြိမ်မနေပါဘူးဆိုတာဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံပါတယ်နော်ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတဲ့မှာကဒီအမုံလေးတဲ့မှာကတုံ့ကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘာဝလေးကဝါယောဓာတ်ထောက်ထားတဲ့သဘာဝလေးကဝါယောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီအမုံလေးကိုအကြိမ်များခြေအားကောင်းတဲ့မှန်ဘလူရည်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ထိုက်တဲ့ကာလာအယောင်တစ်ခုခုရှိမယ်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဘူးဖြူချင်းဖြူမယ်ဝါချင်းဝါမယ်နီးချင်းနီးမယ်ပြချင်းပြမယ်သူနဲ့ထိုက်တဲ့အနတ်ရှိမယ်မွေးချင်းမွေးမယ်နန်းချင်းနန်းမယ်သူနဲ့ထိုက်တဲ့အရသာတစ်ခုရှိမယ်ချိုးချင်းချိုးမယ်ငန်းချင်းငန်းမယ်စက်ချင်းစက်မယ်ခန်းချင်းခန်းမယ်ခါချင်းခါမယ်နော်ချိုးချင်းငန်းစက်ခန်းကအရသာတစ်ခုခုတော့ရှိနေလိမ့်မယ်သူနဲ့ထိုက်တဲ့အာဟာရဓာတ်ဗီတာမင်ဓာတ်လေးရှိမယ်အစီအစီလေးနှစ်ကလေးနော်ကောင်းချင်းကောင်းမယ်မကောင်းချင်းမကောင်းဘူးပေါ့အနည်းဆုံးသဘာဝဘယ်နှခုရှိမလဲရှိခုသဘောတရားရှိခုပေါင်းစုလိုက်မှအမှုံလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီစက်ခုတတ္တကကလလို့ခေါ်တဲ့အမှုံလေးမှလည်းသူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့မာပြတ်ကြံချောလေးပေါ်ဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ယုတ်စီးဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့အဘောဓာတ်ဘူဝေးဆိုတဲ့ဒီဇောဓာတ်ထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ရှိမှန်လေသူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အယောင်အစင်ဝဏ္ဏဓာတ်ရှိတယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အနတ်ခန္ဓာရှိတယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရတာဓာတ်တတ်ရှိတယ်သူရှိတဲ့နေတဲ့အစီအစဉ်အာဟာရဓာတ်နောက်တစ်ခုဇီဝိတာအဲ့ဒါကတော့ကမ္မဇယုတ်တိမှာပဲရှိတယ်ယုတ်တမျိုးပဲဒီစက်ခုအကြည်ဓာတ်ကခုဒကာကြီးတွေကအသက်50ရှိပြီဆိုကြပါစို့နော်ဒီစက်ခုအကြည်ဓာတ်ဥဆောင်နေတဲ့ကမ္မဇကလတ်တွေဒီမျက်စီမှာဟောအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဝပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒီဘဝပြုစုပြုထောင်တဲ့ယုတ်တိကံတွေကြောင့်ဒီစက်ခုအကြည်ဓာတ်ဆက်တဲ့ယုတ်တရားတွေမျက်စီမှာဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုရင်ဒီကြေးဆေးရုံတက်ပြီးမျက်စိကုသနေဖို့လိုမလားမလိုတော့ဘူးဒီဘက်ကောင်းတဲ့ခံပြီးပြလိုက်ရင်ဒီမျက်စိချက်ချင်းကောင်းတော့မှာဒီကံဒီဘက်ကံကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်အခုတော့ဘာလုပ်ရလဲဒီဘက်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံကိုဘုကအမိန်ပေးလို့မရနိုင်ဘူးပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဒါတော့ဒီမှာကုသပြအကြောင်းရှိခဲ့ရင်လည်းဆရာဝန်ကြီးနဲ့တက်ကိုပြောချင်းလည်းပြောမယ်မပြောတော့လည်းရှိပြောတယ်ဆိုတာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်းကဝေဒနာမျိုးမဟုတ်ပဲစိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဆက်တဲ့အကြောင်းတရားထိုးထိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါမျိုးတွေနဲ့ကုလို့ပြောအတိတ်ကကံရဲ့ချွတ်တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါဖြစ်နေလို့ဘယ်လိုမှကုလို့မပြောတော့ဘူးအတိတ်အကြောင်းတရားရဲ့ချွတ်တဲ့မှုကရှိနော်ဒါကြောင့်ရောဂါရှိတိုင်းလည်းအာလုံးပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံစီးမြင့်ကြီးကိုချက်ထားလို့ရပါဦးဒီတဲ့ပုံစိုးတဲ့အချိန်တခုကတော့ကမ္မထအထုံရင်ရောဂါဟုသမျှအကုန်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကမထားသင့်ဘူးအကြိမ်မြတ်ကမ္မထအထုတ်တာနဲ့ယောဂဟုသမျှအကုန်ပြောက်မယ်ဆိုအိုနာသိရင်အကုန်လုံးလွတ်မသွားဘူးလားကမ္မထအထုတ်ရုံနဲ့သဘောပြောပါလေယောဂဟုသမျှစိစားနေဖို့လိုသေးလားလိုတော့ဘူးနော် ပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂတော့ပြောင်းမယ်ပေါ့ပြောလို့ရင်အတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်ခင်မပြောင်းနိုင်ဘူးဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုဥဒုကိုပြုမြင်ပြီးရင်ကောင်းသွားမယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုရင်စိတ်ကိုပြုမြင်ပြီးနိုင်ရင်ကောင်းသွားမယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုရင်လည်းအာဟာရတွေကိုပြုမြင်ပြီးရင်ကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီတဘောတော့ရှိပါတယ်နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကတော့အတိတ်ကကံကိုသွားအမြင်ပေးလို့တော့မရဘူးသို့တော့ဒီကံကိုအားနည်းတော့အောင်တော့ဒီဘက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထပ်ခါထပ်ခါပြုဖို့တော့လိုအပ်တယ်အဲဒီဒီကံကအားနည်းရင်တော့ပြတ်ထွက်သွားတယ်အားများနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှကျော်လွှားလို့မတတ်နိုင်ဘူးရှင်မမောက္ကလန်ကြီးတို့လိုပေါ့ဒီကင်ကိုလက်ပြတ်ခဲ့တဲ့အကံသေးတော့မသေးပါဘူးနော်မသေးပေမဲ့လို့အသေးတတ်ခဲ့တဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတယ်ရှောင်လို့ရလားမရဘူးတကောတလောက်ကြည့်ပေမဲ့လို့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသခိုးသားတပြက်တွေလမ်းနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရှောင်လို့ဘယ်လိုမှမရဘူးဘယ်လိုမရသဖြစ်သွားတယ်ဇာနေဝင်စားတော့အဲ့အချိန်ခါမှာဇာနေဝင်စားလို့မရတော့အဘိညာဉ်ကိုဝင်စားလို့မရဖြစ်နေခန္ဓာအကျိုးပေးဖို့အခါခွင့်ရှိတာနော်ဒီတော့ဉာဏ်မောက္ခဏဏီတစ်ခါကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျင်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ခါကကြည့်ရင်လည်းသကောဣတိပအရာမဣတိရတော်မူတဲ့လေဝဲရံအက္ခသာဝကကြီးတူဖြစ်တယ်ဆိုလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှင်ပင်မိမိမှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသုံးဖို့ဝေဒနာတွေကိုကြော်လန့်လုံမြောက်တော့အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရှိလားမရှိဘူးကံညှို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်နော်ဆိုတော့တခုတော့ရှိပါတယ်ခိုးသားတွေပြန်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ခိုးသားတွေကလည်းတကောကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆန်စီလောက်တော့မှအယိုးလေးတွေမထအောင်မုံမုံညံ့ညံ့ကြည့်အောင်စုပစ်ခဲ့ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီခိုးသားတွေထုသွားတဲ့ဒီအယိုးနဲ့အဝိညာဉ်တကောဖြစ်အဲ့ခါကျတော့ဒီကလည်းကျတော့အဝိညာဉ်တကောဖြစ်ပြန်ပြီးပဂရိတန်ဒိဋ္ဌာန်လိုက်ဒိဋ္ဌာန်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးကုံကြောခရော့တယ်တရားရှင်ထံမှာခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းပြီးတော့မှဒုက္ခမှာပြိဋ္ဌိကဆန်တော်မူပါတယ်နော်ဒီယောဂကနကခိုးသားဓမ္မတွေရဲ့ရိုက်လိုက်လို့ခံရတဲ့ဒီယောဂကိုကြော်လှလွန်မြောက်အောင်သူဝိပဿနာရှုနေတာရှုနေပါဘူးရှုလိုက်လို့လည်းဒီယောဂတွေအကုန်လုံးပြောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုဥစဉ်တော့ဘုရားရှင်မှခံရတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်ဘုရားရှင်ဒီရူပတတကရှုနည်းအရူပတတကရှုနည်းဆိုတဲ့ရှုနည်းတွေဖြင့်ဝိပဿနာကိုကျင့်ဖန်များစွာရှုတယ်ရှုပြီးတော့မှအရဟတဘုသဘာဝကိုကျင့်ဖန်များစွာဝင်စားရတယ်ထိုအရဟတဘုသမာပမှထားတဲ့အခါမှာအဋ္ဌံပါရမီဖြင့်ဒီခန္ဓာဝေဒနာကိုပယ်ခွာယူရတယ်ဒီနေ့မှနောင်ပြိဋိဘာသံမဲ့နေ့အတိဒီခန္ဓာဝေဒနာမပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့အဲဖလသမပတ်မှာထားတိုင်းထားတိုင်းသိခံပြရနော်။ဒါနေ့စဉ်ဝင်စားနေရတဲ့အာယတခါရဖလသမပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဘုရားရှင်တော်မှလည်းဒီခန္ဓာနေတဲ့ဝေဒနာကိုကုံအောင်တိုက်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလား။မရှိဘူး။အဋ္ဌံပါရမီနဲ့ဖလသမပတ်ကိုအကျင့်များစွာဝင်စားပြီးတော့အဋ္ဌံပါရမီနဲ့ခွာခွာပြရပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်လေဝေဒနာအထုတ်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့မူတည်ကြီးကတော့ဆွေးမြေ့ပြီးမထမ်းသိကြဘူးနော်။ဒါတော့ခုဒီမှာပြောနေကြတဲ့ပြောနေတဲ့အချက်ကကလတ်တက်ခွဲတဲ့အပိုင်းပါပဲ။ဒါတော့ဒီကလတ်ကိုတက်ခွဲတဲ့အပိုင်းမှာခုနကသက္ခုတ္တကကလတ်ကယူပါယုံပြည့်စုံရဲ့ခံချင်းကထိုက်တဲ့ကလတ်ဖြစ်တော့အဲ့ကလတ်ထဲမှာသီဝိတဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးပါတော့ဒီသီဝိတသီကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။အတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒီသက္ခုတ္တကကလတ်ကလည်းအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့မိမိတို့ကအသက်50ရှိပြီဆိုရင်အင်းဒီကံဒီအသက်50ကျော်ဟိုဘက်ကနေပေါင်း50ကျော်ဟိုဘက်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ကံဖြစ်ကံဆိုတဲ့မိခင်နဲ့ဒါရင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကဘေးကွာနေတဲ့အတွက်ဒီကံမရှိတဲ့ကလေးတို့ကိုဘေးလူပြောက်ကဝင်ပြီးအသက်ရှင်အောင်ရှင်ရှင်ကောင်းကောင်းပေးရတယ်လို့ဒီသီဝိတလေးကလည်းကလတ်တူဖြစ်နေတဲ့သက္ခုတ္တကကလတ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကြံကိုမျိုးသောရုပ်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်တဲ့မပြည့်စုံအတူတူဆက်နေဒီတိုင်းရဲ့အဲ့တဲ့သူကဝင်ပြီးဆောက်ရှောက်ပြရတယ်။ကလေးတို့ဘယ်လိုကဝင်ဆောက်ရှောက်ပြရလဲဆိုတာဒီကလေးမသေးသေးမပြည့်စုံခင်တာဆောက်ရှောက်ပြလို့ရတယ်။သေးသေးသွားရင်ဒီကလေးဆောက်ရှောက်လို့ဆောက်အောင်လား။မရဘူး။အလားတူပဲဇီဝိတာကဒီကလေးတို့ရုပ်တွေကိုဆောက်ရှောက်ပြတယ်ဆိုတာမပြည့်ခင်လေးဆောက်ရှောက်ပြတာပဲပြည့်တော့ပြီးနောက်ထပ်ဆောက်ရှောက်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဆောက်ရှောက်တဲ့ဇီဝိတာလည်းအတူရောပြီးပြည့်သွားကြတယ်နော်။ဒီကစေကုဒ္ဒကကလည်းရှိတယ်လို့မျက်စိမှာကတည်းကအရှိမှဆိုရင်ကြီးတဲ့ကလကလေးတစ်ခုဖမ်းပြီးအာယုံဆိုင်ခါဒီကြီးတဲ့ကလကအနည်းစားဆုံးကလတစ်ခုမှဒီဖြစ်ရဲ့ပထဝီနဲ့ဖြစ်စေတော့ဖို့ဒီသောနဲ့ဖြစ်စေတော့ဖို့ဝါရနဲ့ဖြစ်စေနဲ့အာယုံယူကြည့်ဆိုကြပါစို့မာရတဘောကြီးဖမ်းဆက်ကြည့်လိုက်မာရတဘောကြီးကဒီအကြည်တာကလေးကိုလာလာပြီးရိုက်ခတ်နေပြီဆိုရင်မာရပထဝီတာကလေးရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်နေတဲ့ဒီအကြည်ကိုကာယအကြည်တာလို့ခေါ်တယ်ကာယအကြည့်တော့ဗားတဲ့ကလတ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှင်ခုဘာဝရုပ်ပါနေတဲ့ကလတ်တစ်ခုရှိပြီးဒီမှာလဲဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာနာနေတဲ့ဘာဝရုပ်ကတခြားလောကမှာအများစုနားလည်နေတဲ့ဘာဝရုပ်တော့မတူကြဘူးနော် ဘုရားအမိမအမိဓမ္မမှာလာရှိနေတဲ့ဘဝရုပ်ကတလားအမုံနေနေဖြစ်တယ်ဒီအမုံနေဒီမျက်စိနာနာဆရာကိုနှလုံး၆ဆောင်းမှာပဲတည်ရှိပါတယ်နော်မျက်စိမှာလည်းဘဝရုပ်ရှိတယ်နာနာကောင်ဆရာကိုနှလုံးဒီမှာလည်းဘဝရုပ်တည်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမျက်စိမှာဒီဘဝရုပ်ပါနေတဲ့ကလကလေးကိုဘဝတဏ္ဍာကလေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘဝရုပ်ပါတဲ့ကလဒီဇီဝိတလည်းရှိတယ်ဘောင်းလိုက်ရင်ပထမအဘောဒီဇောဘဝကြောင့်ဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဇီဝိတဆိုပြီးဆက်ခုရှိတယ်အမျိုးသမီးမှာအမျိုးသမီးဘာဝရောအမျိုးသားမှာအမျိုးသားဘာဝရောရေပုံရအပြင်ရှိတယ်ဥပဒေပြီးတော့ကတော့နည်းနည်းလေးသင်ကျက်တယ်ဆားပါနော်အဲ့ဒီဘာဝရောရပြီဆိုရင်တော့မျက်စီမှာသက္ကုတတကကလကာယတတကကလဘာဝတတကကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးသား၃မျိုးယုတ်မျိုးသား30ရပြီးခံခံရဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်သိက္ခာကိတဲ့ယုတ်ဒီမျက်စီမှာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီမျက်လုံးချုပ်ကြီးထုတ်လို့မရအောင်သိက္ခာလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဒီမျက်လုံးကြီးလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားရှုခွက်ပဲလို့ရှုမယ်ဒီအချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြည့်တ်6ဘက်ကိုပမင်းနေနေဆက်တော့မြင်နေပြီ။ဒါရဝတ္ထုမှာဂိမ့်ဝပြီးအင်းချင်းအင်းချင်းနဲ့ကြီးကြီးနဲ့ဘဝင်မနောအကြည့်တ်ကိုဒီကမှရှုဒီကမှရှုနေရနေပြီဖြစ်တယ်။ဒီဘဝင်မနောကြီးလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်လုံးလေးအတားလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်။ရှုခြင်းနဲ့ရှုခြင်းတွေကြောင့်ဘုမောလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကစိတ္တရုပ်တွေတစ်ခေါက်ပေါ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်မှာ။နော်ဒီလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားရိယဝုဒ္ဓကိုမိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘုံစိတ်အပါဝင်စိတ်တည်းစိတ်တည်းဒီဝိဓိစိတ်ကဘုံစိတ်ကကစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်စိတ်တည်းစိတ်တည်းဒီယုတ်ကလပ်ကိုသိရကြယုတ်ကလပ်တွေကိုညာစွာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆောင်းအရှိရာကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့မျိုးလုံးလှုပ်နေလဲလို့မြင်မျိုးလုံးမှာသိရကြယုတ်တွေစင်စမ်းရှိနေတဲ့သဘောပေါ်ပေါက်ဉာဏ်အတွက်တအလှခန်းကြီးဖြစ်သဘောပေါက်နေပြီဆိုလို့ကိုလိုပါဘူးနော်ဒီတော့ဘဝင်မနာကြီးလေးကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ချင်တယ်။လှုပ်ချင်တဲ့ကြည့်ကလေးလေးတွေကစိတ်ဆက်ရုပ်တွေမျက်လုံးတိုင်အောင်သူ့ကိုဒီလိုလုံးအနှံပြဖြစ်နေတာကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်သွားလိမ့်မယ်။ဒီကလတ်ကြီးကတောက်ခွတဲ့သဘောတရားတိကုကလတ်တကုတကုမှာပဒဝိယဘောတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားတိကုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုဥဒုကဥဒုခရဒီနေ့ယာတိဥဒုပူတယ်။ဒီနေ့ယာတိဥဒုပူတာကိုဥဒုလို့လည်းခေါ်တယ်။အေးတာကိုဥဒုလို့လည်းခေါ်တယ်။မှုမှုအမှုကိုဒီကိစ္စလေးလည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲနော်။ဒါကြောင့်ဒီသောတာခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒုကဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုဥဒ္ဒုရုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီသောတာလေးလို့ပြတော့ရေပုံရအဖြစ်တော့ကလတ်တိုင်းလုံးလုံးမှဒီသောတာမပါဘူးလား။ပါတယ်။ရေပုံရလို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းကဒီလိုပဲ။ဘုနကပြောခဲ့တဲ့သက္ကုတ္တကကလတ်ဆိုကြဆိုအတိတ်ကတည်းကသူကဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသက္ကုတ္တကကလတ်ထဲမှာဒီသောတာပေါ်တော့ဒီဒီသောတာကလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ဆင်းလိုက်ရင်ဒီသောတာပြီးတော့လူကလတ်ကလေးရဲ့အစင်းစင်ရိုက်ခတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီသောတာကြောင့်ကလကလေးတခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အမှောင်လေးတခွဲမကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုရှိခုတည်းမှာဒီသောကတခါပြန်ပါတော့အဲ့ဒီသောကနောက်ထပ်ဆင်းခဲ့တဲ့ပုံထပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းအဖြစ်၄ဆင်းလောက်ဖြစ်လိုက်တော့၅ဆင်းမြောက်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုကြတယ်၅ဆင်းမြောက်ကလမှရှိနေတဲ့ဒီသောကတော့နောက်ထပ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဟာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ရေပုံရလို့ပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်ကလတခုမှာဗာနေတဲ့ဒီသောတာဒီရေပုံရအဖြစ်၄ဆင်းဖြစ်လာတဲ့ရုပ်ခလဖြစ်တဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားတော့ဒီချက်ကလည်းရှိတယ်တချို့မှလည်း၂ဆင်း၃ဆင်းလောက်ဖြစ်နေတဲ့ဆွမ်းအားလည်းရှိတယ်တချို့မှာတော့အရှင်မရင်မတက်ဆံအရှင်ဘုရားကဣဇ္ဇတဒိနာမကဗိဒ္ဓတိတိုင်းအောင်ပြတ်နေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ဘယ်လိုသိတယ်ဘယ်လိုကလန်လဲလို့မေးတော့အရှင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကလတ်ဒီမှာဒီလိုသဘောတရားလေးတွေနည်းနည်းရှိတတ်တယ်။အဲဒီတော့သိကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတ်ဒီမှာရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ထိုသိကြီးသမထဘာဝနာဖြစ်ဝိပဿနာဘာဝနာဖြစ်လို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတ်ဖြစ်ခင်ရင်ပေါ့။အဲဒီကလတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ဒီကုသကတော့ဣဇ္ဇတဒိနာမကဗိဒ္ဓတိုင်းအောင်ရုပ်ကလတ်တွေကိုသိနေချင်းဒီဘာမျိုးဆိုဖြစ်နေတယ်ဆရာကြီး။အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ကလတ်တွေကိုတောင်းလိုက်တော့သဘောတရားဖြစ်ခုမကြီးတဲ့ကလတ်တွေမှာဝါဏခေါ်တဲ့ယူပါဘူးသူယူပါရင်းနဲ့တောက်ပါမှုကဖြစ်ပါတယ်ခုမြင်မှတွေ့နေရတဲ့အလင်းအဲမှတွေ့နေရတဲ့အလင်းအဲ့ဒီအလင်းတွေဒီဝါဏကယူပါရင်းနဲ့တောက်ပါမှုဒီမှာကဘာဝနာစိတ်ဥပဒနာဘာဝနာစိတ်တွေကအစွမ်းထက်ရင်ထက်တယ်လို့စိတ္တရုပ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့များတယ်စိတ္တရုပ်တွေကအစွမ်းထက်တယ်လို့စိတ္တရုပ်တွေမှာပါတဲ့ဒီသောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလတ်ယုတ်ကလတ်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဝါဏတက်ကလည်းပို့ပြီးတော့တောက်ပါတယ်ဘယ်လိုအစွမ်းထက်ရမလဲလို့မေးရင်တော့အကြောင်းဖြစ်တဲ့နေတဲ့သမထဘာဝနာစိတ်ထဲမှာလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပါတယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ထဲမှာလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပါတယ်။ထို့ဉာဏ်ကအနုဘောကြည့်ရင်ကြည့်တယ်လို့အနုဘောသိရင်လည်းသိတယ်လို့သိရတာကလည်းနဲ့သင်တဲ့ဥဒ္ဒဇကလတ်ကိုဒီဖော်များစွာထပ်ခတ်တဲ့အဖြစ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းရှိတော့အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇကလတ်သိရတာကလတ်ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဒီဝိနတယူပါယုံဒီဉာဏ်အနုဘောကြည့်ရင်ကြည့်တယ်လို့အကြောင်းတော့ပါတယ်။ဉာဏ်အနုဘောသိရင်လည်းသိတယ်လို့အကြောင်းတော့ပါတယ်ဒီညာအနုဘောကြည့်ရတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိကြမလို့ဒါကြီးဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြညာအနုဘောကြည့်မှာအကြောင်းနှစ်ချက်တော့ရှိတယ်အနိကဆုံးပစ္စုပန်အကြောင်းကတော့ပါလား သမာဓိဘိက္ခဝေဘဝေဒသမာဟိတောဘိက္ခုဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဟောသမာဓိတုတ်တံခဏခဏပြောနေဘိက္ခဝေစိတ္တယတောသမာဓိသမာဓိကိုဘဝေဒဖြစ်စေကြပါကုန်လောဒါကခရဏေပဲဒီခရဏေကိုအဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီနည်းဘရောကြီးများကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲသမာဓိသမာဓိကိုဘဝေဒပွားများကြပါကုန်လောပွားအောင်များအောင်ပြုလုပ်ကြပါဖြစ်စေတာကိုပဲပွားအောင်လုပ်ပါများအောင်လုပ်ပါလို့ဒီလိုသုံးထားအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လွင်တော့နော်ဒေခဝေစိတ္တယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘဝေထာပွားများကြပါကုန်တော့သမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ဘိက္ခုယဟန်ဒီယထာဗုဒ္ဓံမဖောမပြဟုတ်တိုင်းမှာသာပသနာတိကွက်ခွဲပြပြတိစိတ္တယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန်ဒီမဖောမပြဟုတ်တိုင်းမှာသာကွက်ခွဲပြပြတိဒီလိုခရကဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖောမပြဟုတ်တိုင်းမှာသာကွက်ခွဲပြပြတိရဲ့အတွက်အနိကံဆုံးဘာလို့လဲသမာဓိရှိဖို့လိုနေတယ်။ဒါကြောင့်ပညာရဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းတရားဒီပါလေ။သမာဓိနော်။အဲ့ဒီသမာဓိအစွမ်းထည့်ရင်ထက်တယ်လို့ဉာဏ်ကအာနုဘောကြီးတယ်။ဒါပြောချင်တာ။ဉာဏ်အာနုဘောကြီးရင်ကြီးတယ်လို့အယောင်တွေကလည်းပိုးပြီးကြောက်ပါလေ။အယောင်မှိန်နေတဲ့ဒီကကြီးတွေဘာလို့အပ်တယ်လဲ။သမာဓိလိုအပ်တယ်။သို့တော့သမာဓိအကြောင်းတစ်ခုတည်းနေလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလံတို့ပံဆိုပြီးတော့ဟောအနုဘဒသုတ်တံဒီကံများမှလည်းဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလံတို့ပံအဘိနိဟာရဆိုတာကတော့မိမိတို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရန်ဆိုတဲ့ဥဒိချက်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစိအကောင်သရဏမျိုးစိအကောင်တွေကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့သူကအဘိနိဟာရခေါ်လဲလို့မေးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုယုံနာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားနေတဲ့တရားဖြစ်လို့အဘိနိဟာရအဘိကရှေ့ရှုအာဟာရကဆောင်နေတာဘက်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားလဲမိမိတို့လုံလန်းတောင့်တနေတဲ့မဉ္ဉံဖုန်ဉံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံဘက်တို့ယုံနာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားနေတဲ့တရားကောင်းတွေဖြစ်လို့သူတို့ကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကထိုမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီသမ္မာသောသဗ္ဗညုတဉာဏ်အထွတ်ထက်ထားတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဝိဇ္ဇကဗောဓိညာအထွတ်တတ်ထားတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အကသာဝကဗောဓိညာသို့မဟုတ်မဟာသာဝကဗောဓိညာသို့မဟုတ်ပဂတိသာဝကဗောဓိညာအထွတ်တတ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်တော်လည်းနိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်။ဘယ်လိုမဉ္ဇဏ်ဖူဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ပြင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။သမ္မာသမ္ဗောဓိညာအတွက်ရည်စိုးပြီးပါရမီမျိုးစေ့တွေပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့သရဏမျိုးစေ့တွေပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့သရဏမျိုးစေ့တွေကပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ထိုယုံနာတန်တန်အခြင်းကိုသမ္မာသမ္ဗောဓိညာခေါ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗောဓိညာတပ္ပိညုတညာအထွတ်တတ်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဖုန်ညာရရှိရေးဖက်တို့ရှေ့ရှုသင်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ပိစိကဘောဓိညာအတွက်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့ပြီးပိစိကဘောဓိညာဘက်တို့ရှေ့ရှုသင်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။အက္ခသဝကဘောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုပြုစုပြုထောင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကအက္ခသဝကဘောဓိညာဘက်တို့ရှေ့ရှုသင်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဘာတွေကိုရှေ့ရှုသင်ဆောင်သွားမလဲ။ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုရှိရှိသေးဆောင်တော့မှဖြစ်တယ်ဒါပြောတာနော်အလားတူပဲမဟာသာဝကဗောဓိညာပဂတိသာဝကဗောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေပြုစုပြုထောင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုမိမိတို့လိုလားတောင့်တနေတဲ့မဟာသာဝကဗောဓိညာပိစေကပဂတိသာဝကဗောဓိညာဘက်သို့ရှိရှိသေဆောင်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်။ထို့အဘိနိဟာရတရားတွေကြောင့်ကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတအညာဏဖလအနုရူပံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အဘိနိဟာရတရားတွေကြောင့်ကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါင်းစုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာကတော့ဒီညာဟာလည်းတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဆိုအားရှိလား။မရှိဘူး။ခုနံကမထဘင်းရှုနေတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်နိုင်မယ်။ဉာဏ်ပါနေတဲ့စိတ်စရိတ္တိဒီအ ਨੇ ဆုံးအဖြစ်ဘယ်နှလုံးလောက်ရှိမှဖြစ်နေလဲ34လုံး33လုံးလားအ ਨੇ ဆုံးတခါတည်း35ခုရှိတတ်ပါတယ်အကဲယမဉ္ဇဏ်တို့လိုသောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ကယောဂကိုရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားတဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်မျိုးသို့မဟုတ်ပရမဇန်ကိုရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားတဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ပရမဇန်ကိုဝိပဿနာရှုခဲ့ယောဂကိုဝိပဿနာရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုမဉ္ဇဏ်မျိုးမှာတော့စိတ်စရိတ္တိ38လုံးအထိရှိတတ်ပါတယ်နော်ဒီတော့33 3435 39စတဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တည်နဲ့ပေါင်းစုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလအနုရူပံအဲ့ဒီ အဘိနိဟာရတရားနဲ့လျော်ညီနေတဲ့အဘိနိဟာရနဲ့တရားနဲ့လျော်စွာကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ရဲ့သွန်းအံ့အနုဘောအားလျော်စွာလဲခொနဲ့ကဉာဏ်အနုဘောတွေကသိပြီးကောင်းတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ပြီးတော့အတိအကျောင်းကအဘိနိဟာရဆိုတဲ့အကျောင်းတရားပိစ္ဆုတ်ပံအကျောင်းကသမာဓိဆိုတဲ့အကျောင်းတရားအဘိနိဟာရအကျောင်းတရားပိစ္ဆုတ်ပံသမာဓိဆိုတဲ့အကျောင်းတရားဒီအကျောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းစုခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကအဘိနိဟာရတရားကအကောင်းရင်လည်းအကောင်းသလိုပိဿုဗံတမာတိကအကောင်းရင်လည်းအကောင်းသလိုဉာဏ်ဤသည့်အနုဘောကြည့်လာ။ဒီအနုဘောကြည့်လာတဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတဇယုတ်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံသည့်တောက်ပါတဲ့စွန့်အားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲ့ဒီစွန့်အားကြောင့်ခொနကဗိဓမ္မာအလင်းဟုန်ဤတွေ့နေခြင်းဣဇဒမအလင်းဟုန်ဤတွေ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းလို့နော်။ဒီတော့ခုဒီမှာပြောနေတာကဥရဇယုတ်ကလတ်တခုမှရှိနေတဲ့တိဇောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ကလေးတွေကိုမြင်အောင်နှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်။နောက်တစ်ခုအဟာရဇယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုခက်ကတော့ဦးဇင်းတို့အစာသစ်အိမ်ကိုလှန့်ဆိုင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအထက်ကအစာသစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအစာသစ်အိမ်ကိုတော့မဆိုင်ဘူးနော်။အစာသစ်အိမ်အတွင်းရှိနေတဲ့အစာသစ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်32ခုတက်ရှုတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်လိမ့်မယ်။အစာသစ်ကိုမြင်တဲ့အချိန်ကမှအစာသစ်ကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါဆက်လိုက်ရင်ကလတ်အမုံလေးတွေဖြစ်သွားမယ်။ဒီကလည်းအမုံလေးတွေတက်ခွဲလိုက်တော့မကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုအဲ့ဒီရှင်မျိုးသောယုတ်တိဟာခန္ဓာအိမ်အတွင်းတော့မပြတ်နိုင်ခင်အစာအိမ်အတွင်းမှာတင်းရှိခိုက်ဆိုရင်တော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစာအိမ်နဲ့မရောက်ခင်အပြင်လောကမှာပုဂံနဲ့တင်းရှိခိုက်လည်းဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲအစာအိမ
3: ်တေဒေါ်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ပြည့်မြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ဒေါ်တနင်္လာပြည့်ကျော်10ရက်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဝဲလွန်သူဖခင်ကြီးဥက္ကင်စုအာယေစု၏ဇနီးဒေါခင်အေမူမိသားစုမခင်တိတိလိုင်းနှင့်မောင်ကန္တာမင်းလိုင်တို့၏ဝိနည်းအမတ်တရားဖြင့်နဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဒေါက်တာမင်းရဦးမခင်တိလိုင်းမိသားစုကိုနိုင်မြင့်ဦးအသက်38နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူမိခင်ကြီးဒေါ်ညိုညိုတင်အမှုထား၍ကိုတင်မင်းနိုင်မိသားစုဒေါ်ခင်တန်းညော့မိသားစုဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်လင်လင်အေးမိသားစုဦးအောင်တန်းငွေဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းမိသားစုဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်ဒေါ်အောင်မလှိုင်မိသားစုအခင်ကြီးဦးနိုင်အမှုထား၍သမီးဒေါက်တာစိန်စိန်မိသားစုကွယ်လွန်သူဖခင်ဥမာချက်ပေါင်းမိခင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းတို့အားရည်စူး၍ကျန်ရက်သူသားသမီးများတရားလူကိုမျိုးလှိုင်ဒေါက်တာရေမိုးခိုင်မိသားစုကွယ်လွန်သူကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးမြက်အားရည်စူး၍ဥကိုလတ်ဒေါ်ဝေမာမိသားစုနှစ်ဖက်သောမိဘများအားရည်စူးမှုထား၍ဥထွန်းလင်းစိုးဒေါ်နှင်းယူလွင်မိသားစုနဖတ်တော်မိဘများအားယေရှုမှုထား၍ဒေါ်တီမြင့်မိသားစုယေရှုရှင်ဖခင်ဥပန်းရှင်ဥဆိုးတင်တို့အားယေရှု၍ကိုရနိုင်ဆိုးမဝါစိမိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်တိုးမွေးနေ့အလူဒေါ်ချိုချိုရွှေဒေါ်ကေတီမြင့်ဒေါ်မြတ်မြင့်စုတငယ်ချင်းများကောင်းမှုဒေါ်လှလှစဉ်83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူဥတန်ဝင်ဒေါ်နုနုလွင်မိသားစုဂွယ်လွန်သူမိဘနှစ်ပါးနှင့်ဇနီးဒေါ်ခင်အုံးမြင့်အားယေရှု၍ဦးမြအောင်ဤ93နှစ်ပြည့်အလူဦးတင်ဝင်းဇနီးဒေါ်နီအမှုထား၍ဒေါက်တာရင်ဝင်းမိုက်ကယ်ရိုဆန်ပရမီသားစုအဖဦးတင်ညော့အမိဒေါ်ဒေါင်းတို့ဤမွေးနေ့ကုသိုလ်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်တင်ရွှေဦးဤ83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူပြည့်စူပေါင်းစင်တင်မပြုလာအတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လင်၍ကျေးဒေါ်ရှင်ပါမခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားရည်တော်ခြေတော်သုံးဥခ၍ယူသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ
4: 1389ခုနှစ်ဒေါက်တာနဗီကျော်ဆေရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့ည9:00အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်နောက်ရုပ်ဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြရသဗျာဟောတဲ့တုတ်တန်နေတဲ့ကခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပန္ဒနာတုတ်ရဲ့ ပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းဆောဆရာဟောတာရှာသုံးနာမည်ကဗန္ဒနာသုံးဗန္ဒနာဆိုတာအနောင်ဖွဲ့လို့ဒီပဲရတယ်ဗန္ဒနာဆိုနောင်ကျူသို့မဟုတ်အနောင်ဖွဲ့အနောင်ဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဆောဆရာဟောတာအဲ့တော့တုတ်တန်တော်တော်များများဟာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာဒီတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတော်တော်များတယ်ခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်ဆိုတာခန္ဓာကဘာနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ဟောတာတာလရဏဝေကတန်ရုပ်ကြတော့အရဏ၆ပါးနဲ့ပတ်သက်တယ်ဝိပဿနာရှုွယ်ပြကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီခန္ဓာဝေကတန်ယုတ်တို့တလရဏဝေကတန်ယုတ်တို့ဝိပဿနာလုံးနည်းကိုဟောပြထားတာလည်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့မြားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာလုံးဆိုတာတမျိုးတည်းပဲ။ဒါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့တော့မြားကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြလို့ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေးခေါ်ရမတူကြအောင်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ချင်းမတူစိတ်ကူးချက်စီမှုတွေလည်းကွဲပြားချန်တာလေအဲ့တော့သူတို့နဲ့လိုက်အောင်ဟောရင်ကနေပြီးတော့တုတ်တက်ပြားတာအနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာလမ်းညောင်းဒီဦးရှင်းရှင်းနေတယ်ကောနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလောရမှာကသီလဝိတ္တုဋ္ဌိပဲသီလဝိတ္တုဋ္ဌိဆိုတာမခင်ရှိပါတယ်ပါတမဝါစာတမကပတာအမအားစီဝတမဝါစာနဲ့တမကမတာဆိုတာအမဝါစာကဝစီကနဲ့ပသက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုအပြည့်ကင်းမှုအမင်္ဂမန္တဆိုတာကာယကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်ကင်းမှုစင်ကြယ်မှုအမအာဇီဝဆိုတာအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးဟာသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာစင်ကြယ်မှုဆိုလိုတာကာယကနဲ့ဝစီကအပြစ်ကင်းနေဖို့လုပ်တာဒီနှစ်ခုကိုသမောသတ္တမင်္ဂမန္တသမအာဇီဝလို့ဆိုတဲ့ဒီမဂ်ကသုံးပါးကိုသီလဝိတ္တုတိတို့ခေါ်တာပဲ။နော်အဲ့ဒီမှာကအဲ့ဒါကဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့လှုပ်ထားမယ်ကိစ္စပဲ။ကျွတ်တင်ပြီးတော့လှုပ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာတိဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကျေစာရတယ်။အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကျေစာရတယ်။စေကုအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားဖို့ဆိုတာဟာစိတ်တန်ရှင်းနေမှာကိုကျင့်သီလတန်ရှင်းနေမှာလွယ်တကူဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ခက်ခဲတွေကြုံတယ်နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြင်းစင်တဲ့အနေနဲ့သီလဝိတ္တုတိအဲဒါသီလဝိတ္တုတိလောက်တဲ့ဆိုသီလလေးစောက်တိယုံနဲ့လေတိုက်ပြီးတော့ဟိုအယောင်တောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကသီလတော်စောင့်တိပုတ်စောင့်တိပြီးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားဖို့လိုသေးတယ်ကိုသီလဘလို့စင်ကြဲသွားတယ်ခုချက်ကနေစားပြီးငါမဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးသီလစောင့်တိလိုက်တဲ့အချိန်ကငါမှာကာယကပ္ပစီကနေစင်ကြဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့တွေးတော်ပြီးစိတ်ထဲမှာဝန်သားကြည်နူးမှုတိဆောက်တဲ့တိလခယုစောင့်နေပြီးတော့ဝန္တာကြည်နူးမှုဆိုတာလေးကိုရှေ့ကနေပြီးတော့ထားအောင်လို့ဆိုတော့တိလဝိတ္တုတိက happiness or innocence အပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပျော်စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုလိုတာအပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးတာတိလကဖြစ်တယ်ပါဠိလိုအနဝိသဒုက္ခ အပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအဲ့ဒါဟာဘနောကံဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့ကိုလောကမှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်စိတ်ဆိုတာတတိလိုတဘာရီလိုပညာလိုကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဟောအဲ့ကြောင့်ပို့

ဲ့တော့သီလဝိတ္တုတိကပထမတော့ပါပြီးတဲ့အခါမှာသီလဝိတ္တုတိဆိုတာကာယကအပြစ်ကင်းမှုဝစီကအပြစ်ကင်းမှုစင်ကြမှုဆိုလို့အဲ့တော့ကာယကနဲ့ဝစီကတစ်ခုတည်းအပြစ်ကင်းရုံနဲ့တရားထုတ်လို့အစဉ်သင်ဖြစ်ပြီလားဆိုမဖြစ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းရည်ချီပြန်တယ်နော်စိတ်ချမ်းသာပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရဖို့ရအတွက်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာရှိရမယ်။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာတခြားပြောရမလို့သမာဓိကိုပဲပြောတယ်။အဲ့ဒီသမာဓိလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်တိုင်းတာအထိလုပ်ရမလဲ။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘလောက်တိုင်းတာအထိတဏ္ဍာရင်တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ကစံရသည့်အထီအောင်အပ္ပဒသမารိလို့ခေါ်တဲ့စံအစင်ရောက်အောင်ထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တစင်လျှော့စံနာကတ်သွားတဲ့ဥပ္ပစာရသမารိတော့ထီအောင်တော့ရအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မှအသိပညာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အော်စိတ်စင်ကြအောင်စိတ်စင်ကြမှုဆိုတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြောတာကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်မကင်းမှုလို့ခံစားရလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကမလားဒုက္ခိနောစိတ်တံတပါတိယတိစိတ်ချမ်းသာနေမှတပါတိဆိုလွယ်တယ်စိတ်ထဲမှာအနှောင့်အယှက်တွေရှိနေလို့ရှိရင်တပါတိကအရနိုင်အဲ့တော့တဏ္ဍရဲ့အပ္ပနာတပါတိတုတ်အပ္ပနာတပါတိရအောင်လုပ်ရင်တော့သမထသမထယတိကခေါ်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အပ္ပနာသဘာဝတက်ကတ်သွားတယ်အိမ်ဥပ္ပစာကြောင့်ဥပ္ပစာဆိုရလို့အပ္ပနာသဘာဝရဲ့ဥပ္ပစာအနိကတ်သွားတယ်အိမ်ရဲ့အနိကိုအိမ်ဥပ္ပစာခေါ်တာပဲကြောင့်ရဲ့အနိကိုကြောင့်ဥပ္ပစာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါတို့အပ္ပနာသဘာဝတနာကတ်သွားတဲ့သဘာဝမျိုးရအောင်အဲ့ဒါကိုဥပ္ပစာရသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရောက်လို့အဲ့ဒါမရလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးမဖြစ်မနေလို့ရမှာခဏိကသမာဓိခဏိကသမာဓိဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခိုက်တွေကမ္မထာအာယုန်နဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အချိန်လေးတွေမှာဆုံခိုက်ခဏလေးတွေမှာစိတ်တည်ငြိမ်သွားတဲ့သမာဓိကိုခဏိကသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဆိုလိုတာကဝိပဿနာသမာဓိလို့ပြောတယ်။နော်ခဏိကသမာဓိဆိုတာခဏယုတ်တာသမာဓိ။အဲ့ဒီခဏိကသမာဓိမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာလို့အထုလို့မရဘူး။အဲ့တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုစာပေကျမ်းကနေကတော့ဥပ္ပစရပဏဝတိနာ။နော်ဥစ္စာရသမารိအပ္ပနာသမารိဝတိနာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိနာမဒီနှစ်ခုကိုပဲအဓိကထားပြောတာခဏိကသမารိဆိုတာကိုထဲ့မပြောဘူးမပြောပြီပဲလို့သမารိကဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ကသမารိမထူတော်မဲနဲ့ဝိပဿနာလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားအရာစာပေကျမ်းကနေပါသမารိအနုပါတိတဝါဆိုတာဥစ္စာရသမารိခဏိကသမารိကိုပြောတာတဲ့သို့တော့ဝိပဿနာလုပ်မယ်ဆိုရင်ခဏိကသမารိတော့လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်နာဟိခဏိကသမารိဝိနာဝိပဿနာသမ္ပဝတိတဲ့ခဏိကသမารိပပပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါအစိုးရစကားလေးမှတ်ထားပါစာပေကျမ်းကမှာအဲ့လိုဆိုပြထားလေးရှိတယ်။နာဟိခဏိကသမာဓိဝိတာဝိပဿနာနံပါတ်ဝတိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခဏိကသမာဓိပပပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့နေရာမှာအနည်းဆုံးခဏိကသမာဓိတော့ရှိရမယ်။အာယုံမောမှာဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ဥပထွက်လေဝင်လေလေးကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်စဉ်းစားတဲ့အခိုက်လေးမှာစိတ်လေးညှိသွားတယ်ခဏယုတ်တာသမာဓိ
ထွက်လေဝင်လေပတ်နေတဲ့အချိန်လေးပါစိတ်လေးအာယုံပေါ်မှာငြိမ်ချသွားတယ်။အဲ့ဒီခိုက်တန်လေးတွေကညာလာတဲ့အခါကျတော့ထောက်ကိုဖြစ်လာတယ်။နော်။ဝင်တဲ့အခိုက်လေးပါလည်းပဲទីလိုက်တယ်။ထွက်တဲ့အခိုက်လေးပါလည်းទីလိုက်တယ်။သဘာဝရနေ။အဲ့လိုတိလိုက်တဲ့ခဏပေါ့များလာလို့ရှင်သူကအင်အားလေးတစ်ခုရှိလာဆက်ဆက်ပြီးသွားတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဝိပဿနာတရားအထုံးပဲဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးခဏိကသမารီတော့ရှိအောင်လုပ်တန်းနိုင်လို့ရှင်ဥ္စရသမารီအပ္ပဒသမารီတိရှိရမယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့တိလဝိသုဒ္ဓိနဲ့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုသည်ကျွတ်တင်ပြည့်စင်ရမယ်အချက်များဖြစ်တယ်ပေါ့တော့ evidence နဲ့ကြားရဲရေးထားတာနော် systematically ဘာလို့လို့ဆိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့ဆိုလွယ်တယ်အလို့မဟုတ်ဘူးရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလို့ကလွယ်တယ်စိတ်ထဲမှာတိဆောက်ရတာဘာမှခရင်နေဒါကြောင့်လို့စနစ်တကျလောက်ရအဲ့တော့သီလဝိသုဒ္ဓိကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိကိုအကျိုးပြုတာသီလဝိသုဒ္ဓိသည်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိအတွက်သာဖြစ်တယ်။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တာ။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိကမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဘက်ကိုပို့ပေးမှာ။အစဉ်ညင်သွားတာဆိုသီလဝိသုဒ္ဓိမပါရင်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူး။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိမပါလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့သီလဝိသုဒ္ဓိရှိအောင်ကြိုးစားမယ်။စိတ်တဝိသုဒ္ဓိရှိအောင်ကြိုးစားမယ်။အဲ့ဒီကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာအလုပ်ကိုစတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကစဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအစဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိမရှိဘဲနဲ့ဝိပဿနာစလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပါသလားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့မပြောဝိပဿနာဉာဏ်ကသမထနာဉာဏ်ကစတာနော်ဘာလို့လို့ဆိုဝိဝိတေဟိအနိစ္စတိအာကာရေဟိပတ္တိတိဝိပဒနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃မျိုးပေါ်မှာရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာဝိပဒနာလို့ခေါ်တာသို့တော်လည်းပဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဝိပဒနာရဲ့အခြေခံဖြစ်လို့ဝိပဒနာညံလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဝိပဒနာညံသို့တော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုလေဆိုတဲ့ရှုတော့ကနေပြောရတော့ဝိပဿနာခေါ်လို့မရသေးဘူး။နော်။ဝိပဿနာဆိုတာအမမြင်ဦးမြင်စေမဟုတ်ပဲနဲ့အနိစ္စလို့မြင်တာဒုက္ခလို့မြင်တာအနတ္တလို့မြင်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအခက်မှာအစစ်မှာအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြင်သေးဘူး။ဝိပဿနာရှုရမယ်တရားကိုရှာတဲ့အစစ်မဲ့ရှိတယ်။ပြောကြတယ်တရားရှာကိုယ်ပါတွေ့ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပါပဲရှာမယ်။အဲ့ဒီကိုယ်ရှာတဲ့တရားသည်စစ်မဲ့တရားဖြစ်ဖို့လို။အော်ဝိပဿနာရဲ့အာယုအစစ်ဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ဖို့လို။အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကအထူးကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘာလဲ။ဒိဋ္ဌိဆိုတာမင်္ဂန်သောအမြင်အဲ့ဒီမင်္ဂန်သောအမြင်ဒီမစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တွားမရောနဲ့နော်မင်္ဂန်သောအမြင်ဒိဋ္ဌိဆိုတာထတ္တနာပဲထတ္တနာဝိသုဒ္ဓိစေပူရှင်းတာပေါ့နှုတ်ဆိုရင်မစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တွားရောမှဆိုလို့ထတ္တနာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့အမြင်ရဲ့အမြင်ဖြင့်အယူဆမင်္ဂနာအမြင်ဟိုမင်္ဂနာဉာဏ်ဖြင့်မရနောအယူဆတွေကိုတန်ရှင်းပြတာဒိဋ္ဌိကအတိညာဏ်ကိုကောက်တယ်ဝိသုဒ္ဓိကအဲ့ဒီအတိညာဏ်ကမရနဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိညာဏ်ကိုရတယ်ပဲညာနှုံးလို့ဆိုရင်နာမရူပပြိစေရာညာတို့မဟုတ်နာမရူပဝဝထာတာညာတာကနံတာကယုတ်လို့ပိုင်းခြားပြီးတော့တည်တယ်ညာနာမရူပဝဝထာတာလို့ခေါ်တယ်
ဝဝတ္တနာဆိုပိုင်ချဆုံးဖြတ်ရုပ်စရတာပဲသိကြတယ်နာစရလည်းဒါပဲသိကြတယ်တိပိမရှိတော့ဘူးဆိုအတ္တတို့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်ပြိစေရဆိုလည်းပိုင်ချတာအဲ့ဒီနမရူပပြိစေရဉာဏ်သည်မာယွင်းနေတဲ့အယူဆတွေကိုတန်ရှင်းပြလို့ဝိတ္တုတ္တိလို့လည်းခေါ်တာနော်ဒီအသိဉာဏ်ကရှင်းပြလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိနမရူပပြိစေရာဉာဏ်သည်မှန်ကန်သောအမြင်သည်မာသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစီလို့မာသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစီတတ်တဲ့မှန်ကန်သောအမြင်ဒီလိုဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အမြင်ဤစေချက်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖွင့်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်အမြင်အသိဉာဏ်ရဲ့စေချက်ဘူးလို့ပြောတာသီလတော့ကတော့သီလရဲ့စင်ကြယ်ဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသီလသည်ကာယကဝစီကတော့ကျွလွန်နေတယ်ထုံသီလရအညစ်ကြေးကိုစင်ကြယ်စေတယ်အလွယ်တကူတော့ပြောတာသီလရဲ့စင်ကြယ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာအတိအကျစာပေချမ်းငံဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြောလို့ရှိရင်သီလသည်နော်သီလကျုပ်ပေါက်တဲ့အပြစ်တွေကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတော့ကြောင့်ဝိတ္တုတ္တိစိတ်ကလည်းပဲရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့ဥဒိစ္စစားတဲ့စိတ်ပြတ်မဲ့မှုတွေကိုစင်ကြယ်စေတော့ကြောင့်စိတ်တဝိတ္တုတ္တိလို့ခေါ်တာအခုလည်းဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိဆိုတာအတိညာန်သည်မာယင်သောအတွေ့အခေါ်တွေကိုတန်းစင်ပြစ်တယ်အဲ့တော့မာယင်သောအမြင်ကိုတန်းစင်ပြစ်နိုင်တဲ့နာယုတ်ကိုပိုင်ချသိတဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတ္တိပြောတာဒီစကလုံးနှလုံးကတတိဝိတ္တုဆိုတာနမရူပပြိစေရညာကိုပဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောရတော့ဗျာ purification of view ဆိုတာမထီရောက်ဘူး။တကယ်ကြတော့စပိယံကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။အပေါ်ရပြန်ထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်နေတယ်။ purification of view ဒါပဲလို့အဲ့ဒါလိုပဲရေးအဲ့ဒါလိုပဲပြန်အဲ့ဒီလိုပဲပြောနေကြတယ်စာဝေဖွင့်နေဟောဖို့ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အမြင်မှန်ရဖို့ရမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံကိုရှာဖွေတိဆောက်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်လေအဲ့ဒီကြတော့ဗျအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်နှုတ်စေတလွဲ့သွားသုံးသပ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနာမရူပနာယတာဝတတနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုနာမနာနဲ့ယုတ်ကိုအမှန်ကန်တိုင်းရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုလို့သူဆိုလို့လေနာနဲ့ယုတ်ကိုမနဲ့အတိုင်းမြင်တာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုအဲ့တော့လူတွေကယုံနံကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့လားယုံနံကိုမမြင်ဘူးတော်ဟာလို့ထင်နေတာလေတကယ်ရုပ်စိတ်နာစိတ်တရားမမြင်မနဲ့ငါတရားအထုတ်နေတယ်ငါရှုနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တော်ဟာလို့ပဲထင်နေတယ်တော့အဲ့ဒီတော်ဟာဆိုတဲ့အထင်ကိုဖျက်ရှာမှာငါဒီထဲမှာမပါဘူးယုံနေတာနှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သုတ္တသင်္ခါရဘုဇောယံနာဟိတသတ္တုတပတိရှုံးနံဆိုတာသင်္ခါရအစုတသက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ထဲမဲ့တရဝဆိုမပါဘူး။တရဝမရှိဘူး။စက္ကရိယလေးတစ်ခုကစေယုတ်ဆိုပါဆိုရိုဘော့ဆိုတဲ့စေယုတ်ကအသက်သွင်းတာလေလမ်းလျှောက်တယ်၊ခိုင်းတာလှုပ်တယ်။နော်။စကားပြောတယ်၊နှုတ်ဆက်တယ်။အဲ့ဒါပေါ့။အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘသူကခိုင်းနေတာလဲဘသူကလုံတာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးစက္ကရိယာတွေကအကုန်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုံနေတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ energy ဆိုတဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်လာတာအဲ့စွမ်းအင်ကစွမ်းအင်ကလုံနေတာအဲ့တခုစီခွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရက်သွားတယ်ခုခေတ်တော့ပြောစရာတွေထင်ရှားပါတယ် talking clock စကားပြောတဲ့နာရီချင်းကိုပြောပြနေတယ်။ဘ
နှစ်နာရီပါဆိုတာအချိန်ပြောတယ်ဘသူကပြောနေတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုက်အောင်စကရိယာတွေတက်ဆင်ထားတဲ့ဟာကလည်းပြောနေတာဒီတဲ့မဲ့လူမရှိဘူးဘာလို့ဆိုလို့တော်ဝါဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါက်ဆက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာနောက်တစ်ခေတ်ကျတော့အေးအဲ့ဒီပညာဆာလာလိမ့်အခုလက်လာနေပေါ့နော်အဲ့ဒီ AI ဆိုတာပေါ်လာရင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတာပို့ထင်ရှားလာ။ AI နိပညာရတယ်။အဲ့မျိုး artificial intelligence ဆိုတာ artificial intelligence လို့ထားတာ။အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။ကာသွားရလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလေ။အဲ့ဒီအကြောင်းဆိုတဲ့တည်းပဲ driver ပါပါကအင်းညပါれကပေါ်ရီပါれပိန်ဒီပါれဘက်ထရီပါれစသရာစကရိယာအလုံးပါれအဲ့ဒီနောက်မှာဒရိုင်ဘာပါれအဲ့ဒီအကြောင်းညပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကအလမောပြေးတယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ချီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမဲ့လူပါလာတတဝါဆိုရှိလာမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိအဲ့ဒါလူအချိန်ချင်းထပ်ထပ်စဉ်းစားဟုတ်ရတယ်လေစကားပြောတယ်ရှိတယ်ငိုတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ဘသူတွေကလုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမဲ့လုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးကရကလုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးဝေဒကရရှိလာတဲ့အကျိုးစိတ်ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးသာမီအုတ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမံနေတဲ့မန်နေဂျာရှိလားမရှိဘူးဒီထဲမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။အော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်။အကြောင်းအကျိုးတည်ပြန်မဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတဲ့သဘော။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီတစ်ခုပဲယုံနဲ့တစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ယုံနဲ့တစ်ခုသည်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြန်မဆက်သွယ်ပြီးအကြောင်းအကျိုးပြုပြီးလှုပ်ရှားနေတာအဖြစ်တယ်။အကြံဉာဏ်ပြောမှဆိုရင်စိတ်ကစကားပြောခြင်းနဲ့ယုတ်ကပြောစိတ်ကလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ယုတ်ကလျှောက်ပြီးစိတ်ကသူ့အတူမလုံနဲ့အဲ့တော့စိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းပြီးလုံတယ်လို့ပြောတာဘာထူးလဲကားပေါင်းတာလဲဒရိုင်ဘာနဲ့ကားနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပဲလေနော်အခုခေတ်ကျတော့မောင်းသူပဲဆိုပြီးတခါလာနေပြန်ပြီဒရိုင်ဘာမပါတဲ့ကားလည်းပေါ်နေပြန်ပြီခုသို့တော်လဲစင်သာဆိုတဲ့ driver ရဲ့အစာတတ်တာတွေဟာရှိတယ်လေတကားဖွင့်ပေးတဲ့သူမရှိပဲနဲ့လေးစိတ်တဲ့ကမန္တကကြီးတွေကလူနန္ဒရောက်လိုက်ဖွင့်ပေးတယ်အိမ်မှာတက်စင်တာတဲ့မိတွေကလူကထဖွင့်စရာမလိုပဲနဲ့လူရောက်လာတာနဲ့သူကသူပွင့်သွားတယ်ဟာအဲ့ဒီသဘောဖြစ်လာမှာနောက်ကြတော့ဟုတ်အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီမဲ့တတော်ပါလားတော်ဘာဟုတ်သူအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်လာတာပဲဘာပဲလုံးလုံးလုံးလို့ရအဲ့ဒီ artificial intelligence ဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းဆက်တာချိုးချပေါင်းဆက်နိုင်ရင်တတဝါတော့ဖန်တီးလို့ရတတဝါလို့ခေါ်ရအောင်အခု robot ဆိုတာတတဝါလို့ဖြစ်နေပြီသူကလုံးလုံးတာပို့တော့သိကြသေးတယ်လူကမှအားထည့်တဲ့အခါရှိတယ်အားမထည့်တဲ့အခါရှိတယ်ဝဲဥတွေပါလေနတ်တွေဘာတွေချက်ချင်းအဲ့ဒီဆက်ကပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လူကတော့ပြောတဲ့ကပြောသွားတယ်တင်းတဲ့ကတင်းသွားတယ်သူတို့ကြတော့ချိန်စာမိသားတစ်ခါတည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာလူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြည့်စကားပြောနေတာရှိတာမောတာနော်အဲ့ဒါလေးပါကာရကပြုလို့သူရှိသလားအဋ္ဌိဋ္ဌကစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားဝိရကအကျိုးခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားသာမီပိုင်ပိုင်ရှင်ရှိသလားနိဝါတိအမြဲတမ်းခန္ဓာထဲမှာနေပြီးတော့အင်းရှင်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာဒါပဲရှိတယ်သူကလှုပ်ပေးနေတာအကုန်ကြံမြင့်ပြောရင်စိတ်နဲ့ယုတ်ပေါက်ဆက်သွားတာ
ပေါင်းစားလို့အနာဂျီတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအနာဂျီကနေလှုပ်လှုပ်သွားတယ်တို့ဆိုလို့လေပေါ့အဲ့ဒါကိုသိကြလောက်အောင်စဉ္ညသုံးသက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမကြိုးစားဘဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသွားရှုလို့ပါဟုတ်သွားရှုပါလေနော်ဒါကိုအရင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခေါ်မဲ့တုတ်ကနှောင်ကျူးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြနှောင်ကျူးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြဆိုဗန္ဒတာတုတ်အဲ့တော့နှောင်ကျူးကဘယ်ဟာလဲနှောင်ကျူးကဘယ်ဟာလဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးကိုပြောပြမယ်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုဦးစားပေးထားတဲ့သဘောပဲဒါရှုံးနံမှာတပါစိမံခန့်ခွဲသူတခြားတရားဆိုမရှိဘူးအာမရှိဘူးသူမရှိဘူးငါမရှိရင်သူလည်းမရှိဘူးเนาะဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပြုလို့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အကြောင်းဖြစ်တာကိုပြုလို့သူလို့ခေါ်တာအကျိုးပေါ်တာကိုခံစားသူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုပေါက်ဆက်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလို့မသိအောင်မသိတာကဘာကြောင့်မသိတာလဲလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာကလွှမ်းမိုးထားတယ်အဝိဇ္ဇာကလွှမ်းမိုးထားလို့ဒီလိုသိအောင်ပြောပြပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားစီကရှုံးနံနှစ်ခုသာရှိတယ်တရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမကြဘူးဘူးမကြဘူးလို့တရားလိုပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအတုတဝါပုထုဇဏောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတ္တကြာဘူးနာဝမရှိဘူးသိယူထားတာမရှိဘူးဆိုလိုတာသုတ္တသင်္ခါရပုံစောယံဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသင်္ခါရအစုတက်တက်ပြတာဖြစ်တယ်နာယိတာတတုလဘတိဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာတော်ဝါဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သွတ်သိချက်ကိုမသိဘူးမကြဘူးအဲ့ဒီမကြဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါလိထင်ပါတယ်အဲ့ဒါအိုတိတုတ်တက်မှခေါ်တာနော်ရှုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် तू ကသူစဉ်းစားတာ၄ချက် तू တွေးတာ၄ချက်ဖြစ်လာတယ်ရူပံအတ္တတောသမနုပတ္တိရုပ်ကိုပဲကိုယ့်ကိုငါလို့ပဲထင်လိုက်တယ်ငါဆိုတာရုပ်ပဲရုပ်ဆိုတာလည်းငါပဲရှုံးနဲ့ငါတူတူပဲရုပ်ကိုငါလို့ခေါ်တယ်တော့ဘုံရုပ်ကိုတတဝလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကိုပဲစီမံသူလို့ခေါ်တယ်ဟောအဲ့ဒါတို့သဘောပြုအတ္တဆိုတာကိုလို့ပြောရင်ပရလို့ဆိုတာလည်းလာမှာပဲလေကိုရှင်သူရှိမှာပဲလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ရင်းညွှန်းတဲ့အတ္တအဲ့တော့ဆိုလိုတာပူရှင်းအောင်လို့ပြောမယ်ဆိုရုပ်ကိုပဲတတဝလို့ထင်ရုပ်ကိုတရားလို့ထင်တယ်တရားဆိုတာလည်းရုပ်ပဲရုပ်ကလည်းတရားပဲဒီနှစ်ခုအတူတူပဲလို့နောက်တကရူပဝန္တဝအတ္တနာဒီရုပ်ရှိတဲ့တရားဒီနဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကရုပ်ရှိတဲ့တရားဆိုတာတရားကတခုရုပ်ကတခုနှစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်ရူပအတ္တတော့အရောရုပ်တစ်ခုတည်းကိုပဲတရားလို့ထင်လိုက်တာရှုံးတဲ့တရားအတူတူပဲ။နောက်ရုပ်ရှိတဲ့အတ္တလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိုက်ရှင်ကတရားသူပိုက်တဲ့ပစ္စည်းကရုပ်ဖြစ်သွားတယ်။ရုပ်ကတရားရဲ့ပိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်။ထို့တူရဲ့နော်ရုပ်ကိုသိလို့ရှိရင်ဝိစိတ်ခံစားချက်နဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ရှိရင်ငါသိစိတ်ခံစားရလဲငါပဲငါစိတ်ခံစားချက်ပဲဆိုရင်ဒီတစ်ခုတူလို့ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ခံစားတဲ့ငါဒီငါမှာစိတ်ခံစားချက်ရှိတယ်ဆိုငါကတရားစိတ်ခံစားချက်ရှိတာတစ်ခုစိတ်ခံစားချက်ကတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်ပါပြန်တင်ညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တယ်ဒီလိုပဲတင်ညာနဲ့တရားဆိုတူလို့ပဲတရားလည်းကိုတင်ညာလို့ခေါ်တယ်တင်ညာလည်းတရားအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တရဝမတင်ညာရှိတယ်ဆိုတော့တရဝတခြားတင်ညာတခြားဖြစ်သွားပြီနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီเนาะနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်
ထို့တူပဲသင်္ခါရစီမံခံွဲတဲ့စိတ်ဆော်တဲ့လုံဆော်တယ်စီမံခံွဲမှုဒီပဲနဲ့တတဝပဲအဲ့ဒီစီမံတတဝဒီစီမံခံွဲမှုရှိတယ်ဆိုရင်တတဝကတခြားစီမံခံွဲမှုကတခြားနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအသည့်စိတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အသည့်စိတ်ဒီပဲနဲ့တတဝဒီပဲနဲ့အသည့်စိတ်တစ်ခုတည်းနောက်တကဆက်စစ်သားတဲ့အခါမှာတတဝမှာအသည့်စိတ်ရှိတယ်ဆိုအသည့်စိတ်ကတစ်ခုတတဝတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဆိုလိုရင်းဒီဘက်ကတော့အတ္တနဲ့အတ္တတရားငါရှိရင်ငါပိုက်တာလည်းရှိသွားနော်ငါမရှိမှငါပိုက်တာမရှိမှလေငါရှိရင်ငါပိုက်တာရှိတယ်ငါပိုက်တာရှိတယ်ဆိုရင်ငါရှိလို့သာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုကယုတ်ဝေရတာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏခန္ဓာငါးပါးအလုံးကိုချုပ်လိုက်ယောဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရတိယောဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရတိရှုပ်တိပင်ရှုပ်တိပင်ရှုပ်တိပင်တတဝတတဝတိပင်ယုတ်ရှုပ်တိပင်ဝေရဏဝေရဏတိပင်နဲ့တတဝနော်အဲဝေရဏတိပင်နဲ့တတဝတတဝသည်ဝေရဏဝေရဏနဲ့တတဝထို့တူပဲတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နှစ်ခုမခွဲဘဲနဲ့တစ်ခုတည်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့တော့တတဝလို့ဆိုတာငါလို့ဆိုတာဘယ်သူပြောနေတာလို့ဆိုရုပ်ဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဒီငါခုတည်းကတစ်ခုခုပဲနောက်တစ်ခုတတဝမှာရုပ်ရှိတယ်စိတ်ခန္ဓာချက်ရှိတယ်မတ်ညာရှိတယ်စစ်စွာအထုံမှုတွေရှိတယ်အသိစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာတတဝကတခြားနော်ခုနကရှုပ်စသည်ကတခြားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဘာလို့ဆိုရင်တတဝရဲ့ခန္ဓာငါးပါးသည်တတဝတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်နော်ပရမကရုပ်ရှုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရငါးခုဒီပဲ ਨੇ တရားငါးခုတည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒါပေါင်းပြောလိုက်တာနော်ရှုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီပဲ ਨੇ တရားတရားဆိုတာရုပ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဒါပဲအဲ့တော့ဆုံးလို့ရကဓမ္မလို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးတရားအနေနဲ့မြင်တာကိုပြောနေတာကွာနော်နောက်တကဒီယောဝေရဏတင်ညာသင်္ခါရဆိုတဲ့အရာတွေဒီတရားရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒါအတုတ္တိယချင်းအဲ့ဒါကိုပဲတခြားနေရာတွေမှာဆိုအတ္တအတ္တနိယအတ္တနဲ့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတို့နှစ်ခုရှိတယ်နော်အတ္တအတ္တနိယငါငါဟာအဲ့လိုတခုပြောရင်ငါငါဟာသူနဲ့သူဟာတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ဟာဒီနှစ်ချက်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နောက်တတိယအချက်နဲ့သရုပ်ထအချက်ကြတော့သွားပါတော့စေ။ရှုပ်ဆိုတာတရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဥပမာပန်းရည်နံနေရာပဲမှာရှိတယ်။ပန်းပင်ရဲ့မွေးကြိုင်နဲ့ပန်းပွင့်လေးရဲ့မွေးကြိုင်နဲ့အနံ့။ပန်းပွင့်ကတခုမွေးကြိုင်နဲ့အနံ့ကတခုအဲ့ဒီမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့လေးရပဲမရှိတာလို့ဆိုပန်းပွင့်တဲ့မှာရှိတယ်။ဒါတော့ကြံတွေးတာပေါ့နော်ပန်းပွင့်တဲ့မှာရှိတယ်။တခါနော်အဲ့တော့စဉ်းစားတာသူကဘလို့စဉ်းစားလိုက်တော့တတဝမှာရုပ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အိပဲဖြစ်တာ။ခုနကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိတာအခုကတတဝရဲ့တဏ္ဍမှာရုပ်ကတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အိပဲ။တိယမိယအနေနဲ့ပြောတာဒါလည်းနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကရူပတမိန်ဝအာတနာဆို။တရဝဆိုတာရုပ်ထဲမှာတရဝကရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့ဆို။အော်ရုပ်ကတခြားတရဝတခြားဖြစ်လာတယ်ဒါလည်း။အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနာရှုပ်စရာတော့ကောင်းတယ်။ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်။
ရှုပ်တည်တရဝနော်ရှုပ်တည်တရဝရဲ့ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတရဝပိုင်ပစ္စည်းရှုပ်တည်နော်တရဝမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်သည်ရှုပ်တည်တရဝရဲ့ဖြစ်ရဌာနဖြစ်သည်တရဝဟာရုပ်ထဲအဖြစ်လာတာရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ရတာလူကြီးလူဟာမြေကြီးပေါ်ကနေတစ်ပင်ဟာမြေကြီးပေါ်ကပေါက်လာတဲ့အတိပဲပေါ့နော်အဲ့မျိုးလို့နှစ်ခုခွဲလိုက်တာအဲ့ဒီလူလောကလူသားတွေဟာအမှန်မသိတဲ့အခါတွေးကြရတွေးတာတွေးကြရတွေးလို့ဒီအတွေးလေးမျိုးပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာနော်ဒီအတွေးတွေကိုကိုတိုင်ကတော့တော့တွေးကြမှာတွေးမှာပေါ့ဒါအလုံးချုပ်ပြီးတော့တွေ့တတ်တာတွေကိုပြောတာအဓိကနှစ်ခုကတော့အားလုံးရှုပ်တိအတ္တရှုပ်တိအတ္တရဲ့ပစ္စည်းဒီတစ်ခုကအဓိကပဲအတ္တအတ္တနိယတခြားစကားနဲ့ပြောရင်အဟံမမငါနဲ့ငါအဲ့နှစ်ခုတည်းပြောရင်အဲ့ဒါပဲပြောမှာငါနဲ့ငါတော့ရုပ်တိငါရုပ်တိငါဟာအလုပ်ပြောတာတခုရုပ်တိငါဆိုငါနဲ့ယောကတူသွားရောရုပ်တိငါဟာဆိုတဲ့ကကြတော့ငါတယောက်ယောကတခုပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘောမျိုးပြောတာနော်အဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုအဲ့ဒီလိုအတွေးချော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရုပ်သာရှိတာမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးသာရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့သရဝါရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့အယူဆပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအယူဆကိုရှင်းပြမှရ။ရှင်းပြရပါ။အဲ့ဒါကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။နာမရူပနာယထာဝတ္တနံဒိဋ္ဌိဝိသုရိနမ။တရဝဆိုတာမရှိဘူးယုံနဲ့နာနှစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့အမှန်တည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့စကားပြောတယ်ပြောလိုက်လို့ရှင်ဟေးစကားဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုငါပြောတာငါပြောတာဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတယ်ဆိုတာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အတန်ထွက်လာတာကဒုတိယ။ကာယကံဝစီကံနဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတာကဒုတိယ။နော်။အဲ့တော့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကအတန်ကိုယုတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေ။ဆိုပါစို့အာနဲ့ရှားကိုလှုပ်ရှားစေတယ်။ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ပြောမဲ့ပစ္စတ်ကိုလှုပ်စေတယ်ပေါ့။အမှန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အကျော်တွေကကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောမဆိုရင်ကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားပြီးတော့ရိုက်ခတ်ပြီးအတန်ထွက်လာတယ်တတိယကဲအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုငါလို့တတဝါလို့ပြောမလားလှုပ်ရှားလာတဲ့ကြွက်သားတွေကိုတတဝါလို့ပြောမလားထွက်လာတဲ့အတန်ကိုတော်ရလို့ပြောမလားသူကပြောတယ်မရှိတော့နော်စိတ်ကအကြောင်းတရားလှုပ်ရှားလာတဲ့ကြွက်သားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကအကျိုးတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုပေါ်တာပဲရှိတယ်ထီကြတဲ့မှာဘသူကလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာလေမင်းပါဆက်ကဘဒီလိုလှုပ်ရှားကဒီလိုထားလို့စိမံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားကာမောင်းတာကြတော့သူရှိတယ်လေဒရိုက်ဘာရှိတယ်လေအဲ့ဒီဒရိုက်မနေရရှိသလားငါပြောတဲ့နေရာမှာနော်ဒရိုက်ပြောတဲ့နေရာမှာဒရိုက်ဘာရှိလားရှိဘူးမရှိဘူးနော်မင်းကိုဘယ်သူကလှုပ်ခိုင်းတာဘယ်သူကไก่ပြီးလှုပ်ပေးနေတော့မှန်တော့စိတ်ပဲစိတ်ကအကြောင်းတရားပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ကနေကြွက်သားတွေလှုပ်လာပြီးတော့အသံဖြစ်ဟောအကြောင်းယူဆက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာသာရှိတယ်အဲ့ဒီမဲ့လုံးဆောင်ပေးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ဒီအလုံးကိုဒီလိုထွက်ဒီအလုံးကိုဒီလိုပြောဒီစကားကိုဒီလိုပြောစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့လူရှိလားမရှိဘူး
အဲ့ဒါကိုသိအောင်အကျိမ့်ကျိမ့်ထပ်ထပ်စဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့ဟုတ်တယ်ရှုံးနေတာနှမျိုးသာရှိတယ်လို့သိမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဖြစ်မှာတရားဆရာပြောက်သွားပြီအဲ့ဒါသိပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားရှိတဲ့အမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုအလွန်လေးလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတွေကတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့သမာဓိတွေရတဲ့အခါတောင်းမြင်မြောင်းမြင်မြင်တယ်လေရှင်နေပါအေးချမ်းသွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတယ်လို့အသိစိတ်တွေပျောက်သွားတယ်အဲအိပ်ပျော်ရင်လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်။တမာတိကြောင့်ဖြစ်တာလေတချို့ဟာတွေက။တမာတိစိတ်ကြောင့်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါတွေကတရားမဟုတ်ဘူး။အသိဉာဏ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေက။အခုပြောတဲ့အသိမပါဘူးလေ။အဲ့တော့စကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစဉ်းစားရမှာဟုတ်ပြီစကားပြောပြီရှင်။စကားပြောတာဘယ်သူလဲရှာကြည့်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝါယောဓာတ်ကြောင့်ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားလာတာဒုတိယကိုပြောခြင်းနဲ့စကလုံးနဲ့အတန်ထွက်လာတာကတတိယအဲ့ဒါကိုပဲစကားပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဒါအချမ်းမြင့်တလောက်တော့သင်တင်ဟာအဲ့ဒီမဲ့သရဝပါလာအပါလာတိတန်ရှိသေးလားဒီပြင်ပါရှိသေးလေအဲ့ဒါသိကြအောင်ဆက်အဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိတ္တိနာမရယ်နန်းတဲ့ယုတ်ဒီနှစ်ခုဒီနှစ်ခုသာရှိတယ်တရဝဆိုတာမရှိဘူးစီမံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်မြတ်သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်သာရှိတယ်လို့မြင့်မှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအဲ့တော့မရှာဘဲနဲ့တွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေလမ်းလျှောက်တဲ့ဆိုရင်လည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမအဲ့ဒီစိတ်ကနေလှုံ့ဆော်လိုက်လို့ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယလမ်းလျှောက်မှုဖြစ်တာတတိယအကုန်လုံးချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးရုပ်နဲ့နာနှစ်ပါးနှစ်ခုမှလွဲပါမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုရုပ်နဲ့နှစ်မျိုးကလွဲပြီးတခြားပါမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကမှဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအဲ့တော့အဲ့ဒါပေါ်ကြတယ်ဘုရားစာပေတဲ့လက်ဒီတိုင်းပဲကြိုက်တယ်စာကဒီတိုင်းပဲဆိုထားတာတခြားနေ့တွေမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသိရမယ်မြဲတာသရဝဆိုတဲ့တတ္တသိညာဆိုပျောက်ကိုပျောက်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲတာခဏငါးပါးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အယူဆကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာကိုတက္ကရာဆိုတာခဏငါးပါးဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှားတဲ့အမြင်ခဏငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏငါးပါးလို့မယူဆပဲနဲ့တခြားအတွေ့အမြင်နေမာရွင်နေတဲ့အမြင်ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တာအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ဖြောက်ရမလဲတမာရီနဲ့ဖြောက်တာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့ဖြောက်တာဘယ်လိုဖြောက်တာလဲနာမရူပဝဝဋ္ဌာနေနတက္ကရာဒိဋ္ဌိယဘာဟာနံနာမရူပဝဝဋ္ဌာနေနနန္နေယုတ်တာဟုပိုင်းခြားသိကြအောင်ခဏပြောတာစကားပြောသူရှိလားမရှိဘူးစိတ်ကစကားပြောခြင်းနဲ့သူရဲ့လုံးဆောင်မှုကြောင့်ကြွက်သားတွေထုတ်ရှားတယ်ပြီးတော့မှအတန်ရုပ်တွေထွက်လာတယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလိုရှားရမယ်စားရဘူးလေသွားရဘူးလေစကားပြောရဘူးလေကိုးရဘူးလေရီရဘူးလေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရုပ်မတဘာနာမတဘာမရှိဘူးဒါအကျဉ်းမြင့်သိအောင်ပြောပြတာနော်အဲ့ဒါပဲရုပ်ကိုသိလို့ရှိရင်လည်းနာမ်ကိုရှာရမယ်နာမ်ကိုသိလို့ရှိရင်လည်းရုပ်ကိုရှာရှာပြီးယုံနာမတပါတခြားမရှိဘူးလို့သိတာကမတက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တယ်တက္ကဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆ20ရှိတယ်ခုနလိုနော်ရုပ်တိအတ္တရှုခာအတ္တပိုင်းနဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်
ရှုပ်ဟာအတ္တမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ရှုပ်ဟာအတ္တရဲ့ဖြစ်ရာဖြစ်တယ်။တိရှိရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမာယွင်းနေတဲ့အတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်ထို့တူရဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အချက်၄ချက်တင်ညာနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်သင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်ဝိညာဏနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်ခန္ဓာ၅ပါးတစ်ခုတစ်ခုက၄မျိုး၄မျိုးသောရှုထောင့်ကနေအမှားတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီရှုထောင့်၄မျိုးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၄၅လီ၃၀အဲ့ဒါကိုတက္ကဋ္ဌိ၃၀လို့ပြောတာ။နော်ဒါကဒိဋ္ဌိနဲ့ဆက်ဆိုအားလို့ပြောတာအဲ့ဒီသက္ကယဒိဋ္ဌိ20ကဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဘု து နဲ့ပဲတာတော့ဆိုအခုပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေရညာသို့မဟုတ်သင်္ခါရပရိစ္ဆေရညာသို့မဟုတ်နာမရူပဝဝဌာနညာအဲ့ဒီညာဖြစ်လို့ရှင်တက္ကဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပဲတယ်ပဲရာဟာတတေငါအနေနဲ့ပဲတာသမုစေရာကျတော့သတ္တပရိမဏ္ဍမှာပဲအကျဉ်းမဲ့ပဲရာကျတော့ဟောဒီညာဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒါမဖြစ်တော့မဖြစ်တာဟုတ်ပဲတယ်လို့ခေါ်တယ်သို့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေတော့ကြံ့ရစ်တယ်မဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နိုင်ခြေကိုတော့မပဲသေးဘူးဖြစ်နိုင်ခြေပါရှင်ပြစ်တာကျတော့မဲ့နဲ့မှရှင်ပြစ်ဆိုတော့ဥပမာပဲတပည့်တပည့်ကိုခုတ်လဲလိုက်တယ်အဲ့ရရှင်းသွားပြီတပည့်ကြီးမရှိတော့ဟုတ်ပြီတပည့်ကြီးမရှိတော့ဒါပေမဲ့အောက်မှာအမြင့်ရှိတယ်နော်အချိန်မီပေါက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာညာနဲ့ပြင်းနေဆိုတော့တပည့်ကိုခုတ်လဲထားတာပဲဖြစ်တယ်တခဏမှာတော့တပည့်ကြီးမရှိတော့ဟုတ်တယ်ဒီနေရာအရေးမထိုးတော့တပည့်ကြီးမရှိတော့သို့တော့မိုးရိပါးရကြားတယ်ရူရူလမ်းဆန်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာပင်နေရပြတ်ပေါက်လာအောင်ပါအဲ့ဒီလိုမပေါက်အောင်ထိအောင်ကြတော့မဲ့နဲ့မပယ်တာတော့အဲ့ဒီတရားကိုပြောပြတာနော်အခုအဲ့ဒီလိုဘောဓုတမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှုပ်ဆိုတဲ့အနောက်ဘွယ်ကြီးရဲ့ချုံတော်မှုကိုခံရတယ်ငါသိပြီယုတ်ဟာငါပစ္စည်းပဲအတ္တပဲယုတ်တိပဲငါပဲငါတိပဲနဲ့ယုတ်ပဲယုတ်ဟာငါရဲ့ပစ္စည်းပဲယုတ်ထဲမှာငါရှိတယ်ငါထဲမှာယုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအတွေးရဲ့နှောင့်ဖွဲ့မှုကိုခံထားရတယ်နှောင့်ကြိုးခံထားရတယ်အတွင်းရောအပြင်မောနှောင့်ကြိုးခံထားရတော့အတ္တိရတ္တိသံတရားကိုလည်းမမြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသံတရားကိုလည်းမမြင်ဘူးအပါရထတိနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဘာလို့ဆိုရုပ်ကိုငါလို့ပဲထင်ထားတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်အတိရတတိသံတရားကြောင့်လည်းမသိဘူးအပါရတတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကောင်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဘတ်တော်စီယတိချုံနှောင်ခံလည်းရတဖြည်းဖြည်းဦးလာတယ်ဘတ်တော်မီယတိချုံနှောင်ခံလည်းရသိရတယ်ဘတ်တော်အတ္တမလောကပရလောကကိစ္စဒီကျွတ်တန်လန်းနဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားရောက်သွားတယ်သိသွားရင်ကျွတ်တန်လန်းနဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားသွားတာပဲသူရင်ထဲမှာကနှောင်ကျိုးရတန်လန်းကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီနှောင်ကျိုးဖြုတ်ပါလို့ဆိုတာတက္ကဋ္ဌိပဲကိုကြိုးစားတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဖြောင်းရုပ်ဟာငါမဟုတ်ဘူးငါလည်းရုပ်မဟုတ်ဘူးယုတ်တိတရဝမဟုတ်ဘူးကယုတ်ဟာယုတ်တိသာဖြစ်တယ်ဝေဒနာလည်းတရဝမဟုတ်ဘူးတရဝရဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရဝထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တရဝရဲ့တိယဌာနလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမြင်ကိုမှန်အောင်ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှင်နှောင်ယိုးတွေပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့နှောင်ယိုးဖြုတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာတခဏနှောင်ယိုးဖြုတ်တာကနာယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတယ်နမရူပပရိစ္ဆေရညာနဲ့နှောင်ယိုးဖြုတ်လိုက်တာအမရုပပရိစေရညာသည်အဲ့ဒီတက္ကရာဆိုတဲ့နောက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နောက်ကျိုးကျိုး20ကိုဖြုတ်လိုက်တိုးတော့သတ္တပတိမေယမအပြည့်ပြိုင်ပြုတ်မှဖြစ်တယ်အခုတော့တခဏတော့ကျိုးတွေဖြည့်လျှော့လိုက်မရှိတော့ဟုတ်အဲ့ဒါကိုဒီတုတ်တန်ကဟောတာနော်ဒီတုတ်တန်ကဟောတာအဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုငြိမ်ဝတ်သွားအောင်မလုံထနိုင်ရင်သ
ို့မဟုတ်သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်နောက်ကျိုးမပြုတ်သေးဘူးသောတာပန်မဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ကျိုးမပြုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်နောက်ကျိုးပြုတ်ဖို့ကြိုးစားပါဆိုအနည်းဆုံးသက္ကဒိဋ္ဌိပယ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်မှနောက်ကျိုးပြုတ်မယ်ဒီအခြေအနေကိုဒီသောတာငါဟောတာဖြစ်တယ်သောတာပန်မဖြစ်ပဲသေလို့ရှိရင်ကြိုတလန့်နဲ့သေတာပဲကြိုတလန့်နဲ့ဒီဘဝကနေဟိုဘဝသွားတာသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သေတော့သေတယ်သို့တော့ကြိုမပါဘူးချိန်နှောင်းထားတာမပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ပေါ့နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုရဲနှောင်းကျိုးကိုဒီကထားပြီးတော့ဒီသောတာမှာဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ကသရောဇေပရိသတ်ပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပဏ္ဏသုတ်အနှစ်ချုပ်မှာနောင်ကျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြဆိုတဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုမှတ်သားပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ခန္ဓာ၅ပါးမြတ်တာဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိကြလောက်အောင်ကြီးကြီးထန်ထန်ဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟူသောအမှားအတွေးကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတချာရှင်ဖရာဖရာဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိပါတာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ရလျေဓမ္မသဘင်စေခြင်းပါပြုလို့ကြွ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပြုလို့ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတတာအာယုန်ထားလျေအကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တပဝတ္ထုအစသူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်ဤသဒ္ဒနာတော်ဆောင်နှံ့လောကဆောင်နှံ့တို့အားကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သုံးသက်တဘုံကျင့်နေကုန်သောလုံးစုံများစွာတတဝါတို့သည်ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရန်ကုန်မြို့မဟုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်15ရက်8လ2005ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲအချိန်တွင်ကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဦးဝကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောကန္နာဉ္ဇဉ်ရောက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတစ္ဆာ4ပါးတရားတော
1: ်တိုင်းအလုံးတရားဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်အကောင်းတို့ကနေ့ဟာဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့1368ခုမကောင်လာဇန်17ရက်15ရက်8လ2005ခုဤရကုံမြို့မိုးကွေးပဒနာတရားစနစ်လုံးငါးစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဝါရွင်ဒုတိယတရားပါယခုကျင်းပစေဖြစ်တဲ့ဆေယစကံဘုန်းကြီးဟာကနေ့ဆိုရင်6ရက်တိုင်တိုင်မြောက်လာပါပြီဤတော်ဒုတိယဓမ္မဓိမာလည်းပဲသင်ညာပညာဆိုသလိုပဲသင်ညာနဲ့မှတ်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုတရစအထုပ်ပြီးတော့လာကြတာအဲကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတယောက်တည်းနေနိုင်ဖို့တယောက်တည်းစားနိုင်ဖို့တယောက်တည်းသွားနိုင်ဖို့တယောက်တည်းကြင့်နိုင်ဖို့မိရင်တော့လှုပ်နေကြမှာပဲကိုတရားဝါနဲ့မဟာရယတို့နှလုံးသားထဲမှာတရားကိန်းမှဘသူသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာလည်းတရားကိမ့်သွားလို့ပါပဲเนาะဘသူသရကံတည်တယ်အနာကံတည်တယ်ဒုက္ခ၄စဉ်၄ကချုပ်ပြီးမကံ၄စဉ်၄ကကိမ့်ပြီးယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတရားကိမ့်သွားကြတာပါပဲဒီတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ကွာတို့ဒီကရမဒီကလည်းပဲတရားကိမ့်ရအတွေ့လာရောက်ပြီးတော့နားလဲနားကြကြအားလဲအထုတ်ကြကြာချိန်ကာလဒီမှာလဲတတ်နိုင်သလောက်စွမ်းနိုင်သလောက်ဣရိယာပုတ်တွေကိုလက်မလို့ရအောင်အေးသူတော်ကောင်းတို့အရှိဖြစ်ပြဲအတိမဲ့နော်ပါတယ်တော့ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဆိုတာတင်ညာတိဖြစ်မှာတစ်ချက်ပဲဆိုရတယ်နော်ပညာနဲ့အမှန်မြင်အောင်ရှုပွားနိုင်ဖို့ပညာနဲ့အမှန်ပြုရောနိုင်ဖို့အဲဒါလိုမြင်မှတက္ကရာကမဒီကလည်းပဲလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမခင်မင်းနောင်လာမိအနာကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမလိုချင်သောဉာဏ်ဖြင့်ညင်းငွေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းရမည်လို့ဘုရားလိုတော်ကြဆုံးမကြရေကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမုံစစေရနာခိုက်တာမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပွားခိုင်းနေမဟုတ်လားဒါကြောင့်လူစေချိန်ကကိုယ်ခန္ဓာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခဲရရာကျင်နာပြန်ဒုက္ခပြစမြဲခန္ဓာပြကွက်ဒုက္ခဆက်ဖြစ်ပျက်ရှုညာတွေ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စားပြက်ဒုက္ခဖြစ်စားပြက်ဒုက္ခကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့မလောကင်းသော30ဖုံကြီးကိုတကယ်မလိုခြင်းသောဉာဏ်ဖြင့်ညီငွေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဒုဒ္ဒကာရမရေဘုံကြီးတို့တွေဆိုတာသန္ဓရာခီးသွာခီးမနာကြရသေးဘူးနော်။မဟာသောတာပန်တီးမှခီးတစ်ထောင်နာခွင့်ရမယ်။သရဂံတီးပြီဆိုရင်ခီးနှစ်ထောင်နာခွင့်ရပြီ။အနာဂမိမဲ့ညာဘုံညာတီးပြီဆိုရင်3ထောင်နာခွင့်ရဒုက္ခ44ခံချုပ်တော့မက္က44ခံဂိမ်းသွားမှခยีဆုံးပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအေးချုပ်ဆုံးမှုတွင်ညံသက်ဝင်သိမြင်မဲ့ဟုမှာအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မဓိဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလာတော်သုခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏဘဝတဏကိုညွတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကိုတောင်းတပြီးမလှူကြပါဘဲနဲ့သာရှင်ပြုသမီနာထွင်းဖယအနေကစားတင်ဇရာတဆောင်ခူကြောင်းပြတာလန္တရာဖယစီဒီထီတော်မင်္ဂလာတွေပါမကြံအိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလှူစရာတွေမများဘူးလားများသလားအများကြီးအများကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့တွေတိမ်ခေါမှုဆိုတာမရှိပါဘူးနော်တိမ်ခေါတဲ့ဒါနဆိုတာတိမ်ခေါမှုမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထားကအဲနှလုံးသွင်းမှားနေမယ်ဆိုရင်တော့ပုံပွားထဲမှာပုံအောင်မယ်နော်နှလုံးသွင်းမှားရဲ့ပုံပွားထဲမှာပုံအောင်မယ်ဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလာတော်သိက္ခိတာသုခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ ကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝုတ်ကိုတောင်းတပြီးတော့ဝတ္တဒါနဝုတ်ကိုမိပြုပြုတဲ့ဒါနစေတနာတွေကြတော့ကိုယ်ဆုတောင်းတဲ့ကိုပြည့်မှာပဲလေဘုံဘဝတွေပြန်ရမယ်မဟုတ်လားဘာသစ္စာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာတွေအခုနေရတာလဲဘာသစ္စာနောက်ရမှာလဲဘာသစ္စာဒါပြင်အဝိဇ္ဇာဖုံတော်ဝိဇ္ဇာညာတမတ္တိမဲ့ခင်မကိုင်းတော်အဝိဇ္ဇာပြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရပြစ်เสียခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဟာတန္တရာခီးသွားခီးမနာရသေးတဲ့ဈာကာလမှာအမတအရေးပါပဲတဲ့ဒီဒါနဟာသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မဲ့ဒါနဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒါနဟာပါလေသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မှာဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကသူကတိလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာအခုရောက်ဆဲဘုံကသူကတိဘုံလေရောက်ဆဲဘုံကပါလေသာသနာပလာသာသနာတွင်လာသာသနာပအခါမဟုတ်သာသနာပအခါကြတော့ဖယားတရားသံဃာယရဏ၃ပါး꽌နေတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဖယားတရားသံဃာယရဏ၃ပါးတရဏဂုံသီလတွေ꽌နေကြတယ်လေဒါနမှုတော့ရှိတာပေါ့သီလမှုတော့ရှိတာပေါ့သမထတော့ရှိတာပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်မကွယ်ဘူးလားကွယ်သလားတရဏဂုံသုံးပါးမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေသလားအခုသာသနာပလာသာသနာတွင်လားဒါဖြင့်သာသနာတွင်ကြတော့တရဏဂုံသုံးပါးတည်သူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေကိန်းနေသူနဲ့မကြုံရဘူးလားဒါကွာသွားတာပဲသာသနာပနဲ့သာသနာတွင်ကတော့နော်အေးသာသနာပအခါကြတော့တရဏဂုံသုံးပါးတူတူတိသူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေရတိသူဟုတ်လားသီလသမာဓိပညာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေသာသနာပမှာမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေသလားအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားတရဏဂုံသုံးပါတိသူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်နေကိန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းနဲ့တွေ့ကြုံနေရတာလေယာမြေကောင်းတပွဲစိုက်ပြိုကျဲချခွင့်ရတယ်နော်ဗါတဲ့တော့လေယာမြေကောင်းပုံမှာစိုက်ပြိုးကျဲချခွင့်ရရတယ်။ဒါကြောင့်ဒါနံသက္ကတာသောပါဏံဒါနပါတိယမုဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမောက္ခပဒဝရံဒါနံနိဗ္ဗာန်ရည်စုကြည်နုရွှင်စွာပေးလူပါယာမြတ်ဒါနသည်သက္ကတာသတုမဝတိန်တနှင့်ယာမတုသည်စရှိများစွာဌနယောအီသောပါဏဆက်ကတက်ရောက်ရာအစေစောင်းတန်လေကားကြီးဖြစ်ပါ၏ဒါနံပေလူပါယမြတ်ဒါနသည်ဥဒ္ဓမံပါထေယနိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းတလျောင်း၌စခန်းပေါ့စိတ်သာချရိတ်ခါပဧကံအမမင်းဖြစ်ပါ၏ဝါဥဒ္ဓမံပါထေယနိဗ္ဗာန်မယဂျာကာလဟုဘဝတန္တရာဖြစ်လေရာဝေဩသာဒနာကျွယ်ဝပေါ်မြကြီးမှချမ်းသာစာအစာနှင့်လိုရာပြုလို့ကိုယ်ပိုင်ရိတ်ခါဒုတ်တပွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံပေးလူပါယမြတ်ဒါနသည်ဥပဇုဓမ္မေကံနိဗ္ဗာန်မီကောဧတိဝမြို့တော်သို့မလွဲချောဖြောင်းတန်သည်သွားရောက်ဝင်စရာလမ်းကောင်းလမ်းမှကြီးဖြစ်ပါ၏ဒါနံမေဖို့ယေစုကျင်နုရွှင်စွာပေးလူပါယမြတ်ဌာနတိမောက္ခပဒဝရံအမတရွှေပြင်းနန်းသို့စံမြန်သွားရောက်ဖို့ရန်မှန်ကန်ကောင်းမြတ်သောအကြောင်းရင်းအစေဧကံပင်ဖြစ်ပါပေသတည်းဆိုတော့တိန်ခေါ်တဲ့ပဲရှိတော်မလေးဗျသူဂရီကနေမြင့်တယ်မြင့်တယ်မြင့်ပြီးနောက်ပေဆုံးနိဗ္ဗာန်စိတ်ဥမျက်မှောက်ပြည့်ုံပဲကြံတော်တယ်နော်ဝန်တာဘုမကောင်းဘူးလားဒါဖြင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာများအရေးပါဒါနကိုမလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ဒါနကိုဗါတဲ့တို့မလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ပြုတဲ့အခါမှာအေနိဗ္ဗာန်မယဂျာကာလကိုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာဝေဥစ္စာဒနာကျောဝဘောမြကြီးမာချမ်းသာစအစာနှင့်လိုရာပြုလို့ကိုပိုင်ရိတ်ခါဒုတ်တပွဲဖြစ်ပါပေ၏ဆိုတော့ဧကုကတော့နိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးနိဗ္ဗာန်မယဂျာကာလမှာဘယ်လိုပြန်ကြုံညာတော့လဲကို့အတွက်စီစိန်ဘောဂလအစာအစာဝတ္ထုပစ္စည်းအမျိုးစုံဟာကိုတောင်းเสียလို့သေးလားမတောင်းဘဲနဲ့ပြည့်တယ်တဲ့ဗါရဲတော့ ေဒါကြောင့်ဒါနတကုမြောက်ဖို့ဆိုတာကတော့အားလုံးတို့ယောဂီတွေခဏခဏကြားနေကြပဲနော်လူကျင်တဲ့စိတ်စေတနာလေးကလည်းရှိရအောင်မယ်လို့ဟာလေလူကျင်တဲ့စိတ်စေတနာလေးပါလေရှိရအောင်မယ်လူပဲဝိထုကလည်းပြည့်စုံအောင်မယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံအောင်မယ်နော်အဲ့တော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟကုန်ခံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလောဘကုန်အောင်ကျင့်မယ်ဒေါသကုန်အောင်ကျင့်မယ်မောဟကုန်အောင်ကျင့်မ

ကိုယ်တွေမဟုတ်လားသာသနာပအခါကြုံပါမလားဒီလိုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သာသနာပမှာဘလောက်ပဲလှူလှူသာသနာတွင်းမှာတစွန်းတစ်ယောက်မှလှူတာလောက်မမြတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြွာချားသွားတာနော်တချို့ကသဘောမပေါက်သေးတော့စစ်စစ်ဖာဖာကုတ်ဆာပြီးတော့နေတယ်လှူစေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကြုံကြိုက်တဲ့အခါလေးကောင်းလွန်လွန်လို့ပြောတာပါလှူခြင်းရင်လည်းအောင့်မနေပါနဲ့နော်ဆွမ်းနှက်က၃နှစ်လောက်လိုနေပါသေးတယ်အခု9ရက်စာတော့ပြည့်သွားပြီနဲ့ပြန်ရဲတပည့်ခါရဲဖနောခါရဲနောက်တရက်ကဲဟုတ်လား4ရက်စာလောက်လိုနေသေးတယ်သဘောပြောတာပါဟိုစေတနာရှိမှလှူပါဘုန်းကြီးတို့ကဒါတော့လမ်းကြောင်းဆိုတာအကြောင်းဆိုတာပြုကောင်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲရေကြည်စမ်းဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းကျင့်တာเนาะရူပရဲ့ခန္ဓာယူပြီးမှဝေဒနာခန္ဓာစွန့်ကျဲမှာဟုတ်တယ်မလားရှင်းအောင်ရှင်းကြရလားအဲ့တော့တို့ဒီကဓမ္မတွေအချိန်ကာလကသိတ်လိုတယ်เนาะအဲ့တော့လူပင်းခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလည်းရှိရမယ်လူပဲဝတ္ထုရှိရမယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့သာသနာတွင်တပြင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါနဟာဖြင့်သူသဘောတက်တက်တပြင်းသန္တရာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနော်မစင်ကြေသောတဏဇောကြောင့်သာလျှင်သန္တရာကျော်မျောရခြင်းဖြစ်ပါလေဘသူရဲမစင်ကြေတဲ့တဏဇောဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလာတော်ဒုက္ခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏဘဝတဏကိုညှို့ပြီးဝိုးကိုတောင်းတတော်သစ္စာမမြင်တော့တဏဝင်လာပြီမဟုတ်လားဟဲ့သစ္စာမမြင်တော့ဘလူဝင်လာလဲတဏဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားမဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားအတရားလူခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပြမခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဟုတ်လားစုတောင်းတဏကြောင်းတောင်းလိုက်တော့ဘေခန္ဓာရရတကြလားဥဒီဒီပဲလားတဏဝင်းလာတာနော်အေးနောင်တန္တရာအကျိုးပေးရ၌စွမ်းသင်္ကစားတဲ့ဝတ္ထုဒါနတွေကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုတွင်းတန်တန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေတနာကအကျိုးပေးတာဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားစွမ်းသင်္ကံကြောင့်စေပစ္စည်းလူတို့တွေမလှတော့ဘူးဗျာစိတ်စေတနာပဲပြန်ထမ်းလိုက်တော့မယ်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့အဖွဲချုပ်ကြီးမှာစောနတ်၄နှစ်လောက်လိုတယ်ဆိုတာအခုတပည့်တော်စိတ်ပြန်ထမ်းလိုက်ပြီဗျာညွတ်လိုက်ပြီရှင်ပြအလူခံတော်မူပါဟောကိုကနဲ့ကိုပိတ်မိသွားပြီကိုကနဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲအေးသင်္ကန်းစားတော်ဒါနဝိတ္တိကအလကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဝိတ္ထုဒါနမရှိရင်စေရနာဒါနမမြောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဗျာဝိတ္ထုဒါနမရှိရင်ဒါကြောင့်တို့အတွက်ကြောင့်ဝိတ္ထုဒါနမှာစေရနာဒါနမြောက်ဖို့အာယုံဆိုတော့အဲ့ဒါဝိတ္ထုပစ္စည်းရှိမှစေရနာဒါနမြောက်မယ်မဟုတ်လားယေရှင်ဟောရှင်းကြရဲ့လားအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေမှာအခုလိုသာသနာတွင်းနဲ့ကြုံနေသာသနာတွင်းနဲ့ကြုံနေဆိုတာနဲတဲ့ဘုံစာကံထုမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသုံးတွေသာသနာထွန်ကိုက်ခါဝဲတပါမျက်မှောက်ကံကောင်းထောက်ရည်တယောက်ထုလဲဖြစ်ပေသည်ဟုအတ္တိနှလုံးဆွဲอยู่သုံးမှမြင်ဆုံးမြင်လာဤဘဝဝဲဒုက္ခနဲ့တွင်ကြောစရဲမှလောကင်းဘုံငါလေးတစ်စာကိုယထာဘုဒ္ဓအတိတိုင်းလာပြီเออဒီဘဝတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတို့ဒကာရမတွေပါတဲ့ဒီဘဝတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးဒီဘဝမှာကိုဘာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှူခြင်းတည်းတန်းခြင်းတည်းအကုန်ပြည့်စုံနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းရမယ်မဟုတ်လားဟေ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုနှမျောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျင်ဒါနာစကားနာဝင်ခာဤတတရှင်စုပညာပုကဌာနကထာချိုစိတ်စွာဤမရှိစင်းရဲ့မလူရဲကစင်းရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်ဤတတထုကေလူရဲ့ရဲကထုကေချမ်းသာရမိသာတိနမျောတွန့်တို့လူမိုက်ဆိုလျင်
ဒါနစကနာဝင်ခာဤအတာရှင်စုပညာပုကဒါနကထာချိုစိတ်စွာဤမရှိစင်ရဲ့မလူရေကစင်ရဲ့တပံကြုံရပြန်ဤတရာထုကေလူရဲ့ရေကထုကေချမ်းသာရပြီသာတိနည်းနည်းလေးပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပေါ့အတိတ်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးလေးဆက်စားကြည့်ပေါ့နော်အတိတ်ကမိမိတွေပြုခဲ့တဲ့ဖြေးဖျားရှေးဖျားတွေသာသနာတွေနဲ့မကြုံဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးချုပ်ခဲ့ချမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးရှေးရှေးရှေးဖျားစူးစူးလေးဖျားစူးစူးလေးမှာအေးစူတောင်းမှုတွေတော့ပြုခဲ့ကြအမှန်ပဲเนาะအဲ့ဒီစူတောင်းစေတနာတတ္တိတွေကြောင့်အခုပြစ္ဆုတ်ပံဒီဘဝမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတွင်မှာလူရယ်လို့လာမဖြစ်ဘူးလားသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားဆရာကောင်းတမကောင်းတွေနဲ့မဆုံးဘူးလားသူဆရာကောင်းတမကောင်းတွေကဟောတယ်ခန္ဓာအရဏတပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာရိမနာရဘူးလားနာရတဲ့အတိုင်းကိုသဘောမပေါက်ဘူးလားနှလုံးသွင်းနေမှန်ပြီးတော့အရှိဖြစ်အတိမဲ့နဲ့ကြိုက်အောင်ကိုမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားနေလားယုံကြည်မှုတရားအပြည့်ဝရှိတော့အထုတ်မှုတွေမှန်းနေကြတယ်နော်အဲ့ဒါတခြားလားအာကြီးတော့အထောက်ပံ့နေပဲလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အတိတ်တုန်းကဟိုးအတိတ်ဘဝဘဝတွေတုန်းကပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပြုတဲ့စေတနာတတ္တိတွေဟာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖုန်ညာရဘူးဟာအကြောင်းအထောက်ပံ့ပဲဆိုတော့ဒါနသီလသမထတို့ရဲ့စေတနာအစွမ်းကြီးပဲမဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါနသီလသမထစေတနာတွေရဲ့အစွမ်းကြီးရဲ့တတ္တိတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖုန်ညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်ကွာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖုန်ညာမရကြညာတော့လေဒုတိယဘဝတော့မှကျိမ့်သေးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျ။အေးတက္ကရာကမတို့နောက်ဆုတ်လို့ရပါတော့မလား။မရတော့ဘူးနော်။တဆင်းတဲ့တဆင်းမြင့်ပြီးတော့ဒီဘဝတည်းမက်ဆိုက်ဖို့ဝင်ပြည့်အောင်ကြိုးစားရမှာဟုတ်လား။အေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဆိုတာစာနာရိတ်ခါနဲ့တူတယ်။သီလကဝတ်ထဲနဲ့တူတယ်။သမထကထိဖနာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနအတိတ်ကစောက်တည်ခဲ့တဲ့သီလအတိတ်ကပွားများခဲ့တဲ့သမထရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတရားဒီပစ္စုပန်ဘဝမှာအထောက်ပံ့လာပြီးဒီသာသနာနဲ့ကြုံပြီးဒီစိတ်တွေဒီစေတနာတွေဒီလူဝဲဝတ္ထုတွေကိုဒီလိုလှူခြင်းတန်းခြင်းဖြစ်ခြင်းတွေကအတိတ်ကြောင့်ကင်းပြီးမဖြစ်လာဘူးအတိတ်ကြောင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ကြောင့်မရှိဘူးလားအတိတ်ကြောင့်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူရကောင်းမှလည်းမသိပေးရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားစွန့်ကြဲရကောင်းမှလည်းမသိဘူးတွန့်တုံနေတာပဲလေအကြောင်းမကအတိတ်ကြောင့်ကအကြောင်းမကောင်းတဲ့ပုံစံတွေကြတော့ဒီဘဝပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာပေးလူမှုစေတနာတွေဖြစ်ပေါ်ဘဝလွယ်ပါမလားဟောဘုရားသာသနာရဲ့ကြုံထဲမှာတခါမှဖြစ်ပျော်ပါမှုဆိုတော့ဖို့တဲ့ညစ်တော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်မရှိဆင်းရဲမလူရဲကဆင်းရဲတပံကြုံရပြန်ဤတဲ့သရထုကဲလူရဲရဲကထုကဲချမ်းသာရမိတာဒီတဲ့နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းအမတန်ကိုဒါနဆိုတာကသန္တရာမှာတာမင်ညာအေးပါရလားအလွန်လွန်အေးပါရလားအေးဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာသန္တရာမှာအေးပါပါတယ်ဒါကြောင့်သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ညီကိုမောင်နှမနဲ့ပြုစုပြောတောင်းထားကြတဲ့တို့တက္ကရာမတိဟာဒါနဟာဘလောက်အေးပါတယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေစတ်ထားတာနော်ဒါနစွာလက်ယုံတံပိုဆုံးကရောက်ွယ်ဤချမ်းငယ်ကအပေထုတ်ချောင်ရေးတာလောက်လေနိုင်စကြံကျဲညံမမေတို့စိတ်ဝဲဝူဝါမထင်မနှင့်ဖျားဆူဆူဒါနကူမသုံးလို့တင်ကျစ်ဧက

တွက်တို့ခေါင်တက်ခေါင်နှင်းဖြစ်ကြခြင်းနှင့်ယင်းသည့်ဌာနမပါကြသည့်ဒုက္ခသည်စုတွေ့တိုင်းရှု၍လှူမှုအာဟုဒါနမျိုးကိုပြိုလီဆောင်းဆန်းနေစဉ်လောက်အောင်ကြိုးစားကြရမိသားသည်အလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာရှိနေရမေတေဗျာသာသနာတွင်မှလေဒါမြေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလေသံဃာတဒေမနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုပါဖေဟာဓမ္မမို့လေဝိပဿနာဉာဏ်တင်လှူတာပုံကောင်းနဲ့နော်ခန္ဓာနဲ့မလောကင်းသော32ဘုံကြီးကိုတကယ်မလို့ခြင်းသောညာဖြင့်ညီခွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှတ်၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဘုရားဤခန္ဓာဝဝဋ်ဒုက္ခမှာကျွတ်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှတ်၍လှူဒန်းပါ၏အရှင်ဘုရားဆိုတော့ဘဝတံပတိဘောဂတံပတိမျော်တဲ့တဏှာပါသေးလားအာဒါပြန်တို့ဝိပဿနာတရားမှန်မှန်အားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီသဘောညာရှင်းပါလေ။သစ္စာမြင်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်။ဘာမြင်ဖို့အရေးကြီးလဲ။အေးသစ္စာမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ကာယရုပ်စွာဆုံးလူစရာမရှိဘူးဆိုလိုက်ဆိုပါလိုက်။ဟုတ်တရားကွန်းစေရေအေးတခွဲစီတစ်ဆက်နဲ့လက်ဖက်တယုတ်ကြံတချိုးမြမြန်တို့ကြည်ပြူဒါနဟုကအလိုကောင်းမှုရရာပြုလို့မလှူတဲ့နေ့မရှိစေနဲ့ရုပ်စွာအစုံဤလင်္ကာဆောင်ဖို့အတိုင်းနော်မလှူတဲ့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲမရှိစေနဲ့မရှိစေနဲ့အဲ့ဒါဘဝတန်ត្រာမှာအကျိုးပေးလူချင်းဖြစ်ပေနဲ့အကျိုးပေးခြင်းမတူကြဘူးဟုတ်တယ်မလားမတူတာနေလဲကိုယ်ပြက်စီအောင်မှာအထူးလိုက်ပြီးလက်ထောက်ခေါင်းခေါက်ပြเสียမလိုဘူးမြို့ရဲရထွဲနေတဲ့တောလက်ကြီးရွာတော်တောင်းဒေသအသီးသီးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးတွေကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအခုတို့ဒီကဓမ္မတွေကြတော့အတိတ်အကြောင်းကကောင်းတော့အခုအကျိုးကမလှဘူးလားလှတယ်သာသနာနဲ့ကျုံပြန်တယ်လှူခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာတွေလည်းရှိပြန်တယ်လူပဲဝတ္ထုကလည်းရှိပြန်လေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းအခုမျက်မှောက်တန်ခါစဉ်ပေါ်မှာကြွားရောက်ရိပ်နေတယ်လူုံမဲကြံတော့တာဗောဘာကြံတော့လဲအေးလှူတယ်ဆိုတာယူတာနော်ယူတတ်မှလည်းရမှာမယူတတ်ရင်လည်းမရဘူးအဲ့ဒါဒါနေစာဟိုဒီမှာသစ္စာလေးပါဝိဇ္ဇညာအမြင်တရားဖြင့်မဆုံးမတော်ပေးကားစွန်ကြဲကြဝတ်နှစ်မနွယ်စင်ကြဲဖြူပွေးပေးလူတော်ဌာနကိုဒါနင်းစာလို့ခေါ်တာဝုတ်ကိုမှီဖို့လို့ရမှာလားမဟုတ်ဘူးဝုတ်ကိုမမှီရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒါနင်းစာမင်္ဂလာဆိုဒီမှာဝိဇ္ဇညာဦးစီးသည့်တစ္ဆာလေးပါအမြင်တရားဖြင့်လောကီစည်းစိမ်ကိုမตายရဘူးတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုမမျိုးရဘူးတဲ့ဗါရဲလူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာစရိမန္တတကြနဲ့ပြမစရဲဘဝတွေကိုမျောတယ်ဆိုရင်တဏှာဝင်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာကြွလာလဲ။သစ္စာမမြင်လို့။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာကြွလာလဲ။တံပြင်းစိတ်ထားဖြူမာလားမဲနေမှာလား။မဲနေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဖြူကံလို့ပြင်ဆိုပြင်ဆိုကြညာတော့လဲပဲတဏှာကဝင်ရောနေပါလေ။အဲ့ဒါဖြင့်ဝိဝတ္တနိတိတာဒါနာဝိဝတ္တနိတိတာဒါနာဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိသမုဒ္ဓိအသုံးနေတော့ဟုတ်တော့မလိုလိုနဲ့တကယ်သဘောကတော့အိုဘေးနာဘေးသီဘေးမွဲဘေး꽌ဘေးကိုပို့မယ်တရားလို့အမှန်မြင်ထားရင်ဒီခန္ဓာမျိုးနောက်တတ်တပံလိုခြင်းမှမလားမလိုခြင်းတော့သစ္စာမြင်တော့သူတော်ကောင်းတို့ဝိဇ္ဇညာဥသိလာတာပေါ့ဝိဇ္ဇညာဥသိတော့ဒီဒါနဘလို့ဖြစ်သွားလဲဝိဝတ္တနိတိတာဒါနာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပဖြင့်ကျင်းသည်ဒါနေစာမင်္ဂလာမြည်ပါれတဲ့ဒါပြဝိဇာညာလားအဝိဇာညာလားဝိဇာညာလားဝိဇာညာဘာညာလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အခုတို့ယောဂီအာထုတ်နေဆက်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာညာပေါ့ဒါအတွေ့တွေတူတူပါပြောစရာလိုတယ်ရှင်းကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးကလူရာတဏ္ဍာတိုက်တွန်းညာတော့လေလူခဏနေတာမဟုတ်ပါဘူးလှူတာလှူပုံလှူနီးကိုနီလံပေးတာပါစေတနာရှိမှလူပါစေတနာမရှိလဲနေပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနဆိုတာစွန်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားဓမ္မဝဋ္ဌိနာညှိတွေ့သောလောဘကိုဖျက်ဆီးခြင်းကိစ္စရှိတယ်မညှိတွေ့ခြင်းပလင်ညာ၌ထင်မြင်သောအချင်းရာရှိတယ်စွန့်တိုက်သောလူတုတည်လင်ဝဋ္ဌုတည်လင်နီးစွာသောအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်
အယုဒဒါနေနာဒါနံမသိမတင်အဝိဇ္ဇာဖြင့်လှူသောအလှူသည်ဒါနမြည်ဖို့ဟာလွယ်ပါပါမသိမတင်အဝိဇ္ဇာဦးစီးပြီးတော့လှူမယ်ဆိုရင်ဒါနမြည်ဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါပါဘာဦးစီးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကိုသိရလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမှန်ကိုသိရလားဒုက္ခချုပ်ရာဌာနကိုသိရလားဒုက္ခချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကိုသိရလားမသိတာဒါပြင်မသိမှုအဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားသစ္စာ၄ပါးမသိပါပဲနဲ့သင်္ခါရဟိုမှုကိုပြုပြီးတော့တဏှာနဲ့ဆူတောင်းอยู่တော့ဘဝတွေမပြည့်ဘူးလားပြည့်သလားပြည့်တယ်ဘာတွေသွားပြည့်လဲမတာပွဲတွေသွားပြည့်တာပဲဘာတွေသွားပြည့်တာလဲတကယ်ဒါနအမှန်ဆိုရင်သူဂတိကနေနိဗ္ဗာန်ပို့ရမယ်ဘိုးဘဝဒိုးဒိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုရမယ်ရှင်ဝရှင်ညာရလိုက်ပရိသုဒ္ဓိဓမ္မဒါနစင်စင်ကြဲကြဲအသိပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်တရားနဲ့လူချင်းသည်ဒါနမြည်တယ်တဲ့စင်စင်ကြဲကြဲဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဥသိပြီးတော့စင်စင်ကြဲကြဲလူတော့အလူဟာဗါတဲ့တော့ဘာဉာဏ်ဥသိရမယ်အာဒါပြင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ဆိုတော့အချုပ်ပြောလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာပဲဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒါပြင်ဘုသူရှေရန်ထားတကယ်ထားမလားထားနိုင်ပါမလားကဲအခုထားကြည့်စမ်းထားပြီဗလားထားပြီးရင်လာလှူကြလေခဲ့တော့ခဲ့တာစိတ်ထက်ကထားလာမယ်ဖေရလာမယ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီလိုမဟုတ်လားဟိဘလို့တော့ပေါ့ကြောက်ရှိလာဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘောတဲ့ကိုစည်ရင်သွားတင်ဖို့ပြောတာနော်အခုယောဂီတွေဥမာတောင်းမှသီလစောင့်နေလာကြည့်ပါလားပြင်ဘဝကုန်လုံးကြောက်ဖြုံသီးတွေဖြည့်ဝဖြူလာဟုတ်တယ်မလားအေးဥမတောက်မှသီလာဆောင်အာဟာရလည်းအရေးကြီးတယ်နော်တစ်ကြိမ်စိုက်ပြိုးရင်ကောင်းကျိုးအနန္တမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သလားဒါကြောင့်ပရိသုဒ္ဓိဓမ္မတဏ္ဏစင်စင်ကြဲကြဲအသိပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့တကွတရားနဲ့တူချင်းသည်ဒါနမြည်တယ်လို့သုတ်ပါဋိယပါဠိတော်မှာဆိုထားတော့ဒါပြင်သုံးလို့တော့တင်တပ်ပညုဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ဒါနဖြစ်ရန်အတော်လိုပြီဗောတော့သုံးလို့ထွက်တဲ့သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဟာသမင်းညလိုတာလားအလော့လော့လိုတာလားတန်ဘယ်လိုလိုတဲ့လူစဲလူတုံးလူไก่ပြည့်စုံပါခိုက်တိုင်းနိုင်ဘုရားစွာဘုရားညွန်ကြားထားတဲ့တတိပ္ပံတရားဘဏ္ဍပါပါရီတော့ကာယ ानु ဘသနာတတိပ္ပဒဝေဒနာ ानु ဘသနာတတိပ္ပဒစိတ် ानु ဘသနာတတိပ္ပဒဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပ္ပဒအဲ့ဒီထဲမှာယုတ်ကြရဲ့ယုတ်ကိုရှုဖို့ဝေဒနာကြရဲ့ဝေဒနာကိုရှုဖို့စိတ်ကြရဲ့စိတ်ရှုဖို့ထင်ရှားတဲ့ ਪਰ မယုတ်နာလေးဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာမြင်တဲ့ညာကဘာသစ္စာဒါဝိပဿနာညာကိမီနဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုရှုတာလားယုတ်နာကိုရှုရတာယုတ်ပြက်လဲနာမ်ပြက်တာပဲဗျာနာမ်ပြက်လဲယုတ်ပြက်တာခေါင်းဆောင်နာမည်သာခေါ်ပြောရတာဟုတ်ဘူးလားသို့သောဝေဒနာတွေ့ရမှာလားအပြည့်တွေ့ရမှာလားစိတ်တွေ့ရမှာလားအပြည့်တွေ့ရမှာလားသဘောလက္ခဏာအမှန်မြင်ဒီမှာသစ္စာမြင်နေတာပဲသစ္စာမြင်အာကြီးသောအထောက်ပံ့ပြပြီးတော့ဒါဒီသူဂတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်ဖို့ရတော့မယ်မဟုတ်လားဘာညာဥသိနေဘာညာဥသိနေလေအဲ့ဒါကိုတပားပားကိုရှုပွားရလှူပါမှအဝိဇ္ဇာကွယ်ပြောက်ရဲ့ဝိဇ္ဇာညာပေါ်ပေါက်ရောက်ရှိနိုင်ပြီလေတဲ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုလူစေချိန်ခါဘုခန္ဓာညံဝါစုဆိုင်ဆွေကြိုက်ခေရယံခြေနာပြံဒုက္ခပြစမြေခမ္မနာပြကွေဒုက္ခစေဖြစ်ပြဲရှုညံတွေဒုက္ခညံမြင်လောကင်းခြင်းစိတ်စင်ပြောင်းကားလွယ်ဒုက္ခလွတ်ကြောင်းညာချင်းလောင်းလွန်ကောင်းမြတ်လူပွဲဒါပြန်ပုံစံစေတနာခိုက်တာမှာလှူခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလေးသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာလေးကွယ်ငါမမဟုတ်ပဲဒါခွဲလိုက်တော့သက်กายငါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိသက်กายနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေငါလူငါရမှာပဲလို့မတွဲရအောင်အဲ့ဒီစေတနာလေးကအပြဲပြန်မှန်းသိတာကမဲ့ဓမ္မမုတ်ခန္ဓာထဲမှာညာဆိုင်လို့ပေါက်ပြက်ပြည့်စင်းနေတာမြင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာမဟုတ်လားဟဲ့
တတင်ကမြင်တော့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်သည်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲစွန့်တဏှာလဲစွန့်နေတာပဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမဲ့ဝင်တော့လေပြစ္ဆုတ်ပံပါလဲခန္ဓာလဲစွန့်ဒီဘက်ကအနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတဏှာကောမစွန့်ဘူးလားဝိပဿနာလေဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်လားအလွတ်လုတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲစွန့်တဏှာလဲစွန့်နေခန္ဓာစွန့်တာကတတင်ကနိဗ္ဗာန်မြင်တာမဟုတ်လားတဏှာစွန့်တာကအနာကတန္တရာကိုဖြတ်တာမဟုတ်လားတဏှာစွန့်တာကဘာဖြတ်တယ်အနာကတံတရာကိုဖြတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတန်းပြင့်တရားဓမ္မတွေအရင်စလို့မလုံးနဲ့ပြီးစလို့မလုံးနဲ့ဖြစ်ကြတာစမလုံးနဲ့ပြစ်တွန်းဆိုတာမလုံးနဲ့သာသနာတွင်းမှာကျုံနေတာအထောက်ပံ့နေကလည်းအာကုန်းကအာလို့ဒီအချိန်ကမှပေါင်းစုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အထောက်ပံ့နေပြည့်စုံနေတယ်လို့ပွက်ကိုမှတ်ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်အစဉ်တန္တရာခန္ဓာဝဋ်တုခာကြီးမှာကျွတ်လို့ရဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုယီမှန်း၍လှူဒန်းပါ၏ဆရာဆိုရင်ကဲအနာဂတ်ခန္ဓာပြစ်ကြောင်းတဏ္ဍာမသိဘူးလားသိပါတယ်တတင်ကလေပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာလဲဆောတဏ္ဍာလဲဆောခန္ဓာဆောနာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာတဏ္ဍာဆောနာကအနာဂတ်တန္တရာပြတ်တာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတန္တရာပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဘွဲဆိုတာသာသနာတွင်မှာလှုပ်လို့ရမှာပို့ဘယ်ကြမှာလှုပ်လို့ရမလဲတန္တရာပတ်မှာလှုပ်လို့ရပါမလားပြည့်စေကဗုဒ္ဓပဲပွင့်မပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအလူတကာလှုပ်မှတွေကိုတိုက်တွန်းရတယ်အရင်စလုံးမလုံးနဲ့ပြီးစလွဲမလုံးနဲ့ဖြစ်ကတ္တဆံမလုံးလိုက်နဲ့ပြစ်တောင်းဆိုလည်းမလုံးနဲ့လီလီဆာဆာနဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတော့မှဝိဇာညာဥသိပြီးတော့ဝိဝတ္တဒါနဝိမတ်ဆံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအရောက်ပြီးဆွနိုင်တဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကပြည့်ပြန်ဖြစ်တာမြင်စေဆင်းရဲဒုက္ခပြည့်တာမြင်စေမမြဲနေဆောင်ဖြစ်ပြေနဝအမြင်ပြန်ကားဆိုမရအနတ္တဖြစ်တာတိတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စေဓာဒိဋ္ဌိစင်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခမြင်တဲ့ညာပြည့်တာတိလိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူရတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တယ်မဟုတ်လားအနိစ္စမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အစိုးရတယ်ဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒါပေဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လိုက်ရင်အပေပဋိသန္ဓေချိုးကိုပေးမယ်ဒီသုံးပါးတတင်ကမကွာသွားဘူးလားကွာသွားပြီနော်ကွာတဲ့တတိညာဟာဒီသူရိကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်မှလားအထက်ကိုဆန်တက်သွားမှလားအဲ့ဒါကြောင့်စမ်းလူကြီးစမ်းသွားဘောမှာဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်ကြရဲ့လားအေးဒကာရမကြီးဂျုံတုံးနော်ဖရာသာသနဲ့ဂျုံတုံးကျုံတို့သာသနာပါခါကြတော့ဒီအတန်မျိုးတွေလုံးဝမကြရတော့ဘူးနော်ဒါဖြင့်သူတော်တော်ဝိဇာညာနဲ့တွဲပဲလူတန်းတော့ဒါနမသာလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတတင်းကကွင်းကွာ၍ဝိပဿနာဘာဝနာမဲ့ခင်အဲ့ထက်မှမပါဘူးလားပါသွားသလားဒါဖြင့်ဝိဇာညာဆိုတော့မဲ့ခင်ပေါ့သီလသမာဓိပညာတွေတတင်းကမကိန်းဘူးလားကိန်းသွားသလားယောတတတံဝရတော်မိမိစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအ ਨੇ သဘောသည်အတ္တိသီလမဲ့ခင်မိတယ်ယောတတအဝိခေပတောမိမိစိတ်ကိုမပြန့်လွင့်အောင်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တဲ့အ ਨੇ သဘောဟာအတ္တိစိတ်တမဲ့ခင်မဟုတ်လားယောတတဒသနာတောမိမိစိတ်ကိုမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းထီတိုင်းသိတိုင်းတို့မှဖြစ်သမောအတိုင်းအပြည့်သဘောတွေကိုမြင်နေတာတခြားလားအတ္တိပညာမဲ့ခင်လားပဋိသင်္ဘိတမဲ့ပါဠိတော်မှာသိချာပါတာပဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနဆိုတာအလှလူချင်းပေးလူအားချင်းကြောင့်ဒါနမိတယ်တဲ့ဒါနဆိုတာဘာလဲအလိုလိုခြင်းပေးလူအချင်းကြောင့်ဒါနမြည်တယ်။ဒါဖြင့်ဒါနကဝဋ္ဌဒါနဝိဝဋ္ဌနိဋ္ဌိဒါနဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေထိုကဲ့သို့ပေးလူရမှာလည်းပဲပေးလူလိုသောစေတနာရှိမှသာလျှင်ပေးလူနိုင်မယ်မဟုတ်လားဟဲ့။ပေးလူလိုတဲ့စေတနာမှမပြတ်ထမ်းလိုက်ရင်ပေးလူလိုရပါမလား။ဒါကြောင့်စေတနာသည်ဗါရဲတယ်။စေတနာသည်ဗါရဲမဟုတ်ဘူးကြုံပြောတာကိုပြောခိုင်းနေတာဗါရဲဆိုတာဗါရဲဆိုတာစေရနာသည်စေရနာသည်စေရနာသည်အဲ့ဒါမှ၅ပါးလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမပါလားဆရာကြီးဆရာလေးပါလားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလူဘေးပုဂ္ဂိုလ်ပါလားပါလေဓမ္မခန္ဓာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်စေတနာသည်ဒါနဖြစ်မြောက်ကြောင်းအကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်ပေးလူနဲ့ပေးလူမှုနဲ့ရှင်သောအလောဘကိုဒါနာလို့အထကရာကဖွင့်တာဟုတ်တယ်မို့လားရှင်ဝရှင်ညာရလိုက်ဒါဖြင့်လူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါရှိလောဘဟုတ်တယ်မို့လား
လူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကံ့ကြင်မှုနှင့်ရှင်သောလောဘရှိနေသူသည်ဒါနမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တချို့ကလှူကြလှူပြီးတော့လှူတော့လှူပြီးပါပြီနောက်နေ့ပြန်ဆုံတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှလှူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းလေးရှိသေးလားဖေရပြန်ညိဝိကောဝကဲလားဖေရသူများများစွန့်ပြစ်လိုက်သလားဖေရဟိုတလောတော့ကတပည့်တော်နာယီလေးလှူလိုက်တယ်လေရှိသေးလားဖေရအခုဘယ်လိုနေသေးလဲဖေရဟောသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးလှူပဲဝတ္ထုပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မညီဘူးလားညီနေလားအကယ်၍ဘုန်းကြီးကမလိမ်ဘူးမညာဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓကမာကြီးရေနွမ်းပါတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးကိုဒီနာယီလေးစွန့်လိုက်ပါလေအရှင်ဘုရားအလဲရှင်ဘုရားကိုလူကပဲ့ပဲ့ဟိုဘုန်းကြီးသွားစွန့်သွားဟောဖောက်ပြန်ကုန်ပြီပြက်စီးကုန်ပြီအဲ့တော့လှူပြီးမမေးတာကောင်းနေဟောလှူပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲမေးရင်တော့ကိုယ်စေတနာကိုယ်လောဘကိုယ်တတ်နိုင်မှာဗျာဟုတ်တယ်မလားတချို့ကမေးတယ်တချို့များခွန်ဆွေးရွှေဆွေးရအောင်သွားမေးသေးတယ်နော်ဟိုဆယ်နှစ်လောက်တုန်းကလေရှင်မြမမှတ်မိတော့ဘူးလားတပည့်တော်မှာတော့မှတ်မိနေတော့မယ်ဗျာသူအပ္ပရာစေတနာတော့ကြီးညိုရပါတယ်ရှိသေးလားဖေရဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအခက်တွေ့ပြီမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒကတော့လှူပြီးရင်ကိုယ့်အကူသာဝမ်းမြောက်ဘုန်းကြီးကိုမမေးတာအကောင်းဆုံးပဲနော်မမေးနဲ့နော်ရတော့လူမလူမလူပဲဘယ်မေးမလို့တရားဟောရတာလေအเจ้าကျုံညင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီချွေးထွက်ရတာလေချွေးသုတ်ရတာကာယကဒုက္ခလေတဒုက္ခကိုင်းကောင်းပြီဒီတော့လူပဲကုထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ညင်မနေရှင်တော့လောဘရှိလို့သည်ဒီဒါနဖြစ်နိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလားအဲ့ဒါတော့တွေ့တာကန့်ညင်မှုလောဘတဏှာသည်ဘာသိစာဒါဖြင့်တန်ត្រာဝတွဲဝဲဆင်းရဲခြင်းမှာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းတရားဖြစ်၍တန်ត្រာရဲ့ရှိတော့မှာပေါ်မျောတော့မှာပေါ်နော်ဒါကြောင့်ဝိဇာညာနဲ့ရှင်တော်မေဃသစ္စာတရားသည်လောဘတဏှာသမုဒိယသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲစွန့်တဏှာလဲစွန့်နေဆိုတော့ပယ်တတ်တဲ့သဘောအကြောင်းဖြစ်သောအကြောင်းတန်ត្រာဝတ္တုကချုပ်ငိမ့်ရာနိဗ္ဗာန်အမှန်တန်တရာချုပ်ငိမ့်ရအမှန်និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ချောင်းအမှန်တရားဖြစ်၍တန်တရာပြတ်ချောင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြပြတ်ချောင်းဒါပြင်တို့ယောဂီတွေအရင်စလိုလှုပ်လို့တော်ပါမလားဟိပြစ်တောင်းဆိုရယ်လှုပ်လို့တော်ပါမလားဟိကဲမလှူတာလှူတာပါအထလိုက်ဆုပ်လိုက်ပါဘုံကြီးတနာရှိပါတယ်စေတနာရှိပါတယ်နော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမခင်မင်းအနာကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလေမလိုခြင်းသောဉာဏ်ဖြင့်ငြင်းဝေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဘုရားရှင်ဝရှင်ညာရဲ့လားဟိအဲ့ဒါလိုလေးဆိုရင်ဒီဒါနဟာသူဂတိကနေနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအဖြောင်းသွားတော့မယ်ဗျ။ဗံပြစ်လို့လေအပေဘက်ကိုလှဲ့မယ်တတင်းကလေသက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတတင်းကကွင်းကွာပြီးအပေပရိသန်ကြီးချိုးပေးမဲ့တရားကြီးချုပ်ငိမ့်နေတယ်မဟုတ်လား။အေးမပွားလို့လားပွားလို့လားတပည့်လူစဲချိန်ကမှအရင်ဆိုလို့မလုံးနဲ့ဖြစ်ပြမြင်အောင်ပွားမှားရမပေါ်ဝိဇာညာလေနှုတ်ရှင်အဝိဇာဖုံးလာမယ်နှုတ်ရှင်ဘာဖုံးလာမလဲဝိဇာဖုံးလာမယ်တပည့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနတရားသံသရာရှေးချောင်းမဟုတ်ဘူးသံသရာပြတ်ချောင်းလို့မှတ်နော်ဒါနတရားဟာသံသရာရှေးချောင်းမဟုတ်သန္ဓရာပြကြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါနအမျိုးမျိုးစားစားရှိတော့လည်းပဲအနေငယ်လေးပြောပြပေးပါဦးမယ်ဟုတ်လား။ဝတ္ထုဒါနတဲ့ပေးလူတို့သောဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဗါတဲ့တော့ပေးလူတို့သောဝတ္ထုပစ္စည်းစေရနာဒါနဆိုတာပေးလူလူကြောင့်စေရနာစေရနာဒါနကဘာလဲ။ပေးလူကြောင့်စေရနာဖြစ်တယ်။နောက်တကအာမိသဒါနဓမ္မဒါနအမိတဒါနဆိုတာစွမ်းသင်္ကန်းကြောင်စေပစ္စည်းလေးပါဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မဒါနဆိုတာကမဲ့ပို့သို့ရောက်စေကြောင်တရားတည်းဟူသောအလှကိုလှူခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မဒါနတဏိအားဖြင့်ဝတ္တနိတိတဒါနဝိဝတ္တနိတိတဒါနဝတ္တနိတိတဒါနဆိုတာကျော်ယောဂိတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲဝဆင်းရဲကိုမိရွေးဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာဥစည်း၍ဘသူတွေခြံရလဲလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟခြံပြီးလူတန်းတဲ့ဒါနဟာဝတ္တနိတိတဒါနဝတ်ကိုမှီးနေတယ်နော်ဝိဝတ္တနိတိတဒါနဆိုတာဝဆင်းရဲကိုမမိမှု၍ဝိဇ္ဇာညာဥစည်းပြီးတော့
အလောဘအဒေါသအမောဟချမ်းရံလေးလှူသောဒါနမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ခေကာလတမယဆုတ်ကတ်တယ်ဆိုတော့ဒါနတွေကလည်းကြောက်ဖို့တော့ကောင်းလာပြီတဲ့အချို့အချို့ပြောတာပါတို့ရိတ်တာတွင်ဒါနတွေကတော့ဘာမှအပြစ်ဆိုဝရအကြောင်းတိတ်မတွေ့ပါဘူးနော်အပြင်လောကမှာလှူကြပြီဆိုတော့ဧသတော်ကောင်းတို့တို့ကျုပ်တို့နိုင်ငံနာကလေးနေရာတိုင်းမှာဘယ်နေရာကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်ကြီးပဲเนาะနေရာတိုင်းမှာကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနေရာတိုင်းမှာဘာရပါလဲဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်ကြီးကများလာတယ်တကြံတွင်ကာလဘုန်းကြီးတို့မရောက်ပါဘူးဘုန်းကြီးကမေးတယ်အေးတကြံမန္တတ်တွေစီစီကားကားရှိရလားကွာလို့မေးတော့စီကားသလားမစီသလားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာမန္တတ်တိုင်းမန္တတ်တိုင်းမှာဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေကြီးပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအေးဒါကတော့ထားပေါ်လေအတဲအကြောင်းအကျိုးပဲပေါ့ဒါကဘာလဲတော့အကြောင်းအကျိုးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကာလကလေးတွေကလည်းအရက်သေးစားတောက်စားတာမပြောနဲ့တော့နော်တော်လေကြီးရွာကအမေကြီးတွေတချို့ကဘီယာကိုဘာမှမသိဘူးဖြောရည်ရိုးရိုးပဲအောင်းမိတယ်။တာလူကပုဂ္ဂိုလ်ကအဲနင်အရက်တွေတောက်လာတယ်မဟုတ်လားလို့အမေကငေါတော့အမေဘဲနဲ့အရက်တောက်ရမှာလဲကျွန်တော်ဘီယာလေးတောက်လာတာပါအမေရဲ့ဆိုအေးဘီယာပဲတောက်တော့အရက်မတောက်နဲ့လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားရှင်ကိုရှင်းကြရင်လားခက်တယ်အဲ့တော့ရှေးမှာအဲကောင်းတောင်းကောင်းတွေအဲခံရတယ်အကြကြနာနာနော်ဟောအင်းရဲ့နောက်ဖွေးမှာအရက်ပုံးတဲ့တခါတည်းပလင်းထောင်ပြီးအဲခံရတာတမျိုးနောက်ဖွေးကအဲခံရတာတမျိုးမန္တတ်ထဲမှာအဲခံရတာတမျိုးအမဲဖြူရောတဲ့ကံတွေများတယ်သာသနာနဲ့ကြုံပြီးနော်ကိုကိုတွင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုမိုက်တွင်ကိုတွီးကိုယ့်အကိုဆင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေကြပြီအလူကမန္တတ်မှာအဲခန္ဓာကတမျိုးအလူကမန္တရဲ့နောက်ဘွေးမှာအရက်သေးစားလေးနဲ့ကြာကြာနာနာအဲ့ခံရတာတမျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကံ၅ပါးတည်းမှာဘုရားကဘယ်ကံကိုအပြစ်ကြီးဆုံးထားပြီးခေါ်ခဲ့တယ်လဲအေးဘုရားတရားတန်ခါယရနာ၃ပါးကြီးညွတ်ဆိုတာအများကြီးညွတ်လို့တာမြင်ညာလေးကြီးညွတ်တာပါနှစ်နှစ်ကာကသိမ့်မရှိပါဘူးနှစ်နှစ်ကာကတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလှူတဲ့အလူမှာဘဲ့နဲ့ဒီလိုလှုပ်ပါမလားမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြုတ်လို့တလဲမသိမှုပဲလို့မှတ်ပေါ့နော်ခိုင်းသွားမယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဒါဖြင့်ဝတ္တနိတိတာဒါနာဝဆင်းမြည့်ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာဥပ္ပစ္စသောလောဘဒေါသမောဟချမ်းပြီးလှူဒါန်းတဲ့ဒါနာမဟုတ်လားယိဝိဝတ္တနိတိတာဒါနာဆိုတာဝဆင်းရဲကိုမမှုပြီး၍ဝိဇ္ဇာညာဥစီပြီးတော့ဗာလဲအာလောဘအာဒေါသအာမောဟချမ်းရံလေးရဲ့လှူဒါန်းသောဒါနာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါဖြင့်လိုက်စို့မလှူဒါန်းလျင်ဝဒနေလူဒလျင်ဝိဝဒနေအလူမတအကြတွေ့မေဘာဝနာညာမလင်ကဝအတွင်းလူရင်နိတတဲ့ရှေ့မှာတမျိုးနောက်မှာအရက်သေးစားတွေနဲ့အဲ့ခံပြီးအလူတွေကလူရင်နှစ်မှာပဲနော်လူရင်ဘာဖြစ်လဲနေမှာပဲမလူဒလျင်ဝဒနေလူဒလျင်ဝိဝဒနေအလူမတအကြတွေ့မေဘာဝနာညာမလင်ကဝအတွင်းလူရင်နိတတဲ့ဒါဖြင့်ဘဝတံပတိဘောဂတံပတိတို့ညော့သောစိတ်လည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမရှင်းဘူးပေါ့ဗျာမိုးကောင်းကင်တပွဲအတဲတာမရှိမှုရေဘောဓိတိဟူသောတပက္ကံသို့တန်တန်စုစုအထူးရည်ရွယ်ပြီးတော့စင်ကြယ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြုဝါသောဒါနသီလနိက္ခမပညာဝရိယခန္တီသစ္စာအတိတ်တံမေတ္တာဥပိ္ပခာစသည်တို့သည်သာလျှင်အဲ့ဒါပါရမီကုသိုလ်မျိုးဖြစ်မည်တဲ့ယခုကာလပြုသမျှသောကုသိုလ်တို့မှာရက်တို့တို့နဲ့မဲ့ဖို့ကိုရရဘာလို့ဤဆူတောင်းပြီးတော့မှပါလာလေတဏှာကဝင်လာပြီလေဟာချီမမြဲလက်မြဲစီတော့တောင်းအောင်မှာဘောဟာ
ဟိုကဘုံကြီးဆိုတော့ဥပီတုပ်ပြီးပြောတာဘုံကြီးနင်ကခရဝါတာကိစ္စမြမြလူတို့ဘောင်မှာနေရတာသားနဲ့သမီးနဲ့တကယ်တမ်းလဲတရားအထုတ်နိုင်တာဟောတကယ်တမ်းတရားလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးချိန်မမြဲလည်းမြဲစီတော့တောင်းအောင်ဟဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မရမီစကြပါလေလူမင်းစီစီနတ်မင်းစီစီဆက်ကျော်ရိမန္တအကျဉ်းကျဉ်းနေအစရှိတော့မိဘမဆုံးလေမဆုံးဂိုင်းဆူတောင်းမှုတို့မှာဘောရိညာကိုအ мян ရောက်စီဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ကလွယ်ပါမလားဒီကုသိုလ်မျိုးကဗောဓိညာကိုမဲ့ညာဖုံညာကိုရဖို့ရအထောက်ပံ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲကျေတော့ကျေစုပြုမှာပေါ့ဝေးတော့အကြောင်းဖြစ်မှာပေါ့ကျေတော့ဘာဖြစ်လဲသို့တော့ဝေးတော့အကြောင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတာရကလေးတစ်ခုနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်ပိုးကောင်းတာပေါ့နော်အဲထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးပြရမယ်ဆိုရင်တို့ဝိပဿနာစွာဘုရားမပွင့်ပြီအဲ့ဒီချိန်ကတော့သာသနာပကာလာကြီးပေါ့နော်ဝိပတ္တဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီသာသနာပအခါမှာဇောတိကတထေလောင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်သူတို့ကကြံကင်းလောက်ကင်စားနေကြတယ်သာသနာပအခါစတော့ကြောင်းပါလေပြည့်စေကဗုဒ္ဓပဲပွင့်တယ်နော်အခုလိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားချင်းဖွင့်ကြီးဘုရားရှင်ကြီးများပွင့်တဲ့ကာလမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓမပွင့်နိုင်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတာဖယငယ်မဟုတ်လားသစ္စာလေးပါးကိုကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိလာတာနော်သို့သောတပည့်သားကိုခန္ဓာအယတနာတပရိစ္ဆသဘုပ္ပါသစ္စာလို့ဒီလိုဟောကြားပြတာအချင်းကစွန့်ကြရလားမစွန့်ကြဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြံခင်းလုပ်တဲ့ညီကို၂ယောက်ဇောတိကတထေလောင်းတို့ညီကို၂ယောက်နော်အဲ့တော့အဲဒီတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓအရှင်ဖရာအားတနေ့ကြောခံကြတော့ကြံရည်လှူဒန်းကြကြံရည်လှူပြီးတော့အကိုဖြစ်သူကတော့အရှင်ဖရာအရှင်ဖရာယအတိယတဲ့တရားကုသိုလ်ဤကဲ့သို့ကြံရည်လှူဒန်းရတော့စေတနာကုသိုလ်ကံနေကြောင့်အရှင်ဘုရားယအတိအသည်တရားသူတရားမြတ်ကိုယရပါလို့ဤအရှင်ဘုရားတူတူလေးပဲဆူတောင်းလိုက်တယ်နော်ညီဖြစ်သူဇောတိကတတိလောင်းကတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားယအတိအသည်တရားသူတရားမြတ်ကိုယရပါလို့ဤစီရမယမီဂျာကလာဘဝတံပတ္တိဘောကတံပတ္တိလူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်တွေကိုအချိန်ချင်းမတောင်းဘူးလားတောင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တယ်အကျင့်မြတ်လို့ဆိုပြီးအစအချီပြီးတောင်းချလိုက်တာနော်အေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီနောက်နာကနေအဖျားခတ်သွားတာမဟုတ်လားဟဲ့အေးနိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းပြီးကမှဘာဖြစ်လဲနောက်နာကအဖျားခတ်သွားတာအဲ့တော့ဆူတောင်းတူသောအကိုဖြစ်သူမှာဝိပတ္တိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသောအခါအရဟတမေအရဟတဘုကိုကိုင်ဝတ်တိုးတိုးလေးနဲ့ရမ်းတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားသလားကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်မဟုတ်လားဟဲ့ဆူတောင်းပြည့်သွားတာလေဆူတောင်းရည်တော်ညီပြည့်သူဇောတိကတရေပေါင်းမှာတော့ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရာတွင်အကျွတ်တရားမရပဲဘလောက်တောင်ကြာသွားတည်းဆိုတော့ဖျား6ဆူကြာသွားတယ်တဲ့တိတ်တော့မကြာဘူးဇောတိကလေဘာလဲဘလောက်ကြာသွားလဲဖျား6ဆူဖျားများဖျားများကိုလွန်ပြီးတော့နောက်ဂေါရမမြတ်စွာဖျားလက်ထက်ခါကြာမှတဲ့ဇောတိကအကျွတ်တောင်းဝင်တာမဟုတ်လားအကျွတ်တရားမရဘူးလားရသလားเออအကျွတ်တရားမရပဲ6စုသောဖျားပွင့်ရာကိုလွန်ပြီးတော့မှဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်တဲ့အခါကြာမှအကျွတ်တရားရပါတယ်ဒါကြောင့်ကဘာမှာဖျားသခင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မမူနိုင်သောသုံးညကဘာမရှိဘူးလားပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နိုင်သောအသုံးညကဘာနှမျိုးရှိတယ်နော်မပွင့်ပေါ်နိုင်တဲ့ကဘာကသုံးညကဘာကမများဘူးလားများသလားပွင့်ပေါ်နိုင်သောအသုံးညကဘာမှာလဲဖရာတစုရီပွင့်နိုင်သောကဘာနှစ်စု၃စု၄စုပွင့်နိုင်သောကဘာအများဆုံး၅စုပွင့်နိုင်သောကဘာဝီခြားနာချက်မရှိဘူးလားရှိသလားအဲဒါလိုခြားနာချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တကဘာတွင်ဖရာတစုပွင့်ဖို့ရအချိန်ကာလကြာချပုံမှာကတော့ဤမဟာပထဝီမြေကြီးဟာတဲ့အနှစ်တရာကြာသောအခါအထက်ကိုတလက်သိဖြင့်တက်လာတယ်တဲ့အနှစ်တရာအနှစ်တရာပြည့်ရင်အထက်ကိုဗါလဲတလက်သစ်တလက်သစ်တက်လာပါတယ်တဲ့ရှေးဘုရားသာသနာကုံသောနေ့မှစ၍ရေတွက်သောအပြင်အထက်သို့မြေကြီးတယူဇနာမြင့်မှမြေကြီးတယူဇနာမြင့်မှနောက်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတစုရဲ့ဂျာကာလမှာမြေကြီးကတယူဇနာဆိုတော့73မိုင်မြင့်ရဘုရားတစုမှာ73မိုင်ဘုရားတစုမှာ73မိုင်ဟုတ်လားတယူဇနာဒီအင်္ဂလိပ်မိုင်အပြင်73မိုင်နီးပါးရှိပါတယ်ဆူတောင်းရှိသောဇောတိကလောင်းသည်ဆူတောင်းတူသောအကိုကျွတ်တန်းဝင်ပြီးနောက်ဖျား6စုပွင့်ပေါ်ပြီးနောက်မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်တော်တော်မှကျွတ်တန်းဝင်ရခြင်းကြောင့်အေးဇောတိကသည်မြေကြီး6ယူဇနာမိုင်အပြင်88မိုင်မြင့်မှနောက်ကြခံပြီးကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်မဟုတ်လားရှင်းရှင်းညာရလား
အဲ့တော့သာသနာတွင်တော်စိတ်ကူးမလွင်နေဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီခန္ဓာနဲ့မလောကင်းသော30ပုံကြီးကိုတကယ်မလိုချင်သောညာဖြင့်ငြိမ့်ွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းပါ၏ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသာဆူတောင်းနုနော်ဇောတိကတထေလောင်းလို့ဟုတ်လားမရမီစာကြာကျဲသမျလူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်မြမမင်းစည်းစိမ်ချက်ကျွေးရမှတတ်တာသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာတော်မှချော်ထွက်သွားနိုင်သေးတယ်။ဒါရဲတော့ဒါကြောင့်ဇောတိကအလောင်းရဲ့မွေရအိုးရနာရသေးရတန္တရာမလေးအောင်လားလေးရသလားအဲသူသေးလို့စုပုံထားတဲ့အယိုးပုံကြီးမှာ6ယူဇနာနဲ့88မိုင်အထိမြင့်တက်သွားတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဆိုရတော့မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသူသေးလို့စုပုံထားတဲ့အယိုးပုံကြီးကမဆွေးမင်းနဲ့ပုံထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှယူဇနာ6ယူဇနာမိုင်အပြင်88မိုင်အထိမြင့်တက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားသလားအဲဒါကြောင့်ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိရှိလို့ရှိရင်ဆူတောင်းမိတာသမုတ်မှန်သဘောအရာတော့မှန်တယ်လို့လို့နဲ့ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိရပြီမဲ့အဟုတ်မှန်သဘောအနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘလို့တွေ့ရလဲမွေရအိုးရနာရသေရမွေပြီးကွဲပြီးခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခတံကိုအဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်အဆင့်ပိုးပိုးပိုးပိုးပြီးတော့ထန်းဆောင်ထန်းဆောင်ထန်းဆောင်ရတဲ့သဘောအပိုဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလာသလားစဉ်းစားကြည့်ရင်တာမင်ညာကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားအလွန်လွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားညာမျက်လုံးရှိတဲ့လူမှလက်ခံနိုင်မယ်နော်ညာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလက်ခံနိုင်မယ်တို့ရှင်ဘဝတံပါတိဘောဂတံပါတိတဏ္ဏနဲ့ညှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးကြိုက်ကောင်းကြိုက်ချင်ကြိုက်နေဦးမှာနော်ရှင်ဝရှင်ကြားရလိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားလောင်းနေကြတော့ဘလို့ဆူတောင်းလဲကြည်လေဘုရားလောင်းနေလှူကြတယ်တန်းကြတယ်ဆူတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဘုရားလောင်းတော်တို့ဆူတောင်းမြဲဓမ္မတာမှာတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အာတော်တရား၄ပါးကုန်ခန်းရာကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ရန်လူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်မပါဘူးနော်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စီစေကြောင့်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်လုံးမဲ့သူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာပါသလားဆွေကျွေးရမန္တတကြနာပြပါစရဲဘွားဒီပါသလားတပည့်ကျွတ်ညာကိုရရှိနေအောင်ရည်တန်လေးထိုးတိုးတိုးနဲ့ရှင်းရှင်းလေးလူရင်းကြတဲ့စုကိုပဲဖះအလောင်းတော်တို့တောင်းကြတာပဲမဟုတ်လားတပည့်ခမရူကဖះအလောင်းတော်ဟုတ်ကဲ့လားဖះအလောင်းမဟုတ်ရင်ဖះအလောင်းလို့သဘောထားပြီးတော့ဖះအလောင်းလို့ပဲဆုတောင်းကြပေါ့တိုးတိုးပဲတောင်းပေါ့နော်ကဲဥပမာလူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောတော့တချို့ကလည်းတဏှာနဲ့ညွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုက်ကောင်းကြိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်ကဲဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အေးဥပမာမုံလုံးကြီးပေါ့စားသုံးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ပေါ့ဆိုပါတော့တို့เจ้าမကြီးဓမ္မစိန်ကသူကတတ်တတ်လွတ်စားတယ်ဆိုပါတော့ဈေးရဲသွားဈေးရဲသွားတဲ့အခါကျတော့မုံလုံးကြီးပေါ့ဖြူဖြူပွေးပွေးအဘောကအုံးကလေးပဲအုံဒီကလေးတင်ထားတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့တက္ကမကြီးဒေါ်မစိန်ကမုံလေးယူပေါ်ဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တော့ gain ညမကြီးအတော့ကိုဘလောက်ဖိုးပေးပါကွယ်ဆိုတော့ကြာကြာနာနာထုတ်ပြီးတော့မပေးလိုက်ဘူးလားဟောဒေါ်မစိန်ရဲ့လက်ထဲကိုမုံလေးယူပေါ်ဒီအသူလိုကျင်တော့ဆန္ဒရှိတော့ရောက်လာပြီရောက်လာပြီထားပြီပြန်မဲ့ဆဲဆဲမှဒေါ်မစိန်ကနောက်လှည့်ပြီတကယ်မမုတ်လုံးရေပေါ်တွေကဌာပနာဖို့အတော်ထပ်ပေးစရာလိုသေးသလားပြောစရာလိုသေးလားတကယ်မရေမုတ်လုံးရေပေါ်တွေကထထထဲ့ထားတဲ့ဌာပနာဖို့များအတော်ကပေးစရာလိုသေးလားလို့ပြန်ပြောရထုံးစံရှိသလားပေးဖို့ရောပြောစရာလိုသေးလားရှင်ဝရှင်ကြရလားအေးဒါကြောင့်ရန်ကုန်ဘုရားကနေမန္တလေးဘုရားကြီးကိုယထာလက်မှာဆုတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားရန်ကုန်ဘုရားကနေဘယ်ကိုဆုတ်ထားတယ်ကျားရဲမှာရှိပါရှိမဲ့ပကိုးတို့ညောင်လေးပင်တို့ဟုတ်လားတောင်ကူတို့ပြင်မနာတို့မရှိဘူးလားရှိသလားအေးဘုရားတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ရပ်သွားမှာကိုရပ်သွားမယ်ဆိုတော့တားပြင်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးဘုရားလက်မှတ်ဆုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တယ်မလားကျားဘုရားသူကြိုက်ရဘုရားဆင်းလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်မလားကြားတဲ့ကဘုရားညောင်လေးပင်ဘုရားဘိုးတို့ပကိုးဘုရားဘိုးတို့ဆွာဘုရားဘိုးတို့တောင်ကူပြင်မနာဒီအဖိုးတွေထပ်ပေးစရာလူသေးလားမုံလုံးရေပေါ်တဲ့ကဌာပနာဘိုးကိုထပေးစရာမလိုနိဗ္ဗာန်ကိုသာဆူတောင်းလိုက်ဌာပနာနဲ့တူတယ်သူတို့ဘာလေးလဲအဲ့ဒီမှာအဲဘဂိုးဘုရားဟုတ်လားအဲညောင်လေးပင်ဘုရားတောင်ကူဘုရားပြင်မနာဘုရားသာစီဘုရားတွေတောက်လျှောက်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားရသလားရောက်သွားသလိုဌာပနာနဲ့တူတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာတွေကအလိုလိုမတောင်းဘဲနဲ့ပြည့်နေပါတယ်
သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအမုံလို့မယူဘောဝယ်စားပြီးတော့ဌာပနာဖို့ထပ်ပေးရအောင်မလားလို့မေးစရာမလိုသလိုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေရမရပါမလားလို့စိုးရိမ်နေရတော့လူသေးလား မတောင်းမဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြည့်တာပဲမတောင်းမဲနဲ့မပြည့်ဘူးလားပြည့်သလားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တတွေဒါဖြင့်တောင်းမဲတောင်းပါစုကိုတောင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုပဲတောင်းရမယ်မဟုတ်လားဟေ့ရှင်ရောရှင်ကြရလားအေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တတွေနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရက်တို့တို့နဲ့ရရအတွက်သာဆုတောင်းဖို့လိုပါတယ်နော်เออดาဖြင့်အပိုထပ်ပြီးတော့ဌာပနာဘိုးနဲ့တူတဲ့လူဖာပနာနဲ့တူတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုထပ်ပြီးတောင်းเสียလို့သေးလားဟဲ့ဒါဖြင့်အရောတရား၄ပါးကုန်ခန်းနိုင်ယံအရတမေညာအရတပကုညာရရှိနိုင်ယံဒီအတွက်နောက်ဆုံးဘဝမရောက်မချင်း30ဘုံတန္တရာနောင်အတွင်းမှာလှည့်ပြီးတော့ဘဝစဉ်အမျိုးနဲ့ကျင်လည်ရနေစေကမြူချမ်းသာပေါင်းအပေါင်းနဲ့မပြည့်ဘူးလားပြည့်မလားပြည့်သွားမှာပဲဒါနသီလတွေရဲ့စမ်းတွေတတ္တိတွေလေကျင်လည်ပြီးနေရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကျင်လည်ပြီးနေရတဲ့အခါမှာဌာပနာနဲ့တူတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေဟာကိုယ်ကတောင်းစရာလိုသေးလားမတောင်းဘဲနဲ့ပြည့်သွားမှာသဘောပေါက်ပြီလားဟဲ့ဒါကြောင့်ဇောတိကတထေတောင်းတို့လိုစူတောင်းရှည်မိရင်ဘုရား၆စုပွင့်ရမှာအေးစီးစိတ်အမျိုးမျိုးကိုခံစားနေရတဲ့ဘာလို့လဲလောဘတဏ္ဍာသူစုတောင်းတဲ့သူပြည့်ပြီးစီးစိမ်မျိုးမျိုးတွေဘာဖြစ်လဲခံစားနေရတဲ့ဘလူဘလာလေလောဘတဏ္ဍာကန့်ညှိမှုတဏ္ဍာတွေတာမှုကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမသာသနာကိုမလိုက်တာနိုင်ခြင်းမိလျော့တွေးဝေကမကျင့်သုံးနိုင်အောင်လောဘတဏ္ဍာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်သမှုရိယသစ္စာနှောင်ကျိုးရစ်ပတ်ချီနှောင်ခြင်းခံရမှုကြောင့်မွေလူကောဆုံးပါမလားအိုလူကောဆုံးပါမလားနာလူကောဆုံးပါမလားသေးလို့ရောဆုံးမမလားဒါဖြင့်ဘာတန်ត្រာမှာဗါလေရှည်လျာထွေပြာသွားပြီဗောတလိန်ကောင်ကိုလိန်ပါနေတာဘဝတဏသူကိုကြတဲ့ကိုဇာတိကိုခံစားကျင်တော့လေတရားနိုင်ဖို့ကြတော့အခုတရားဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေကြတာပဲတချို့အကံအကျိုးပြီးကြည်သာယာပြီးကိုရတဲ့အစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုသာယာပြီးတရားမနာနိုင်ဘူးလေလောဘတဏကကန့်ွယ်ထားတယ်လေသာယာနေတယ်လေဟုတ်တယ်မလားလေလောဘတဏ္ဍာတမဲ့မှုကမ္မိတဏ္ဍာတွေ့တာညှိနေမှုကြောင့်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုမလိုက်နာနိုင်ခြင်းမိလျော့တွေကမတင်သုံးနိုင်အောင်လောဘတဏ္ဍာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမှာသမှုရိယနှောင်ကျိုးနဲ့ရစ်ဖွဲ့ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားရှင်ရောရှင်ညာရဲ့လားဟေ့ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတောင်းမယ်တောင်းပဲစုကိုတောင်းမယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားသာသနာတွင်ဆိုတော့သာသနာပအခါနဲ့စာမယ်ဆိုအများစွာကြီးအာကြီးတော်ထောက်ပံ့ရပြီနော်သာသနာပအခါမှာတရဏဂုံသုံးပါတည်သူသီလတမာရီပညာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဒီမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေသလားအခုသာသနာတွင်ကြတော့တရဏဂုံသုံးပါတည်သူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဒီကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မကြုံဘူးလားယူဒရင်တော်ရဖို့သာပဲရှိတော့တယ်ယူဒရင်တော်ရပဲဒါပဲရှိတာတဲ့ဒါကြောင့်လိုက်စုံနှမျောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျင်ဒါနစကားနာဝင်ခာဤတတရှောစုပညာပုကဒါနကထာချိုးစိမ့်စွာဤမရှိစင်ရဲ့မလူရဲ့ကစင်ရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်ဤတတာထုကေလူရဲ့ရေကထုကေချမ်းသာရမိသာရီထုကေချမ်းသာဆိုတာတန်တိတုကနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိသလားဒါပြင်ခွဲလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဝိဇာညာဥသိမေဆိုရင်သူဂတိကနေနိဗ္ဗာန်အဖြောင်းသွားမယ်ဝိပဒနာညာအဝိဇာဥသိမေဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟခြံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘွားထဲမှာပြန်ပြီးပုံအောင်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားဒါဖြင့်ဘေခန္ဓာဘောဘောဘာလို့ကြက်ရဒါဖြင့်သမုဒိနေကဒုက္ခတွေလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဘာတွေလဲဇာတိဒုက္ခအစရာဒုက္ခအပြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေပရမတ်နေဘက်ကလည်းပဲယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်စားယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်လံယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုပေါက်ပြံမှုယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ဆုံးမရဏဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ကိုတစ်ချက်မြင်လိုက်ရင်အသက်တရားနေရတာတဲ့မြတ်တယ်ဆိုတာတခြားလားဒိဋ္ဌိသုံးပါးတည်င်ကကွာသွားလို့လား
ဟာကျောင်းမာတို့အလုသမားတွေပဲဗျာမြင်ပါများမိုးဟာမှာဘောဗျာမိုးရင်ဤရာမှာဆုံးသွားရင်အပေပရိသတ်တွေကျိုးလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားပြီမဟုတ်လားယေအပေပရိသတ်သမုပ္ပါမပြဘူးလားပြသလားဒါအပြင်လူစဲချင်းကကိုကန္နာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခေရရာကျင်နာပြံဒုက္ခံပြစမြေခန္ဓာပြကွဲ့ဒုက္ခစေဖြစ်ပြရှုညံတွေ့ဒုက္ခညံမြေလောကင်းကျစိတ်စဉ်ပြောင်းကားလွဲဒုက္ခလောကြောင့်ညာခြင်းလောင်လွန်ကောင်းမြတ်လူပဲလူစဲမုံစစေတနာခိုက်တန်ဒီမှာခန္ဓာမညံဆောင်နေကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြကအပါတိစာမြင်တဲ့ညာကပါတိစာအဲ့ဒီဝိပဿနာညာဒီပြည့်စုံပါခန္ဓာကောမစုံဘူးလားတဏ္ဍာကောမစုံဘူးလားခန္ဓာစွန့်တာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာတဏ္ဍာစွန့်တာကအနာကတန္တရာပြတ်တာဒါပြင်အပြည့်နဲ့မနဲ့ကြိုက်ပြီးသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာကိန်းကြပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတန္တရာပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲရှင်းလားရှင်းပါကြံတော့ဒါကူမထွက်သေးဘူးလူဖို့ပဲကြံတော့တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးကလူဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟောမပြီးခေါင်းတဲ့တရားဘယ်နဲ့မေ့ရလဲသဘောပေါက်ပြီနော်ရှင်းပြီနော်ဘာမှစောရကတက်စရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားဘာကြံတော့အဲအဲ့ဒါလို့ဆိုဏိကုံးချုပ်မယ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြကဘာသေစာအရင်တဲ့ညံကဘာသေစာအကြောင်းတရားသီရာကဘာသေစာနောက်ခန္ဓာမလားတာကဘာသေစာကံသစ္စာတရား၌ကိုကိုတိုင်းသစ္စာနှရာတိုင်းနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ထကြွလုံးလာဝရိယထားပြီးဧသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာနဲ့ဂိမ့်ပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးကိုဆွမ်းသင်္ကကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ထောက်ပံ့ပြအောင်ထောက်ပံ့ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းဖြင့်ဂိမ့်သာရုခေါ်တော်ကြရအောင်

0: တသိဇံမစေချမ်းသာ၍လူယာဆန္ဒပြဝစေကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေအလုံးငါဖယမျက်စုံယရဏတရားမျက်စုံယရဏတန်ခါမျက်စုံယရဏဤယရဏမျက်သုံးပါတို့အားယုတိမျက်နှုလက်စုံမိုး၍ရှ िख ောပူဇော်ဖူမြော်မနိယောကရောချသောတကိစ္ဆာဂါရဝပဏမကုသစေရဏဖြာဖြာတို့ချောင်းယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းဉာဏ်မှခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးထံသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားအကျဉ်းချမ်းကျိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရန်မှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်းဆောစွာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလွှင့်နိုင်ကြပါစေအမ္ဗန္တိဒိသရဏိနတ္ထာဣသသီလံဣသသီလံမမယာသာမိအနုကဟံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌဣဗန္တိဒုတိယံပိအမ္ဗန္တိဒိသရဏိနတ္ထာဣသသီလံ
1: ဣသသီလံ
0: အမယသာမိ
1: အမယ

0: မိ
1: အဟံဗန္ဒီ
0: ဣဒရဏိနတဟ
1: ဣဒရဏိနတဟ
0: ဣသတိလံ
1: ဣသတိလံ
0: အနယသ

နသဟပိသသီလံဓမ္မံသရကံကတဝါအပမာဒီနတမ္ပတိထာ

သာသနာတော်နှစ် 2563 နှစ်ကောဇာတက္ကရ 1380 ခုနှစ်တပူရဲလဆန်23ရက် 2020 ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ကျန်သာပရိနှစ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဦးနှင့်ခရိုင်မရယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေနေချင်းစရာရက်ခွဲသာသနာသောတာယုံရွှေဥပင်ကျောင်းတိုက်ဤစိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရီဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလို့အပ်သည့်သာသနင်ကုရဝဒနာမင်းစရီကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ပူဇာရှေဇတ်ချအလူတော်မင်္ဂလာအကျူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မရယာမြို့အမှတ်1တယေစုရက်နေ့ဖះကြောင်ယဟန္တာကဥညွန့်ဦးဖះကြောင်ယဟန္တာကမ္မတော်အေအေတူသာဒေါတာဝေယံဦးသမီးမဆုမြတ်တင်ရွှေဘုံသာမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ចောင်းအလူရှင်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဖျားဆူဆူပွင့်တော်မူတိုင်တရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးထိုတရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိက

ထူပေါ်ထွန်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေအတွက်မြင့်မြကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာနဲ့ပြောလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ထိပေါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောတော့နဲ့အခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ရသော်ပြရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရသွားတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ဆိုတာလူမှုတမ်းမှုသာသနာကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်။ရသော်ပြရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကိုကျင့်သီလဆောတိခွင့်ရသွားတယ်။ကမ္မထာဘာဝနာပွားများအထုခွင့်ရသွားတယ်။အဲ့ဒါတို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလုံးထူးခြားတယ်လို့အနိုင်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ရသော်ဘုရားမပွင့်ခင်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည့်ကိုရောက်သွားကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေရသော်ဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှသာသနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့နဘဝချင်းတူညီတော်လဲတက်လင်တောက်ပါမှုဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာကွဲပြားခြားနားတယ်တာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တည်းရဲ့သက်တမ်းကနတ်ပြည်မှာကန့်သက်ထားတဲ့သက်တမ်းရှိတော်လဲတာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်သက်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါခွန်အားဗလာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေဟာကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိကြတယ်တန်တနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတ်သွားတဲ့ပြုတ်ပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နတ်တွေဟာအရှင်ဝါတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပကြတယ်သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ပုံမိမ့်မနေကိုရောင်ကိုဝါတွေကသာသနာ့ဘာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးရလာတဲ့နတ်တွေတဲ့ပို့ပြီးတော့တောက်ပသစ်လွင်လာတယ်ဒီကနေ့လူတွေသုံးဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကြည့်ပေါ့အည်သေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အည်သေးမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရွှေစစ်နဲ့ရွှေဒုစိန်စစ်နဲ့စိန်ဒုဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပါပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ပို့ပြီးတော့တက်လွင်ထို့တူပဲသာသနာတွင်မှကုသိုလ်လှုပ်သွားပြီးတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဆအရာရာပါလွန်ပြီးတော့တမှုထူးခြားပြီးတော့နေတာကိုနတ်တွေကတတိပြုမိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုတတိပြုမိလို့ရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရဲ့ခြေဆုတရားကိုပို့ပြီးတော့လူတွေတဲ့သိရှိနားလဲကြဘုရားကိုကိုးကွယ်မှုတရားကိုကိုးကွယ်မှုသံဃာကိုကိုးကွယ်မှုလို့ဆိုရမောရန္တရဏံဂိသမိဓမ္မန္တရဏံဂိသမိသံဃန္တရဏံဂိသမိဆိုပြီးမိမိပုံမှန်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမအောက်တရားဓမ္မနဲ့အညီနေထိုင်ကျင့်သုံးမှုနဲ့သံဃာတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအောက်မှာနေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖယတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကိုစိက္ကကိုးပွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဘဝဟာအရှိန်ဝပို့ပြီးတော့ကြီးမားတော့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဒီအခြေကိုဒီအခြေအနေကိုသတိပြုမိလားသူလောက်ခဲ့တာတရားဘဝရောက်တာမှန်တော်လဲပဲသာသနာ့ဘာမှလုပ်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆိုတော့တရားမင်းတော်ဖြစ်ပါရဲ့သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တိပြမာရရဲ့အရှိန်အဝါကိုသူကမမိဘူးဖြစ်နေရှိန်ဝါမမိတဲ့ကိုယ့်ကိုသိမ်းငယ်သလိုဖြစ်ရတယ်လောကလူတွေဟာပွဲလန်းသဘင်သွားတဲ့အခါမှာဝဆားဆင်းရင်လာတာချင်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့သိငယ်သွားတယ်ကို့ဝဆာသူ့ဝဆာလောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာသိငယ်သွားတယ်လို့ပဲ
တရားမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါတွေသာသနာတွင်ကရောင်းလာတဲ့နတ်တွေရဲ့အကြီးချင်းနဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာများစွာချားကွာသွားတာကိုသတိပြုမိတော့ပရိသတ်ထဲမှာရှင်ပြီးတော့မသွားခြင်းလောက်အောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာတွင်ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လူပြည့်ဆင်းပြီးရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေဒီအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဒါသာရကတစ်ခုပဲသာသနာတွင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရချင်လို့ဒီလိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ဟာကုသိုလ်ပြုရတာချင်းတူတော်လဲသာသနာဘက်မှာကုသိုလ်ပြုရတာနဲ့သာသနာတွင်မှာကုသိုလ်ပြုရတာများစွာခြားကွာမှုတွေရှိတယ်တွေ့သူခြားကွာခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာမျိုးစေ့ကလည်းမှတ်မှုလို့တယ်မြေကလည်းပဲရေမြေကလည်းကောင်းမှုလို့တယ်။ရေမြေလည်းကောင်းတယ်၊မျိုးစေ့ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တိနံဖွံ့ဖြိုးတာတေချာပေါက်ပဲ။မျိုးစေ့ကတော့ကောင်းမှရဲ့ရေမြေကမကောင်းမှုဆိုရင်ထင်သလောက်မဖြစ်ဘူး။ရေမြေကတော့ကောင်းမှရဲ့မျိုးစေ့ကတိတ်ပြီးမတန်မှုဆိုရင်လည်းထင်သလောက်မဖြစ်ဘူး။ရေမြေလည်းမကောင်းဘူး၊မျိုးစေ့လည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ညံ့ဖျင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်ရှင်မြေလဲကောင်းမျိုးစိတ်လဲကောင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးရလက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသပြု권ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်မြေကောင်းမှုစိုက်ပျိုး권ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဲ့ဒါမှကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိကြတယ်။ဒီထဲမှာဘုရားသာသနာဘက်ကတော့လိုလေသေးမရှိဘူး။ရှင်ပြေကောင်းဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတမ်းမှုအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာကိုပြုပြင်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့ရှင်ထဲကစေရနာစွမ်းအာဒရာစွမ်းအားတွေကောင်းရင်တော့မြေကောင်းမှစိုက်ပျိုးလဲရသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးချေးဇူးကိုရဖို့ဆိုတာသိကြပါဖြစ်တယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုဘုရားဆိုတာပွင့်လာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသာသနာကျုံတဲ့အခိုက်မှာစွန်လေးတစွန်လိုင်းလောင်းလူလဲရလို့နတ်သားဖြစ်သွားတဲ့အိနကနတ်သားတို့ဆိုရင်သာသနာဘကလာတဲ့နတ်တွေသူတဲ့အရှိန်ဝါအဆင့်တန်းကြီးတော်လဲသူရဲ့စွန်တစွန်လှူလဲရလို့ဆွန်တစွန်းကိုလက်ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုသူဆွန်တစွန်းကြောင့်ရလာတဲ့သူ့ဘဝဟာဘယ်သူ့ကိုမှအရေးဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟောတော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တန်တုတိတာနတ်သားရဲ့အနိနာမှာခံညာစွာနေရာပြောင်းရွှေ့စရာမလိုပဲထိုင်နေခွင့်ရတယ်ဆိုတာသာသနာတွင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာလူဘဝရရှိလို့ရှင်တွေကလည်းသရတရားနဲ့ပြည့်စုံကြလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရကြပြီမြည်သည့်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေမြည်ကောင်းပေါ်မှာဆိုက်လိုက်ရတာလို့ပဲအကျိုးတရားတွေဟာတို့ဘွားဖြစ်ထွန်းနေမှာတေးကြတယ်သို့တော့ပြင်ဆင်ပေးရမယ့်အရာတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာတို့တရားတို့ပီတိတို့ဆိုတာလေလွမ်းခြုံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာဂတာယထာကာရံဂရိတဝနာတက္ကံခိသန္တိဒါယကာဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖော်ပြထားတဲ့ထီတေသနာမှာ
လောကမှာဖျားပွင့်တယ်ဆိုတာအလုံးအတွက်ပဲအလုံးကြည်ပွားချမ်းသာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပွင့်တော်မူတာသို့တော့ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်အပင်ငယ်ဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအပင်ငယ်ကြာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အောက်တန်းနှုတ်တန်းကြသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဘုရားကတော့အလုံးအတွက်အကျိုးပြုတာ။သို့တော့ဘုရားပွင့်တာကြုံတွေ့ရရဲ့တန်းနဲ့အဇာတသမင်းဟာသူ့ရဲ့လုံရကြောင့်ဘယ်ငယ်ရောက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ဒေဝရတ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်တဲ့ဒေဝရရဲ့ဖခင်သုတ်ပဗုဒ္ဓဘုရင်တို့စိန်သမာနာတို့ဆိုရလေအရုံးပင်ငယ်ကြကုန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားရီအကျိုးအတွက်ပွင့်ရတဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကပင်ငယ်ရောက်အောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကြောင့်မဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာမှန်ကန်မှုမရှိလို့သူတို့ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်သာလျှင်ဒုက္ခရောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ထိတ်ကနေပြီးမေခမေလိခဆိုရက်မြင့်နှစ်သွဲကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အေယဝရီမြေကြီးစီးဆင်းသွားတာဟိုအောက်ခြေထိမြေကြီးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဆိုင်ပြိုးကြရတယ်တောက်သုံးကြရတယ်ချိုးရတယ်မြစ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုအကျိုးပြုနေတာဖြစ်တယ်အေယဝရီမြစ်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကချမ်းသာကြတယ်သို့တော့အေယဝရီမြစ်ထဲမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရေနစ်ပြီးသေးတယ်လို့ကနည်းလားဆိုနည်းရှိတယ်အဲ့တော့မြေကလောကအတွက်ကောင်းရုပ်ပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်မှာမလားလို့မေးချင်ရှိတယ်မြစ်ကတော့အကျိုးပြုတာမှန်တယ်မြစ်ထဲမှာရင်းနှီးပြီးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့မစင်ကျင်မှုကြောင့်သာတင်ဖြစ်တယ်မြစ်ရဲ့အပြစ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဟာအလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်တယ်သို့တော့အလုံးအတွက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးနှလုံးထဲကထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်သဘောဓာတ်တွေရှိရင်ကြည်ပွားတိုးတက်မှာပဲမထိုက်တန်တဲ့စိတ်ဓာတ်သဘောဓာတ်တွေသွားထားမိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကပင်ငယ်ရောက်သွားသူတို့ပင်ငယ်ရောက်ချင်းသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်ခြင်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပြုလုပ်သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်လို့အဲတော့ကောင်းကျိုးဆုကျိုးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်သို့တော့ဖျားပွင့်တာဟာဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာယတာအမှန်တိုင်းဟောပြောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေသတ္တဝါအလုံးအကျိုးပြုဖို့ရာအတွက်ပွင့်တော်မူလာကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ယထကာရံကရိတဝါနတက္ကံကိစ္ဆန္တိတယကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဆုံးအမဌာနမှာလုံးတင်လုံးထက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခွင့်ရလို့လုံလိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကောင်းရသီတိဘုံရောက်သွားကြတယ်ဆိုလိုတာကတက္ကလို့ဆိုတာသုတ်ထုဧကောသေကောလို့ဆိုတဲ့ဘာတွေကောင်းတော့အကောင်းတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတာလည်းအကောင်းနားကကြားရတာလည်းအကောင်းနော်နမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းအကောင်းလေရရတဲ့အရသာကလည်းအကောင်းထိတွေ့ရတာလည်းအကောင်းစိတ်ကူးကြံစည်အလုံးဟာအကောင်းတွေကောင်းပြီဆိုတာတွေတွေ့ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းတွေကြည့်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲမကောင်းတာလည်းမြင်ရတာနော်မကောင်းတာလည်းမြင်ရအဲ့တော့ကောင်းတာတွေကြည့်မြင်တာကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတာမြင်ရရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာမြင်ရတဲ့အခါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့အဘိဓမ္မာသဘောတရားအရဒီလိုသတ်မှတ်တာကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရလို့ရှိရင်စိတ်ပျော်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သောတာဝဉ္ဇဉ်စိတ်လေးကကုသုကုသုကုသလဝိဘက်ကုသုရဲ့အကျိုးလို့ပြောတယ်။မကောင်းတဲ့အတန်ဆိုးတွေကြားရပြီးက
ကိုမနစ်မြို့တဲ့အတန်လေးကြားရပြန်တော့အဲ့ဒီသောတာဝိညာဉ်စိတ်ကအကုသို့ဝိပေအကုသို့ရဲ့အချိုးတရားလို့အဲ့တော့ကောင်းတာမြင်ရရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်ကုသို့ရဲ့အချိုးမကောင်းတာမြင်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်အကုသို့ရဲ့အချိုးလို့ဒီလိုအိဋ္ဌအနိဋ္ဌလူချင်းစားကောင်းတဲ့အာယုနဲ့မုံဒီစရာကောင်းတဲ့အာယုနှစ်မျိုးရှိရတဲ့မယ်လူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမနှစ်သက်စရာဆိုတဲ့အာယုနှစ်မျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့သူပြောတာထို့တူပဲနှာခေါင်းကကောင်းတဲ့အနံ့မကောင်းတဲ့အနံ့လျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသာမကောင်းတဲ့အရာသာခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထီးတွေ့မကောင်းတဲ့အထီးတွေ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာလဲကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အဲ့လိုလူလောကမှာကောင်းတာမကောင်းတာနှစ်ခုဟာရောထွေးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ။ဘာကြောင့်လူတွေမှာဒုက္ခဒုက္ခဒီနှစ်ခုရောထွေးနေရသလဲဆိုရင်ကောင်းတာလဲလုတ်တယ်မကောင်းတာလဲလုတ်တယ်။နှစ်ခုလုံးလို့အကျိုးနှမျိုးရနေတယ်လို့ဝေါကိဏဒုက္ခဒုက္ခရောပြောနေတဲ့ချက်ဒါဖြင့်တက်ကလို့ဆိုရဲနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတာလဲအကောင်းကြီးပဲနားကြရတာလဲအကောင်းကြီးပဲစိတ်ချမ်းမြေ့စရာလေးကြီးပဲလို့ဆိုနှာခေါင်းကနန်းရှူရတဲ့အနံ့ကလဲနှာခေါင်းပိတ်စရာမလိုဘူးမွေးကြိုင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာလေးလျှာကအရသာလဲထို့တူပဲအကောင်းကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်အထိတွေ့ရလဲအကောင်းကြီးပဲစိတ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အာယုန်တွေကလဲအကောင်းကြီးပဲဆိုနတ်ပြည်ဆိုတာအကောင်းကြီးကြီးရလို့စိတ်မချမ်းသာစရာတခွဲမှမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာကြတယ်တုတ်ထုအကောသေကောလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံနေနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတာနတ်ပြည်လူပြည်မှာတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်အကုသိုလ်တွေများပြားလို့အပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်ရတဲ့အရာလည်းပဲစိတ်မချမ်းသာစရာကြားရတဲ့အတန်ကလည်းပဲနားမခံတဲ့သားစရာနန်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းထဲမှာမခံနိုင်စရာလဲရတဲ့ရတာကလည်းပဲရှားပြားပေါ်မှာမခံနိုင်စရာထိတွေ့ရတဲ့အထိတွေ့ရလည်းပဲအမလီအော်ရလောက်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာစိတ်ကူးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါငရဲပုံကြတော့ဒုက္ခတက်တက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဘူနိရယဆိုတာတက်တာစရာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရှာမတွေ့တဲ့နေရာကိုနိရယလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘောဝဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဒီနှစ်ခုရောထွေးနေတဲ့အကျိုးပေးအဲ့ဒီအကျိုးပေးနှစ်ခုမှာကွဲပြားချမ်းသာစွာရှိနေကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကကွဲကွဲပြားပြားဟောထားလို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပုံမွားမှာဖြစ်ကြရတယ်ဆို။ဟောလူပြည်လူဘွားရောက်လာတဲ့အခါအေးချမ်းချမ်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရကြရတယ်ဆို။ဒါလည်းတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူး။သာသနာတော်မှာပြုလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စွန့်တစွန့်သည်ပင်လေ။သို့မဟုတ်လက်ဥကလေးချီလိုက်ခြင်းသည်ပင်လေ။ချီမာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်တာမို့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယထကရံဂရိတဝါနာတိတ်ခံကိစ္ဆန္တိဒါယကလုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးများစွာရရှိကြတယ်အဲ့တော့သာသနာတွင်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတာသာသနာတော်မှာသင်္ချာတဲ့အရာလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာပွင့်လာတဲ့အခါမှာရဟန်းတန်ခါတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးသာသနာဘောင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာနေစရာအကြောင်းရှိသလားဆိုမရှိဘူးစာပေကျမ်းကဘာလို့ဆိုတော့ဆိုအဂါရတမအနာဂါရိယပပိစိတုအကာရတမဆိုတာတမအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့ဘဝရောက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတဲ့သို့တော်လည်းအထိပယ်ပြည့်စုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်
ိမ်မှာနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်လို့ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်သာသနာ့ဘုံဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာစွန့်လို့ရတယ်ဘာတွေကိုစွန့်လို့ရတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေတွေမျိုးတွေကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်စွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာဟာကနေ့ခေတ်လိုပြန်ပြီးဆက်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်တွေအလုံးစွန့်လွတ်ဟာမိသားစုဘဝစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာအမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘုန်းကြီးဝတ်သားရင်အမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးအလုံးကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လာကြတာဘာအတွက်လာကြတာလဲဆိုဗြဟ္မစရိယလို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အချက်ကိုကျင့်ဖို့ဝင်လာကြအဲ့တော့ဆိုလိုတာကနောက်တိုင်းကလူတွေဘာသာပြန်သလိုအိမ်မက်ရမက်ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိအိမ်ရှိတဲ့ဘဝကအိမ်ကိုစွန့်ခွာလိုက်တဲ့အခါအိမ်မရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတော့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကယဟန်တွေကိုရောခမူလသေနာသနာနေတာယပပိစ္ဆာအေးယဟန်ဘဝဆိုတာတပည့်ရင်းကိုသာလဲနေထိုင်မိပြုပြီးတော့တရားတော်မှစကြဝဠာကိုအထောက်ဖို့ဖြစ်တယ်တပည့်ရင်းဟာကိုယ့်ရဲ့နေစရာပဲတတပင်ဟာကိုယ့်ရဲ့နေနာခိုးစရာပဲဇာနေအတွက်နေစရာဆိုလို့တပင်ပဲဒီကနေ့ခေယဟန်ခံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါကြာမှုလိမ့်မယ်တိမ်ထဲမှာဆုံးမတဲ့အခါရုခမူလရုခမူလနေတာယပပိစ္ဆာယံဘောဆိုတော့အသိပင်ကိုသာအမိပြုနေရမှာဖြစ်တဲ့တထတေယဝဆင်ဥဒ္ဒဟောကရသတ္တဆုံအသိပင်ရင်အောင်နေဖို့ကြိုးစားပါလို့ဆိုတာခဏတိပြောတော့မှရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်လာကြတဲ့ကနေစရာဆောင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားနောက်တစ်ခါဝှစ်ဆရာရောရှိလာလို့ဆိုဝုဇ္ဇာကြတော့ပန္တုကုလစီဝရံနေတယပပိစ္ဆာတထတိယဝဇ္ဇံဥဒ္ဓဟောကရပန္တုဟုသင်္ကန်းဆိုတာသူတော်ဘလို့ခြင်းတို့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒီလိုအဝတ်မျိုးတွေသုံးဖို့သုံးတန်တဲ့ဆက်သင်္ချိုင်းဝါမှာရုပ်လောင်းတွေကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကောက်ယူပြီးဖွလျော်ဆိုးကသင်္ကန်းအဖြစ်ဝေယုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပန္တုကုသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ပန္တုကုလစီဥရယန်းနေဟာတရားရကမတွေလူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံရတာမဟုတ်ပဲပန္တုကုသင်္ကန်းကိုသာဝိုးရရမယ့်ဘဝမျိုးကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်နေစဉ်စားရတဲ့အစာအာဟာရရောဆိုပိဋိယလောဘဘောဓမံပိဋိယလောဘဆိုတဲ့နေရာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုထားတာအဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုကတော့ခြေတုံးအာကိုနဲ့အင်းစင်လိလိပြီးရလာတဲ့ဆွမ်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအိမ်ကလောင်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းဒီအိမ်ကလောင်းလိုက်တဲ့ဆွမ်းအဲ့ဒါတွေစုပေါင်းထားတဲ့တစ်လုံးစာနှစ်လုံးစာဆွမ်းကိုမိပြုပြီးတော့ရှမ်းတရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အထားဖြစ်တယ်စားစရာဆိုလို့လည်းအဆင်သင့်မရှိဘူးကိုယ်စီမံစီမံချက်ပြုတ်တာမရှိဘူးအလုံးဆွမ်းကလို့ရတဲ့ဆွမ်းပေါ်မှာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအေးသည်ဖြစ်စေပူသည်ဖြစ်စေလက်ခံပြီးစားတော့စားတော့ရမယ့်ဘဝမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မူပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။နေမကောင်းထိုင်မဲ့သားဖြစ်လို့ရှိရင်လေပုတိမုဒ္ဒဘေသစ္စံနေတယပပိစ္ဆာလို့ဘယ်နှချံသွားတောင်းတောင်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်အဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်နဲ့ယောဂမျိုးစုံပျောက်တယ်တဲ့ဂနေခေတ်ကလူတွေကတော့နွားကျင်ငယ်ထဲမှာပိုးတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆေးကိုလက်ခံညွှန်ခဲ့မှာเนาะအဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒါပိုးတက်ပြီးတော့အနတ်နေရာတွေဖြောက်ပြီးတော့ export တောင်လုံးမလို့တခါကြားတယ်နွားကျင်ငယ်ကိုရောင်းမလို့ကဘာနွားကျင်ငယ်ဆေးကအယုဘိဒါဆေးပညာအရဆိုလို့ရှိရင်
တိကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမတဘာယောဂအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားကျင်ငယ်နဲ့ဖြန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝူဟန်ကဗိုင်းရပ်စ်များပျောက်သွားနိုင်မလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုနွားကျင်ငယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအာယဗေဒဆေးချနေမှာရေးထားပြီနွားကျင်ငယ်နဲ့စိမ့်လိုက်တဲ့စီးပြူသည်ဖန်ကားသည်အဲ့ဒါကြတော့တိကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂပါပျောက်တယ်96ပါတိကျကြောင်ဖြစ်တာက32တလေးကြောင်ဖြစ်တာ32လေးကြောင်ဖြစ်တာ32အဲ့ဒါကို96ပါယောဂဝေဒနာလို့သူခေါ်တာအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာနွားကျင်ငယ်စီစီဝီသီဖန်ကားသီနဲ့ယောထားတဲ့နွားကျင်ငယ်နဲ့ပဲအလုံးပျောက်ခင်းနိုင်တယ်လို့လူရှုံနေယုံကြည်တယ်လက်တွေ့လဲဒီလို30လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏခေတောင်မှယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောက်နေကြတော့မယ်ဖျားဆေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တောက်နေကြအရင်စောစောပိုင်းနှစ်တည်းတော့ဗမာပြည်မှာကြောက်လန့်နေကြတဲ့ယောဂတခုက HIV အဲ့ယောဂဆိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနွားကျင်ငယ်စီနဲ့ပျောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တောက်ကြတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ယဟန်နေဟာဝတ်ဆရာလဲအဘကမရှိဘူးဘာတကူတင်ရမယ်ဝတ်ရမယ်နေဆရာလဲအဘကမရှိဘူးစားဆရာလဲအဘကမရှိဘူးဆေးဝါးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်ဆိုတဲ့ဆေးအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလာကြတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတော့ပေါ်လာပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေပေါ်လာပြီလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဗုဒ္ဓကိုကြီးညိုလေးစားကြတယ်လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဆိုပါစို့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်မရဘူးသို့တော့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်ကိုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါဆရာဇီဝကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးတော့သူလက်ဆောင်ရတဲ့သီဝေကဝတ်စုံကိုလှူဒန်းတဲ့အခါကျမှလားမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်။ရှေးရခင်ကတော့ဘန္တကုသင်္ကန်းပဲ။ဘန္တကုသင်္ကန်းကိုပဲဝတ်ယုံကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သင်္ကန်းအလှရှင်တွေကတော့ပထမဆုံးကဆရာစီဝကပေါ့။ဆွမ်းလူရှင်ဆိုတာတော့တသက်မရှိဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပိတ်ဖိတ်တဲ့ဆွမ်းနေရဆွမ်းလူရှင်နေပဲပေါ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတော်တွေဟာကျောင်းဆောင်ဥတွေတည်သက်မရှိတဲ့အခါမှာဘယ်မှာနေကြတော့သစ္စာပင်ရင်ဝါရပင်အောင်မှနေကြတယ်လှိုင်ကောင်းနေတဲ့မှာနေကြတယ်လေသမားတွေကသမားတွေရိတ်သိမ့်ပြီးတော့ကောင်ရိုးဘုံကြီးတွေပုံပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ရိုးဘုံကြီးတွေရဲ့အောက်မှာနေလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်ရိုးအုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးမှာနေကြတယ်ခြုံဘုတ်တွေရဲ့အောက်မှာနေကြတယ်တင်းကြိုင်တွေကဂူတွေအကာအဝယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတဲ့ရဟန်းတွေဟာနေရာအတိတကျကျောင်းတိုက်ဆိုတော့မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့ကြတနေ့တော့ရာဇကျူတထေးကြီးကမြို့ပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်မနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရဟန်းသံဃာတွေထိုရိုနီယာကထွက်လာကြတာမြင်တယ်တပင်အောင်ကထွက်လာတယ်ကျောက်တော်ငောင်းတွေကထွက်လာတယ်လိုင်ကူတွေကထွက်လာတယ်သုတ်တန်တွေကထွက်လာတယ်ကောင်ရုပ်အုံတွေကနေထွက်လာတယ်ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာကိုရိုရီနေစရာဆောက်အောင်ဆိုတာတိတမရှိပါလားငါဆောက်လူရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုခေါင်းထဲမှာစိတ်ကူးအရင်ပေါ်လာတယ်သူအဲ့ဒီပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ရှမ်းတစ်ပါးထံချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုရိုရူအကြောင်းဆောက်ပြီးရင်နေမလားလို့ဆိုတာလက်ခံရမလားဓမ္မဆုံးမေးချင်အဲ့ဒီရဟန်းတော်ကဘလို့အကြောင်းပြန်တော့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားက
ြောင်းလက်ခံခွင့်ဆိုတာခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကိုလျှောက်ပါကြောင်းဆောင်ဘုရားကလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကြောင်းဆောင်ပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာစပြီးတော့ကြောင်းလူရှင်ပေါ်ပေါ်လာခဲ့တာတော့နော်အဲ့ဒီရခင်ကကြောင်းဆောင်ကြောင်းဆောင်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတော့ကုသရှင်မပေါ်ခဲ့သေးဘူးအဲ့ဒီလိုရန်တော်ဓမ္မကိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီသတင်းပို့ပြီးရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဆောက်အဦ၅မျိုးကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်လက်ခံဝင်ပြုတယ်ဝိဟာရလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဖက်မိုးကြောင်းအတ္တယောဂဆိုတဲ့တစ်ဖက်မိုးကြောင်းနော်ဟမိယလို့ဆိုတဲ့ချွန်တက်မပါတဲ့အုတ်တိုက်ပါတာရဆိုတဲ့ပြတ်သက်ရှိကုဟာလို့ဆိုရဲလိုင်ကောင်းအဆောင်ငါးမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ကခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အခါကျတော့ဗာဇတုတထေကြီးစီအကြောင်းပြန်တော့ဗာဇတုတထေကြီးကရှင်နဲ့ကတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တည်းမှအကြောင်းပေါင်းအလုံး60ဆောက်တယ်ဆောက်လို့တယ်စတင်ပြီးတော့နေရာအနှံ့အကြောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့เจ้านี่อาลุอလုံး60ปีได้อาคามาเมษาพญาท่านฉิงกัดเดฉิงกัดพี่တော့ตะบี้တော့เจ้าม้อง60อလုံး60ตักกัฏฐิเกณปุญญัตถิเกณนับญียောက်ฉินเนกุตุกองผู้หลูฉินเนถ้าจังหมู่เจ้าอလုံး60สอบพี่တော့ဆောက်ပြီးပါပြီဆောက်ခိုင်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါတွေပါဆက်လို့ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသတ္တုဒိတသံဃာလို့ဆိုတဲ့အရာလေးမျက်နှာမှာအတားအဆီးပိတ်ပင်မရှိလွတ်လပ်စွာသွားလာနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရှင်းမှတ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါအားလုံးအတွက်လှူပါလှူလိုက်ပါလို့ပြောတော့အဲ့မှာပထမဆုံးအကြောင်းအလှူရှင်ဖြစ်ရာဇဂျုတထေးဟာအကြောင်းလှူခွင့်ရတော့အဲ့ဒီတထေးအကြောင်းလှူခွင့်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသတင်းကြားရတဲ့အခါမှာအကြောင်းนี่ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းလာကြတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှာရှင်နေမှာဘာရှိလဲသင်္ကန်းခွင့်ပြုတုန်းကတော့ရသော်ပြားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိကြတာရှိတယ်။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအထူးမိကြထားတာမတွေ့ရဘူး။သင်္ကန်းတော့ကတော့ရသော်ပြားကပန္တကုသင်္ကန်းနဲ့တရားရကမာတွေလှူတဲ့ဂါပတိသင်္ကန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကိုတော့တစ်ဖက်သက်ဖက်အလှခံခွင့်ပေးလိုက်တာဒါပဲ။ဆောင်ရင်ဆောင်လူရင်လူကံဝင့်ပေးတယ်ကျောင်းမရှိပဲနေခြင်းနေဆိုတော့ထဲ့ပြီးမပြောတော့ဘူးသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဗာမေးရှိတော့ယောဣစ္ဆတိပန္တုကူလီကောဟောတုပန္တုကူသင်္ကန်းမဲ့ဆက်ဝှချင်နေဆိုရင်ဝတ်ပါယောဣစ္ဆတိဂါပတိစီဝရံတာတိယတုတခါလူတဲ့သင်္ကန်းလက်ခံခြင်းဆဲဆိုရင်လက်ခံပါဆိုပြီးတော့ဣတရီတရေနပါဟံတန်တုတ်ထေဝရမိဘန္တကုသင်္ကန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကားလေးလှူတဲ့သင်္ကန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုရှိဖို့တတိထားပါဆိုတာဒါလေးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှသာချီးမွမ်းတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုကိုငါချီးမွမ်းတယ်လို့ယန်းတွေကအဲ့လိုကျောင်းနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เจ้าจ๋าတော့เจ้าငါမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာ ਨੇ အလုံးဟာเจ้าတွေကိုလှူကြတန်ညာတယ်အဲ့တော့သံသင်္ကန်းเจ้าဆေးလို့ဆိုတော့ပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာယက်တည်ဖို့ရအတွက်အထောက်အကူ၄ရက်လို့သူတို့ဆိုလို့လူတွေမှာလည်းပစ္စည်းလေးပါရှိတာဘုန်းကြီးတွေမှာပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ဘူးဘဝမှာရှင်သန်မှုအတွက်စားရရရှိရမယ်ဝတ်ဆရာရှိရမယ်နေရရှိရမယ်မကြမ်းမမရင်ဆေးဝါးတတ်နေ့စဉ်နဲ့အမြလူတွေဟာပင်ပန်းခံပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာအသ
်က်ရှင်မှုအတွက်ဒီအချက်၄ချက်အတွက်ပဲเนาะဒီအချက်၄ချက်ဟာအဓိကစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမရင်ဆေးကုနိုင်ရမယ်ဟောဒီအချက်၄ချက်အတွက်ဒီ၄ချက်မှမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်နေဘူးဒီကနေ့ခေတ်တော့ဖြောပြေးရည်တွေရောဘာတွေရောပိုးလာတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ပျော်ဖို့တွေပိုများလာတယ်ခုပျော်ဖို့တွေများလာတဲ့အခါကျအလုတ်ပိုလုံးကြပျော်ဖို့ဆိုတော့နားထောင်မှုတခြင်းကိုယ်တွေလိုးလာတယ်ကြည့်ဖို့ရရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကြည့်စရာတွေပိုလာဒါအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ခုနပြောတဲ့စားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမာရင်ဈေးဝဆိုတာဒါအသက်ရှင်ဖို့မတူဘူးเนาะဒါမရှိရင်သက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့စီဝါရှာနေကြတာအသက်ရှင်ဖို့တဲ့ပိုးလာပြီးတော့ပျော်ဖို့ပါဖို့အတွက်ပါရှာပွေးလာကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝန်တော့ဝန်မှုဖြစ်လာတယ်မလောက်နိုင်တော့ဝန်တော့မှုဖြစ်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာကျောင်းလူရှင်တွေများပေါ်ရောက်လာခဲ့တာရာဇဂျုသတိပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာရာဇဂျုသတိရဲ့သမီးရောက်ဖတ်တော်တဲ့တာဝတိကလာတဲ့အနာတပိန်သတိသို့မဟုတ်သူထတ္တသူကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမျိုးပင့်ပြီးတော့ဆေရွန်ကျောင်းကြီးကိုလှူခဲ့တယ်ဟောကျောင်းတကာအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗတ္တိယမျိုးကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဂိတဆိုတဲ့တာဝတိမျိုးအနိနာမှာတည်ထားတဲ့တာဂိတရံကောင်ကတာဂိတမဟုတ်ဘူးเนาะတာဝတိမျိုးနာမှာတည်ထားတဲ့တာဂိတမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့ဝိသခာတာဝတိမျိုးကမိဂရတထေးရဲ့သားနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာတာဝတိမျိုးတည်းရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီတာဂိတသူလို့ဆိုပါစို့တာဂိတသူဝိသံခါဟာတာဝတိမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းတာဝတိမျိုးရဲ့ရှင်းမျက်နှာမှာပုပ္ဖယုံဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆောလို့လှူတယ်ရသဗျာလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့အကြောင်းလှူရှင်နေပေါ့နန္ဒီယဆိုတာဗာရဏသီကနန္ဒီယဆိုတဲ့တတိဟာမြတ်စွာဘုရားတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့ဣတိပတနာဆိုတဲ့တော်ထဲမှာကျောင်းတော်ကြီးကိုဆောင်းလို့လှူတဲ့နဲ့ကျောင်းဆောင်းလှူတဲ့အချိန်မှာအမ္တမထူးခြားတဲ့မြေကောင်းရေကောင်းတဲ့လာသရံတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကျောင်းလှူတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲကပီတိတွေနဲ့သူဟာဣတိပတနာကျောင်းတော်ကြီးကိုရေဆဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူ့ဖို့ပွင့်မွေးမှန်ကြီးပေါက်နေတယ်လို့သူဆိုတယ်။ဒီပြင်နာရဝိန်တို့တော့ပွင့်မွေးမှန်ပေါက်တယ်လို့မဆိုဘူး။အဲ့ဒီဣတိပတနာဒီတထေးကြတော့ပွင့်မွေးမှန်ပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုကျောင်းလှူရှင်တွေဟာတုံးနဲ့တူမတူညီတဲ့ရင်ထဲကစွမ်းအားတွေအကျိုးပေးမှုတွေဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့မထင်ရှားတဲ့အကြောင်းတွေကတွေလဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာများစွာရှိနိုင်အဲ့တော့ကျောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းလူမောရဏတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခါမှာအချင်းညို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဟာပါဠိတော်တည့်ရက်ကတခုထက္ကရာမလာတာကတခုပေါ့ထက္ကရာမလာတဲ့ကျောင်းအမှုမောရဏတရားတော့အဆောင်ဦးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖြစ်ရရဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီးရတဲ့အချိန်တောင်မှပဲချင်းချင်းမြောင်းမြောင်းစိတ်ထဲမှာကျဉ်ကျက်တဲ့အနေအထားမရှိပဲနဲ့ချောင်းချောင်းချီကြည့်ရှိတယ်လို့တော့လေ
မိခင်ရဲ့တက်အိမ်ဆိုတာတိတ်ကွာချားကြမှာမဟုတ်ဘူးသူဘာလို့ချောင်ချီတော့ပိန်ညော်လေးဖြစ်လို့ချောင်ချီတာလားသို့မဟုတ်ဝတ်တုတ်ကြီးကချောင်မို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူ့ဖို့မှာကျဉ်ကျပ်မှုမခံစားရဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်နေနော်ကြောင်းတူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတာချင်းတူတော်လဲပဲကျဉ်ကျပ်တဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့သို့မဟုတ်လို့ရှင်ပိန်နဝရရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးရဖြစ်လာမတုကုစီမိခင်ရဲ့ဝမ်းဟာတဲ့နော်အတ္တမာရကျင့်မြောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုသူ့ဖို့မှာနေလို့ထိုင်လို့လှောရှားလို့နေရထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြတာကျောင်းလှူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးချေဆိုတယ်ဘေဘွားရောက်ရောက်သူဟာဘေးဟာအနိရိရဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အနာရဘိတတိနဲ့ဇေရွန်ဇေရွန်ကျောင်းကြီးကိုဆောင်းလို့လှူဒန်းတဲ့အချိန်နာရဘိတတိဇေရွန်ကျောင်းကြီးဆောင်းလို့လှူဒန်းတော့ကအနုမောဒနာတရားရာဇဂျုတတိကဆောင်းလို့လှူဒန်းတဲ့ကျောင်းပေါင်း60နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုမောဒနာတရားအတူတူပဲဟုတ်ဟာလားရှင်အကျဉ်းညကတော့လေနဲ့ထင်စားဒုက္ခထင်စားကျောင်းကဘယ်လိုအကျိုးပြုတာတုံးဆိုလေနာပုံခိုစရာဖြစ်တယ်နေပူရင်လည်းကျောင်းထဲဝင်နေနေမပူဘူးမိုးရရင်လည်းကျောင်းထဲဝင်နေမိုးလုံးတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်မက်ချင်စားတဲ့သရဝါတွေကလည်းကျောင်းထဲဝင်တကားပိတ်ထားလို့ရှင်လုံုံတယ်တခြားဘေးရန်နေလဲကာဝဲတယ်မုံတိုင်းတန်နေလဲကာဝဲတယ်လေတိုင်းတန်နေလဲကာဝဲတယ်ဖုံမုံနေလဲကာဝဲတယ်ဆိုတဲ့လုံုံရတဲ့လုံုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုအကြောင်းကပေးတယ်ပေါ့ထို့တူပဲအကြောင်းနဲ့နေရင်လုံုံရမြမကတရားနှလုံးသွင်းခြင်းစာပေသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွယ်ကူတယ်ချမ်းသာတယ်ဘေးရန်အနေနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးအချုပ်အားဖြင့်ဒီအကျိုးနှမျိုးကိုရှင်ညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းကနေအကျိုးပြုတာ၄ခုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တော့ကျောင်းလူရှင်တွေကလည်းပဲအလားတူကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအဲ့ဒီလိုထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘာလို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုကျောင်းဆောင်လှူလိုက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကန်းတစ်စုံလှူရတာနဲ့မတူဝေကြည်တနာများစွာအသုံးချရတာဖြစ်တယ်။ယဉ်ဤရတာပို့ပြီးတော့များတယ်။သင်္ကန်းတစ်စုံရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲတစ်ခဏပဲ။စွမ်းတနတ်လှူရတာလည်းပဲတစ်ခဏပဲ။သင်္ကန်းဆိုတာဝတ်မဲ့ဆိုရင်3လပေါ့။တစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးတော့ဝတ်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းဆိုတာကြတော့တစ်ခါဆောက်ပြီးလှူထားလိုက်ပြီချင်းအနှစ်30 40 50အနှစ်100ထီအောင်အရင်ချင်းကောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲကျောင်းကြီးတွေဟာအကြာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကျောင်းတစ်ခါလှူထားလိုက်လို့ရှင်ထိုကျောင်းဟာအကျိုးပြုနေတဲ့အချိန်ဟာတက်တန်းဟာအလွန်ရှိလျားတက်တန်းရှိလျားသည့်အတွက်ကြောင့်တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းကျောင်းလှူတဲ့ကျောင်းအလှရှင်တို့ရဲ့ယင်နယ်ကျောင်းတကကျောင်းမားတို့ရဲ့ယင်နယ်မှာဝန္တပိတိယအခြေအခြေထပ်ထပ်ဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့စွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းဆေးဆိုတဲ့အလှတွေထဲမှာကျောင်းလှကိုမျက်ဆုံးလို့ဝိဟာရဒါနံသံဃာသက်အက္ခံဗုဒ္ဓေနဝဏိတံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနှုတ်မြက်ပြီးမင်ကြားခဲ့တာဒီချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဝန္တပိတိပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ကျောင်းထူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝတွင်ဝန္တာပိတိဖြစ်ရတာမဟုတ်အနာရဝိန္ဒတိကြီးဟာသူ့အိမ်မှာနေစဉ်ယဟန်နေပင့်ဖိတ်ပြီးတော့နေစဉ်ဆွမ်းကပ်နေတာပဲသို့သောသူမရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆွမ်းကပ်ရတဲ့ဝန္တာပိတိကိုမပြောဘူးစေတဝန်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန္တာပိတိကိုပြောတယ်အဲ့ဒါလေထူချတာပဲကျောင်းလို့ရှိတယ်
ဣရန်ဟိတံစေတဝနံဣတိတံကဒိတိဝိတံယန္တံဃာရိသရင်သုံးနေတဲ့ဒီစီတော်အကြောင်းကြီးတဲ့အာဟုထံဓမ္မရာစေနဓမ္မရာသာတရားမင်းဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သရင်သုံးတော်မူတဲ့ဒီစီတော်အကြောင်းကြီးဟာတဲ့ပိဋိသင်္ဆနနမမသူ့အတွက်ပိဋိအဖြစ်အဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝန္တာပိဋိဖြစ်ရမှုဟာเจ้าနဂါတွေကပို့ပြီးတော့เจ้าနဂါเจ้าအမတွေကပို့ပြီးတော့ရတယ်။ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာကြရရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာဆွမ်းသင်္ကန်းเจ้าစေပစ္စည်းလေးပါရှိတယ်ချင်းပဲ။เจ้าအလှကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီးတော့ခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့။เจ้าလူချင်းကြောင့်သူเจ้าเนี่ยปัดเสร็จပြီးတော့กุฎุกောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဓိဋ္ဌမကတံမိုးကြီးတဲ့กุฎุกောင်းမှုကြတော့ဘာတော့ဒီเจ้าကိုปริยติဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှင်ရှင်တော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ယဟန်တန်ဃာရိယာတဏှာထဲမှာအမြဲနေထိုင်လေးမရှိကြဘူးဟိုဒီဒီကြွပြီးတော့သရင်သုံးကြတယ်တန်ဃာဝါစင်အလိုက်ပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကเจ้าปฐมณีกวินရှိတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာတော့အဲ့ဒီပုံစံကပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတော့တစုတဝေးတဲ့เจ้าထဲမှာနေချာထိုင်ရတဲ့အခါမှာဒီเจ้าပေါ်မှာပရိယတိစာပေများကိုတင်ယူခြင်းတင်ကြပို့ချခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေပြန်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပရိယတိတရားနှလုံးသွင်းခြင်းเนาะမေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိသီလကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိအလုပ်တွေအဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဒီเจ้าမောင်မှာနေထိုင်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့ဒါတွေကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန္တပိတိဖြစ်เสียရတယ်ပေါ့ဝန္တပိတိဖြစ်เสียရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်เจ้าအလှဟာတရားပုံညာပဝုဒ္ဓတိဆိုရယ်ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာအယုံပြုလို့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဝန္တပိတိဖြစ်ရတဲ့အလှမျိုးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာအမြဲတမ်းတိုးပွားလာတဲ့ကြောင့်လှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဓိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးတာတခုကဘာတော့ဆိုကိုเจ้าမှာပရိယတိဘောဓုတ္တပฏิပတိဘောဓုတ္တဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မထေရီသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမထေရီကိုကိုကចောင်းလူယုံနေမှာဘူးဆွမ်းကွမ်းစသည်និစင်သင်္ကန်းစသည်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုเจ้าမှာသရင်သုံးနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစင်စမဲ့ပြဖြစ်လာအလှူဒါနတွေဟာဆပ်ပြီးဆတဲ့တဘိုးတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီလိုအလှူဒါနတွေစင်စမဲ့ပြလှုပ်ခွင့်ရရုံများမကအဲ့ကြောင့်မှနေတဲ့ចောင်းဖုံးကြီးကနေပြီးတော့တေတ္တဓမ္မံဒေသင်တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာယံသောဓမ္မံဣရိညာယပရိနိဗ္ဗာတိအနာသောသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာတန်တရားထဲမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့ရသော်ဗျာရဲ့အဆုံးအမဓမ္မကျင့်စဉ်တွေကိုသူเจ้ามาตระเณรทั้งในมติญัตติก็ฮ้อไล่เหมะติฮ้อไล่ได้อาคามไอ้ติเตียะโกจิ่นไล่เหมะสวยเจ้าเนี่ยก็เจ้ามาเนี่ยนับเปรียญยับไม่หนีรอดเว้ยเนี่ยนิพพานที่อ๋อจูปุตั้วไล่มาได้ญัสสพยาเยอีมั่นแจกก็เอาไอ้ที่อ๋อเว้ยเนาะเจ้าซ้อหลุดท้าที่ด้วยเจ้าเตียะนาควินนี่อลวยระกูยะเลยอลวยระกูยะที่ด้วยเจ้าธรรมะอติฤตูลาเนี่ยไอ้นี่ตูลาเนี่ยอติฤเนี่ยกูหาตันยาโอก็ลุบผู้ลั้นซาฤยาชิลาเนี่ยเอ้อน่ะก็อะกองซงอโจเตียะโลเปียวมาဖြစ်တယ်ตันยาเรมายาเดဖြစ်နေยาบัวมาอุมาเมมีเกยวันเนหากูด้วยจิเมียงน่ะไม่ผิดผู้ช่องจี้ๆณีตาถ่ายตาชื่อเลยสุดะอโจตะชาဘဝမှာအဆင်ပြေတဲ့ဘုရားအနေရီကင်းတဲ့အကျိုးတွေဆိုတာတဲ့
တဏှာဟုတ်ကလွတ်မြောက်ကြောင်းနိလန်းကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတော့အကြီးမားဆုံးအထွတ်ထိပ်အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာ၄လဲလို့ဘလို့ကျင့်ရမှာလဲလို့မေးချင်လိုက်လူတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားလမ်းစဉ်ကိုချပြထားတာရှိတယ်နမတိကပါရောဆိုရင်ကိုချင်းတိလတမလူဟိုးကြောင့်နေဆိုရင်ငါးပါးတိလလုံနေငါးပါးတိလလုံလို့ရှိရင်တိလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီငါးပါးတိလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်စနစ်တကျထိမ့်သိမ်းဆော့ဆော့ချင်းဖြင့်တိလဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့တိလစင်ကြယ်မှုကိုရရှိထားတိလစင်ကြယ်ယုံနေတယ်မယ်အကျိုးတွေကဆက်တိုက်ဖြစ်လာကိုတိလကိုကိုစင်ကျင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ငါဘတိလခံယူဆောက်တည်ထားပြီးတော့တနေ့တာနေကြည့်လိုက်ညအိယဝင်ထဲမှာစဉ်းစားငါဒီနေ့တိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအမှားလုပ်မိလဲသူများတဲ့တမိသလားသူများဥစ္စာမတရားယူမိသလားသူတော်ဘာသမီးပြစ်မှားမိသလားဆိုတာဒီကိုတိလနဲ့ကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဘာမှကျွလွန်ဖော်ပြထားမရှိဘူးဆိုရင်ဝန္တပိတိဖြစ်ပြီတော့ဝမ်းမြောက်ဝန္တာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝန္တာဖြစ်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုရင်ရင်ထဲမှာပိတိတွေကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီပိတိကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကိုရောစိတ်ရောအေးချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်စေအဲ့ဒီအေးချမ်းမြုပ်အနေထားကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုရင်တမာတိကိုဖြစ်စေပြန်အဲ့ဒီတမာတိကဘာကိုဖြစ်စေပြန်တော့ဆိုယထာဘူတညာနာတ္တနာဘဝအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဟောသီလကနေပြီးတော့ဒီလိုဆင်းရဲဆင်းရဲအကျိုးပြုသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားမှာကိုကျင့်သီလကိုခြေခံလိုက်ရ။ခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီသီလမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဆောင်းရှောင်းမှုလို့တယ်။ဆောင်းရှောင်းမှုကဘယ်သူနဲ့ဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်အပမရခေါ်တဲ့တတိနဲ့ဆောင်းရှောင်း။တတိဆိုတာဘယ်နေရာမှာဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်ဒွါရ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်။သီလလုံပြီးတဲ့နောက်မှာအထူးသတိပြုရမှာဘာလို့ဒီသီလပို့ပြီးတော့အယောင်တက်လာအောင်တတိနဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထင်းထင်းဆောင်းရှောင်းအောင်မယ်။ဘလို့ဆောင်းရှောင်းလဲ။မျက်စိကမြင်တဲ့အစဉ်အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိအောင်။အတန်ကြားတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိအောင်။လူဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်လေ။ကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူအတန်ကြားရင်ဒေါသဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီလူတွေမဖြစ်မိအောင်တတိယနေ့ထိမ့်သိဆောင်းရှောင်းနေရမယ်နော်အနံ့ရတဲ့အခါအယတာခံတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ခူးကြံစည်တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်သိဆောင်းရှောက်တာကိုဣန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သီလကျင့်မယ်ပြီးရင်ဣန္ဒြိယသံဝရနဲ့သီလကိုပြန်ထိမ့်မယ်အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေတော်တော်နှဲသွားပြီအကုသိုလ်တွေမဖြစ်သလောက်တော်တော်ကိုနှဲသွားပြီထိမ့်နိုင်သွားပြီအဲ့ထက်မဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ့်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဣန္ဒြိယသံဝရထဲမှာစီဝိန္ဒြေကိုထိမ့်သိဆော့ဆော့တယ်ဆိုတော့ပါပြီးသားသို့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဘောဇနိမတ္တညုတာရတ္တတဏှာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုရှင်းရမယ်ဘောဇနိဆိုတာကိုစားသုံးတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ္တညုတာအတိုင်းတာသိရမယ်အတိုင်းတာဆိုတာဘာလဲကိုနဲ့တည့်သလားမတည့်ဘူးလားအတိုင်းတာတစ်ခုကိုမှာဘာယောဂါရှိနေစီဂျိုယောဂါရှိရင်အချိုးလျှော့သွေးရောယောဂါရှိရင်ငန်လျှော့မတည့်တဲ့အစာစားမစားနဲ့ဟောကိုယ်ဆိုတလုံးကဇလာဗီယာငါးတွေမစားသင့်တဲ့အကြောင်း Facebook ထဲမှာတင်တာနော်အဲ့တော့ယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဟင်းညုံမုံတွေမစားဘူး
ဟင်းညုံမုံရဲ့အပြည့်အနာစာတွေအဲ့ဒါလို့ကို့မှာစားတဲ့နာနဲ့မစားသေးတာကို့အတွက်အကျိုးပြုမလားမပြုဘူးလားလို့သိတာဘောစနီမတ်တေညူတာစားတဲ့နာနဲ့မစားသေးတာနောက်တခါစားတဲ့နာဖြစ်တော့လေအတိုင်းတာနဲ့စားဖို့အတိုင်းတာတဲ့ပူစားလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစကားပုံနဲ့ရှိတယ်လေတန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာတင့်တော်ရုံစားလို့ရှိရင်ဆေးဖြစ်တယ်ပူစားရင်ဘေးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့ဒီအတိုင်းတာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ထိမ့်ဖို့ကျမ်းမာရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဘောစနိမတ္တညုတာဆိုတာသီလစောင့်ရမယ်ဣန္ဒြေ6ပါးစောင့်ရမယ်ဣန္ဒြေတွေကနေပြီးတော့ဟောဒီဘောစနိမတ္တညုတာဆိုတယ်လျာကိုထိမ့်ဖို့အရသာကိုတဏှာကိုထိမ့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာအဲ့တော့ဂဏိခေမှာကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဘောဇနိမတ္တညုတာအရေးကြီးဆုံးပဲလူတွေဟာစားသင်္နာတဲ့ပူစားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝတ်တုတ်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဝတ်တုတ်တွေကအစီရိယတောင်စုမြောင်းစုစုအဲ့ဒီအစီတွေကြောင့်ယောဂတစ်ခါဖြစ်ကိုလက်စထရောများတယ်တို့ဘာတို့ဖြစ်လာပြီးတော့မှခြင်းကစားလျှော့ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေကအမျိုးစုံပြီးတော့ဝိချာတဲ့ဆေးတွေတောက်ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံရသော်ပြန်ဟောတဲ့ဘောဇနိမတ္တညုတာတခုထိမ့်လိုက်တာနဲ့ဇာနာတွေဟာကုန်ပြီးသွားတယ်။ကျမ်းမာရေးအတွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီနေ့နိုင်ငံညာမှာဆိုရင် intermittent fasting ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံး intermittent ဆိုတာ intermittent ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူး။မနေ့ပိုင်းမှာစားပြီးရင်နောက်ထပ်73နာရီအတွင်းထပ်မစားနဲ့။အဲ့ဒီ73နာရီလောက်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစီတွေကိုသဘာဝကနေတန့်စင်သွားလိမ့်မယ်။နော်။သဘာဝနေနောက်ထပ်73နာရီချားလိုက်မယ်ဆိုရင်မစားဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုလျှံနေတဲ့အစီတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဝမ်းမီးကနေပြီးဘန်ဒေါင်းလုပ်ပစ်တယ်ပေါ့နော်။တန့်စင်ပစ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့မှ73နာရီချားပြီးမှထပ်စား။အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဥပုသ္စဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဝိချခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တရားနည်းတွေနဲ့သွားမချနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဝိချမနေ့တစ်ချိန်ပဲစားပြီးရင်မစားနဲ့တော့နောက်ထပ်မစားနဲ့တော့နောက်တည့်အာယုတက်မှစား16နာရီလောက်ကြာသွားတယ်။အော်ဝိတ်ကိုချပြီးပော့ပါလို့ဟုတ်ဆလင်းဘော်ဒီလေးတွေပါလေးတွေရလာမှာအဲ့ရှာတော့တပြင်းဒီမလုံးနဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့ရတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တာရှိတယ်။ငါသည်မနေ့တစ်ထပ်ပဲစားတယ်တဲ့။မနေ့တစ်ထပ်သေးစားလို့ငါမှာအင်အားလည်းရှိတယ်၊ထိုင်ထားလည်းပေါ်ပါသွက်လက်တယ်။နော်။ယောဂနှစ်မျိုးလည်းကင်းတယ်။ယဟန်ဒီမင်းတို့လည်းတစ်ထပ်ပဲစားကြလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းနေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှဗိုက်ကြီးပူလို့ဝိချရတယ်ဆိုရယ်လုံးမှာမလို့ရတာเนาะမလို့ဟုတ်အဲ့တော့ပူစားနေကြလို့စားတဲ့နာတဲ့ပူစားနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုနေစီပင်ကအမိုက်ပုံးကြီးတဲ့တခါမှမသွန်မနဲ့ထဲ့လေးအဲ့ဒီထဲ့နေသလိုထဲ့ပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစီပင်အမိုက်ပုံးကြီးဖြစ်ဆေးလို့ပြောင်းမပြောင်းတော့တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးအသိရှိပြီးတော့လိုက်နာကြမယ်ဘောစနိမတ္တညုတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားစရဏ35ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ဘုရားကုံတော်ထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပဏောလို့ဆိုရထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပဏဆိုရထဲမှာအဲ့ဒီအစားအစာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့စားနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တော့တိတ္တတဓမ္မံတိသင်္တိတပ္ပဒုက္ခပနုဒနာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုယဟန်နေကဟောပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေခံအနေစာဟောပြောတယ်ကျောင်းတကာကျောင်းမာရီတရင်တနီအဲ့ဒါလိုသီလကိုလုံညောဆောင်းဆောင်းမယ်သီလပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဣန္ဒရိယသံဝရဆိုတာထိန်းသိမ်းဆောင်းဆောင်းမယ်ပြီးပြီးဆိုတဲ့အခါဘောဇနိမတ္တညုတာစားတဲ့အတိုင်းတာတင့်လျော်တဲ့စားဒီလိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ဘဝမှာကျန်းမာမှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာပြီ
ကုသိုလ်တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသာကရိယာ

တရားထိုင်နေပဲပြောပြောထွက်လေဝင်နေမှတ်တယ်ပဲပြောပြောတတိဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သမ္ပဇဉ်ညာဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ပါးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့မှာဖြစ်တယ်ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားစေနိုင်တယ်စာကရိယာနုယောဂနုနုကြာကြာကြိုးစားခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါအခြေခံစရဏတရား15ပါးထဲမှာအခြေခံကြတဲ့ပူလပူတာ4မျိုးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ចောင်းအလှရှင်များဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုအနီးကပ်ပြီးတော့ကျမ်းတာကွင်းရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခွင့်ရတယ်သာသနာတော်မှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဒုဒ္ဒတွေလုပ်ခွင့်ရတယ်ចောင်းကိုចောင်းပြုပြီးတော့ဆွမ်းလဲလှူဖြစ်တယ်သင်္ကန်းလဲလှူဖြစ်တယ်တရားလဲနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတဲ့ကောင်းတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုတို့ရရှိကြတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့အကြောင်းလူရှင်များဟာဝန္တာပီတိဖြစ်เสียရသည်ရှိတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုဟောကြားချာခြင်းဖြစ်လို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခိုက်အခါမှာကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်အောင်တို့တွေဟာစိတ်ကြကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်ကြာမှဖြစ်တဲ့လို့ကိုစီကိုစီတတိထားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

ဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနှိမ်တုသင်္ကေမစုပေါင်းပုအမေတ္တာဟုရောင်မြူပဝေငွေလမင်းနှင့်ရောင်ရှင်ရှေယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျိမဲ့ဥတ္တုံလောဇုံမြာစွာတတ္တဝါတို့မနောတရတိမြင်မြဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးတွင်၌ဒုက္ခပင်ကသာစင်ထာဝရဣမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပါတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တရွှေမြူဝမုံလူးလျက်ជីနုွယ်ကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြန့်ပိတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

နေ့ညဆင်းရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ရွှေဘုံစံသာသနင်ကုရဝတ္တနမေဇရီចောင်းဆောင်ចောင်းလွတ်ပူဇာအလူတော်မင်္ဂလာအထိမ့်မှန်အကျိုးဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်တရားပွဲနှင့်ဆက်လင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်ဆွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဒေါက်တာမင်းသိန်းလိုင်မှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်နေ့ညတရားအလူရှင်များဖြစ်ကြပါသောမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမြို့အမှတ်1တရေစုရက်နေចောင်းဒါယကာဦးညွန့်ဦးចောင်းဒါဤကာမဒေါ်အေးအေးတူတာဒေါက်တာဝေယံဦးတမီမတ်စုမြတ်တင်ရွှေဘုံစံမိသားစုတို့မှသင်္ကန်းနှင့်ဓမ္မပူဇာ350လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးဥညွတ်မောင်ဒေါ်ရင်မေရွှေဘုံဇံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မဆယ်သိန်းဥရဲအောင်ဒေါ်ခင်တီရာထွေရွှေထိတ်တန်းရွှေဆိုင်ရွှေဘုံဇံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၅သိန်းဒေါက်တာသိန်းနိုင်မိုးဒေါ်မြမြဆူရွှေဘုံဇံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သိန်းစုစုပေါင်း၁၈သိန်းတို့အားလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးဦးအောင်လိုင်းဒေါက်တရီတမီမခင်တန်းနွယ်မိသားစုမှနဝကမ္မ၅သိန်းဦးကိုလေးဒေါ်ရင်မြမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၁သိန်းဦးတင်လာဒေါ်ညိုညိုဝင်းမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သောင်းဦးခမောင်ညွန့်ဒေါ်လာလာမိုးမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သိန်းဦးတန်းအောင်ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝေးမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၁သိန်းဦးထေးမြင့်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်မေးမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၁သိန်းကိုကြည်တာကိုမတ်နေကြီးဝင်းမြတင်မိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၂သိန်းကိုတင်မြမိုးမတ်ဝင့်ရင်မိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သောင်းကိုအောင်ဖြိုးမှနဝကမ္မ၅သောင်းစုစုပေါင်းနဝကမ္မအလှူတော်ငွေ၁၄သိန်း၁သောင်းအားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူဒန်းငွေပထမအကြိမ်73,900ကျပ်တို့အားအများကိုစားဥချောမှလူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်

ဆက်လက်ပြီးယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူဒန်းငွေဒုတိယအကြိမ်23,13,500ကျပ်တို့အားကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့မှဒေါ်ကျွေပုကအများကိုစားလူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်

0: ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖရာယနေ့ညလူတိုင်းရပါသောကောင်းမှုအစွစွတို့အတွက်တရားအလှူရှင်များနှင့်တကားတရားနာပိဋကတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူ32ဘုံကျင်လေကုန်သောဝိနည်းယတ္တဝအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမျှကိုးစည်းရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေဇက်တွန်းချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဇက်ချတရားဟောကြားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခ၍ရိုသေစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာ
1: ရေဇက်ခွက်ကိုင်းပြီကဲရေဇက်ချောင်းရှင်ဖရာ
2: ဖရာ
1: ဖရာရိတော်တို့သည
2: ်
1: ဓမ္မအတိညာဓမ
2: ္မ
1: အတိညာရရှိမသာလင
2: ်ရရှိမသာလင်
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘောပြုနိုင်ပါသောကြောင
2: ့်
1: ဓမ္မအတိညာ
2: ဓ
1: မ္မအတိညာရရှိစ
2: ေယ
1: ရရှိစေယရှိတန်ကြလျေရှိ
2: တန်ကြလျေ
1: ဓမ္မသဘင
2: ်
1: ဓမ္မသဘင်ရှင်ရင်ကျင်ပ
2: ါ
1: ရှင်ရင်ကျင
2: ်ပါ
1: သူလုံးကြ၍သူလုံးကြ၍အမတဒါနာအမတဒါနာ
2: ဓမ
1: ္မဒါနာ
2: တ
1: ရားအလှူတော်ကို
2: တ
1: ရားအလှူတော်ကိုပြည့်လှကြပါကုန်၏
2: ပြည
1: ့်လှကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို
2: တ
1: ရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာ
2: ယ
1: ုတိလေးမြတ်စွာမမတသာ
2: တ
1: ာအာယုန်ထားလေအာယ
2: ုန်ထ
1: ားလေအားကြကြပါကုန်၏
2: အားကြကြပါကုန်၏
1: တရားတော်မြတ်

0: ယနေ့ယခု
1: အ
0: ထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင
1: ်း
0: ဓမ္မဒေသနာ
1: တ
0: ရားနာရခြင
1: ်း
0: ဓမ္မသဝနာ
1: တ
0: ရားတော်ကိုပေးလူရခြင
1: ်
0: းဓမ္မဒါန
1: ာ
0: တရားတော်
1: ကို
0: ပူဇော်ရခြင
1: ်း
0: ဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာဖြာပြတို့သည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိ
1: ချ
0: ုပ်ငြိမ်းရမှန
1: ်
0: ယနေ့ပိုင်းဤ
1: အ
0: ကြောင်းထောက်ပံ့
1: ဖြစ
0: ်ပါစေသာရှင်ဖျား ဤကောင်းမှုဤ
1: ဘ
0: ုဘာ

0: လူနတ်မြမာလူနတ်မြမာ
1: တ
0: တဝါများတို့အာ
1: တတဝါများတို့အာ
0: အများအများဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်ဖြင
1: ့်
0: ကိုစိတ်နှပ
1: ြ
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ရှင်ကြပါစေကုန်သတည်း

ဒီဘောညမှာရှိကြတဲ့ဓမ္မရိဝနမနကောနာပေါင်းလုံးနဲ့ကဘုံမစုယုကစုအာဃာကစုဘုံမြတ်တိုင်တိုင်းရှင်မနန္ဒကောမြာရှိတော်မျိုးတော်များဒုက္ခိတသတ္တဝါဒုက္ခိတသတ္တဝါအားလုံးရတော်နာကြပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေသာဓုနှုမောခေါ်ပြန်အတွက်ဟောကြပါကုန်လို့ဖိကြအပိုင်အလုံးလောက်ကြပါအောင်လို့ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2590နှစ်ဘောဇာတော်1388ခုနှစ်လေဝလာသာ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့24ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်မဟာဇီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစကားမွေးကြီးရဲ့ဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှာလာတဲ့တရားစကားကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားသောမေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်မေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြမနာကြမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသမဏေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က

ရှိရန်တိဝေရာဇရထသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်းသဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တဟဝေတ္တပိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေဇိနဒုခိတာဟွန်တုပါဏိနောသူစိတ်တာလွန်တရားဆန့်ကျင်စွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုယွင့်အိုမင်းညာယလေကုန်၏အထောထုမတပါတရိရံပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဆွေမြေယိုယွင့်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားဒီကစရံဆွေမြေယိုယေအိုမင်းညင်းတို့နာဥပေတိပေသောအခါမှမကက်ရောက်ပါကြေ

ကိုသဗ္ဗိတုတ္တရေဆေဘာဘောရိပက္ခိယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝေဇေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်ဤသစ္စာတကားကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခေစိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွမြင်အပ်မမြင်အပ်သောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောလူယယနာဖျာဖျာပြမမကျွင်းခပင်ဥဒုံလုံးစုံကုန်သောစနာတတဝဟူနလူပြမဖောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာသဘေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းညညကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်နေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသောကာသမညိုးမှန်မိန်တကိုရှင်၍စိုးရိမ်မနှောင်းချောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတို့ယနေ့ကာသနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတန်ရောစိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မှမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆရတဲ့ဘို့

မြတ်စွာဘုရားလောဝတိပြည်မွန်ဇေရွန်ရွှေကျောင်းမှာကေယောင်းဆံပြောနေတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားစကားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ပသိနေရီကောသလမင်းပေါ့သူရဲ့ဖခင်ကမဟာကောသလမင်းကြီးသူတော်နိုင်ရဆံသွားပြီဒီမကြီးကသူရဲ့ဆံရအမတ်တာဘုံကိုလည်းထမ်းဆောင်တယ်ဖခင်ကြောင်းကံကိုလည်းအမြဲတမ်းသွားတယ်အချင်းရရသလိုမြတ်စွာဘုရားထံလည်းသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်းတို့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်တော်ကြောင်းမှာသရင်သုံးရတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်လေးရထံကိုမကြာခဏသွားပြီးတော့တရားတွေနားတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းတယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်တရားတွေမေးမြန်းတယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လောကီပညာလည်းရှိတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဗဟုသုတလည်းကျွယ်ဝအဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့တရားကိုမကြာခဏကြားနာရတော့တရားစကားကြားပါများကစိတ်ထားဖွေးလက်အသိဉာဏ်ထည့်ဤဆိုသလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားတွေဟောတဲ့ခါနာယရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဟောတဲ့တရားတွေနာရတော့ဘင်္ဂဝါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့ဒီအမတ်ကြီးဟာတရားဓမ္မနဲ့ထုံမွှန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်သွားတာပေါ့တန်ပြေရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အမတ်တေစီတီတော်ကြီးတွေအလို့ဆွေများသောအဖြစ်မေတ္တာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဖော်ညွှန်ကြားပြသပေးတယ်ချာချာဒေသနာတော်တွေလည်းပဲတင့်တော်သလိုဟောပြတာပေါ့ဘယ်ဒေသနာပဲဟောဟောဖျားနဲ့ရဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဟောတဲ့ဒေသနာတွေအကုန်လုံးကောင်းကြီးပဲနှစ်သာရတွေအပြည့်အဝပဲရမျက်စွာဘုရားဓမ္မတရားတွေနာရတော့ဒါနရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေသီလရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဘာဝနာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်တွေကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမကြခဏသွားပြီးကြားနာနေတော့အကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိတော့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကိုကြောက်လာတယ်အကုသိုလ်တွေကြောင့်မေတ္တရိစ္ဆန်ပိတ္တအသူရကယ်ပယ်လေးပါးရောက်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားလည်းဟောတယ်ရှင်မောကလံမထေရမြတ်ကြီးလည်းပဲနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေးပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်တစ်ခါတည်းငရဲပြည်သွားပြီးတော့ငရဲမှာခန်းနေကြတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေရဲ့လူဘဝတော့ဘလို့အာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားကတစ်ခါပြန်ဟောကိုခင်မာတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုတုန်းကလည်းတလူပဲလက်တွေ့မှတောင်းတအောင်မယုံညင်ကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းနေတော့အယူအဆမှားတွေကများသောအားဖြင့်ဖယားမပွင့်ငယ်နေရဖယတုတွေကအရင်ပေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်သရိစ္ဆာန်နေရာတော့မြင်နေရတာပေါ့ပိတ္တာတို့ငရဲတို့ရှိတယ်စတုဘာရတာဝရိနာယာမတုတ်တိတဲ့နေမန်ရတိပရနေမိတဝဒဝရိဆာရှိတယ်နတ်ပြည်တွေမြမပြည်တွေရှိတယ်အာဟုသူကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသူကကောင်းကျိုးပေးတယ်ယရနာသုံးနာကံကံရဲ့အကျိုးဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တရားတရားနာမရင်ထဲမှာအကြာနာနာတိတယ်ဘုရားပွင့်တာပွင့်တာပဲတရားမနာတရားမလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတိကြဘူးမတိတဲ့ပြင်အယူမှားကြီးတွေဖြစ်တာအများကြီးပဲကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူး
အကုသိုလ်အဆိုးဆုံးမပေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းဆုံးမပေးဘူးသိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဆိုတဲ့အယူမှားတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့မလို့ရှင်မောက္ကလန်ကမထေမြတ်ကြီးကနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘဲမျိုးဘဲရွာကဘသူနန္ဒီယတချွေတို့လို့ပေါ့လူကမသိသေးဘူးဟိုမှာဘုံဘိမှန်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့တော့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူဘယ်ငရဲမှာကြာနေတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူပိတ်တာကြီးဖြစ်နေတယ်ရှမောကလန်တကိုးရမဣတရက်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ပြန်ပြန်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်လျှောက်ထားတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကကြားလာလာကြလဲပြည့်တတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေပိတ်တာတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ပိတဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့မှာအများကြီးပဲရေးထားတာရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကအဲဒီစာအုပ်လေးတွေဆောင်ထားရင်ကောင်းတယ်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အကြောင်းနေမေရတိစ္ဆန်ပိတအစီရကဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းနေအဲ့ဒါတွေရေးထားတာဒီအဲ့ဒါတွေတရားနာရတော့အာဟုတုမှန်တယ်မြကြံမို့ပြောဖို့လုပ်ဖို့အမတန်ကြောက်သွားတယ်ဟိရိဩတ္တပတွေအာကောင်းအကုသိုလ်တွေလောကမှာရှက်တယ်အကုသိုလ်လောကမှာကြောက်တယ်အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြတော့စိတ်ပါလက်ပါမျက်မျက်နှိုးနှိုးကျူးစားတယ်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါလက်ပါဆိုတာကနောက်မဆုတ်ဘူးပေါ့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုသနာဆိုလဲအောင်မြင်အောင်ပြုတယ်သီလဆိုလဲအောင်မြင်အောင်ဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာဆိုလဲပဲဘိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လဲပဲဘာဝနာကိုအလွတ်မခံမှုအမြဲတမ်းဖွားများတယ်လူလောကမှာလက်ကင်ထားမဲ့ဘာဝနာကမေတ္တာမေတ္တာထားနိုင်မှတစ္ဆာတရားတွေမြန်မြန်သိမယ်မေတ္တာရှိမှတစ္ဆာသိမယ်လောကီမှာမေတ္တာလောကုတ္တရာမှာတစ္ဆာအမကြီးတွေဆိုတာရှင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့လည်းဆက်ဆံအဲ့တော့အမကြီးရဲ့စေတနာမေတ္တာအားကောင်းရင်အားကောင်းသလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းချမ်းသာတယ်ရှင်ပြည်ကြီးရဲ့ဘန္နာလည်းတိုးပွားတယ်ကောဒလမင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစေတနာပါပါနဲ့အစသာအရာရာပြီးသီးအောင်မြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်းရဲ့အနာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲမထိခိုက်အောင်ကြားရရနေပြီးတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယင်းရဲ့အခွန်ပါနာလည်းပဲတိုးပွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းမထိခိုက်အောင်မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့လိုမေတ္တာစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားတော့သူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလယ်သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်သမားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်ချစ်ခင်မျက်နှိုးကြတော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးရဲ့တောင်းမှာကူညီဖို့ဝိုင်းဝန်းဖို့အမကြီးကိုအမြဲတမ်းခြံရံပြီးတော့လိုက်ကြလုပ်ငန်းကြံငန်းတွေအစားအသောက်ရရအဆင်ပြေတော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲစုတွေလက်တွေပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်ယာတို့တွေလည်းတိုးပေးလူလောကကြီးမှာအကောင်းလောကဓာတ်နေလာပြီးဆိုရင်နောက်ကအဆိုးလောကဓာတ်လိုက်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဇလန်းတွေဟာတိတရားတွေသံဝေကယူတရားတွေသတိထားတရားတွေကြီးညိုတရားတွေအများကြီးပဲဒါတုတ်တံမှာပဲကွာဇလန်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ရန်တံပြီးတော့အထင်မသေးသင့်ဘူးအဲ့ဒီတုတ်တံကနီလန်းတွေကိုပေးထားတာဝန်ကြီးကစီကံပိဓမာကသဘောတရားနိနာနေတရားတွေကိုသိမှ
လက်တွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာခကြီးရောက်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်နိနာနေတရားမသိပဲနဲ့ရမ်းလို့လို့ရှင်ဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေလို့ပေါ့ပြန်မှန်းအရာမရောက်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့သူကညှင်းတဲ့ကိုယ်ကိုညှာတဲ့သူကညှာဟိုဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ဒီဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ရည်မှန်းတာတော့သူတို့လည်းပဲသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့စီကိုရောက်အောင်ရည်မှန်းတာပန်းနိုင်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလမ်းစဉ်ကမှားလောဘဆုံးရောက်လိုက်ဒေါသဆုံးရောက်လိုက်ဆိုတော့ရည်မှန်းတာကငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရောက်တော့ပူလောင်တဲ့အထက်ရောက်သွားအခုလည်းပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သတိထားဖို့ဒီမှာကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့တရားတွေနာထားတော့လောကီလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းမေတ္တာစေတနာနဲ့တစ္ဆာရှိရှိတွဲပြီးတော့လောကီလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မေတ္တာစေတနာကြောင့်အစာသရအဆင်ပြေတဲ့တစ္ဆာကြောင့်ကိုချင်းတရားလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်ပြတ်မသွားဘူးမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာပဲလည်းညာလည်းလို့ပေါ့နှစ်ဖက်သလုံးရေးကြည့်တယ်လက်တွေခြေတွေနဲ့မျက်စိလိုအကုန်လုံးသူဟာနဲ့သူအပြန်အလှန်ခြေသည်ပြုတ်မေတ္တာစေတနာကောင်းမှလည်းအများကျို့ကိုဆောင်ရွက်နိုင်သစ္စာရှိမှလည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ထူးမြတ်တဲ့တရားတွေဆိုတာအချင်းချုံလိုက်လို့ရှိရင်စွန့်လို့တဲ့စွန့်လို့ထိုက်တာတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်နေအားစွန်စားတဲ့စွန်စားတိုက်တာတွေကိုစွန့်သွန်စားစားလုံနိုင်နေအားအကလောကဓမ္မထင်ရှားတဲ့စကလုံးပေါ့စွန့်လွတ်ဖို့နဲ့စွန်စားဖို့တစ္ဆာလို့ပြောလိုက်ရင်တစ္ဆာ၄ပါးအရိယာတစ္ဆာ၄ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီထိတော့သွားမှာအဲ့ဒီသွားဖို့ဆိုတာစွန့်လွတ်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှာစွန်စားတဲ့အရာတွေကိုစွန့်သွန်စားသာဆောင်ရွက်နိုင်မှာအဲ့ဒါနဲ့ဆင်တူပေါ့ရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းနိုင်မှာဆောင်းတဲ့နာကိုဆောင်းနိုင်မှာရှောင်းတဲ့နာတွေကိုရှောင်းရင်လည်းပဲချောချောချူချူမဖြစ်ဘူးလောကဓာတ်นี่အများကြီးခံရဆောင်တဲ့နာကိုဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲချောချောချူချူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုခန္တီမေတ္တာနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရအဲ့ဒီဆောင်ရွက်ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ခြေကံကဘာလဲဆိုတော့တရားဓမ္မပဲတရားဓမ္မတွေနာကြားပါများတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဤအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့လောကုတ္တရာသရာဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့လောကုတ္တရာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လေလောကီပေါ့မဲ့ဖို့ရောက်မှာလောကုတ္တရာသို့တော်လည်းပဲနှစ်ခုခွဲရင်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးနိနိကာကယုံကြည်တဲ့နိနိကာကယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တာသရာပဲအဲ့ဒါရမှာနှစ်နှစ်ကာကမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒါရမှာပညာနဲ့တွဲနေပတာရဒရာမဟုတ်ဘူးဩကပနာဒရာလို့ခေါ်တယ်ပတာရဒရာဆိုတာမယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အကျွားလေးအဝါလေးရများလောလောဆယ်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့ကိုပဲဥသာပေးတယ်ပကာတနာတွေများတယ်ပေါ့ပညာမပါဘူးသရာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတရားဓမ္မတွေများများနာထားတော့သရာနဲ့ပညာနဲ့အချိုးကျကျပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာကြောင့်သရာဟာလည်းစစ်မှန်အားကောင်းသရာကြောင့်ပညာဟာလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်အဲ့လိုသရာနဲ့ပညာပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဩကပနာသရမဖို့မရသေးဘူး
မဲ့ဖို့ရသွားတဲ့သူကတော့အာဆလသရသို့မဟုတ်အတိကမသရပါအဲ့ဒီတော့မရောက်သေးဘူးဩကာပဏသရဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရအနည်းငယ်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစေတနာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်တရားပြေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းအများပေါ်မှာစေတနာထားတယ်အဲ့လိုတိုင်းပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးရတဲ့ဆုတွေလက်တွေပေးပြီးယာရုတွေတိုးပေးတယ်ပါဝင်မှာရှိတဲ့အမတ်တရားမနာလို့ဝန်တိုကြတယ်လောကရန်အကောင်းပြီးတော့နောက်ကသူတော်ကောင်းတို့ဗာလိုက်လာလောကရန်အဆိုးလိုက်လာတယ်ဒါလေးတွေကသတိထားကြပါမင်းလေထဲမှာယာတိဥဒုလေးတွေตายာနေပြီဆိုရင်လေမုံတိုင်းလာတတ်တယ်ယာတိဥဒုလေးတွေကြည့်ရှုကောင်းပြီตายာနေတာဟာလေမုံတိုင်းလာဖို့အတွက်ခြေပြုတ်နေတာပဲအစာပြိုးနေတာပဲတို့လူလောကမှာလည်းကြည့်ပါလားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လှလှပပအစာသာရရအဆင်ပြေပထမအရွယ်ဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကျတော့အိုနာပြီးတော့သေးရကောင်းလာပြီးရင်ဆိုးတာနောက်ကလိုက်တာအမနာလုံးမတို့တော့ရှင်မင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောကြဟိုတယောက်ကလည်းဂုံချောဟိုတယောက်ကလည်းဂုံချောဆိုတော့ပထမတော့မယုံဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့ခဏခဏအမတ်တရားဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောပါများတော့ဘုရင်ကြီးလည်းပဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံချောတာပေါ့သူမှလူရင်းအားတွေအများကြီးပဲသူ့နောက်ကလူတွေအများကြီးပဲပုံကံမို့လူတွေစုဆောင်းနေတာရှင်မင်းကြီးကိုပုံကံမလို့သူလက်သမားတွေလောသမားတွေကိုစုဆောင်းနေတာမယုံရင်ကြည်ပါလားသူလာလို့ရှိရင်ကြည်လိုက်သူ့နောက်မှာပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဲတော့ပုံကံမယ်ဆိုတော့ပြင်းကြီးလည်းယုံသွားတာပေါ့ယုံသွားတော့အဲ့ဒီမှကြည့်ကိုဖန်ချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားလောရတဲ့အကောင်းနေကျုံးလိုက်တတိထားဖို့လောကရန်အဆိုးဆိုတာဘယ်ချိန်ဘယ်လိုရောက်လာပြောနိုင်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာတော်သေးတာပေါ့ဂျုံတိုင်းနဲ့တည်သွားလို့ရှင်ဘာလုံးမရအချိန်မရွေးတည်နိုင်နေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မရွေးတည်နိုင်နေဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ယုံရလားအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရာပဲအားတပည့်တို့ကစားကောင်းတော့ကောင်းကျမ်းမာရေးတွေကောင်းနေတာပဲမသေးနိုင်သေးပါဘူးဘုရားတာကောင်းအောင်မယ်ဘာညာတွတ်ထားတာလည်းရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲလူကလှန်ထမ်းလာတာမြင်တယ်ကန်ထမ်းလာတာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကအပရာပရိယဝေဒနိယကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဘယ်ချိန်မှလေဖြတ်မလဲဘယ်ချိန်မှအိပ်ရတယ်လဲမလဲဘယ်ချိန်မှတည်မလဲဆိုတာပြောနိုင်အတိအကျမပြောနိုင်အဲ့တော့အချိန်မရွေးတည်နိုင်နေဆိုတာကိုတကယ်လို့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာမတိုးဘူးလားဓာတ်တိကလတ်တိသိတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲအချိန်မရွေးတည်နိုင်နေဆိုတာကိုယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာကိုဦးစားပေးလို့မလဲကုသိုလ်ပညာကိုကြိုးစားမှာပေါ့ဥမာကုမာစီပါရည်တွေလူမှုရည်တွေဘလောက်ကောင်းအောင်ဖြုံးတိုင်းနဲ့တည်သွားရင်အဲ့ဒါတွေကနောက်လိုက်ပါမလားဘိုလ်လုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ပညာလိုက်မှာမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဒီဇလန်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့တရားနာရင်းနဲ့နာရင်းနဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရဘူးလားအဲ့ပညာရဖို့ပဲတရားနာတယ်ဆိုတာပညာရဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းလှူးနေတဲ့ဒါနတွေဝေယဝိသကုသိုလ်တွေဒါကုသိုလ်တွေပဲစောင်းဖတ်တာတရားနာတာဆိုတာပညာရဖို့သုတမယပညာပေါ့လေတရားအထောက်တာကြတော့ဘာဝနာမယပညာပေါ့
အချိန်မီဝေးအဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်အဆိုးဆိုတာကြုံနိုင်တယ်အဲ့မကြုံရင်လည်းလောကဓာတ်အဆိုးကြုံလို့ရှင်ဒီလောကဓာတ်အဆိုးကိုကြော်လွန်သွားတရားတော်နည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်စောဒီကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလူဆရာတော်ကြီးတွေဟောသလိုပေါ့အသိမူးခင်ညာဥအောင်သာလောကဓာတ်အဆိုးတွေကြုံလာမယ်ချုပ်ကြတာတို့ဇမ္မာရေးတွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့အိရာတွေလဲနေတာတို့အမျိုးမျိုးပေါ့လေကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုမတရားဓမ္မအခမ်းမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းမှုတရားအားထုတ်မှုတရားလေ့ကျင့်မှုအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်များသောအဖြစ်စိတ်ဆိုးတာတို့စိတ်ညစ်တာတို့ဝမ်းနေတာတို့ပူဆွေးတာတို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှန်သေသွားလိုက်ဘယ်လေးပါမရောက်နိုင်ဘူးလားအခုအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကသူ့ကိုချုပ်ထဲထည့်ထားတယ်ယာတုကဖြုတ်ပြီးတော့တရားတွေနာထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအဲ့မှာခါတဲ့ကျက်ကျန်နာနာသူ့ကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တော့တာသမန်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုယ်တွေလည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနာကြထားရတယ်တစ္ဆာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးနာကြထားတရားနာကြထားပေမဲ့လို့အမတ်ကြီးဆိုတော့တာဝန်တွေကအများကြီးထမ်းဆောင်ရယာဒူးကြီးလေတာဝန်ကြီးလေပဲရပိုင်ခွင့်များလေလုံးဆောင်ရမယ်တာဝန်ကလည်းများတာပဲအဲ့တော့အဲ့တာဝန်တွေကိုတစ်ဖက်ကထမ်းဆောင်နေတော့ကြကြနာနာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းမြစ်တာလည်းမပွားနိုင်ဘူးဝိပဿနာလည်းမပွားနိုင်ဘူးနိဒာနေတရားတွေသိပေနဲ့အလောက်ကိုင်းနေမအားရင်ကြကြနာနာပွားဖို့လွယ်ပါ့မလားနိဒာနေတရားတွေများသောအဖြစ်သိကြတာပဲခဏခဏဘ ഹു သုတတွေရဒါမင်းရဲ့လို့စာဝုန်းရေးအတွက်အရေးတကြီးလောက်ကင်နေရတဲ့အခါကျတော့အေးဆေးဆေးကိုနှလုံးသွင်းဖို့ချိန်မရဘူးဖြင့်ဘဝတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေကရှိနေတော့နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့အမတ်ကြီးကထောတဲ့အမတ်တွေကိုရှင်မင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမကြီးကတရားဓမ္မတွေရင့်ကျက်နေလို့ကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောတဲ့သူတွေချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်နိုင်တာတကယ်လို့သာသူကဖရာတရားနာမထားဘူးမေတ္တာတွေပွားမထားဘူးသစ္စာတရားတွေသိအောင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားမထားဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တဲ့အပြင်သူ့ကိုချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကိုရန်ညှိုးထားပြီးတော့မင်းတို့ခုနတော့နေဦးမော့ကွာနောက်တော့လက်စားချေမယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ဦးလားကိုအဲ့လိုပြောနေတာဒုသူငါတွေအတွက်ပြောတာနော်ဒုသူငါတွေလည်းဘလောက်ပဲအများပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားထားလောကရန်အဆိုးကြုံမှုအချိန်တန်းလိုက်ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေကိုအတိမှန်မပြုတော့ကောင်းတာတွေကအခါတရာလောက်ကောင်းထားပြီနဲ့ဆိုးတာလေးတစ်ခုမြင်ပြီးတော့ကဲရကြရှုံးချကြအပြစ်ပြောကြမျိုးမျိုးလောကဓာတ်အဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ဖူးတဲ့လူလည်းဖြစ်ဖူးနေကြတာနောင်လည်းပဲဖြစ်ကြအောင်ပါပဲသန္တရာကြီးတွေကမလွတ်သေးလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဖြစ်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မရင်ထဲမှာကိန်းနေလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်သွားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာကိုကံနဲ့အနေရပြောရင်ကုသိုလ်ရအောင်နှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ဉာဏ်နဲ့အနေနဲ့ပြောရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်လေဒါနှလုံးသွင်းမှန်တယ်အခုဒီမှာကြီးကနှလုံးသွင်းမှန်တယ်တရားတွေနာထားတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုအကျဉ်းချထားတယ်ဒီလိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားဖို့
ဉာဏ်နဲ့အမတ်တရားဂုံချောကြတယ်။ဩသူတို့ဂုံချောပြီးတော့ငါ့ကိုအကျဉ်းတော်နဲ့ပို့ထားလို့ဒါဝန်နေအေးသွားတော့ကျက်ကျန္နာနာတရားအားထုတ်ခွင့်ရတာဘော။အဲ့တော့ငါ့ကိုတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဂုံချောတဲ့အမတ်တရားရှင်မြင်းကြီးရောငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့လိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတရားမနာတရားအမထုတ်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးလောကီဘွဲ့တွေဘာဘွဲ့တွေပဲရရဒေါသတွေမာမာနတွေအများကြီးပဲငါမဟုတ်ငါဟောရတဲ့ငါ့ကိုတသက်၆တွန်းနဲ့ငါမတရားပြောတယ်ငါကူညီထားတာတွေအများကြီးရှိရတဲ့အတိုင်းဟာဒေါသတွေတောကတွေဖြစ်လိုက်မှာအများကြီးပဲခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားထားတဲ့အခါကျတော့ရှင်နဲ့မှမပူလောင်ဘူးတာမန်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့နေရာမှာအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားမတန်မအီးချမ်းနေမေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်မေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းပြီးတော့တစ္ဆာတိအောင်ဆက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသားအီးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့အီးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့နောက်လွတ်မြောက်ရာသို့နိဗ္ဗာန်အထိကိုသွားနေကုလောလောဆယ်လောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံကြုံဆိုးနဲ့ကြုံကြုံတရားဓမ္မနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့အေးချမ်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းနဲ့မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနာထကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူဟာမေတ္တာပွားနိုင်တယ်ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့သူကတော့မေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးသူကတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတော့ဒီဖြင့်တာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်ရတော့ဟောဤစေစေတရားပွားရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာတရားတွေကြာကြာနာနာပွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်ကြီးနဲ့ဘုံချောတဲ့အမတ်တွေကိုမေတ္တာပို့တယ်တဲ့ဘယင်ကြီးရောအမတ်တွေရောဘယံကင်းကွာချမ်းသာချမ်းသာကြပါသည်မေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးနေတာပဲမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့မေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတရားတွေခဏခဏနာထားတော့ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့ဒါနပြုဖို့ဝန်မလေးဘူးတတ်နိုင်သမျှဒါနတွေပြုနေကြတာဒါနအကျိုးသိနေတာ ਉਹ သိနေတော့ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ကိုဒါနပြုနေကြတာဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်လေးနည်းနည်းဆိုကြည့်ကြရအောင်ဆောင်းနှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာဆောင်းနှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာနိဗ္ဗာန်စခန်း

0: ဖြောင်းဖြောင်းတန
1: ်
0: းလမ်းကောင်းတူစွာမြတ်တာနာပေးချလှူချ
1: ပ
0: ူဇော်ချ
1: အ
0: ာကိုရတဲ့မြတ်တာနာပေးချလှူချ
1: ပ
0: ူဇော်ချ
1: အ
0: ာကိုရတဲ့မြတ်တာနာအစူစူဘုဒ္ဓချီးမွမ်းက
1: ြ
0: အကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာန
1: အ
0: စူစူဘုဒ္ဓချီးမွမ်းက
1: ြ
0: အကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာန

အပရံဝရံဒါနံပေလူဆွန်ချမြတ်ဒါနသည်တက္ကတာကုသိုလ်ရှင်များပြောပါရမည်ထက်နပြည်သူတောပါနံလွယ်စွာရောက်ကြောင်းဆောင်းနံလှေကားကောင်းကြီးတဖွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံစေတနာဖွေးဖွေးအလှပေးခြင်းသည်ဒါနံစေတနာဖွေးဖွေးအလှပေးခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောကျင့်ကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါ၏ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေထူးခြားပုံကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီတည်ဒါနရဲ့ကျိုးအာနိသင်နဲ့နာထားတော့တနေသလောက်နည်းနည်းများများလှူဖို့ဝန်မလေးဘူးအကျိုးသိတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးထို့အတူပဲသီလလည်းဒီတိုင်းပဲသီလဆောင်လို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတွေမြန်မြန်ရမယ်စက်တီမင်္ဂလာရှိမယ်ဂုဏ်သတင်းတွေကျော်သောမယ်သုတိပြည့်ကျွေကွယ်လွန်ငါနိမမတွေမဝေးကြီးကြီးလင်းလင်းသိရမယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဒါအကျံအဖြစ်ပေါ့လေတက္ကရောဟဏသောပါဏံအဉ္ဉံသီလတမံကုတော်ဒွါရံဝရနိဗ္ဗာဏံငရတပဝေသနေစီစဉ်တည်းမိတက်ရှိချမ်းသာချမ်းသာတဲ့အမျိုးမျိုးရမယ်ဂုံတရင်လဲကြော်သောမယ်နတ်ပြည်ကိုလဲရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုဒါနရဲ့အကျိုးတွေသီလရဲ့အကျိုးတွေမိမိတို့ညံမှီသလောက်တိထားလို့ရှိရင်ဒါနသီလတွေသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာရွှင်ရွှင်လန်းလန်းအားရပါရလုပ်လို့မကောင်းဘူးလားဒါအကြောင်းနေချိုးတွေတိထားတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့မတိဘူးဆိုရင်သူများလို့လို့သာလိုက်လုပ်ရတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဖြစ်မဖြစ်ပါမလားတန်လျာတွေနဲ့ကြကြနာနာထက်ထက်မြဲမြဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူတိထားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြပြနဲ့ဒါနသီလတွေကိုစောက်တည်နိုင်သလိုမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်သိထားတော့လေမေတ္တာပွားများဖို့သူ့အတွက်ဘာမှမခဲယံဘူးအိယာချမ်းသာချမ်းသာစွာတို့အိမ်မဲဆိုးပြောက်စောင်းရှောင်းနံမြရင်ဝဲသားတို့လူများလဲခင်နဲ့လဲခင်ဤမိလင်းမပူးအစိတ်ဟုလဲထို့တူပြေပြောက်လက်နဲ့ရောက်လဲမပေါက်မဝင်ပြီးသလင်တိအစင်စိတ်ဒီမျက်နှာကြည်၍တေဒီကာလမတွေ့ဝေရတေကပြမပြည်တို့သာလင်လာရအကျိုး71မျိုးသည်တကောမေတ္တာပွားမှုသည်မေတ္တာအကျိုးအာနိသင်နဲ့မှစိတ်ကြည်လင်တဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တမရိယစီတယ်ဆိုတာပါတယ်အားကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာပို့ကြအရင်အားတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပရိစိတ်မေတ္တာပို့ကြအဲ့တော့ဝိပဿနာ

အဲ့လိုစိတ်အေးချမ်းငြိမ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားတွေကိုအရှိတိုင်းသိအောင်ဘုဒ္ဓတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တယ်လို့ပေါ့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်သမာဓိကောင်းကောင်းရနေတော့ရှုလို့မှတ်လို့မကောင်းဘူးလားအဲရှုမှတ်လို့ကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝတွေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေခန္ဓာကိုယ်တွင်ဉာဏ်ဆိုင်တွင်အလင်းရှုလေပြီရှုကြည့်သောအခါဖောက်ပြန်တာမကြာမြင်လေ၏ဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြက်ဉာဏ်မြင်ချက်တွေ့လျက်ထက်ခါကြည့်ထက်ခါထက်ခါသိနေပါဉာဏ်ဟာထက်လေ၏ဉာဏ်ထက်လေလျင်ဆင်းရဲမြင်ဤတွင်သစ္စာသိဒါကဆရာတော်ကြီးတွေဆက်ဆိုသွားတာလေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ပြီးရှုမှတ်ပွားများဖို့အဲ့သစ္စာမသွားခင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုတော်ဝင်တဲ့ဆရာကြီးရေးထားတယ်ဓမ္မပုံမြင်လေးပေါ့ဓမ္မပုံမြင်လေးမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာမေတ္တာဟာအကုန်လုံးဖြစ်စေနိုင်တယ်လောကီအတွက်ကောလောကုတ္တရာအတွက်ကောမေတ္တာရှိရင်အလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပုံမြင်လေးတစ်ခုရေးထားတယ်တခါတော့ကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာသရတရားတွေရှိကြတယ်စိတ္တနာသရတရားတွေမြင်တဲ့သူတွေကိုပေါ်ယူဆက်ဆံပြီးတော့ကြွေးကြမိုးကြပေးကြခန်းကြတနေ့ကျတော့တခါကြီးကအလုတ်သွားနေတယ်ဒကမာလေးပဲကြံတယ်ဒကမာလေးကြံတော့အိမ်ရှိမှာအဝတ်လှမ်းရင်းနဲ့အဖိုးကြီးသုံးဦးကိုသွားတွေ့တယ်အဖိုးကြီးသုံးဦးသွားတွေ့တော့အပြင်မှာထိုင်နေမဲ့ဆိုအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့မှာယူနေတဲ့ဘာတွေတောက်ဖို့ပဲလို့ဒီဘာတွေစားဖို့ပေါ့လေ။သွားပြီးတော့ဖိတ်ကြတယ်။အိမ်နဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ယူနေတဲ့ဘာတွေတောက်ပါလက်ဖက်တစ်ဖက်ပဲလို့ဒီစားဖို့ဖိတ်ကြပါတယ်။သွားဖိတ်ကြတော့အဖိုးကြီးသုံးခုကပြန်မေးတယ်။ကလေးမလေးမင်းရဲ့အိမ်သားရှိသလား။အိမ်သားအခုအလုတ်သွားတယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့မင်းအိမ်သားမရှိရင်တို့ဝင်လို့မသင့်တော်ဘူး။ပြန်လာတော့မှပဲတို့ဝင်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကလေးမလေးကအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးလှုပ်ချက်ရှိတာလှုပ်တော်လေးကြတော့သူ့အိမ်သားပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့အိမ်သားကလည်းစေရနာသရာတရားကောင်းတော့ရှင်းမထိုင်နေတဲ့ဘိုးကြီးသုံးကွာမင်းရင်ွေးလေးပါလေးတိုက်မှာပေါ့အပြင်မှာဘိုးကြီးတွေသနာပါတယ်ရင်ွေးတိုက်ဖို့ခေါ်တယ်အိမ်သားမရောက်သေးလို့တို့မဝင်သေးတာအဲ့လိုဆိုတို့ရောက်ပြီးကဲသွားခေါ်လိုက်ပါဆိုတော့သွားပြောတဲ့အခါကျတော့တို့သုံးဦးဟာတပြိုင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့တူဦးကိုခေါ်အဲကြိုက်တဲ့တူကအရင်ဝင်မယ်သူ့နာမည်ကဘိုးဓနလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘိုးအောင်လန်လို့ခေါ်တယ်ငါရဲ့နာမည်ကတော့ဘိုးမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတင်းအိမ်သားကိုသွားမေးကြည့်ပါဦးဘလူကိုအရင်ခေါ်မလဲပါမေတ္တမင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုဒ္ဓနာဝင်လာလို့ရှင်စီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စုံမှာပဲဆိုဘုဒ္ဓနာကိုခေါ်ခြင်းနောက်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနေပြရသားတွေသမီးတွေတိုင်မင်းတော့ဇာမိုးဘွဲတွေအောင်မြင်တဲ့အစသာရာအောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့ဘိုးအောင်လံခေါ်မှအောင်မြင်မယ်နောက်သူတို့ရဲ့ဖေမေတ္တာဟာမေတ္တာတရားနဲ့လွှမ်းခြုံထားမှအေးရကောင်းတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာအဓိကမဟုတ်မိသားစုတွေတို့နဲ့တို့မေတ္တာစေတနာရှိလို့ရှင်ဒီအိမ်ဟာချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အိမ်မိသားစုဖြစ်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘိုးမေတ္တာကိုဦးစားပေးပြီးခေါ်လိုက်ပါလားတို့ဖေမေပြောတဲ့အခါကျတော့မှရဲလို့ဆိုလဲကောင်းသားပဲဆိုဘိုးမေတ္တာကိုသွားခေါ်ဘိုးမေတ္တာဘာလို့ပါလဲအကျုပ်ပဲဘိုးမေတ္တာအရင်ကြွပါဘိုးမြတ်တာကိုခေါ်လိုက်တော့ခုနတုန်းကဘိုးဓနတို့ဘိုးအောင်လန်းတို့သူတို့ကအကုန်လုံးတခါတည်းထိုင်းနေရနေထလာခုနတုန်းကဘိုးတို့တယောက်ပဲလာမယ်ပြောတယ်အခု၃ယောက်စလုံးလာတော့မလားအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘိုးအောင်လန်းကိုဖိတ်လို့ရှင်လဲတို့၂ယောက်ကနေခဲ့ရဘိုးဓနကိုခေါ်ရင်လည်းပဲတို့၂ယောက်နေခဲ့ရခုဘိုးမြတ်တာကိုခေါ်တဲ့အတွက်တို့သုံးယောက်စလုံးအကုန်လုံးဝင်နိုင်တယ်။အဲဒီပုံမြင်လေးကမြတ်တာရှင်အကုန်လုံးရှိမယ်မြတ်တာစင်မြတ်တာမှန်တယ်မြတ်တာပွားရင်
စီးပွားချမ်းသာရောအောင်မြင်မှုရောအကုန်လုံးရနိုင်တဲ့အဲမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်နေနာကြထားတော့ဒီအမတ်ကြီးကမေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးမေတ္တာပွားလိုက်ငြိမ်သွားတဲ့အခါဝိပဿနာပွားလိုက်မေတ္တာပွားလိုက်ဝိပဿနာပွားလိုက်ဘာမှတာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်မှတော့အဲ့ဒီမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တရားအားထုတ်နေရတော့မကြာခင်ပဲသောတပ္ပတ္တိမဉ္ဉံဖုန်ဉံရသွားတယ်မေတ္တာနဲ့တစ္ဆာကြောင့်မဉ္ဉံဖုန်ဉံရသွားတယ်တွေ့တာကတော့လောကရန်အဆိုးပဲလောကရန်အဆိုးထဲမှာတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတော့ဟောသောတပ္ပတ္တိမဉ္ဉံဖုန်ဉံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘယင်ကြီးကလဲဒီအမကြီးမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာမြင်သွားတယ်သူတို့ဂုံချောလို့သာငါချုပ်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်အခုတော့အမတ်ကြီးမှာဘာအပြစ်မှမမရှိပဲသူဆောင်ရွက်ပေးလို့အစားအသောက်ရလုပ်ငန်းနေအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုပါပြီးတော့မင်းညက်နေသွားထုတ်ချေဆိုပြီးတော့ထောင်းကနေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးပြီးတော့ပထမယာဓုတဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ယာဓုပေးတယ်ရှိပါဥစ္စာတွေလည်းချင်းမြင့်လိုက်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကအိမ်တမ်းမပြန်သေးပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမြတ်စွာဘုရားထံသွားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဤတရားဤအကျိုးမဲ့ဖြစ်ရတယ်လို့ကြားတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်တော်အကျိုးမရနေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်တရားတွေရလာပါတယ်ဘုရားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတင်းနေမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲအကျိုးမဲ့ရာကနေပြီးတော့လောကဓာတ်အဆိုးကနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရလာဘူးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတာပေါ့ဗာရဏသီပြည်အတိတ်တုန်းကဗာရဏသီပြည်မှာပြမတာမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြမတာမင်းကြီးရဲ့သားတော်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတာမင်းပေါ့နောက်ကြတော့ဖခင်ညင်နိုင်ရဆံသွားတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကပြမတာမင်းဖြစ်လာတယ်မင်းကျန်တရား၁၀ပါးနဲ့တိုင်ပြူအုပ်ချုပ်တဲ့အလှပေးတဲ့၅ပါးသီလစောင့်နေဥပုံနေတယ်မှာ၈ပါးသီလဥပုံစောင့်နေအဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာအမတ်တယောက်ကပြမားလို့အမှုတွေဆစ်ဆီးတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမတ်ကိုယာဓုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒီအမတ်ကအိမ်နီးနာချင်းပေါ့အဲ့ဒီတိုင်ပြူအနာတိုင်ပြူတပြီမှာသွားပြီးတော့ခိုးလုံပြီးတော့အဲ့မင်းနဲ့ယင်းနီအောင်ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခိုးဘက်ကမင်းကိုဗာရဏသီပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးစော်တိုက်တွန်းနှိုးစော်တော့စန္ဒစန္ဒကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်စန္ဒကြည့်တယ်ဆိုတာကရွာသွန်ရွာပြားတွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မယူဘူးစီးပွားဥစ္စာတွေပဲပေးလိုက်တယ်မင်းတို့နောက်ကိုတလို့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ရွှေရုံဝယ်တယ်မရှိလို့ရှင်ယူသွားဆိုသူဖျားလောင်းကအကုန်လုံးလှူလိုက်တာအဲ့နောက်ကြတဲ့ခါကျအလုံးချင်းနဲ့ဗာရဏသီကိုတိုက်ဖို့ဟိုကချီတက်လာချီတက်လာတဲ့အခါကျတော့အမတ်က900ရှိတယ်အမတ်900ကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါမယ်လို့အဘယင်ကြီးကိုခွင်တော်တော့မတိုက်ခိုက်နဲ့အများတပ်တော်တွေတေးပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရမယ်မင်းဖြစ်ကငါအလိုမရှိဘူးအလျာနုမင်းတွေအကုန်လုံးမေတ္တာပို့ကြဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ဖို့အကုန်လုံးပြောတယ်အဲဒီပေါ်ပလင်မောမှာပဲထိုင်နေမေတ္တာဒီပို့ဟောယန္တုတွေကအကုန်လုံးဝင်လာပြီးတော့အမိုက်တွေကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဘယင်ကြီးကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာပေါ့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတော့ဘယင်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့အမတ်900ကိုယန္တုမင်းတွေကိုစုစုဆိုင်ဆိုင်နဲ့မေတ္တာပို့ကြစိတ်မဆိုးကြနဲ့လူဘွားခဏလေးနေရမှာတနေ့ကျတေးကြမှာပဲမေတ္တာပို့ကြအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလာတိုက်ခိုက်တဲ့မင်းဟာဟိုကမေတ္တာဇံရအောင်အားကောင်းတဲ့မေတ္တာတွေပို့နေတော့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တလို့ပူလောင်နေတာလဲနေရထိုင်ရတာရှင်မင်းကြီးကတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့
ပြမတန်မင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချရတဲ့မင်းညတရား10ပါးနဲ့အညီတိုင်းပြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အလှူတွေလည်းပေးတယ်၅ပါးသီလလည်းအမြဲဆောင်တယ်ဥပုံနေတွေမှာလည်းပဲဥပုတ်တွေဆောင်အဲ့လိုတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူလောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့မှသွားပြီးတော့ပြမတန်မင်းကြီးကိုရှစ်ခိုးပြီးတော့ပြန်လှော့လှော့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့ခုနအမတ်ကိုလည်းပဲသူ့နေရာသူ့ပြန်ထားလိုက်တိုင်းပြည်ပြန်အပ်ပြီးပြန်သွားတာပေါ့အဲတော့မှသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတ်မင်းကအမတ်တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ကာတိတိုင်းမှာရှိတဲ့အမတ်တို့နားထောင်ကြမြတ်သောကုသိုလ်ကိုမြတ်သောအားဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်မြတ်တယ်ရန်သူမင်းနဲ့တကွကုံလုံးကိုမြတ်တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်900ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်လောကသားအားလုံးနဲ့ညီညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မြတ်တာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုတိပြကျွယ်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ဗြမပြူရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်အမတ်တို့မြတ်တာတရားတွေအမြဲတမ်းပွားများကြလို့ဟောဝါဒပေးပြီးတော့ဆက်နယူဇနာရှိတဲ့ဗာရဏသီပြည်ကိုစွန့်ပြီးတော့ထိုးမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟာတော်ထွက်တော်မူသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဘုရားမှာမေတ္တာပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့ပုံအဲ့ဒါကုဏအမတ်ကြီးကိုဟိုတုန်းကပညာရှိတွေလည်းပဲအဲ့လိုအဆိုးတွေကလောကရန်အဆိုးတွေကလောကရန်အကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမိမိတို့လောကမှာကျုံလာတဲ့လောကရန်အဆိုးတွေဘယ်အချိန်ကျုံမှမသိဘူးကျုံးလာလို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကြော်လွှားနိုင်အောင်အစိုးရနေအကောင်းဖြစ်အောင်အခုတည်းကမေတ္တာတွေပွားထားမယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျုံးလာတဲ့လောကရန်ဇိုးတွေကိုတည်ကြီးခံပြီးတော့ကြော်လွှားနိုင်နေအောင်မြင်နိုင်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားနေပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုကူးတဲ့အခါမှာလွယ်လင့်တကူအောင်မြင်နိုင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေပွားများဖို့ကောင်းလားမေတ္တာတရားတွေသစ္စာတရားတွေပွားများဖို့မေတ္တာပွားပြီးတော့ထိညာရအောင်အာလုံးတတ္တဝါတွေ

ဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။သုခိတာဟွန်းတုသူအကူရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပါ။

၍ရှိသမျှလုံးစုံဘုံ31ဖြစ်ဖြစ်သမျှဝေနေရာတို့

0: ါဗျာ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုက်နှင့်လူမိုက်ထက်ပိုမိုက်သောသူတရားတော
2: ်ဟုတ်ပါဟောတော်မူတယ်ရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းနားထောင်ရမယ်လူမိုက်ကမျိုးမှတ်ထားလူမိုက်တဲ့ပိုမိုက်တဲ့လူကမျိုးမှတ်ထားရလူမိုက်ကမျိုးလို့တင့်နာမှာမှတ်ရနော်လူမိုက်တဲ့ဘူပိမိုက်တဲ့လူကဘယ်မျိုးရှိပါ့။အေးရှေးဥစွာတင့်နံပါတ်ကလူမိုက်တစ်မျိုးလို့မှတ်တယ်။အဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ဘူပိဒီကာလတစ်ခါပြန်ပြီးဒီကာလမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တဲ့ဘူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလို့မှတ်ထားရမယ်။ဘယ်မျိုးရှိပါ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှင်းရအောင်ဒီယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နားနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီးတကယ်ကနေတာပဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြတော့တရားအတန်ပြောင်းတိုင်းတရားအတန်ကပြောင်းလိုက်တိုင်းတကယ်ဓမ္မတို့ခန္ဓာကလည်းပြောင်းတရားအတန်ပြောင်းလိုက်တိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတရားတန်ပြောင်းတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာကကျေတကတိတို့မှတ်ရလိမ့်မယ်။ကြာမှုလေးပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးလား။ကြာမှုလေးပြောင်းသွားတော့ကြာမှုလေးဟာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းသွား။အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားတယ်။ကြားစိတ်ကလေးကဘာခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာအတူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာ၊သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တွဲတယ်။တွဲပြီးဒီကလနေတော့ဒီတရားလေးဟာနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြားတယ်။သို့တော့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးအခါမရှိဘဲနဲ့လည်းကြားပါ။လူတွေကြားတဲ့ရုပ်ကလေးကကမရုပ်ကလေးကပျက်စီးသွားတော့မကြားတော့ဘူး။ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကလူမိုင်းလို့ဒီကနေ့အတန်အတန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေအော်လူမိုက်လို့ကြားပြန်တယ်တဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းဒကာဒုတိယရှင်းမပြောဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဩဒီကနေ့ကြီးကလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒကာကျွယ်တရားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လူမိုက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကလည်းကြားလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကလည်းတရားဒီကနာကြီးရကသစ်တို့ခဏခဏဒီကြားရုပ်ကြည့်ဦးတော့တန်နဲ့တိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘုရားခဏငါးပါးလည်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကလာမကြားဘူးလားဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နားထောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလူမိုက်ကြတာကလည်းတကကြွတယောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကြားပြန်တာကလည်းတယောက်ဆိုတော့တကကြွခန္ဓာကလည်းလဲလဲပြီးဒီကလာမနေဘူးလားပထမလူမိုက်ကြတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအိဋ္ဌာနောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တယ်လို့ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဩော်ဒါပြန်အိဋ္ဌာခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတာအခုဖော်ပြောတော့သိပါတယ်พอပြောတော့မသိဘူးလားพอပြောတော့တရားဓမ္မတွေကသိကြတာဩတရားနာနေရင်လည်းအင်းခန္ဓာငါးပါးလဲလဲပြီးနားနေရတာပါလားမှန်ပါပါတပည့်ကြဘယ်လိုနားရကြပါလဲခန္ဓာငါးပါးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဒီကလာနားနေကြရဩဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့တရားနာနေတာပေါ့ဗျာပရမနာကလည်းအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးဒုတိယနာရလည်းအနိစ္စကဏ္ဍ၅ပါးနဲ့တရားနာနေတော့ဒါကိုလည်းအခုပေါ်ပြောလို့သာဒကာဓမ္မတွေကသိလိုက်ကြပါတယ် ဟောပြောလို့သာသိလိုက်ကြပါတယ်။ဟောမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်ဘယ်လုံးမှာငါတယောက်တည်းနာနေဦးမှာပဲ။တရားတော်ဘယ်လုံးငါတောက်ရောက်ငါလားငါပဲဟိဆိုတဲ့အိဗေဟာရောက်မရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒီကဲတော့ရောက်ပြီးဒီကံကနေတော့ဩဒီကံငါးပါးကိုဒီကဲတော့တရားနာနေတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယဘုကြောင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ကကြောင်းတယ်လို့သိ။နားပြောင်းနေတာကြားမှုခန္ဓာငါးပါးပြောင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့မသိလိုက်ဘူး။မသိလိုက်တော့ဩဒီကန္နာကြီးကိုအနိစ္စကန္နာကိုရှင်းတဲ့တရားနာနေပါလားလို့ဆိုပြီးညာလေးကခန္ဓာမလှဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိဘူးနဲ့တရားနာနေတော့ဩဒါလူမိုက်တွေပဲ။လူမိုက်တွေပဲမသိဘူးနဲ့နားနေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူမိုက်လိုပဲဆိုရတော့မှာပဲဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့နည်းနည်းမှသူ့ကိုပြတ်မဆိုနိုင်တော့ဘူးမသိတာပါရောဝိဇ္ဇာမိုက်တာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမိုက်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့ဇာကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတယ်လို့နားနေတော့လူမိုက်တရားနာနေတယ်ဆိုတိုင်းမဆိုတိုင်းလူမိုက်တရားနာနေတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေကဥတို့ဆိုရလိုက်တယ်ဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်တရားနာနေတဲ့လူမိုက်တွေကတခြားမှနေတာတရားနာဖယနာကတ္တမဟုတ်ဘူးတို့လူမိုက်ဆိုပြန်ပြီဒကာကျော်တို့ကလည်းဒကာသစ်တို့ကလည်းနာခြင်းနာကောင်းမှာပေါ့ဗျာတို့တော်အိဗေကကူရှင်ဘိုင်းကရှင်းနေပြီထားတဲ့တော့ဩဒါလေးမသိလိုက်လို့ရှင်ဒါအဝိဇ္ဇာမိုက်မှုပဲမသိပဲနဲ့နဲ့တရားကမှန်နေတာပဲခန္ဓာလဲတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့လုံးအဝိဇ္ဇာကြီးတို့တရားကမိုက်ချက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလေခန္ဓာငါးပါးကပရမခန္ဓာငါးပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုကြားပြီးပြောက်သွားတယ်ဒုတိယခန္ဓာငါးပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကြားပြီးဒုက္ခရောက်သွားတာဒုက္ခခန္ဓာကိုလည်းသိလိုက်ကြလားမသိလိုက်တော့ဘုရားတရားနာနေတာတော့မေးမလို့ဟာတကယ်ကျကံကကြီးပြောနေပြီးတော့ထင်ချင်းချင်းနေဦးမှာအခုတော့တရားကြွက်ကြကြနဲ့အမှန်ကိုစိတ်ပြောလိုက်တော့တကယ်တက်တို့ပေါ်ရောပေါ်ဗျာအင်းတို့တရားနာနေတာမဲ့အင်းဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလုံးပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတာတို့မမြင်ဘူးမစွန်နိုင်ဘူးလားမြင်ကြသေးရဲ့လားမမြင်တော့ရုပ်ရှားဒီကားလို့ရှင်ဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာမိုက်ပြစ်ကြောင်ဒုက္ခေအာညာဏံကိုဗျဒုက္ခေခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အာညာဏမသိဘဲနဲ့နားနေတယ်သဘောကျဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာသိလိုက်ကြလားဩဒါဖြင့်တို့ကတော်တော်လိမ္မာပြီလို့တရားနာနေကြတာပဲဆိုတော့အလိမ္မာရှိမရောက်သေးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဘုရားလက်ထက်ကတရားနာတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲဒေသနာဉာဏ်ဉုတ္တရဏညာနုပ္ပရတ္တဟောတိဒေသနာဉာဏ်ဉုတ္တရဏဒေသနာဉာဏ်ကိုအစဉ်လျှောက်တဲ့ဖြင့်ဘုရားဟောလိုက်တဲ့ဒေသနာဉာဏ်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာဉာဏ်အစဉ်လျှောက်ညာနုပ္ပရတ္တချက်သောသစ္စာကိုသိသောဉာဏ်ဒီဟောတိဖြစ်တခါတဲ့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပေါ်သွားတယ်ဒုက္ခနာဉာဏ်လည်းပြလိုက်တာဉာဏ်လည်းပြလိုက်တော့အင်းဒုက္ခသစ္စာအင်းဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဤတခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်နောက်တစ်ခုပျောက်ပြတ်သွားပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီကနေ့ကျဟောတိုင်းဟောတိုင်းဒုက္ခသစ္စာဟောတိုင်းဟောတိုင်းဟိုကသစ္စာတွေသိတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်လိုက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တရားပွဲဆုံးမဲ့ဆိုင်တဲ့ဖို့ဆိုင်တဲ့ဆိုတာကပြစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုရားတရားနာနေတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အင်းတရားမှတ်မိအောင်နားနေရတယ်ဒါတော့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာတခါကျမဆုံးနိုင်ဘူးလားတရားမှတ်သားနေရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြင့်ဒီချိန်မှာပြမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဩပုခန္ဓာသူဖြစ်ပြအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်ပါဘာရမမြင်ပဲကိုလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါရဲ့ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာကြီးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မဒါလို့စိတ်စိတ်ကိုမလိုက်နိုင်တော့တရားမနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားလာလာလာနေလာထိုင်လာရောင်းလာဝယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းအကျဉ်းပေါင်းသိမ့်တန်းကုတွေဂရေပေါင်းများစွာပြောင်းများစွာလဲသူသိပါ့မသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘူးပါလိမ့်မလဲမိုက်ကြတာကလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမသိကြတာလူကမသိတာလားဝိဇ္ဇာကမသိဘူး ဝိဇ္ဇာကမသိတာဆိုတဲ့ပြင်ဩဒါပြင်မိုက်နေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိချာသွားအဲ့ဒီဒါကခိုက်စိတ်စိတ်ပြောတာပါစဉ်းစိတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ခိုက်ကြဲကြဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါက်ပြန်ပြည့်စုံမှုအကျင့်ပေါင်းများစွာရှင်းညာတော့လေသွားရလာရင်နေထိုင်ရေးကတပည့်ရလို့မှရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စကြီးငယ်တွေကများလွန်းလို့ဒါတွေသတိကိုမထားနိုင်ဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတော့သတိသာမထားရဲအတူနေတာပဲသတိတော့မထားဘူးတဲ့နေတော့ဒါဖြင့်အတူနေသတိမထားမိဆိုတာကတော့တကယ်ကျွဲသယောက်စာစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာဘယ်နဲ့မှတ်ရစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာပါအတူနေပြီးသတိမထားမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားခက်ကောက်ကောက်ပဲလို့စကားကိုဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုနိုင်ဘူးလားသဘောပါရင်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီချိန်လိမ်မနေတဲ့ချိန်ကမိုက်နေတဲ့ချိန်လားလို့မဲလိုက်ပါဩဒါဖြင့်မိုက်နေတဲ့အချိန်ထားလိုက်ပါတော့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမရှုမိမမှတ်မိမသိသိမိတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အဲဒါလူမိုက်ချိန်ပဲလို့တရားကျော်တရားသစ်တို့မှတ်ထားရတယ်ဒါလူမိုက်သိသွားပြီကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိပါရဲ့တမ်းနဲ့မသိပဲနဲ့နေခြင်းဒီမသိမိုက်မိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလွဲသောကြောင့်ဒါလူမိုက်သဘောကျဒါဖြင့်လူမိုက်တော့ရှင်းပါလူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဒါကြီးကိုမသိလဲနေတာဒီမသိပဲနေတာဒီလူမိုက်လို့ပဲမှတ်ပါခဏလေးလိုက်အဖြစ်ပြပြီးဒုက္ခရောက်နေတာမသိပဲနေတာပါပါလိမ့်လူမိုက်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကဝင်ပြီးဒီကလာနေလို့လူနဲ့တွဲပြီးခေါ်ရရတယ်အမိုက်လားလို့မေးရမင်းနဲ့ပြောကြအဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမှန်ပါပဲလူကတော့မမိုက်ပါဘူးသဘောကျလူကရှိမှမရှိပဲကိုလူကရှင်းတကယ်ရှိတာကဝိဇ္ဇာကတော့ရှိတယ်။သူဝင်လာရင်မသိတော့ဘူး။မသိတော့သူကမိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်တဲ့မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတာကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ဆိုလိုက်မယ်။လုံးဝမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောဖို့ရတာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီလူမိုက်တွေကလည်းဆိုင်ကိုယ်ခန္ဓာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးနေသဒုက္ခနတဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်ဘာခေါ်ကြပါရှင်းမင်းတော့ဒါပြန်လူမိုက်ကဒီပြောက်သေးပဲလားလို့မေးတော့မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်လို့နော်အလကားရူပတုံးမှာမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ဘုရားကဟောလိုက်မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘုရားဘသူလုံးပေရှားသာရှင်းပါတော့ဆိုတာကတည်းကတည်းကလျှောက်ဖို့ချိန်ရောက်လာမိုက်တဲ့မိုက်ဆိုတာကအင်းရောက်ရဒီသားဒီမိဒီမိဒီမြင့်နဲ့မခွဲခြင်းပဲနဲ့ရောက်ရဘဝတွေတောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဘောကြနောက်ဘဝကိုပြန်တောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဆိုကြပါဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုမိုက်နေတာကလည်းလူမိုက်နောက်တခါနေရာမျိုးကိုပြန်လို့ခြင်းပါသေးတဲ့ဆိုတာကဘာဒါဖြင့်အခုမိုက်နေတာကတမိုက်နောက်တခါပြန်ပြီးဒီကရာတရားကြီးကိုပြန်လို့ခြင်းတာကတမိုက်ဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဒီမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိမ့်များတယ်ရှင်းမလားအမလေးလူမိုက်မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တယ်ဆိုတော့ဇာခံရတော့ယနေ့ခေါ်ခေါ်ချာချာသိပါဗလားသိပါပါဘုရားတရှိခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်ပဲနဲ့နေတာကလည်းပါပါလိမ့်အဲ့ဒီလူမိုက်ကတခါဘဝများစွာတဏ္ဍာရီကူများဆက်ပြီးဒီကရခန္ဓာရင်းများဆက်ပြီးဒီကလာရကျင်သေးတယ်ယူကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာဒဂရမတို့အနာကသံပြေကာလတောင်းတလိုက်ပြန်တဲ့အဝိဇ္ဇာဝိသိပိတဏှာကတောင်းတလိုက်ပြန်တော့လေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲ ပြန်မရဘူးလေညာ။အင်းဒါဖြင့်အခုမသိတာကတမိုက်။နောက်တစ်ခါပြန်မိုက်တာကအင်းလူမိုက်တဲ့လူမိုက်လေလူမိုက်မိုက်တာတဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရှိသေးတယ်။သဘောပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်ကလူတွေမှဖြစ်ပြီးဒီကလာအရေးဟာတော့ခင်းလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာများတယ်။ဆိုရဲမဆိုရဲသေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှဥပအောင်လို့ပေါ်လာမလို့မျက်မှောက်ပေါ်ပါတော့တော့များတော့အပြင်သေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တခါကျွဲတော့တခါသစ်တို့ချိန်ကြည့်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်ပဲများသလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများသလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ရရဲရတဲ့မျိုးတွေမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဘုံဘူပိရိကရာသိလိမ့်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲပြောပြရမလို့ပါဘူးရှင်းမလားတရားကျပဲကများမှဖြစ်အမလေးလွန်လာကြည်လားလွန်လာကြည်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်သံဃာရှိတယ်လို့ဆိုရက်ခါဆိုရက်ဘူးလားကဲလူမိုက်ပဲကစားအဝိဇ္ဇာကစားလူမိုက်ပဲမှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးလူမိုက်ဘယ်ကစားနောက်ကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆုံးမှာမလာဘူးလားအဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနသာဥပါယတဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင်အဝိဇ္ဇာကဘာလဲဧဝမေတ္တာကေဝလဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရောဟောတိဒီဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးတော်လဲအဝိဇ္ဇာနဲ့သူဆုံးမှန်ပါဗျာသူစတော့လားလဲမှန်ပါဗျာဒီဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါသုံးညာတော့မှန်ပါဗျာရောခက်ကုန်ပြီခက်သေးဘူးလားမှန်ပါဗျာဗာနဲ့စရေဘာဆုံးလို့မှန်ပါဗျာတခါကျတော့သွားပြီလားမှန်ပါဗျာသွားလိမ့်ဘူးလားမှန်ပါဗျာပထမစရဲဝိဇ္ဇာနဲ့စရဲအဆုံးမှလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်စပြန်တော့ဒါဖြင့်ဒါကလည်းအမှောင်လေဝေးအမှောင်လေသေးလေဘယ်နဲ့ဆိုရဘယ်နဲ့မှမငင်းနဲ့တော့ဗျငင်းလွဲဦးမယ်ရှိမှာပဲဘယ်နဲ့ဆိုရအမှောင်လေမွေးပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဦးဗျာခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာရအောင်အမှောင်လေမွေးပြီးအမှောင်ငင်းနေလေသဘောကျပြီးတော့မှသေတော့ဒါပြန်အမောင်လည်းမွေမောင်လည်းနေမောင်လည်းပြေပေါ့အမောင်ကစပြီးကြလားအမောင်လည်းရောက်အမောင်လည်းရောက်ပြီးအမောင်နဲ့ဆက်သိဒါပဲရောက်တော့သဘောပါကြဗလားအမလေးတကားကျဒီနေ့တရားကသိသိချာချာစဉ်းစားကြည့်မှလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ဗလားအေးဥပ္ပါမပေါ်ဗလားကဲဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြမမြင်လိုက်တမိုက်ကိုယ်ပဲမှန်ပါပါနောက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမမြင်လို့တောင်းတာကလည်းမှန်ပါပါဆိုတော့ဒီတမိုက်တဲ့ဟိုတမိုက်ကိုယ်တယ်လို့ဆိုရင်တော့မှန်ပါပါဒါပြန်မသိတာကတမိုက်နင်နောက်မရရကြောင်းလုပ်ယူတာကတမိုက်သဘောကျဒါပြန်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာဖြင့်ဧကံဘောရောတာပဲမှန်ပါပါတကယ်ကြောင့်ကြံလုံးနဲ့ပြောနေတယ်လို့မောင်းပြပါနဲ့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အလကရုပမသုံးပါဒီတိုင်းဖရာကလူမိုက်လေးရှိသေးတယ်ကွာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုတော့ရန်တွေကဟုတ်ပါတယ်ဖရာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိပါသေးတယ်လို့တာဝန်ကိုခံရတာတာဝန်ကိုခံရမခံရဘူးလားခင်ဗျာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့လူမိုက်ပဲကစားဝိညာဉ်လူမိုက်ပဲလို့နေဝိညာဉ်လူမိုက်ပဲလို့သိမသွားဘူးကောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကအမှောင်အတိတ်ကြတာကိုဆိုသည်တပည့်ကြဒါကြောင့်သူမွေမွေတော့ကဘာနဲ့မွေနေတော့ဘာနဲ့နေမသေးတော့ဘယ်ထက်သေး gain ဒါကကြသွားပြီကြဘယ်တော့မနေအောင်လိုက်အောင်ဆိုတဲ့တရားရောက်ဖရားရောက်တန်ခါရောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပါဝင်နေနေသဘောပါကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပြောရဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏ သုဘိကရဒုက္ခပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနဥပါဒသံဝန်တိဧဝမေတ္တသကေဝလသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယဟောတိဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဟာဒဂရမတွေသိတဲ့တိုင်းတဲ့အဲဒီတိုင်းမှနေကြလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့အလယ်မှနေပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားကြတယ်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါစပြန်တော့ဘယ်ကနေစပြန်မှန်ပါမစားတာပေါ့ဗျာအာသဝသမှုတရားဝိညာသမှုတရားဆိုပြီးလာပြန်တာပဲမလာဘူးလားအဲ့ဒီကတော့လာပြန်တော့ဩတို့ဒီကားလို့သတိရှိရင်လက်ွယ်တန်းကောင်းမိုးမောင်တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့အဲမှာဒီထဲမှာပဲသမင်းစားဒီထဲမှာပဲအိမ်ဆောင်ပြုဒီထဲမှာပဲသိဒီလိုပဲမနေကြဘူးအဲနောက်ကမွေးပြန်တဲ့ဒီမောင်နဲ့မွေးဒီမောင်နဲ့နေဒီမောင်နဲ့သိဒါကြောင့်ခင်းလာပါလို့တဲစင်မကဖရားတွေပွင့်သွားတာတပည့်တွေကဘာဖြစ်နေလို့ထုံးလို့မမေးနဲ့တော့အဖြေထွက်သွားပြီမထွက်သေးဘူးလားဒီပဲလေထွက်ပါလိမ့်မယ်အမှန်နဲ့မွေနတ်ကပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အမှန်နဲ့ပဲပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့နေပြန်တော့အဲနတ်ကသေးပြန်တော့ဒါဖြင့်ပဲလုံးနဲ့အမြပွင့်တဲ့ဘုရားဆိုလည်းမရေသွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမရေတက်နိုင်တဲ့အဲမှာစိတ်တို့မပါတာဒီဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့တဲ့ခொနဲ့ကအမောင်းလဲမကအစဖြစ်အမောင်းလဲနေလိုက်အမောင်းလဲပဲသေးလိုက်ဒါဖြင့်အမောင်းလဲမွေအမောင်းလဲနေအမောင်းလဲသေးလို့ပေါ့ဒါကြောင့်အလင်းအောင်ဖျားတယ်ဘယ်လိုပြန်ကင်းငါလို့တဲစီမကပွင့်ကြညားတော့လဲစိတ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုင်မှာသဘောပါကြဗလားဒီတခါလွတ်လွတ်ဖြစ်ရင်ဖြင့်တခါတက်သွားဖို့ဘယ်နဲ့မှမအရင်မိုက်တာတဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူမိုက်လည်းရှိသေးတယ်အရင်ကလက်ရှိကံကမသိတာကတခါမိုက်လက်မဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်တောင်းနေတာကဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရှိသေးတယ်กว่าဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်ယုံကြပါတော့ဗျာယုံတယ်မလားယုံတယ်မင်းနော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဒါအသားယူပြီးဒီကလာဘုရားပြောတာကိုအကျယ်တွင်းချက်ထွင်ပြီးသုံးမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှားချက်ပထမမှားချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးတယ်ပထမမှားချက်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ရောက်ဘယ်ရောက်ရောက်ရှင်တဲ့စီရောက်ပြီးတကလာသွားတော့ဒုတိယမှားချက်လာမှာသိပ်ဆိုရင်သဘောကျပထမမှားချက်ပေါ်မှာဒုတိယမှားချက်ကလိုက်သွားမှာအလွန်ဆိုးရင်ရတယ်မဆိုးရင်ရဘူးလားဘိုးကျတော့သားအိမ်မှာလှည့်လိုက်သမီးအိမ်မှာလှည့်လိုက်ခင်မမအိမ်မှာလှည့်လိုက်စီးပွားဆိုင်ရာနာတွေကလှည့်လိုက်ပြီးဆမဖြစ်ရင်ရောင်ထွက်ပြီးဒီကလာသွားရတယ်ဟုတ်ပါဘူးအင်းဒါရင်းနဲ့သွားရလာရနေရာမှာနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ဖို့ဆိုပြီးဒီကလာရောင်တက်မရောင်ပေဘူးလားရောင်တော့ဘဝဒနာကမသိတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးမသိအောင်လုပ်တော့ဒနာကဆူတောင်းပလိုက်တောင်းပလိုက်တော့ဒုတိယအမိုက်ပိုးမလားပိုးပါဘူးငါကောကိုယ်ခန္ဓာမသိတာကဒုတိယဘဝကိုမသိလို့တောင်းရင်ပြန်လာအဲလူမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တာလည်းရှိသေးတယ်ကွာမရှိဘူးလားဘုရားဓမ္မတွေနားရှိလို့ကြားရတာနော်ညာတော့ပြင်ဒကာသေးတူပါအောင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒကာကျော်ဘယ်နဲ့နေညာတယ်လို့ပဲမဲခွက်ကြည့်ရင်ဖြစ်သူ့ဘက်ကတော်များလိမ့်ညာပဲဘူးလားဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာဒကာကျော်တို့ဒကာသေးတို့သုံးတယ်လူမိုက်ကတဲပေါ်တယ်မရမှဒီတော့မသုံးသေးဘူးလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပေါ်လေရှင်းမလားဗားတဲ့တော့အဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပေါ်တယ်ကွာဆိုရမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အမတန်ရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတော့ပေါ်လာမလားဩဘုံဘွားတွေများတောင်းလာပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဒုတိယကျင့်မိုက်တဲ့လူမိုက်ပဲဆိုတော့ဥစ္စာပြန်ဘာမှသံသရာမရှိအောင်ရှင်းသွားမရှင်းရသေးဘူးကဲနေရကြကြဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘဝ မိုက်လဲဆိုသိနေရလို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ဘုရားလွတ်သွားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘုရားမှာလူမိုက်အဖြစ်မှလူလိမ္မာအဖြစ်တော့ရောက်ခဲ့ပြီရှိတော့နောက်ပူမိုက်ပါလေလဲအကုန်သိသွားပူမိုက်မာတွေဘာဖြစ်သွားဒီဘုရားမသိရင်တော့နောက်ပူမိုက်မာတွေကဒုတက်လာဦးမယ်မလာပါဘူးလားအမေမိဘတွေကတတ်တော့သင်တော့လိုက်တရားမနေဘူးမနေဘူးဒါနဲ့ကမွေးတဲ့နဲ့သားနဲ့သမီးနင်းပြီးနင်းမြဲဟုတ်လားဒါရင်နေပြစ်တာနေမယ်လို့မလို့နင်းမသက်ပွေးရမှာပေါ့ဆိုပြီးဒါရင်သက်ဖို့နေမယ်ဥစ္စာတွေကလည်းနင်းတဲ့ဘဝအကြောင်းကရည်ရွယ်ဆုံးတာကြတာကိုအမလေးအကြောင်းရည်ရက်တွေကလည်းဆုံးခြင်းလို့အကြောင်းကဆုံးလာတယ်လို့ပြောခြင်းပြောတယ်ဒီဘုရားကိလေသာတွေတောင်းပြမှုကြောင့်လို့ဖြဲမပြောဘူးပြောရလားနောက်ဘုရားကအကြောင်းနဲ့နောက်ဘုရားကအကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးပြနောက်ဘုရားအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘုရားကအကြောင်းနဲ့အမှန်တမ်းမှနည်းပါတယ်ကိလေသာတောင်းပြမှုကြောင့်ဒါလည်းဖြစ်ရတာများပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒါတွေသတ်ထားပါတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာခုနိုင်ဝဲရှိသွားပြီတကယ်ကြတကယ်သိရ။ဘာလို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်တော့ဆိုတာကရေးမိကြ။ဖယားပါဆိုရင်လည်းလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တာ။သဘောကျလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တာ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မနေ့ဖြစ်အောင်မှာမိုက်ပြီးသားတယ်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တာလေခင်ဗျားတို့တော်ဆုံးခဲ့ပြီမဆုံးဘူးလားတကယ်ကျဲမငင်းနဲ့တော့မသိခင်တုန်းကငโกရခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမသိတုန်းကတခါမှတ်ခဲ့နောက်ကြတော့သုံးနေကုန်တယ်အလူတန်းတွေပေးပြီးဒီကကအင်းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့လောက်လဲလောက်ချင်လောက်နေပြီတောင်းလိုက်သေးတယ်သူ့တွေပါတယ်ကမတောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်သွားတဲ့အလုတ်ကပါလိုက်သေးသို့တော့ဒါတွေအသာထားပါတော့ပြင်မကောင်းစဉ်ပြင်ခဏနဲ့ပြင်လိုက်ရပါတယ်ထိတ်တကကိုသူကြီးကဘဝတိုင်းများစွာကလည်းလူမိုက်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘဝပိုးမိုက်နိုင်သေးဘူးကသိပြီလားငါကလည်းဘဝများစွာသံဃာကလူမိုက်ကြည့်ပြအဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘဝကြတော့ပိုးမိုက်ပင်မဲ့လည်းပြင်လိုက်ပြန်တော့လေဘယ်နဲ့လဲအနာဂတ်မိုက်တော့သေးတာပေါ့ဗျာအနာဂတ်တွေ့တာမိုက်တယ်တော့စမ်းမသိဘူးလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ပထမမဲ့မရသေးကာလပတ်လုံးလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်လိုက်ဥမ္မိုက်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရိပေးထားကြရှင်းမလားပထမမဲ့မှမရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါရိလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်လိုက်ဥမ္မိုက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိကြတယ်ဒါပြန်ဒီမိုက်ရက်ကိုဖြင့်ပထမမဲ့နဲ့ပဲသိမ့်ပါတာဖြင့်ဒါနေရာကြတော့မှာပဲဒီမဲ့မှာမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရိပေးကြရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုဖြစ်ရအောင်မယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အခုတရားဟောနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဟုတ်အဲငါကလူမိုက်ကိုလူလင်မှာဖျက်အောင်လုပ်နေပါတယ်အကောကလူမိုက်ကိုဒါကုလူလိမ္မာဖြစ်တော့ကိုလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဇက်ကသိမ့်မတော်ဘူး။ဒါရင်ဒါပြန်တခါမိုက်တော့သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်နော်။နှခါမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိမ့်လို့မဖြစ်တော့ဖြစ်ပါမလား။တခါမိုက်တော့တခါမိုက်ကတော့သူအင်းတခါမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ဆင်းလို့တွေ့တယ်။အင်းနောက်ကဆက်ပြီးဘုရားရင်ရင်ခံစားတွေပါရင်တော့ရှုံးလာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အတော်ခဲရင်တော့မခဲရင်ဘူးလားခဲတာဖြင့်အခုအာလုံတရားနာလာကြတယ်တရားဓမ္မတွေကိုတခါမိုက်ပြင်ဖို့ရရေးကိုတော့တာဝန်လိုက်ရှိပါတယ်ရှင်းမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတခါမိုက်ကိုပြင်ထားတာလေးကိုမပြောင်းမပြောင်းခင်ဗျားတို့ပြင်ထားကြမယ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုနိုင်တယ်မဉဏ်ဆိုတာကတော့ပြန်လုံးဝလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဖယ်နည်းနဲ့မဆိုသူဖြတ်တော့ပြီးပြီလို့မှတ်ပါဒါပြန်အခုကျွတ်တွေ့တရားဟောနေတာဖယ်ကျုံးကဟောတာတုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်မှစိုးလို့ဟောနေတာဘုမတရားကွက်ပေါ်ပြီတော့လေခင်ဗျားရေးမိမလားအဲဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဟောနေတာဘယ်ကျိုးငါပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့ရေးမိကြဘယ်လိုပါလိမ့်လဲအဲလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်မှာစိုးရင်လို့ဟောနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒ ီဘဝလူလိမ္မာအဖြစ်နဲ့မိုက်တယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလိမ္မာတယ်ဆိုတာသမာဓိရှိသဘောကြမိုက်တယ်ဆိုတာကလူလိမ္မာဆိုတာကအဲအမိုက်ကိုသမာဓိရှိနဲ့ဖြတ်တော့ပြလိုက်လို့ရှင်းဖြင်းတာအလိမ္မာသက်ဝင်သွားတော့တာပဲသမာဓိရှိဆိုတဲ့ကောဒကာဓမ္မတို့ဘဝကိုမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ံကိစ္စရိမေကောကိလေသာမရင်တော့ကိစ္စရိမေကောဆိုတော့သမာဓိတည်းကမဲ့ကင်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအမိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကရိပ်မိဘူးဒါဖြင့်အင်္ဂုလိမာလာခိုးသူကြီးဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးအမြန်လိုက်ပြီးဒီကလာတရားဟောတာဒီမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မဲ့ဇက်ကြီးကိုဒကာဓမ္မတို့တားမြစ်တာပဲဆိုတော့ရိပ်မိဘူးလူမိုက်စီဘုရားဘာလို့သွားတာတော့ဆိုတာကရိပ်မိဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အမေတတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရမ်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကအမေတတ်မယ်နေကိုသဘောကျသူကဘဝမိုက်နေတာကတော့မိုက်တယ်သူလူသားမှုပဲရှိသေးတယ်ပြန်ဆန္ဒနည်းကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရမ်းနေခရီးခရီးသွားရရသဘောပါဒီမှာလည်းဒကာဓမ္မတွေတရားထုတ်ကြပါတရားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာဒကာကျော်ယနေ့တော့ဇက်ွက်ပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်လာလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မှာစိုးရိမ်နေလို့ဟုတ်ပါလားဟောရတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့အမတန်ရှင်းသွားပါပြီမရှင်းသေးဘူးလားဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုဒကာကျော်နာမည်တတ်တတ်ပါလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်မဲ့အမိုက်ကသိနေတာပဲဟိတ်ဆိုနိုင်ရကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့မနေ့ကကြမ်းနေတဲ့ယမကကိုပဲပြန်ဆက်ကြပါစို့ပြန်ဆက်ကြပါစို့ယမကယံကဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှင်းဖြင်းတဲ့ရန်တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ရင်မူလာတယ်မှန်ပါပါဘုရားတော်မူလာသူတိပါရန်တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအင်းဗာဒိဋ္ဌိပါလေအင်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ရန်တာသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်အော်ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဘယ်ကမှလာပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့လိုလားနာတ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေဝဥပိ္ပဇံတိဒွါတ္တိဒိဋ္ဌိယော62ပါးသောဒိဋ္ဌိတွေဥပိ္ပဇမာနာဖြစ်ကုန်ကြသည်ရှိသောတ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေနဗကုမူခေနေဝနာဆိုတဲ့တ္တကာယဒိဋ္ဌိအဥပ္ပွေသာလျှင်ဥပိ္ပဇံတိဖြစ်ကုန်တ္တကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကဘာလို့ကြောင့်ယမကမှာဖြစ်လာတော့ဆိုရဲလက်တယ်ရှာလိုက်တော့တ္တကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာရင်းမိဗလားကြည့်ပါလားတဲ့အဲယန္တာသေးတယ်ဆိုယန္တာလို့သူချင်းနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူယန္တာလို့လောက်ထားတာကိုကပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဥစ္စာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီကဘွားပြီးဒီကလာယန္တာသေးလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူတော့ဟုတ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပဲကူးမတော့ဘူးအဲ့ဒါယန္တာကိုယန္တာလို့ချင်းနေတယ်ကိုကခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားလို့သူမထင်ကြတဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဌိကရှိနေဘူးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်အဲဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကြီးတွန့်တက်ပြီးအညွန့်ထွက်လာလိုက်တာဟာအင်းဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ရှင်းမလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိပို့ပြီးပွားလာသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတွေမြေကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုဒီယမကဝေယသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတရားဟောနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးပြတယ်ပိဋကာလဘယ်မလုံးရန်တာဘယ်မလုံးရန်တာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးတွေပြလိုက်တယ်ဘုရားဗျာပြလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ရန်တာပါသေးဒါပေမဲ့ရန်တာမပါတာသိတော့နောက်တစ်ခါခန္ဓာငါးပါးကိုပြလိုက်တဲ့အခါတက္ကရာတိထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းမသင်ချာဘူးတခါကလည်းငါးပါးရည်ဖြစ်ပုံပြပုံလေးတွေနှိစ္စလံနှိစ္စလံပဲတော့ပြက်ကလေးတွေပြလိုက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ရန်တာလုံးလုံးပြောင်းသွားဘူးအဲ့ဒီရန်တာလုံးလုံးလည်းပြောင်းသွားပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုင်ခဲတက္ကရာဆိုင်ခဲရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဘူးရန်တာမရှိတော့ပါဘူးဒ ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားသာရှိပါတော့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကပါမတော့ဘူ
0: း
2: ပါသွားတဲ့ခါကျတော့မှသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေကသိမှုပြမှုဟာဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မာနနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ရဲ့ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောကျမတော့ဘူ
0: း
2: ငန်းသဘောကျသွားတော့ဘာနဲ့တက္ကရီရပြုတ်ပြီးသစ္စာလည်းမြင်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်လား
0: မ
2: တည်ပါဘူး။ခန္ဓာငယ်တန်နဲ့သောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်သောတာပန်တည်တော်ပြီဒကာဓမ္မတို့မ
0: တ
2: ည်ပါဘူး။ဒါရင်ဟောပြီးသားမို့အထူးအကျယ်မပြောဘူးမတည်ပါဘူ
0: း
2: ။သောတာပန်တည်ပြီးတော့သူတည်ရောက်မတည်ရောက်မေးတဲ့အခါလဲဒကာတက်တို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။ဟေးမင်းအခုဘယ်နဲ့နေတုန်းရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယ်ယူသေးရလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီရှင်ပြားကြီးတရားတွေရများဆိုတဲ့တရားတွေကိုသစ္စာလေးပါထိုးတဲ့နုပြီးသိရတဲ့တရားတွေနာရသောကြောင့်တပည့်တော်အီယူမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူဘဝမခံဘူးလား အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့တောင်းခံ
0: တ
2: ယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပ
0: ါ
2: သောတာပန်ဒီရင
0: ်
2: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါတပည့်ကြပြီသက္ကရာကဏ္ဍကယန္တာဖြစ်ခြင
0: ်း
2: တဏှာဖြုတ်ရမယ်လို့မနေ့ကလည်းသိချင်းနဲ့ပြောခဲ့နော
0: ်
2: ကိုင်းတာဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သတိယူမရှိတော့ပါဘူးသစ္စာလေးပါသိပါပြီဗျာယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရဲအယူဖြောက်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလို့သူပြောတယ
0: ်
2: ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့သောတာပန်မတည်လား ဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဥစ္စာလုံလောက်အောင်တခါမဲလိုက်ပြန်တော့ကဲကွာတော့မင်းကူတော့ဒီယူဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မင်းကိုတဲ့ယခုအချိန်များဘဲကယဟန်တဲ့ကမင်းရင်တော့ကြောင်ညာထားတဲ့တိုင်ရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဘယ်များသွားဆုံးလို့မဲလို့ရှိရင်မင်းပဲနဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော့ तू သစ္စာနဲ့ဖြေလားမဖြေဘူးလ
0: ား
2: ရဟန္တာရဲ့လို့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမဖြေဘူ
0: း
2: ရဟန္တာရဲ့လို့မရှိဘူးလို့မဖြေဘူးမဖြေပါဘူးဘယ်လိုဖြေတော့ဆိုတော့အရင်ကံငါးပါးတရားအနိစ္စတရားထိုအနိစ္စတရားဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကုံသွားပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဒုက္ခကုံဆုံးသွားပြီလို့ဖြေမှာပဲဆိုတော့သဘောက
0: ျ
2: ဒုက္ခကအန္တံဂရိတိဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လ
0: ား
2: သဘောကျအင်းဒါဖြင့်သူသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲသစ္စာမြင်ပန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာသဘောကျတခြားလည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်ပါဘူ
0: း
2: သစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ
0: ်
2: သဘောကျပြီနော်ကောင်းပြီဒါရီအကိုကမထုတ်တော့ပါဘူးသစ္စာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုမယုံပါနဲ့လို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့သစ္စာတန်ရုပ်ကိုခဏခဏပဲမပြောဘူးလ
0: ား
2: မပြောပါဘူး။ငါမောမပါဘဲနဲ့အရှင်နေတဲခဲ့တဲ့ကွာအရှင်ယုံရမလားမယုံပါဘူ
0: း။
2: တိုင်မပါဘဲနဲ့အရှင်နေအပေါ်မှာကျဲခဲ့တယ်။တိုင်နေတင်ခဲ့တယ
0: ်။
2: အဲသစ္စာမပါဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်မှလို့သစ္စာတန်ရုပ်များဖះကဟောချလိုက
0: ်
2: သစ္စာရေသစ္စာဆိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားအခုဖြေတော့ဒီစံသစ္စာနဲ့သူမဖြေဘူးလ
0: ား
2: အဲဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲတဲ့ရဟန္တာသိရင်ပဲသွားလို့မင်းအဲအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကုန်ပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဆိုတော့သာဓုသာဓုခေါ်တယ
0: ်။
2: ရှင်သာရိပုတ္တရာသာဓုသာဓုခေါ်လိုက
0: ်
2: ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အဲဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းလေးစားစွာနဲ့မှတ်လိုက်စမ
0: ်း
2: ။ဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ရ
0: ။
2: ကောင်းပြီ။ဒါကယမကသောတာပန်တည်လို့ဒုက္ခဆုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သူဖြေတာပဲဆိုတော့သိကြပါလား
0: ။
2: ခင်ဗျားတို့ရတာလည်းပါဠိတော်ကိုကထုတ်လိုက်တော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဆိုတာလဲဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဗာဠိတော်မရှိဘူးလားရှိ
0: ပါပါ
2: ဒုက္ခခန္ဓာသနိရော
0: ဓ
2: ဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခအစုနိရောဓချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရှိပါပ
0: ါ
2: ဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြရှိပ
0: ါပ
2: ါအဲအဲ့ဒီလည်းမသိကြဘူးလား ရှိပါပါအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခချုပ်တာပဲဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခမရှိတာပဲတပည့
0: ်
2: ကြ။ဩဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကအနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနာပြောက်မှုပါကလား
0: ။
2: သ သဘောကျအနာပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဒုက္ခသိမှုကိုဆိုတာရှင်းမင်းနော်ခင်ဗျာကြပါပြီတဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှင်းနှတ်တန်နဲ့ဩငါရှင်နေရာကြပြီကွာမင်းသောတာပန်နာတိပိဆက်လက်ပြီးကြလားယန္နာဖြစ်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်တို့ဘာနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန်ဒီနေ့ရန်တာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုတဲ့တရားပဲရန်တာဖြစ်အောင်ဟောမှကျန်တော့သူဥပမာလေးနဲ့ယမကနတ်ထောင်စံဟေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဥမာလေးငါပြလူ900ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တထေသက2ယောက်သတ်မဲ့လူက900ယောက်ရှိတယ်တထေသက2ယောက်ကလည်း2ယောက်ကလိမ်မာတယ်ကွာ1ယောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွာလူ900ယောက်ကလည်းဒီတထေသက2ယောက်ကတော့သတ်မဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိတာကသမလူ900ယောက်ပဲကြံနေတယ်တဲ့တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီတထေသာစီသွားပြီးခါတွားပြီးဒီကားလာဒီတင်းအတင်းဝင်တတ်လို့ရှင်တော့မဖြစ်ပေဘူးသူစီမှာအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်နဲ့သူ့လိုလိုက်သူ့ကြိုက်တယ်တို့ကပြုတ်ပြင်းပြီးဒီကားလာနေမှသာလဲသူဟာတို့ပြန်နိုးလာမယ်ခင်မင်းလာမယ်အဲမြန်နိုးခင်မင်းလို့ဓမ္မနဘွယ်ရဲစားလို့အဲအတူအဲ့လိုအတူနေတဲ့ခါကျမှသတ်မယ်ဆိုရင်အချိန်မီးဖြစ်နိုင်တို့ဘီအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်အောင်ငါတို့ပေါင်းတဲ့မှာပဲဆိုပညာမရှိတဲ့တထေသရှိဝင်ပြီးကြလားလူ900ယောက်ကခါစားလိုက်ရှင်တထေသကျွန်ုပ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်တထေသကြီးညိုလေးစားသည်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်အလိုရှိရဘူးလေခိုင်းဖို့အလိုရှိရကိုရွှေဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရှင်နဲ့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်တထေသကြီးကျွန်ုပ်တို့ဟာပြုစုခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတော့ပညာမရှိတဲ့တထေသကဩဟုတ်ထမရဲ့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ်တပည့်ရလားပညာမရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်ကသူသား9ယောက်ကိုသတ်မလို့လာတာကိုအချော့ကောင်းတာနဲ့သူပြုစုမယ်လို့ပြောတာနဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်တပည့်ရခင်ဗျားတို့ဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတ္တကုသဇံပုဂ္ဂိုလ်ဒကာအသက်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတ္တကုသဇံပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကန္နာ9ပါးကြီးနတ်ကန္နာ9ပါးကြီးရပါလို့ခင်ဗျားတို့ကုသဇံအတောင်းနေတာတပည့်ရမြမကန္နာ၅ပါးရပါလေ

0: ရတဏ္ဍာရခန္ဓာစေနာကြီးကလည်းဓမ္မခမများတို့ကသူသွားကျင်တယ်ဆိုရင်ခုန်လိုက်ဖို့အာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူကပွဲသွားကျင်ပွဲလိုက်ဖို့တက်ရှင်သွားကျင်တက်ရှင်လိုက်ဖို့ဒီတဏ္ဍာကသွားကျင်တာဘူးဗျအဲ့ဒါခမများတို့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ဖို့တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးသူတက်ရပြားကသိပြီတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာလေးဤတိုင်းပေါ့ဗျာအင်းငါတို့ကိုယူရပြီယူရလို့ရှင်ဖြင့်နေရာကြပြီသုပိကာလဒီခန္ဓာ၅ပါးကပဲဒကာရမတို့တောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်တာသဘောကျဒါဖြင့်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာ၅ပါးတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူသာ၅ယောက်ကိုကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝဖြင့်သိပြီးပါပြီမသိသေးခင်ကဘုမာတတ်မဲ့လူ၅ယောက်ကိုကျွတ်တို့အင်းမျောလင်းတောင်းတာဒီကားလားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူလားအဲ့ဒါယမကဟောလိုက်မင်းသူတန်၅ယောက်กว่าတော့သူတန်၅ယောက်ခန္ဓာ၅ပါးသူတန်၅ယောက်กว่าဆိုတော့ဝရကတော်နဲ့သူဟောပါအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်သင်္ကတတော်ဝရကတော်ဆိုပြီးဒီကလာဒီဥစ္စာဒါမင်းသူတန်ယောက်ကြတယ်กว่าမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးกว่าမင်းသတ်မဲ့ခန္ဓာ၅ပါးกว่าဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျေဟောပြီလို့နော်ယူဘက်ခန္ဓာကသတ်လိုက်တာတက်လျှောများသတ်လိုက်တာပထူပြက်ပြီးသတ်လိုက်တာယူဘက်ခန္ဓာကသတ်လိုက်တာအဝိနခန္ဓာကနေပြီးမှတခါတည်းဆောလွန်ပြီးမှသိသွားတဲ့ခါမရှိဘူး။အင်းတော့ဒုက္ခဝေဒနာရောက်ပြီးသိသွားတာပြောင်း။အင်းတော့ဝိနခန္ဓာသိုက်တာ။ပညာခန္ဓာကနေသိပြီးအစမှာအနေမားနဲ့များပညာဥပန္နသကနေသတ်ချလိုက်တာမရှိဘူးလား။အင်းစေတမဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမသွားကောင်းနဲ့လမ်းနေများတိုက်တွန်းထောက်လိုက်တော့ငါပြားရည်မိမူကြိုက်သေးကြ။အင်းစေတနာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကသတ်လိုက်။ဝိညာဉ်ခန္ဓာကတခါတည်းစိတ်လိုမကြတော့တခါလဲတချို့မှရေတဲ့ခုံလို့ရေတဲ့ခုံချသေးကြမိတွင်နဲ့ဆင်းသေးကြမရှိကြလားနူယူနောက်ပြီးတခါလာတော့အင်းဒါစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကသူ့စိတ်သူမနိုင်လို့တရားချရဲဆိုတော့စိတ်ကတိုက်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးအတုသာယောက်ျားတရားกว่าသူသာယောက်ျားတရားกว่าဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပျက်ကြည့်ရှုခိုင်းသဘောကျခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပျက်ကြည့်တာမင်းသူသာယောက်ျားတွေပဲမင်းသူသာယောက်ျားတွေပဲရှုစမ်းရှုစမ်းရှုစမ်းဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့ရှုစမ်းกว่าမင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကသနိုင်သမသနဲ့မင်းဝေးအောင်ရှောင်းနေရှောင်းမရှောင်းနေမင်းသမပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရောက်ရမှာခမားတို့သိခဲ့ရတာဒီကံမကောင်းရှောင်းမတဲ့သိခဲ့ကြရတယ်လို့ဒကာရမတွေကထင်ကြမဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေဘုံဘုံမှာထိုင်တယ်ဘယ်သူတက်လိုက်တာပဲခန္ဓာငါးပါးဘာဘာတက်ချိုက်ဩခမားတို့ကထက်လိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချို့သားကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုံလို့သိသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကခံလိုက်တယ်ကံကုံလို့သိတာလားတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးဤသတ်မှုကြောင့်သိရတာဒါကြောင့်လေယာရသုတ်တေမှာ၆ကြီးတယ်မှာပေါ်လာတယ်တရားကျွေရယာရတော့မှာယာရဆိုတဲ့ယံကဒါလေးနဲ့နားထောင်လိုက်တာပေါ့ဒါရင်နဲ့လည်းယာရကရှင်ဗျာပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့အတော်ပြောကြပါလေအဲ့ဒီပေမင်းတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဗျာယာရယံကပေမင်းပေမင်းလို့လောကကြီးတဲ့ကစကားပြောကြဘူးလားအဲ့ဒီပေမင်းဆိုတဲ့တရားပေမင်းဆိုတာတပည့်တော်အလုံးသိကျင်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကယူပေယာရယူပေခေါ်ယာရမာတော်ယာရယာရကယူပေယူပက္ခဏာနိုင်ဝါယိဘက္ခန္ဓာတို့ဒီမာရောမင်းသူတက်ရောက်ကြဝါမင်းပေမင်းกว่าဝေဒနာမာရောဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာဒီမာရောမင်းပေမင်းกว่าသင်ညာမာရောသင်ညာသင်ညာခန္ဓာဒီမာရောမင်းပေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမင်းပေမင်းกว่าမင်းလူတက်ရောက်ကြတယ်မင်းတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ပဲกว่าသိချာမဟုတ်ဘူးလားအဲရာရတန်ရောက်ကြတော့ဒါရင်ခန္ဓာ၅ပါးပေမင်းတွေလို့ခေါ်လိုက်သဘောကျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေဩဘုရင်ရှင်များပေါင်းသင်ပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါတယ်သင်္မင်းငါးယောက်နဲ့ဆိုကြပါလိမ့်သင်္မင်းငါးယောက်နဲ့ပေါင်းသင်ပြီးဒီကရမနေရဘူးလားအင်းဘုရင်နဲ့ပေါင်းသင်နေရဩဒါဖြင့်ဘယ်တော့ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြားသင်မင်းလက်ချက်နဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါမလို့လို့အိုးတရားဓမ္မတို့မဆွေရင်လည်းအချိန်ကျန်တော့တယ်ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အချိန်မှကျန်တော့တယ်တရားဓမ္မတို့ရသဘောကျ ဒီဒီသင်္ခါရယောက်ကတော့တွတ်အတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်နေတော့ဖြင့်ရောက်နေတာဖြင့်ကြာပေါ့ဗျာကြာပြီဆိုတာကဓမ္မတော့ပြိဋိနေတဲ့ချိန်ကရှားပြီသူတို့၅ယောက်ကလာပြီးဝတ်ဆင်းလာတာပဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋိနေဆူတောင်းပြီးလူပြေရောပါလေဆိုတဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါရောခொနေကပင်မင်း၅ယောက်ကလည်းရောက်လာတာမရောက်လာဘူးလားအင်းဒါဖြင့်တို့ဒီလူဘဝရတာဒီကံကောင်းကြောင်းသိမိကြလားရတာလားလို့မေးတဲ့ခါကျသင်မင်းနဲ့တွင်ကောင်းခြင်းအမလို့ရတာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာပါဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှန်ကိုခဏကဗောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်းနဲ့သူအောင်ခြင်းအောင်ပါလေနော်အဲ့တော့ခန္ဓာမှန်မအောင်သေးတော့ဒဂရမတို့ဝန်တော်လာပြီဒီကလာအဲအင်းရင်းမင်းမျိုးချာမှာသင်္နေကြီးပြိဋိဘံဆံသွားရစေမဆံရဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမှန်ကိုမောင်းလို့ဒါကြောင့်ယူပေမာရောဆိုတော့ယူဘက်ခန္ဓာမှန်ပဲกว่าသိမင်းပဲกว่าတပည့်ရအဲ့တော့ဒဂရမတွေယခုအတူတူနေကြရတာဘယ်သူတွေနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဩဒါပြန်တပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီသင်္ခါရ၅ယောက်လည်းတွဲမှာပဲတပည့်တော်ကောင်းခြင်းပြီးထိုးအပ်ရမှာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါသူလည်းယောက်ျားခင်ရရရှိရဒါကြောင့်တဏ္ဍာသဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ချင်ပါဘာဟောနေပါတဏ္ဍာသဟောနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကဘဝနိကန္တိကတဏှာဆိုတာဘဝစတဲ့ကအရင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကရာဟုလာဟောတဲ့ညဘဝရာကပရိသေဘဝသောတာနုတာရိမာရရိယနုပါနေနာယံမောသုတံဘုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဘဝတဏှာကဆွဲထားလိုက်တော့သင်္ခေငါရောက်နေခွဲရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆွေးတခုသောဝေဒနာရောက်လာသောဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မယ်လို့ဒီလူခန္ဓာငါးပါးကတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခွဲရမှာဘူးဗျခင်ဗျားတို့ကကဲအသက်ဖိုးပေးပါမယ်မခွဲပြရရင်လေအင်းဘယ်သူနဲ့မခွဲကြင်လာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးပါတရားတဲ့ဩမသိတယ်လည်းမခွဲကြင်ဘူးပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တွေကြတော့ယရိယယန္တာတွေကြတော့ယနေ့ယန္တာဖြစ်ပြီးယနေ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနဲ့ခွဲကြင်တဲ့သဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲကြံပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာတန်တရားကလည်းသူထမ်းပုတ်ခဲ့ရတယ်ကျွန်ကြီးကလည်းကျွန်သက်ရှိခဲ့တတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကလည်းသူတို့ကတတ်လို့သိခဲ့ရတဲ့ဘုရားကြီးပဲရှိတော့ဒီတခါဖြင့်သူတို့တတ်တာနောက်ဆုံးမိတတ်ခြင်းနဲ့အသေးခံပြီးဒီကလာထမ်းလည်းမနေခြင်းတော့ပါဘူးသူတို့လွယ်ရပဲနေခြင်းမရပဲဆိုတဲ့စိတ်ကချက်ချင်းပေါ့သဘောကျကိုင်းလာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကဏ္ဍငါးပါးခင်းစရာမင်းစရာတရားကသူသားယောက်ျားလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ကဏ္ဍငါးပါးအနိစ္စရှိပါဒုက္ခရှိပါအနတ္တကြိုက်ရင်လည်းရှိအနတ္တရှိဟုတ်လားသင်္ကြန်တာဓမ္မလည်းရှိခြင်းရှိဒါပေမဲ့သူသားယောက်ျားတွေပဲလို့ဖြစ်ပြသူသားယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြမခင်တော့သမှုရသစ္စာကမသေးတာသမှုရသစ္စာကသေးပါရဲ့ဓမ္မတော့မသေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒါကြောင့်အထက်မဲ့လူကျင်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ရှင်ရှုပုံပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသူသားယောက်ျားဒီလိုရှုမှသာလဲတဏှာသေးတယ်သူသားယောက်ျားဖြစ်ကိုလဲလဲပြောပါမှဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့တဏှာသေးတယ်နမယံသေးပါဂိုင်းဒါဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အသေးခံမိုက်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြနောက်ဆုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းသေးလို့ဒီခန္ဓာကြီးယခုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးခံမိုက်တာနောက်ဆုတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာဒကာကျော်ကသစ်တို့ဥပအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာအသေးခံပြီးမိုက်တာရဲ့သေးခြင်းသေးလို့ဒီလူသေးခြင်းသေးလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီနောက်ပဲများတယ်သဘောပါလားအသေးခံပြီးကြလားမသေးခြင်းသေးလို့အသေးခံပြီးမိုက်တာဒီကံအာယုကိုအိုးခလုံးမသိစွမကြီးပါခြင်းနဲ့ဒီကံအာယုချိုးခြင်းနဲ့ဆိုချိုးပေးဒီဝေဒနာကခံစားခြင်းနဲ့ဆိုကြိုက်တာဝယ်ပေးဒီပညာကဒီရောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဒီရှင်းလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကြိုက်တာဝယ်ပေးတာ ဟုတ်ပလားအဲဒီဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနုနုမှာတွေ့ကျင်တယ်အဒီကြမ်းကြမ်းကြီးမိုးချင်မှုဆိုတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒကာရမတို့သူ့လိုလိုက်ပြီခင်ဗျားတို့ဝယ်ပေးနေလားမှန်ပါဘူးစိတ်ကလည်းဒီအမကြိုက်တယ်ဟိုအမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်မနေရဘူးလားမှန်ပါဘူးအင်းခန္ဓာငါးပါးတဲပူဇော်ရဲပါလားလို့ဆိုရဲမဆိုရဲပူဇော်ရပါတော့ဗျာတပည့်တို့ကသူသားမမသိတော့မိတ်ဆွေရှင်ပြီးသူကြမှာမှနေရာကြမှာလို့တပည့်တို့ကရှင်းတယ်ကဲဒကာဓမ္မတွေဘလောက်ပြအောင်ဖောက်ပြန်ရက်တန်းနေတယ်ဆိုတာမပေါ်လာသေးဘူးရှင်းမလားဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့ဒီနေ့ကျတော့လော့ချောင်ချမ်းလားဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဒီသူသားယောက်ျားဆိုတော့ဒုက္ခသာသေဒနာချောဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာဟာပြိဏထောဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်မြဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းငါရေချိုးပဲဦးမပြောဘူးလားအဲဝေဒနာခန္ဓာကသမန်ဆာလာပြီပြောဟိုဒီဘက်ခန္ဓာကရေချိုးနေတော့ရှိလို့ဝေဒနာခန္ဓာသမန်ဆာလာပြီဆိုတော့ဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနိုင်ကြမယ်မြင်သေးတယ်သင်္ညခန္ဓာကကျုပ်သားတွေပြည်တွေသွားကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်မှုထမ်းနိုင်လေရလားယူပခန္ဓာကရေချိုးကျင်တယ်ဝေဒနာခန္ဓာကဓမ္မဆာရပြီတဲ့ဟုတ်လားသင်္ညခန္ဓာကသားတွေပြည်တွေကိုတဲ့မမှမပဲနေရာမှာသွားကြည့်ပြီးမှတ်ချင်ပါတယ်သဘောကျလားအဲဖတ်တာကဒီပူကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒီလမ်းတော့ပြန်မသွားနိုင်ဘူးဒီမော်တော်ကားနဲ့မှသွားနိုင်တယ်ဖတ်တာကလည်းနူးနူးညံ့ညံ့မှသွားကြည့်သဘောကျအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်မှာလုတ်ပေမဲ့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ်ခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၅ယောက်ဆိုတော့ယခုလောကကြီးထဲမှာမအိုသင်မဲနဲ့အိုးမနာသင်မဲနဲ့နာမသေးသင်မဲနဲ့သေခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့၅ယောက်ရင်ဉာဏ်ချက်ကြောင့်သေရသူ့ရဲ့ခိုင်းထားလိုက်တာတခါလဲသဘင်ဖြူခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့ဖြူရသွားကြခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့ဘောက်လို့ခိုင်းချက်ပြန်တယ်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့ကယူနေတော့ကိုယ်ကိုကိုမရှိဘူးရှင်းမလဲဆိုပြီးပြုံးများလောက်ပေးနေလိုက်သေးတယ်သူသားယောက်ျားတွေကိုပြုံးမွှင်နေတဲ့အခွန်များဆက်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကပြစ္ဆုတ်ပံမိုင်နောက်တစ်ခါသူကောင်းတော့ဘယ်နဲ့လဲမိုက်တဲ့မိုင်မဆိုးအောင်လားအခုပြုံးနိုင်သူ့နိုင်တာကလည်းမိုက်လို့တပည့်ကြနောက်သူတောင်းပြန်ပြီးဒီကလာယူပြန်လာတော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးတာဒီခါမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုဘုန်းကြီးကခေါ်ပြောခြင်းသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေလို့ဘူးသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒါဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ရှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်တည်ဟူသည်သူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်နေနေမှရှုရုပ်ပြပြမြင်မြင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရှုပါရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသေတာကသမှုရသစ္စာဆိုတော့တဏသေးတော့ဥပါရံကံနေမချုပ်လားကံချုပ်တယ်ကဇာတိဒရာမရဏလာသေးမလာတာဘာသစ္စာအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိပြီအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနောက်ပါရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ယခုနိရောဓသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာမရရအောင်ကြိုးစားပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာကိုမရလို့ရှိရင်နောက်တွေ့ရတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတကယ်ကြိုးမရတဘောကြဘုရားခင်ကိုရမကြီးကပြိဋိဘဘံစံဃာနီဟောထားတာများကြည့်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာနော်တန်ပင်အာရဘလို့ဆိုတော့ငါတော့ဘွာတဲ့ဘယ်လိုပဲပေရတေးရဘယ်လိုပဲကြည်ရကြည်ရငါကိစ္စမရှိပါဘူးလေနိဗ္ဗာန်ငါမြင်ထားတယ်သူရှင်လုံးပြောတဲ့ဆရာလားမရှင်မပြောတဲ့ဆရာလားအဲရှင်လုံးကိုကနိဗ္ဗာန်မြင်ထားမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်လုံးကမမြင်တဲ့ဘုရားနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံမှန်နဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုရှိကြပဲတော့အင်းဒီကံကြီးကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ချက်ရှုပေးဖြစ်ပြမြင်တိုင်းသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပေးရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီဒီတရားကိုခမရတို့ဒီကားလဲသူသားယောက်ျားမှန်သိတော့ခင်သေးရဲ့မခင်တော့မုံညံတက်တာပဲအင်းသူနဲ့အတူတူမနေကြတာဟုတ်မလားလို့အင်းလာတဲ့အခါကျတော့သူနဲ့အတူတူမနေကြဘူးဆိုတော့သူ့ဘောခင်သေးတဲ့တဏှာတွေကခန္ဓာထဲမချုပ်ဘူးအဲချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိမှပဲဒီခန္ဓာပြောက်တာပဲ။တပည့်ကြခန္ဓာငါးပါးပြောက်မတော့ဘူးလား။အင်းဘယ်သူပြောက်တာပါလဲမလို့လို့မေးရင်သူသားယောက်ျားပြောက်။ဘယ်သူပြောက်တာလဲ။သူသားယောက်ျားပြောက်လို့ရှင်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းသွားတာ။အော်မသေးရဆိုတာထားပါလား။သူသားယောက်ျားမရှိတဲ့နေရာ။ ဘောသေးဘူးလားမသေးရဆိုတာဘာပါလဲအဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးသူသက်ရောက်ကြလို့သိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမသေးရသဘောကျသဘောကျအဲ့တော့မသေးရဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်ရမတန်နဲ့သူ့ကိုပခင်တွေရံနဲ့တခါကျွဲတယ်တခါတိတ်တယ်ချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတာဒီနေရာငါကတော့ပင်အမြဲအပတ်ခံရတဲ့နေရာအခုတော့ဒီနေရာတွေပဲရောက်ပေါ့ကျောက်သွားတော့ဩသတ်မှတ်လေးတွေမရှိတော့မသေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်ကတော့သေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်တော့သေးရနော်အခုတော့ဘာလဲတွေ့လဲအင်းသူတို့ကျောက်သွားတော့ဘာတွေ့လဲအင်းဒါပြမသေးရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမိုင်ညာဟုတ်လားခင်းတဲ့တရားတွေကျောက်သွားတာကသမုဒိယသေးတာဒါတိစ္ဆုပ္ပံမှာကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့အဲ့ဒီကတော့တွေ့တဲ့ခါကျဒီဘက်ကိုသုတေမနေသင်လင်းလို့တဏှာလေးမျိုးစလုံးချုပ်သွားလိမ့်ရှင်းဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရင်လေကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်သွားမှာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှယမကကရမ်းတာဖြစ်တယ်သူသားရပြဖြစ်နေသေချာဟောလိုက်တော့မှမသေးရသူမြင်အောင်ကြည့်ပလိုက်အဲ့ဒီမှာရမ်းတာဖြစ်သွားတော့မှယမကဘယ်နဲ့နေတော့ဆိုတော့ရှင်ဗျာဒီဥစ္စာဆရာတော်သမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်တပည့်တော်ဖြင့်အာသောကုန်ခံရမ်းလာဖြစ်ပါပြီလို့သူကိုယ်ရင်လျှောက်ပါတယ်။ဒါဖြင့်အထက်ခန်းမှာတဏှာသတ်တယ်။သောတာပန်ဒီတုန်းကတော့အဲသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိသာသရဂန္နာကံရမ်းလာဖြစ်ခြင်းတဏှာသတ်ပါဆိုတော့မသိကြဘူးလား။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
1: ။ဆက်ကလည်းမရှိခြင်းတို့အနမပါတဲ့ကလည်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ကလမှာရှိနေတဲ့ဓလိဘတို့ဒီသူကန္တကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်သူကန္တမကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်နီလမျိုးတယ်ပိတဝါရယ်စသည်ဖြင့်ဘူလီယုတ်ကလေးတွေရဲ့ဘူဒယုတ်ခေါ်တဲ့ဓာတိလေးပါတို့ရဲ့အသင်္ချမှုကိုဥပါဒယုတ်ခေါ်တဲ့ဝါဏခန္ဓာရတ္တစတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကပိုင်းခြားပြီးပေါ်လွင်အောင်ထင်ရှားပြပေးကြည့်တယ်ပြီးတော့ဘူဒယုတ်ကရာကအခြေခံကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာတိလေးပါးကိုခေါ်တယ်ဥပါဒယုတ်ကရာကဒီဓာတိလေးပါးကိုမှီတွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုခေါ်တယ်မျိုးတူပေါင်းလိုက်ရင်တော့24မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘူဒယုတ်ကလတ်တူဘူဒယုတ်ကိုသာကလတ်တူဥပါဒယုတ်ကမှီပါတယ်နော်ကလတ်တခုမှရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကဟိုအခြားကလတ်ကွင်းနေတဲ့ကလတ်ပြားဖြစ်နေတဲ့ကလတ်တခုအတွင်းရှိတဲ့ဓာတိလေးပါးကိုသူကမှီတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်စုအလိုက်ဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဥမာစိတ္တကအထက်ကလဆိုကြပါစို့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလကလေးတက်ခွဲကြည့်ရင်သဘောတရားပထမယာဘောတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာဆိုပြီးရှိကိုကြည့်တော့အဲ့ဒီလိုစိတ္တကကလပေါင်းကများစွာရှိတော့ကလတစ်ခုမှရှိတဲ့ဘူဒီယုတ်ခေါ်တဲ့ဓာလေးပါးကိုအခြားကလတစ်ခုမှရှိနေတဲ့စိတ္တကကလတစ်ခုမှရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကလမ်းမီတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ္တကကလအချင်းချင်းတောင်းမှကလတူဓာလေးပါးကိုသာကလတ်တူဥပါဒယုတ်တိကပြီးတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်တခုနဲ့တခုခွဲလို့မရနိုင်ဘူးသူတို့ကယုတ်ကလတ်တခုအတွင်းမှာအ ਨੇ ဆုံးပမာဏအဖြစ်ယုတ်7မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုအဝိနေဘောကခွဲကြလို့မရစကောင်းဘူးဒီလိုခေါ်တယ်သို့တော့ဉာဏ်မျက်စိထဲမှာတော့ကွဲနေတယ်နော်ခွဲမရဘူးဆိုတာကသူတို့ကခွဲချင်စိတ်ချပြီးရှုမရဘူးပြောလို့ရင်ပေါ့ဘူးနော်တခုစီတခုစီခွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ခွဲထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒီလိုပြောတယ်ဉာဏ်မျက်စီထဲမှာတော့သဘောတရားရှိခုကဉာဏ်ထဲမှာတော့ကွဲနေပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီဘူဒီယုတ်ထင်ရှားလာဥပါဒယုတ်ကပိုင်းခြားပြီးတယ်ဥပါဒယုတ်ထင်ရှားအောင်လည်းဘူဒီယုတ်ကပိုင်းခြားပြီးတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးသဘောပေါ်ပေါက်အောင်ခုကလည်းဥစဉ်တို့ black white ခေါ်ရပါလေဓာတ်ပုံတစ်ခုဆိုကြပါစို့နော်အဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုပါနေတယ်အဖြူကြည့်တတ်တဲ့ဆိုလည်းရုပ်ပုံထင်ရှားပါ့မလားမတိကြအမဲကြီးတက်တက်ဆိုလဲရုပ်ပုံထင်ရှားမလားမတိကြအဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်ပုံလေးထင်ရှားတယ်ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်ဘူဒီယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှရုပ်ဒီဟာယောဂီဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လွင်လင်းထင်ရှားချပို့ပြီးဖြစ်လာတယ်ခုထဲနဲ့လည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမရှိကြဘူးဥပါဒယုတ်မပါဘဲလဲဘူဒီယုတ်ကြီးတက်တက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘူဒီယုတ်မပါဘဲလဲဥပါဒယုတ်ကြီးတက်တက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိကြဘူးဒါကြောင့်ယထာအတ္တဘောနမသာယယပရိသိဏောသာယအတ္တပိနအတ္တဘောနမနေယောင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုသာယယအယိတ်ဖြင့်ပရိသိဏောယထာပိုင်းခြား၍ထာအတ္တကဲ့သို့သာယအယိတ်ကိုအတ္တပိနနေယောင်ခြင်းဖြင့်ပရိသိဏယထာပိုင်းခြား၍ထာအတ္တကဲ့သို့ ဧဝမေဝဣတုသလျံမဟာဗုဒ္ဓမဟာဘဟုခောဆိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုဥပါဒရူပေနဥပါဒယုတ်တရားဖြင့်ပရိစိဏပိုင်းချ၍ထားအည်ဥပါဒရူပံဥပါဒယုတ်တရားကိုမဟာဗုဒ္ဓေနမဟာဗုဒ္ဓလေးပါးဖြင့်ပရိစိဏပိုင်းချ၍ထားအည်ကလတ်တခုအတွင်မှာယုတ်တိတခုနဲ့တခုအပြင်းပြအလန့်လန့်ပိုင်းချပြီးပြေးနေပုံကိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဖွင့်ဆိုချက်အရာကကလကလေးတွေကိုတက်ခွဲပြီးတော့ပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘုရားယုတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့လဲလုပ်ငန်းကိစ္စမပြီးဘူးဥပါဒယုတ်တဲ့ရှုနေုံနဲ့လဲလုပ်ငန်းကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးဘုရားယုတ်ဥပါဒယုတ်နှမျိုးလုံးကိုရှုနိုင်မှခဏပြိုးမှပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မှလဲအနတ္တညာမြင်ကအပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အထာတအယောသတ္တရိမဘုဒ္ဓဏီဒေဝိတ္တိဥပါဒရူပဏီရူပခန္ဓာတိရူပခန္ဓာပရိက္ခဏံတတ္တအာရဏံဒွါရဝတိနာအရူပိနောခန္ဓာဘဂတဟွန်တိဟောရှင်းသင့်လုပ်ငန်းခွင်လေးကိုဆက်ပြီးပေါ်ပြထားတယ်အထထုံောအတ္တတောယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်သည်တဏ္ဍာရီမဟာဗုဒ္ဓဏီဒေဝိတ္တိဥပါဒရူပဏီရူပခန္ဓာတိမဟာဗုဒ္ဓလေးပါးနှင့်23မျိုးသောဥပါဒယုတ်တောကိုရူပခန္ဓာဟု၍ဧဝံဤသောရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုပရိက္ခဏံတတ္တဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍ယူနေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာဏ်နှင့်အတ္တထုယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာဏ်၌အာယရဏဒွါရဝတိနာအာယရဏဒွါရဤအစွမ်းဖြင့်အရူပိနောခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါတို့သည်ဘာကတထင်ရှားလာကုန်သည်ဟွန်းသည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏စနစ်ကလေးပဲနော်နံကမထထင်ရှားပုံကိုဖွင့်ပြဒါပြင်းနဲ့ဒီတစ်ရက်မှာ20ဥပဒေယောက24မျိုးရှိပါလေနဲ့ဒီမှာ23မျိုးလို့ဖော်ပြနေခြင်းကဘာလဲလို့မြင်ရင်တော့အရိယဟုတ်သူကဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်နဲ့ဝိပင်းပါဠိတော်မှာမဟောသေးလို့ပဋ္ဌာန်းရောက်မှာဟောတဲ့အတွက်မဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းမှာဟောတဲ့အရိယဟုတ်သူကဖြည့်သွင်းပြီးရေတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်20ဥပဒေယောက24ဘူရယောက4ပါပြီးတော့သဘောတူရပေါင်းရင်သာယုတ်28ပါလို့ခေါ်တယ်ဒီယုတ်တို့မြည်ဒီကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့ကလတ်ကိုဓာခွဲနိုင်ပါမှယုတ်ပရမတ်ကိုညံ့အမြင်ဆိုင်အဲ့ဒီယုတ်ပရမတ်ကိုသိနေတဲ့ကြာဒီမှာဘုရားရှင်လေးတဲ့ယုတ်တရားကိုစသည်တဲ့အချင်းပဲရှိပါသေးတယ်နော်။ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လေးတစ်ခုလောက်ပဲရရှိပါသေးတယ်။ဒါတော့ဒီရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ဘလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နမူနာမျက်လုံးတစ်လုံးကိုဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဘက်ကတခွဲထပ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြောမယ်နော်။ဒါတော့ခုလိုယုတ်ကလကလေးတွေကိုကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဒါလေးပါသုံးဖို့ပထဝီအဘောတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာသတိဖြင့်ယုတ်တိကိုရှုပွားနှင်းပြီးသလို့ရှိရင်တော့မျက်လုံးမှရှိတဲ့ယုတ်လည်းရှုရင်ရှုလို့ရပြီ။ရတဲ့အခါကျတော့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်လုံးကိုဖမ်းပြီးဒါလေးပါစက်ကြည့်အာလုံးဒီပိုင်းကတော့ကလအမှုန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒီအမှုန်လေးတွေကိုခွဲတန်းချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကလအမျိုးသားက6မျိုးရှိတယ်။မျက်စိမှာဇက်ခုတတကကလ၊ကာယတတကကလ၊ဘာဝတတကကလ၊စိရိဇအထက်ကလ၊ဥရိဇအထက်ကလ၊အဟရဇအထက်ကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးသား6မျိုးယုတ်မျိုးသား54ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမှာ54မျိုးထဲမှာပါနေတဲ့ဇက်ကုပတာရတစ်ခုတည်းဒါလင်ပတာရဇက်ကုအမိရပြီးကြံနေတဲ့ယုတ်တွေကသတ္တံဘာရဇက်ကုလို့ခေါ်ပါတယ်။ပတာရဇက်ကုလေးဖြစ်ပေါ်လာရဲ့အတွက်ဝိုင်းကူညီပြီးသံပုပန့်ပုတ်ပင်နေတဲ့ယုတ်တွေလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါတော့ဒီမျက်စိမှာအဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေကိုရှုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိမှာကအကြည်ယုတ်က2မျိုးရှိနေတယ်။ဤယူပါယောအယံကိုလှမ်းသိတဲ့သက္ကဝိညာဉ်ကသက္ကအကြည်တတ်ကိုသာမိဖြစ်တယ်အဲဒီသက္ကအကြည်တတ်ကလည်းမျက်စိမှရှိနေပြန်တဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုမျက်စိကိုသွားပြီးလက်နဲ့ဖြည့်စေသွားဖို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ဖြည့်စေသွားပြီးတွေ့ထိကြည့်ထိရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ထိတာသိတာစိတ်ကကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ကကာယအကြည်တတ်ကိုမိဖြစ်တယ်သက္ကအကြည်တတ်ကိုမိပြီးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မျက်စိမှာဆိုရင်အကြည်တတ်က2မျိုးရှိနေတယ်။ထိတာသိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကမိယာကာယအကြည်တတ်လည်းရှိတယ်။ယူပါယုံကိုလှမ်းသိတဲ့အယောင်ကိုလှမ်းသိတဲ့သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မိယာသက္ကအကြည်တတ်လည်းရှိတယ်။အကြည်တတ်က2မျိုးရှိတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတော့ဒီဖမ်းပြီးဆိုင်လည်းနှစ်ခုလုံးကိုကြည်တဲ့ကလအမှုန်လေးတွေအနေနဲ့ပဲမြင်နေလိုက်မယ်။မြင်တဲ့အခါမှာဘယ်ကလကသက္ကတတကကလသုံးဖို့သက္ကအကြည်တတ်ပါတဲ့ကလဘယ်ကလည်းကြတော့ကာယတတကကလသုံးဖို့ကာယအကြည်တပါတဲ့ကလပလဲလို့ခွဲခြားဖို့လိုလာတယ်။လိုတဲ့အချိန်ကမှဦးဇင်းတို့ဇာပိကျမ်းဂန်များကဖော်ပြထားတဲ့ဘောင်လေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလိုက်နိုင်ရဖို့လိုပါတယ်။သက္ကုအကြည်တရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးသုံးဖို့သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးကိုဇာပိကျမ်းဂန်ကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ။ရူပပိကတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏံသက္ကုဟောဒ ဒါကဥစဉ်တို့မြေပုံလေးတစ်ခုရေးဆွဲပေးထားတာသက်ခုအကြည်တက်ကလေးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဲပြထားတဲ့မြေပုံလေးပဲရူပဗိကတာရဟဗုဒ္ဓပတ္တာလက္ခဏာယူပါယုံရှေရှုရိုက်ခခြင်းကထိုင်သောဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဤဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏သက်ခုသက်ခုသက်ခုအကြည်တက်သည်ရူပဗိကတာရဟဗုဒ္ဓပတ္တာလက္ခဏာရူပယုံရှေရှုရိုက်ခခြင်းကထိုင်သောဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏သို့မဟုတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဤကြည်လင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏အတူတူပဲသက္ကုအကြည်တတ်ဟာဘာလဲလို့မေးရင်တော့ယူပါယုံရှေရှုရိုက်ခခြင်းကထိုက်တော့ရှေရှုရိုက်ခခြင်းကထိုက်တယ်ဆိုတော့ကရိုက်ကြည့်ဖြစ်စီမရိုက်ကြည့်ဖြစ်စီရှေရှုရိုက်ခမယ်ဆိုရင်ရိုက်ခခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့သဘောလေးကိုသက္ကုအကြည်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရှင်းပြထားတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိမှာကြည်တဲ့ကလအမှုန်လေးတစ်ခုကိုဖမ်းပြီးစိုက်ထားဒီကြည်တဲ့ကလနဲ့နီးစက်နီးစက်ရံယုတ်ကလတစ်ခုခုမှရှိနေတဲ့သို့မဟုတ်ဝေးတဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုခုမှရှိနေတဲ့ရပါတယ်နှစ်ခုလုံးနော်ကလတစ်ခုခုမှရှိနေတဲ့ယူပါယုံဝဏ္ဏတအယောင်လေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံအယောင်လေးကဒီသက်ကိုအကြည်တက်ကိုရှေ့ရှုလာပြီးရိုက်ခတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူပါယုံရဲ့ရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီအကြည်လေးကိုသက်ကိုအကြည်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသက်ခုအကြည်ပါနေတဲ့ကလအမှုန်လေးကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရား10ခုအဲ့ဒီကလကလေးကိုတော့သက်ခုတတကကလလို့ခေါ်တယ်သဘောတရား10ခုကဘာလဲပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏအသင်ခန္ဓာအနရတအရတာဩဇာအစီစီဇီဝိတသက်ဆောင်တာနောက်ပတာဒသက်ခုပတာဒသက်ခုအကြည်ဆိုပြီးရုပ်သဘောတရား10ခုရှိတယ်နည်းနည်းလေးအာယုံယူကြည့်တဲ့လက်ထက်မှာအမှုန်လေးတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်နော်လေညိုလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့အသာလေးပုတ်ကြည့်ပါလားအမုံလေးတွေမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီအမုံလေးတွေဟာအမတန်သေးငယ်ပါလေနော်တကယ်ဒီရိုးရိုးမျက်စိပြာနေတဲ့ပုံကိုယ်စဉ်မြင်ဖို့တော်တော်လေးခက်တယ်ဒါပြင်းနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီအမုံလေးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့တို့ဟာကလတ်လို့ပြောလို့ရင်တော့မသိဘူးနော်ဒါနီးစက်တဲ့သဘောကဥပမာလေးတစ်ခုသာတိုင်းကြပြအဲ့ဒီအမုံလေးကိုအာယုံစက်ကြည့်လိုက်ရင်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မာမှုပြောမှုကြမ်းမှုချောမှုလေးမှုပေါ့မှုမရှိဘူးလားရှိပထမကြီးပဲတနည်းအားဖြင့်သူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့အလေးချင်းဝိတ်ကလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်ပထမကဝိတ်ပဲနော်နောက်တစ်ခုစွတ်စွန်နေတဲ့သဘာဝယုတ်စီးစိတ်ဝင်စွတ်စွန်နေတဲ့သဘာဝရှိမယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘာကြီးဖွဲ့စည်းထားလဲမင်းရင်တော့ကပထဝီရဲ့ဒီဇောရဲ့ဝါရဲ့ဒီသုံးခုကိုဖြိုဖြဲပြိုကွက်ပြီးမသွားအောင်တို့ဆွဲစုထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုယုတ်စီးစွတ်စွန်နေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကဘာလဲအဘောဓာတ်ဒီမုံလင်းကိုတရားစမ်းကြည့်ပူခြင်းပူမဲ့အေးချင်အေးမဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တော့ပေါ့နော်ပူနေအေးနေတဲ့သဘောကြီးကဒီသောတာအရဟုတ္တတို့ဒီတည်ငြိမ်မနေပါဘူးဆိုတာဒီနေ့သိဗံကလည်းလက်ခံပါတယ်နော်ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတဲ့မှာကောဒီအမုံလေးတဲ့မှာကောတုံ့ကန်ဆုံးရှားနေတဲ့သဘောဝါလေးကဝါယောတ္တထောက်ထားတဲ့သဘောဝါလေးကဝါယောတ္တပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီအမုံလေးကိုအကယ်များခြေအကောင်နဲ့မှန်မလူရည်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ကာလာအယောင်တစ်ခုခုရှိမယ်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဘူးဖြူချင်းဖြူမယ်ဝါချင်းဝါမယ်နီးချင်းနီးမယ်ပြချင်းပြမယ်သူနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့အနက်ရှိမယ်မွေးချင်းမွေးမယ်နန်းချင်းနန်းမယ်သူနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့အရသာတစ်ခုရှိမယ်ချိုးချင်းချိုးမယ်ငန်းချင်းငန်းမယ်စက်ချင်းစက်မယ်ခန်းချင်းခန်းမယ်ခါချင်းခါမယ်နော်ချိုးချင်းငန်းစက်ခန်းကအရသာတစ်ခုခုတော့ရှိနေလိမ့်မယ်သူနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့အာဟာရတဗီတာမင်တက်ကလေးရှိမယ်အစီအစီလေးနှစ်ကလေးနော်ကောင်းရင်ကောင်းမယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးအ ਨੇ ဆုံးသဘာဝဘယ်နှခုရှိမလဲရှိခုသဘောတရားရှိခုပေါင်းစုလိုက်မှအမှုန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီသက်ခုတတကကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးမှလည်းသူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့မာပြောကြံချောလေးပေါ်ဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ယောစီဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့အဘောဓာတ်ပူဝေးဆိုတဲ့ဒီဇောဓာတ်ထောင်းတွန်းဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ရှိမှန်တယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အယောင်အစဉ်ဝဏ္ဏဓာတ်ရှိတဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အနတ်ခန္ဓာရှိတဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရတာဓာတ်ဓာတ်ရှိတယ်ဒီကြည့်ရတဲ့အစီအစဉ်အဟာရတက်ရှိနေနောက်တစ်ခုဇီဝိတာအဲဒါကတော့ကမ္မဇယုတ်တိမှာပဲရှိတယ်ယုတ်တစ်မျိုးပဲဒီသက်ခုအကြည်တက်ကခုဒကာကြီးတွေကအသက်50ရှိပြီဆိုကြပါစို့နော်ဒီသက်ခုအကြည်တက်ဥဆောင်နေတဲ့ကမ္မဇကလတ်တွေဒီမျက်စိမှာဟောအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့ယုတ်တိကံနေကြောင့်ဒီသက္ခုအကြည်တက်ကြတဲ့ယုတ်တရားတွေမျက်စိမှာဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးကြီးဆေးရုံတက်ပြီးမျက်စိကုသနေဖို့လိုမလားမလိုတော့ဘူးဒီဘဝကောင်းတဲ့ခံနေပြုလိုက်ရင်ဒီမျက်စိချက်ချင်းကောင်းတော့မှာပေါ့ဒီကံဒီဘဝကံကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နော် ခုတော့ဘာလဲပါလဲဒီဘက်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘုံအဋ္ဌကကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားအဋ္ဌကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံကိုကိုကအမိန်ပေးလို့မရနိုင်ဘူးပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးအဋ္ဌကဖြစ်ခဲ့တာဒါတော့ဒီမှာကုသပြအကြောင်းရှိခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တက်ကိုပြောချင်းလည်းပြောမယ်မပြောတော့လဲရှိပြောတယ်ဆိုတာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဝေဒနာမျိုးမဟုတ်ပဲသိကြဥဒုကြအာဟာရကြောင့်ဆက်တဲ့အကြောင်းတရားထိုးထိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါမျိုးစိမ့်နဲ့ကုလို့ပြောအဋ္ဌကကံရဲ့ချွတ်တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုမှကုလို့မကြောက်တော့ဘူးအတိတ်အကြောင်းကြီးရဲ့ချွတ်တဲ့မှုကရှိနော်ဒါကြောင့်ရောဂါရှိတိုင်းလဲအလုံးပြောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံစီးငင်းကြီးကိုချက်ထားလို့ရပါဘူးဒီတဲ့ပုံစိုးတဲ့စည်းကမ်းတစ်ခုကတော့ကမ္မထအထုံရင်ရောဂါဟုလို့မြောက်အကုန်ပြောက်မယ်ဆိုတဲ့စည်းကမ်းကမထားတဲ့အကယ်၍မြတ်ကမ္မထအထုံတာနဲ့ရောဂါဟုလို့မြောက်အကုန်ပြောက်မယ်ဆိုအိုနာသိရင်အကုန်လုံးလွတ်မသွားဘူးလားကမ္မထအထုံရုံနဲ့သဘောပြပါလေရောဂါဟုလို့မြောက်စိစားနေလို့လို့သိလားလူတော့နော်ပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂါတော့ပြောင်းမယ်ပေါ့ပြောလို့ရင်ကအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်မပြောင်းနိုင်ဘူးဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါဆိုဥဒုကိုပြုရင်ပြင်းကောင်းသွားမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါဆိုရင်စိတ်ကိုပြုရင်ပြင်းကောင်းသွားမှာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါဆိုရင်လည်းအာဟာရတွေကိုပြုရင်ပြင်းကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီတဘောတော့ရှိပါတယ်နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကတော့အတိတ်ကကံကိုသွားအမြင်ပြီးလို့တော့မရဘူးသို့တော့ဒီကံကိုအားနေတော့အောင်လားဒီဘက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထပ်ခါတက်ခါပြုဖို့တော့လိုအပ်တယ်အကဲဒီကံကအနေရင်တော့ပြတ်ထွက်သွားတယ်အားများနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှကျော်လွှမ်းလို့မတတ်နိုင်ဘူးရှင်မမောက္ကလန်ကြီးတို့လိုပေါ့ဒီကင်ကိုလက်ပြတ်ခဲ့တဲ့အကံသေးတော့မသေးပါဘူးနော်မသေးပေမဲ့လို့အသေးတက်ခဲ့တဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတယ်ရှောင်လို့ရလားမရဘူးတကူတလောက်ကြီးပေမဲ့လို့ခொနည်းပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသခိုးသားတပြားတွေလာနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရှောင်လို့ဘယ်လိုမှမရဘူးဘယ်လိုမရသဖြစ်သွားတယ်ဇန်နီဝင်စားတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဇန်နီဝင်စားလို့မရတော့အဘိညာဉ်ကိုဝင်စားလို့မရဖြစ်နေပြီခန္ဓာအကျိုးပေးဖို့အခါခွင့်ရှိတယ်နော်ဒီတော့ရှင်မမောက္ခဏီဒီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းလမ်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လည်းသကောဣတိပအရာမဣတိရရတော်မူတဲ့လဝဲရံအက္ခတာဝကကြီးတူဖြစ်တယ်ဆိုလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှင်ပင်မိမိမှာကြရောက်လာတဲ့ရှင်းပေါ်လာမယ်အန္တရာယ်တွေကိုသုတ်ဖို့ဝေဒနာတွေကိုကြော်လန့်လုံမြောက်သွားအောင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အဆောင်အစီလားမရှိဘူးကံညှို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်နော်သို့သောတခုတော့ရှိပါတယ်ခိုးသားတွေပြန်သွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့ခိုးသားတွေကလည်းတကောကြည့်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆန်စီလောက်တော့မှဘယိုးလေးတွေမထအောင်မုံမုံညံ့ညံ့ကြည့်အောင်သုတ်ခဲ့ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီခိုးသားတွေထုတ်သွားတဲ့ဒီအယိုးနဲ့တော့အဘိညာဉ်တကောဖြစ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကလည်းကြတော့အဘိညာဉ်တကောဖြစ်ပြန်ပြီးပဂရိတန်ဒိဋ္ဌံလိုက်ဒီထံပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုသွားပြီးကုံကြောင်ကြောတယ်။တရားရှင်ထံမှာခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းပြီးတော့မှဒုက္ခမှာပြိဋိကဆန္ဒမှုပါတယ်နော်။ဒီယောဂခုနကခိုးသားဓမ္မတွေရဲ့ရိုက်လိုက်လို့ခံရတဲ့ဒီယောဂကိုကြော်လှလွန်မြောက်အောင်သူဝိပဿနာရှုနေတာရှုနေပါဘူး။ရှုလိုက်လို့လည်းဒီယောဂတွေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။နောက်တစ်ခုဥစဉ်တော့ဘုရားရှင်မှခံထားတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်ဘုရားရှင်ဒီရူပတရကအရှင်ဤအရူပတရကအရှင်ဤဆိုတဲ့အရှင်ဤတွေဖြင့်ဝိပဿနာကိုဉာဏ်ဖန်များစွာရှုတယ်ရှုပြီးတော့မှအရဟတဖို့တမဘကိုဉာဏ်ဖန်များစွာဝင်စားရတယ်ထိုအရဟတဖို့တမဘမှာထားတဲ့အခါမှာအဋ္ဌံပါရမီဖြင့်ဒီခန္ဓာဝေဒနာကိုပယ်ခွာယူရတယ်

ကလက်တက်ခွဲတဲ့အပိုင်းပါပဲဒီတော့ဒီကလက်ကိုတက်ခွဲတဲ့အပိုင်းမှာခုနကသက္ကုဒ္ဒတကကလက်ကယူပါယံပြည့်စုံရိုက်ခိုင်ခြင်းကထိုက်တဲ့ကလက်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီကလက်ထဲမှာသီဝိတဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးပါတော့ဒီသီဝိတသိက္ခာကံရောက်ဖြစ်တယ်အဋ္ဌကကံရောက်ဖြစ်တယ်ဒီသက္ကုဒ္ဒတကကလက်ကလည်းအဋ္ဌကကံရောက်ဖြစ်တယ်ဒီတော့မိမိတို့ကအသက်50ရှိပြီဆိုရင်အင်းဒီကံဒီအသက်50ကျော်ဟိုဘက်ကနေပေါင်း50ကျော်ဟိုဘက်ကပြည့်စုံပြည့်စုံခဲ့တဲ့ကံဖြစ်တယ်ကံဆိုတဲ့မိခင်နဲ့ဒါရင်းဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဘေးကွာနေတဲ့အတွက်ဒီမှာမရှိတဲ့ကလေးတို့ကိုမင်းလူတယောက်ကဝင်ပြီးအသက်ရှင်အောင်ရှင်ရှင်စောင့်ရှောက်ပေးရတယ်လို့ဒီသီဝိတလေးကလည်းကလတ်တူဖြစ်နေတဲ့သက္ကုဒ္ဒတကကလတ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုမျိုးသောရုပ်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်တဲ့မပြည့်စုံအတွင်းကိုဆက်နေပြီးတိုင်းအဲ့တဲ့သူကဝင်ပြီးရှင်စောင့်ရှောက်ပေးရတယ်ကလေးတို့ကိုမင်းလူတွေကဝင်စောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုတာဒီကလေးမသေးချေမပြည့်စုံခင်တာစောင့်ရှောက်ပေးလို့ရတယ်သေချင်သွားရင်ဒီကလေးစောင့်ရှောက်လို့ရအောင်နော်ဟုတ်ကြအလားတူပဲဇီဝိတကဒီကလက်တူရုပ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်ဆိုတော့မပြတ်ခင်လေးစောင့်ရှောက်ပေးတာပဲပြတ်တော့ပြီးနောက်ထပ်စောင့်ရှောက်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ဇီဝိတလည်းအတူရောပြီးပြတ်သွားကြတယ်နော်ဒီတော့သက္ကုဒ္ဒတကကလက်ရှိတယ်လို့မျက်စိမှာကတက္ကကရှိမယ်ဆိုရင်ကြီးတဲ့ကလက်ကလေးတစ်ခုဖမ်းပြီးအာယုံစိုက်ခါဒီကြီးတဲ့ကလက်ကအနိစ္စဆုံးကလက်တစ်ခုမှဒီဖြစ်ဖြစ်ပထဝီနဲ့ဈေးဈေးတော့ဖို့ဒီသောနဲ့ဈေးဈေးတော့ဖို့ဝါရနဲ့ဈေးဈေးနဲ့အာယုံယူကြည့်ဆိုကြပါစို့မာရသဘောကြီးဖန်ဆက်ကြည့်ရမာရသဘောကြီးကဒီအကြည်ဓာတ်ကလေးကိုလာလာပြီးရိုက်ခတ်နေပြီဆိုရင်မာရပထဝီဓာတ်ကလေးရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်နေတဲ့ဒီအကြည်ကိုကာယအကြည်ဓာတ်လို့ခေါ်တယ်။ကာယအကြည်ဓာတ်ပါတဲ့ကလတ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှင်သူဘာဝယုတ်ပါနေတဲ့ကလတ်တစ်ခုရှိပြီးမှလား။ဘုရားအမှုမှာလာနေတဲ့ဘာဝယုတ်ကတစ်ခါလောကမှာအများစုနားလည်နေတဲ့ဘာဝယုတ်တော့ဒူးကြအောင်နော်ဘုရားအမိမအမိဓမ္မမှာလာရှိနေတဲ့ဘဝရုပ်ကကလအမုံနေတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီအမုံနေဒီမျက်စိနာနာဆရာကိုနှလုံး၆ဆောင်မှာပဲတည်ရှိပါတယ်နော်မျက်စိမှာလည်းဘဝရုပ်ရှိတယ်နာနာကောဆရာကိုနှလုံးဒီမှာလည်းဘဝရုပ်တည်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီမျက်စိမှာဒီဘဝရုပ်ပါနေတဲ့ကလကလေးကိုဘဝတဏ္ဍာကလကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘဝရုပ်ပါတဲ့ကလဒီဇီဝိတလည်းရှိတယ်ပေါင်းလိုက်ရင်ပထမအဘောဒီဇောဘဝကြောင့်ဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဇီဝိတဆိုပြီးဆက်ကုရှိတယ်အမျိုးသမီးမှာအမျိုးသမီးဘာဝရောအမျိုးသားမှာအမျိုးသားဘာဝရောရေပုံရအပြင်ရှိတယ်ဥပဒေပြီးတော့ကတော့နည်းနည်းလေးဆင့်ကျက်တယ်ဆားပါနော်အဲ့ဒီဘာဝရောရပြီဆိုရင်တော့မျက်စိမှာသက္ကုဒ္ဒတကကလကာယဒ္ဒတကကလဘာဝဒ္ဒတကကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးသား၃မျိုးယုတ်မျိုးသား30ရပြီခံခံရဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်သိက္ခာကုတဲ့ယုတ်ကမျက်စိမှာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီမျက်စိစုပ်ကြီးထုတ်လို့မရဘူးသိက္ခာလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဒီမျက်လုံးကြီးလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားရှုပ်ကဘယ်လိုရှုပ်လဲဒီအချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြည်ဓာတ်6ပါးကိုပမနေနေဆိုင်တော့မြင်နေပြီ။အမြဲဝတ္ထုမှာဂိမ့်ဝပြီးအချင်းအချင်းနဲ့တူးနေတဲ့ဘဝမနောအကြည်ဓာတ်ကိုဒီကံမှာရှုပ်ဒီကံမှာရှုပ်လို့ရနေပြီဖြစ်တယ်။ဒီဘဝမနောကြီးလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်လုံးလေးအတားလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်။လှုပ်ခြင်းနဲ့ရှုပ်ခြင်းတွေကဘောလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကစိတ္တရုပ်တွေတစ်ခေါက်ပေါ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်။နော်ဒီလှုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သာဖြစ်နေတာဟုတ်ပါဘူးအရိယဝတ္ထုကိုမိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝစိတ်အပါဝင်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီဝိရိစေကောဝိစေကောစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီယုတ်ယုတ်ကလပ်စိတ်ကယုတ်ကလပ်တွေကိုများစွာဖြစ်စေနိုင်တဲ့သံအရှိတာကြီးဖြစ်တာနော်ဘာဖြစ်လို့မျိုးလုံးလှုပ်နေလဲလို့မြင်မျိုးလုံးမှာစိတ်ကယုတ်တွေစင်စမ်းရှိနေတဲ့သဘောပေါ်ပေါက်ဉာဏ်အတွက်တာအလုံခိုင်းနေဖြစ်သဘောပေါက်နေပြီဆိုလို့ကိုလိုပါဘူးနော်ဒီတော့ဘဝင်မနာကြီးလေးကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့မျက်လုံးလေးနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီကလေးလေးတွေကစိတ်ဆက်ရုပ်တွေမျက်လုံးတိုင်အောင်သူ့ဖို့ဒီကလုံးအနှံပြားဖြစ်နေတာကိုပုံကမြင်သွားလိမ့်မယ်ဒီကလက်ကြီးကတောက်ခတဲ့သဘောတရားရှိခုကလက်တကုတ်တကုတ်မှာပထဝီယာဘောတိသောဝါယဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုရှိနောက်တစ်ခုဥဒ္ဓုကဥဒ္ဓုခရဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဓုပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဓုပူတာကိုဥဒ္ဓုလို့လည်းခေါ်တယ်အေးတာကိုဥဒ္ဓုလို့လည်းခေါ်တယ်ဘုမှုအမှုကိုဒီကတ္တလည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲနော်။အဲဒါဒီကတ္တခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒုကပြည့်နေတဲ့သူတွေကိုဥဒ္ဒုရုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါဒီကတ္တလည်းလို့ပြတော့ရေပုံရအဖြစ်တော့ကလတ်တိုင်းလုံးလုံးမှဒီသောတ္တမပါဘူးလား။ပါတယ်။ရေပုံရလို့ပြောအရင်အကြောင်းကဒီလိုပဲ။ဘုနကပြောခဲ့တဲ့သက္ကုဒ္ဒတကကလတ်ဆိုကြဆိုအတိတ်ကံကြောင့်သူကဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသက္ကုဒ္ဒတကကလတ်ထဲမှာဒီသောတ္တပါတော့ဒီဒီသောတ္တကလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ဆင်းလိုက်ရင်ဒီသောတ္တပြီးတော့လုကလကလေးရဲ့အစင်းစင်ရိုက်ခတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီသောတာကြောင့်ကလကလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အမှောင်လေးတက်ခွဲမကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိကိုရှိခုထဲမှာဒီသောကတစ်ခါပြန်ပါတော့အဲ့ဒီသောကနောက်ထပ်ဆင်းခဲ့တစ်ပုံထပ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းအားဖြင့်၄ဆင်းလောက်ဖြစ်လိုက်တော့၅ဆင်းမြောက်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုကြတယ်၅ဆင်းမြောက်ကလမှရှိနေတဲ့ဒီသောကတော့နောက်ထပ်ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ဟာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ရေပုံရလို့ပြောတာပါနော်
ဒါကြောင့်ကလတ်တစ်ခုမှာပါနေတဲ့ဒီသောတ္တရေဘုံရအဖြစ်၄၅၀ခန္ဓာတဲ့ရုပ်ကလတ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွမ်းအားတော့ဒီကုသနာမှာရှိတယ်။တချို့မှာလည်း၂၃နှစ်လောက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွမ်းအားမျိုးရှိတယ်။တချို့မှာတော့အရှင်မယင်မတတ်တဲ့အရှင်ဘုန်းကြီးကဣဇ္ဇဒတဏမကဗိဒ္ဓတိတိုင်းအောင်ပြတ်နေဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့သွမ်းအားလည်းရှိပါတယ်။ဘယ်လိုစိတ်ကဘယ်လိုကလတ်လဲလို့မေးတော့အရှင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကလတ်ဒီမှာဒီလိုသဘောတရားလေးတွေနည်းနည်းရှိတတ်အဲဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတ်ဒီမှာရှိတဲ့တည်းဆိုတော့ထောစိတ်ဒီသမထဘာဝနာဖြစ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလတ်ဖြစ်ခင်ပေါ့အဲဒီကလတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ဒီသောတ္တကတော့အစ္ဆဒဒီမထောကဘိဒ္ဓတန်အောင်ရုပ်ကလတ်ဒီကိုဆင်းရဲဆင်းရဲဒီဘာမျိုးဆိုဖြစ်နေတဲ့အတ္တရှိတယ်အဲဒီဖြစ်နေတဲ့ကလတ်ဒီကိုတခုလိုက်တော့သဘောတရားဖြစ်ခုမကြီးတဲ့ကလတ်ဒီထဲမှာဝါနခေါ်တဲ့ယူပါမှုသို့ယူပါရင်းနဲ့တောက်ပါမှုကဖြစ်ပါတယ်ခုမြင်မှတွေ့နေရတဲ့အလင်းအဲမှတွေ့နေရတဲ့အလင်းအဲဒီအလင်းဒီဝါနကယူပါရင်းနဲ့တောက်ပါမှုသမထဘာဝနာစေဥပဒနာဘာဝနာစေတွေကအစွမ်းထက်ရင်ထက်တယ်လို့စိတ္တဇယုတ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့များတယ်စိတ္တဇယုတ်တွေကအစွမ်းထက်တယ်လို့စိတ္တဇယုတ်တွေမှာပါတယ်ဒီသောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလဒီထဲမှာပါတယ်ဝဏ္ဏတကလည်းပို့ပြီးတော့တောက်ပါတယ်ဘယ်လိုအစွမ်းထက်ရမလဲလို့မေးရင်တော့အကြောင်းဖြစ်တဲ့နေတဲ့သမထဘာဝနာစေတွေမှာလည်းပညာဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပါတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာစေတွေမှာလည်းပညာဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပါတယ်ထို့ဉာဏ်ကအနုဘောကြည့်ရင်ကြီးတယ်လို့အနုဘောသိနေလေဒီလိုသိဉ္ဇကလည်းသင်ခဲ့ဥဒ္ဒဇကလည်းဒီကိုဒီဖော်မျိုးဆိုထပ်ခတ်တဲ့အဖြစ်ရှိနေတဲ့ဆိုအားရှိတော့အဲ့ဒီဥဒ္ဒဇကလည်းသိဉ္ဇကလည်းဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံဒီညာအနုဘောကြည့်ရင်ကြီးတယ်လို့အကြောင်းတော့ပါတယ်ညာအနုဘောသိနေလေဒီလိုအကြောင်းတော့ပါတယ်ဒီညာအနုဘောကြည့်ရတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိကြမလို့ဒါကြီးကဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြညာအနုဘောကြည့်မှအကြောင်းနှစ်ချက်တော့ရှိတယ်အနိကဆုံးပစ္စုပန်အကြောင်းကတော့ပါတယ်သမာဓိဘိက္ခုနေဘာဝေဒသမာဟိတောဘိက္ခုဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဟောသမာဓိတုတ်တံခဏခဏပြောနေဘိက္ခုနေစိတ္တယတောသမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေဒဖြစ်စေကြဘာကုံလောဒါကကရဏက်ပဲဒီကရဏက်ကိုအိဗယ်အနေနဲ့ဘရောကြီးများကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲသမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေဒပွားများကြဘာကုံလောပွားအောင်များအောင်ပြုလုပ်ကြပါဖြစ်စေတာကိုပဲပွားအောင်လုပ်ပါများအောင်လုပ်ပါလို့ဒီလိုသုံးထားအိဗယ်ပေါ်လွင်တော့နော်ဘိက္ခဝေစေတယံတို့သမာဓိသမာဓိကိုဘာဝေဒပွားများကြပါကုန်လောသမာဟိတောသမာဓိရှိတဲ့ဘိက္ခုယဟန္တိယထာဘုဒ္ဓံမဖောမပြဟုတ်တိုင်းမှာသာပသနာတိကွက်ခွက်ပြပြတိစေတယံတို့သမာဓိထူထောင်ကြသမာဓိရှိနေတဲ့ယဟန္တိမဖောမပြဟုတ်တိုင်းမှာသာကွက်ခွက်ပြပြတိလေဒီလိုခရကဆက်ဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖောမပြဟုတ်တိုင်းမှာသာကွက်ခွက်ပြပြတိရဲ့အတွက်အနိကံဆုံးဘာလို့တည်းလဲသမာဓိရှိဖို့လိုနေတယ်။ဒါကြောင့်ပညာရဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းတရားဒီပါလေ။သမာဓိနော်။အဲ့ဒီသမာဓိအစွမ်းထက်ရင်ထက်တယ်လို့ဉာဏ်ကအာနုဘောကြီးတယ်။ဒါပြောချင်တာ။ဉာဏ်အာနုဘောကြီးရင်ကြီးတယ်လို့အယောင်တွေကလည်းပို့ပြီးကြောက်ပါလေ။အယောင်မှိန်နေတဲ့ဒီကိစ္စကြီးဘာလို့အပ်တယ်လဲ။သမာဓိလိုအပ်တယ်။သို့တော့သမာဓိအကြောင်းတစ်ခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလာနုရူပံဆိုပြီးတော့ဟောအနုဘဒသုတ်တံဒီကံများမှာလည်းဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလာနုရူပံအဘိနိဟာရဆိုတာကတော့မိမိတို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရန်ဆိုတဲ့ဥဒိကျက်ဖြင့်ပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ဝိဇာမျိုးစဉ်ကောင်းသရဏမျိုးစဉ်ကောင်းတွေကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကအဘိနိဟာရခေါ်လဲလို့မေးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုယုံနာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားနေတဲ့တရားဖြစ်လို့အဘိနိဟာရအဘိကရှေ့ရှုအာဟာရကဆောင်နေတာဘက်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားလဲမိမိတို့လွန်လန်းတောင့်တနေတဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံဘက်တို့ယုံနာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားနေတဲ့တရားကောင်းတွေဖြစ်လို့သူတို့ကအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကထို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီတမ္မာတော့သဗ္ဗညုတညာအထွတ်ထပ်ထားတဲ့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်တော့လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘိဇေကဗောဓိညာအထွတ်တတ်ထားတဲ့မေခုနိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။တက္ကသဝကဗောဓိညာသို့မဟုတ်မဟာသဝကဗောဓိညာသို့မဟုတ်ပကတိသဝကဗောဓိညာအထွတ်တတ်ထားတဲ့မဲ့ညာဖူညာတော်လည်းနိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်။ဘယ်လိုမဲ့ညာဖူညာနိဗ္ဗာန်ပြင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။တမ္မာတဗောဓိညာအတွက်ရည်စိုးပြီးပါရမီမျိုးစေ့တွေပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့စရဏမျိုးစေ့တွေပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့စရဏမျိုးစေ့တွေကပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ထိုယုံနာတန်တန်အခြင်းကိုတမ္မာတဗောဓိညာခေါ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဉာဏ်တပ္ပိညုတ္တဉာဏ်အထွတ်တတ်ထားတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရရှိရဲ့ဘက်သို့ရှေ့ရှုသင်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။
ပိဿကဘောဓိဉာဏ်အတွက်ပြုစုပြုထောင်ခဲ့ပြီးပိဿကဘောဓိဉာဏ်ဘက်သို့ချက်ချုပ်တည်ဆောင်တော်မှာဖြစ်တဲ့အက္ခသဝကဘောဓိဉာဏ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုပြုစုပြုထောင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကအက္ခသဝကဘောဓိဉာဏ်ဘက်သို့ချက်ချုပ်တည်ဆောင်တော်မှာဖြစ်တယ်။ဘာတွေကိုချက်ချုပ်တည်ဆောင်တော်မလဲ။ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ကိုချက်ချုပ်တည်ဆောင်တော်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုတာနော်။အလားတူပဲမဟာတဝကဗောဓိညာပဂတိတဝကဗောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းနေပြုစုပြုထောင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းနေကပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ကိုမိမိတို့လိုလားတောင့်တနေတဲ့မဟာတဝကဗောဓိညာပိစေကပဂတိတဝကဗောဓိညာဘက်သို့ချက်ချုပ်တည်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်ထိုအဘိနိဟာရတရားတွေကြောင့်ကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဘိညာဟာရသမှု

0: တဂတဉာဏဗလာနုရူပံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အဘိနိဟာရတရားတွေကြောင့်ကောင်းစွာပေါင်းသောတပတိမဉ္ဇဏ်ကယောဂကိုရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားတဲ့သောတပတိမဉ္ဇဏ်မျိုးသို့မဟုတ်ပရမဇံကိုရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားတဲ့သောတပတိမဉ္ဇဏ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မဲ့ပရမဇံကိုဝိပဿနာရှုခဲ့ယောဂကိုဝိပဿနာရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားခဲ့မဲ့ဆိုရင်ထိုမဉ္ဇဏ်မျိုးမှာတော့စိတ်ကလေး38လုံးအထိရှိတတ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့33 34 35 38စတဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တည်းနဲ့ပေါင်းစုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဗလာနုရူပံ။အဲ့ဒီအဘိနိဟာရတရားနဲ့လျောညီနေတဲ့အဘိနိဟာရနဲ့တရားနဲ့လျောစွာကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားအနုဘောအားလျောစွာလဲခொနဲ့ကဉာဏ်အနုဘောတွေကသိပြီးကောင်းတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒီတော့အတိအကြောင်းကအဘိနိဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပိဿုဗံအကြောင်းကသမာဓိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအဘိနိဟာရအကြောင်းတရားပိဿုဗံသမာဓိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီအကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းစုခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိကအဘိနိဟာရတရားကအာကောင်းရင်လည်းအာကောင်းသလိုပိဿုဗံသမာဓိကအာကောင်းရင်လည်းအာကောင်းသလိုဉာဏ်ဤသည်အနုဘောကြည့်လာတယ်။ဒီအနုဘောကြည့်လာတဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတဇယုတ်သင်္ကေဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံတိတောက်ပါတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီစွမ်းအားကြောင့်ခொနကဗိဓမ္မာအလင်းအောင်လေးတွေ့နေခြင်းဣဇဒမ္မာအလင်းအောင်လေးတွေ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းလို့နော်ဒီတော့ခုဒီမှာပြောနေတာကဥရဇယုတ်ကလတ်တခုမှရှိနေတဲ့ဒီသောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ကလေးတွေကိုမြင်အောင်နှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်နောက်တခုအဟာရဇယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုခက်ကတော့ဦးဇင်းတို့သံတိအိမ်ကိုလန့်ဆိုင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအထက်ကအစာတိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအစာတိတ်အိမ်ကိုတော့မဆိုင်ဘူးနော်အစာတိတ်အိမ်အတွင်းရှိနေတဲ့အစာတိတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်32ခုတတ်တာရှုရတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်လိမ့်မယ်အစာတိတ်ကိုမြင်တဲ့အချိန်ကမှအစာတိတ်ကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါဆက်လိုက်ရင်ကလပ်အမုံလေးတွေဖြစ်သွားမယ်ဒီကလပ်အမုံလေးတွေတက်ခွဲလိုက်တော့မကြည့်ဘူးသဘောတရား၈ခုအဲ့ဒီရှင်မျိုးသောယောဂီဟာခန္ဓာအိမ်အတွင်းတော့မပြတ်နိုင်ခင်အစာအိမ်အတွင်းမှာတင်ရှိခိုက်ဆိုရင်တော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစာအိမ်နဲ့မရောက်ခင်အပြင်လောကမှာပုဂံနဲ့တင်ရှိခိုက်လည်းဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲအစာအိမ
1: ်တေတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ပြမျက်ကြည့်ပြယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတက္ကရေ1385ခုနှစ်တော်တင်လာပြေကျော်10ရက်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တင်းနာနေညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောဝဲလွန်သူဖခင်ကြီးဥက္ကင်စုအာရည်စု၏ဇနီးဒေါခင်အေမူမိသားစုမခင်တိတိနိုင်နှင့်မောင်ကန္တာမင်းလိုင်တို့၏ဝိနည်းအမတ်တရားဖြင့်နဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ဒေါက်တာမင်းရဦးမခင်တိတိနိုင်မိသားစုကိုနိုင်မြင့်ဦးအသက်38နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူမိခင်ကြီးဒေါ်ညိုညိုတင်အမှုထား၍ကိုတင်မင်းနိုင်မိသားစုဒေါ်ခင်တန်းညော့မိသားစုဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်လလင်အေးမိသားစုဦးအောင်တန်းငွေဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်းမိသားစုဒေါ်ကြည်ကြည်လွင်ဒေါ်အမားလှိုင်မိသားစုအခင်ကြီးဦးနိုင်အမှုထား၍သမီးဒေါက်တာစိန်စိန်မိသားစုဝဲလုံးသူဖခင်ဦးမာချက်ပေါင်းမိခင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းတို့အားရည်စု၏ကျန်ရက်သူသားများတရားလူကိုမျိုးလှိုင်ဒေါက်တာရေမိုးခိုင်မိသားစုဝဲလွန်သူကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်အေးမြက်အာရည်စုရေဥကိုလတ်ဒေါ်ဝေမာမိသားစုနှစ်ဖက်သောမိဘများအာရည်စုမှုထား၍ဥထွန်းလင်းစိုးဒေါ်နှင်းယူလွင်မိသားစုနှစ်ဖက်သောမိဘများအာရည်စုမှုထား၍ဒေါ်ကြည်မြင့်မိသားစုကျေးဇူးရှင်ဖခင်ဥပန်းရှိန်ဥစိုးတင်တို့အာရည်စု၍ကိုရနိုင်စိုးမဟာစိန်မိသားစုမိခင်ကြီးဒေါ်တိုးမွေးနေ့အလူဒေါ်ချိုချိုရွှေဒေါ်ကေတီမြင့်ဒေါ်မြအမြင့်စုတငယ်ချင်းများကောင်းမှုဒေါ်လှလှစဉ်83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့လူဥတန်းဝင်ဒေါ်နုနုလွင်မိသားစုဝဲလုံးသူမိမနှစ်ပါးနှင့်ဇနီးဒေါ်ခင်အုံးမြအာရည်စု၍ဥမြအောင်ဤ93နှစ်ပြည့်အလူဥတင်ဝင်ဇနီးဒေါ်နီအမှုထား၍ဒေါက်တာရင်ဝင်မိုက်ကယ်ရိုစံပရမိသားစုအဖဥတင်ညော့အမိဒေါ်ဒေါန်တို့ဤမွေးနေ့ကုသိုလ်ကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးဒေါ်တင်ရွှေဦးဤ86နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အလူပြည့်စူပေါင်းစင်တိမပူလာအတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လင်၍ကျေးဒေါ်ရှင်ပါမခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချိမြင့်ပြေသနာတော်မူပါယံဖျားရည်တော်ခြေတော်သူဥခ၍ယူသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ
2: ဒေ 2023ခုနှစ်တော်တယ်နှစ်ပြည့်စေရနှစ်2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်တနင်္လာနေ့ညနေအွန်လိုင်းမှာဟောကြားအတော်တော့ရုပ်ဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်နေတဲ့ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတယ်ပန္ဒနာတုတ်ရဲ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းဆောဆရာဟောတာရှိတယ်တုတ်နာမည်ကပန္ဒနာတုတ်ပန္ဒနာဆိုတာအနောင်ဖွဲ့လို့တိပေရတယ်ပန္ဒနာဆိုတာနောင်ကျူးတို့မအနောင်ဖွဲ့အနောက်ဘက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဆိုပြဟောတာအဲ့တော့တုတ်တန်တော်တော်များများဟာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာဤတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာတော်တော်များတယ်ခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဝိပဿနာရှုဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ဟောတာသလရဏဝေကတန်ရုပ်ကြတော့အရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိပဿနာရှုွက်ပြကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာဝေကတန်ရုပ်တို့သလရဏဝေကတန်ရုပ်တို့ဝိပဿနာလုံးနည်းကိုဟောပြထားတာလည်းပဲဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တတော်မြားတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာလုံးဆိုတာတမျိုးတည်းပဲဒါပဲလို့ဗျာလို့တလောညာကြီးမြတ်စွာဘုရားအရှင်ပြတော်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေးခေါ်ရမတူကြအောင်တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ချင်းမတူစိတ်ကူးချက်စီမှုတွေလည်းကွဲပြားချမ်းသာတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့လိုက်အောင်ဟောရင်ကနေပြီးတော့တုတ်တက်ပြားအနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာလည်းညောဒီရှင်းရှင်းနေတယ်ကောနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကသီလဝိသုဒ္ဓိပဲသီလဝိသုဒ္ဓိဆိုတာမခင်ရှိပါတယ်ပါအမဝါစာအမကပတာအမအစီဝအမဝါစာနဲ့တမကမတာဆိုတာအမဝါစာကဝစီကနဲ့ပသက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှုအပြည့်ကင်းမှုအမင်္ဂမန္တဆိုတာကာယကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြည့်ကင်းမှုစင်ကြယ်မှုအမအာဇီဝဆိုတာအဲ့ဒီနှမျိုးလုံးဟာသက်မွေးဝါညောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာစင်ကြယ်မှုဆိုလိုတာကာယကနဲ့ဝစီကပြည့်ကင်းနေဖို့လုပ်တာဒီနှစ်ခုကိုသမောသတ္တမင်္ဂမန္တသမအာဇီဝလို့ဆိုတဲ့ဒီမဂ်ကသုံးပါးကိုဒီလိုဝိသုဒ္ဓိတို့ခေါ်တာပဲ။နော်အဲ့ဒီမှာကအဲ့ဒါကဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွတ်တင်ပြီးတော့လှုပ်ထားမယ်ကိစ္စပဲ။ကျွတ်တင်ပြီးတော့လှုပ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူကဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမာရီဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကျေစာရတယ်။အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့ကျေစာရစေကုအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားဖို့ဆိုတာဟာစိတ်တန်ရှင်းနေမှာကိုကျင့်သီလတန်ရှင်းနေမှာလွယ်တဲ့ကုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ခက်ခဲတဲ့ကြောင့်နဲ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွတ်တင်ပြင်းစင်တဲ့အနေနဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိအဲတော့သီလဝိသုဒ္ဓိလောက်တဲ့ဆိုသီလလေးစောင့်တည်ယုံနဲ့လေတိုက်ပြီးတော့ ဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကသီလတော်စောင့်တည်ဖို့စောင့်တည်ပြီးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားဖို့လိုသေးတယ်ကိုသီလဘလို့စင်ကြဲသွားတယ်ခုချိန်ကနေစပြီးငါမဟုတ်တာမလုပ်တော့ဘူးသီလစောင့်တည်လိုက်တဲ့အချိန်ကငါမှာကာယကမ္မစိကနေစင်ကြဲနေတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့တော်ပြီးစိတ်ထဲမှာဝန္တကြည်နူးမှုတိဆောက်တဲ့တိလခါယူဆောင်နေပြီးတော့ဝန္တကြည်နူးမှုဆိုတာလေးကိုရှေ့ကနေပြီးတော့ထားမယ်အောက်လို့ဆိုတော့တိလဝိတ္တိက happiness or innocence အပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုဆိုလိုတာအပြစ်ကင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးတာသီလကဖြစ်တယ်။ပါဠိလိုအနဝိသဒုက္ခတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအဲ့ဒါဟာဘနောကံဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာပေါ့ကိုလောကမှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်တွေလုပ်စိတ်ဆိုတာတတိလိုတဘာရီလိုပညာလိုကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဟုတ်အကြောက်ပို့happiness or innocence အများကြီးထောက်ကူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သီလဝိတ္တိသီလစောင့်တည်လိုက်တယ်စောင့်တည်ရှေးပိုင်းကကိုမဟုတ်တာတွေလှုပ်ထတာရှိတယ်ဆိုရင်ပြန်မတွေ့နဲ့တော့ဒီကနေ့ပဒနာရစပြီးတော့ငါမဟုတ်တာလှုပ်တာမရှိဘူးလို့ဝန်တန်နိုင်အောင်ကိုကိုကိုကျင့်နာအားရအောင်ပီတိဖြစ်လာအောင်နှလုံးသွင်းထားတဲ့အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်နိုင်တယ်။အဲဒီလားစောင့်တည်လိုက်ရင်ပဲဒီလားစောင့်တည်ပြီးတဲ့နောက်ကိုမကျူးလွန်သေးသမျှဒီလားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပေါ့။စောင့်တည်လိုက်ရ။အဲ့တော့ဒီလားဝိတ္တိကပထမတော့ဟာ။ပြီးတဲ့အခါမှာဒီလားဝိတ္တိဆိုတာကာယကအပြစ်ကင်းမှုဝစီကအပြစ်ကင်းမှုစင်ကြမှုဆိုလို့အဲ့တော့ကာယကနဲ့ဝစီကနှစ်ခုတည်းအပြစ်ကင်းရုံနဲ့တရားထုတ်လို့အစဉ်သင်ဖြစ်ပြီလားဆိုမဖြစ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုကလည်းရည်ချပြန်တယ်နော်စိတ်ချမ်းသာပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရဖို့ရအတွက်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာရှိမှာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာတခြားပြောတော့ဘုသဘာတိကိုပဲပြောတယ်အဲ့ဒီတမာရီလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်တိုင်းတာအထိလုပ်ရမလဲစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာဘယ်လောက်တိုင်းတာအထိတန်းနိုင်ရင်တော့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ကဆံရသည့်အထိအောင်အပ္ပဒသမာရီလို့ခေါ်တဲ့ဆံဆံအဆင့်ရောက်အောင်ထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တဆင့်လျှော့ဆန္ဒကတ်သွားတဲ့ဥပ္ပစာရသမာရီတော့အထိအောင်တော့ရအဲ့လိုမှအသိပညာဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့။ဟုတ်စိတ်စင်ကြအောင်စိတ်စင်ကြမှုဆိုတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုပြောတာ။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်မကင်းမှုလို့ခံစားရလို့ရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကရမှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ချမ်းသာမှုမရှိရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကမလာဘူး။ဒုက္ခိနောစိတ်တံတပါတိယတိတဲ့။စိတ်ချမ်းသာနေမှတပါတိဆိုတော့လေ။စိတ်ထဲမှာနှောင့်ယှက်တွေရှိနေလို့ရှိရင်သဘာဝတွေကရနိုင်အဲ့တော့တတ်နိုင်ရင်အပ္ပနာသဘာဝတွေတုတ်အပ္ပနာသဘာဝတွေရအောင်လုပ်ရင်တော့သမထယတိကခေါ်တာပေါ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့မတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အပ္ပနာသဘာဝတွေနကတ်သွားတယ်အိမ်ဥပ္ပစာကြောင့်ဥပ္ပစာဆိုရလို့အပ္ပနာသဘာဝတွေရဲ့ဥပ္ပစာအနိကတ်သွားတယ်အင်းရဲ့အနီးကိုအင်းဥပ္ပစာခေါ်တာပဲ။ကျောင်းရဲ့အနီးကိုကျောင်းဥပ္ပစာခေါ်တာပေါ့။အဲ့ဒါတို့အပ္ပဒသမဏိနာကတ်သွားတဲ့သမဏိမျိုးရအောင်။အဲ့ဒါကိုဥပ္ပစာရသမဏိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါရအောင်လို့။အဲ့ဒါမရလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးမဖြစ်မနေလို့ရမှာခဏိကသမဏိ။ခဏိကသမဏိဆိုတာစိတ်ချမ်းသာမှုပေါ်မှာအခြေခံ

သရပနာဝတိနနော်ဥ္စရတမာတိအပနာတမာတိဝတိနစေတဝိတ္တုတိနာမဒီနှစ်ခုကိုပဲအဓိကထားပြောတာခဏိကတမာတိဆိုတာကိုထဲမပြောဘူးမပြောပြီပဲလို့တမာတိကဝိပဿနာဖြစ်ဖို့အတွက်ကတမာတိမထူတော်မဲနဲ့ဝိပဿနာလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားအရာစာပေကျမ်းကနေပါသမတေအနုပါတိတဝါဆိုတာဥ္စရသမတေခဏိကသမတေကိုပြောတာတဲ့သို့တော့ဝိပဿနာလုပ်မယ်ဆိုရင်ခဏိကသမတေတော့လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်နော်နာဟိခဏိကသမတေဝိနာဝိပဿနာသမ္ပဝတိတဲ့ခဏိကသမတိပပပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါအစိုးရစကားလေးမှတ်ထားပါစာပေကျမ်းကမှာအဲ့လိုဆိုပြထားလေးရှိတယ်။နာဟိခဏိကသမားတွေဝိတာဝိပဿနာနံပါတ်ဝတ္တိဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခဏိကသမားတွေမပါပဲဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့စိတ်တဝိတ္တိဆိုတဲ့နေရာမှာအဲလိုခဏိကသမားတွေတော့ရှိရမယ်။အာယုံမောမဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ဥပထွက်လေဝင်လေလေးကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားတဲ့အခိုက်လေးမှာစိတ်လေးငြိမ့်သွားတယ်ခန္ဓာယုတ်တာသမာဓိထွက်လေဝင်လေးပတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာစိတ်လေးအာယုံမောမငြိမ့်ချသွားတယ်အဲ့ဒီခိုက်တန်လေးတွေကများလာတဲ့အခါကျတော့ထောက်ကိုဖြစ်လာတယ်နော်ဝင်တဲ့အခိုက်လေးပါလည်းပဲသိလိုက်တယ်ထွက်တဲ့အခိုက်လေးပါလည်းသိလိုက်တယ်သမာဓိရတယ်အဲ့လိုတိလိုက်တဲ့ခဏပေါ့များလာလို့ရှင်သူကအင်အားလေးတစ်ခုရှိလာဆက်ဆက်ပြီးသွားတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့စိတ်တဝိတ္တိဆိုတာဝိပဿနာတရားထုတ်မဲ့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံးခဏိကသမားတွေတော့ရှိအောင်လုပ်တန်းနိုင်လို့ရှင်ဥ္စရသမားတွေအပ္ပဒသမားတွေထိရှိရမယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့တိလဝိတ္တိနဲ့စိတ်တဝိတ္တိဒီနှစ်ခုသည်ကျွတ်တင်ပြစရမယ်အချက်များဖြစ်တယ်ပေါ့တော့ evidence နဲ့ကြားရဲရေးထားတာနော် systematically ဘာလို့လို့ဆိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့ဆိုလွယ်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးရှုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောက်ကလွယ်တယ်စိတ်ထဲမှာတိဆောက်ရတာဘာမှခရင်နေဒါကြောင့်မလို့စနစ်တကျလောက်ရတယ်အဲ့တော့တိလဝိတ္တုတ္တိကစိတ်တဝိတ္တုတ္တိကိုအကျိုးပြုတာတိလဝိတ္တုတိစိတ်တဝိတ္တုတိအတွက်သာဖြစ်တယ်စိတ်တဝိတ္တုတိဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တာစိတ်တဝိတ္တုတိကမှာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိဘက်ကိုပို့ပေးမှာအစဉ်ညင်သွားတာစိတ်တဝိတ္တုတိမပါရင်စိတ်တဝိတ္တုတိမဖြစ်ဘူးစိတ်တဝိတ္တုတိမပါလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့တိလဝိတ္တုတိရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်စိတ်တဝိတ္တုတိရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာဝိပဿနာလုပ်ကိုစတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကစဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိအစဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိမရှိဘဲနဲ့ဝိပဿနာစလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့ထဲမှာဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိပါသလားလို့ဝိပဿနာဉာဏ်လို့မပြောဝိပဿနာဉာဏ်ကသမထနာဉာဏ်အစလားနော်ပေါင်းလို့ဆိုဝိဝိတေဟိအနိစ္စတိအာကာရေဟိပတ္တိတိဝိပဒနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃မျိုးပေါ်မှာတမမြင်ဦးမြင်စေမဟုတ်ပဲနဲ့အနိစ္စလို့မြင်တာဒုက္ခလို့မြင်တာအနတ္တလို့မြင်မှဝိပဒနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တိအခက်မှာအစ်စ်မှာအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအတ္တမမြင်သေးဘူးဝိပဿနာရှုရမယ်တရားကိုရှာတဲ့အစစ်မရှိတယ်ပြောကြတယ်တရားရှာကိုမတွေ့စားဟုတ်ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပဲရှာမယ်အဲ့ဒီကိုရှာတဲ့တရားသည်စစ်မှန်တဲ့တရားဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟောဝိပဿနာရဲ့အာယုအစစ်ဖြစ်တဲ့တရားဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိကအဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိတ္တုတိဆိုတာဘာလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်သောအမြင်အဲ့ဒီမှန်ကန်သောအမြင်သည်
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားမရောနဲ့နော်မှန်ကန်သောအမြင်ထေတိဆိုတာထတနာပဲတတနာဝိတုဒ္ဓိစေပူရှင်တာပေါ့နှုတ်ဆိုရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့သွားရောမှဆိုလို့တတနာဝိတုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိအဲ့တော့အမြင်ရဲ့အမြင်ဖြင့်အယူဆမှန်ကန်တာအမြင်ဟိုမှန်ကန်သောဉာဏ်ဖြင့်မာရဏအယူဆတွေကိုတန်ရှင်းပြတာဒိဋ္ဌိကအတိညာကိုကောက်တယ်ဝိတုဒ္ဓိကအဲ့ဒီအတိညာကမာရဏရဲ့အမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိတုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုပေါက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိညာကိုရတယ်ပဲညာနှုံးလို့ဆိုရင်နာမရူပပြိစေရာညာတို့မို့နာမရူပဝဝထာတာညာတာကနံတာကယုတ်လို့ပိုင်းချပြီးတော့တည်တယ်ညာနာမရူပဝဝထာတာတော့ဝဝထာနာဆိုပိုင်းချဆုံးဖြတ်ယုတ်ဆိုရတာပဲတည်ကြတယ်နံဆိုရလည်းဒါပဲတည်ကြတယ်တိပိမရှိတော့ဘူးဆိုအပ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်ပြိစေရာဆိုလည်းပိုင်းခြားတာအဲ့ဒီနမရူပပြိစေရာညံသည်မာယွင်းနေတဲ့အယူဆတွေကိုတန်ရှင်းပြလို့ဝိတုဒ္ဓိလို့လည်းခေါ်တာနော်ဒီအသိဉာဏ်ကရှင်းပြလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနမရူပပြိစေရာညံသည်မှန်ကန်သောအမြင်သည်မာသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစီလို့မာသောအမြင်ကိုတန်ရှင်းစေခြင်းစီတတ်တဲ့မှန်ကန်သောအမြင်ဒီလိုဆိုလို့တဲ့အတိပဲအမြင်ဤစေခြင်းမှုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖွင့်တဲ့အတိပဲကနော်အမြင်အသိဉာဏ်ရဲ့စေခြင်းမှုလို့ပြောတော့သီလတုံးကတော့သီလရဲ့စေခြင်းမှုအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသီလသည်ကာယကဝစီကတော့ကျွလွန်နေတယ်ထုတ်တိလျာအကျင့်ကျေးကိုစင်ကြယ်စေတယ်အလွယ်တကူတော့ပြောတာသီလရဲ့စင်ကြယ်မှုလို့ပြောလိုက်တာအတိအကျစာပေချမ်းကံဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြောလို့ရှိရင်သီလသည်နော်သီလကျုပ်ပေါက်တဲ့အပြစ်တွေကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတော့ကြောင့်ဝိတုဒ္ဓိစိတ်ကလည်းပဲရောက်ရခတ်နေတဲ့ဩဒိသစားတဲ့စိတ်ပြတ်မဲ့မှုတွေကိုစင်ကြယ်စေတော့ကြောင့်စိတ်တဝိတုဒ္ဓိလို့ခေါ်တာအခုလက်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာအတိညာန်သည်မာယွင်းသောအတွေ့အခေါ်တွေကိုတန်ဆင်ပြတယ်အဲ့တော့မာယွင်းသောအမြင်ကိုတန်ဆင်ပြနိုင်တဲ့နိုင်ယုတ်ကိုပိုင်းခြားသိတဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိလို့ပြောတာဒီစကလုံးနှလုံးကဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာအဘရပရိစရညာကိုပဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြရင်တော့ purification of view ဆိုတာမထီရောက်ဘူး။တကယ်ကြတော့စပိယံကဆိုတဲ့အတိပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။အပေါ်ရပြန်ထားတဲ့အတိပဲဖြစ်နေတယ်။ purification of view ဒါပဲလို့အဲ့ဒါလိုပဲရေးအဲ့ဒါလိုပဲပြန်အဲ့ဒီလိုပဲပြောနေကြတယ်။စာပေဖွင့်နေဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အမြင်မှန်ရဖို့ရမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့ဝိပဿနာရဲ့အယုံကိုရှာဖွေတိဆောက်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်လေအဲ့ဒီကြတော့ဗျအဲ့ဒီအယုံပေါ်မှာသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်နှိုးစဲတလွဲသွားသုံးသပ်နေမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနာမရူပနာယတာဝတတနာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနာမနာနဲ့ယုတ်ကိုအမှန်ကန်တိုင်းရှုမြင်တဲ့ဉာဏ်သည်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိလို့သူဆိုလို့လေနာနဲ့ယုတ်ကိုမနဲ့အတိုင်းမြင်တာဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိအဲ့တော့လူတွေကယုံနံကိုမြင်တာဟုတ်ကဲ့လားယုံနံကိုမမြင်ဘူးတော်ဟာလို့ထင်နေတာလေတကယ်ရုပ်စင်နာစင်တိအောင်မပြင်းမနဲ့ငါတရားအထုတ်နေတယ်ငါရှုနေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်တော်ဟာလို့ပဲထင်နေတော့အဲ့ဒီတော်ဟာဆိုတဲ့အထင်ကိုဖယ်ရှားအောင်
ငါဒီထဲမှာမပါဘူးယုံနေတာမျိုးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သုတ္တသင်္ခါရဘုဇောယံနာယိတသတ္တုကပတိဆို။ရှုံးနံဆိုတာသင်္ခါရအစုတသက်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ထဲမဲ့တရဝဆိုမပါဘူး။တရဝမရှိဘူး။စက္ကရိယလေးတစ်ခုကစေယုဆိုပါဆိုရိုဘော့ဆိုတဲ့စေယုကအသက်သွင်းတာလေလမ်းလျှောက်တယ်ခိုင်းတာလှုပ်တယ်နော်စကားပြောတယ်နှုတ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်သူကခိုင်းနေတာလဲဘယ်သူကလှုပ်တာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးစက္ကရိယာတွေကအုံပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်နေတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ energy ဆိုတဲ့ swing တစ်ခုဖြစ်လာတာအဲ့ swing က swing ကလှုပ်နေတာအဲ့တခုစီခွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရက်သွားခုခေတ်တော့ပြောစရာတွေထင်ရှားပါတယ် talking clock စကားပြောတဲ့နာယီအချိန်ကိုပြောပြနေတယ်ဘယ်နှနာယီပါဆိုတာအချိန်ပြောတယ်ဘသူကပြောနေတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုက်အောင်စကရိယာတွေတဆင်ထားတဲ့ဟာကနေပြောနေတာဒီတဲ့မဲ့လူမရှိဘူးဘယ်လိုဆိုလို့တရားဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါက်ဆက်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာ။နောက်တစ်ခေတ်ကျတော့အေးအဲ့ဤပညာဆာလာလိမ့်။အခုလက်လာနေပေါ့နော်။အဲ့ဒီအေးအင်းဆိုတာပေါ်လာရင်တတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပို့ထင်ရှားလာ။အေးအင်းဤပညာရကျတော့အဲ့မျိုး artificial intelligence ဆိုတာartificial intelligence and other အဲ့ဒါပါတော့ဆိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ကာသွားရလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲလေအဲ့ဒီအကြောင်းဆိုတဲ့ပဲ driver ပါပါတယ်ကာအင်ဂျင်ပါတယ်ကာဘော်ဒီပါတယ်ဘိန်းဒီပါတယ်ဘက်ထရီပါတယ်စသရာစက္ကရိယာအလုံးပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာ driver ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကာလမ်းမောပြေးတယ်ကိုယ်သွားခြင်းနဲ့ဆီရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါမဲ့လူပါလာတတဝဆာရှိလာမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အချိန်ချင်းထထစဉ်းစားဘုန်းကြီးတို့တွေစကားပြောတယ်ရှိတယ်ငိုတယ်အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်ဘသူတွေကလုပ်နေတာလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမဲ့လုတ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးကရကလုတ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးဝေဒကရရှိလာတဲ့အကျိုးစိတ်ခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိဘူးတာမီအုတ်ချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမံနေတဲ့မန်နေဂျာရှိလားမရှိဘူးဒီတိုင်းအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိအကြောင်းအကျိုးသည်ပြန်လာဆက်သွဲပြီးတော့နေတဲ့သဘောအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဒီတစ်ခုပဲယုံနဲ့နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်ယုံနဲ့တစ်ခုသည်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြန်လာဆက်သွဲပြီးအကြောင်းအကျိုးပြုပြီးလှူရှာနေတာဖြစ်တယ်အကြမ်းမြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ကစကားပြောခြင်းနဲ့ယုတ်ကပြောစိတ်ကလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ယုတ်ကလျှောက်ပြီးစိတ်ကသူ့အတူမလုံးနဲ့အဲ့တော့စိတ်နဲ့ယုံနဲ့ပေါင်းပြီးလှုပ်တယ်လို့ပြောတာ။ဘာထူးလဲကားပေါင်းတာလဲဒရိုင်ဘာနဲ့ကားနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပဲလေ။နော်။အခုခေတ်ကျတော့မောင်းသူပဲ့ဆိုပြီးတခါလာနေပြန်ပြီ။ဒရိုင်ဘာမပါတဲ့ကားလည်းပေါ်နေပြန်ပြီခု။သို့တော်လဲစဉ်းစားဆိုတဲ့ဒရိုင်ဘာရဲ့အစာတတ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်လေ။တကားဖွင့်ပေးတဲ့လူမရှိပဲနဲ့လေးစိတ်တည်းကမန္တကကြီးတွေကလူနန္ဒရောက်လိုက်ဖွင့်ပေးတယ်။အိမ်မှာတက်စင်တာတဲ့မိတွေကလူကထဖွင့်เสียမလို့ပဲနဲ့လူရောက်လာတာနဲ့သူကသူပွင့်သွားတယ်။အဲ့ဒီသဘောဖြစ်လာမှာနောက်ကြတော့ဟုတ်။အဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီမဲ့တော်ပါလား။ပါ။တော်ပါဦးသူအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲ။အကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှင်ဖြစ်လာတာပဲပါပဲလို့လို့လို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီ artificial intelligence ဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးပေါင်းဆက်တာချိုးကြပေါင်းဆက်နိုင်ရင်တတဝါတော့ဖန်တီးလို့ရတတဝါလို့ခေါ်ရအောင်အခု robot ဆိုတာတတဝါလို့ဖြစ်နေပြီ
ူကလှုပ်လှုပ်တာပိုးတော့သိကြသေးတယ်လူကမှအားထည့်တဲ့အခါရှိတယ်အားမထည့်တဲ့အခါရှိတယ်ဝဲဥတွေပါလေနတ်တွေပါလေကြက်ချင်းအဲ့ဒီဆက်ကပို့ပြီးတော့တိကျတယ်လူကတော့ပြောတာကပြောသွားတယ်တင်းတဲ့ကတင်းသွားတယ်သူတို့ကြတော့ချိန်စာပိတာတခါလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒိဋ္ဌိဝိတ္တိဆိုတာလူတွေဟာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်စကားပြောနေတာရှိတာမောတာနော်အဲ့ဒါတွေပါကာရကပြုလုပ်သူရှိသလားအဋ္ဌိဋ္ဌကစီမံခန့်ခွဲပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားဝိရကအကျိုးခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားတာမီပိုင်းပိုင်းရှင်ရှိသလားနိဝသီအမြဲတမ်းခန္ဓာထဲမှာနေပြီးတော့အင်းရှင်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးအကြောင်းနေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်တာအဲ့ပဲရှိတယ်သူကလှုပ်ပေးနာအကုန်အကြမ်းမြင်ပြောရင်စိတ်နဲ့ရုပ်ပေါင်းဆက်သွားတာပေါင်းဆက်လို့အနာဂျီတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအနာဂျီကနေလှုပ်လှုပ်သွားတယ်သူဆိုလို့လည်းပေါ့အဲ့ဒါကိုသိကြလောက်အောင်စဉ်းဉဏ်သုံးသပ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိရဖို့အတွက်ကြိုးစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမကြိုးစားဘဲနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသွားရှုလို့ပါအောင်သွားရှုပါလေနော်ဒါကိုအရင်မြင်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဟောမဲ့တုတ်ကနှောင်ကျိုးဖြတ်ဖို့ကြိုးစားကြနှောင်ကျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြဆိုပန္နတတုတ်အဲ့တော့နှောင်ကျိုးကဘယ်ဟာလဲနောင်ကျိုးကပဲလေခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကလေးကိုပြောပြမယ်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကိုဥစားပေးထားတဲ့သဘောပဲဒါနော်ရှုံးနံမှတပါစိမံခန့်ခွဲသူတခြားတတဝါဆိုမရှိဘူးငါမရှိဘူးသူမရှိဘူးငါမရှိရင်သူလည်းမရှိဘူးနော်ဘယ်သူမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပြုလို့သူဘယ်သူမှမရှိဘူးเจ้าเนี่ยအကျိုးပဲရှိတယ်အကြောင်းဖြစ်တာကိုပြုလို့သူတို့ခေါ်တာအကျိုးပေါ်တာကိုခံစားသူတို့ခေါ်တာအဲ့တော့ယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုပေါက်ဆက်လို့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီလို့မတိအောင်မတိတာကဘာကြောင့်မတိတာလဲလို့ဆိုအဝိဇ္ဇာကလွှမ်းမိုးထားတယ်အဝိဇ္ဇာကလွှမ်းမိုးထားလို့ဒီလိုတိအောင်ပြောပြပေးမယ်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားစီကရှုံးနံနှစ်ခုသာရှိတယ်တရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမကြဘူးဘူးမကြဘူးလို့တရားလိုပဲထင်တယ်အဲ့ဒါကိုအတုတ္တဝါပုထုဇဏောတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုတ္တကြဘူးနာဝါမရှိဘူးသိယူထားတာမရှိဘူးဆိုလိုတာသုတ္တသင်္ခါရပုံဇောယံဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသင်္ခါရအစုတက်တက်ပြတာဖြစ်တယ်နာယိတာတတုလဘတိဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာတရားဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သွတ်သိချက်ကိုမသိဘူးမကြဘူးဘူးအဲ့ဒီမကြဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါရိထင်တာတဲ့အဲ့ဒါအိုတိတုတ်တက်မှခေါ်တာနော်ရှုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင် तू ကသူစဉ်းစားတာ၄ချက် तू တွေးတာ၄ချက်ဖြစ်လာတယ်ရူပံအတ္တတောသမနုပတ္တိရုပ်ကိုပဲကိုယ်ကိုငါလိုပဲထင်လိုက်တယ်ငါဆိုတာရုပ်ပဲရုပ်ဆိုတာလည်းငါပဲရှုံးနဲ့ငါအတူတူပဲရုပ်ကိုငါလို့ခေါ်တယ်သို့မဟုတ်ရုပ်ကိုတတဝါလို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကိုပဲစီမံသူလို့ခေါ်တယ်ဟောအဲ့ဒါတို့သဘောပြအတ္တဆို

ကိုလို့ပြောရင်ပြလို့ဆိုတာလည်းလာမှာပဲလေကိုရှင်သူရှိမှာပဲလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ရည်ညွှန်းတဲ့အတ္တအဲ့တော့ဆုလိုရာပူရှင်းအောင်လို့ပြောမယ်ဆိုရုပ်ကိုပဲတရားလို့ထင်တယ်ရုပ်ကိုတရားလို့ထင်တယ်တရားဆိုတာလည်းရုပ်ပဲရုပ်ကလည်းတရားပဲဒီနှစ်ခုအတူတူပဲလို့နောက်တကရူပဝန္တဝအတ္တနာဒီရုပ်ရှိတဲ့တရဝတည်းနဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကရုပ်ရှိတဲ့တရဝဆိုတာတရဝကတူယုတ်ကတခုနှစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြောင့်ရူပအတ္တတော့ကတော့ယုတ်တခုတည်းကိုပဲတရဝလို့ထင်လိုက်တာယုတ်နဲ့တရဝတူတူပဲနောက်ရုပ်ရှိတဲ့အတ္တလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပိုင်ရှင်ကတရဝသူပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကယုတ်ဖြစ်သွားတယ်ယုတ်ကတော်ရဲ့ပိုက်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်ထို့တူရဲ့เนาะယုတ်ကိုသိလို့ရှိရင်ဝိစိတ်ခန္ဓာတဲ့ငါနဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ရှိရင်ငါသိစိတ်ခန္ဓာရလဲငါပဲငါစိတ်ခန္ဓာချက်ပဲဆိုရင်ဒီတစ်ခုအတူတူဖြစ်သွားတယ်စိတ်ခန္ဓာရဲ့ငါဒီငါမှာစိတ်ခန္ဓာချက်ရှိတယ်ဆိုငါကတယောက်စိတ်ခန္ဓာချက်ရှိတာတစ်ခုစိတ်ခန္ဓာချက်ကတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားပြန်တင်ညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လည်းအတူတူပဲတင်ညာနဲ့တရဝဆိုအတူတူပဲတရဝလည်းကိုတင်ညာလို့ခေါ်တယ်တင်ညာလည်းတင်ညာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တရဝမှတင်ညာရှိတယ်ဆိုတော့ကတရဝတခြားတင်ညာတခြားဖြစ်သွားပြီနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီနော်နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲသင်္ခါရစီမံခံွဲတဲ့စိတ်စော်တဲ့လုံစော်တယ်စီမံခံွဲမှုဒီပဲနဲ့တရဝပဲအဲ့ဒီစီမံတရားတည်စီမံခန့်ခွဲမှုရှိတယ်ဆိုရင်တရားကတခြားစီမံခန့်ခွဲမှုကတခြားနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီအသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အသိစိတ်ဒီပဲနဲ့တရားဒီပဲနဲ့အသိစိတ်တစ်ခုတည်းနောက်တကဆက်စစ်သားတဲ့အခါမှာတရားမှာအသိစိတ်ရှိတယ်ဆိုအသိစိတ်ကတစ်ခုတရားတစ်ခုနှစ်ခုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဆိုလိုရင်းဒီဘက်ကတော့အတ္တနဲ့အတ္တတရားငါရှိရင်ငါပိုက်တာလည်းရှိသွားတယ်။နော်ငါမရှိမှငါပိုက်တာမရှိမှလေငါရှိရင်ငါပိုက်တာရှိတယ်ငါပိုက်တာရှိတယ်ဆိုရင်ငါရှိလို့သာဖြစ်

အဲ့နှခုကရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏခန္ဓာ၅ပါးအလုံးကိုချုပ်လိုက်တယ်ရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရတိရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရတိရုပ်တိပင်ရုပ်တည်ပင်ရုပ်တည်ပင်တတဝါတတဝါတည်ပင်ရုပ်ရုပ်တည်ပင်ဝေဒနာဝေဒနာတည်ပင်နဲ့တတဝါနော်အဲဝေဒနာတည်ပင်နဲ့တတဝါတတဝါတည်တတဝါတည်ဝေဒနာဝေဒနာနဲ့တတဝါထို့တူပဲသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နှစ်ခုမခွဲပဲနဲ့တစ်ခုတည်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့အဲ့တော့တရားလို့ဆိုတာငါလို့ဆိုတာဘယ်သူပြောနေတာလို့ဆိုရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏဒီငါခုတည်းကတစ်ခုခုပဲနောက်တစ်ခုတရားမှာရုပ်ရှိတယ်စိတ်ခံစားချက်ရှိတယ်မသိညာရှိတယ်စိတ်ဆောအထုံမှုတွေရှိတယ်အသိစိတ်ရှိတယ်ဆိုတာတရားကတခြားနော်ခုနကရုပ်စသည်ကတခြားဖြစ်သွားအဲ့ဒါကြတော့ပါလို့ဆိုရင်တရဝရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်တရဝတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်။နော်ပထမကယုတ်ရှုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရ၅ခုသည်ပဲနဲ့တရဝ၅ခုတည်းတစ်ခုခုပေါ့နော်ဒါပေါင်းပြောလိုက်တာနော်ရှုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ပဲနဲ့တရဝတရဝဆိုတာယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဒါပဲအဲ့တော့ဆုံးလို့ရကဓမ္မလို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးတရားအနေနဲ့မြင်တာကိုပြောနေတာကွာနော်နောက်တကဒီယုတ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဆိုတဲ့အရာတွေသည်တရားရဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဒါဒုတိယချက်အဲ့ဒါကိုပဲတခြားနေရာတွေမှာဆိုအတ္တအတ္တနိယအတ္တနဲ့အတ္တပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတို့ခုရှိတယ်နော်အတ္တအတ္တနိယငါငါဟာအဲ့လိုတခုပြောရင်ငါငါဟာသူနဲ့သူဟာတစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ဟာဒီနှစ်ချက်ကအဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်တတိယအချက်နဲ့သရုပ်ထအချက်ကြတော့သွားပါတော့စေရှုပ်ဆိုတာတရားရဲ့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဥပမာပန်းရည်နံနေရပြမရှိပန်းပင်ပန်းပင်ရမွေးကြိုင်နေပန်းပွင့်လေးမွေးကြိုင်နေအနံပန်းပွင့်ကတခုမွေးကြိုင်နေအနံကတခုအဲ့ဒီမွေးကြိုင်နေအနံလေးရပြမရှိတာလို့ဆိုပန်းပွင့်တဲမှာရှိတယ်ဒါတော့ကြံတွေးတာပေါ့နော်ပန်းပွင့်တဲမှာရှိတယ်တခါနော်အဲ့တော့စဉ်းစားတာသူကဘလို့စဉ်းစားလိုက်တော့တရဝမှာရုပ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တာခုနကပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေနဲ့ရှိတာအခုကတရဝရဲ့တဏ္ဍမှာရုပ်ကတိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တိရမိရအနေနဲ့ပြောတာဒါလည်းနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကရူပတမိန်ဝါအတ္တနာဆိုတရဝဆိုတာရုပ်ထဲမှာတရဝကရုပ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်နေတာလို့ဆိုဩရုပ်ကတခြားတရဝတခြားဖြစ်လာတယ်ဒါလည်းအဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါနာရှုပ်စရာတော့ကောင်းတယ်ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ရှုပ်သည်တရားနော်ရှုပ်သည်တရားရဲ့ပိုင်နဲ့ပစ္စည်းတရားပိုင်ပစ္စည်းရှုပ်သည်နော်တရားမှရှိတဲ့အရာဖြစ်သည်ရှုပ်သည်တရဝရဲ့ဖြစ်ရဌာနဖြစ်သည်တရဝဟာရုပ်ထဲကဖြစ်လာတာရုပ်ပေါ်မှာမိပြီးတော့ဖြစ်ရတာလူကြီးလူဟာမြေကြီးပေါ်ကနေသစ်ပင်ဟာမြေကြီးပေါ်ကပေါက်လာတဲ့အတိမျိုးပေါ့နော်အဲ့မျိုးလို့နှစ်ခုခွဲလိုက်တာအဲ့ဒီလူလောကလူသားတွေဟာအမှန်မသိတဲ့အခါတွေးကြရတွေးတာတွေးကြရတွေးလို့ဒီအတွေးလေးမျိုးပေါ်လာတယ်လို့ပြောတာနော်ဒီအတွေ့အကြုံကိုကိုယ်တိုင်ကတော့တော်တော်တွေ့ချင်မှတွေ့မှာပေါ့
ဒါအားလုံးချုပ်ပြီးတော့တွေ့တတ်တာတွေကိုပြောတာအဓိကနှစ်ခုကတော့အားလုံးရှုပ်သည့်အတ္တရှုပ်သည့်အတ္တရဲ့ပစ္စည်းဒီနှစ်ခုကအဓိကပဲအတ္တအတ္တနိယတခြားစကားနဲ့ပြောရင်အဟံမမငါနဲ့ငါအဲ့နှစ်ခုတည်းပြောရင်အဲ့ဒါပဲပြောမှာငါနဲ့ငါတော့ယုတ်တိငါယုတ်တိငါဟာငါလို့ပြောတာတစ်ခုယုတ်တိငါဆိုငါနဲ့ယောကတူသွားရောယုတ်တိငါဟာဆိုတဲ့ကကြတော့ငါတယောက်ယောကတစ်ခုပစ္စည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့သဘောမျိုးပြောတာနော်အဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲအဓိကအဲ့ဒီနှစ်ခုအဲ့ဒီလိုအတွေးချော်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကရှုပ်တာရှိတာမဟုတ်ခန္ဓာငါးပါးသာရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အတ္တဆိုတဲ့သရဝါရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အယူဆပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအယူဆကိုရှင်းပြမှာရအောင်ရှင်းပြရပါအဲ့ဒါကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။နာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိသုရိနမ။တရဝဆိုတာမရှိဘူး။ယုံနဲ့နာနှစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့စကားပြောတယ်။ပြောလိုက်လို့ရှင်ဟေးစကားဘာလို့ပြောတာတော့ဆိုငါပြောတာငါပြောတာဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောတယ်ဆိုတာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အတန်ထွက်လာတာကဒုတိယကာယကံဝစီကံနဲ့အကုန်လုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာတွေရဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတာကဒုတိယเนาะအဲ့တော့ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကအတန်ကိုရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေဆိုပါစို့အာနဲ့ရှာကိုလှုပ်ရှားစေတယ်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ပြောမဲ့ပစ္စတ်ကိုလှုပ်စေတယ်ပေါ့အမှန်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်အကျော်တွေကကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်ပေါ့ခုခေတ်လို့ပြောမဆိုရင်ကြွက်သားတွေကလှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားပြီးတော့ရိုက်ခတ်ပြီးအတန်ထွက်လာတယ်တတိယကဲအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကိုငါလို့တရားလို့ပြောမလားလှုပ်ရှားလာတဲ့ကြွက်သားတွေကိုတရားလို့ပြောမလားထွက်လာတဲ့အတန်ကိုတရားလို့ပြောမလားသူကပြောစရာမရှိတော့နော်စိတ်ကအကြောင်းတရားလှုပ်ရှားလာတဲ့ကြွက်သားနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတန်ကအကျိုးတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနှစ်ခုပေါ်တာပဲရှိတယ်ထိကြတဲ့မှာဘသူကလှုပ်ခိုင်းလိုက်တာလေမင်းပါစက်ကဒီလိုလှုပ်ရှားကဒီလိုထားလို့စီမံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားကာမောင်းတာကြတော့သူရှိတယ်လေဒရိုက်ဘာရှိတယ်လေအဲ့ဒီဒရိုက်ဘာနေရာရှိသလားငါပြောတဲ့နေရာမှာနော်ဒရိုက်ပြောတဲ့နေရာမှာဒရိုက်ဘာရှိလားရှိဘူးမရှိဘူးနော်မင်းကိုဘယ်သူကလှုပ်ခိုင်းတာဘယ်သူကไก่ပြီးလှုပ်ပေးနေတော့မှန်တော့စိတ်ပဲစိတ်ကအကြောင်းတရားပဲစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါရှုံးနေတာနှစ်မျိုးသာရှိတယ်လို့သိမှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်မှာသရဝါဆိုတာပျောက်သွားပြီအဲ့ဒါသိပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားရှိတယ်အမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုအလွန်လေးလေးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လူတွေတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့တမတိတွေရတဲ့အခါတောင်းမြင်မြောင်းမြင်မြင်တယ်လေရှင်နေပါအေးချမ်းသွားတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတယ်လို့အသိစိတ်တွေပျောက်သွားတယ်အဲအိပ်ပျော်ရင်လည်းပျောက်သွားတတ်တယ်အဲ့ကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်တမာတိကြောင့်ဖြစ်တာလေတချို့ဟာတွေကတမာတိစိတ်ကြောင့်စိတ်ကိုထိ ंछ ုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေကတရားမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကအခုပြောတဲ့အသိမပါဘူးလေအဲ့တော့စကားပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကစဉ်းစားရမှာဟုတ်ပြီစကားပြောပြီရှင်စကားပြောတာဘာလို့လဲရှာကြည့်ပြောခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမပြော
ြောခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝါယောဒကြောင့်ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားလာတာဒုတိယကိုပြောခြင်းနဲ့စကလုံးနဲ့အတန်ထွက်လာတာကတတိယအဲ့ဒါကိုပဲစကားပြောရလို့ပြောတယ်ဒါအချမ်းမြင့်တလောက်တော့သင်တာအဲ့ဒီမေသရဝပါလားအပါလားတည်တန့်ရှိသေးလားဒီပြင်ပါရှိသေးလဲအဲ့ဒါအသေးချောင်းစေအဲ့ဒါကိုပြောတာနာမရူပနာယထာဝတ္တနာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနာမတဲ့နန်းနဲ့ယုတ်ဒီနှစ်ခုဒီနှစ်ခုသာရှိတယ်သရဝဆိုတာမရှိဘူးစီမံပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဘဝတရားတသက်မြတ်သင်္ခါရတရားတသက်မြတ်သာရှိတယ်လို့မြင်မှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့မရှာဘဲနဲ့တွေ့ပါမလားမတွေ့နိုင်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေလမ်းလျှောက်တဲ့ဆိုရင်လည်းလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကပထမအဲ့ဒီစိတ်ကနေလှုံ့ဆော်လိုက်လို့ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားလာတယ်အဲ့ဒါကဒုတိယလမ်းလျှောက်မှုဖြစ်တာတတိယအကုန်လုံးချဲ့ပြီးတော့ကြည်လိုက်ကြည်လိုက်မဲ့ဆိုရင်ဒါအเจ้าနဲ့အကျိုးရုပ်နဲ့နာနှစ်ပါးနှစ်ခုမှလွဲပြီးပါမှမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုရုပ်နဲ့နှစ်မျိုးကလွဲပြီးတခြားပါမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကမှဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအဲ့တို့ရဲ့သဘောကြတယ်ဘုရားစာပေတဲ့လေဒီတိုင်းပဲကြိုက်တယ်စာကဒီတိုင်းပဲဆိုထားတာနော်တခြားနေ့တွေမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲသိရမယ်မြဲတာသရဝဆိုတဲ့တတ္တဉာဏ်ဆိုတာပျောက်ကိုပျောက်ဒါကြောင့်မို့လို့အခုပြောတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲတာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အယူဆကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာကိုတက္ကရာဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဒိဋ္ဌိဆိုတာအမှားတဲ့အမြင်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခန္ဓာငါးပါးလို့မယူဆဘဲနဲ့တခြားအတွေ့အမြင်နေမှာရွေးနေတဲ့အမြင်ကိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိခေါ်တာအဲ့ဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ဖြောက်ရမလဲသမာဓိနဲ့ဖြောက်တာမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့ဖြောက်တာဘယ်လိုဖြောက်တာလဲနာမရူပဝဝဋ္ဌာနေနတက္ကရာဒိဋ္ဌိယဘာဟာနံနာမရူပဝဝဋ္ဌာနေနနဲ့ယုတ်တာဟုပိုင်းခြားသိကြအောင်ခုနပြောတာစကားပြောသူရှိလားမရှိဘူးစိတ်ကစကားပြောခြင်းတယ်သူရဲ့လုံးဆောင်မှုရောက်ကြွက်သားတွေလှုပ်ရှားတယ်ပြီးတော့မှအတန်ယုတ်တွေထွက်လာတယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ရှားရမယ်စားတာဘာလို့လဲသွားတာဘာလို့လဲစကားပြောတာဘာလို့လဲကိုးတာဘာလို့လဲရီးတာဘာလို့လဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလိုက်ရှာကြည့်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှုပ်မှတ်တပါနာမတပါမရှိဘူးဒါအကျမ်းမြင့်သိအောင်ပြောပြတာနော်အဲ့ဒါပဲရုပ်ကိုသိလို့ရှင်လဲနာမ်ကိုရှားရမယ်နာမ်ကိုသိလို့ရှင်လဲရုပ်ကိုရှားအောင်ရှားပြီးရုပ်နာမတပါတခြားမရှိဘူးလို့သိတာကမတက္ကဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တယ်တက္ကဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆ20ရှိတယ်ခုနလိုနော်ရုပ်တိအတ္တရုပ်ဟာအတ္တပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်ရုပ်ဟာအတ္တမှရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရုပ်ဟာအတ္တရဲ့ဖြစ်ရဖြစ်တယ်တိရှိရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမာယွင်းနေတဲ့အတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်၄ချက်ထို့တူရဲ့ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အချက်၄ချက်သိညာနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်သင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်တာအချက်၄ချက်ဝိညာဏနဲ့ပတ္တနာအချက်၄ချက်ခန္ဓာငါးပါးတစ်ခုတစ်ခုက၄မျိုး၄မျိုးသောရှုထောင်းကနေအမှားတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီရှုထောင်း၄မျိုးနဲ့ခန္ဓာငါးပါး၄၅၄၃၀အဲ့ဒါကိုတက္ကအဋ္ဌိ20လို့ပြောတာနော်တက္ကအဋ္ဌိ20ဆိုတာလို့ပြောတာအဲ့ဒီတက္ကယံဋ္ဌိ20ကဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဘု து နဲ့ပယ်တာတော့ဆိုအခုပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့နာမရူပပရိစေရညာသို့မဟုတ်သင်္ခါရပရိစေရညာသို့မဟုတ်နာမရူပဝဝဋ္ဌာနညာအဲ့ဒီညာဖြစ်လို့ရှိရင်တက္ကဒိဋ္ဌိပယ်တယ်ပယ်တာဟာတတေငါအနေနဲ့ပယ်တာသ
တမုတ်စီရာကျတော့သောတာပတိမံနဲ့မှာပဲအကျွင်းမဲ့ပဲရာကျတော့ဟောဒီညာဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒါမဖြစ်တော့မဖြစ်တာဟုတ်ပဲတို့ခေါ်တယ်သို့တော့ဖြစ်နိုင်ချေတော့ကြံရစ်တယ်မဖြစ်တော့မဖြစ်ဘူးဖြစ်နိုင်ချေကိုတော့မပဲသေးဘူးဖြစ်နိုင်ချေပါရှင်ပြစ်တာကျတော့မဲ့နဲ့မှာရှင်ပြစ်မယ်ဆိုပါစို့ဥပမာပဲတပည့်တပည့်ကိုခုတ်လဲလိုက်တယ်အဲ့ရရှင်းသွားပြီတပည့်ကြီးမရှိတော့ဟုတ်ပြီတပည့်ကြီးမရှိတော့ဒါပေမဲ့အောက်မှာအမြင့်ရှိတယ်နော်အချိန်မီပေါက်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာညာနဲ့ပြင်းနေဆိုတာတပည့်ကိုခုတ်လဲထားတာပဲဖြစ်တယ်တခဏမှာတော့တပည့်ကြီးမရှိတော့ဟုတ်တယ်ဒီနေရာအရေးမထိုးတော့တပည့်ကြီးမရှိတော့သို့တော့မိုးရိပါရီကြားတယ်ရိုးရိုးလမ်းဆန်းလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာပင်လေးပြတ်ပေါက်လာအောင်ပါအဲ့ဒီလိုမပေါက်အောင်ထိအောင်ကြတော့မဲ့နဲ့မပယ်တာတော့အဲ့ဒီတည်းရဲ့ကိုပြတ်ပြတ်လာနော်အခုအဲ့ဒီလိုဘောဓုတ္တမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ရှုပ်ဆိုတဲ့အနောက်ဘွယ်ကြီးရဲ့ချုံတော်မှုကိုခံရတဲ့ငါသိပြန်ယုတ်ဟာငါပစ္စည်းပဲအတ္တပဲယုတ်တိပဲငါပဲငါတိပဲနဲ့ယုတ်ပဲယုတ်ဟာငါရဲ့ပစ္စည်းပဲယုတ်ထဲမှာငါရှိတယ်ငါထဲမှာယုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီအတွေးရဲ့နှောင့်ဖွဲ့မှုကိုခံထားရတယ်နှောင့်ယိုးခံထားရတယ်အတွင်းရောအပြင်မောနှောင့်ယိုးခံထားရတော့အတ္တရတ္တသည်တန်တရားကိုလည်းမမြင်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရားကိုလည်းမမြင်ဘူးအပါရထတိနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဘာလို့ဆိုရုပ်ကိုငါလို့ပဲထင်ထားတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်အတိရတတိသံသယာကြောင့်လည်းမသိဘူးအပါရတတိနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကောင်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဘတ်တော်စီယတိချုံနှောင်ခံလည်းရဲ့တဖြည်းဖြည်းဦးလာတယ်ဘတ်တော်မီယတိချုံနှောင်ခံလည်းရဲ့သိရတယ်ပဒေါအတ္တမလောကပရလောကကိစ္စတိကျွတ္တန္တနဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားရောက်သွားတယ်။သိသွားရင်ကျွတ္တန္တနဲ့ဒီဘွားနေဟိုဘွားသွားတာပဲ။သူရင်ထဲမှာကနောင်ယိုးရတ္တန္တကြီးဖြစ်နေ။အဲ့ဒီနောင်ယိုးဖြုတ်ပါလို့ဆိုတာတက္ကဋ္ဌိပဲဘုရားစာ။အဲ့ဒီအပြင်ကိုဖြောင်းရုပ်ဟာငါမဟုတ်ဘူး။ငါလည်းရုပ်မဟုတ်ဘူး။ယုတ်တိတရဝမဟုတ်ဘူးကယုတ်ဟာယုတ်တိသာဖြစ်တယ်ဝေဒနာလည်းတရဝမဟုတ်ဘူးတရဝရဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတရဝထဲမှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တရဝရဲ့တရားထဏလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုအမြင်ကိုမှန်အောင်ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နှောင်ယိုးတွေပြည့်သွားတယ်အဲ့တော့နှောင်ယိုးဖြုတ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာတခဏနှောင်ယိုးဖြုတ်တာကနာယုတ်ကိုပန်းချသိတယ်နမရူပပရိစ္ဆေရညာနဲ့နှောင်ယိုးဖြုတ်လိုက်တာနမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်ဤအဲ့ဒီတက္ကရာဆိုတဲ့နောက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နောက်ကျိုးကျိုး20ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။သို့တော့သောတပတ္တိမေယမအပြည့်ပြိုင်ပြုတ်မှဖြစ်တယ်။အခုတော့တခဏတော့ကျိုးတွေဖြည့်လျှော့လိုက်မရှိတော့ဘူး။ဟုတ်။အဲ့ဒါကိုဒီသုတ္တန်ကဟောတာ။နော်ဒီသုတ္တန်ကဟောတာ။အဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုညှိဝတ်သွားအောင်မလုံထားနိုင်ရင်သို့မဟုတ်သောတာပန်မဖြစ်သေးရင်နှောင့်ယိုးမပြုတ်သေးဘူးသောတာပန်မဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နှောင့်ယိုးမပြုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်နှောင့်ယိုးပြုတ်ဖို့ကြိုးစားပါဆိုအနည်းဆုံးတက္ကဋ္ဌိတိပယ်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်မှနှောင့်ယိုးပြုတ်မယ်ဒီချင်းတွေကိုဒီသောတာကဟောတာဖြစ်တယ်သောတာပန်မဖြစ်ပဲသေးလို့ရှိရင်ကျွတ်တန်းနဲ့သေးတာပဲကျွတ်တန်လန်းတဲ့ဒီဘွားကနေဟိုဘွားသွားတာသောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်သေတော့သေတယ်သို့တော့ကျိုးမပါဘူးချီနှောင်းထားတာမပါဘူးတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ပေါ့နော်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နှောင်းကျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဒီသောတပန်ဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ကသေတော့စေပြိဿပေါ့နော်ပြဇော်ပြားရဲ့ပဏ္ဏနာတုတ်အနှစ်ချုပ်မှာနောင်ကျိုးဖြုတ်ဖို့ကြိုးစားကြဆိုတဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုမှတ်သားပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ခန္ဓာ၅ပါးများသာဖြစ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိကြလောက်အောင်ကျင့်ကြံထက်ထက်မ
ဉာဏ်ဖြင့်စဉ်းစားဆင်ញင်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဟူသောအမှားအတွေ့ကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ခြားရာရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိပါတယ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ရလျက်ဓမ္မတပင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပြည့်လူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရွတ်သိလေးမြတ်စွာမမတ္တသာအာယုန်ထားလေအာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုအစသူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခု

အထုပ်ပြုလုပ်ကြရသော ဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်ဆုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤဘုရားကကိုအမိဖာအဖို့ဖာဆွေမျိုးညတိတို့ဟာကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သဒ္ဒနာတော်ဆောင်နဲ့လောကဆောင်နဲ့တို့အားကုသိုလ်အများဝေငါပါကုန်၏သုံးသက်တော်ဘုံကျင်နေကုန်သောလောကများစွာအတော်တို့သည်ကုသိုလ်အများကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရန်ကုန်မြို့မဟုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနိုင်15ရက်8လ2005ခုနှစ်ညနေ3နာရီခွဲချိန်တွင်ကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဦးဝဲကညာနာရှင်သူမြတ်ဟောကြားသောခန္ဓာဉာဏ်ရောပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတစ္ဆာ4ပါးတရားတော
1: ်ကဲအလုံးတရားဝင်တရားထုတ်ကြကုန်သောယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနေ့ရာဆိုရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့1368ခုမကောင်လာဇန်17ရက်15ရက်8လ2005ခုဤရကုံမြို့မုဂ္ဂိပဒနာတရားစနစ်လုံးငါးစဉ်ပြန်ပွား၍အဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌ဝါတွင်ဒုတိယတရားပါယခုကျင်းပစေဖြစ်တဲ့ဆေယစကံဘွဲ့ကြီးဟာကနေ့ဆိုရင်6ရက်တိုင်တိုင်မြောက်လာပါပြီဤတော်တို့ဒီကရမကြီးမှလည်းပဲသင်ညာပညာဆိုသလိုပဲသင်ညာနဲ့မှတ်ပြီးပညာနဲ့ကြည့်တဲ့အလုပ်တွေကိုတရစအထုပ်ပြီးတော့လာကြတာအဲကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတယောက်ထဲနေနိုင်ဖို့တယောက်ထဲစားနိုင်ဖို့တယောက်ထဲသွားနိုင်ဖို့တယောက်ထဲကြင့်နိုင်ဖို့မိရင်တော့လှုပ်နေကြမှာပဲကိုတရားဝန်းထဲမှာဟာရယတို့နှလုံးသားထဲမှာတရားကိန်းမှအသူသောတာပန်တည်တယ်ဆိုတာလေတရားခိမ့်သွားလို့ပါပဲเนาะအသူသရာကံတည်တယ်အနာကံတည်တယ်ဒုက္ခ၄စဉ်၄ကချုပ်ပြီးမေက၄စဉ်၄ကခိမ့်ပြီးယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းတရားခိမ့်သွားကြတာပါပဲဒီတော့ဘုံရှင်နေတကွာတို့ဒီကရမဒီကလည်းပဲတရားခိမ့်ရအတွေ့လာရောက်ပြီးတော့နာလဲနာကြကြအားလဲအထုတ်ကြကြာချိန်ကာလဒီမှာလဲတတ်နိုင်သလောက်စွမ်းနိုင်သလောက်ဣရိယာပုတ်တွေကိုလက်မလို့ရအောင်အေးသူတော်ကောင်းတို့အရှိဖြစ်ပြဲအတိမဲ့နော်ပါတယ်တော့ဖြစ်ပြဲဖြစ်ပြဲဆိုတာတင်ညာတိဖြစ်မှာတစ်ချက်ပဲဆိုရတယ်နော်ပညာနဲ့အမှန်မြင်အောင်ရှုပွားနိုင်ဖို့ပညာနဲ့အမှန်ပြုတော်နိုင်ဖို့အဲ့ဒါလိုမြင်မှတက္ကရာမတိကလည်းပဲလက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမခင်မင်းနောင်လာမိအနာကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမလိုချင်သောဉာဏ်ဖြင့်ညီးငွေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းရမည်လို့ဘုရားလိုတော်ကြဆုံးမကြရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္တိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမုံစစေရနာခိုက်တာမှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်အောင်ရှုပွားခိုင်းတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်လူစေချိန်ကကိုယ်ခန္ဓာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခဲရရာကျင်နာပြန်ဒုက္ခပြစမြဲခန္ဓာပြကွက်ဒုက္ခဆက်ဖြစ်ပြက်ရှုညာတွေ့တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်စာပြက်ဒုက္ခဖြစ်စာပြက်ဒုက္ခကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့မလောကင်းသော31ဖုံကြီးကိုတကယ်မလိုခြင်းသောညာဖြင့်ညီငွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒါန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒုဒ္ဒကာရမကြီးဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုတာသန္ဓရာခီးသွာခီးမနာကြရသေးဘူးเนาะမဟာသောတာပန်တီမခီးတစ်ထောင်နာခွင့်ရမယ်သရဂံတီဗီဆိုရင်ခီးနှစ်ထောင်နာခွင့်ရပြီအနာဂမိမေညာဘုံညာတီဗီဆိုရင်3ထောင်နာခွင့်ရဒုက္ခ44ခံချုပ်တို့မက္ခ44ခံဂိမ်းသွာမှာခยีဆုံးပြီတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအေးချုံဆုံးမှုတွင်ညံသက်ဝင်သိမြင်မဲ့ဟုမှာအဲ့ဒါကြောင့်တရားတော်မာရီဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလာတော်သုခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏဘဝတဏကိုညွတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကိုတောင်းတပြီးမလှူကြပါဘဲနဲ့သာရှင်ပြုသမီနာထွင်ဖယားအနေကစားတင်ဇယတစောင်းခူကြောင်းပြတာလန္တရာဖယားစီဒီထီတော်မင်္ဂလာတွေပါမကြံအိုးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာလှူစရာတွေမများဘူးလားများသလားအများကြီးအများကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာသူတော်ကောင်းတို့တွေတိမ်ခေါမှုဆိုတာမရှိပါဘူးနော်တိမ်ခေါတဲ့ဒါနဆိုတာတိမ်ခေါမှုမရှိပါဘူးသို့တော်လည်းပဲစိတ်ထားကအဲနှလုံးသွင်းမှားနေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုံဘွားထဲမှာပုံအောင်မယ်နော်နှလုံးသွင်းမှားရဲ့ဘုံဘွားထဲမှာပုံအောင်မယ်ဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလာတော်သိခိတာသုခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏဘဝတဏဝုတ်ကိုတောင်းတပြီးတော့ဝတ္တဒါနာဝုတ်ကိုမိပြုတဲ့ဒါနာစေတနာတွေကြတော့ကိုယ်ဆုတောင်းတဲ့ကိုပြည့်မှာပဲလေ ဘုံဘဝတွေပြန်ရမယ်မဟုတ်လားဘာသစ္စာတွေလဲဒုက္ခသစ္စာတွေအခုနေရတာလဲဘာသစ္စာနောက်ရမှာလဲဘာသစ္စာဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဘုံတော်ဝိဇ္ဇာညာတမတ္တိမဲ့ခင်မကိုင်းတော်အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြစ်စရာခန္ဓာ၅ပါးပြန်ရတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဟာတန္တရာခရီးသွားခီးမနာရသည်တဲ့ဈာကာလမှာအမတအရေးပါပဲတဲ့ဒီဒါနဟာသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မဲ့ဒါနဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဒါနဟာပါလေသူကတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်မှာဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးကသူကတိလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာအခုရောက်ဆဲဘုံကသူကတိဘုံလေရောက်ဆဲဘုံကပါလေသာသနာပလာသာသနာတွင်လာသာသနာပအခါမဟုတ်ဘူးသာသနာပအခါကြတော့ဖရာတရားသံဃာယရဏ၃ပါး क्वे နေတယ်မဟုတ်လားဟမ်ဖရာတရားသံဃာယရဏ၃ပါးတရဏဂုံသီလတွေ क्वे နေကြတယ်လေဒါနမှုတော့ရှိတာပေါ့သီလမှုတော့ရှိတာပေါ့သမထတော့ရှိတာပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်မ क्वे ဘူးလား क्वे သလားတရဏဂုံ၃ပါးမ क्वे ဘူးလား क्वे နေသလားအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားဒါဖြင့်သာသနာတွင်ကြတော့တရဏဂုံ၃ပါးတည်သူသစ္စာနုလောမိကညာနေကိန်းနေသူနဲ့မကြုံအောင်ဘူးလားဒါကွာသွားတာပဲသာသနာပါနဲ့သာသနာတွင်ကတော့နော်အေးသာသနာပအခါကြတော့တရဏဂုံ၃ပါးတည်သူတည်သူသစ္စာနုလောမိကညာနေရနေသူဟုတ်လားသီလသမာဓိပညာသစ္စာနုလောမိကညာနေသာသနာပမှာမကွယ်ဘူးလား क्वे နေသလားအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားတရဏဂုံ၃ပါးတည်သူသစ္စာနုလောမိကညာနေကိန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ကြုံနေရတာလေယာမြေကောင်းတပွဲစိုက်ပြိုကျဲချခွင့်ရတယ်နော်။ဘာတဲ့တော့လေယာမြေကောင်းပေါ်မှာစိုက်ပြိုကျဲချခွင့်ရနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒါနံသက္ကတာသောပါဏံဒါနပါတိယမုဒ္ဓမံဒါနံဥစုကတံမေကံဒါနံမောက္ခပဒံဝရံဒါနနိဗ္ဗာန်ရည်စူကြည်နုရွှင်စွာပေးလူပါယာမြတ်ဒါနသည်တက္ကသစတုမဝတိန်တနေယာမတုသည်စရှိများစွာဌနယောအီသောပါဏဆက်ကတက်ရောက်ရာအစေစောင်းတန်လေကားကြီးဖြစ်ပါ၏ဒါနပေးလူပါယာမြတ်ဒါနသည်ဩတ္တမံပါထေယနိဗ္ဗာန်သွားရာလမ်းတလျောင်း၌စခန်းပေါ့စိတ်သာချယိခာပဧကံအမမင်းဖြစ်ပါ၏ဝါဥဒ္ဓမံပါတိယနိဗ္ဗာမယဂျာကာလဟုဘဝတန္တရာဖြစ်လေရာဝေဥစ္စာဒဏကျွဲဝဘောမြကြီးမှချမ်းသာစာအစာနှင့်လိုရာပြုလို့ကိုယ်ပိုင်ယိခာဒုတ်တပွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံပေးလူပါယမြတ်ဒါနသည်ဥပ

မျက်မှောက်ပြည့်ယုံပဲကြံတော့တယ်နော်ဝန်တာဘုမကောင်းဘူးလားဒါဖြင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာများအရေးပါဒါနကိုမလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ဒါနကိုဗါတဲ့တို့မလေးမစားမလုပ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ပြုတဲ့အခါမှာအေနိဗ္ဗာန်မရာဇာကာလကိုဖြစ်လေရာရာဘဝတန္တရာဝဲဥစ္စာတဏ္ဏကျောဝဘောမြာကြည်မာချမ်းသာစအစာနှင်းလိုရာပြုလိုကိုပိုင်ရိတ်ခါဒုတ်တပွဲဖြစ်ပါပေ၏ဆိုတော့အေကိုကတော့နိဗ္ဗာန်ဆူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဆူတောင်းပြီးနိဗ္ဗာန်မရာဇာကာလမှာဘယ်လိုပင်ကြုံညာတော်လဲကို့အတွေ့စီစိန်ဘောဂလာအစာအစာဝတ္ထုပစ္စည်းအမျိုးစုံဟာကိုတောင်းเสียလို့သေးလားမတောင်းဘဲနဲ့ပြည့်တယ်တဲ့ပါရတော့ဒါကြောင့်ဒါနတကုမြောက်ဖို့ဆိုတာကတော့အားလုံးတို့ယောဂီတွေခဏခဏကြားနေကြပဲနော်လူကျင်တဲ့စိတ်စေတနာလေးကလည်းရှိရအောင်မယ်လို့ခါလေးလူကျင်တဲ့စိတ်စေတနာလေးပါလေရှိရအောင်မယ်လူပဲဝိထုကလည်းပြည့်စုံအောင်မယ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံအောင်မယ်နော်အဲ့တော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောဘဒေါသမောဟကုန်ခံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းလောဘကုန်အောင်ကျင့်မယ်ဒေါသကုန်အောင်ကျင့်မယ်မောဟကုန်အောင်ကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အလူခံတယ်ဆိုတော့အခုသာသနာတွင်ဆိုတော့ပရိယတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိသာသနာပฏิဝေဒသာသနာမှာကြုံကြိုက်တဲ့ဒကာရမတွေဂိုင်းပရိယတ္တိတိုက်တီဘက်ကိုကြည့်ပါဦးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပန်းအောင်သင်္အားလေးချက်မှတ်သားအထုတ်နေကြတာမဟုတ်လားယေပฏิပတ္တိတိုက်တွေပဲကြည်ပါအောင်သီလတွေစင်ကြယ်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေပန်းအောင်တနေ့တရွေသာရောနေသလားဆိုသလိုပွားညာနဲ့ပယ်တတ်တယ်ပြီးကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမဟုတ်လားသာသနာပအခါကြုံပါမလားဒီလိုအလူခံပုံကိုယ်ကောင်းရပါမလားမရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်သာသနာပမှာဘလောက်ပဲလှူလို့သာသနာတွင်းမှာတစွန်းတယောက်မှလှူတာလောက်မမြတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကြွာချားသွားတာနော်တချို့ကသဘောမပေါက်သေးတော့စစ်စစ်ဖာဖာကုတ်ဆာပြီးတော့နေတယ်လှူစေခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးခြုံကြိုက်တဲ့အခါလေးကောင်းလွန်လွန်လို့ပြောတာပါလှူခြင်းရင်လည်းအောင့်မနေပါနဲ့နော်ဆွမ်းနှက်ကသုံးနှက်လောက်လိုနေပါသေးတယ်အခု9ရက်စာတော့ပြည့်သွားပြီနဲ့ပြန်ရရဲ့တပည့်ခါရဲ့ဖနောခါရဲ့နောက်တရက်ကဟုတ်လားလေးရက်စာလောက်လိုးနေသေးတယ်သဘောပြောတာပါဟိုစေတနာရှိမှလှူပါဘုန်းကြီးတို့ကဒါတော့လမ်းကြောင်းဆိုတာအကြောင်းဆိုတာပြုကောင်းတယ်နော်ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်မဟုတ်လားခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲရေကြည်စမ်းဘုန်းကြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းကျင့်တာနော်ရူပဲခန္ဓာယူပြီးမှဝေဒနဲ့ခန္ဓာစွန့်ကျဲမှာဟုတ်တယ်မလားရှင်းအောင်ရှင်းကြရလားအဲ့တော့တို့ဒီကဓမ္မတွေအချိန်ကာလကသိတ်လိုတယ်နော်အဲ့တော့လူပင်းခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလည်းရှိရမယ်လူပဲဝတ္ထုရှိရမယ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့သာသနာတွင်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဟာဖြင့်သူသဘောတက်တဲ့တဲ့ဖြင့်တန်ត្រာရှိတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะမစင်ကြေသောတဏ္ဍာဇောကြောင့်သာလျင်တန်ត្រာကျော်မျောရခြင်းဖြစ်ပါလေဘသူတဲ့မစင်ကြေတဲ့တဏ္ဍာဇောဒါနာတော်ဘောဂဝါသီလတော်ဒုက္ခိတာဆိုတဲ့အာယုန်တွေနဲ့ကာမတဏ္ဍာဘဝတဏ္ဍာကိုညှို့ပြီးဝိုးကိုတောင်းတတော်သစ္စာမမြင်တော့တဏ္ဍာဝင်လာပြီမဟုတ်လားဟဲ့သစ္စာမမြင်တော့ဘလူဝင်လာလဲတဏ္ဍာဘာသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုတာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်တရားမဟုတ်လားခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားအတရားလူခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းပြမခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းဟုတ်လားစုတောင်းတဏ္ဏကြောင်းတောင်းလိုက်တော့ဘေခန္ဓာရရတကြလားဥဒီဒီပဲလားတဏ္ဏတဏ္ဏဝင်လာတာနော်အေးနောင်တန္တရာအကျိုးပေးရ၌စွမ်းသင်္ကစားတဲ့ဝတ္ထုဒါနတွေကအကျိုးပေးတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်တွင်းတန်တန်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စေရနာကအကျိုးပေးတာဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားစွမ်းသင်္ကံကြောင့်စေပြည့်စည်လူတို့တွေမလှတော့ဘူးဗျာစိတ်စေတနာပဲပြန်ထမ်းလိုက်တော့မယ်အရှင်ဘုရားပြောတဲ့အဖွဲချုပ်ကြီးမှာစောနတ်၄နတ်လောက်လိုတယ်ဆိုတာအခုတပည့်တော်စိတ်ပြန်ထမ်းလိုက်ပြီဗျာညွတ်လိုက်ပြီရှင်ဘုရားအလှခံတော်မူပါဟောကိုယ့်အနဲ့ကိုပိတ်မိသွားပြီကိုယ့်အနဲ့ကိုဘာဖြစ်လဲ
เอติงฆาสาโดทานวุฑฑิกะอะละกะหมุบปะบูเตวุฑฑุทานะไม่ရှိเสรณาทานะไม่หมี่ยวနိုင်บูเตเปียวุฑฑุทานะไม่ရှိเยဒါကြောင့်တို့အတွက်ကြောင့်ဝိတုဒါနမှာစေရနာဒါနမြောက်ဖို့အာယုံဆိုတော့အဲ့ဒါ

0: ဘဝမရှိတော့ဘူးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတို့ဒကာတော်မတွေဗါရဲ့ဒီဘဝလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝမရှိတော့ဘူးဒီဘဝမှာကိုဘာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လှူခြင်းတည်းတန်းခြင်းတည်းအကုန်ပြည့်စုံနေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းရမယ်မဟုတ်လားဟေ့ဒါကြောင့်လိုက်ဆိုနမောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျင်ဒါနာစကားနာဝင်ခာဤတတရှင်ဆိုပညာပုကဒါနကထာချိုစိတ်စွာဤမရှိစင်းရဲ့မလူရဲကစင်းရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်ဤတရာထုကဲ့လူရဲ့ရဲကထုကဲ့ချမ်းသာရမိသာဒီနမောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျေဒါနစကားနာဝင်ခာဤတတာရှင်ဆိုပညာပုကဒါနကထာချိုစိတ်စွာဤမရှိစင်းရဲ့မလူရဲကစင်းရဲ့တဖန်ကြုံရပြန်ဤတရာထုကဲ့လူရဲ့ရဲကထုကဲ့ချမ်းသာရမိသာတိနည်းနည်းလေးပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပေါ့အတိတ်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံကျိုးလေးဆက်စားကြည့်ပေါ့နော်အတိတ်ကမိမိတွေပြုခဲ့တဲ့ဖြေးဖျားရှေးဖျားတွေသာသနာတွေနဲ့မကြုံဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးချုပ်ခဲ့ကြမှာပဲနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရှေးရှေးရှေးရှေးဖျားစူးစူးလေးဖျားစူးစူးလေးမှာအေးဆူတောင်းမှုတွေတော့ပြုခဲ့ကြအမှန်ပဲနော်အဲ့ဒီသုတောင်းစေတနာတတ္တိတွေကြောင့်အခုပြစ္ဆုတ်ပံဒီဘဝမှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတွင်မှာလူရယ်လို့လာမဖြစ်ဘူးလားသာသနာနဲ့မကြုံဘူးလားဆရာကောင်းတမကောင်းတွေနဲ့မဆုံဘူးလားသို့ဆရာကောင်းတမကောင်းတွေကဟောတယ်ခန္ဓာအယရဏတပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သစ္စာရိမနာရဘူးလားနာရတဲ့အတိုင်းကိုသဘောမပေါက်ဘူးလားနှလုံးသင်နေမှန်ပြီးတော့အရှိဖြစ်အတိမဲ့နဲ့ကြိုက်အောင်ကိုမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားနေသလားယုံကြည်မှုတရားအပြည့်ဝရှိတော့အထုတ်မှုတွေမှန်းနေကြတယ်နော်အဲ့ဒါတခြားလားအာကြည့်တော့အထောက်ပံ့နေပဲလားအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတိတ်တုန်းကဟိုးအတိတ်ဘဝဘဝတွေတုန်းကပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုပြုတဲ့စေတနာတတ္တိတွေဟာဒီဘဝမှာမဲ့ညာဖုန်ညာရဘူးကအကြောင်းအထောက်ပံ့ပဲဆိုတော့ဒါနသီလသမထတို့ရဲ့စေတနာအစွမ်းနေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ဘူးလားအေးဒါနသီလသမထစေတနာတွေအစွမ်းကြီးရဲ့တတိတွေပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘုရားသာသနာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဒီဘွားမှာမဲ့ညာဘုံညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်ကွာဒီဘွားမှာမဲ့ညာဘုံညာမရကြညာတော့လေဒုတိယဘွားတော့မှကျင်းသေးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုတ်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျအေးတက္ကရာမတို့နောက်ဆုတ်လို့ရပါတော့မလားမရတော့ဘူးနော်တဆင်းတဲ့တဆင်းမြင့်ပြီးတော့ဒီဘွားတွေမဲ့ဆိုင်ဘုံရင်ပြအောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဆိုတာစာနာရိက္ခာနဲ့တူတယ်သီလကအဝတ်ထဲနဲ့တူတယ်တမထကထိဖနာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ဒါနအတိတ်ကစောက်တီးခဲ့တဲ့သီလအတိတ်ကပွားများခဲ့တဲ့တမထရဲ့စွာအဲ့တတ္တိတရားဒီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာအထောက်ပံ့တာပြီဒီတာတနဲ့ကြုံပြီဒီစိတ်တွေဒီစေတနာတွေဒီလူဝဲဝတ္ထုတွေကိုဒီလိုလှူခြင်းတန်းခြင်းဖြစ်ခြင်းတွေတကအတိတ်ကြောင့်ကင်းပြီးမဖြစ်လာဘူးအတိတ်ကြောင့်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ကြောင့်မရှိဘူးလားအတိတ်ကြောင့်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လူရကောင်းမှလည်းမသိပေးရကောင်းမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လားစွန့်ကြဲရကောင်းမှလည်းမသိဘူးတွန့်တုံနေတာပဲလေအကြောင်းမကအတိတ်ကြောင့်ကအကြောင်းမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒီဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံဘုရားမှာပေးလူမှုစေတနာတွေဖြစ်ပေါ်ဘုရားလွယ်ပါမလားဟောဘုရားသာသနာ့ရဲ့ဂျုံထဲမှာတခါမှဖြစ်ပြောပံမှုဆိုတော့ဖို့တဲ့ညစ်တော့မှာပေါ့ဒါကြောင့်မရှိစင်းရဲ့မလူရဲကစင်းရဲ့တပံကြုံရပြန်ဤတဲ့တရာထုကဲ့လူရဲ့ရဲကထုကဲ့ချမ်းသာရမိတာဒီတဲ့နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်း အမတန်ကိုဒါနဆိုတာကတန်တရာမှာတမညာအေးပါရလားအလွန်လွန်ရေးပါရလားအေးဒါကြောင့်ဒါနဆိုတာတန်တရာမှာအေးပါပါတယ်ဒါကြောင့်သားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့ညီကောင်မောင်နှောင်းနဲ့ပြုစုပြောတောင်းတကြတဲ့တို့တရားဓမ္မတွေဟာဒါနဟာဘလောက်အေးပါတယ်ဆိုရင်ပညာရှိတွေစတ်ထားတာနော်ဒါနစွာလက်ယုံတံပေါ်ဆုံးကရောက်ွယ်ဤချငယ်ကအပေထုတ်ချောင်ရေးသားလောက်လေနိုင်စကြံချဲညံမမေတို့စိတ်ဝဲဝူဝါမထင်မနှင့်ဖရာစုစုဒါနကူမာသုံးလို့တင်ကျဧကံဖြစ်၍အသေးတရားဟောပေါ်ထားလေအများဝေနေကျွလွတ်စေ၏ထွေထွေများမြောင်ဒါနဆောင်တော်ယောင်တလဲလဲအယောင်ထွက်တော့ခုံတဲ့ခုံနဲ့ဖြစ်ကြခြင်းနဲ့ယင်းသည့်ဌာနမပါကြသည့်ဒုက္ခသည်စုတွေ့တိုင်းရှု၍လှူမှုအာကိုဌာနမျိုးကိုပြိုလီဆောင်းဆန်းနေစဉ်လောက်အောင်ကြိုးစားကြရမိသာသည်အလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာရှိနေရမေတဲ့ဗျာသာသနာတွင်မှလေဒါမြေလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလေသံဃာတာဒီမနိဗ္ဗာန်တာပစ္စယဟောတုပါဖေယဓမ္မမို့လေဝိပဿနာဉာဏ်တင်လှူတာပို့ကောင်းနဲ့နော်ခန္ဓာနဲ့မလောကင်းသော32ဖုံကြီးကိုတကယ်မလို့ခြင်းသောညာဖြင့်ညီခွေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှား၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဗျာဤခန္ဓာဝဝဒုက္ခမှာကျွတ်လွတ်ရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှား၍လှူဒန်းပါ၏အရှင်ဗျာဆိုတော့ဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိမျော်တဲ့တဏှာပါသေးလားဒါပြန်တို့ဝိပဿနာတရားမှန်မှန်အထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသဘောညာရှင်းပါတယ်သစ္စာမြင်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဘာမြင်ဖို့အရေးကြီးလဲအေးသစ္စာမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကာယကြိုးစွာဆုံးလူစရာမရှိဘူးဆိုလိုက်ဆိုပါလိုက်ဟုတ်တရားကွန်းစေရေအေးတခွဲစီတဇက်နဲ့လက်ဖက်တယုတ်ကြံတချိုးမြညာတို့ကြည်ယူဒါနဟုကအလိုကောင်းမှုရရာပြုလို့မလှူတဲ့နေ့မရှိစေနဲ့ရုပ်စွာအဆုံးဤလင်္ကာဆောင်ဖို့အတိုင်းနော်မလှူတဲ့ရက်ဘာဖြစ်လဲမရှိစေနဲ့မရှိစေနဲ့အဲ့ဒါဘဝတန်ត្រာမှာအကျိုးပေးလူချင်းဖြစ်ပေနဲ့အကျိုးပေးခြင်းမတူကြဘူးဟုတ်တယ်မလားမတူတာနေလဲကိုယ့်ပျက်စီအောင်မှာအထူးလိုက်ပြီးလက်ထောက်ခေါင်းခေါက်ပြစရာမလိုဘူးမြို့ရဲရတ်ထွဲနေတဲ့တောလက်ကြီးရွာတောတောင်ဒေသအသီးသီးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးတွေကြီးဖြစ်လာတာမဟုတ်လားအခုတို့ဒီကရမတွေကြတော့အတိတ်အကြောင်းကကောင်းတော့အခုအကျိုးကမလှဘူးလားလှတယ်သာသနာနဲ့ဂျုံပြန်နေလှူခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာတွေလည်းရှိပြန်နေလူပဲဝတ္ထုကလည်းရှိပြန်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းအခုမျက်မှောက်တန်ခါစဉ်ပေါ်မှာကြွားရောက်ရနေတယ်လူယုံပဲကြံတော့တာဗောဘာကြံတော့လဲအေးလှူတယ်ဆိုတာယူတာနော်ယူတတ်မှလည်းရမှာမယူတတ်ရင်လည်းမရဘူးအဲ့ဒါဒါနေစာဟူဒီမှာသစ္စာလေးပါဝိဇ္ဇာညာအမြင်တရားဖြင့်မဆုံးမတော်ပေကဆွန်ကျဲချဝုန်းနဲ့မွယ်စင်ကျဲဖြူပွေးပေးလူတော်ဒါနကိုဒါနင်းစာလို့ခေါ်တာဝုတ်ကိုမှီဖို့လောက်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးဝုတ်ကိုမမှီရဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒါနင်းစာမင်္ဂလာဆိုဒီမှာဝိဇာညာဥသိတိသစ္စာလေးပါအမြင်တရားဖြင့်လောကီစည်းစိမ်ကိုမသာရရဘူးတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေကိုမမျိုးရဘူးတဲ့ဗါရဲလူချမ်းသာနာချမ်းသာပြမချမ်းသာစရိမန္တတကြနဲ့ပြမစရည်ဘဝတွေကိုမျောတယ်ဆိုရင်တဏှာဝင်လာပြီ။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာကြွလာလဲ။သစ္စာမမြင်လို့။ဘာဖြစ်လို့ဒီတဏှာကြွလာ။တံပြင်စိတ်ထားဟာဖြူမာလားမဲနေမှာလား။မဲနေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အဖြူကံလို့ပြင်ဆိုပြင်ဆိုကြညာတော့လည်းပဲတဏှာကဝင်ရောနေပါလေ။အဲ့ဒါဖြင့်ဝိဝိဝတ္တနိတိတာဒါနာဝတ္တနိတိတာဒါနာဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိသမုဒ္ဓိအသုံးနေတော့ဟုတ်တော့မလိုလိုနဲ့တကယ်သဘောကတော့အိုဘေးနာဘေးသီဘေးမွဲဘေးကွဲဘေးကိုပို့မဲ့တရားလို့အမှန်မြင်ထားရင်ဒီခန္ဓာမျိုးနောက်တတ်တပံလိုခြင်းမမှာလားမလိုခြင်းတော့သစ္စာမြင်တော့သူတော်ကောင်းတို့ဝိဇ္ဇာညာဥသိလာတာပေါ့ဝိဇ္ဇာညာဥသိတော့ဒီဒါနဘလို့ဖြစ်သွားလဲဝိဝတ္တနိတိတဒါနနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအထောက်ပဖြင့်ခြင်းသည်ဒါနေစာမင်္ဂလာမိပါれတဲ့ဒါပြေဝိဇ္ဇာဉာဏ်လာ အဝိဇ္ဇာညံလားဝိဇ္ဇာညံလား ဝိဇ္ဇာညံဘာညံလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အခုတို့ယောဂီအာထုံနေစေဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာညံပေါ့ဒါအတွေ့အထူးတူပါပြောစရာလိုတယ်ရှင်းကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးကလူရာတဏ္ဍတိုက်တွန်းညားတော့လေလူခဏနေတာမဟုတ်ပါဘူးလူရာလူပုံလူနီးကိုနီလံပေးတာပါစေတနာရှိမှလူပါစေတနာမရှိလေနေပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဆိုတာစွန်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားတရားဓမ္မဝဋ္ဌိ၌ညှိတွေ့သောလောဘကိုဖျက်ဆီးခြင်းကိစ္စရှိတယ်မညှိတွေ့ခြင်းပြင်ညာ၌ထင်မြင်သောအချင်းရာရှိတယ်စွန့်တိုက်သောလူတုသည်လည်းဝဋ္ဌုသည်လည်းနီးစွာသောအကြောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အယုဒ္ဒါနေနာဒါနံမသိမတင်အဝိဇ္ဇာဖြင့်လှူသောအလှသည်ဒါနမြည်ဖို့ဟာလွယ်ပါပါမသိမတဲ့အဝိဇ္ဇာဥသိပြီးတော့လူမယ်ဆိုရင်ဒါနမြည်ဖို့ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလ
1: ား
0: ဘာဥသိအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာမသိတာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းကိုသိရလားဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမှန်ကိုသိရလားဒုက္ခချုပ်ရာဌာနကိုသိရလားဒုက္ခချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းကိုသိရလ
1: ား
0: မသိတာဒါပြင်မသိမှုအဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တာကသင်္ခါရဟုတ်တယ်မလားသစ္စာလေးပါးမသိပါပဲနဲ့သင်္ခါရကိုမှုကိုပြုတ်ပြီးတော့တဏှာနဲ့ဆူတောင်းယူတော့ဘဝတွေမပြေဘူးလားပြေသလ
1: ား
0: ပြေတယ်ဘာတွေသွားပြေလဲမတာပွဲတွေသွားပြေတာပဲဘာတွေသွားပြေတာလဲတကယ်တဏှာအမှန်ဆိုရင်သူဂတိကနေနိဗ္ဗာန်ပို့ရမယ်ဘိုးဘဝဒိုးဒိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကျေစုပြုရမယ်ရှင်ဝရှင်ညာရလားယေပရိသုဒ္ဓိဓမ္မဒါနစင်စင်ကြဲကြဲအသိပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်တရားနဲ့လူချင်းသည်ဒါနမြည်တယ်စင်စင်ကြဲကြဲဝိဇ္ဇာညာဥသိပြီးတော့စင်စင်ကြဲကြဲလူတော့အလူဟာဗားတဲ့တော့ဘာညာဥသိရမယ်အာဒါပြနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ဆိုတော့အချုပ်ပြောလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာပဲဗျာအဝိဇ္ဇာနဲ့ဒါပြဘု து ရှည်တန်းထားတကယ်ထားမလားထားနိုင်ပါမလားကဲအခုထားကြည့်စမ်းထားပြီးဗလားထားပြီးလာလူကြလေခဲ့တော့ခဲ့တာစိတ်ထက်ကထားလာမယ်ဖခင်လာမယ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်လားဟိဘယ်လိုတော့ပေါ့ကြောက်ရှိလာဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘောတဲ့ကိုစည်ရင်သွားတင်ဖို့ပြောတာနော်အခုယောဂီတွေဥမာတောင်းမှသီလာဆောင်တယ်ဒီလားကြီးပါလားပြင်ဘဝကုန်လုံးကြောက်ဖြုံသီးတွေဖြည့်ဝဖြူလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေဥမတောင်းမှာသီလာဆောင်အာဟာရလည်းအရေးကြီးတယ်နော်တစ်ကြိမ်စိုက်ပြိုးရင်ကောင်းကျိုးအနန္တမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်သလားဒါကြောင့်ပရိသုဒ္ဓိဓမ္မတဏ္ဍာစင်စင်ကြဲကြဲအသိပညာဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့တကဝတရားနဲ့တူချင်းသည်ဒါနပြီတယ်လို့သုတ်ပါဌိယပါဠိတော်မှာဆိုထားတော့ဒါပြင်သုတ်လို့တော်တဲ့တပ်ပညုဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ဒါနဖြစ်ရန်အတော်လိုပြီပေါ့တော်သုံးလို့ထွတ်တင်းသပြင်ညို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးခွင့်ပြုတဲ့ဒါနဖြစ်ဖို့ဟာသာမင်းညလူဒါလားအလော့လော့လူဒါလားတန်ဘယ်လိုလို့တဲ့လှူစေလှူတုံးလှူကြိုက်ပြစ္ဆုတ်ပါခိုက်တိုင်းနိုင်ဘုရားစွာဘုရားညွန်ကြားထားတဲ့တတိပဒံတရားဘယ်နှပါးပါရီတော့ကာယ ानु ဘသနာတတိပဒံဝေဒနာ ानु ဘသနာတတိပဒံစိတ်ဓာ ानु ဘသနာတတိပဒံဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပဒံအဲ့ဒီထဲမှာယုတ်ကြရင်ယုတ်ကိုရှုဖို့လေဝေဒနာကြရင်ဝေဒနာကိုရှုဖို့စိတ်ကြရင်စိတ်ရှုဖို့ထင်ရှားတဲ့ပရမယုတ်နာလေးဖြစ်ပြကဗာသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဗာသစ္စာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကိမိနဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုရှုတာလားယုတ်နာကိုရှုရတာယုတ်ပြက်လဲနံပြက်တာပဲဗျာနံပြက်လဲယုတ်ပြက်တာခေါင်းဆောင်နာမည်သာခေါ်ပြောရတာဟုတ်ဘူးလားသို့တော်ဝေဒနာတွေ့ရမှာလားအပြက်တွေ့ရမှာလားစိတ်တွေ့ရမလားအပြက်တွေ့ရမလားသဘောလက္ခဏာအမှန်မြင်ဒီမှာသစ္စာမြင်နေတာပဲသစ္စာမြင်အာကြီးသောအထောက်ပံ့ပြီးတော့ဒါဒီသူဂတိကနေနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်ဖို့ရတော့မယ်မဟုတ်လားဘာညာဥသိနေဘာညာဥသိနေလေအဲ့ဒါကိုတပါးပါးကိုရှူပွားရလှူပါမှအဝိဇ္ဇာကွယ်ပြောက်ရဲ့ဝိဇ္ဇာညာပေါ်ပေါက်ရောက်ရှိနိုင်ပြီမဲ့တဲ့ဒါကြောင့်လိုက်စို့လူစေချိန်ခါဘုခန္ဓာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကြိုက်ခဲရယံကျေနာပြံဒုက္ခပြစမြေခမ္မနာပြကွဲဒုက္ခဆဲဖြစ်ပြရှုညံတွေ ဒုက္ခညံ့မြင်လွတ်ကင်းခြင်းစိတ်စင်ပြောင်းကားလွှဲဒုက္ခလွတ်ကြောင်းညံ့ချင်းလောင်းလွန်ကောင်းမြတ်လူပွဲဒါပြန်ပုံစံစေတနာခိုက်တာမှာလှူခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာလေးသင်္ခါရခန္ဓာလေးကွယ်ငါမမဟုတ်ပဲဒါခွဲလိုက်တော့သက်ကာယငါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိသက်ကာယနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ပေါင်းအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေငါလူငါရမှာပဲလို့မတွဲရအောင်အဲဒီစေတနာလေးကအပြဲပြန်မှန်းသိတာကမဲ့ဓမ္မမဟုတ်ခန္ဓာထဲမှာညာဆိုင်လို့ပေါက်ပြန်ပြက်စီးနေတာမြင်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်တာမဟုတ်လားဟိတတင်ကမြင်တော့တဝိပဿနာဉာဏ်သည်ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲဆုံတဏှာလဲဆုံနေတာပဲဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာမဲ့ဝင်တော့လေပြစ္ဆုတ်ပံပါလဲခန္ဓာလဲဆုံဒီဘက်ကအနာကခန္ဓာပြကြောင်းတဏှာကောမဆုံဘူးလားဝိပဿနာလေဝိပဿနာဉာဏ်ဟုတ်လားအလွတ်လုတဲ့အခါကျတော့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲဆုံတဏှာလဲဆုံနေခန္ဓာဆုံတာကတတင်ကနိဗ္ဗာန်မြင်တာမဟုတ်လားတဏှာဆုံတာကအနာကတန်ត្រာကိုဖြတ်တာမဟုတ်လားတဏှာဆုံတာကဘာဖြတ်တယ်အနာဂတ်တံတရာကိုဖြတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတန်းပြင်းတရားဓမ္မတွေအရင်စလို့မလုံးနဲ့ပြီးစလို့မလုံးနဲ့ဖြစ်ကြတာစမလုံးနဲ့ပြစ်တွန်းဆိုတာမလုံးနဲ့သာသနာတွင်းမှာကြုံနေတာအထောက်ပံ့နေကြလေအာကုန်းကအာလို့ဒီအချိန်ကမှပေါင်းစုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အထောက်ပံ့နေပြည့်စုံနေတယ်လို့ပွက်ကိုမှတ်ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုဖြစ်ဖြစ်အစဉ်တန္တရာခန္ဓာဝဋ်ဒုက္ခကြီးမှာကျွတ်လို့ရဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လှူဒန်းပါ၏ဆရာဆိုရင်ကဲအနာဂတ်ခန္ဓာပြည့်ကြောင်းတဏ္ဏမသိဘူးလားသိပါပါတတင်ကလေပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာလဲဆုံးတဏ္ဏလဲဆုံးခန္ဓာဆုံးနာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာတဏ္ဏဆုံးနာကအနာဂတ်တန္တရာပြတ်တာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီးတန္တရာပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဘွဲဆိုတာသာသနာတွင်မှလို့လို့ရမှာပို့ဘယ်ကြမှာလို့လို့ရမလဲတန္တရာပတ်မှာလို့လို့ရပါမလားပစ္စည်းကဗုဒ္ဓပဲပွင့်မပေါ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကအလူတကာလှုပ်မှလေးကိုတိုက်တွန်းရတယ်အရင်စလုံးမလုံးနဲ့ပြီးစလွဲမလုံးနဲ့ဖြစ်ကတဆံမလုံးလိုက်နဲ့ပြစ်တောင်းဆိုလည်းမလုံးနဲ့လီလီဆန်းဆန်းနဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတော့မှဝိဇ္ဇညာဥသိပြီးတော့ဝိဝတ္တဒါနဝိမတ်ဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအရောက်ပြီးစွန့်နိုင်တဲ့ဒါနမျိုးဖြစ်အောင်ဒါကြောင့်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ကပြည့်ပြောင်းဖြစ်တာမြင်စေဆင်းရဲဒုက္ခပြည့်တာမြင်စေမမြဲနေဆံဖြစ်ပြေနဝမြင်ပြန်ကားဆိုမရအနတ္တဖြစ်တာတိတော့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အုပ်စီရာဒိဋ္ဌိစင်တယ်မဟုတ်လားဒုက္ခမြင်တဲ့ညာပြည့်တာတိလိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူရတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိစင်တယ်မဟုတ်လားအနိစ္စမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အစိုးရတယ်ဆိုတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒါပေဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လိုက်ရင်အပေပဋိသင်္ဍီဂျိုးကိုပေးမယ်ဒီသုံးပါတင်ကမကွာသွားဘူးလားကွာသွားပြီနော်ကွာတဲ့တတိညာဟာဒီသုခရိကနေပြီးတော့အောက်ဘက်ကိုပြန်လှည့်မှလားအထက်ကိုဆန်တက်သွားမှလားအဲ့ဒါကြောင့်စမ်းလူကြီးစမ်းသွားဘောမှာဟုတ်တယ်မလားသဘောပေါက်ကြရဲ့လားအေးတရားဓမ္မကြီးဂျုံတုံးနော်ဖရာသာသနဲ့ဂျုံတုံးကျုံတို့သာသနာပအခါကြတော့ဒီအတန်မျိုးတွေလုံးဝမကြရတော့ဘူးเนาะဒါပြင်သူတော်တော်ဝိဇာညာနဲ့တွဲပဲ့လူတန်းသောဒါနမသာလောဘဒေါသ మో ဟကိလေသာတတင်းကကွင်းကွာ၍ဝိပဿနာဘာဝနာမဲ့ခင်အဲ့ထက်မှမပါဘူးလားပါသွားသလားဒါပြင်ဝိဇာညာဆိုတော့မဲ့ခင်ဘောသီလသမာဓိပညာတွေတတင်းကမကိန်းဘူးလားကိန်းသွားသလားယောတတသံဝရတော်မိမိစိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအ ਨੇ သဘောသည်အတ္တိသီလမဲ့ခင်မိတယ်ယောတတအဝိခေပတောမိမိစိတ်ကိုမပြန့်လွင့်အောင်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းမှတ်နိုင်တဲ့အ ਨੇ သဘောဟာအတိစိတ်တမဲ့ခင်မဟုတ်လားယောတတဒတနာတောမိမိစိတ်ကိုမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနံတိုင်းစားတိုင်းထိတိုင်းသိတိုင်းတို့မှဖြစ်သမောအတိုင်းအပြည့်သဘောတွေကိုမြင်နေတာတခြားလားအတိပညာမဲ့ခင်လားပဋိသင်္ဘိတာမဲ့ပါဠိတော်မှာသိချပါတာပဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနဆိုတာအလှလူချင်းပေးလူအားချင်းကြောင့်ဒါနမြည်တယ်တဲ့ဒါနဆိုတာဘာလဲအလိုလိုခြင်းပေးလူအားချင်းကြောင့်ဒါနမြည်တယ်။ဒါဖြင့်ဒါနကဝတ္တဒါနဝိဝတ္တနိဋ္ဌိတဒါနဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေထိုကဲ့သို့ပေးလူရာမှာလည်းပဲပေးလူလိုသောစေတနာရှိမှသာလျှင်ပေးလူနိုင်မယ်မဟုတ်လားဟဲ့ပေးလူလိုတဲ့စေတနာမှမပြတ်ထားနိုင်ရင်ပေးလူလိုရပါမလားဒါကြောင့်စေတနာသည်ဗါရဲတဲ့စေတနာသည်ဗါရဲမဟုတ်ဘူးကြုံပြောတာကိုပြောခိုင်းနေတာဗါရဲဆိုတာဗါရဲဆိုတာ စေရနာတိစေရနာတိစေရနာတိစေရနာတိအဲ့ဒါမှ၅ပါလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမပါလားဆရာကြီးဆရာလေးပါလားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်အလူဘေးပုဂ္ဂိုလ်ပါလားပါလေဓမ္မခန္ဓာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်စေတနာတိဒါနဖြစ်ပြောက်ကြောင့်အကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်ပေးလူနဲ့ပေးလူမှုနဲ့ရှင်သောအလောဘကိုဒါနာလို့အထကရာကဖွင့်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှင်ရောရှင်ညာရဲ့လိုက်ဒါပြေလူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ကြီးနေမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါရှိလောဘဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ကြီးမှုနဲ့ရှင်သောလောဘရှိနေသူသည်ဒါနာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့တချို့ကလူကြလူပြီးတော့လူတော့လူပြီးပါပြီနောက်နေ့ပြန်ဆုံတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်မှလူလိုက်တဲ့သင်္ကန်းလေးရှိသေးလားဖေရပြန်ကြီးဝေကောဝေကဲလားဖေရသူများများစွန့်ပြစ်လိုက်သလားဖေရဟိုတလောတော့ကတပည့်တော်နိုင်လေးလှူလိုက်တယ်လေရှိသေးလားဖေရအခုဘယ်လိုနေသေးလဲဖေရဩသူတော်ကောင်းတို့ပြန်ပြီးလှူပဲဝတ္ထုပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မညီဘူးလားညီနေလားအကယ်၍ဘုန်းကြီးကမလိမ်ဘူးမညာဘူးမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောမယ်ဆိုရင်ဓကမာကြီးရေနွမ်းပါတဲ့ဘုန်းကြီးတပါးကိုဒီနိုင်လေးစွန့်လိုက်ပါလေအရှင်ဖေရလည်းရှင်ဖေရကိုလူကပဲ့ပဲဟိုဘုန်းကြီးတော့စွန့်သွားဟောပေါ့ပြန်ကုန်ပြီပြည့်စည်ကုန်ပြီအဲ့တော့လှူပြီးမမေးတာကောင်းနေဟမ်လှူပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲမေးရင်တော့ကိုယ်စေတနာကိုယ်လောဘကိုယ်တတ်နိုင်မှာဗျာဟုတ်တယ်မလားတချို့ကမေးတယ်တချို့များခொနှစ်ဆွေးရှူဆွေးရအောင်သွားမေးသေးတယ်နော်ဟိုဆယ်နှစ်လောက်တုန်းကလေရှင်မြမမှတ်မိတော့ဘူးလားတပည့်တော်မှာတော့မှတ်မိနေတော့မယ်ဗျာသူ့အပ္ပရစေတနာတော့ကြီးညိုရပါတယ်ရှိသေးလားဘုရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးကအခက်တွေ့ပြီမတွေ့ဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒကတော့လှူပြီးရင်ကိုယ့်အကူသာဝမ်းမြောက်ဘုန်းကြီးကိုမမေးတာအကောင်းဆုံးပဲနော်မမေးနဲ့နော်ညာတို့လူမလူမလူပဲဘယ်မေးမလို့တရားဟောတာလည်းအကြောင်းကျုံညင်တယ်ဗျာအဲ့ဒီချွေးထွက်ရတာလည်းချွေးသုတ်ရတာကာယိကဒုက္ခလည်းတရုတ်ကကိုင်းကောင်းပြီဒီတော့လူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းပေါ်၌တွေ့တာကန့်ညင်မှုနေရှင်တော့လောဘရှိလို့သည်ဒီဒါနဖြစ်နိုင်ဖို့ကလွယ်ပါမလားအဲ့ဒါတော့တွေ့တာကန့်ညင်မှုလောဘတဏှာသည်ဘာသိစာဒါဖြင့်တန်ត្រာဝတ်တွင်းပဲဆင်းရဲခြင်းမှဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်သောအကြောင်းတရားဖြစ်၍တန်ត្រာရဲရှိတော့မှာပေါ်မျောတော့မှာပေါ်နော်ဒါကြောင့်ဝိဇာဉာဏ်နဲ့ရှင်သောမိဂါသစ္စာတရားသည်လောဘတဏ္ဏသမုဒိယသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာလဲစွန့်တဏ္ဏလဲစွန့်နေဆိုတော့ပယ်တတ်တဲ့သဘောအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်တန္တရာဝတ္တုကချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်အမှန်တန္တရာချုပ်ငြိမ်းရာအမှန်និရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းအမှန်တရားဖြစ်၍တန္တရာပြတ်ကြောင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြပြတ်ကြောင်းဒါပြင်တို့ယောဂီတွေအရင်စရလှုပ်လို့တော်ပါမလားဟိပြစ်တောင်းစရလှုပ်လို့တော်ပါမလားဟိကဲမလူရလူတာပါအထလိုက်ဆူလိုက်ပါဘုန်းကြီးတနာရှိပါတယ်စေတနာရှိပါတယ်เนาะအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်လက်ရှိခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမခင်မင်းအနာကခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလည်းမလူကျင်သောဉာဏ်ဖြင့်ညီးဝေသောဉာဏ်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍လှူဒန်းပါ၏ရှင်ဘုရားရှင်ဝရှင်ရရဲ့လာ၏အဲ့တလိုလေးဆိုရင်ဒီဒါနဟာသူဂတိကနေနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအဖြောင့်သွားတော့မယ်ဗျ။ဗံပြစ်လို့လေအပေဘက်ကိုလှဲ့မယ်တတင်းကလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိတတရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိတတင်းကကွင်းကွာပြီးအပေပရိသန်တွေဂျိုးပေးမယ်တရားတွေခြုံငိမ့်နေတယ်မဟုတ်လား။အေးမပွားလို့လားပွားလို့လား။တပြင်းလူစဲချိန်ကမှအရင်ဆိုလို့မလုံးနဲ့ဖြစ်ပြည့်မြအောင်ပွား။မှားရမပေါ်ဝိဇ္ဇာညာလေနှုတ်ရှင်အဝိဇ္ဇာဖုံးလာမယ်။နှုတ်ရှင်ဘာဖုံးလာမလဲ။ဝိဇ္ဇာဖုံးလာမယ်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါနတရားသံသရာရှေးเจ้าမဟုတ်ဘူးသံသရာပြတ်เจ้าလို့မှတ်နော်ဒါနတရားဟာသံသရာရှေးเจ้าမဟုတ်သံသရာပြတ်เจ้าတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါနအမျိုးမျိုးစားစားရှိတော်လည်းပဲအနေငယ်လေးပြောပြပေးပါဦးမယ်ဟုတ်လားဝတ္ထုဒါနတဲ့ပေးလူတို့သောဝတ္ထုပစ္စည်းဖြစ်တယ်တဲ့ဗါတဲ့တော့ပေးလူတို့သောဝတ္ထုပစ္စည်းစေရနာဒါနဆိုတာပေးလူလူเจ้าစေရနာစေရနာဒါနကပါလေဒီလိုကြောင့်စေတနာဖြစ်တယ်နောက်တကအာမိသဒါနဓမ္မဒါနအာမိသဒါနဆိုတာ ဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါဖြစ်တယ်နော်ဓမ္မဒါနဆိုတာကမဲ့ပို့သို့ရောက်စေကြောင်းတရားတည်းဟူသောအလှကိုလှူခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဓမ္မဒါနတဏိအားဖြင့်ဝတ္တနိဋ္ဌိတဒါနဝိဝတ္တနိဋ္ဌိတဒါနဝတ္တနိဋ္ဌိတဒါနဆိုတာကြောယောဂိတွေသိတဲ့အတိုင်းပဲဝဆင်းရဲကိုမိရွေးဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာဥစည်း၍ဘသူတွေခြံရလဲလောဘတို့ဒေါသတို့မောဟခြံပြီးလူတန်းတဲ့ဒါနဟာဝတ္တနိဋ္ဌိတဒါနဝတ်ကိုမိနေတယ်နော်ဝိဝတ္တနိဋ္ဌိတဒါနဆိုတာဝဆင်းရဲကိုမမိမှု၍ဝိဇ္ဇာဉဏ်ဥစည်းပြီးတော့အလောဘအဒေါသအမောဟခြံရလဲလှူသောဒါနမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ခေကာလသမယဆုတ်ကတ်တယ်ဆိုတော့ဒါနတွေကလည်းကြောက်ဖို့တော့ကောင်းလာပြီတဲ့အချို့အချို့ပြောတာပါတို့ရိတ်တာတွင်ဒါနတွေကတော့ဘာမှအပြစ်ဆိုဝရအကြောင်းသိမတွေ့ပါဘူးနော်အပြင်လောကမှာလှူကြပြီဆိုတော့အေးတို့တော့ကောင်းတို့ကျုပ်တို့နိုင်ငံနိုင်ငံလေးနေရာတိုင်းမှာဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်ကြီးပဲနော်နေရာတိုင်းမှာကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲနေရာတိုင်းမှာဘာရပါလဲဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်တီကများလာတယ်တကြံတွင်ကာလဘုန်းကြီးတို့မရောက်ပါဘူးဘုန်းကြီးကမေးတယ်အေးတကြံမန္တတေစီစီကားကားရှိရလားကွာလို့မေးတော့စီကားသလားမစီသလားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာမန္တတိုင်းမန္တတိုင်းမှာဘီယာရပြီဆိုတဲ့ဆိုင်ပုတ်တီကြီးပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားเออဒါကတော့ထားပေါ်လေအတဲအချောင်းအကျိုးပဲပေါ့ဒါကဘာလဲတော့အချောင်းအကျိုးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ကာလကလေးတွေကလည်းအရက်သေးစားတောက်စားတာမပြောနဲ့တော့เนาะတော်လေကြီးရွာကအမေကြီးတွေတချို့ကဘီယာကိုဘာမှမသိဘူးဖြောရည်ရိုးရိုးပဲအောင်းမိတယ်တာလူကပုဂ္ဂိုလ်ကအဲနေအရက်တွေတောက်လာတယ်မဟုတ်လားလို့အမေကငေါ့တော့အမေဘဲနဲ့အရက်တောက်ရမှာလေကျွန်တော်ဘီယာလေးတောက်လာတာပါအမေရဲ့ဆိုအေးဘီယာပဲတောက်တော့အရက်မတောက်နဲ့လို့ပြောတဲ့ဟုတ်တယ်မလားရှင်ကိုရှင်းကြရလားခက်တယ်အဲ့တော့ရှင်မှာအဲကောင်းတောင်းကောင်းတွေအဲခံရတဲ့အကြကြနန်းနာနော်ဟောအင်းရဲ့နောက်ဖွေးမှာအရက်ပုံးနဲ့တကားတဲ့ပလင်းထောင်ပြီးအဲခံရတာတမျိုးနောက်ဖွေးကအဲခံရတာတမျိုးမန္တထဲမှာအဲခံရတာတမျိုးအမဲဖြူရောတဲ့ကန်နေများတယ်သာသနာနဲ့ကြုံပြီးနော်ကိုကိုတွင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုမိုက်တွင်ကိုတွေးပြီးကိုယ့်အကိုဆင်းတဲ့သဘောဖြစ်နေကြပြီအလူကမန္တမှာအဲ့ခန္ဓာကတမျိုးအလူကမန္တရဲ့နောက်ဘေးမှာအရက်သေးစားလေးနဲ့ကြာကြာနာနာအဲ့ခန္ဓာရတာတမျိုးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကံ၅ပါးတည်းမှာဖခင်ကဘယ်ကံကိုအပြည့်ကြီးဆုံးထားပြီးခေါ်ခဲ့တယ်လဲအေးဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကြီးနေဆိုတာအများကြီးညိုလို့တာမြင်ညာလေးကြီးညိုတာပါနစ်နစ်ကာကသိမ့်မရှိပါဘူးနစ်နစ်ကာကတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလှူတဲ့အလူမှာပဲ့နဲ့ဒီလိုလှုပ်ပါမလားမလှုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ပြုတ်လို့တလဲမသိမှုပဲလို့မှတ်ပေါ့နော်ခိုင်းသွားမယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဒါဖြင့်ဝိတ္တနိဋ္ဌိတာဒါနာဝဆင်းမြည့်ဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာဥပ္ပစီသောလောဘဒေါသမောဟချမ်းပြီးလှူဒါန်းတဲ့ဒါနာမဟုတ်လား၏ဝိဝတ္တနိဋ္ဌိတာဒါနာဆိုတာဝဆင်းရဲကိုမမှုဘူး၍ဝိဇ္ဇာညာဥစီပြီးတော့ဗာလဲအလောဘအဒေါသအမောဟခြံရံလေးရဲ့လူတန်းသောဒါနာမျိုးဖြစ်ပါလေတဲ့ဒါပြန်လိုက်စို့မလူတလယံဝတ္တနေလူတလယံဝိဝတ္တနေအလူမတအကြွတွေ့မေဘာဝနာညာမလင်းကဝအတွင်လူရင်နေတတ်တယ်ရှေ့မှာတမျိုးနောက်မှာအရက်သေးစားတွေနဲ့အဲ့ခံပြီးအလှူတွေကလှူရင်နှစ်မှာပဲနော်လှူရင်ဘာဖြစ်လဲနှစ်မှာပဲမလှူတတ်လည်းယဝတ္တနေလှူတတ်လည်းယဝိဝတ္တနေအလိုမတအကြတွေ့မယ်ဘာဝနာညာမလင်းကဝတ်အတွင်းလူရင်နေတတ်တယ်ဒါပြေဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိတို့ညော့သောစိတ်လည်းမရှိဘူးပေါ့ဗျာဒိဋ္ဌိနဲ့လည်းမရှင်ဘူးပေါ့ဗျာမိုးကောင်းကင်တပွဲအတဲတာမရှိမှု၍ဘောဓိတိဟူသောတပက္ကံတို့တန်တန်စုစုအထူးကြီးရွယ်ပြီးတော့စင်ကြယ်သောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပြုဝါသော ဒါနသီလနှိက္ခမပညာဝရိယခန္တီသစ္စာအဋိဌံမေတ္တာဥပေက္ခာစသည်တို့ဒီသားလေးအဲ့ဒါပါရမီကုသိုလ်မျိုးဖြစ်မယ်တဲ့ယခုကံလာပြုသည်များတော့ကုသိုလ်တို့မှာရက်တို့တို့နဲ့မဲ့ဖို့ကိုရရဘာလို့ဤဆူတောင်းပြီးတော့မှပါလာလေတဏှာကဝင်လာပြီလေဟာချီမမြဲလက်မြဲစီတော့တောင်းဦးမှာဘောဟာခိုးကဘုံကြီးဆိုတော့ဥပီတုပ်ပြီးပြောတာဘုံကြီးနင်ကခရဝါတာကိစ္စများများလူတို့ဘောင်မှာနေရတာသားနဲ့သမီးနဲ့တကယ်တမ်းလဲတရားအထုတ်နိုင်တာဟုတ်တကယ်တမ်းတရားလုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးချီမမြဲလက်မြဲစီတော့တောင်းဦးဟာဆိုပြီးတော့နေပါမရမီစကြပါလေလူမင်းစီစီနာမင်းစီစီဆက်ကျုပ်ရိမန္တာအကျဉ်းကျဉ်းနေအစရှိတော့မိဘမဆုံးလေမဆုံးဂိုင်းဆူတောင်းမှုတို့မှာဘောရိညာကိုအမြန်ရောက်စေဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ကလွယ်ပါမလားဒီကုသိုလ်မျိုးကဗောဓိညာကိုမဲ့ညာဖုံညာကိုရဖို့ရအထောက်ပံ့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲကျေတော့ကျေစုပြုမှာပေါ့ဝေးတော့အကြောင်းဖြစ်မှာပေါ့ကျေတော့ဘာဖြစ်လဲသို့တော့ဝေးတော့အကြောင်းဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာတာရကလေးတစ်ခုနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်ဘိုးကောင်းတာပေါ့နော်အဲထင်ရှားတဲ့ဥပမာလေးပြရမယ်ဆိုရင်တို့ဝိပဿနာစွာဘုရားမပွင့်မီအဲ့ဒီချိန်ကတော့သာသနာပကလာကြီးပေါ့နော်ဝိပတ်ဝိပတ်တိမြတ်စွာဘုရားမပွင့်မီသာသနာပအခါမှာဇောတိကတထေလောင်းတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိကြတယ်သူတို့ကကြံကင်းလောက်ကင်စားနေကြတယ်သာသနာပအခါစတော့ကြောင်းပါလေပြည့်စေကဗုဒ္ဓပဲပွင့်တယ်နော်အခုလိုတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဘုရားချင်းဖွင့်ကြီးဘုရားရှင်ကြီးများပွင့်တဲ့ကာလမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓမပွင့်နိုင်ဘူးပြည့်စေကဗုဒ္ဓဆိုတာဖယငယ်မဟုတ်လားတစ္ဆာလေးပါကိုကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိလာတာနော်သို့သောတပည့်သားကိုခန္ဓာအယတနာတပရိစ္ဆသမုပ္ပါသစ္စာလို့ဒီလိုဟောကြားပြတာအချင်းကစွန့်ကြရလားမစွန့်ကြဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကြံခင်းလို့တဲ့ညီကို၂ယောက်ဇောတိကတထေလောင်းတို့ညီကို၂ယောက်နော်အဲ့တော့အဲဒီတော့ပြည့်စည်ကဗုဒ္ဓအရှင်ဖရာအားတနေ့ကြောခါကြတော့ကြံရည်လှူဒန်းကြကြံရည်လှူပြီးတော့အကိုဖြစ်သူကတော့အရှင်ဖရာအရှင်ဖရာယအတိအတဲ့တရားကုသိုလ်ဤကဲ့သို့ကြံရည်လှူဒန်းရတော့စေတနာကုသိုလ်ကံ၏ကြောင့်အရှင်ဖုရားယအတိအတဲ့တရားတူတရားမြတ်ကိုယယပါလိုဤအရှင်ဖုရားတူတူလေးပဲဆူတောင်းလိုက်တယ်နော်ညီဖြစ်သူဇောတိကတတိလောင်းကတော့အရှင်ဖုရားအရှင်ဖုရားယအတိအတဲ့တရားတူတရားမြတ်ကိုယယပါလိုဤစေရမယမိဈာကလဘဝတံပတ္တိဘောကတံပတ္တိလူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်တွေကိုအချိန်ချင်းမတောင်းလားတောင်းလိုက်တာတောင်းလိုက်တယ်အကျင်မြလောက်ဆိုပြီးအစအချီပြီးတောင်းချလိုက်တာနော်အေးဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီနောက်နာကနေအဖျားခတ်သွားတာမဟုတ်လားဟဲ့အေးနိဗ္ဗာန်ကိုဆူတောင်းပြီးကမှဘာဖြစ်လဲနောက်နာကအဖျားခတ်သွားတာအဲ့တော့ဆူတောင်းတူတော့အကိုဖြစ်သူမှာဝိပတိမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူသောအခါအရဟတမေအရဟတဘုကိုကိုင်ဝတ်တိုးတိုးလေးနဲ့ရမ်းတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သွားသလားကျွတ်တန်းဝင်သွားတယ်မဟုတ်လားဟဲ့ဆူတောင်းပြည့်သွားတာလေဆူတောင်းရည်တော်ညီပြည့်သူဇောတိကတရေဝောင်းမှာတော့ဝိပတိများစွာဘွားပွင့်ရာတွင်အကျွတ်တရားမရပဲဘလောက်တောင်ကြာသွားတည်းဆိုတော့ဖျား6ဆူကြာသွားတယ်တဲ့တိတ်တော့မကြာဘူးဇောတိကလေဘလံဘလောက်ကြာသွားလဲဖျား6ဆူဖျားများဖျားများကိုလွန်ပြီးတော့နောက်ဂေါရမမြတ်စွာဖျားလက်ထက်ခါကြာမှတင်ဇောတိကကျွတ်တောင်းဝင်တာမဟုတ်လားအကျွတ်တရားမရဘူးလားရတယ်လားအဲအကျွတ်တရားမရပဲ6ဆူသောဖျားပွင့်ရာကိုလွန်ပြီးတော့မှဃောရမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ခါကြာမှအကျွတ်တရားရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကဘာမှာဖျားသခင်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မမှုနိုင်သောသုံညကဘာမရှိဘူးလား။ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နိုင်သောအသုံညကဘာနှမျိုးရှိတယ်နော်။မပွင့်ပေါ်နိုင်တဲ့ကဘာကသုံညကဘာကမများဘူးလားများသလား။ပွင့်ပေါ်နိုင်သောအသုံညကဘာမှာလဲဖယားတဆူရီပွင့်နိုင်သောကဘာနှစ်ဆူသုံးဆူလေးဆူပွင့်နိုင်သောကဘာအများဆုံး၅ဆူပွင့်နိုင်သောကဘာဝီခြားနာချက်မရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့လိုခြားနာချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်တကဘာတွင်ဖယားတဆူပွင့်ဖို့ရအချိန်ကာလกว่าခြားဖို့မှာကတော့ဤမဟာပထဝီမြေကြီးဟာတဲ့အနှစ်တရာကြာသောအခါအထက်ကိုတလက်သိဖြင့်တက်လာတယ်တဲ့အနှစ်တရာအနှစ်တရာပြည့်ရင်အထက်ကိုဗာလဲတလက်သစ်တက်လာပါတယ်တဲ့ရှေးဘုရားသာသနာကုံသောနေ့မှစရရေတွက်သောအပြင်အထက်သို့မြေကြီးတယူဇနာမြင်းမှမြေကြီးတယူဇနာမြင်းမှနောက်ဘုရားပွင့်တယ်ဆိုတော့ဘုရားတဆူရဲ့ဂျာကာလမှာမြေကြီးကတယူဇနာဆိုတော့73မိုင်မြင့်ရဘုရားတဆူမှာ73မိုင်ဘုရားတဆူမှာ73မိုင် ဟုတ်လားတေယူဇနာဒီအင်္ဂလိပ်မိုင်အားဖြင့်73မိုင်နိဗ္ဗာန်ရှိပါတယ်စူတောင်းရှိသောဇောဒီကလောင်းသည်စူတောင်းတူသောအကိုကျွတ်တန်းဝင်ပြီးနောက်ဖယားချောက်စုပွင့်ပေါ်ပြီးနောက်မှာဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလက်တော်တော်မှကျွတ်တန်းဝင်ရခြင်းကြောင့်အေးဇောဒီကသည်မြေကြီး6ယူဇနာမိုင်အားဖြင့်88မိုင်မြင့်မှနောက်ကျခံပြီးကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်မဟုတ်လားရှင်းအားရှင်းညာရလားအဲ့တော့သာသနာတွင်တော်စိတ်ကူးမလွင်းနေဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီခန္ဓာနဲ့မလိုကင်းသော30ပုံကြီးကိုတကယ်မလိုကျင်သောညာဖြင့်ငြိမ့်ဝေသောညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးလှူဒန်းပါ၏ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသာဆုတောင်းလို့နော်ဇောတိကတထေလောင်းလို့ဟုတ်လားမရမီစကြကျေသမျှလူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်မြမမင်းစည်းစိမ်ချက်ကျိုးရီမန္တတာသွားမယ်ဆိုရင်တော့နောက်အရိမတိယမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာတော်မှချော်ထွက်သွားနိုင်သေးတယ်ဒါရဲတော့ဒါကြောင့်ဇောတိကအလောင်းရဲ့မွေရ၊အိုးရ၊နာရ၊သေးရတန္တရာမလေးရောက်လားလေရသလား။အဲသူသေလို့စုပုံထားတဲ့အယိုးပုံကြီးမှာ6ယူဇနာနဲ့88မိုင်တိမြင့်တက်သွားတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဆိုရတော့မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။သူသေလို့စုပုံထားတဲ့အယိုးပုံကြီးကမဆွေးမင်းနဲ့ပုံထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှယူဇနာ ?6 ယူဇနာမိုင်အားဖြင့်88မိုင်အထိမြင့်တက်ပြီးတော့မသွားဘူးလားသွားသလားအေးဒါကြောင့်ဘဝတံပတိဘောဂတံပတိရှိလို့ရှိရင်ဆူတောင်းမိတာသမုတ်မှန်သဘောအရာတော်မှန်တယ်လို့လို့နဲ့ဘဝတံပတိဘောဂတံပတိရပြီမဲ့အဟုတ်မှန်သဘောအနေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲမွေရအိုးရနာရသေရမွေပြီးကွဲပြီးခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခတံကိုအစင့်အစင့်အစင့်အစင့်အစင့်အစင့်ပို့ပို့ပို့ပို့ပြီးတော့ထန်းဆောင်ထန်းဆောင်ထန်းဆောင်ရတဲ့သဘောအပိုဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့မလာဘူးလားလားလားစဉ်းစားကြည့်ရင်တာမင်ညာကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားအလွန်အလွန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာလားညာမြေလုံးရှိတဲ့လူမှလက်ခံနိုင်မယ်နော်ညာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလက်ခံနိုင်မယ်တို့ရှင်ဘဝတံပါတိဘောဂတံပါတိတဏှာနဲ့ညှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုးကြိုက်ကောင်းကြိုက်ချင်ကြိုက်နေဥမာနော်ရှင်ရောရှင်ညာရလိုက်အဲ့ရဖရားလောင်းနေကြတော့ဘလို့ဆူတောင်းလဲကြည်လေဖရားလောင်းနေလှူကြတယ်တန်းကြတယ်ဆူတောင်းကြတယ်မဟုတ်လားဖရားလောင်းတော်တို့ဆူတောင်းမြဲဓမ္မတာမှာတော့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အာတော်တရား၄ပါးကုန်ခန်းရာကိုရွတ်ဆောင်နိုင်ရန်လူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်မပါဘူးနော်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စီစေကြောင့်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေရန်လူမင်းသူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာပါသလားဆက်ကြွရမန္တတကြနာပြပါစတဲ့ဘွားတွေပါသလားတပည့်ကျွတ်တန်းညာကိုရရှိနိုင်အောင်ရည်တံလေးတို့တို့တို့နဲ့ရှင်းရှင်းလေးလူရင်းကြတဲ့စုကိုပဲဖရာအလောင်းတော်တို့တောင်းကြတာပဲမဟုတ်လားတာမင်းခမရုကဖရာအလောင်းတော်ဟုတ်ကဲ့လားဖရာအလောင်းမဟုတ်ရင်ဖရာအလောင်းလို့သဘောထားပြီးတော့ဖရာအလောင်းလို့ပဲဆုတောင်းကြပေါ့တို့တို့ပဲတောင်းပေါ့နော်ခိုင်းဥပမာလူမင်းစည်းစိမ်နာမင်းစည်းစိမ်ဆိုတော့ဒီလိုပြောတော့တချို့ကလည်းတဏှာနဲ့ညှို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြိုက်ကောင်းကြိုက်ကြမယ်ပေါ့နော်ခိုင်းဥပမာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်เออဥပမာမုံလုံးရေပေါ်စားသုံးလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့ဆိုပါတော့တို့เจ้าမကြီးဓမ္မစိန်ကသူကတတ်တတ်လွတ်စားတယ်ဆိုပါတော့ဈေးရဲသွားဈေးရဲသွားတဲ့ခါကျတော့မုံလုံးရေပေါ်ဖြူဖြူပွေးပွေးအပေါ်ကဩင္ကလေးပွဲဩင္ကလေးတင်ထားတော့စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာပေါ့နော်စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးတော့တက္ကမကြီးဓမ္မစိန်ကမုံလုံးရေပေါ်ဝယ်လိုက်တယ်ဝဲလိုက်တော့ကဲညီမကြီးအတော့ကိုဘလောက်ဖိုးပေးပါကွယ်ဆိုတော့ကြာကြာနာနာထုတ်ပြီးတော့မပေးလိုက်ဘူးလားဟောတော်မဆင်းရဲ့လက်ထဲကိုမိုးလင်းရွာကြီးအသူလိုကျင်တော့ဆန္ဒရှိတော့ရောက်လာပြီရောက်လာပြီထားပြီးပြန်မဲ့ဆဲဆဲမှာတော်မဆင်းကနောက်လှည့်ပြီးတငယ်မမိုးလုံးရေပေါ်လေးကထားပနာဖို့အတော်ထားပေးစရာလိုသေးသလားပြောစရာလိုသေးလားတငယ်မကြီးမုံလွေးဘော်တွေကထထထဲ့ထားတဲ့ဌာပနာဘိုးများအတော်ကပေးစရာလူသေးလားလို့ပြန်ပြောရုံထုံးစံရှိသလားပေးဖို့ရောပြောစရာလူသေးလားရှင်ဝရှင်ညာရဲ့လားအေးဒါကြောင့်ရန်ကုန်ဘူတာကနေမန္တလေးဘူတာကြီးကိုယထာလက်မှာဆုတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားရန်ကုန်ဘူတာကနေဘယ်ကိုဆုတ်ထားတယ်ရှားထဲမှာရှိပါရှိမဲ့ပကူတို့ညောင်လေးပင်တို့ဟုတ်လားတောင်ကူတို့ပြင်မနာတို့မရှိဘူးလားရှိသလားအေးဘူတာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဘုရားရှင်ရပ်သွားမှာကိုရပ်သွားမယ်ဆိုတော့တားပြင်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးဘုရားလက်မှတ်ဆုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်တယ်မလားရှားဘုရားသူကြိုက်ရဘုရားဆင်းလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်မလားရှားတဲ့ကဘုရားညောင်လေးပင်ဘုရားဘိုးတို့ပကိုးဘုရားဘိုးတို့ဆွာဘုရားဘိုးတို့တောင်ကူပြင်မလားဒီအဖိုးတွေထပ်ပေးစရာလူသေးလား မုံလုံးရေပေါ်တဲ့ကဌာပနာဘိုးကိုထပေးเสียမလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသာဆူတောင်းလိုက်ဌာပနာနဲ့တူတယ်သူတို့ဘာလေးလဲအဲ့ဒီမှာအဲဘဂိုးဘုရားဟုတ်လားအဲညောင်လေးပင်ဘုရားတောင်ငူဘုရားပြင်မနာဘုရားသာစီဘုရားတွေတောက်လျှောက်မရောက်ဘူးလားရောက်သွားသလားရောက်သွားသလိုဌာပနာနဲ့တူတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြင်မာချမ်းသာတွေဟာအလိုလိုမတောင်းဘဲနဲ့ပြည့်နေပါတယ်သဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ခမရတို့အမုံလို့မယူတော့ဝယ်စားပြီးတော့ဌာပနာဖို့ထပ်ပြရဦးမလားလို့မေးစရာမလိုသလိုလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေရမရပါမလားလို့စိုးရိမ်နေရတော့လူသေးလားမတောင်းမင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြည့်တာပဲမတောင်းမင်းနဲ့မပြည့်ဘူးလားပြည့်သလားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းဒါဖြင့်တောင်းမယ်တောင်းပါအစုကိုတောင်း

နိဗ္ဗာန်ကိုပဲတောင်းရမယ်မဟုတ်လားဟိသာနာသီလရဲ့စံတွေတတ္တိတွေလေကျင်လည်ပြီးနေရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကျင်လည်ပြီးနေရတဲ့အခါမှာဌာပနာနဲ့တူတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေဟာကိုကတောင်းเสียလို့သေးလား

0: အဲလောဘတဏ္ဍာကန့်ညှိမှုတဏ္ဍာတွေ့တာမှုကြောင့်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးမသာသနာကိုမလိုက်တာနိုင်ခြင်းမိလျော့တွေ့ဝေကမကျင့်သုံးနိုင်အောင်လောဘတဏ္ဍာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းအမှန်သမုဒိယသစ္စာနှောင်ကျိုးရစ်ပတ်ချီနှောင်ခြင်းခံရမှုကြောင့်မွေလူကဆုံးပါမလားအိုလူကဆုံးပါမလားနာလူကဆုံးပါမလားသေလူကဆုံးပါမလားဒါဖြင့်ဘောတန္တရာမှာဗါလေရှည်လျာထွေဖြာသွားပြီဗောတလိန်ကောက်ဝေးလိန်ပါနေတာဘဝတဏ္ဍာသူကိုကြတဲ့ရွာတွေကိုခံစားကျင်တော့လေတရားနိုင်ဖို့ကြတော့အခုတရားဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေကြတာပဲတချို့အကံအကျိုးပြီးကြီးသာယာပြီးကိုရတဲ့အစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုသာယာပြီးတရားမနာနိုင်ဘူးလေလောဘတဏ္ဍာကကန့်ကွက်ထားတယ်လေသာယာနေတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအေးလောဘတဏ္ဍာတတ်မဲ့ကန့်မြေတဏ္ဍာတွေ့တာညှိနေမှုကြောင့်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမလိုက်နိုင်ခြင်းမိလျော့တွေကမတင်သုံးနိုင်အောင်လောဘတဏ္ဍဒုက္ခပြေကြောင်းမှသမှုရိယနှောင်ကျိုးနဲ့ရစ်ဖွဲ့ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားရှင်ဟောရှင်ညာရဲ့လားဟိဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေတောင်းမယ်တောင်းပဲစုကိုတောင်းမယ်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအခုသာသနာပလားသာသနာတွင်လားသာသနာတွင်ဆိုတော့သာသနာပအခါနဲ့စာမယ်ဆိုအများစွာကြီးအားကြီးတော့ထောက်ပံ့ရပြီနော်သာသနာပခာမာတရဏဂုံသုံးပါတည်သူသီလတမာရိပညာသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဤမကွယ်ဘူးလားကွယ်နေသလားအခုသာသနာတွင်ကြတော့တရဏဂုံသုံးပါတည်သူသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဤကိန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကြုံဘူးလားယူဒယင်တော့ရဖို့သားပဲရှိတော့တယ်ယူဒယင်တော့ရပဲသားပဲရှိတော့တယ်ဒါကြောင့်လိုက်စုံနှမျောတွန့်တော်လူမိုက်ဆိုလျင်ဒါနစကားနာဝင်ခါဤတတရှောစုပညာပုကဒါနကထချိုစိမ့်စွာဤမရှိစင်ရဲ့မလူရဲ့ကစင်ရဲ့တပံကြုံရပြန်ဤတတထုကေလှူရဲ့ရေကထုကေချမ်းသာရမိသားဒီထုကေချမ်းသာဆိုတာတန်တိတုကနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိသလားဒါပြင်ခွဲလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာရဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဝိဇ္ဇာညာဥသိမဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခတိကနေနိဗ္ဗာန်အဖြောင်းသွားမယ်ဝိပဿနာညာအဝိဇ္ဇာဥသိမဲ့ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟချံရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘွားထဲမှာပြန်ပြီးပုံအောင်ပြီးတော့မနေဘူးလားနေသလားဒါဖြင့်ဘေခန္ဓာပေါ်ပေါ်ဘာလို့ကြက်ရဒါဖြင့်သမုဒိနေကဒုက္ခတွေလည်းမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ပါရီလည်းဇာတိဒုက္ခအစရာဒုက္ခအပြာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေပရမတ်နေဘက်ကလည်းပဲယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်စားယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်လံယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုပေါက်ပြံမှုယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ဆုံးမရဏဖြစ်ပျက်ကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်ကိုတစ်ချက်မြင်လိုက်ရင်အသက်တရားနေရတဲ့မြတ်တယ်ဆိုတာတရားလားဒိဋ္ဌိ၃ပါးတင်ကကွာသွားလို့လားဟာကျောင်းမာတို့အလုသမားတွေပဲဗျာမြင်ပါများမုန်းဝါမှာဘောဗျာမုန်းရင်ဏိယာမှာဆုံးသွားရင်အပေပရိသန်တွေကျိုးလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားပြီမဟုတ်လားယေအပေပရိသသမုပ္ပါမပြဘူးလားပြသလားဒါအပြင်လူစဲချင်းကကိုကန္တာညံဝါစုဆိုင်ဆွဲကိုက်ခေရရာကျင်နာပြံဒုက္ခပြစမြေခန္ဓာပြကွက်ဒုက္ခစေဖြစ်ပြရှုညံတွေ့ဒုက္ခညံမြေလောကင်းခြင်းစိတ်စဉ်ပြောင်းကားလွဲဒုက္ခလောကြောင့်ညံခြင်းလောင်လွန်ကောင်းမြတ်လူပဲလူစဲမုံစစေတနာခိုက်တံဒီမှာခန္ဓာမှညံဆောင်နေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြကဘာတိစာမြင်တဲ့ညံကဘာတိစာအဲ့ဒီဝိပဿနာညံဒီပြည့်စုံပါခန္ဓာကောမစုံဘူးလားတဏ္ဍာကောမစွန်ဘူးလားခန္ဓာစွန့်တာကနိဗ္ဗာန်မြင်တာတဏ္ဍာစွန့်တာကအနာဂတ်တံ္ဍရာပြတ်တာဒါပြင်အပြည့်နဲ့မင်းနဲ့ကြိုက်ပြီးသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဂိမ်းကြပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးတံ္ဍရာပြတ်တဲ့ကုသိုလ်ပွဲရှင်းလားရှင်းပါကြံတော့ဒါကိုမထွက်သေးဘူးလူဖို့ပဲကြံတော့တယ်မဟုတ်လားဘုန်းကြီးကလူဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟောမပြီးကောင်းတဲ့တရားဘယ်နဲ့မေ့ရလဲတဘောပေါက်ပြီနော်ရှင်းပြီနော်ဘာမှစောရကတက်เสียမလို့တော့ဟုတ်လားဘာကြံတော့အဲအဲ့ဒါလို့ဆိုဏိကုံးချုံမယ်ဟုတ်လားပြပြကဘာသေးစာ
1: ်
0: အရင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာသေစာအကြောင်းတရားသေးတာကဘာသေစာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသေစာကံသစ္စာတရားနိုင်ကိုကိုတိုင်သစ္စာနှစ်ရာတိုင်နှလုံးသွင်းမအောင်ထကြွလုံးလာဝရိယထပြီးအေးသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဂိမ့်ပြီးတော့သာသနာတော်ကြီးကိုသံသင်္ကန်းကြောင်းစီပစ္စည်းလေးပါတို့ဖြင့်ထောက်ပံ့ပြအောင်ထောက်ပံ့ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်ဖြင့်ကိုင်းသာဓုခေါ်တော်ကြရအောင်

0: တရှိဇမ္မာစေချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြဝစေကြောင့်ကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေအလုံးငါဖယားမျက်စုံယရနာတရားမျက်စုံယရနာတန်ခါမျက်စုံယရနာဤယရနာမျက်သုံးပါတို့အားယုတိမျက်တို့လက်စုံမိုး၍ရှ िख ောပူဇော်ဖူမြော်မနိယောကရောချသောတကိစ္ဆာဂါရဝပဏမကုသစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့ခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းဇမ္မာခြင်းခွန်အဘလပြေဝခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြီလေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားအကျဉ်းချမ်းကျိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရန်မှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်းဆောစွာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလွှင့်နိုင်ကြပါစေအမ္ဗန္တိဒိသရဏိနတ္ထာဣသသီလံ
1: ဣသသီလံ
0: မမယာသာမိ
1: မမယာသာမိ
0: အနုဂဟံကတ္တဝါ
1: အနုဂဟံ

ဩဒံသရဏံဂိသာမိဓမ္မံသရဏံဂိသာမိသံဃံသရဏံဂိသာမိဩဒံသရဏံဂိသာမိဓမ္မံသရဏံဂိသာမိယုတိယမိဗုဒ္ဓံသရ

ပါတိတာ

သာသနာတော်နှစ် 2563 နှစ်ကောဇာတက္ကရာ 1380 ခုနှစ်တပူရဲလာဆန်23ရက်2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်ကျာသာပရိနိဗန္ဒိတန်ဒိတာကြီးပြည်ဦးလင်ခရိုင်မရယာမြို့အမှတ်9နယ်မြေနေချင်းစရာရက်ခွဲသာသနာသောတယုံရွှေဥပင်ကျောင်းတိုက်ဤစိန်သိမ့်ဘာဝနာမင်းစရီဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်သာသနင်ကုရဝဒနာမင်းစရီကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ပူဇာရှေးဆက်ချအလှူတော်မင်္ဂလာအကျူဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌မရယာမြို့အမတ်တိတယေစုယက်နေဖះကြောင်ယဟန္တကဥညွတ်ဦးဖះကြောင်ယဟန္တေကမ္မတော်အေအေတူသာဒေါတာဝေယံဦးသမီးမဆုမြတ်သင်ရွှေဘုံသာမိသားစုတို့ဤအမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ကျောင်းအလူရှင်များအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဖျားဆူဆူပြင့်တော်မူတိုင်တရားဓမ္မကိုဟောပြောပြီးထိုတရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့အနိကတ်နေပြီးတော့ကျင့်သုံးလိုက်နာကြတဲ့တန်ခါအဖွဲစည်းဆိုတာရှိလာသမျှဖះပွင့်လာရင်တရားဓမ္မဆိုတာပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားဓမ္မကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေထိုင်ကြတဲ့တန်ခါအဖွဲစည်းဆိုတာလည်းပေါ်ထွန်းလာခဲ့ဖះတရားတန်ခါကိုးဝေရာယရဏ၃ပါးသို့မဟုတ်တရဏ၃ပါးပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်သူပေါ်ထွန်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်လောကသားတွေအတွက်မြင့်မြကောင်းကျိုးဖြစ်ထွန်းတယ်ဆိုတာအတိုင်းအတာနဲ့ပြောလို့မရနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ထွန်းခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ထိပ်ပေါရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောတော့လဲအခြေခံအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်ယေရှုဗျာရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရသွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ဆိုတာလူမှုတန်းမှုသာနာကောင်းမှုပြုခွင့်ရတယ်ယေရှုဗျာရဲ့အဆုံးအမတိုင်းကိုကျင့်သီလဆောက်တည်ခွင့်ရသွားတယ်ကမ္မထဘာဝနာပွားများအထုခွင့်ရသွားတယ်အဲ့ဒါတို့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလုံးထူးခြားတယ်လို့အနိုင်ဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်ကတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ကိုရောက်သွားကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မှာသာသနာ့တွင်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေရဲ့နဘဝချင်းတူညီတော်လဲတလင်တောက်ပါမှုဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာကွဲပြားခြားနားတယ်သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တီရဲ့တက်တန်းကနတ်ပြည်မှာကန့်သက်ထားတဲ့တက်တန်းရှိတော်လဲသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နတ်သက်အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ရုပ်အဆင်းအင်္ဂါခွန်အားဗလာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာတွေဟာကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိကြတယ်သန္တနာတွင်မှကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုသွားတဲ့ပြုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့နတ်တွေဟာအရှင်ဝါတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပကြတယ်သူတို့ရဲ့အသုံးဆောင်ပုံမိမ့်မှန်နေ
ကိုရောင်ကိုဝါတွေကသာသနာ့ဘာမှာကုသကောင်းမှုပြုပြီးရလာတဲ့နတ်တွေထက်ပို့ပြီးတော့တောက်ပသစ်လွင်လာတယ်ဒီကနေ့လူတွေသုံးဆောင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုပဲကြည့်ပေါ့အည်သေးကောင်းတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အည်သေးမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းရွှေစစ်နဲ့ရွှေဓုစိန်စစ်နဲ့စိန်ဓုဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆက်ဟာပို့ပြီးတော့တောက်ပပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ပို့ပြီးတော့တက်လွင်ထို့တူပဲသာသနာ့ထဲမှာကုသိုလ်လုပ်

တရားဓမ္မနဲ့ညီနေထိုင်ကျင့်သုံးမှုနဲ့တန်ဃာတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒအောက်မှာနေထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားတရားတန်ဃာယရဏသုံးပါးကိုစိတ်ကကိုးပွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ဘဝဟာအရှိန်အဝါပို့ပြီးတော့ကြီးမားတော့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကပဲဒီအခြေကိုဒီအခြေနေကိုသတိပြုမိလာသူလောက်ခဲ့တာတရားဘုရားရောက်တာမှန်တော်လဲပဲသာသနာ့ဘာမှာလောက်ခဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆိုတော့တရားမင်းတော့ဖြစ်ပါရဲ့သာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တိပြမာရရဲ့အရှိန်အဝါကိုသူကမမိဘူးဖြစ်နေရှိန်ဝါမမိတဲ့ကိုယ့်ကိုသိငဲသလိုဖြစ်ရတယ်လောကလူတွေဟာပွဲလန်းသဘင်သွားတဲ့အခါမှာဝဆာဆင်းရင်လာတာချင်းရှင်းကြည့်လိုက်လို့သိငဲသွားတယ်ကိုယ့်ဝဆာသူ့ဝဆာလောက်မကောင်းဘူးဆိုရင်စိတ်ထဲမှာသိငဲသွားတယ်လို့ပဲတရားမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတွေသာသနာတွင်ကရောက်လာတဲ့နတ်တွေရဲ့အကြီးချင်းနဲ့အသွင်ပြင်းနဲ့ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာများစွာခြားကွာသွားတာကိုသတိပြုမိတော့ပရိသတ်ထဲမှာရှင်းပြီးတော့မသွားချင်လောက်အောင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်သာသနာတွင်ကုသိုလ်လိုခြင်းလို့တရားမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လူပြည့်ဆင်းပြီးရှင်မဂန္ဓဘကိုလူအောင်ဆောင်ပြီးတော့ဆုံးလောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေဒီအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဒါသာရကတစ်ခုပဲသာသနာတွင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုရချင်လို့ဒီလိုလုပ်ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ဟာကုသိုလ်ပြုရတာချင်းတူတော်လဲသာသနာ့ဘက်မှာကုသိုလ်ပြုရတာနဲ့သာသနာတွင်မှာကုသိုလ်ပြုရတာများစွာခြားကွာမှုတွေရှိတယ်ထို့ရဲ့သို့ခြားကွာခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်လို့ရစိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာမျိုးစေ့ကလည်းမှန်မှုလို့တယ်မြေကလည်းပဲရေမြေကလည်းကောင်းမှုလို့တယ်။ရေမြေလည်းကောင်းတယ်မျိုးစေ့ကလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်တိဏ္ဍံဖွံ့ဖြိုးတာတေချာပေါက်ပဲ။မျိုးစေ့ကတော့ကောင်းပါရဲ့ရေမြေကမကောင်းဘူးဆိုရင်ထင်သလောက်မဖြစ်ဘူး။ရေမြေကတော့ကောင်းပါရဲ့မျိုးစေ့ကတိတ်ပြီးမတန်ဘူးဆိုရင်လည်းထင်သလောက်မဖြစ်ဘူး။ရေမြေလည်းမကောင်းဘူးမျိုးစေ့လည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ညံ့ဖျင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်ရှင်မြေလဲကောင်းမျိုးစိတ်လဲကောင်းဆိုလို့ရှင်တော့အကောင်းဆုံးရလက်ကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှင်မြေကောင်းမှုစိုက်ပျိုးခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့အဲ့ဒါမှကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရရှိကြဒီထဲမှာဘုရားသာသနာဘက်ကတော့လိုလေသေးမရှိဘူးရှင်ပြေကောင်းဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးတမ်းမှုအတွက်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲကစေရနာကိုပြုပြင်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့ရှင်ထဲကစေရနာစွမ်းအာဒရာစွမ်းအားတွေကောင်းရင်တော့မြေကောင်းမှစိုက်ပျိုးလဲရသည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းမြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရဖို့ဆိုတာသိကြပါဖြစ်တယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကလောကသားတွေအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုဘုရားဆိုတာပွင့်လာတာဖြစ်တယ်ဘုရားသာသနာကျုံတဲ့အခိုက်မှာဆွန်လေးတစ်စွန်းလမ်းလောင်းလို့လည်းရလို့နတ်သားဖြစ်သွားတဲ့အိန္ဒကနတ်သားတို့ဆိုရင်သာသနာဘကလာတဲ့နတ်တွေသူတဲ့အရှိန်ဝါအဆင့်တန်းကြီးတော်လဲသူရဲ့ဆွန်တစ်စွန်းလှူလည်းရလို့ဆွန်တစွန်းကိုလက်ခံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုသူဆွန်တစွန်းကြောင့်ရလာတဲ့သူ့ဘဝဟာဘယ်သူ့ကိုမှအရေးဆိုင်စရာမလိုပဲနဲ့အဘိဓမ္မာတရားဟောတော့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့တန်တုတ္တိတ္တနတ်သားရဲ့အနိနာမှာခံ냐စွာ
နေရာပြောင်းရွှေ့เสียမလို့ပဲထိုင်နေခွင့်ရတယ်ဆိုတာသာသနာတွင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲဒီကနေ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာလူဘဝရရှိလို့ရှင်နေရတဲ့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံကြလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခွင့်ရကြပြီမြည်သည့်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေမြေကောင်းပေါ်မှာဆိုက်လိုက်ရတာလိုပဲအကျိုးတရားတွေဟာတိုးပွားဖြစ်ထွန်းနေမှာသိကြတယ်သို့သောပြင်ဆင်ပေးရမယ့်အရာတော့ကိုယ့်ရည်နဲ့ကစေရနာတို့တရားတို့ပီတိတို့ဆိုတာလေလွမ်းချုံပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာဂတယထာကာရံဂရိတဝနာတက္ကံခိသန္တိဒါယကာဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဖော်ပြထားတဲ့ဓိဋ္ဌိဒနာမှာလောကမှာဖျားပွင့်နေဆိုတာအလုံးအတွက်ပဲအလုံးကြည်ပွားချမ်းသာဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်ပွင့်တော်မူတာသို့တော်ဖျားပွင့်ခြင်းကြောင့်အပင်ငယ်ဖျားပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖျားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးအပင်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။အောက်တန်းနောက်တန်းကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။ဖျားကတော့အလုံးအတွက်အကျိုးပြုတာ။သို့တော့ဖျားပွင့်လာကြုံတွေ့ရရဲ့တန်းနဲ့အဇာတတမင်းဟာသူရဲ့လုံရကြောင့်ပင်ငယ်ရောက်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့တဲ့ဒေဝရတ်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လို့တဲ့ဒေဝရတ်ရဲ့ဖခင်သုဗ္ဗဗုဒ္ဓဘုရင်တို့စေသမာနာတို့ဆိုတာလေအလုံးပင်ငယ်ကြကုန်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားဝေကျိုးအတွက်ပွင့်ရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကပင်ငယ်ရောက်အောင်ဆိုမြတ်စွာဘုရားချောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေဟာမံကံမှုမရှိလို့သူတို့ရင်ထဲကဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားကြောင့်သာလျှင်ဒုက္ခရောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဗဟုထိတ်ကနေပြီးမေခမေလိခဆိုတဲ့မြင့်နှစ်သွဲကနေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အေယဝရီမြေကြီးစီးဆင်းသွားတာဟိုအောက်ခြေထိမြည်ရီအသုံးပြုပြီးတော့စိုက်ပျိုးကြရတယ်တောက်သုံးကြရတယ်ချိုးရတယ်မြစ်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ကိုအကျိုးပြုနေတာဖြစ်တယ်အဲဒီမြစ်ကြီးကိုအမိပြုပြီးတော့မြန်မာသူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကချမ်းသာကြတယ်သို့တော့အဲဒီမြစ်ထဲမှာတစ်နှစ်တစ်နှစ်ရေနစ်ပြီးသေးတယ်လို့ကနည်းလားဆိုနည်းရှိတယ်အဲ့တော့မြေကလောကအတွက်ကောင်းရုပ်ပြုတယ်ဆိုတာဟုတ်နိုင်မှာမလားလို့မေးချင်ရှိတယ်။မြေကတော့အကျိုးပြုတာမှန်တယ်။မြေထဲမှာယဉ်နိပြီသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့မဆင်ခြင်မှုကြောင့်သာတင်ဖြစ်တယ်။မြေရဲ့အဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားပွင့်တာဟာအလုံးအတွက်ပွင့်တာဖြစ်တယ်။သို့တော့အလုံးအတွက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ယင်းနဲ့နှလုံးနဲ့ကထိုက်တန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေရှိရင်ကြီးပွားတိုးတက်မှာပဲမထိုက်တန်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေသွားထားမိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကပင်ငယ်ရောက်သွားထိုသို့ပင်ငယ်ရောက်ခြင်းသည်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးဖျားပွင့်ခြင်းရဲ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးပြုလုပ်သူရဲ့အပြစ်သာဖြစ်တယ်လို့အဲတော့ကောင်းကျိုးဆုကျိုးဆိုတာဒီလိုဖြစ်တယ်သို့တော်ဖျားပွင့်တာဟာဘဟုနံဝတ္တအထာယဥပိ္ပစန္တိတထာယတာအမှန်တိုင်းဟောပြောတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတွေသတ္တဝါအားလုံးအကျိုးပြုဖို့ရာအတွက်ပွင့်တော်မူလာကြတာဖြစ်တယ်တဲ့ယထကာရံဂရိတဝါနတက္ကံကိစ္ဆန္တိတယကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အဆုံးအမဌာနမှာလို့တင်လို့ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလှုပ်ခွင့်ရလို့လှုပ်လိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ
ကောင်းရသူရိပုံရောက်သွားကြတယ်ဆိုလိုတာကတက္ကလို့ဆိုတာသုတ်ထုအကောသကောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဘာတွေကောင်းလို့အကောင်းတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်ရတာလည်းအကောင်းနားကကြားရတာလည်းအကောင်းနော်နမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းအကောင်းလေရရတဲ့အရသာကလည်းအကောင်းထိတွေ့ရတာလည်းအကောင်းဆွေကူးကြစီအလုံးဟာအကောင်းတွေကောင်းပြီဆိုတာတွေတွေ့ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါမျက်စိကမြင်သမျှအကောင်းတွေကြည့်လားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲမကောင်းတာလည်းမြင်ရတာနော်မကောင်းတာလည်းမြင်ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းတာတွေကြည့်မြင်တာကုသိုလ်ကြောင့်ကောင်းတာမြင်ရရင်ကုသိုလ်မကောင်းတာမြင်ရတဲ့အခါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့အဘိဓမ္မာသဘောတရားအရာဒီလိုသတ်မှတ်တာကောင်းတဲ့အတန်လေးကြားရလို့ရှိရင်စိတ်ပျော်စရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အတန်ကြားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သောတာဝိဉ္ဇဉ်စိတ်လေးကကုသိုလ်ကုသိုလ်ကုသလဝိဘက်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ပြောတယ်။မကောင်းတဲ့အတန်ဆိုးတွေကြားရပြီးကိုမနှိမ့်မြို့တဲ့အတန်တွေကြားရပြန်တော့အဲ့ဒီသောတာဝိဉ္ဇဉ်စိတ်ကအကုသိုလ်ဝိဘက်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားလို့အဲ့တော့ကောင်းတာမြင်ရရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းတာမြင်ရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သည်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုအိဋ္ဌအနိဋ္ဌလူချင်းစားကောင်းတဲ့အာယုနဲ့မုံတိစရာကောင်းတဲ့အာယုနှစ်မျိုးရှိရတဲ့မယ်လူချင်းစရာနှစ်သက်စရာမနှစ်သက်စရာဆိုတဲ့အာယုနှစ်မျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်နေတယ်လို့သူပြောတာထို့တူပဲနှာခေါင်းကကောင်းတဲ့အနံ့မကောင်းတဲ့အနံ့လျှာကလည်းကောင်းတဲ့အရာသားမကောင်းတဲ့အရာသားခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကောင်းတဲ့အထီးတွေ့မကောင်းတဲ့အထီးတွေ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရာလဲကောင်းတဲ့အရာမကောင်းတဲ့အဲ့လိုလူလောကမှာကောင်းတာမကောင်းတာနှစ်ခုဟာရောထွေးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာ။ဘာကြောင့်လူတွေမှာဒုက္ခဒုက္ခဒီနှစ်ခုရောထွေးနေရသလဲဆိုရင်ကောင်းတာလဲလုတ်တယ်မကောင်းတာလဲလုတ်တယ်။နှစ်ခုလုံးလို့အကျိုးနှမျိုးရနေတယ်လို့ဝေါကိဏဒုက္ခဒုက္ခရောပြောနေတဲ့ချက်။ဒါဖြင့်တက္ကလို့ဆိုရဲနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရတာလည်းအကောင်းကြီးပဲနားကြားရတာလည်းအကောင်းကြီးပဲစိတ်ချမ်းမြေ့စရာလေးကြီးပဲလို့ဆိုနှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းပိတ်စရာမလိုမွေးကြိုင်ပြီးတော့နှစ်သက်စရာလေးလျှာကအရသာလည်းထို့တူပဲအကောင်းကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့ရလည်းအကောင်းကြီးပဲစိတ်ထဲမှာတွေးရတဲ့အာယုန်ညာလည်းအကောင်းကြီးပဲဆိုနတ်ပြည်ဆိုတာအကောင်းကြီးကြီးရလို့စိတ်မချမ်းသာစရာတခွဲမှမရှိဘူးစိတ်ချမ်းသာကြတယ်သုတ်ထုအကောသကောလို့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံနေနဲ့တွေ့ကြုံခံစားရတာနတ်ပြည်လူပြည်မှာတော့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုရှိတယ်သို့တော့တစ်ဖက်ကိုကြည့်လိုက်အကုသိုလ်တွေများပြားလို့ဘယ်ငယ်ကျသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင်ရတဲ့အရာလည်းပဲစိတ်မချမ်းသာစရာကြားရတဲ့အတန်ကလည်းပဲနားမခံတဲ့သားစရာနမ်းရှူရတဲ့အနံ့ကလည်းနှာခေါင်းထဲမှာမခံနိုင်စရာလဲရတဲ့ရတာကလည်းပဲရှားပြားပေါ်မှာမခံနိုင်စရာထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့ရလည်းပဲအမလီအော်ရလောက်အောင်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာစိတ်ကူးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအကောင်းမတည်ဘူးအဲ့ဒါငရဲပုံကြတော့ဒုက္ခတက်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်တော်ဘူးနိရယဆိုတာတက်တာစရာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရှာမတွေ့တဲ့နေရာကိုနိရယလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘောဝဆိုတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပေးဒီနှစ်ခုရောထွေးနေတဲ့အကျိုးပေးအဲ့ဒီအကျိုးပေးနှစ်ခုမှာကွဲပြားချမ်းသာစွာရှိနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကကွဲကွဲပြားပြားဟောထားလို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အချိန်လေးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးကိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပုံမွားမှာဖြစ်ကြရတယ်ဆို။ဟောလူပြည်လူဘွားရောက်လာတဲ့အခါအေးချမ်းချမ်းနဲ့ယသဗျာရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုကြားနာခွင့်ရကြရတယ်ဆို။ဒါလဲတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ဘူး။သာသနာတော်မှာပြုလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်စွန်းတစွန်းသည်ပင်လေ။သို့မဟုတ်လက်ဥက္ကလေးချီလိုက်ခြင်းသည်ပင်လေ။
ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိနိုင်တာမို့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ယထာကရံဂရိတဝါနာသက်ခံကိစ္ဆန္တိဒါယကလုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးများစွာရရှိကြတယ်အဲ့တော့သာသနာတွင်မှာမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတာသာသနာတော်မှာထင်ရှားတဲ့အရာလေးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားသာသနာပွင့်လာတဲ့အခါမှာရဟန်းတန်ခါးတွေအနေနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်ကောင်းဝုတ်ပြီးသာသနာဘောင်ဝင်လာတဲ့အခါမှာနေစရာအကြောင်းရှိသလားဆိုမရှိဘူးစာပေကျမ်းကဘာလို့ဆိုတော့ဆိုအဂါရတမအနာဂါရိယပပိစိတုအဂါရတမဆိုတာတမအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေထွက်ပြီးတော့အိမ်မရှိတဲ့ဘဝရောက်တယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတဲ့တိုးတော်လဲအထိပ္ပယ်ပြည့်စုံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်အိမ်မှာနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်လို့ရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့စီးပွားလုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်လာတယ်သာသနာ့ဘုံဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာစွန့်လို့ရတယ်။ဘာတွေကိုစွန့်လို့ရတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစွန့်လို့ခဲ့ရတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေတွေမျိုးတွေကိုစွန့်လို့ခဲ့ရတယ်။စွန့်လို့တယ်ဆိုတာဟာကနေ့ခေတ်လို့ပြန်ပြီးဆက်သွယ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေအလုံးစွန့်လို့မိသားစုဘဝစွန့်လို့တယ်ဆိုတာအမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးဘုန်းကြီးဝတ်သွားရင်အမွေလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးအလုံးကိုစွန့်လို့ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးတော့လာကြတာဘာအတွက်လာကြတာလဲဆိုတာဇမစရိယလို့ခေါ်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အချင်းကိုကျင့်ဖို့ဝင်လာကြအဲ့တော့ဆိုလိုတာကနောက်တိုင်းကလူတွေဘာသာပြန်သလိုအိမ်မက်ရမက်ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိအိမ်ရှိတဲ့ဘဝကအိမ်ကိုစွန့်ခွာလိုက်တဲ့အခါအိမ်မရှိတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တော့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကယဟန်တွေကိုရောခမူလသေနာတနံနေတယပပိစ္ဆာအေးယဟန်ဘဝဆိုတာတိပိယင်းကိုသာလင်းနေထိုင်မိပြုပြီးတော့တရားတော်မှာကြည်ညိုကိုအထုတ်ဖို့ဖြစ်တယ်တိပိယင်းဟာကိုယ့်ရဲ့နေစရာပဲတိတပင်ဟာကိုယ့်ရဲ့နေနာခိုးစရာပဲရှားနေအတွက်နေစရာဆိုလို့တစ်ပင်ပဲဒီကနေ့ခေယဟန်ခံမှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါကြာမှုလိမ့်မယ်တိမ်ထဲမှာဆုံးမတဲ့အခါရုခမူလရုခမူလနေတယပပိစာယံဘောဆိုတော့တစ်ပင်ကိုသာမိပြုနေရမှာဖြစ်တဲ့တထတေယဝစီယံဥဒ္ဒဟောကရေသတ္တဆုံးတစ်ပင်ရင်အောင်နေဖို့ကြိုးစားပါလို့ဆိုတာခဏိတိပြောတော့မှရှိသေးတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာဝင်လာကြတဲ့ကနေစရာဆောင်းဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာထင်ရှားနောက်တစ်ခါဝုစရာရောရှိလာလို့ဆိုဝုစရာကျတော့ပန္တုကူလစီဝရံနေတယပပိစာတထတေယဝစီယံဥဒ္ဒဟောကရေပန္နုသင်္ကန်းဆိုတာသူတော်ဟာမလို့ခြင်းလို့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲဒီလိုအဝတ်မျိုးတွေသုံးဖို့သုံးတန်တဲ့စသင်္ကန်းဝါမှာရုပ်လောင်းတွေကိုပတ်ပြီးတော့ပြစ်ထားတဲ့အဝတ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကောက်ယူပြီးဖွလျော်ဆိုးကသင်္ကန်းအဖြစ်ဝေယုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပန္တုကူသင်္ကန်းလို့ခေါ်တယ်ပန္တုကူလဆီဥရရှားနေဟာတရားရကမတွေလူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံရတာမဟုတ်ပဲပန္နကုသင်္ကန်းကိုသာဝေယျရမယ့်ဘဝမျိုးကိုရရှိလာတာဖြစ်တယ်။နေစဉ်စားရတဲ့အစာအာဟာရရောဆိုပိဋိယလောဘဘောဇနာပိဋိယလောဘဆိုတဲ့နေရာအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးဖွင့်ဆိုထားတာအဓိပ္ပာယ်ကတစ်ခုကတော့ခြေသလုံးအာကိုနဲ့အင်းစင်လိလိပြီးရလာတဲ့စွမ်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုအင်းကလောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းဒီအင်းကလောင်းလိုက်တဲ့စွမ်းအဲ့ဒါတွေစုပေါင်းထားတဲ့တလုံးစာနှလုံးစာစွမ်းကိုမိပြုတ်ပြီးတော့ရှန်တရားကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်အထားဖြစ်တယ်
စားစရာဆိုလို့လည်းအဆင်သင့်မရှိဘူးကိုယ်စီမံစီမံချက်ပြုတ်တာမရှိဘူးအလုံးဆွတ်ကလို့ရတဲ့ဆုံးပေါ်မှာကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအေးသည်ဖြစ်စေပူသည်ဖြစ်စေလက်ခံပြီးစားသောစားတော့ရမယ့်ဘဝမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်မှုပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။နေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်လို့ရှိရင်လေပုတိမုဒ္ဒဘေသစ္စံနေတယပပိစာတို့ဘယ်နှချံသွားတောင်းတောင်းအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်အဲ့ဒီနွားကျင်ငယ်နဲ့ယောဂမျိုးစုံပျောက်တယ်တဲ့ဂနေခေကလူတွေကတော့နွားကျင်ငယ်ထဲမှာပိုးတွေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဆေးကိုလက်ခံညွှန်ခဲ့မှာနော်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတော့အဲ့ဒါပိုးတက်ပြီးတော့အနတ်နေရာတွေဖျောက်ပြီးတော့ export down လုပ်မလို့တခါကြားတယ်နွားကျင်ငယ်ကိုရောင်းမလို့ကဘာနွားကျင်ငယ်ဆေးကအာယုဝိဒစေပညာအရဆိုလို့ရှိရင်တိကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂမှာတဘာယောဂအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နွားကျင်ငယ်နဲ့ဖြန်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝူဟန်ကဗိုင်းရပ်စ်များပျောက်သွားနိုင်မလားမသိဘူးနော်အဲ့လိုနွားကျင်ငယ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအာယုဝိဒစေချက်နဲ့ပါရေးထားနွားကျင်ငယ်နဲ့စိမ့်လိုက်တဲ့စီးပြူသည်ဖန်ကားသည်အဲ့ဒါကြတော့တိကျကြောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂပါပျောက်တယ်96ပါးတိကျကြောင်ဖြစ်တာက32တလေးကြောင်ဖြစ်တာ32လေးကြောင်ဖြစ်တာ32အဲ့ဒါကို96ပါးယောဂဝေဒနာလို့သူခေါ်တာအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတွေဟာနွားကျင်ငယ်စီးပြူသည်ဖန်ကားသည်နဲ့ရောထားတဲ့နွားကျင်ငယ်နဲ့ပဲအလုံးပျောက်ခင်းနိုင်တယ်လို့ရှုံနေယုံကြည်တယ်လက်တွေ့လဲဒီလို30လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ခဏခေတ်တောင်မှယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောက်နေကြတော့မယ်ဖျားဆေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တောက်နေကြအရင်စောစောပိုင်းနှစ်တွေတော့ဗမာပြည်မှာကြောက်လန့်နေကြတဲ့ယောဂတခုက HIV အေယောဂဆိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းပဲနွားကျင်ငယ်စီနဲ့ပျောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့တောက်ကြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ယဟန်တွေဟာဝတ်ဆရာလဲအဘကမရှိဘူးဘာတကူသင်္ကမဲဝတ်ရမယ်နေဆရာလဲအဘကမရှိဘူးစားဆရာလဲအဘကမရှိဘူးစေဝါဆိုလို့ရှင်လေအလွယ်တကူရနိုင်တဲ့နွားကျင်ငယ်ဆိုတဲ့စေအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးလာကြတာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှင်ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးတော့ပေါ်လာပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေပေါ်လာပြီလူတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဘုရားကိုကြည်ညိုလေးစားကြတဲ့လူတွေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုခွင့်မရကြဘူးဆိုပါစို့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်မရဘူးသို့တော့သင်္ကန်းလှုပ်ခွင့်ကိုနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါဆရာဇီဝကကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတောင်းပန်ပြီးတော့သူလက်ဆောင်ရတဲ့တိဝေကဝတ်ဆုံမှုလှူဒန်းတဲ့အခါကျမှလာမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်ရှေးရခင်ကတော့ဘန္တကုသင်္ကန်းပဲဘန္တကုသင်္ကန်းကိုပဲဝတ်ယုံကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းအလှရှင်တွေကတော့ပထမဆုံးကဆရာစီဝကပေါ့ဆွမ်းလှရှင်ဆိုတာတော့တသက်မရှိဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားကခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပိတ်ဖိတ်တဲ့ဆွမ်းနေရဆွမ်းလှရှင်တွေပဲပေါ့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ရဟန်းတော်တွေဟာကျောင်းအဆောက်အဦတွေတည်သက်မရှိတဲ့အခါမှာပြမနေကြတော့သစ်ပင်ရင်ဝါရပင်အောင်မှနေကြတယ်လှိုင်ကောင်းနေတယ်မှနေကြတယ်လေသမားတွေကစပါးတွေရိတ်သိမ့်ပြီးတော့ကောင်းရိုးဘုံကြီးတွေပုံပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းရိုးဘုံကြီးတွေရဲ့အောက်မှာနေလို့ရအောင်လှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းရိုးအုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာလေးမှနေကြတယ်ခြုံဘုတ်တွေရဲ့အောက်မှာနေကြတယ်တင်းကြိုင်တဲ့ကကိုယ်ရီအကာအွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုတော့ရဟန်းတွေဟာနေရအတိတကြ
จ้าได้ซะတော့မရှိဘဲနဲ့ဒီလိုနေလာခဲ့ကြတနေ့တော့ราชจุตทีကြီးကမြို့ပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်မနေ့ပိုင်းလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရန်တန်ဃာတွေထိုရိုနီယာကထွက်လာကြတာမြင်တယ်တပင်အောင်ကထွက်လာတယ်ကြောက်တော်ကောင်းတွေကထွက်လာတယ်လိုင်ကူတွေကထွက်လာတယ်သုတ်တန်တွေကထွက်လာတယ်ကောင်းရုပ်အုံတွေကနေထွက်လာတယ်ဒါတွေကိုမြင်တဲ့အခါကျသူ့စိတ်ထဲမှာကိုရိုရီနေစရာဆောက်အောင်ဆိုတာတိတာမရှိပါလားငါဆောက်လူရရင်ကောင်းပါပဲဆိုခေါင်းထဲမှာစိတ်ကူးအရင်ပေါ်လာတယ်သူအဲ့ဒီပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ရှန်တဘာထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ကိုရော်တို့အကြောင်းဆောက်ပြီးရင်နေမလားလို့ဆိုတာလက်ခံရမလားဓမ္မဆုံးမေးကြည့်အဲ့ဒီရန်တော်ကဘလို့အကြောင်းပြန်နော်တို့ကိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းလက်ခံခွင့်ဆိုတာခွင့်ပြုထားတာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကိုရှောက်ပါအကြောင်းဆောက်ဖះကလက်ခံခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်တပည့်တော်ကြောင်းဆောက်ပါမယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာစပြီးတော့ကြောင်းလူရှင်ပေါ်ပေါ်လာခဲ့တာတော့ဟုတ်အဲ့ဒီရခင်ကကြောင်းဆောက်ကြောင်းဆောက်ပြီးတော့လှူတယ်ဆိုတော့ကုသရှင်မပေါ်ခဲ့သေးဘူးအဲ့ဒီလိုရှင်တော်တပါးကိုရှောက်လိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုဒီသတင်းပို့ပြီးရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကသောဦး၅မျိုးကိုခွင့်ပေးလိုက်တယ်လက်ခံဝင်ပြုတယ်ဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်နှစ်ဖက်မိုးကြောင်းအတ္တယောဂဆိုတဲ့တစ်ဖက်မိုးကြောင်းနော်ဟာမီယာလို့ဆိုတဲ့ချွန်တက်မပါတဲ့အုတ်တိုက်ပါတာရဆိုတဲ့ပြတ်သက်ရှိခုဟာလို့ဆိုတဲ့လိုင်ကောင်းသောဦး၅မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဖះစီကခွင့်ပြုချက်ရတဲ့အခါကျတော့ရာဇဂျုတထေးကြီးစီအကြောင်းပြန်တော့ရာဇဂျုတထေးကြီးကရှင်နဲ့ကတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးတော့တနေ့တည်းမှာကျောင်းပေါင်းအလုံး60ဆောက်တယ်ဆောက်လို့တယ်စတင်ပြီးတော့နေရာအနှံ့ကျောင်းတွေဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းတွေအလုံးအလုံး60ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာဘုရားထံချင်ကပ်တယ်ချင်ကပ်ပြီးတော့တပည့်တော်ကျောင်းပေါင်း60အလုံး60တက္ကဋိကေနပုညတိကေနနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းနဲ့ကုသကောင်းမှုလိုခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းအလုံး60ဆောက်ပြီးတော့ဆောက်ပြီးပါပြီဆောက်ခိုင်းပြီးပါပြီအဲ့ဒါတွေဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသတ္တုဒိတသံဃာလို့ဆိုတဲ့အရာလေးမျက်နှာမှာအတားဆီးပိတ်ပင်မရှိလွတ်လပ်စွာသွားလာနေတဲ့သံဃာတော်တွေကိုရှင်မှတ်ပြီးတော့လှူလိုက်ပါအားလုံးအတွက်လှူပါလှူလိုက်ပါလို့ပြောတော့အဲ့မှာပထမဆုံးကျောင်းလှူရှင်ဖြစ်ရာဇဂျုသတိဟာကျောင်းလှူခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီတတိယကျောင်းလူခွင့်ရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီသတင်းကြားရတဲ့အခါမှာကျောင်းนี่ဆောက်လုပ်ပြီးတော့လှူဒန်းလာကြတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုချက်မှာရှင်နေမှာဘာရှိလဲသင်္ကန်းခွင့်ပြုတုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမိန့်ကြားတာရှိတယ်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအထူးမိန့်ကြားထားတာမတွေ့ရဘူးသင်္ကန်းတော့ကတော့မြတ်စွာဘုရားကပန္တကုသင်္ကန်းနဲ့တဂရကမရေလှူတဲ့ဂါပတိသင်္ကန်းအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကိုတော့တစ်ဖက်သက်ဖက်အလှခံခွင့်ပေးလိုက်တာဒါပဲ။ဆောက်ရင်ဆောက်လှူရင်အလှခံခွင့်ပေးတယ်။ကျောင်းမရှိဘဲနေခြင်းနေဆိုတော့ထည့်ပြီးမပြောတော့ဘူး။သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်တုန်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဘာမရှိတော့ယောဣစ္ဆတိပန္တကူလီကောဟောတုပန္တကူသင်္ကန်းမဲ့ဆက်ဝှချင်နေဆိုရင်ဝတ်ပါယောဣစ္ဆတိဂါပတိစီဝရံတာတိယတုတကားလှူတဲ့သင်္ကန်းလက်ခံခြင်းဆိုရင်လက်ခံမှာ
ဆိုပြီးတော့ဣတရီတရေနပါဟံတန်တုတ်ထင်ဟောရမိဘန္တကုသင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တကားလေးလှူတဲ့သင်္ကန်းပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုရှိဖို့တတိထားပါဆိုတာဒါလေးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှသာချီးမွမ်းတိုင်းမှာဖြစ်တယ်ရောင်ရဲတင့်တိမ်မှုကိုငါချီးမွမ်းတယ်လို့ရန်နေကိုအဲ့ဒါလို့ကျောင်းနဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းကြတော့ကျောင်းကားမျိုးမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုလိုက်တာ ਨੇ အလုံးဟာကျောင်းတွေကိုလှူကြတန်းညာတယ်အဲ့တော့သွန်သင်္ကန်းကျောင်းဆေးလို့ဆိုတော့ပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းလေးပါဆိုတာဘဝမှာယက်တည်ဖို့ရာအတွက်အထောက်ကူ၄ရက်လို့သူတို့ဆိုလို့လူတွေမှာလည်းပစ္စည်းလေးပါရှိတာဘုန်းကြီးတွေမှာပစ္စည်းလေးပါမဟုတ်ဘူးဘဝမှာရှင်သန်မှုအတွက်စားတဲ့အားရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမမရင်ဆေးဝါးတတ်စနေ့စဉ်နဲ့အမြလူတွေဟာပင်ပန်းခံပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာအသက်ရှင်မှုအတွက်ဒီအချက်၄ချက်အတွက်ပဲနော်ဒီအချက်၄ချက်ဟာအဓိကစားစရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်နေစရာရှိရမယ်မကြမ်းမရင်ဆေးကုနိုင်ရမယ်ဟောဒီအချက်၄ချက်အတွက်ဒီ၄ချက်မှမပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်နေတယ်ဒီကနေ့ခေတ်တော့ဖြောပြေးရေးတွေရောဘာတွေရောပိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကအသက်ရှိဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ပျော်ဖို့တွေပိုးများလာတယ်ခုပျော်ဖို့တွေများလာတဲ့အခါကျအလုတ်ပိုးလုံးကြပျော်ဖို့ဆိုတာနော်နားထောင်မှုတခြင်းကိုယ်တွေလိုးလာတယ်ကြည့်ဖို့ရရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ကြည့်စရာတွေပိုးလာဒါအသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘူးပျော်ဖို့ခုနပြောတဲ့စားစရာဝတ်စရာနေစရာမကြမ်းမာရင်ဈေးဝဆိုတာဒါအသက်ရှင်ဖို့မတူဘူးเนาะဒါမရှိရင်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုခေတ်မှာပိုးပြီးတော့ဈေးဝရှာနေကြရတာအသက်ရှင်ဖို့တဲ့ပိုးလာပြီးတော့ပျော်ဖို့ပါဖို့အတွက်ပါရှာပွေးလာကြရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝန်တော့ဝန်မှုဖြစ်လာတယ်မလောက်နိုင်တော့ဝန်တော့မှုဖြစ်လာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအရာကျောင်းလူရှင်တွေများပေါ်ရောက်လာခဲ့တာရာဇဂျုသတိပေါ်ပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာရာဇဂျုသတိရဲ့သမီးရောက်ဖတ်တော်တဲ့တော်ထီကလာတဲ့အနာတပိန်တထေသို့မဟုတ်သူထတ္တသူကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုတော်ထီမျိုးပင့်ပြီးတော့ဆေတော်အကြောင်းကြီးကိုလှူခဲ့တယ်ဟောကျောင်းတကာအနေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဗတ္တိယမျိုးကပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တာဂိတဆိုတဲ့တော်ထီမျိုးအနိနာမှာတည်ထားတဲ့တာဂိတရန်ကုန်ကတာဂိတမဟုတ်ဘူးနော်သာဝတိမြို့နာမှာတည်ထားတဲ့သာဂိတမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဝိသခာသာဝတိမြို့ကမိဂရတထေရဲ့သားနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာသာဝတိမြို့ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသာဂိတသူလို့ဆိုပါစို့သာဂိတသူဝိသခာဟာသာဝတိမြို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းသာဝတိမြို့ရဲ့ရှင်မျက်နှာမှာဥပ္ဖာယုံဆိုတဲ့ကြောင်းဆောက်လို့လှူတယ်ရသော်ပြလက်ထက်ကထင်ရှားတဲ့ကြောင်းလှူရှင်နေပေါ့နန္ဒီယဆိုတာဗာရဏသီကနန္ဒီယဆိုတဲ့တတိဟာရသော်ပြတပည့်ဆက်ကြတရားဟောတဲ့ဣတိပတနာဆိုတဲ့တောထဲမှာကြောင်းတော်ကြီးကိုဆောက်လို့လှူတယ်နဲ့ကြောင်းဆောက်လှူတဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းထူးခြားတဲ့မြေကောင်းရေကောင်းတဲ့လာသရံတူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာကြောင်းလှူတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲကပီတိတွေနဲ့သူဟာဣတိပတနာကြောင်းတော်ကြီးကိုရေစဲချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာသူ့ဖို့ပွင့်မွေးမှန်ကြီးပေါက်နေတယ်လို့သူဆိုတယ်ဒီပြင်နာရဝိန္ဒတော်ပွင့်မွေးမှန်ပေါက်တယ်လို့ဆိုအဲ့ဒီဣတိပတနာဒီတထေးကြတော့ဘုံမိတ်မှန်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီလို
ကျောင်းလူရှင်တွေဟာတုံးနဲ့တူမတူညီတဲ့ရင်ထဲကစွမ်းအားတွေအကျိုးပေးမှုတွေဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့မထင်ရှားတဲ့ကျောင်းတကာတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာများစွာရှိနိုင်အဲ့တော့ကျောင်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျောင်းလူမောရဏတရားဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အခါမှာအချင်းညို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဟာပါဠိတော်တည့်ရက်ကတခုထက္ကရာမလာတာကတခုပေါ့ထက္ကရာမလာတဲ့ကျောင်းဥမောရဏတရားတော့အဆောင်ဥလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့ဖြစ်ရဘဝမှာမိခင်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာတရေတီးရတဲ့အချိန်တောင်မှပဲချင်းချင်းမြောင်းမြောင်းစိတ်ထဲမှာကျဉ်ကျက်တဲ့အနေအထားမရှိပဲနဲ့ချောင်းချောင်းချီချီရှိတယ်လို့တော့လေမိခင်ရဲ့တက်အိမ်ဆိုတာတိတ်ကွာခြားကြမှာမဟုတ်ဘူးသူဘာလို့ချောင်းချီတော့ပိန်ညော်လေးဖြစ်လို့ချောင်းချီတာလားသို့မဟုတ်ဝတ်တုတ်ကြီးကချောင်းမို့တော့မလွယ်ဘူးဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူ့ဖို့မှာကျဉ်ကျက်မှုမခံစားရဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်နေနော်ကျောင်းလူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိခင်ဝမ်းထဲမှာနေရတာချင်းတူတော်လည်းပဲချင်းချက်တဲ့အနေအထားမျိုးမဖြစ်ဘူးလို့သို့မဟုတ်လို့ရှင်ပိန်တော်ဝါရာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးရဖြစ်လာမတုကုတ်စီမိခင်ရဲ့ဝမ်းဟာတဲ့နော်အတ္တမာရာကျင်းမြောင်းမှုမရှိဘူးလို့ဆိုသူ့ဖို့မှာနေလို့ထိုင်လို့တော့ရှာလို့နေရာထိုင်ရအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြတာ။ကျောင်းလှခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးချေဆိုတယ်။ဘေဘွားရောက်ရောက်သူဟာဘေးဟန်အနေရီရဲ့ကာဝယ်ဆောင်ရှောက်မှုကိုရရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အနာရဘိတထေးနဲ့ဇေရွန်ဇေရွန်ကျောင်းကြီးကိုဆောင်းလို့လှူဒန်းတဲ့အချိန်နာရဘိတထေးစေရောကျောင်းကြီးဆောင်းလို့လူတော်နှွန်းကအနုမောဒနာတရားရာဇဂျူတတိကဆောင်းလို့လူတန်းနဲ့ကျောင်းမောင်60နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနုမောဒနာတရားအတူတူပဲဟောထားတာရှိတယ်။အကျဉ်းညွကတော့လေနဲ့ထင်စားဒုက္ခထင်စားကျောင်းကဘယ်လိုအကျိုးပြုတာတုံးဆိုလေနာပုံခိုเสียဖြစ်တယ်နေပူရင်လည်းကြောင်းထဲဝင်နေနေမပူဘူးမိုးရရင်လည်းကြောင်းထဲဝင်နေမိုးလုံးတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်မက်ချင်းစားတဲ့သရဝါတွေကလည်းကြောင်းထဲဝင်တကားပိတ်ထားလို့ရှိရင်လုံုံတယ်တခြားဘေးရန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်မုံတိုင်းတန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်လေတိုင်းတန်တွေလည်းကာကွယ်တယ်ဖုံမုံတွေလည်းကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့လုံုံရတဲ့လုံုံတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုကျောင်းကပေးတယ်ပေါ့ထို့တူပဲကြောင်းတဲ့နေရင်လုံယုံယုံမြမကတရားနှလုံးသွင်းခြင်းစာပေသင်ယူခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာလွယ်ကူတယ်ချမ်းသာတယ်ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနဲ့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးအချုပ်အားဖြင့်ဒီအကျိုးနှမျိုးကိုရှင်းညွှန်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းကနေအကျိုးပြုတာတွေကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တော့ကြောင်းလူရှင်တွေကလည်းပဲအလားတူကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုအဲ့ဒီလိုထဲမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဘာလို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကိုကျောင်းဆောင်လူလဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ကန်းတစုံလူရတာနဲ့မတူဝေကြည်တနာများစွာအသုံးချတာဖြစ်တယ်ယင်းဤရတာပို့ပြီးတော့ပြားတယ်သင်္ကန်းတစုံရဲ့တက်တန်းကလည်းပဲတခဏပဲစွမ်းတနတ်လှူရတာလည်းပဲတခဏပဲသင်္ကန်းဆိုတာဝတ်မဲ့ဆိုရင်3လပေါ့တစ်နှစ်တည်းပို့ပြီးတော့ဝတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျောင်းဆိုတာကြတော့တစ်ခါဆောက်ပြီးလှူထားလိုက်ရင်အနှစ်30 40 50အနှစ်100ထီအောင်ရည်ချင်းကောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲကျောင်းကြီးတွေဟာကြာကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကျောင်းတစ်ခါလှူထားလိုက်လို့ရှင်ထိုကျောင်းကအကျိုးပြုနေတဲ့အချိန်ဟာတက်တန်းကအလွန်ရှိလျား
တတန်းရှိနေရသည့်အတွက်ကြောင့်တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းကျောင်းလူတဲ့ကျောင်းအလှရှင်တို့ရဲ့ယင်နယ်ကျောင်းတကကျောင်းမတို့ရဲ့ယင်နယ်မှာဝန္တပိတိယအခြေအကျေးထပ်ထပ်ဖြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သွန်သင်္ကန်းကျောင်းဆေးဆိုတဲ့အလှတွေထဲမှာကျောင်းလူကိုမျက်ဆုံးလို့ဝိဟာရဒါနံသံဃာသအေကံဗုဒ္ဓေနဝဏိတံဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနှုတ်မြက်ပြီးမင်ကြားခဲ့တာဒီချက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝန္တပိတိပို့ပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ကျောင်းထူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီဘဝတွင်ဝန္တပိတိဖြစ်ရတာမဟုတ်အနာရဝိန္ဒထေကြီးဟာသူ့အိမ်မှာနေစဉ်ယဟန်နေပင့်ဖိတ်ပြီးတော့နေစဉ်ဆွမ်းကပ်နေတာပဲသို့သောသူမရှိလို့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆွမ်းကပ်ရတဲ့ဝန္တပိတိကိုမပြောဘူးစေတဝန်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန္တပိတိကိုပြောတယ်အဲ့ဒါဟာလေထူးခြားတာပဲကျောင်းလို့ရှိဣရန်ဟိတံစေတဝနံဣတိတံကနိတိဝိတံယန္တံဃာရီသရင်သုံးနေတဲ့ဒီစေတဝန်ကျောင်းကြီးတဲ့အာဟုထံဓမ္မရာစေနဓမ္မရာဇာတရားမင်းဖြစ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဒီစေရွန်အကြောင်းကြီးဟာတဲ့ပိဋိသင်္ဆနနမမသူ့အတွက်ပိဋိအဖြစ်အဆုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီဝန္တပိဋိဖြစ်ရမှုဟာเจ้าတကာတွေကပို့ပြီးတော့เจ้าတကာเจ้าအမတွေကပို့ပြီးတော့ရတယ်ရသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာเสียရှိဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာသွန်သင်္ကန်းကျောင်းစေပစ္စည်းလေးပါရှိတဲ့ထဲမှာကျောင်းအလှကိုမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းပြီးတော့ခေါ်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့ကျောင်းလူချင်းကြောင့်ထိုကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်တယ်ဒီတဲ့မှာကတန်မိုးကြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြတော့ဘာတော့ဒီကျောင်းကိုပရိယတ္တိဘောဓုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တော်ကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ယဟန်တန်ဃာရီဟာတနေ့ရက်ထဲမှာအမြဲနေထိုင်လေးမရှိကြဘူးဟိုဒီဒီကြွပြီးတော့သတင်းသုံးကြတယ်တန်ဃာဝါစင်အလိုက်ပဲကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းပထမနေကွင်းရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာတော့အဲ့ဒီပုံစံကပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားတော့တစုတဝေးတဲ့အကြောင်းထဲမှာနေချထိုင်ကြတဲ့အခါမှာဒီအကြောင်းပေါ်မှာပရိယတိစာပေများကိုသင်ယူခြင်းသင်ကြားပို့ချခြင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ပရိယတိတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနော်မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိသီလကျင့်ခြင်းဆိုတဲ့ပฏิပတ်တိလို့အဲ့တော့ပရိယပฏิပတ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေဒီကြောင်းပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးတော့လုပ်တာဆိုတော့ဒါတွေကိုအာရုံပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝန္တပိတိဖြစ်เสียရတယ်ပေါ့ဝန္တပိတိဖြစ်เสียရတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျောင်းအလှဟာတရားပုံညာပဝတ္တတိဆိုရယ်ကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာအာရုံပြုလို့ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဝန္တပိတိဖြစ်ရတဲ့အလှမျိုးဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေဟာအမြဲတမ်းတိုးပွားလာတဲ့ကျောင်းလူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဓိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးတာတခုကပါတော့ဆို။ကိုကျောင်းမှာပရိယတိဘောဓုတ္တပฏิပတိဘောဓုတ္တဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့မထေရီသတင်းသုံးနေထိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမထေရီကိုကိုကကျောင်းလူယုံနေမှာဘူး။ဆွမ်းကွမ်းစသည်နေစဉ်သင်္ကန်းစသည်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုเจ้าမှာတရင်သုံးနေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာစင်စမပြတ်ဖြစ်လာတယ်အလှူဒါနတွေဟာဆပြီးဆတဲ့တဘိုးတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်အဲ့ဒီလိုအလှူဒါနတွေစင်စမပြတ်လှုပ်ခွင့်ရရုံများမကအဲ့เจ้าမှာနေတဲ့เจ้าဖုန်းကြီးကနေပြီးတော့တိတ္တဓမ္မံဒီသင်္တိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာယံသောဓမ္မံဣရိညာယပရိနိဗ္ဗာတိအနာသောသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာတန်တရာထဲမှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့
မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဓမ္မကျင့်စဉ်တွေကိုထိုเจ้ามาตรินทั้งเนี่ยมติญาติก็ฮ้อเลยมั้ยติฮ้อไล่ได้อาคามไอ้ดิเตียโกจิ่นไล่มั้ยส่วนเจ้าเนี่ยก็เจ้ามาเนี่ยนับปีริญยับไม่นี่တော့เว้ยเนี่ยนิพพานที่อ๋อจูปุตั้วไล่มาเด้ญัสสพญาเนี่ยยีมั่นแจกก็တော့ไอ้ดิที่อ๋อมั้ยเนาะเจ้าซ้อหลุดท้าที่ด้วยเจ้าเตียนาขึ้นนี่อลวยระกูยะเด้อลวยระกูยะที่ด้วยเจ้าธรรมะอติฤตูลาเนี่ยไอ้นี่ตูลาได้อติฤเนี่ยกูหาตันเตยาวก็ลุบผู้ลั้นซาฤยาชิลาได้เอ้อน่ะก็တော့อกางซงอโจเตยาလို့ပြောมาဖြစ်တယ်ตันเตยาเล่มายาได้ဖြစ်เนยาบัวมาอุมาเมมีกินวันเนหากูด้วยจิเมียงน่ะไม่ผิดผู้ช่องชีจีณีณีตาถ่ายตาရှိတယ်ဆိုတော့อโจตะชาဘဝမှာအဆင်ပြေတဲ့ဘုရားအနေရီကင်းတဲ့အကျိုးတွေဆိုတာတဲ့တန်တရာဟောကလွတ်မြောက်ကြောင်းနိလန်းကိုရရှိပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာတော့အကြီးမားဆုံးအထွတ်ထိပ်အကျိုးတရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာ၄လဲလို့ဘယ်လိုကျင့်ရမှာလဲလို့မေးချင်လိုက်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားလမ်းစဉ်ကိုချပြထားတာရှိတယ်။နမတိကပါရုံးဆိုရင်ကိုချင်းတိလ။တမလူဝေကြောင့်နေဆိုရင်၅ဘတိလလုံနေ။၅ဘတိလလုံလို့ရှိရင်တိလဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီ၅ဘတိလကိုမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်စနေတကြထိမ့်သိမ့်ဆော့ဆော့ချင်းဖြင့်တိလဝိသုဒ္ဓိဆိုရယ်တိလစင်ကြယ်မှုကိုရရှိထားတိလစင်ကြယ်ယုံနေတယ်မယ်အကျိုးတွေကဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာကိုတိလကိုကိုစင်စင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်ငါဘတိလခံယူဆောက်တည်ထားပြီးတော့တနေ့တာနေကြည့်လိုက်ညာအိယာဝင်ထဲမှာစဉ်းစားငါဒီနေ့တိလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအမှားလုပ်မိလဲသူများတဲ့တမ်းမိသလားသူများဥစ္စာမတရားယူမိသလားသူတော်သားများပြစ်မှားမိသလားဆိုတာဒီကိုတိလားနဲ့ကိုဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ဘာမှကျွလွန်ဖော်ပြထားမရှိဘူးဆိုရင်ဝန္တပိတိဖြစ်ပြီတော့ဝမ်းမြောက်ဝန္တာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ဝန္တာဖြစ်မှုကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုရင်ထဲမှာပိတိတွေကိုဖြစ်စေအဲ့ဒီပိတိကဘူးဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုပတ္တိလို့ခေါ်တဲ့ကိုရောစိတ်ရောအေးချမ်းတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပေါ်စေ။အဲ့ဒီအေးချမ်းမျိုးအနေအထားကဘာကိုဖြစ်စေတော့ဆိုဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေ။ဒုက္ခဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာမှုကဘာကိုအကျိုးပြုပြန်တော့ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုရင်တမာတိကိုဖြစ်စေပြန်။အဲ့ဒီတမာတိကဘာကိုဖြစ်စေပြန်တော့ဆိုယထာဘူတဉာဏတတနာဘဝအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမှန်ကန်ကန်ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဟောတိလကနေပြီးတော့ဒီလိုစင်ငယ်စင်ငယ်အကျိုးပြုသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားမှာကိုချင်းတိလကိုခြေခံလိုက်ရ။ခြေခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိလမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြရအောင်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဆောင်းရှောင်းမှုလိုတယ်။ဆောင်းရှောင်းမှုကဘယ်သူနဲ့ဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုရင်အပမရာခေါ်တဲ့တတိနဲ့ဆောင်းရှောင်းတတိဆိုတာဘယ်နေရာမှာဆောင်းရှောင်းအောင်မလဲဆိုဒွါရ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်းရှောင်းအောင်တိလလုံပြီးတဲ့နောက်မှာအထူးသတိပြုရမှာဘာလို့ဒီတိလပို့ပြီးတော့အယောင်တက်လာအောင်တတိနဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်ထိနေဆောင်းရှောင်းအောင်ဘယ်လိုဆောင်းရှောင်းအောင်လဲမျက်စိကမြင်တဲ့အစဉ်အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်မိအောင်အတန်ကြတဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်မိအောင်ဒေါသမဖြစ်ဘူးလူဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်လေကိုယ်နဲ့မတည့်တဲ့လူအတန်ကြရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေမဖြစ်မိအောင်တတိယနေ့ထိမ့်သိဆောင်းရှောင်းနေရမယ်နော်အနံ့ရတဲ့အခါအယတာခံတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ထိတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်ခူးကြံစည်တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိမ့်သိဆောင်းရှောက်တာကိုအိန္ဒြိယသံဝရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တ
သီလကျင့်မယ်ပြီးရင်အိန္ဒြိယတံဝရနဲ့သီလကိုပြန်ထိမ့်မယ်အဲ့ဒီလို့ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေတော်တော်နည်းသွားပြီအကုသိုလ်တွေမဖြစ်တော့လောက်တော်တော်ကိုနည်းသွားပြီထိမ့်နိုင်သွားပြီအဲ့ဒီမဲ့ထပ်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်တခုကဘာလို့ဆိုအိန္ဒြိယတံဝရထဲမှာဇီဝိန္ဒြေကိုထိမ့်သိဆော့ဆော့တယ်ဆိုတော့ပါပြီးသားသို့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဘောဇနိမတ္တညုတာရတတဏှာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာရှိရမယ်ဘောဇနိဆိုတာကိုစားသုံးတဲ့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမတ္တညုတာအတိုင်းတာသိရမယ်အတိုင်းတာဆိုတာဘာလဲကိုနဲ့တဲ့သလားမတဲ့ဘူးလားအတိုင်းတာတခုကိုမှာဘာယောဂါရှိနေစီဂျိုယောဂါရှိရင်အချိုးလျှော့တွေးရယောဂါရှိရင်ငန်လျှော့မတဲ့တဲ့အစားအစာမစားနဲ့ဟောခုစတလုံးကဇလာဗီယာငါးတွေမစားသင့်တဲ့အကြောင်း Facebook ထဲမှာတင်တာနော်အဲ့တော့ယောဂဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဟင်းညုံမုံတွေမစားဖို့ဟင်းညုံမုံရဲ့အပြည့်အနာစားတွေအဲ့ဒါလို့ကိုယ်မှာစားသင့်တာနဲ့မစားသင့်တာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပြုမလားမပြုဘူးလားလို့သိတာဘောစနိမတ္တညုတာစားသင့်တာနဲ့မစားသင့်တာနောက်တခါစားသင့်တာဖြစ်တော့လေအတိုင်းတာနဲ့စားဖို့အတိုင်းတာတဲ့ပူစားလိုက်လို့ရှိရင်မြန်မာစကားပုံနဲ့ရှိတယ်လေတန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတာတင့်တော်ရုံစားလို့ရှိရင်ဆေးဖြစ်တယ်ပူစားရင်ဘေးဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါလို့ဒီအတိုင်းတာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ထိမ့်ဖို့ကျမ်းမာရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတာသီလဆောင်ရမယ်အိန္ဒြေ၆ပါးဆောင်ရမယ်အိန္ဒြေတဲကနေပြီးတော့ဟောဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဆိုတယ်လျာကိုထိမ့်ဖို့အယတာကိုတဏှာကိုထိမ့်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာအဲ့တော့ဒီနေ့ခင်မှာကျမ်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီဘောဇနိမတ္တညုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလူတွေဟာစားသင့်တဲ့ပူစားနေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝတ်တုတ်တွေဖြစ်နေကြတယ်ဝတ်တုတ်တွေကအစီရေတောင်စုမြောင်စုစုအဲ့ဒီအစီတွေကြောင့်ယောဂတစ်ခါဖြစ်ကိုလက်စထရောများတယ်တို့ဘာတို့ဖြစ်လာပြီးတော့မှခြင်းကစားလျှော့ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေကအမျိုးစုံပြီးတော့ဝိချာတဲ့ဆေးတွေတောက်ကြပြန်တယ်ဒုက္ခတွေအမျိုးစုံရသော်ပြန်ဟောတဲ့ဘောဇနိမတ္တညုတာတခုထိမ့်လိုက်တာနဲ့ဇာနာတွေဟာအကုန်ပြီးသွားတယ်။ကျမ်းမာရေးအတွက်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲ။ဒီနေ့နိုင်ငံညာမှာဆိုရင် intermittent fasting ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံး intermittent ဆိုတာ intermittent ဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူး။မနေ့ပိုင်းမှာစားပြီးရင်နောက်ထပ်73နာရီအတွင်းထပ်မစားနဲ့။အဲ့ဒီ73နာရီလောက်ခွာလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစီတွေကိုသဘာဝကနေတန့်စင်သွားလိမ့်မယ်။နော်။သဘာဝကနေနောက်ထပ်73နာရီချားလိုက်မယ်ဆိုရင်မစားဘဲနေလိုက်လို့ရှိရင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပိုလျှံနေတဲ့အစီတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဝမ်းမီးကနေပြီးဘန်ဒေါင်းလုပ်ပစ်တယ်ပေါ့နော်။တန့်စင်ပစ်လိုက်မယ်။ပြီးတော့မှ73နာရီချားပြီးမှထပ်စား။အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားဘာသာဥပုသ်ဆောင်ဥပုသ်ဆောင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးဝိချခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တရားနည်းတွေနဲ့သွားမချနဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတယ်။ဥပုသ်ဆောင်ပြီးတော့ဝိချ။မနေ့တစ်ချိန်ပဲစားစားပြီးရင်မစားနဲ့တော့နောက်ထပ်မစားနဲ့တော့နောက်တည့်အာယုတက်မှစား16နာရီလောက်ကြာသွားတယ်။အော်ဝိတ်ကိုချပြီးပော့ပါလို့ဟုတ်ဆလင်းဘော်ဒီလေးတွေပါလေးတွေရလာမှာအဲ့ကျ။တော့ဒီပြင်းဒီမလုံးတဲ့ဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့ညတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဟောခဲ့တာရှိတယ်ငါသည်မနေ့တစ်ထပ်ပဲစားတယ်တဲ့မနေ့တစ်ထပ်တည်းစားလို့ငါမှာအင်အားလည်းရှိတယ်ထိုင်ထားလည်းပေါ်ပါသွက်လက်တယ်နော်ယောဂနှစ်မျိုးလည်းกินတယ်ယဟန်ဒီမင်းတို့လည်းတစ်ထပ်ပဲစားကြလို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတိုက်တွန်းတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှဗိုက်ကြီးပူလို့ဝိချရတယ်ဆိုရယ်လုံးမှာမလို့ရတာเนาะမလို့ဟောအဲ့တော့ပူစားနေကြလို့စားသင့်တယ်ပူစားနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစုနေစီပင်ကအမိုက်ပုံကြီးတယ်တခါမှမသွန်မနဲ့ထဲ့လေအဲ့ဒီထဲ့နေသလိုထဲ့ပြီးတော့
လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစိပင်မိုက်ပုံကြီးဖြစ်နေဆေးလို့ပြောင်းမပြောင်းတော့တဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးအသိရှိပြီးတော့လိုက်နာကြမယ်ဘောစနိမတ္တညူတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားစရဏ35ပါးထဲမှာပါတယ်နော်ဘုရားကုံတော်ထဲမှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပဏောလို့ဆိုရတဲ့မှာဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပဏဆိုရတဲ့မှာအဲ့ဒီအစားအစာထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့စားနိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတာဖြစ်တော့တေတသဓမ္မံတေသိတိသဗ္ဗဒုက္ခပနုဒနာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာကောင်းမြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုယဟန်နေကဟောပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအခြေခံအနေစာဟောပြောတယ်ကျောင်းကအကြောင်းမာရီတရင်တနီအဲ့ဒါလိုသီလကိုလုံညောဆွမ်းရှောမယ်သီလပို့ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်ဣန္ဒရိယသံဝရဆိုတာထိမ့်သိဆွမ်းရှောမယ်ပြီးပြီးဆိုတဲ့အခါဘောဇနိမတ္တညုတာစားတဲ့အတိုင်းတာတင့်လျော်တဲ့စားစားဒီလိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ဘဝမှာကျမ်းမာမှုတွေပို့ပြီးတော့ရရှိလာပြီကုသိုလ်တရားပို့ပြီးတော့ဖြစ်ပွားလာမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှသာဂရိယလူယောဂါနော်တတိနဲ့ပညာတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်ပါအခုနိုင်ငံများတွေမှာဆိုရင် mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဆိုပြီးလုပ်နေတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့မှအကျိုးတရားကိုသိရှိနေကြဒါကြောင့်မို့ mindfulness လေ့ကျင့်ခန်းဒီနေ့ကိုနိုင်ဝဲပဲဖြစ်စေထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်ပြီးတော့တတိနဲ့နေကြည့်ထွက်လေဝင်လေလေးမှတ်ပြီးစိတ်ကြည်အောင်လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ရောင်ရည်ဝယ်ရည်လည်းပိုကောင်းတယ်အတွေ့ခေါ်ရည်လည်းပိုကောင်းလာမယ်အုံနောက်လည်းကြီးလာမယ်နော်အဲ့ဒါကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့တနေ့တနေ့ကိုတရားထိုင်နေပဲပြောပြောထွက်လေဝင်နေမှတ်တယ်ပဲပြောပြောတတိဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထားကိုဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်တဲ့သံစဉ္ညာဆိုတဲ့တရားတိုးတက်လာအောင်တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ပါးတိုးတက်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်ဒါဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားစေနိုင်တယ်သာဂရိယနုယောဂနုနုကြာကြာကြိုးစားခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါအခြေခံစရဏတရား35ပါးထဲမှာအခြေခံကြတဲ့ပူလပူတာ4မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနှင့်ကျောင်းအလှရှင်များဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုအနီးကပ်ပြီးတော့ကျမ်းသာ권ရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြု권ရတယ်သာသနာတော်မှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ဒုဒ္ဒတွေလုပ်권ရတယ်ကျောင်းကိုကျောင်းပြုပြီးတော့သွမ်းလဲလှူဖြစ်တယ်သင်္ကန်းလဲလှူဖြစ်တယ်တရားလဲနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုကိုတို့ရရှိကြတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာနဲ့ကျောင်းလူရှင်များဝန္တပီတိဖြစ်เสียရသည်ရှိတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ညရဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမကိုဟောကြားချအခြင်းဖြစ်လို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခိုက်အခါမှာကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်အောင်တို့တွေဟာကြည်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီတတိထားပြီးကုသိုလ်တရားကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

ဘဝယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနှိမ်တုသင်္ကေမှာစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပဝင်းငွေလမင်းနှင့်ရောင်ရှင်ရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်း

ယနေ့ညဆင်းရဲကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ရွှေဘုံစံသာသနင်ကုရဝတ္တနမေဇရီကျောင်းဆောင်ကျောင်းလွတ်ပူဇာအလူတော်မင်္ဂလာအထိမ့်မှန်အကျိုးဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်တရားပွဲနှင့်ဆက်လင်း၍လူတန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါသည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံအဆက်ဆွာလူတန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ဒေါက်တာမင်းသိန်းလိုင်မှဆောင်ရွက်ပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါသည်ယနေ့ညတရားအလှူရှင်များဖြစ်ကြပါသောမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမရယာမြို့အမှတ်1တရေစုရက်နေကျောင်းဒါယကာဥညွတ်ဦးကျောင်းဒါယိကာမဒေါ်အေအေတူတာဒေါက်တာဝေယံဦးတမီမတ်စုမြတ်တင်ရွှေဘုံစံမိသားစုတို့မှသင်္ကန်းနှင့်ဓမ္မပူဇာ350လှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်

ဆက်လက်ပြီးဥညွတ်မောင်ဒေါ်ရင်မေရွှေဘုံဇံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မဆယ်သိန်းဥရဲအောင်ဒေါ်ခင်တီရာထွေရွှေထိတ်တန်းရွှေဆိုင်ရွှေဘုံဇံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၅သိန်းဒေါက်တာသိန်းနိုင်မိုးဒေါ်မြမြဆူရွှေဘုံဇံမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သိန်းစုစုပေါင်း၁၈သိန်းတို့အားလှူဒါန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးဦးအောင်လှိုင်ဒေါက်တာသမီးမခင်တန်းနွယ်မိသားစုမှနဝကမ္မ၅သိန်းဦးကိုလေးဒေါ်ရင်မြမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၁သိန်းဦးတင်လာဒေါ်ညိုညိုဝင်းမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သောင်းဦးခမောင်ညွန့်ဒေါ်လလမိုးမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သိန်းဦးတန်းအောင်ဒေါ်ချီချီဝေးမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၁သိန်းဦးထေးမြင့်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်မေမိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၁သိန်းကိုချီတာကိုမတ်နေကြီးဝင်းမြတင်မိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၂သိန်းကိုတင်မြတ်မိုးမတ်ဝင့်ရင်မိသားစုတို့မှနဝကမ္မ၃သောင်းကိုအောင်ဖြိုးမှနဝကမ္မ၅သောင်းစုစုပေါင်းနဝကမ္မအလှူတော်ငွေ၁၄သိန်း၁သောင်းအားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်

ဆက်လက်ပြီးယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူတန်းငွေပထမအကြိမ်73,900ကျပ်တို့အားအများကိုစားဦးချောမှလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်

ဆက်လက်ပြီးယနေ့ညတရားနာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၏အများပေါင်းစုလူဒန်းငွေဒုတိယအကြိမ်23,13,500ကျပ်တို့အားကလျာဏကာရီသာသနာပြုအဖွဲ့မှဒေါ်ကျွေပုကအများကိုစားလူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါသည်

0: ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဖရာယနေ့ညလှူဒါန်းရပါသောကောင်းမှုအစူးစူးတို့အတွက်တရားအလှူရှင်များနှင့်တကားတရားနာပိဋကတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူ32ဘုံကျင်လည်ကုန်သောဝိနည်းယတ္တဝါအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမျှကိုးစည်းရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေဇက်တွန်းချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဇက်ချတရားဟောကြားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်အစုံဥခ၍ယုတိစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖုရား
1: ရှိစက်ခွက်ကိုင်းပြီကဲရေစက်ချောင်းရှင်ဖုရား ဖုရားတွင်တော်လူသည
2: ်ဖုရားတွင်တော်လူသည်
1: ဓမ္မအတိညာဓမ
2: ္မ
1: အတိညာရရှိမသာလင
2: ်ရရှိမသာလင
1: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘောပြုနိုင်ပါသောကြောင
2: ့်
1: ဓမ္မအတိညာ
2: ဓ
1: မ္မအတိညာရရှိစ
2: ေယ
1: ရရှိစေယရှိတန်ကြလျေ
2: ဓ
1: မ္မသဘင
2: ်
1: ဓမ္မသဘင်ရှင်ခြင်းပ
2: ါ
1: သူလုံးကြ၍အမတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်အာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကို

0: ကုန်၏
1: ယနေ့ယခု
0: အာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသော
1: တရားဟောရခြင
0: ်း
1: ဓမ္မဒေသနာ
0: တ
1: ရားနာရခြင
0: ်း
1: ဓမ္မသဝနာ
0: တရားတော
1: ်
0: ကို
1: ပေးလူရခြင
0: ်း
1: ဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားတော်
0: ကို
1: ပူဇော်ရခြင
0: ်း
1: ဓမ္မပူဇာ
0: ဓမ္မပူဇာ
1: ကုသိုလ်စေရနာ
0: ကုသိုလ်စေရနာ
1: ဖြာပြတို့သည
0: ်
1: ဒုက္ခခတ်သိဒ
0: ုက္ခခတ
1: ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှန
0: ်
1: ယနေ့ပံ၏
0: အ
1: ကြောင်းထောက်ပံ
0: ရှင်ပ
1: ါစေသ
0: ာ
1: ရှင်ပါစေသာရ
0: ှင်ဖ
1: ျားဤကောင်းမှု
0: ဤ
1: အဖို့ပါကကိုအမိအဖာ
0: အ
1: ဖို့အဖွာ
0: ဆ
1: ရာသမားမဆာ၍ကမာသူကပါသာလူနတ်မြမာတတဝမြတ်တို့အာမြတ်အမြတ်မြတ်အ
0: မြတ
1: ်ဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ
0: ်
1: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြင့်ဖြင့
0: ်
1: ကိုစိတ်နှဖျား ချမ်းသာကြသည
0: ်
1: ရှင်းကြပါသည်ကုန်သည်

ဒီဘဝညမှာရှိကြတဲ့ဓမ္မတွေဘာနှမနှကောင်းနတ်ပေါင်းလုံးနဲ့တကွဘုံမဆုယုကဆုအာဃာကဆုဘုံမြတ်တိုင်တိုင်းရှင်မန္တနဂါမြရှိတော်မျိုးတော်များဒုက္ခိတသတ္တဝါဒုက္ခိတသတ္တဝါအားလုံးရတော်နာကြပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတာရုဏမောခေါ်ပြန်အတွက်အောက်ကြပါကုန်လို့ဖိတ်ကြအပိုက်အလုံးလောက်ကြပါအောင်လို့ဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2580နှစ်ဩဇာတော်ရ1388ခုနှစ်လေဝန်လာသာ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့24ရက်5လ2026စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ကြိမ်မြောက်မဟာဇီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစကားမွေးကြီးရဲ့ဒုတိယမြောက်တဲ့နေ့ည8နာရီမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်950မှာလာတဲ့တရားစကားကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားအပ်သောမေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်မေတ္တာနဲ့သစ္စာဆိုတဲ့တရားတော်ကိုမောကြမနာကြမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာသမညမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်တိယံမှန်က

ရှိရန်တိဝေရာဇရထာသူစိတ်တာထောတရိရံပိစရံဥပေတိတတင်းသဓမ္မောနာသရံဥပေတိတန္တာဟဝေတ္ဖိပဝေတယံတိဧတေနသစ္စာဝေဇေနဒုက္ခိတာဟွန်တုပါဏိနောသူစိတ်တာလွန်တရားဆန့်ကျဲစွာပြုလို့အကုန်သောရာဇရထာမင်းစီယထာတို့သည်စီရန်တိဆွေမြေယိုရွင့်အိုမင်းညာယလေကုန်၏အထောထူမတပါတရီရန်ပိတုသူငါငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သည်လည်းပဲဆွေမြေယိုရွင့်အိုမင်းညင်းတို့ဥပေတိကာရောက်ရပါပေ၏တတံသူတော်ကောင်းတို့၏တတ္ထမင်းစသူတော်ကောင်းတရားသည်ကစရံဆွေမြေယိုရင်အိုမင်းညင်းတို့နဥပေတိပေသောအခါမှမကက်ရောက်ပါကြေး

ကိုသဗ္ဗိတုတ္တရိဆေဘာဘောရိပက္ခိယတရား39ပါးမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေဟူသောသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပဝေတယံတိနှစ်လိုအာယံချီးမွမ်းတော်မူကြလေကုန်၏ဧတေနသစ္စာဝေဇေနဤသို့နှုတ်သံဖော်ထုတ်ပြန်၏ဟုတ်မှန်သောဒေသနာသစ္စာတကားကိုမြတ်စွာပူဇော်ရလေသောကြောင့်ဤသစ္စာတကားကြောင့်သာတဝိနာတရားချေခေစိတ်ကောင်းဝิญญကုန်သောတင်သူတော်စဉ်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွမြင်အပ်မမြင်အပ်သောတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့နှင့်သဟတကွပါဏိနောလူယယနာဖျာဖျာပြမမကျွင်းခပင်ဥဒုံလုံးစုံကုန်သောစနာတတဝဟူနလူပြမဖောင်းများစွာတို့သည်များစွာတောင်းတောင်းလူနတ်ပြမတတဝပေါင်းတို့သည်နေပြာသဘေယံခတ်သိန်းတို့မှလည်းကင်းညညကုန်သည်ဟွန်းတို့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းနေဒုက္ခသာဆင်းရဲခတ်သိမ့်တို့မှလည်းကင်းငြိမ်းကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသောကာသမညိုးမှန်မိန်တကိုရှိန်၍စိုးရိမ်မနှောင်းချောင်းကြပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းတို့မှလည်းကင်းဝေးကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဟွန်းတုယနေ့ကာသနိဗ္ဗာန်ရသည်ဘဝတန်ရောစိတ်ရှင်လန်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မှမှချမ်းသာသာဖြင့်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုဆက်တဲ့တဘော

မြတ်စွာဘုရားလောဝတိပြည်မွန်ဇေရွန်ရွှေကျောင်းမှာကေယောင်းဆံပြောနေတော်မူတဲ့အချိန်အခါမှာကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတရားစကားကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့အမတ်တယောက်ပသိနေရီကောသလမင်းပေါ့သူရဲ့ဖခင်ကမဟာကောသလမင်းကြီးသူတော်နိုင်ရဆံသွားပြီဒီမကြီးကသူရဲ့ဆံရအမတ်တာဘုံကိုလည်းထမ်းဆောင်တယ်ဖခင်ကြောင်းကံကိုလည်းအမြဲတမ်းသွားတယ်အချင်းရရသလိုမြတ်စွာဘုရားထံလည်းသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်းတို့ရှင်အာနန္ဒာတို့ရှင်တော်ကြောင်းမှာသရင်သုံးရတဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်လေးရထံကိုမကြာခဏသွားပြီးတော့တရားတွေနားတယ်တရားတွေနှလုံးသွင်းတယ်တရားတွေဆွေးနွေးတယ်တရားတွေမေးမြန်းတယ်တရားတွေအားထုတ်တယ်အဲ့တော့လောကီပညာလည်းရှိတယ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓမ္မဘဟုတုတ္တလည်းကျွယ်ဝအဲ့တော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေရဲ့တရားကိုမကြာခဏကြားနာရတော့တရားစကားကြားပါများကစိတ်ထားဖွေးလက်အတိညာထဲ့ဤဆိုသလိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တရားတွေဟောတဲ့ခါနာယရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ဟောတဲ့တရားတွေနာရတော့ဘင်္ဂဝါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိတဲ့ဒီအမတ်ကြီးဟာတရားဓမ္မနဲ့ထုံမှန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်သွားတာပေါ့တန်ပြေရအုပ်ချုပ်နေတဲ့အမတ်တေစီတီတော်ကြီးတွေအလို့ဆွေများသောအဖြစ်မေတ္တာဒေသနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောဖို့ညွှန်ကြားပြသပေးတယ်ချာချာဒေသနာတော်တွေလည်းပဲတင့်တော်သလိုဟောပြတာပေါ့ဘယ်ဒေသနာပဲဟောဟောဖျားနဲ့ရဟနာအရှင်မြတ်ကြီးတွေဟောတဲ့ဒေသနာတွေအကုန်လုံးကောင်းကြီးပဲနိတာရတွေအပြည့်အဝပဲရမျက်စွာဘုရားဓမ္မတရားတွေနာရတော့ဒါနရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေသီလရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဘာဝနာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေအကုသိုလ်ရဲ့အပြစ်တွေကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေမကြခဏသွားပြီးကျမ်းနာနေတော့အကုသိုလ်တွေရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုသိတော့စိတ်ထဲမှာအကုသိုလ်တွေကိုကြောက်လာတယ်အကုသိုလ်တွေကြောက်ငရေတိရစ္ဆာန်ပိဋကအသူရကယ်ပယ်လေးပါးရောက်မှာပဲသစ္စာဖြစ်ရလဲဟောတယ်ရှင်မောကလံမထေရမြတ်ကြီးလည်းပဲနတ်ပြည်တက်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတည်းရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေးပြီးတော့ပြန်ဟောတယ်တခါတည်းငရဲပြည်သွားပြီးတော့ငရဲမှာခန်းနေကြရတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေရဲ့လူဘဝတော့ဘလို့အာကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လျှောက်မြတ်စွာဘုရားကတခါပြန်ဟောကိုခင်မာတယ်မဟုတ်ဘူးဟိုတုန်းကလည်းတလူပဲလက်တွေ့မှတောင်းတမယုံညင်ကြဘူးဘာလို့ဆိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြီးကြီးတွေကဖုံးလွှမ်းနေတော့အယူအဆမှားတွေကများသောအဖြစ်ဖះမပွင့်ငင်တဲ့ကဖယတုတွေကအရင်ပေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလောကရှိတယ်နောက်တမလွန်လောကရှိတယ်သရိစ္ဆာန်နေရာတော့မြင်နေရတာပေါ့ပိတ္တာတို့ငရဲတို့ရှိတယ်စတုမဟာရတာဝရိနာယာမတုတ်တိတဲ့နေမန်ရတိပရနေမိတဝဒဝရိဆာရှိတယ်နတ်ပြည်တွေဗြမပြည်တွေရှိတယ်အကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်ယရနာသုံးနံကံကံရဲ့အကျိုးဒီလောကရှိတယ်နောင်တမလွန်လောကရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တရားတရားနာမရင်ထဲမှာအကြနာနာတိတယ်ဖျားပွင့်တာပွင့်တာပဲတရားမနာတရားမလိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမတိကြဘူးမတိတဲ့ပြင်အယူမှားကြီးတွေဖြစ်တာအများကြီးပဲကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူး
အကုသိုလ်အဆိုးဆုံးမပေးဘူးကုသိုလ်ကောင်းဆုံးမပေးဘူးသိရင်ပြီးတာပဲပြတ်တာပဲဆိုတဲ့အယူမှားတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါအမလို့ရှင်မောက္ကလန်ကမထေမြတ်ကြီးကနတ်ပြည်တက်သွားပြီးတော့ဘဲမျိုးဘဲရွာကဘသူနန္ဒီယတချွေတို့လို့ပေါ့လူကမသိသေးဘူးဟိုမှာဘုံဘိမှန်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တော့ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူဘယ်ငရဲမှာကြာနေတယ်ဘယ်မျိုးဘယ်ရွာဘလူပိတ်တာကြီးဖြစ်နေတယ်ရှမောကလန်တကိုးရမဣတရက်ဆိုတော့သွားပြီးတော့ပြန်ပြန်ဟောမြတ်စွာဘုရားကိုအရင်ခြောက်ထားတာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားကကြားလာလာကြလဲပြည့်တတ်ကိုပြန်ပြီးတော့နတ်သားနတ်သမီးတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ငရဲသူငရဲသားတွေပိတ်တာတွေကြောင်းလဲဟောတယ်ပိတာဝတ္ထုတို့ဝိမာနဝတ္ထုတို့မှာအများကြီးပဲရေးထားတာရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေကအဲဒီစာအုပ်ကလေးတွေဆောင်ထားရင်ကောင်းတယ်နတ်ပြည်ရောက်တဲ့အကြောင်းနေမေရတ္တိဆံပိတာသူရကယ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနေအဲ့ဒါတွေရေးထားတာဒီအဲ့ဒါတွေတရားနာရတော့အာဟုတုမှန်တယ်မြကြံမို့ပြောဖို့လုပ်ဖို့အမတန်ကြောက်သွားတယ်ဟိရိဩတ္တပရိအာကောင်းအကုသိုလ်တွေလောကမှာရှက်တယ်အကုသိုလ်လောကမှာကြောက်တယ်အကုသိုလ်တွေကိုပယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြတော့စိတ်ပါလက်ပါမျက်မျက်နှိုးနှိုးကျူးသားတယ်စိတ်ပါလက်ပါစိတ်ပါလက်ပါဆိုတာကနောက်မဆုတ်ဘူးပေါ့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုသနာဆိုလဲအောင်မြင်အောင်ပြုတယ်သီလဆိုလဲအောင်မြင်အောင်ဆောက်တည်တယ်ဘာဝနာဆိုလဲပဲဘိုးနဲ့အိမ်နဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေတော်လဲပဲဘာဝနာကိုအလွတ်မခံမှုအမြဲတမ်းဖွားများတယ်လူလောကမှာလက်ကင်ထားမဲ့ဘာဝနာကမေတ္တာမေတ္တာထားနိုင်မှတစ္ဆာတရားတွေမြန်မြန်သိမယ်မေတ္တာရှိမှတစ္ဆာသိမယ်လောကီမှာမေတ္တာလောကုတ္တရာမှာတစ္ဆာအမကြီးတွေဆိုတာရှင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံအဲ့တော့အမကြီးရဲ့စေတနာမေတ္တာအားကောင်းရင်အားကောင်းသလိုတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းချမ်းသာတယ်ရှင်မြင်းကြီးရဲ့ဘာနာလည်းတိုးပွားတယ်ဘောဓလမင်းကြီးရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုစေတနာပါပါနဲ့အစသာအရာရာပြီးသည်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘယင်းရဲ့ဘာနာကိုလည်းမထိခိုက်အောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲမထိခိုက်အောင်ကြားရရနေပြီးတော့တရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယင်းရဲ့အခွန်ဘာနာလည်းပဲတိုးပွားအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းမထိခိုက်အောင်မေတ္တာစေတနာထားပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့လိုမေတ္တာစေတနာထားပြီးဆောင်ရွက်တော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာစေတနာထားတော့သူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလယ်သမားတွေလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်သမားတွေတိုင်းသူပြည်သားတွေကအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုချစ်ခင်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်ချစ်ခင်မျက်နှိုးကြတော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးရဲ့တောင်းမှာကူညီဖို့ဝိုင်းဝန်းဖို့မကြီးကိုအမြဲတမ်းခြံရံပြီးတော့လိုက်ကြလုပ်ငန်းကြံငန်းတွေအစားအသောက်ရရအဆင်ပြေတော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲစုတွေလက်တွေပေးပြီးတော့ချီးမြှောက်တယ်ယာတို့တွေလည်းတိုးပြီးလူလောကကြီးမှာအကောင်းလောကဓာတ်နေလာပြီးဆိုရင်နောက်ကအဆိုးလောကဓာတ်လိုက်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဇလန်းတွေဟာတိတရားတွေသံဝေကယူတရားတွေသတိထားတရားတွေကြီးညိုတရားတွေအများကြီးပဲဒါတုတ်တံမှာပဲကွာဇလန်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ရန်တံပြီးတော့အထင်မသေးသင့်ဘူးအဲ့ဒီတုတ်တံကနီလန်းတွေကိုပေးထားတာဝန်ကြီးကစီကံပိဓမာကသဘောတရားနိနာနေတရားတွေကိုသိမှ
လက်တွေအားထုတ်တဲ့အခါမှာခကြီးရောက်တဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်နိနာနေတရားမသိဘဲနဲ့ရမ်းလို့လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတွေတက်ကြောနေလို့ပေါ့ပြန်မှန်းအရာမရောက်ဘူးကိုယ်ကိုညှင်းတဲ့သူကညှင်းတဲ့ကိုယ်ကိုညှာတဲ့သူကညှာဟိုဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ဒီဘက်ဆုံးရောက်လိုက်ရည်မှန်းတာတော့သူတို့လည်းပဲသာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့စီကိုရောက်အောင်ရည်မှန်းတာပန်းနိုင်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလမ်းစဉ်ကမှားလောဘဆုံးရောက်လိုက်ဒေါသဆုံးရောက်လိုက်ဆိုတော့ရည်မှန်းတာကငြိမ်းချမ်းရေးတကယ်ရောက်တော့ပူလောင်တဲ့အထက်ရောက်သွားအခုလည်းပဲဒါမျိုးတွေအများကြီးပဲရှိတယ်သတိထားဖို့ဒီမှာကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တည်းရဲ့တရားတွေနာထားတော့လောကီလုပ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းမေတ္တာစေတနာနဲ့တစ္ဆာရှိရှိတွဲပြီးတော့လောကီလုပ်တွေကိုလုပ်တော့မေတ္တာစေတနာကြောင့်အစာသရအဆင်ပြေတဲ့တစ္ဆာကြောင့်ကိုယ်ချင်းတရားလည်းပဲကောင်းတဲ့ကောင်းလာတယ်ပြတ်မသွားဘူးမေတ္တာနဲ့တစ္ဆာပဲလည်းညာလည်းလို့ပေါ့နှစ်ဖက်သလုံးရေးကြည့်တယ်လက်တွေချီတွေနဲ့မျက်စိလိုအကုန်လုံးသူဟာနဲ့သူအပြန်အလှန်ခြေသီးပြုတ်မေတ္တာစေတနာကောင်းမှလည်းအများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နိုင်သစ္စာရှိမှလည်းပဲထူးမြတ်တဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်တယ်ထူးမြတ်တဲ့တရားတွေဆိုတာအချင်းချုံလိုက်လို့ရှိရင်ဆွန့်လို့တဲ့ဆွန့်လို့ထိုက်တာတွေကိုဆွန့်လွတ်နိုင်နေအားစွန်စားတဲ့စွန်စားတိုက်တာတွေကိုစွန့်သွန်စားသာလုံနိုင်နေအားအကလောကဓမ္မထင်ရှားတဲ့စကလုံးပေါ့စွန့်လွတ်ဖို့နဲ့စွန်စားဖို့တစ္ဆာလို့ပြောလိုက်ရင်တစ္ဆာ၄ပါးအရိယာတစ္ဆာ၄ပါးမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဒီအထိတော့သွားမှာအဲ့ဒီသွားဖို့ဆိုတာစွန့်လွတ်တဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်မှာစွန့်စားတဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်စားသာဆောင်ရွက်နိုင်မှာအဲ့ဒါနဲ့စင်တူပေါ့ရှောင်းတဲ့နာကိုရှောင်းနိုင်မှာဆောင်းတဲ့နာကိုဆောင်းနိုင်မှာရှောင်းတဲ့နာတွေကိုရှောင်းရင်လည်းပဲချောချောချူချူမဖြစ်ဘူးလောကဓာတ်นี่အများကြီးခံရဆောင်တဲ့နာကိုဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲချောချောချူချူဖြစ်ချင်မှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုခန္တီမေတ္တာနဲ့တန်ကြီးခံပြီးတော့ဆောင်ရရအဲ့ဒီဆောင်ရချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ခြေကံကဘာလဲဆိုတော့တရားဓမ္မပဲတရားဓမ္မတွေနာကြပါများတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့တရားဝိပဿနာဉာဏ်ဤအပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့လောကုတ္တရာသရာဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့လောကုတ္တရာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့လေလောကီပေါ့မဲ့ဖို့ရောက်မှာလောကုတ္တရာသို့တော်လည်းပဲနှစ်ခုခွဲရင်လောကီနဲ့လောကုတ္တရာပေါ့ကံကံရဲ့အကျိုးနိနိကာကယုံကြည်တဲ့နိနိကာကယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တာသရာပဲအဲ့ဒါရာမနှစ်နှစ်ကာကမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်တဲ့အဲ့ဒါရာမပညာနဲ့တွဲနေပတာရဒရာမဟုတ်ဘူးဩကပနာဒရာလို့ခေါ်တယ်ပတာရဒရာဆိုတာမယုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အကျွားလေးအဝါလေးရများလောလောဆယ်ကောင်းစားချမ်းသာဖို့ကိုပဲဥသာပေးတယ်ပကာသနာတွေများတယ်ပေါ့ပညာမပါဘူးသရာနဲ့တဏှာနဲ့တွဲနေတရားဓမ္မတွေများများနာထားတော့သရာနဲ့ပညာနဲ့အချိုးကျကျပေါင်းဆက်ထားတဲ့အခါကျတော့ပညာကြောင့်သရာဟာလည်းစစ်မှန်အားကောင်းသရာကြောင့်ပညာဟာလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်တယ်အဲ့လိုသရာနဲ့ပညာပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဩကပနာသရမဖို့မရသေးဘူး
မဲ့ဖို့ရသွားတဲ့သူကတော့အာဆလသရသို့မဟုတ်အဋိကမသရပါအဲ့ဒီတော့မရောက်သေးဘူးဩကာပဏသရဆိုတာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရအနည်းငယ်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲစေတနာထက်ထက်တန်တန်ဖြစ်တယ်တိုင်းရည်ပြည်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းအများပေါ်မှာစေတနာထားတယ်အဲ့လိုတိုင်းပြည်သားတွေကလည်းချစ်ခင်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးကလည်းစုတွေလက်တွေပေးပြီးယာရုတွေတိုးပေးတယ်ပါဝင်မှာရှိတဲ့အမတ်တရားမနာလို့ဝန်တိုကြတယ်လောကဓာတ်အကောင်းပြီးတော့နောက်ကသူတော်ကောင်းတို့ဗာလိုက်လာလောကရန်အဆိုးလိုက်လာတယ်ဒါလေးတွေကသတိထားကြပါမင်းလေထဲမှာယာတိဥဒုလေးတွေตายာနေပြီဆိုရင်လေမုံတိုင်းလာတတ်တယ်ယာတိဥဒုလေးတွေကြည့်ရှုကောင်းပြီตายာနေတာဟာလေမုံတိုင်းလာဖို့အတွက်ခြေပြုတ်နေတာပဲအစာပြိုးနေတာပဲတို့လူလောကမှာလည်းကြည့်ပါလားငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လှလှပပအစားသားရရအဆင်ပြေပထမအရွယ်ဟောတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကျတော့အိုနာပြီးတော့သေးရကောင်းလာပြီးရင်ဆိုးတာနောက်ကလိုက်တာအမနာလုံးမတို့တော့ရှင်မင်းကြီးကိုဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောကြဟိုတယောက်ကလည်းဂုံချောဟိုတယောက်ကလည်းဂုံချောဆိုတော့ပထမတော့မယုံဘူးပေါ့ဒါပဲနဲ့ခဏခဏအမတ်တရားဝိုင်းပြီးတော့ဂုံချောပါများတော့ဘုရင်ကြီးလည်းပဲပုထုဇဉ်ဆိုတော့လည်းပဲတိုင်းပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂုံချောတာပေါ့ဒီမှာလူရင်းအားတွေအများကြီးပဲသူ့နောက်ကလူတွေအများကြီးပဲပုံကံမို့လူတွေစုဆောင်းနေတာရှင်မင်းကြီးကိုပုံကံမလို့သူလက်သမားတွေလောသမားတွေကိုစုဆောင်းနေတာမယုံရင်ကြည်ပါလားသူလာလို့ရှိရင်ကြည်လိုက်သူ့နောက်မှာပြည့်တတ်တယ်အများကြီးပဲအဲတော့ပုံကံမယ်ဆိုတော့ပြင်းကြီးလည်းယုံသွားတာပေါ့ယုံသွားတော့အဲ့ဒီမှာကြည့်ကိုဖန်ချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားလောရတဲ့အကောင်းနေကျုံးလိုက်တတိထားဖို့လောကရန်အဆိုးဆိုတာဘယ်ချိန်ဘယ်လိုရောက်လာပြောနိုင်ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာတော်သေးတာပေါ့ဂျုံတိုင်းနဲ့တည်သွားလို့ရှင်ဘာလုံးမရအချိန်မရွေးတည်နိုင်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနတ္တခန္ဓာကိုယ်ကြီးအချိန်မရွေးတည်နိုင်နဲ့ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ယုံရလားအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်တဲ့သရာပဲအားတပည့်တို့ကစားကောင်းတော့ကောင်းကျမ်းမာရေးတွေကောင်းနေတာပဲမသိနိုင်သေးပါဘူးဘုရားတာကောင်းအောင်မယ်ဘာညာတွတ်ထားတာလည်းရှိတာပေါ့သို့တော်လည်းပဲလူကလှန်ထမ်းလာတာမြင်တယ်ကန်ထမ်းလာတာမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကံတွေကအပရာပရိယဝေဒနိယကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဘယ်ချိန်မှလေဖြတ်မလဲဘယ်ချိန်မှအိပ်ရတယ်လဲမလဲဘယ်ချိန်မှတည်မလဲဆိုတာပြောနိုင်အတိအကျမပြောနိုင်အဲ့တော့ချိန်မရွေးတည်နိုင်နေဆိုတော့တကယ်လို့နှစ်နှစ်ကာကယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဉာဏ်ပညာမတိုးဘူးလားဓာတ်တိကလတ်တိသိတာမဟုတ်ပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲအချိန်မရွေးတည်နိုင်နေဆိုတော့ယုံကြည်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘာကိုဥစားပေးလို့မလဲကုသိုလ်ပညာကိုကြိုးစားမှာပေါ့ဥမာကုမာရှိပါရည်တွေလူမှုရည်တွေဘလောက်ကောင်းအောင်ဖြုံးတိုင်းနဲ့တည်သွားရင်အဲ့ဒါတွေကနောက်လိုက်ပါမလားဘုလုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဉာဏ်ပညာလိုက်မှာမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဒီဇလန်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့တရားနာရင်းနဲ့နာရင်းနဲ့ထူးမြတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမရဘူးလားအဲ့အဲ့ပညာရဖို့ပဲတရားနာတယ်ဆိုတာပညာရဖို့ကုသိုလ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းလှူးနေတဲ့ဒါနတွေဝေယဝိသကုသိုလ်တွေဒါကုသိုလ်တွေပဲစောင်းဖတ်တာတရားနာတာဆိုတာပညာရဖို့သုတမယပညာပေါ့လေတရားအထောက်တာကြတော့ဘာဝနာမယပညာပေါ့
အချိန်မီဝေးအဲ့ဒီလိုလောကဓာတ်အဆိုးဆိုတာကျုံနိုင်တယ်အဲ့တော့မကျုံရင်နဲ့လောကဓာတ်အဆိုးကျုံလို့ရှင်ဒီလောကဓာတ်အဆိုးကိုကျော်လွန်သွားတရားသောနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်စောဒီကကြိုးတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလူဆရာတော်ကြီးတွေဟောသလိုပေါ့အသိမူးခင်ညာဦးအောင်သာလောကဓာတ်အဆိုးတွေကျုံလာမယ်ထုတ်ကြတာတို့ဇမ္မာရေးတွေဖောက်ပြန်ပြီးတော့အိရာတွေလဲနေတာတို့အမျိုးမျိုးပေါ့ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်လာလို့ရှင်ကိုမတရားဓမ္မအခမ်းမရှိဘူးတရားနှလုံးသွင်းမှုတရားအထုတ်မှုတရားလေးကျင့်မှုအားနည်းတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုမဖြစ်စေချင်တာတွေဖြစ်ရင်များသောအဖြစ်စိတ်ဆိုးတာတို့စိတ်ညစ်တာတို့ဝမ်းနေတာတို့ပူဆွေးတာတို့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှန်သေသွားလိုက်ဘယ်လေးပါမရောက်နိုင်ဘူးလားအခုအဲ့ဒီအမတ်ကြီးကသူ့ကိုချုပ်ထဲထည့်ထားတယ်ယာတုကဖြုတ်ပြီးတော့တရားတွေနာထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကအဲ့မှာခါတဲ့ကျက်ကျန်နာနာသူ့ကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တော့တာသမန်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုယ်အတွက်လည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကြံခဲ့တဲ့မိသားစုတွေအတွက်လည်းဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမယ်ကိုမေတ္တာတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းနာကြထားရတယ်တစ္ဆာတရားဝိပဿနာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအများကြီးနာကြထားတရားနာကြထားပေမဲ့လို့အမတ်ကြီးဆိုတော့တာဝန်တွေကအများကြီးထမ်းဆောင်ရယာဒူးကြီးလေတာဝန်ကြီးလေပဲရပိုင်ခွင့်များလေလုံးဆောင်ရမယ်တာဝန်ကလည်းများတာပဲအဲ့တော့အဲ့တာဝန်တွေကိုတစ်ဖက်ကထမ်းဆောင်နေတော့ကြာကြာနာနာစိတ်အေးအေးချမ်းချမ်းမြစ်တာလည်းမပွားနိုင်ဘူးဝိပဿနာလည်းမပွားနိုင်ဘူးနိဒာနေတရားတွေသိပေနဲ့အလောက်ကိုင်းနေမအားရင်ကြာကြာနာနာပွားဖို့လွယ်ပါ့မလားနိဒာနေတရားတွေတော့များသောအဖြစ်သိကြတာပဲခဏခဏဘ ഹു သုတတွေရဒါမင်းရဲ့လို့စာဝုန်နေရေးအတွက်အရေးတကြီးလောက်ကိုင်းနေရတဲ့အခါကျတော့အေးဆေးဆေးကိုနှလုံးသွင်းဖို့ချိန်မရဘူးဖြင့်ဘဝတရားနှလုံးသွင်းခြင်းနဲ့ကိစ္စတရားရှိနေတော့နှလုံးမသွင်းနိုင်အဲ့တော့အမတ်ကြီးကထောတဲ့အမတ်တွေကိုရှင်မင်းကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအမကြီးကတရားဓမ္မတွေရင့်ကျက်နေလို့ကိုယ့်ကိုမကောင်းပြောတဲ့သူတွေချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကျေးဇူးတင်နိုင်တာတကယ်လို့သာသူကဖရာတရားနာမထားဘူးမေတ္တာတွေပွားမထားဘူးသစ္စာတရားတွေသိအောင်ဝိပဿနာတရားတွေပွားမထားဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တဲ့အပြင်သူ့ကိုချောက်တွန်းတဲ့သူတွေကိုရန်ညှိုးထားပြီးတော့မင်းတို့ခုနေတော့နေဦးမော်ကွာနောက်တော့လက်စားချေမယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နိုင်ဦးလားကိုအဲ့လိုပြောနေတာဒုသူငါတွေအတွက်ပြောနာနော်ဒုသူငါတွေလည်းဘလောက်ပဲအများပေါ်မှာစိတ်ကောင်းထားထားလောကရန်အဆိုးကြုံမှုအချိန်တန်းလိုက်ကိုစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနေဘူးအတိမှန်မပြုတော့ကောင်းတာတွေကအခါတရာလောက်ကောင်းထားပြီနဲ့ဆိုးတာလေးတစ်ခုမြင်ပြီးတော့ကဲရကြရှုံးချကြအပြစ်ပြောကြမျိုးမျိုးလောကဓာတ်အဆိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်ဖူးတဲ့လူလည်းဖြစ်ဖူးနေကြတာနောင်လည်းပဲဖြစ်ကြအောင်ပါပဲသန္တရာကြီးတွေကမလွတ်သေးလို့ရှိရင်ကောင်းတာတွေရောဆိုးတာတွေရောဖြစ်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတရားဓမ္မရင်ထဲမှာကိန်းနေလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်သွားတယ်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှန်တာကိုကံနဲ့အနေရပြောရင်ကုသိုလ်ရအောင်နှလုံးသွင်းတယ်နှလုံးသွင်းမှန်ဉာဏ်နဲ့အနေနဲ့ပြောရင်မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒါနှလုံးသွင်းမှန်တယ်အခုဒီမှာကြီးကနှလုံးသွင်းမှန်တယ်တရားတွေနာထားတော့ဘယင်ကြီးကသူ့ကိုအကျဉ်းချထားတယ်ဒီလိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားဖို့က
ဉာဏ်နဲ့အမတ်တရားဂုံချောကြတယ်။ဩသူတို့ဂုံချောပြီးတော့ငါ့ကိုအကျဉ်းတော်နဲ့ပို့ထားလို့ဒါဝန်နေအေးသွားတော့ကျက်ကျန္နာနဲ့တရားအားထုတ်ခွင့်ရတာဘော။အဲ့တော့ငါ့ကိုတရားအားထုတ်ခွင့်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဂုံချောတဲ့အမတ်တရားရှင်မြင်းကြီးရောငါရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပဲဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်တဲ့ဒါကောင်တို့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားအဲ့လိုဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတရားမနာတရားအမထုတ်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးလောကီဘွဲ့တွေဘာဘွဲ့တွေပဲရရဒေါသတွေမာမာနတွေအများကြီးပဲငါမဟုတ်ငါဟောရတဲ့ငါ့ကိုတသက်ချောက်တွန်းနေငါမတရားပြောတယ်ငါကူညီထားတာတွေအများကြီးရှိရတဲ့အဲ့ဟာဒေါသတွေတောကတွေဖြစ်လိုက်မှာအများကြီးပဲခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတွေနားထားတဲ့အခါကျတော့ရှင်နဲ့မှမပူလောင်ဘူးတာမန်လူတွေပူလောင်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမဲ့နေရာမှာအေးချမ်းပြီးတော့စိတ်ချမ်းလာတယ်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားမတန်မှအေးချမ်းနေမေတ္တာနဲ့ထုံမွှန်းထားတယ်မေတ္တာနဲ့ထုံမှန်းပြီးတော့တစ္ဆာသိအောင်ဆက်ကြိုးစားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားအေးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့အေးချမ်းရာမှငြိမ်းချမ်းရာသို့နောက်လွတ်မြောက်ရာသို့နိဗ္ဗာန်အထိကိုသွားနေခုလောလောဆယ်လောကဓာတ်အကောင်းနဲ့ကြုံကြုံဆိုးနဲ့ကြုံကြုံတရားဓမ္မနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့အေးချမ်းနေငြိမ်းချမ်းနေမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားထံနာထကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့သူဟာမေတ္တာပွားနိုင်တယ်ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့သူကတော့မေတ္တာမပွားနိုင်ဘူးသူကတရားအားထုတ်ဖို့အတွက်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတော့ဒီဖြင့်တာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်ရတော့ဟောအေးစေးစေးတရားပွားရုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘာဝနာတရားတွေကြာကြာနာနာပွားနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဘယင်ကြီးနဲ့ဘုံချောတဲ့အမတ်တွေကိုမေတ္တာပို့တယ်တဲ့ဘယင်ကြီးရောအမတ်တွေရောဘယံကင်းကွာချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာပို့တယ်မေတ္တာအကျိုး၁၁မျိုးသူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးနေတာပဲမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့မေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲတရားတွေခဏခဏနာထားတော့ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုသိတော့ဒါနပြုဖို့ဝန်မလေးဘူးတတ်နိုင်သမျှဒါနတွေပြုနေကြတာဒါနအကျိုးသိနေတာဟုတ်သိနေတော့ဝမ်းပန်းတသာနဲ့ကိုဒါနပြုနေကြတာဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်လေးနည်းနည်းဆိုကြည့်ကြရအောင်ဆောင်းနှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာဆောင်းနှံတူစွာမြတ်ရိတ်ခာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာစေတနာဖြူစွာမြတ်ဒါနာနိဗ္ဗာန်စခန်း

0: ဖြောင်းဖြောင်းတန
1: ်
0: းလမ်းကောင်းတူစွာမြတ်တာနာပေးချလှူချပူဇော်ချအာကိုရတဲ့မြတ်တာနာပေးချလှူချပူဇော်ချအာကိုရတဲ့မြတ်တာနာအစူစူဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာနအစူစူဗုဒ္ဓချီးမွမ်းကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာန

ရံဝရံဒါနံပေလူဆွန်ချမြတ်ဒါနသည်တက္ကတာကုသိုလ်ရှင်များပြောပါယမိထက်နှက်ပြီသို့တောပါနံလွယ်စွာရောက်ကြောင်းဆောင်းနံလှေကားကောင်းကြီးတပွဲဖြစ်ပါ၏ဒါနံစေရနာဖွေးဖို့အလှပေးခြင်းသည်ဒါနံစေရနာဖွေးဖို့အလှပေးခြင်းသည်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိနိုင်သောကျင့်ကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါ၏ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဟောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေထူးခြားပုံကိုဟောကြားတော်မူခဲ့ပါ၏တည်းဒါနဲ့ကျိုးအနိသင်နေနာထားတော့တက်နေသလောက်နေနေများများလှူဖို့ဝန်မလေးဘူးအကျိုးသိတဲ့အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဝန်မလေးဘူးထို့အတူပဲသီလလည်းဒီတိုင်းပဲသီလဆောင်လို့ရှိရင်စိတ်တင်ချမ်းသာတွေမြန်မြန်ရမယ်ကျက်တိမင်္ဂလာရှိမယ်ဂုဏ်သတင်းတွေကျော်သောမယ်သုတိပြကျွေကွယ်လွန်ကဏ္ဍမှာမတွေ့မဝေးကြီးကြီးလင်းလင်းသိရမယ်သေးပြီးတဲ့နောက်နတ်ပြည်ရောက်မယ်ဒါအကျမ်းအားဖြင့်ပေါ့လေတက္ကရောဟဏသောပါဏအဉ္ဉံသီလတမန်ကုတော်ဒွါရံဝဝရနိဗ္ဗာန်နဂရတပဝေသနေစီစိန်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာချမ်းသာတွေအမျိုးမျိုးရမယ်ဂုံသတင်းလဲကြော်သောမယ်နတ်ပြည်ကိုလဲရောက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုဒါနရဲ့အကျိုးတွေသီလရဲ့အကျိုးတွေမိမိတို့ဉာဏ်မှီသလောက်သိထားလို့ရှိရင်ဒါနသီလတွေဒီလိုကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေတာပဲစိတ်ထဲမှာချမ်းချမ်းသာသာရွှင်ရွှင်လန်းလန်းအားရပါရလုပ်လို့မကောင်းဘူးလားဒါအကြောင်းတွေအကျိုးတွေသိထားတော့လုပ်ရတာအဆင်ပြေတာပေါ့မသိဘူးဆိုရင်သူများလို့လို့သာလိုက်လုပ်ရတယ်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားတန်လျာတွေနဲ့ကြာကြာနာနာထက်ထက်မြဲမြဲမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေသူသိထားတဲ့အခါစိတ်ထဲမှာကြီးကြီးလင်းလင်းရွှင်ရွှင်ပြပြနဲ့ဒါနသီလတွေကိုစောင့်တည်နိုင်သလိုမေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်သိထားတော့လေမေတ္တာပွားများဖို့သူ့အတွက်ဘာမှမခဲရင်ဘူးအိယာချမ်းသာချမ်းသာစွာတို့အိမဲဆိုးပြောက်စောင့်ရှောက်နံများရင်ဝဲသားတို့လူများလဲခင်နဲ့လဲခင်ဤမိလင်းမပူအစိတ်ဟုလဲထို့တူပြေပြောက်လက်နဲ့ရောက်လဲမပေါက်မဝင်ပြီးတလင်းတိအစင်စိတ်ဒီမျက်နှာကြည်၍သေးဒီကာလမတွေ့ဝေရတေကပြေမှာပြည်တို့သာလင်လာရအကျိုးဆက်တမျိုးသည်တကိုးမေတ္တာပွားမှုသည်မေတ္တာအကျိုးအာနိသင်နဲ့မှစိတ်ကြည်လင်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တမရိယစီတယ်ဆိုတာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မေတ္တာပို့ကြအာရင်အားတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာပရိစိတ်မေတ္တာပို့ကြအဲ့တော့ဝိပဿနာကူးတော်မယ်တစ္ဆာပဲကူးတော်မယ်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုလိုတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိမှနည်းနည်းတဲ့သစ္စာတရားတွေဆက်သွားလို့ရအဲ့တော့ဒီမှာကြီးကအချုပ်ထဲမှာဘယင်ကြီးကိုလည်းမြစ်တာပို့တယ်နောက်တစ်ခါအမတ်တွေကိုလည်းမြစ်တာပို့တယ်ပြန်အကြောင်းကြဆင်းရဲကင်းပြီကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲချမ်းသာကြပါစေစာကြည့်ပြန်ပေါ့လေမြစ်တာပို့မြစ်တာပို့တော့ဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းခေါင်းမသွားတယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေခေါင်းမသွားတော့စိတ်ကအေးချမ်းချီလင်ပြီးတော့ငြိမ်သက်လာငြိမ်သက်လာတော့ပိဋိပတ်တိတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုစိတ်အေးချမ်းငြိမ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့မှခန္ဓာကိုယ်အရှိတရားတွေကိုအရှိတိုင်းသိအောင်သူတော်ကောင်းတို့ရှုမှတ်တယ်လို့ပေါ့ရှုမှတ်လို့ရှိရင်သမာဓိကောင်းကောင်းရနေတော့ရှုလို့မှတ်လို့မကောင်းဘူးလားအဲရှုမှတ်လို့ကောင်းလာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောသဘာဝတွေဖောက်ပြန်တဲ့သဘောသဘာဝတွေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေရှုလေမှတ်လေပိုတိလေခန္ဓာကိုယ်တွင်ညာဆိုင်တွင်အလင်းရှုလေပြီရှုကြည့်သောအခါဖောက်ပြန်တာမကြာမြင်လေဤဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြညာမြင်ချက်တွေ့လျက်ထက်ခါကြည့်ထက်ခါထက်ခါတိနေပါညာဟာထက်လေဤညာထက်လေလျင်ဆင်းရဲမြင်ဤတွင်သစ္စာသည့်ဒါကဆရာတော်ကြီးတွေဆက်ဆိုသွားတာလေခန္ဓာညာရောက်ခန္ဓာကိုညာနဲ့ဆိုက်ပြီးရှုမှတ်ပွားများဖို့အဲ့သစ္စာမသွားခင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာလေးကို
တော်ဝင်နဲ့ဆရာကြီးရေးထားတယ်ဓမ္မပုံမြင်လေးပေါ့ဓမ္မပုံမြင်လေးမေတ္တာနဲ့ပတ်သက်တာမေတ္တာဟာအကုန်လုံးဖြစ်စေနိုင်တယ်လောကီအတွက်ကောလောကုတ္တရာအတွက်ကောမေတ္တာရှိရင်အားလုံးရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မပုံမြင်လေးတစ်ခုရေးထားတယ်တခါတော့ကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်စလုံးဟာသရတရားတွေရှိကြတယ်စိတ္တနာသရတရားတွေမြင်တဲ့သူတွေကိုပေါ်ရွေဆက်ဆံပြီးတော့ကြွေးကြမိုးကြပေးကြခန်းကြတနေ့ကျတော့တခါကြီးကအလုတ်သွားနေတယ်ဓမ္မလေးပဲကြံတယ်ဓမ္မလေးကြံတော့အိမ်ရှိမှအဝတ်လှမ်းရင်းနဲ့အဖိုးကြီးသုံးဦးကိုသွားတွေ့တယ်အဖိုးကြီးသုံးဦးသွားတွေ့တော့အပြင်မှာထိုင်နေမဲ့ဆိုအိမ်နဲ့အိမ်နဲ့မှာယူနေတဲ့ဘာတွေတောက်ဖို့ပဲလို့ဒီဘာတွေစားဖို့ပေါ့လေသွားပြီးတော့ဖိတ်ကြားတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့ရင်သွေးတွေပါတောက်ပါလက်ဖက်တိဖက်ပဲလော်တွေစားဖို့ဖိတ်ကြပါတယ်။ဟောဖိတ်ကြတော့အဖိုးကြီးသုံးခုကပြန်မေးတယ်။ကလေးမလေးမင်းရဲ့အိမ်သားရှိသလား။အိမ်သားကအခုအလုတ်သွားတယ်မရှိဘူး။အဲ့တော့မင်းအိမ်သားမရှိရင်တို့ဝင်လို့မသင့်တော်ဘူး။ပြန်လာတော့မှပဲတို့ဝင်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီကလေးမလေးကအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်ပြီးလှုပ်ချက်ရှိတာလှုပ်တော်လေးကြတော့သူအိမ်သားပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူအိမ်သားကလည်းစေရနာသရာတရားကောင်းတော့ရှင်းမထိုင်တဲ့ဘိုးကြီးသုံးကွာမင်းရင်သွေးလေးပါလေးတိုက်မှာပေါ့အပြင်မှာဘိုးကြီးတွေသနာပါလေရင်သွေးတိုက်ဖို့ခေါ်တယ်အိမ်သားမရောက်သေးလို့သူတို့မဝင်သေးတာအဲ့လိုဆိုတို့ရောက်ပြီးကဲသွားခေါ်လိုက်ပါဆိုတော့သွားပြောတဲ့အခါကျတော့တို့သုံးဦးဟာတပြိုင်နဲ့ဝင်လို့မရဘူးမင်းတို့ကြိုက်တဲ့တူဦးကိုခေါ်အဲကြိုက်တဲ့တူကအရင်ဝင်မယ်သူ့နာမည်ကဘိုးဒဏလို့ခေါ်တယ်သူ့နာမည်ကဘိုးအောင်လံလို့ခေါ်တယ်ငါရဲ့နာမည်ကတော့ဘိုးမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တင်းအိမ်

တို့မေတ္တာစေတနာရှိလို့ရှင်ဒီအိမ်ဟာချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့အိမ်မိသားစုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘိုးမေတ္တာကိုဦးစားပေးပြီးခေါ်လိုက်ပါလားသူဖေမေပြောတဲ့အခါကျတော့မှရဲလို့ဆိုလဲကောင်းသားပဲဆိုဘိုးမေတ္တာကိုသွားခေါ်ဘိုးမေတ္တာဘယ်သူပါလဲအကျုပ်ပဲဘိုးမေတ္တာအရင်ကြွပါဘိုးမေတ္တာကိုခေါ်လိုက်တော့ခုနကတော့ဘိုးတနာတို့ဘိုးအောင်လန်းတို့သူတို့ကအပေါလုံးတစ်ခါတည်းထိုင်းနေရနေထလာခုနကတော့ဘိုးတို့တယောက်ပဲလာမယ်ပြောတယ်အခုသုံးယောက်စလုံးလာတော့မလားအေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ဘိုးအောင်လန်းကိုဖိတ်လို့ရှင်လဲတို့နှစ်ယောက်ကနေခဲ့ရဘိုးတနာကိုခေါ်ရင်လည်းပဲတို့နှစ်ယောက်နေခဲ့ရခုဘိုးမြတ်တာကိုခေါ်တဲ့အတွက်တို့သုံးယောက်စလုံးအကုန်လုံးဝင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကမေတ္တာရှိရင်အကုန်လုံးရှိမယ်မေတ္တာစေမေတ္တာမှန်တယ်မေတ္တာပွားရင်ရှိပွားချမ်းသာရောအောင်မြတ်မှုရောအကုန်လုံးရနိုင်တယ်အဲ့မေတ္တာရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေနာကြထားတော့ဒီအမတ်ကြီးကမေတ္တာပွားဖို့ဝန်မလေးဘူးမေတ္တာပွားလိုက်ငြိမ်သွားတဲ့အခါဝိပဿနာပွားလိုက်မေတ္တာပွားလိုက်ဝိပဿနာပွားလိုက်ဘာမှတာဝန်နဲ့မထမ်းဆောင်မှာတော့အဲ့ဒီမှာငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့တရားအားထုတ်နေရတော့မကြာခင်ပဲသောတပ္ပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်မေတ္တာနဲ့သစ္စာကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရသွားတယ်တွေ့တာကတော့လောကဓာတ်အဆိုးပဲလောကဓာတ်အဆိုးထဲမှာတရားနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဆိုးကနေအကောင်းဖြစ်သွားတော့ဟောတောရပတိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဘယင်ကြီးကလဲဒီအမတ်ကြီးမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာမြင်သွားတယ်သူတို့ဂုံချောလို့သာငါချုပ်ထဲထည့်လိုက်ရတယ်အခုတော့အမတ်ကြီးမှာဘာအပြစ်မှမမရှိပဲသူဆောင်ရွက်ပေးလို့အစားအသောက်ရလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမတ်ကြီးကိုပါပြီးတော့မင်းညက်တွေသွားထုတ်ချေဆိုပြီးတော့ထောင်းကနေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လှုပ်ပေးပြီးတော့ပထမရာထူးတဲ့နှစ်ဆတိုးပြီးတော့ຢາດູပေးတယ်ຊິບໍ່ອຸສາດີແລະຊີ້ມິດໄລເອີ້ອ້າຍຫມັດຈີ້ຫ້າອິ່ງດ້ານມາປ່ຽນດີເບແນ່ແມ່ສວາພະຍາທານຕົວແມ່ສວາພະຍາທານຕົວແລ້ວຄາຈະລະແມ່ສວາພະຍາກະດະກາອີ້ດະກາອີ້ອະຈູ້ແມ່ຜິດຢາແລ້ວຈາແດ່ມາມາພະຍາຕະບີດໍອະຈູ້ແມ່ຢານີ້ປີດໍອະຈູ້ຊິອ້ອງດຽວດີຢາລະບາແດ່ພະຍາສະນະແມ່ສວາພະຍາတင်နေမဟုတ်ဘူးရှေးတုန်းကသူတော်ကောင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲအကျုံးမဲ့ရာကနေပြီးတော့လောကဓာတ်အဆိုးကနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့တရားတွေရလာဘူးတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကိုပြန်ဟောတာပေါ့ဗာရဏသီပြည်အတိတ်တုန်းကဗာရဏသီပြည်မှာပြမတာမင်းကြီးစိုးစံနေတဲ့အချိန်ခါမှာပြမတာမင်းကြီးရဲ့သားတော်တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းပြမတာမင်းပေါ့နောက်ကြတော့ဖခင်ညင်နိုင်ရဆံသွားတော့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းကပြမတာမင်းဖြစ်လာတယ်မင်းကျင်တရား၁၀ပါးနဲ့တိုင်ပြအုပ်ချုပ်တဲ့အလှပေးတဲ့၅ပါးသီလစောင့်တယ်ဥပုံနေ့တွေမှာ၈ပါးသီလဥပုံစောင့်တယ်အဲ့တော့နန်းတော်ထဲမှာအမတ်တယောက်ကပြမားလို့အမှုတွေဆစ်ဆီးတဲ့အခါကျတော့မှန်ကန်တာတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်ကိုယာဓုဖြုတ်လိုက်အဲ့ဒီအမတ်ကအိမ်နီးနာခြင်းပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်အနာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာသွားပြီးတော့ခိုးလုံပြီးတော့အဲ့မင်းနဲ့ယင်းနီးအောင်ပေါင်းတင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်ဟာအလွယ်တကူတိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ခိုးဘက်ကမင်းကိုဗာရဏသီပြည်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးစော်တိုက်တွန်းနှိုးစော်တော့စန္တစန္တကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်စန္တကြည့်တယ်ဆိုတာရွာစုံရွာပြားတွေကိုသွားပြီးတော့သူတို့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မယူဘူးစီးပွားဥစ္စာတွေပဲပေးလိုက်တယ်မင်းတို့နောက်ကိုတလို့ခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်နဲ့အဲ့တော့ရွှေတွင်ဝယ်တယ်မရှိလို့ရှင်ယူသွားဆိုသူဖျားလောင်းကအကုန်လုံးလှူလိုက်တာအဲ့နောက်ကြတဲ့အခါအလုံးချင်းနဲ့ဗာရဏသီကိုတိုက်ဖို့ဟိုကချီတက်လာချီတက်လာတဲ့အခါကျတော့အမတ်က900ရှိတယ်အမတ်900ကရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါမယ်လို့အဘယ်ညို့ခွန်းတော်တော့မတိုက်ခိုက်နဲ့အများတတ်တော်တွေသေပြီးတော့
အုပ်ချုပ်ရမယ်မင်းဖြစ်ကိုငါအလိုမရှိဘူးအဲ့လိုရန်သူမင်းတွေအကုန်လုံးမေတ္တာပို့ကြဆိုပြီးတော့မေတ္တာပို့ဖို့အကုန်လုံးပြောတယ်အဲဒီပေါ်ပလင်ပေါ်မှာပဲထိုင်နေမေတ္တာဒီပို့ဟောရန်သူတွေကအကုန်လုံးဝင်လာပြီးတော့အမိုက်တွေကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဘယင်းကြီးကိုလည်းဖမ်းချုပ်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတာပေါ့ထောင်သွင်းကျင်းချထားတော့ဘယင်းကြီးကနေပြီးတော့သူ့အမခွန်နေရာကိုရန်သူမင်းတွေကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့မေတ္တာပို့ကြစိတ်မဆိုးကြနဲ့လူဘဝခဏလေးနေရမှာတနေ့ကျသေးကြမှာပဲမေတ္တာပို့ကြအဲ့လိုဝိုင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနလာတိုက်ခိုက်တဲ့မင်းဟာဟိုကမေတ္တာဇံရအောင်အားကောင်းတဲ့မေတ္တာတွေပို့နေတော့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးတဲ့ပူလောင်ပြီးတော့မနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့မတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပူလောင်နေတာလဲနေရထိုင်ရတာရှင်မင်းကြီးကတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ပြမတန်မင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချတာတဲ့မင်းကြီးတရား၁၀ပါးနဲ့အညီတိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အလှူတွေလည်းပေးတယ်၅ပါးသီလလည်းအမြဲဆောင်တယ်ဥပုဘ္နေတွေမှာလည်းပဲဥပုဘ္တွေဆောင်အဲ့လိုတရားနဲ့အညီအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်းကြီးကိုထောင်သွင်းကျင်းချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပူလောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့မှသွားပြီးတော့ကျမနာမင်းကြီးကိုရှ िख ိုးပြီးတော့ပြန်လှော့လှော့ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်တိုင်းပြည်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့ခုနအမတ်ကိုလည်းပဲသူ့နေရာသူ့ပြန်ထားလိုက်တိုင်းပြည်ပြန်အပ်ပြီးပြန်သွားတာပေါ့အဲတော့မှသူမြတ်စွာဘုရားအလောင်းကျမဒမင်းကအမတ်တွေကိုအကုန်လုံးခေါ်ပြီးတော့ကာတိတိုင်းမှာရှိတဲ့အမတ်တို့နားထောင်ကြမြတ်သောကုသိုလ်ကိုမြတ်သောအားဖြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမတန်မြတ်တယ်ရန်သူမင်းနဲ့တကွအကုန်လုံးကိုမေတ္တာပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတ်900ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်လောကသားအားလုံးနဲ့ညီညွတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့မေတ္တာကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုတိပြကျွယ်ကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ဗြမပြူရောက်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်အမတ်တို့မေတ္တာတရားတွေအမြဲတမ်းပွားများကြလို့ဟောဝါဒပေးပြီးတော့ဆက်နယူဇနာရှိတဲ့ဗာရဏသီပြည်ကိုစွန့်ပြီးတော့ထိုးမြှောက်ဖျားအလောင်းဟာတော်ထွက်တော်မူသွားတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဘုရားမှာမေတ္တာပါရမီဖြည့်ဆည်းခဲ့ပုံအဲ့ဒါကုဏအမတ်ကြီးကိုဟိုတုန်းကပညာရှိတွေလည်းပဲအဲ့လိုအဆိုးတွေကလောကဒဏ်အဆိုးတွေကလောကဒဏ်အကောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမိမိတို့လောကမှာကျုံလာတဲ့လောကဒဏ်အဆိုးတွေဘယ်အချိန်ကျုံမှမသိဘူးကျုံးလာလို့ရှင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကြော်လွှားနိုင်အောင်အစိုးရနေအကောင်းဖြစ်အောင်အခုတည်းကမေတ္တာတွေပွားထားမယ်ဝိပဿနာတရားတွေပွားထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျုံးလာတဲ့လောကဓာတ်ဆိုးတွေကိုတင်ကြီးခံပြီးတော့ကြော်လွှားနိုင်တယ်အောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မေတ္တာတရားနေပြီးတော့တစ္ဆာတရားကိုကူးတဲ့အခါမှာလွယ်လင့်တကူအောင်မြင်နိုင်တော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမေတ္တာတွေတစ္ဆာတွေပွားများဖို့ကောင်းလားမေတ္တာတရားတွေသစ္စာတရားတွေပွားများဖို့မေတ္တာပွားပြီးတော့ထိညာရအောင်

ဆောင်ရွက်ဆောင်ရှောက်နိုင်ကြပါစေ။သုခိတာဟွန်းတုသူကုရောစိတ်ပါနှဖျားပေးပကျမ်းမာချမ်းသာကြကုန်သည်။ဟွန်းတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းသူတို့ဆိုကြရအောင်ဤသို့ပြုရမြတ်ပုံညာကြောင့်

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်22ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုက်နှင့်လူမိုက်ထက်ပိုမိုက်တော်သူတရားတော်
1: ဟုတ်ပါဟောတော်မူခဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာနည်းနည်းနားထောင်ရမယ်လူမိုက်တစ်မျိုးမှတ်ထားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူတစ်မျိုးမှတ်ထားရလူမိုက်တစ်မျိုးလို့တင်နာမှာမှတ်ရနော်လူမိုက်တဲ့ပုံပြီးမိုက်တဲ့လူကဘယ်မျိုးရှိပါအေးရှေ့ဥစွာတင်နာဘက်ကလူမိုက်တစ်မျိုးလို့မှတ်အဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံပြီးဒီကာလတစ်ခါပြန်ပြီးဒီကာလမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးလို့မှတ်ထားရမယ်။ဘယ်နှမျိုးရှိပါ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်းရအောင်။ဒီယခုလက်ရှိခန္ဓာ၅ပါးကြီးကတရားနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နာနေကြတယ်ဆိုတာရှင်းလင်းပြီးဒီကာလနေတာပဲ။ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တရားနာနေကြတော့တရားအတန်ပြောင်းတိုင်းတရားအတန်ကပြောင်းလိုက်တိုင်းတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကလည်းပြောင်းတယ်တရားအတန်ပြောင်းလိုက်တိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတရားအတန်ပြောင်းတိုင်းခန္ဓာကပြောင်းတယ်လို့ဆိုတာကကျေတကသစ်တို့မှတ်ရလိမ့်မယ်ကြောင်းမှုလေးပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးကြားမှုလေးပြောင်းသွားတော့ကြားမှုလေးဟာကြားတဲ့စိတ်ကလေးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့စိတ်ကလေးကပြောင်းသွားတော့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ထားတယ်ကြားစိတ်ကလေးကဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအတူကြီးတက်တက်ဖြစ်တာမဟုတ်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့တွဲတွဲပြီးဒီကလည်းနေတော့ဒီတရားလေးဟာနာမခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ကြားတယ်။သို့တော့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးအခါမရှိဘဲနဲ့လည်းကြားပါ့။လူတွေကြားတဲ့ကြားတဲ့ရုပ်ကလေးကကမရုပ်ကလေးကပြည့်စည်သွားတော့မကြားတော့။ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးကလူမိုင်းလို့ဒီကနေ့အတန်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေကဩလူမိုက်လို့ကြားပြန်တယ်တဲ့ကြားတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ကြကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလည်းပေါ်ဘူးလားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိသေးတယ်လို့လည်းတခါဒုတိယချင်းမပြောဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီဩဒီကနေ့ကြီးကလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဒကာကျွဲတယောက်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လူမိုက်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကလည်းကြားလိုက်ပြန်တော့အဲ့ဒါကလည်းတဲရောက်ဒီကနာကြီးရကသစ်တို့ခဏခဏကြီးရာယုတ်ဒီဥတော်တန်နဲ့တိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ဘုရားခဏငါးပါးလဲပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြီးဒီကလာမကြားဘူးလားကြားပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စခန္ဓာနဲ့နားထောင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါလူမိုက်ကြားတာကလည်းတကကျွတ်တယောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်လို့ဟောတာကြားပြန်တာကလည်းတယောက်ဆိုတော့ဒကာကျွဲ့ခန္ဓာကလည်းလဲလဲပြီးဒီကလာမနေဘူးလားမနေပါဘူးပထမလူမိုက်ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကအိဋ္ဌနောက်လူမိုက်တဲ့မိုက်တယ်လို့ကြားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုမနေပါဘူးဩော်ဒါပြန်အိဋ္ဌခန္ဓာနဲ့တရားနာနေတယ်ဆိုတာအခုဖော်ပြောတော့သိပါတယ်ဖော်ပြောတော့မသိဘူးလားဖော်ပြောတော့ဒကာဓမ္မတွေကသိကြတာဩော်တရားနာနေရင်လည်းအဲခန္ဓာငါးပါးလဲလဲပြီးနားနေရတာပါဗျာမှန်ပါပါတပည့်ကြဘယ်လိုနားရကြပါခန္ဓာငါးပါးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးဒီကလာနားနေကြရဩော်ဒါဖြင့်အနိစ္စနဲ့တရားနာနေတာပေါ့ဗျာပထမနာရလဲအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးဒုတိယနာရလဲအနိစ္စခန္ဓာငါးပါးနဲ့တရားနာနေတော့ဒါကိုလေအခုပေါ်ပြောလို့သာဒကာဓမ္မတွေကသိလိုက်ကြပါတယ်။ပ ဟောပြောလို့သာသိလိုက်ကြပါတယ်။ဟောမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတော်လည်းငါတယောက်ပဲနာနေဦးမှာပဲ။တရားတော်လည်းငါတောက်ရောက်ငါလည်းငါပဲဟိဆိုတဲ့အိဗေဟာရောက်။မရောက်ဘူးလား။အဲ့ဒီကဲတော့ရောက်ပြီးဒီကံကနေတော့ဩဒီကံက၅ပါးကိုဒီကဲတော့တရားနာနေတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာဘုကြောင်းမှာပဲခင်ဗျားတို့ကကြောင်းတယ်လို့သိ။နာပြောင်းနေတာကြားမှုခန္ဓာ၅ပါးပြောင်းနေတာကိုခင်ဗျားတို့မသိလိုက်ဘူး။မသိလိုက်တော့ဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စခန္ဓာကိုကြီးနဲ့တရားနာနေပါလားလို့ဆိုပြီးညာလေးကခန္ဓာမလှဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့မသိမှုနဲ့တရားနာနေတော့ဩဒါလူမိုက်တွေပဲ။လူမိုက်တွေပဲမသိဘူးနဲ့နားနေဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလူမိုက်လိုပဲဆိုရတော့မှာပဲဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့ညီညာမသူ့ကိုပြမဆိုနိုင်တော့ဘူးမသိတာပါရောဝိဇ္ဇာမိုက်တာဘယ်လိုလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကမိုက်တယ်မသိတဲ့ဝိဇ္ဇာကမိုက်တော့ဇေယျကမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတယ်လို့နားနေတော့လူမိုက်တရားနာနေတယ်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်လူမိုက်တရားနာနေတယ်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဦးတို့ဆွေးရလိုက်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကလူမိုက်တရားနာနေပြည့်လူမိုက်တွေကတခြားမှနေတာတရားနာဖယနာကတ္တာမဟုတ်ဘူးတို့လူမိုက်ဆိုပြန်ပြီဒကာကျတော့ကလည်းဒကာသစ်တို့ကလည်းနာခြင်းနာသွားမှာပေါ့ဗျာတို့တော့အိဗေကကရှင်ဘိုင်းကရှင်းနေပြီထားတဲ့ဆိုဩဒါလေးမသိလိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဝိဇ္ဇာမိုက်မှုပဲမသိပဲနဲ့နာနဲ့တရားတော်မှန်နေတာပဲခန္ဓာလဲတာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကြီးတို့တရားကမိုက်ချက်ဝင်နေတယ်ဆိုတာမသိကြဘူးလေခန္ဓာ၅ပါးကပရမခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုကြားပြီးပြောက်သွားတယ်ဒုတိယခန္ဓာ၅ပါးကလည်းဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုပြီးကြားပြီးဒုက္ခရောက်သွားတာဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်လည်းသိလိုက်ကြလားမသိလိုက်တော့ဘုရားတရားနာနေတာတော့မေးမလို့ဟာတကယ်ကျော်ကံမှန်ကြီးပြောနေပြီးတော့ထင်ချင်းထင်းနေမှာအခုတော့တရားကြွက်ကြကြနေအမှန်ကိုစိတ်ပြောလိုက်တော့တကယ်တက်တို့ပေါ်ရောပေါ့ဗျာအင်းတို့တရားနာနေတာမဲ့အင်းဒုက္ခသစ္စာခဏခဏဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာကြီးခန္ဓာ၅ပါးစလုံးပျောက်ပြက်ပျောက်ပြက်သွားတယ်တို့မမြင်ဘူးမစွန်နိုင်ဘူးလားမြင်ကြသေးရဲ့လားမမြင်တော့ရုပ်ဆာတွေကလည်းရှင်ဘာပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုလို့ရှင်အဝိဇ္ဇာမိုက်ပြစ်ကြောင်းဒုက္ခေအညာဏံကိုဗျာဒုက္ခေခဏခဏပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့အညာဏမတိပဲနဲ့နာနေတယ်သဘောကျဒုက္ခသစ္စာကြီးကခဏခဏပေါက်ပြန်ပြည့်စင်းနေတာသိလိုက်ကြလားဩဒါဖြင့်တို့ကတော်တော်လိမ္မာပြီလို့ဉာဏ်နာနေကြတာပဲဆိုတော့အလိမ္မာရှိမရောက်သေးပါလားဆိုတော့ဘောလားဘယ်လက်ထက်ကတရားနာတာကဒီလိုမှမဟုတ်ပဲသေဒနာဉာဏ်ဉာဏုတ္တရေနဉာဏုပ္ပရတဟောတိသေဒနာဉာဏ်ဉာဏုတ္တရေနသေဒနာဉာဏ်ကိုအစဉ်လျှောက်သဖြင့်ဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တဲ့သေဒနာဉာဏ်ဘုရားဟောတဲ့သေဒနာဉာဏ်အစဉ်လျှောက်ဉာဏုပ္ပရတထက်သောသစ္စာကိုသိသောဉာဏ်ဒီဟောတိရှိတခါတည်းသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ပေါ်သွားတယ်ဒုက္ခနာဉာဏ်လဲပြလိုက်တာဉာဏ်လဲပြလိုက်တော့အင်းဒုက္ခသစ္စာအင်းဥပရိနာမဒုက္ခသစ္စာဤတစ်ခုကြောက်ပြက်သွားပြန်ပြီနောက်တစ်ခုကြောက်ပြက်သွားပြန်နောက်တစ်ခုကြောက်ပြက်သွားပြန်ပြီလို့ဆိုတဲ့ဒီကနေ့တဟောရင်ဟောရင်ဒုက္ခသစ္စာဟောရင်ဟောရင်ဟိုကသစ္စာတွေသိတဲ့ဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်လိုက်မနေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့တရားပွဲဆုံးမဲ့ဆိုင်တဲ့ဖို့ဆိုင်တဲ့ဆိုတာကသစ်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်သူတရားနာနေသုံးလို့မေးတဲ့ခါကြတော့အဲဒီအမှတ်မရနားနေရတယ်ဒါတော့မရှိနိုင်ဘူးခင်ဗျာတခါကျမဆုံနိုင်ဘူးလားတရားမှတ်သားနေရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြင့်ဒီချိန်မှာဖြင့်မရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဩပုခ္ခန္ဓာသူဖြစ်ပြအနိစ္စဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမမြင်ပါပါရမမြင်ပဲကိုလို့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်သဘောပါရင်ဒါဖြင့်အခုခန္ဓာကြီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဒါတော့စိတ်စိတ်ကိုမလိုက်နိုင်တော့ဘယ်မှနာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွာလာလာလာနေလိုက်ထိုင်လာရောင်းလာဝယ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းအချိန်ပေါင်းသိမ့်တန်းကုတွေဂရေပေါင်းများစွာပြောင်းများစွာလဲသူသိပါမသိတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတာဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲမိုက်ကြတာကလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမသိကြတာလူကမသိတာလားဝိဇ္ဇာကမသိ အဝိဇ္ဇာကမသိတာဆိုသဖြင့်ဩဒါဖြင့်မိုက်နေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သိချသွားအဲ့ဒီဒါကခိုက်စိတ်စိတ်ပြောတာပါစဉ်းစိတ်ခိုက်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောကြပါစို့ခိုက်ကျဲကျဲနဲ့ရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါက်ပြန်ပြည့်စုံမှုအကျင့်ပေါင်းများစွာရှင်냐တော့လေ။သွားရင်လာရင်နေထိုင်ရေးကတပည့်တော်မှာရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စကြီးငယ်တွေကများလွန်းလို့ဒါတွေသတိကိုမထားနိုင်ဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတော့သတိသာမထားတယ်အတူနေတာပဲ။သတိတော့မထားဘူးတဲ့။နေတော့ဒါဖြင့်အတူနေသတိမထားမိဆိုတာကတော့တကယ်ကျော်ရဲ့ပြုစာစင်ကျင်နေတာပဲမှတ်ရမှာ။ဘယ်နဲ့မှတ်ရ
2: ။
1: သင်္ကြန်လဲတာပဲမှတ်ရမှာပါသူနေပြီးသတိမထားမိဘူးဆိုတော့ခင်ဗျခက်ကောက်ကောက်ပဲလို့စကားကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဆိုးနိုင်ဘူးလားသဘောပါရင
2: ်
1: ဒါပေမဲ့ဒီချိန်နေမှနေတဲ့ချိန်ကမိုက်နေတဲ့ချိန်လားလို့မဲလိုက်ပါဩဒါပြန်မိုက်နေတဲ့ချိန်ထားလိုက်ပါတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဖြစ်တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုမရှုမိမမှတ်မိမသိသိမိတဲ့အချိန်မှာဖြင့်အဲဒါလူမိုက်ချိန်ပဲလို့ဒကာကျော်ဒကာတက်တို့မှတ်ထားရတယ
2: ်
1: ။ဒါလူမိုက်သိသွားပြီ။ကိုယ်ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှိပါရဲ့တန်းနဲ့မသိပဲနဲ့နေခြင်းဒီမသိမိုက်မိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မလွဲသောကြောင့်ဒါလူမိုက်သဘောက
2: ျ
1: ။ဒါဖြင့်လူမိုက်တော့ရှင်းသွား။လူမိုက်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဓာတ်ကြီးကိုမသိတဲ့နေတာကြီးမသိပဲနေတာကြီးလူမိုက်လိုပဲမှတ်ပါခဏလေးနိုင်အဖြစ်ပြပြီးဒုက္ခရောက်နေတာမသိပဲနေတာပါပါလိုက်လူမိုက်ပဲဆိုတာပေါ်လာကြလူကမိုက်တာလားဝိဇ္ဇာကဝင်ပြီးဒီကာလနေလို့လူနဲ့တွဲပြီးခေါ်ရရတယ်အမိုက်လားလို့မေးရင်မင်းနဲ့ပြောကြ။အဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာကမိုက်တာမှန်ပါပဲလူကတော့မမိုက်ပါဘူး။သဘောကျ။လူကရှိမှမရှိပဲကို
2: ။
1: လူကရှိရင်တကယ်ရှိတာကဝိဇ္ဇာကတော့ရှိတယ
2: ်။
1: သူဝင်လာရင်မသိတော့ဘူး။မသိတော့သူကမိုက်တာပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတဲ့မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာတွေရှိနေတာကိုမကြည့်မိတဲ့အချိန်မှာလူမိုက်ဆိုလိုက်မယ်လုံးဝမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြောဖို့ရတာမလိုဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလူမိုက်တွေကလည်းဆိုင်ကိုယ်ခန္ဓာယခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်ဘာခေါ်ကြပါရှင်းမလို့ဒါပြန်လူမိုက်ကဒီပြောက်သေးပဲလားလို့မေးတော့မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့လူရှိသေးတယ်လို့နော်အလကရူပပဒံမှာမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်ကွာလို့ခင်ဗျားဟောလိုက်မိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဗျာဘသူလုံးပေရှားတာရှင်းပါတော့ဆိုတာတကတည်းတည်းရှောက်ဖို့ချိန်ရောက်လာမိုက်တဲ့မိုက်ဆိုတာကအဲရောက်ရဒီသားဒီသမီးဒီမင်းဒီမင်းနဲ့မခွဲခြင်းမင်းနဲ့ရောက်ရဘဝတွေတောင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တယ်သဘောကျနောက်ဘဝကိုပြန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဘယ်လိုဆိုကြပါဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယခုမိုက်နေတာကလည်းလူမိုက်နောက်တစ်ခါနေရာမျိုးကိုပြန်လို့ခြင်းပါသေးတယ်ဆိုတာကဘာဒါဖြင့်အခုမိုက်နေတာကတမိုက်နောက်တစ်ခါပြန်ပြီးဒကာကနေရာကြီးကိုပြန်လို့ခြင်းတာကတမိုက်ဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိညာတယ
2: ်
1: ရှင်းမလားအမလေးလူမိုက်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ယနေ့ခေါ်ခေါ်ရှားရှားသိပါဗလားသိပါပါဒါရှိခန္ဓာကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာကြီးမမြင်မဲနဲ့နေတာကလည်းပါပါလိမ့
2: ်
1: အဲ့ဒီလူမိုက်ကတခါဘဝများစွာတဏှာကြီးကိုများဆက်ပြီးဒီကရခန္ဓာရင်းများဆက်ပြီးဒီကလရကျင်သေးတယ်ယူကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိဇ္ဇာဒကာဓမ္မတို့အနာဂတ်သံပြေကာလတောင်းတလိုက်ပြန်တဲ့ဝိဇ္ဇာဝိသိပိတဏှာကတောင်းတလိုက်ပြန်တော့လေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာပဲ ပြန်မရဘူးလေရအောင်အင်းဒါဖြင့်အခုမသိတာကတမိုက်နောက်တစ်ခါပြန်မိုက်တာကအင်းလူမိုက်တဲ့လူမိုက်လေလူမိုက်မိုက်တာတဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေရှိသေးတယ်သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေလူမိုက်ကလူတွေမှာဖြစ်ပြီးဒီကလာအရေးဟာတော့ခင်းလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာများတယ
2: ်
1: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
2: ်
1: သေသေးချာချာညာနဲ့စဉ်းစားမှဥပအောင်လို့ပေါ်လာမလို့မျက်မပေါ်ပါဘူ
2: း
1: ဒါကများတော့အပြင်သေချာစဉ်းစားလို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ကျွဲတော့တကယ်သစ်တို့ချိန်ကြည့်တာပေါ့ဗျာလူမိုက်ပဲများသလားလူမိုက်တဲ့ကိုမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများသလားဆိုတာခင်များတို့ရရဲရတဲ့မျိုးတွေမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဘုံဘူပိဋကတော်သိနေဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲပြောပြရမလို့ပါဘူးရှင်းမလားတကယ်ကြပဲကများမယ်ရှင်အမလေးလွန်လာကြည်လားလွန်လာကြည်လားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့လူမိုက်တန်ခိုင်းရှိတယ်လို့ဆိုရဲခါဆိုရဲဘူးလားကဲလူမိုက်ဘယ်ကစားအဝိဇ္ဇာကစားလူမိုက်ဘယ်မှာဆုံးအဝိဇ္ဇာမှာဆုံးလူမိုက်ဘယ်ကစားနောက်ကြတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာဆိုပြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆုံးမှာမလာဘူးလားမှန်ပါ
2: ဘူ
1: းအဲ့ဒီသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာဥပါယတအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတော့သောကပရိဒေဝဒုက္ခသောမနာသာဥပါယတဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာလားသိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတင်အဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့ဧဝမေတ္တာကေဝရဒုက္ခခန္ဓာတသမှုရောဟောတိဒီဘောပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆုံးတော့လေအဝိဇ္ဇာနဲ့သူဆုံးသူစတော့လာတယ
2: ်
1: ဒီဘုရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆုံးညာတော့ရောခက်ကုန်ပြီခက်သေးဘူးလားဗာနဲ့စရေပါဆုံးလို့တခါကျသွားပြီလားသွားလိုက်ဘူးလ
2: ား
1: ပထမအစလည်းဝိဇ္ဇာနဲ့စတယ်အဆုံးမှလည
2: ်
1: းအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးတယ်နောက်တစ်ခါပြန်စပြန်တော့ဒါဖြင့်တခါတော့အမှောင်လေးဝေးအမှောင်လေးသေးလေဘယ်နဲ့ဆိုရဘယ်နဲ့မှမငင်းနဲ့တော့ဗျငင်းလွဲရမရှိမှာပဲဘယ်နဲ့ဆိုရအမှန်လဲမွေးပြီးတော့ဆက်လိုက်ပါဦးများခင်ဗျားတို့ဝမ်းသာရအောင်အမှန်လဲမွေးပြီးအမှန်နဲ့နေလေသဘောကျပြီးတော့မှသေတော့ဒါပြန်အမှန်လဲမွေးအမှန်နဲ့နေအမှန်လဲသေပေါ့အမှန်ကစပြီးကြလားအမှန်အလဲရောက်အမောင်လည်းရောက်ပြီအမောင်နဲ့ဆက်သေးဒါပဲရောက်တော့သဘောပါကြဗလားအမလေးတကယ်ကျဒီနေ့တရားကသိသိချာချာစဉ်းစားခြင်းမှာလူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာပေါ်လ
2: ား
1: ပေါ်ဗလားအေးဘောင်းကပေါ်ဗလားကဲဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြမမြင်တာကဓမ္မိုက်ကိုယ်နောက်ခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြမမြင်လို့တောင်းတာကလည
2: ်း
1: ဆိုတော့ဒီဓမ္မိုက်တဲ့ဟိုဓမ္မိုက်ကိုတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒါကြောင့်မသိတာကဓမ္မိုက်နင်တော့မရရကြောင်းလို့ယူတာကဓမ္မိုက်သဘောကျဒါပြန်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဟာဖြင့်ဧကံဘောရောတာပဲတကယ်ကြောကြံလုံးနဲ့ပြောနေတယ်လို့မောင်းပြပါနဲ့ခင်များတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတော့အလကတုပမသုံးပါဒီတိုင်းဖရာကလူမိုက်လေးရှိသေးတယ်ကွာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်မင်းတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလို့ဆိုတော့ယန်းတွေကဟုတ်ပါတယ်ဗျာလူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိပါသေးတယ်လို့တာဝန်ကိုခံရတာတာဝန်ကိုခံရမခံရဘူးလားခင်ဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ဘယ်ကစား
2: ဝိညာဉ
1: ်လူမိုက်ဘယ်လိုနေ
2: ဝိညာဉ
1: ်လူမိုက်ဘယ်လိုသေ
2: းဝိည
1: ာဉ်ဟောသွားပြီကောအဝိညာဉ်ဆိုတာကအမောင်အတိတ်ကြတာကိုသို့သည်ဘာပါကြဒါကြောင့်သူမွေမွေတော့ကဘာနဲ့မွေနေတော့ဘာနဲ့နေမသေးတော့ဘယ်ထက်သေ
2: း
1: ကဲတကယ်ကြောက်သွားပြီကြဘယ်တော့နေအောင်လာအောင်ဆိုတဲ့တရားအောင်ဖရားအောင်တန်ခါအောင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေဥပအောင်ဝင်နေလေသဘောပါကြပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေပြောရဒီအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏ ဆိုပြီးကြတာဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနဒုပ္ပါဒသံဝန်တိဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတသမုဒိယဟောတိဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးဟာဒဂရမတွေသိတဲ့အတိုင်းတဲ့အဲဒီတိုင်းမှနေကြလို့ရှင်ဒုက္ခကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့စပြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့အလယ်မှန်နေပြီးဒီကကအဝိဇ္ဇာနဲ့ဆုံးသွားကြတာနောက်တခါစပြန်တော့ဘယ်ကနေစပြန
2: ်
1: မစတာပေါ့ဗျာအာသဝသမှုတရားဝိဇ္ဇာသမှုတရားဆိုပြီးလာပြန်တာပဲမလာဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒီကဲလို့လာပြန်တော့ဩတို့ဒီကလည်းသတိရှင်းဖြင့်လက်ွယ်တန်းကောင်မိုးမောင်တိမ်တိုက်ဆိုတဲ့အဲမှာဒီထဲမှာပဲသမင်းစားဒီထဲမှာပဲအိမ်အောင်ပြုဒီထဲမှာပဲသိဒီလိုပဲမနေကြဘူ
2: း
1: အင်းနောက်ကမွေပြန်တယ်မောင်နဲ့မွေဒီမောင်နဲ့နေဒီမောင်နဲ့သိဒါကြောင့်ခင်းလာပါလို့တဲစင်မကဖရဲတွေပွင့်သွားတာတပည့်တွေဘာဖြစ်နေလို့ထုံးလို့မမေးနဲ့တော့ဖြေထွက်သွားပြီမထွက်သေးဘူးလ
2: ား
1: ဒီလိုထွက်ပါလိမ့်မယ်အမောင်နဲ့မွေမင်းနတ်ကပြန်ဖြစ်ပြန်တော့အမှန်လည်းပဲပြန်ပြီးဖြစ်ပြန်တော့နေပြန်တော့အမှန်ပါပဲအဲနတ်ကသေးပြန်တော့အမှန်ပါပဲဒါဖြင့်ပဲလုံးနဲ့မြတ်ပွင့်တဲ့ဘုရားဆိုလည်းမရေတွက်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒီမရေတွက်နိုင်တဲ့အထက်မှာစိတ်တို့မပါရာသည်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒကာရမတို့တဲ့ခုနကအမှန်လည်းစဖြစ်အမှန်လည်းနေလိုက်အမှန်လည်းပဲသေးလိုက်ဒါဖြင့်အမောင်နဲ့မွေအမောင်နဲ့နေအမောင်နဲ့သေလို့ပေါ့မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါကြောင့်အလင်းရောင်ဖရားတွေဘယ်လိုလင်ကင်းကလို့တဲစီမကပွင့်ကြညားတော့လေကျွတ်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးမှန်ပ
2: ါဗျ
1: ာဆိုင်မှမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သဘောပါကြဗလားမှန်ပါဗျာဒီတခါလောလောရှင်းရင်ဖြင့်တခါတက်သွားပေါ့မှန
2: ်
1: ပါဗျာဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြပါတော့မှန်ပါဗျာဒီမောင်ဇက်ကလည်းအခုဖွင့်ပေးနေတာပဲဝင်ပင်နေတာပဲခဲ့ရပြန်လူမိုက်တဲ့လူမိုက်မဖြစ်ကောင်းဘူးဆိုတာတော့ယနေ့တရားရှိကြတယ်ပေါ်ပါဘာမိမိခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမတွေ့တာကဓမ္မိုက်သဘောက
2: ျ
1: ဒါကြီးမတွေ့တဲ့ကာလပတ်လုံးနဲ့ဒကာသစ္စာစဉ်းစားပြနောက်ဘဝတောင်းမှပဲ
2: တ
1: ောင်းလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဆိုဓမ္မိုက်ပုံပြန်တာပဲဒါဖြင့်အရင်မိုက်တာတဲ့ပုံမိုက်တဲ့လူမိုက်လည်းရှိသေးတယ
2: ်။
1: အရင်ကလက်ရှိခန္ဓာမသိတာကတခါမိုက်။လက်မဲ့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးပြန်တောင်းနေတာက
2: ။
1: ဒါဖြင့်လူမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသေးတယ်ကွာဆိုတဲ့ဥစ္စာဘုရားဟောတော်မူတာဖြင့်ယုံကြပါတော့ဗျာ
2: ။
1: ယုံတယ်မလား
2: ။
1: ယုံတယ်မင်းနော်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကသာသာယူပြီးဒီကရာဘုရားပြောတာကိုအတဲတွင်းချက်ထွင်ပြီးသုံးမရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒုတိယမှားချက်ပထမမှားချက်ကိုတော့ဘုန်းကြီးကပြန်ပေးတယ
2: ်
1: ပထမမှားချက်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကအိမ်ရောက်ဘယ်ရောက်ရောက်ရှင်တဲ့စီရောက်ပြီးဒီကရာသွားတော့ဒုတိယမှားချက်လာမှာသိပ်ဆိုရင
2: ်
1: ဘာကြပါမမှားရက်ပေါ်မှာဒုတိယမှားချက်ကလိုက်သွားမှာအလွန်ဆွေးရင်ရတယ
2: ်
1: မဆွေးရင်ရဘူးလား ဘုရားရသားအိမ်မှာလှည့်လိုက်သမီးအိမ်မှာလှည့်လိုက်ခမမအိမ်မှာလှည့်လိုက်စီပေါ့ဆက်ရနာတွေကလှည့်လိုက်ပြီးဆမဖြစ်ရောင်ထွက်ပြီးဒီကလာသွားရတယ
2: ်
1: အင်းဒါရင်းနဲ့သွားရလာရနေရာမှာနိဗ္ဗာန်အတူတူဝင်ဖို့ဆိုပြီးဒီကလာရောင်တက
2: ်
1: မရောင်ပေဘူးလ
2: ား
1: ရောင်တော့ဘဝတဏ္ဍာကမသိတော့အဝိဇ္ဇာကနေပြီးမသိအောင်လုပ်တော့ဒနာကဆူတောင်းပလိုက်တောင်းပလိုက်တော့ဒုတိယအမိုက်ပိုးမလားပိုးပါဘူ
2: း
1: ငါကောကိုယ်ခန္ဓာမသိတာကဒုတိယဘဝကိုမသိလို့တောင်းရင်ပြန်လာအဲလူပိုက်တဲ့ဘုံမိုက်တာလည်းရှိသေးတယ်ကွာမရှိဘူးလားတရားဓမ္မတွေနားရှိလို့ကြားရတာနော်ညာတော့ပြင်ဒကာသေတူပါအောင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနဲလာမှာမဟုတ်ဘူးနော
2: ်
1: ဒါကြောဘယ်နဲ့နေလဲညာတယ်လို့ပဲမဲခွက်ကြည့်ရင်ဖြင့်သူ့ဘက်ကတော်များလိမ့
2: ်
1: ညာပဲဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာဒကာကျေတို့ဒကာသစ်တို့သုံးတယ်လူမိုက်ကတဲပေါ်တယ်အမရမဒီတော့မသုံးသေးဘူးလူမိုက်ကမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပေါ်လေရှင်းမလားဗားတဲ့တော့အဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပါပေါ်တယ်ကွာဆိုရဲဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ အမတန်ရေးကြီးတဲ့စကားဆိုတော့ပေါ်လာဘူးလ
2: ား
1: ။ဩဘုံဘွားတွေများတောင်းလာပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဒုတိယဖြင့်မိုက်တဲ့လူမိုက်ပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘာမှသံသယမရှိအောင်ရှင်းသွား။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။မရှင်းရသေးဘူး။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ကဲနေရာကြကြ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီဘွားမိုက်တဲ့ဆိုသိနေရလို့ရှင်းဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဘွားလွတ်သွားလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဘဝမှာလူမိုက်အဖြစ်မှလူလိမ္မာအဖြစ်တို့ရောက်ခဲ့ပြီရှိတော့နောက်ပူမိုက်မှတွေလည်းအကုန်သိမ်းသွားပူမိုက်မှတွေဘာဖြစ်သွားဒီဘဝမသိရင်တော့နောက်ပူမိုက်မှတွေကဒုတက်လာဦးမယ
2: ်
1: မလာဘူးလားအမေမိဘတွေကတတ်တော့သင်ထောက်လိုက်တည်းရမနေဘူ
2: း
1: မနေဘူးဒါနဲ့ကမွေးတဲ့နဲ့သားနဲ့သမီးနင်းပြီးနင်းမြဲဟုတ်လားဒါရင်နေပြည့်တယ်နေမယ်လို့မလို့နေမဲ့တဲ့ဘိုးရမှာပေါ့ဆိုပြီးဒါရင်တဲ့ဘိုးနေမယ်ဥစ္စာတွေကလည်းနင်းတဲ့ဘဝအကြောင်းကရေသက်ဆုံးတာကြတာကိုအမလေးအကြောင်းရေသက်တွေကလည်းဆုံးခြင်းလို့အကြောင်းကဆုံးတာတယ်လို့ပြောခြင်းပြောသည်ဒီဘဝကိလေသာတွေတောင်းကြမှုကြောင့်လို့ဖြဲမပြောဘူ
2: း
1: ပြောရလ
2: ား
1: နောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့နောက်ဘဝကအကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးပြနောက်ဘဝအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဘဝကကြောင်းကအမှန်တမ်းနဲ့ပါတယ
2: ်။
1: ကိလေသာသမ ्या မှုကြောင့်တလည်းဖြစ်ရတာများပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါ။မှန
2: ်ပါ
1: ဗျာ။ကောင်းပြီဒါတွေသတ်ထားပါတော့ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာခုနိုင်ဝဲရှိသွားပြီတကယ်ကြတကယ်သိရ။ဘာလို့ဘုန်းကြီးဆိုရင်ကတော့ဆိုတာကရေးမိက
2: ြ။
1: ဖယားပါဆိုရင်လည်းလူပိုက်တဲ့ပုံမိုက်တာ။သဘောကျလူမိုက်တဲ
2: ့ပုံမိုက်တာ
1: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မနေ့ဖြည့်အောင်မှမိုက်ပြီးသားတွေလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တာတွေခင်ဗျားတို့တော်ဆုံးခဲ့ပြီမဆုံးဘူးလ
2: ား
1: တကယ်ကျမငင်းနဲ့တော့မသိခင်တုန်းကငကူကလည်းခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမသိတုန်းကတခါမှတ်ခဲ့နောက်ကြတော့သုံးနေကုန်တယ်အလူတန်းတွေပေးပြီးဒီကကအင်းလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့အလုပ်လည်းလုပ်ခြင်းလုပ်နေပြီတောင်းလိုက်သေးတယ်သူ့တွေပါတယ်ကမတောင်းဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်လဲလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်သွားတဲ့အလုပ်ကလည်းပါလိုက်သေးတယ
2: ်
1: တို့တော်ဒါတွေအသာထားပါတော့ပြင်မကောင်းစဉ်ပြင်ခဏနဲ့ပြင်လိုက်ရပါတယ်ထိန်တကကုသူကြီးကဘဝတိုင်းများစွာကလည်းလူမိုက်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘုရားပိုးမိုက်နိုင်သေးဘူ
2: း
1: ဘုရားသိပြီလားငါကလည်းဘုရားများစွာသံဃာကလူမိုက်ကြည့်ပြအဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘုရားကြတော့ပိုးမိုက်ပေမဲ့လည်းပြန်လိုက်ပြန်တော့လဲဘယ်နဲ့လဲအနာဂတ်မိုက်တော့သေးတာပေါ့ဗျာအနာဂတ်တွေ့တာမိုက်တယ်တော့ဇာမသိဘူးလားဒါပြန်ဒကာရမတို့ပထမမဲ့မရသေးကာလပတ်လုံးလူမိုက်တဲ့ပိုးမိုက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရိပေးထားကြရှင်းမလားပထမမဲ့မှာမရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါရေလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်လေဦးမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိကြတယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒါဖြင့်ဒီမိုက်ဇက်ကိုဖြင့်ပထမမဲ့နဲ့ပဲသိမ့်ပါတာဖြင့်ဒါနေရာကြတော့မှာပဲ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဒီမဲ့မှာမရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပြားရိပေးကြရင်ဘယ်လိုပေးကြမလဲ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုဖြစ်ရအောင်မယ်။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
2: ်
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အခုတရားဟောနေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့ဟိုအင်းငါကလူမိုက်ကိုလူလင်မှာဖျက်အောင်လုပ်နေပါတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါငါကလူမိုက်ကို
2: မှန်ပါပါ
1: ဒါကလူလင်မှာဖျက်တော့ဟိုလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်တဲ့ဇက်ကောသိမ့်မတော်ဘူ
2: း
1: မှန်ပါပါဒါရင်ဒါဖြင့်တခါမိုက်တော့သိမ့်လို့ဖြစ်တယ်နော
2: ်
1: ငါကမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သိမ့်လို့မဖြစ်တော့ဖြစ်ပါမလား တခါမိုက်တော့တခါမိုက်ကြတော့သူအင်းတခါမားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ဆင်းလို့တွေ့တယ
2: ်
1: အင်းနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးဘဝကြီးကြီးခံစားတွေပါရင်တော့ရှုပ်လာလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်အတော်ခဲရင်တော့မခဲရင်ဘူးလ
2: ား
1: ခဲတာဖြင့်အခုအာလုံတရားနာလာကြတယ်တခါရမတွေကိုတခါမိုက်ပြင်ဖို့ရရေးကိုတော့တာဝန်လိုက်ယူပါတယ
2: ်
1: ရှင်းမလ
2: ား
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတစ်ခါမိုက်ကိုပြင်ထားတာလေးကိုမပြောင်းမပြောင်းခင်ဗျားတို့ပြင်ထားကြမယ်ဆင်ထားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ဟာဖြင့်တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိုနိုင်တယ
2: ်
1: မဉဏ်ဆိုတာကတော့ဖြင့်လုံးဝလူမိုက်တဲ့ပူမိုက်တဲ့အလုပ်ကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုသူဖြတ်တော့ပြီးပြီလို့မှတ်ပါဒါဖြင့်အခုကျွတ်တရားဟောနေတာဒ ဘယ်ကျုံးကဟောတာဒုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့လူမိုက်တဲ့ပိုးမိုက်မှစိုးလို့ဟောနေတာဘုမတရားကွက်ပေါ်ပြီတော့လေခင်ဗျားရေးမိပလားအဲဘုန်းကြီးကနေတိုင်းဟောနေတာဘယ်ကျုံးကပါလိမ့်မလို့ဆိုတာတော့ရေးမိကြဘယ်လိုပါလိမ့်လားအဲလူမိုက်တဲ့ပိုးမိုက်မှစိုးရင်လို့ဟောနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုးဒီဘဝလူလိမ္မာဖြစ်နေမိုက်တယ်ဆိုတာဝိဇ္ဇာလိမ္မာတယ်ဆိုတာသမာဓိဘာကြမိုက်တယ်ဆိုတာကအဲလူလိမ္မာဆိုတာကအဲအမိုက်ကိုသမာဓိဖြင့်နဲ့ဖြတ်တော့ပလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တာအလိမ္မာတက်ဝင်သွားတော့တာပဲသမာဓိဖြင့်ဆိုတဲ့ကောဒကာဓမ္မတို့ဘဝကိုမဖြတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်ကိစ္စရိမကောကိလေသာမရင်တော့ကိစ္စရိမကောဆိုတော့သမာဓိကမဲ့ခင်ဖြစ်နေတော့ဒုတိယအမိုက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကရေးမိဘူးဒါဖြင့်သင်္ကုလိမာလာခိုးသူကြီးဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးအမြန်လိုက်ပြီးတခါလာတရားဟောတာဒီမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မဲ့ဇက်ကြီးကိုဒကာဓမ္မတို့တားမြစ်တာပဲဆိုတော့ရိမ့်မိဘူးလူမိုက်စီဘုရားဘာလို့သွားတာတုံးဆိုတာကိုရိမ့်မိဘယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်အမေတတ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရမ်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီနေ့ကအမေတတ်မယ်နေကိုသဘောကျသူကဘဝမိုက်နေတာကတော့မိုက်တယ်သူလူသားမှုပဲရှိသေးတယ်ပြန်ဆံလေးရကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှဆိုရတဲ့ခရီးကြသွားရရသဘောပါဒီမှာလည်းတရားဓမ္မတွေတရားထုတ်ကြပါတရားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာတရားကျော်ယနေ့တော့ဇက်ွက်ပေါ်ပါဘူးဘယ်လိုပေါ်လာလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်မှဆိုရင်လေလို့ဟုတ်ပါလားဟောရတယ်ဆိုတော့တရားဓမ္မတို့အမတန်ရှင်းသွားပါပြီမရှင်းသေးဘူးလားဒီနေ့ဗာတရားဟောတော့ဆိုကြကျနာမည်တတ်တပ်လားလူမိုက်တဲ့ပုံမိုက်နဲ့အမိုက်ကသိနေတာပဲဟိတ်ဆိုနိုင်ရကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မနေ့ကကြမ်းနေတဲ့ယမကကိုပဲပြန်ဆက်ကြပါစို့ပြန်ဆက်ကြပါစို့ယမကယံကဘာဖြစ်တယ်လို့မေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ရန္တသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးသူ့ရင်မူလာတယ်မှန်ပါပါဘုရားတော်မူလာသူသိပါရဲ့ရန္တသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအင်းဗာဒိဋ္ဌိပါလေအင်းဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်ရန္တသေးရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူထားတယ်အော်ဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဘယ်ကမှလာပါလိမ့်မလဲလို့ခင်ဗျားတို့မေးဖို့လိုလားနာတ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေဝဥပိ္ပဇံတိဓောတ္တိဒိဋ္ဌိယော62ပါးသောဒိဋ္ဌိတွေဥပိ္ပဇမာနာဖြစ်ကုန်ကြသည်ရှိသောတ္တကာယဒိဋ္ဌိဘုံမူခေနေနဘုံမူခေနေဝနာဆိုတဲ့တ္တကာယဒိဋ္ဌိအဝုပြည့်ရဲ့သာလျှင်ဥပိ္ပဇံတိဖြစ်ကုန်တ္တကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဟာဘုရားကြောင့်ယမကမှာဖြစ်လာတော့ဆိုရဲ့လက်တယ်ရှာလိုက်တော့တ္တကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်လာရင်းမိဗလားကြည့်ပါလားတဲ့အဲယန္တာတည်တယ်ဆိုယန္တာလို့သူချင်းနေတယ်ခန္ဓာငါးပါးကိုသူယန္တာလို့လောက်ထားတာကိုကပဲစဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဒီဥစ္စာတက္ကရာဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိကလောက်ထားတယ်အဲ့ဒီကဘွားပြီးဒီကလာယန္တာတည်လို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူယူတော့ဟုတ်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကကူးမတော့ဘူးအဲ့ဒါယန္တာကိုယန္တာလို့ချင်းနေတယ်ကိုကခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စတရားလို့သူမထင်ကြတဲ့ကအတ္တဒိဋ္ဖြစ်ကရှိနေဘူးလားရှိပါဘူးဒါဖြင့်အဲဒီဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကြီးတွန့်တက်ပြီးအညွန့်ထွက်လာလိုက်တာဟာအင်းဘုရုကြောင့်ပါလိမ့်မလဲဆိုတော့ပေါ်သွားတယ်တက္ကရာဒိဋ္ဖြစ်ကြောင့်ရှင်းမလားတက္ကရာဒိဋ္ဖြစ်ကြောင့်ဥစ္စေရာဒိဋ္ဖြစ်ပို့ပြီးပွားလာသဘောကျဒါဖြင့်ဓမ္မတွေမြည်ကြပြီတဲ့အဲ့တော့ကိုဒီယမကဝေယသာတိရှင်သာရိပုတ္တရာကသူတရားဟောနော်တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာငါးပါးပြတယ်ပိဋကာလဘယ်မလုံးရန်တာဘယ်မလုံးရန်တာဆိုပြီးခန္ဓာငါးပါးတွေပြလိုက်တယ်ခွန်လဲဗျာပြလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ရန်တာပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရန်တာမပါတာ ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကဏ္ဍ၅ပါးကိုပြလိုက်တဲ့ခါတက္ကရာတိထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရယ်လည်းမထင်ရှားဘူ
2: း
1: ။တက္ကရာကဏ္ဍ၅ပါးတွေဖြစ်ပုံပြပုံလေးတွေအိဋ္ဌာလံအိဋ္ဌာလံပဲတော့အပြည့်ကလေးတွေပြလိုက်ပြန်တဲ့ခါကျတယ်ရန်တာလုံးလုံးပြောင်းသွားဘူ
2: း။
1: အဲ့ဒီရန်တာလုံးလုံးနဲ့ပြောင်းသွားပါရဲ့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိဆိုင်ကဲတက္ကရာတိဆိုင်ကဲရှိသေးရဲ့
2: ။
1: မရှိတော့ဘူး။ရန်တာမရှိတော့ပါဘူး။ကံငါးပါးအိဋ္ဌာတရားသာရှိပါတော့တယ်လို့သူစိတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိကပါမတော့ဘူ
2: း
1: ပါသွားတဲ့အခါကျတော့မှသစ္စာခေါ်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒီတရားတွေကသိမှုပြမှုဟာဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမာနဥပ္ပဇ္ဇိဒုက္ခနိပ္ပဇ္ဇမာနနိပ္ပဇ္ဇိဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခချုပ်တာသာရှိပါတော့တယ်ဆိုတာသူသဘောကျမှာတော့ဘူ
2: း
1: ငန်းသဘောကျသွားတော့ဘာနဲ့တက္ကရီရပြုတ်ပြီးသစ္စာလည်းမြင်လိုက်တော့သောတာပန်မတည်လား
2: မ
1: တည်ပါဘူး။ဒါရင်ဟဲ့ဒါနဲ့သောတာပန်တည်တဲ့အခါကျတော့မေးလိုက်သောတာပန်တည်တော်ပြီဒကာဓမ္မတို့မ
2: တ
1: ည်ပါဘူး။ဒါရင်ဟောပြီးသားမဟုတ်သူအကျေမပြောဘူးမတ
2: ည်ပါဘူး။
1: သောတာပန်တည်ပြီးတော့သူတည်ရောမတည်ရောမေးတဲ့အခါလဲဒကာတိတို့မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။အေးမင်းအခုဘယ်နဲ့နေတုန်းရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရယ်ယူသေးရလားဆိုတော့တပည့်တော်ဒီရှင်ပြားကြီးတရားတွေရများဆိုတဲ့တရားတွေကိုသစ္စာလေးပါထိုးထွင်းပြီးသိရတဲ့တရားတွေနာရသောကြောင့်တပည့်တော်အီယူမရှိပါဘူးခင်ဗျာသူဘဝမခံဘူးလား အဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်လို့တောင်းခံ
2: တ
1: ယ်ဒါကြောင့်သောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပ
2: ါ
1: သောတာပန်ဒီရင
2: ်
1: ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါသဘောကျပြီသက္ကရာကဏ္ဍကယန္တာဖြစ်ခြင
2: ်း
1: တဏှာဖြုတ်ရမယ်လို့မနေ့ကလည်းသိချင်းနဲ့ပြောခဲ့နော
2: ်
1: ကိုင်းတာဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားခြင်းကြောင့်သတိယူမရှိတော့ပါဘူးသစ္စာလေးပါသိပါပြီဗျာယန္တာသိရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူဖြောက်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ကိုကဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားပြီလို့သူပြောတယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒိဋ္ဌိပြုတ်လို့သောတာပန်မတည်လားမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒီတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ဥစ္စာလုံလောက်အောင်တခါမဲလိုက်ပြန်တော့ကဲကွာတော့မင်းကူတော့ဒီယူဖြောက်လိုက်ပြီဆိုတော့မင်းကိုတဲ့ယခုအချိန်များဘဲကယဟန်တွေကမင်းရင်တော့ကြောင်ညာထားတဲ့တိုင်ရဟန္တာတည်လို့ရှိရင်ဘယ်များသွားသလုံးလို့မေးလို့ရှိရင်မင်းဘယ်နဲ့ဖြေမလို့ဆိုတော့ तू သစ္စာနဲ့ဖြေလားမဖြေဘူးလ
2: ား
1: ရဟန္တာရဲ့လို့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမဖြေဘူ
2: း
1: ရဟန္တာရဲ့လို့မရှိဘူးလို့မဖြေဘူးမဖြေပါဘူးဘယ်လိုဖြေတယ်ဆိုတော့အရင်ခန္ဓာ၅ပါးတရားအိဋ္ဌတရားသို့အိဋ္ဌတရားဒုက္ခပဲအဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကုံသွားပြီးဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဒုက္ခကုံဆုံးသွားပြီလို့ဖြေမှာပဲဆိုတော့သဘောက
2: ျ
1: ဒုက္ခကအန္တံကရိတိဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့သူဖြေတယ်မဟုတ်လ
2: ား
1: သဘောကျအင်းဒါဖြင့်သူသစ္စာမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပဲသစ္စာမြင်ပန်းနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတာသဘောကျတခြားလည်းနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်ပါဘူ
2: း
1: သစ္စာမြင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်နိုင်တယ
2: ်
1: သဘောကျပြီနော်ကောင်းပြီဒါရီအကိုကမထုတ်တော့ပါဘူးသစ္စာမပါဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုမယုံပါနဲ့လို့ဆိုတော့ခွန်ကြီးတို့သစ္စာတန်ရုပ်ကိုခဏခဏပဲမပြောဘူးလား ငါမိုးမပါဘဲနဲ့အရှင်နေတဲခဲ့တဲ့ကွာအရှင်ယုံရမလ
2: ား
1: တိုင်မပါဘဲနဲ့အရှင်နေအပေါ်မှာကျဲခဲ့တယ
2: ်
1: တိုင်နေတင်ခဲ့တယ
2: ်
1: အဲသစ္စာမပါဘဲနဲ့ငါသောတာပန်တည်ခဲ့တယ်ဆိုမယုံနဲ့ကွာအဲ့ဒီတိုင်မှလို့သစ္စာတန်ရုပ်များဖះကဟောချလိုက
2: ်
1: သစ္စာရေးသစ္စာဆိုင်မှနိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားအခုဖြေတော့ဒီဇံသစ္စာနဲ့သူမဖြေဘူ
2: း
1: ။အဲဒုက္ခဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါပဲတဲ့ရဟန္တာတည်ပဲသွားတော့မင်း။အဲအိဋ္ဌတရားဒုက္ခတရားအဲ့ဒီဒုက္ခတရားကုန်ပြီဆုံးသွားပြီလို့တပည့်တော်ဖြေမှာပဲဆိုတော့သာရုသာရုခေါ်တယ
2: ်
1: ။ရှင်သာရိပုတ္တရာသာရုသာရုခေါ်လိုက
2: ်
1: ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာလည်းလေးစားစွာနဲ့ပတ်လိုက်စမ
2: ်
1: း။ဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ရ
2: ။
1: ကောင်းပြီ။ဒါကယမကသောတာပန်ဒီလို့ဒုက္ခဆုံးတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့သူဖြေတာပဲဆိုတော့သိကြပါလ
2: ား
1: ခင်ဗျားတို့ရတာလည်းပါဠိတော်ကိုကထုတ်ရတော့ဒုက္ခခန္ဓာသနိရောဓဟောတိဆိုတာလည်းဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲခင်ဗျားတို့ရတာလည်းပါဠိတော်မရှိဘူးလ
2: ား
1: ဒုက္ခခန္ဓာသနိရ
2: ော
1: ဓဟောတိဒုက္ခခန္ဓာသဒုက္ခအစုနိရောဓချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိနိဗ္ဗာန်ဖြေဒုက္ခချုပ်တာဘာခေါ်ကြအဲအဲ့ဒီလည်းမသေးကြဘူးလ
2: ား
1: အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မလို့ဒုက္ခချုပ်တာပဲဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခမရှိတာပဲတပည့်ကြဩော်ဒါဖြင့် နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမျိုးကအနာပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနာပြောက်မှုပါကလား သဘောက
2: ျ
1: အနာပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီ
2: း
1: ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုက္ခသိမ့်မှုကိုဆိုတာရှင်းမင်းနော်ခင်ဗျာကြားပါပြီတဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမရှင်းနှတ်တန်နဲ့ဩငါရှင်နေရာကြားပြီကွာမင်းသောတာပန္နတိပိဆက်လက်ပြီးကြလားယာနာဖြစ်အောင်ရှင်းပြအောင်မယ်ဆိုတော့စိတ်တို့ဘာနဲ့ဆက်ပြီးဟောပြန
2: ်
1: ဒီနေ့ရန်လာဖြစ်အောင်ဟောမယ်ဆိုတဲ့တရားပဲရန်လာဖြစ်အောင်ဟောမှကျန်တော့သူဥပမာလေးနဲ့ယမကနားထောင်ကြဟေးတဲ့ဥပမာနဲ့ဥမာလေးငါပြလူ9ယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့သတိသားက2ယောက်သတ်မဲ့လူက9ယောက်ရှိတယ်သတိသား2ယောက်ကလည်း2ယောက်ကလိမ်မာတယ်ကွာ1ယောက်ကတော့မိုက်တယ်ကွာလူ9ယောက်ကလည်းဒီသတိသား2ယောက်ကတော့သတ်မဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်အဲဒီရည်ရွယ်ချက်ရှိတာကသမလူ9ယောက်ပဲကြံနေတယ်တဲ့တို့ဒီကားလို့ရှင်ဒီတိသေးသားစီသွားပြီးခါသွားပြီးဒီကားကဒီတဲ့အတင်းဝင်တတ်လို့ရှင်တော့မဖြစ်ပေဘူးသူစီမှာအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့အတွင်းသူအတွင်းသားအဖြစ်နဲ့သူ့လိုလိုက်သူ့ကြိုက်တယ်တို့ကပြုတ်ပြင်းပြီးဒီကားကနေမှသာလဲသူဟာတို့ပြန်နိုးလာမယ်ခင်မင်းလာမယ်အဲပြန်နိုးခင်မင်းလို့ဓမ္မဘွယ်ရဲစားလို့အဲအတူအဲ့လိုအတူနေတဲ့ခါကျမှသတ်မယ်ရှင်အချိန်မီးဖြစ်နိုင်တို့ဘီအတွင်းသူအတွင်းသားဖြစ်အောင်ငါတို့ပေါင်းတဲ့မှာပဲဆိုပညာမရှိတဲ့တထေသရှင်ဝင်ပြီးကလာလူ9ယောက်ကခါစားလိုက်ရှင်တထေသကျွန်ုပ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်တထေသကြီးညိုလေးစားသည်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်အလိုရှိရဘယ်ခိုင်းဖို့အလိုရှိရကိုရွက်ဆောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အရှင်နဲ့မှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်တထေသကြီးကျွန်ုပ်တို့ဟာပြုစုခြင်းကိုလက်ခံပါဆိုတော့ပညာမရှိတဲ့တထေသကဩဟုတ်ချင်ပါရဲ့ဆိုပြီးလက်ခံလိုက်ပါတယ
2: ်
1: ဘာကြရလဲပညာမရှိတဲ့တိရသကသူသား9ယောက်ကိုသတ်မလို့လာတာကိုအချော့ကောင်းတာနဲ့သူပြုစုမယ်လို့ပြောတယ်နဲ့ပဲလက်ခံလိုက်ပါတယ်ဘာကြခင်ဗျားတို့ဒကာကျွယ်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတကုသဇံပုဂ္ဂိုလ်ဒကာသက်ဆိုတဲ့ဝတ္တနေတိတကုသဇံပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ခန္ဓာ9ပါးကြီးနောက်ခန္ဓာ9ပါးကြီးရပါလို့ခင်ဗျားတို့ကုသဇံအတောင်းတယ
2: ်
1: တဘောကြမြမခန္ဓာငါးပါးကြီးရပါလေကုသဇံအတန်းကဝဋ္ဌနေတိတဘောဝဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ကပေါ့ဗျာဝဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်အတောင်းမရဘူးလားအဲ့ဒါအခါစားရောက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်သမ်းပါ
2: တ
1: ဘောကြအခါစားရောက်လာတယ်ပဲခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်ဗျားတို့ကပဲဒါကြတဲ့သူတို့ခန္ဓာငါးပါးလည်းခင်ဗျားတို့ဝဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ကရပါရောကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုဒါကြတဲ့ယူဘက်ခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကရေချုံမချုပ်ပေါ့ဗျာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းကြိုက်တရားချက်ကျူးပေါ့ဗျာအဲသညာခန္ဓာကြီးကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်နေရာတဲ့ဖြူနေကြောင်ကြားနေနဲ့ဒါကြတော့လှအောင်ပအောင်သူ့အမှတ်သားကောင်းအောင်ဆိုပြီးပေးရသင်္ခါရခန္ဓာစေနာကြီးကလည်းခင်ဗျားတို့ကသူ့သွားကျင်လေဆိုရင်အခုလိုက်ပို့အာဝဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ကလေသူကပွဲသွားကျင်ပွဲလိုက်ပို့တက်ရှင်သွားကျင်တက်ရှင်လိုက်ပို့ဒီတင်နာကသွားကျင်တာဘူးဗျာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဝဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ပို့တော့ဩခန္ဓာ၅ပါးသူတက်ရပြားကသိပြီတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာလေးဤတိုင်းပေါ့ဗျာအင်းငါတို့ကိုယူရပြီယူရလို့ရှင်ဖြင့်နေရာကြပြီဆိုပြီးကာလဒီခန္ဓာ၅ပါးကပဲဒကာရမတို့တောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပတ်တာသဘောက
2: ျ
1: ဒါဖြင့်ဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာ၅ပါးတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာသူသာ၅ယောက်ကိုကျွတ်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဘဝဖြင့်သိပြီးပါပြီမသေးသေးခင်ကဘုမသတ်မယ်လို့9ယောက်ကိုကျွတ်တို့အင်းမျောလင်းတောင်းတာပြီးကြလားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူလား အဲ့ဒါယမကခေါ်လိုက်မင်းသူသာ9ယောက်กว่าနော်သူသာ9ယောက်ခန္ဓာ5ပါးသူသာ9ယောက်กว่าဆိုတော့ဝရကတော်နဲ့သူခေါ်ပါအနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်သင်္ကတတော်ဝရကတော်ဆိုပြီးကြလားဒီဥစ္စာဒါမင်းသူသာယောက်ကြတယ်กว่าမင်းသတ်မယ်ခန္ဓာ5ပါးกว่าမင်းသတ်မယ်ခန္ဓာ5ပါးกว่าဆိုတော့ဒီနေ့ကလည်းကျေဟောပြီလို့နော
2: ်
1: ယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာတက်လျှောမြတ်သတ်လိုက်တာပထူပြက်ပြီးသတ်လိုက်တာယူဘခန္ဓာကသတ်လိုက်တာအဝေနခန္ဓာကနေပြီးမှတခါတည်းစားလွန်ပြီးမှသိသွားတဲ့အခါမရှိဘူးလ
2: ား
1: အဲဒုက္ခဝေဒနာရောက်ပြီးသိသွားတာပြောအဲဒါဝေဒနခန္ဓာကသတ်လိုက်တာပညာခန္ဓာကနေသိပြီးအစမှအနေမှားနေများပညာဥပ္ပန္နတာကနေသတ်ချလိုက်တာမရှိဘူးလ
2: ား
1: အဲစေတနာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကလည်းမသွားကောင်းနဲ့လမ်းနေများတိုက်တွန်းထောက်လိုက်တော့ငါပြားရေမိမွေကြိုက်သေးကြအဲစေတနာဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာကသတ်လိုက် ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကတခါတည်းစိတ်လို့မကြတော့တခါတည်းတချို့မှရေတဲ့ခုံလို့ရေတဲ့ခုံချတေးကြမိတွင်နဲ့ဆင်းသေးကြမရှိကြတာနူယူနောက်ပြီးတခါလာတော့အဲ့ဒါစိတ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့သူစိတ်သူမနိုင်လို့တရားချတယ်ဆိုတော့စိတ်ကတိုက
2: ်
1: ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးအတုသာယောက်ျားတရားกว่าသူသာယောက်ျားတရားกว่าဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြခြင်းရှုခိုင
2: ်း
1: တဘောကြခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြခြင်းဒါမဲ့သူသာယောက်ျားတွေပဲမဲ့သူသာယောက်ျားတွေပဲရှုစမ်းရှုစမ်းရှုစမ်းဝရကတော်ဝရကတော်နဲ့ရှုစမ်းกว่าမင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းသမပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းကသနိုင်သမသနဲ့မင်းဝေးအောင်ရှောင်းနိုင်ရှောင်းမရှောင်းနိုင်မင်းသမပဲသဘောက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရောက်ရမှာခမားတို့သိခဲ့ရတာဒီကံမကောင်းအကြောင်းမသိလို့သိခဲ့ကြရတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေကထင်က
2: ြ
1: မဟုတ်ပါဘူးကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရွှေဘုံဘုံမှာထိုင်သိဘယ်သူတတ်လိုက်တာပဲခန္ဓာငါးပါးဘာဘာတတ်ချိုက်ဩခမားတို့ကထက်လိုက်တာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအချိုသက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟိုမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကုံလို့သိသွားရှာတယ်ခင်ဗျားတို့ကခံလိုက်တယ်ကံကုံလို့သိတာလားဒကာရမတို့ခန္ဓာ၅ပါးဤတတ်မှုကြောင့်သိရတာဒါကြောင့်လေယာရသုတ်တေမှာ၆ရည်တမှာပေါ်လာတယ်ဒကာကျွေရယာရတော့မှာယာရဆိုတဲ့ယံကဒါလေ

0: ဟုတ်လားဝေဒနာဝေဒနာခံရမှာတော့မင့်ပေမင်းกว่าသင်ညာမှာတော့သင်ညာသင်ညာခံရမှာတော့မင့်ပေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးမင့်ပေမင်းกว่าမင်းလူသားရောက်ကြားတယ်မင်းတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ပဲกว่าသေချာမဟုတ်ဘူးလားအဲရရတန်ရောက်ကြတော့ဒါရီခန္ဓာငါးပါးပေမင်းတွေလို့ခေါ်လိုက်သဘောကျအဲ့တော့ဘုန်းကြီးဓရမတွေဩဘုရင်မြတ်ပေါင်းတင်ပြီးနေကြပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကပဲမေးလိုက်ပါတယ်သင်္မင်း9ရောက်နဲ့ဆိုကြပါလားသင်္မင်း9ရောက်နဲ့ပေါင်းတင်ပြီးဒီကလာမနေရဘူးလားအင်းဘုရင်ကပေါင်းတင်နေရဩဒါဖြင့်ဘယ်တော့ဗျာတပည့်တော်တို့ဒီကလာဆိုလို့ရှိရင်ဖြာသင်္မင်းလက်ရှင်နဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရပါမလို့လို့ဩဒီဓမ္မတို့မဆွေရင်နဲ့အချိန်ကြံတော့တယ်ဘယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ရချင်းအချိန်မှကြံတော့တယ်ဒကာဓမ္မတွေရတပည့်ရဒီသင်္မင်းငါးယောက်ကတော့တွတ်အတွင်းသူတွင်သားဖြစ်နေတော့ဖြင့်ရောက်နေတာဖြင့်ကြာပေါ့ဗျာကြာပြီဆိုတာဒကာဓမ္မတွေပြိဋ္ဌိနေတဲ့အချိန်ကရှာပြီသူတို့ငါးယောက်ကလာပြီးဝတ်ဆင်းလာတာပဲဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ပြိဋ္ဌိနေဆူတောင်းပြီးလူပြေရောက်ပါလေဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါရောခဏငါပင်မင်းငါရောက်ပဲရောက်လာတာမရောက်လာဘူးလားအင်းဒါဖြင့်တို့ဒီလူ့ဘဝရတာဒီကံကောင်းကြောင်းသင်ပြီးဒီကလာရတာလားလို့မဲတဲ့ခါကျသင်မင်းလက်တွင်ကောင်းရှင်းအမလို့ရတာဘယ်လိုဆိုကြပါဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ခန္ဓာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာပေါ်လာပါဘူးဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကခန္ဓာမှန်ကိုခေါင်းငါဘောရိဘယ်နဲ့ရွှေပလင်းနဲ့သူအောင်မြင်အောင်ပါလေနော်အဲ့တော့ခန္ဓာမှာမအောင်သေးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝန်းတော်လာပြီဒီကလာအဲအင်းရင်းမင်းမျိုးချားမှာသင်္နေကြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားရစေမဆံရဘူးလားဘယ်နဲ့ရောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာမှာမအောင်လို့ဒါကြောင့်ယူပေမာတော့ဆိုတော့ယူဘက်ခန္ဓာမှန်ပဲกว่าသင်္နေပဲกว่าတပည့်ကြအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေယခုအတူတူနေကြရတာဘယ်လူတွေနဲ့နေကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ဩော်ဒါပြန်တပည့်တော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကမထွက်နိုင်တဲ့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒီသင်္မင်း9ရောက်လက်တွဲမှာပဲတပည့်တော်ကောင်းခြင်းပြီးထိုးအပ်ရမှာပဲတပည့်ကြဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒါသူလည်းယောက်ျားခင်ရရရှိရဒါကြောင့်တဏှာသဟောနေတယ်ဆိုတာမှတ်လိုက်ကြပါဘာဟောနေပါတဏှာကဟောနေတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ခင်ဗျားတို့ကဘဝနိကန္တိကတဏှာဆိုတော့ဘဝစတဲ့ကအရင်ရောက်လာဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကရာဟုလာဟောတဲ့ညဘဝရာကပရိသေဘဝသောတာနုတာရိမာရာရိယနုပန္နိနာယံမောသုတံဘုဒ္ဓောဆိုပြီးတော့ဘဝတဏှာကဆွဲထားလိုက်တော့သင်္မင်းငါရောက်နေခွဲရမှာကိုခင်ဗျားတို့ကအတော်ဆွေးတခုသောဝေဒနာရေးရောက်လာတော့ဝိညာဉ်ချုပ်ရတော့မယ်လို့ဒီလူခန္ဓာငါးပါးကတတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့ခွဲရမှာဘူးဗျခင်ဗျားတို့ကကဲအသက်ဖိုးပေးပါမယ်မခွဲပြရရင်လေအင်းဘယ်လိုလဲမခွဲကြင်လာပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးဗာတရားတဲ့ဩမသိတယ်လည်းမခွဲကြင်ဘူးပေါ့ဗျာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တည်တည်ကြတော့အရိယာယန္တာတွေကြာတယ်ယနေ့ယန္တာဖြစ်ပြီးယနေ့ခန္ဓာဝင်ကြီးနဲ့ခွဲကျင်တဲ့။တပည့်ကြဘယ်နဲ့ကြောင့်ခွဲကျင်ပါလိမ့်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာတန်တရားကလည်းသူထမ်းပုတ်ခဲ့ရတယ်၊ကျွန်ကြီးကလည်းကျွန်သက်ရှိခဲ့။တတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကလည်းသူတို့ကတတ်လို့သိခဲ့ရတယ်ဘုရားကြီးပဲရှိတော့ဒီတခါဖြင့်သူတို့တတ်တာနောက်ဆုံးမိတတ်ခြင်းနဲ့အသေးခံပြီးဒီကလာထမ်းလည်းမနေခြင်းတော့ပါဘူးသူတို့လွတ်ရပဲနေခြင်းမရပဲဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ချက်ချင်းပေါ့ပါပါ။ဘာကြ။ကိုင်းလာပြန်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးခင်းရမင်းရတရားလားသူသားရောက်ပြလား။ပါပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်ခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စရှိပါဒုက္ခရှိပါအနတ္တကြိုက်ရင်လည်းရှိအနတ္တရှိဟုတ်လား။သင်္ကတဓမ္မလည်းရှိခြင်းရှိဒါမှသူသားယောက်ျားတွေပဲလို့ဖြစ်ပြာသူသားယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြာသူသားယောက်ျားတွေပဲဖြစ်ပြာသူသားယောက်ျားတွေပဲရှုပြီးပေးလိုက်ဆံပါ။အမှားကြ။အင်းသူသားယောက်ျားတွေလည်းရှုလိုက်တော့အင်းသူသားယောက်ျားကဒုက္ခသစ္စာ။အမှားကြ။ရှုတဲ့ညာကသူသားယောက်ျားခန္ဓာ၅ပါးကအေးရှုတဲ့ညာကမေဃသစ္စာဆိုတော့ အဲမေဃသစ္စာဆိုတဲ့ကောဒကာရမတို့ကုသရဇာမန်သိတဲ့ခါကျတော့ခင်သေးရလားမခင်တော့သမုဒယသစ္စာကမသေးလားသမုဒယသစ္စာကသေးပါဒကာရမတို့မသေးပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဒါကြောင့်အထက်မဲ့လူကျင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ချင်းရှုပုံပြီးအနိစ္စရုက္ခနာတ္တကုသရကြားဒီလိုရှုမှသာလင်တဏှာသေးတယ်သူသားယောက်ျားဖြစ်ကိုလဲလဲပြောပါမှဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့တဏှာသေးတယ
1: ်
0: နမယံသေးပ
1: ါ
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာကြီးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်အသေးခါမိုက်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြနောက်ဆုံးတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေခြင်းသေးလို့ဒီခန္ဓာကြီးယခုခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အသေးခံလိုက်တာနောက်ဆုတောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတရားကျွဲကသစ်တို့ဥပအောင်လို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာအသေးခံပြီးမိုက်တာရယ်သေခြင်းသေးလို့ဒီလူသေခြင်းသေးလို့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရယ်ဒီနေ့ဘယ်များလဲသဘောပါအသေးခံပြီးကြလားသေခြင်းသေးလို့အသေးခံပြီးမိုက်တာဒီကနာကြီးကိုအိုးခလုံးမသိသူမကြီးပါခြင်းနဲ့ဒီကနာကြီးရှိုးရင်လည်းဆိုချိုးပေးဒီဝေဒနာကခံစားခြင်းလဲဆိုကြိုက်တာဝယ်ပေးဒီပညာကဒီအောင်လေးမှကြိုက်တယ်ဒီရှင်းလေးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာကြိုက်တာဝယ်ပေးတာဟုတ်ပလားအဲဒီဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒီနုနုမှတွေ့ခြင်းနဲ့အဲဒီကြံ့ကြံ့ကြီးမှုခြင်းမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားကလည်းဒကာရမတို့သူ့လိုလိုက်ပြီးခင်ဗျားတို့ဝယ်ပေးနေတာစိတ်ကလည်းဒီအမကြိုက်တယ်ဟိုအမကြိုက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ခင်ဗျားတို့လိုက်မနေရဘူးလားအင်းခန္ဓာငါးပါးတဲပူဇော်ရဲပါလားလို့ဆိုရဲမဆိုရဲပူဇော်ရပါတော့ဗျာတပည့်တို့ကသူသမမသိတော့မိษွေရှင်ပြီသူကြားမှာမှနေရာကြမှာလို့တပည့်တို့ကရှင်းတယ်ကဲဒကာဓမ္မတို့ဘယ်တော့ဒီအောင်ဖောက်ပြန်ရက်တန်းနေတယ်ဆိုတာပေါ်လာသေးဘူ
1: း
0: ရှင်းမလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုသူသားယောက်ျားမှန်သိတဲ့ဒီနေ့ကျတော့လော့ချောင်ချမ်းလာဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီသူသားယောက်ျားဆိုတော့ဒုက္ခသာသေဒနာချောဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာပြိဋ္ဌာထောဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတာပဲအဲဒီဘက်ခန္ဓာကြီးကလည်းငါရေချိုးပဲဟုမပြောဘူးလားအဲဝေဒနာခန္ဓာကသမဲဆာလာပြီပြောဟင်ဟိုဒီဘက်ခန္ဓာကရေချိုးနေတော့ရှိရဝေဒနာခန္ဓာသမဲဆာလာပြီဆိုတော့ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနိုင်ကြမြင်သေးတယ
1: ်
0: သင်္ညခန္ဓာကကျုပ်သားတွေတပည့်တွေသွားကြည့်ကျင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လဲသိဖို့ပဲရှိတော့တယ
1: ်
0: ဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်မှုထမ်းနိုင်သေးရလ
1: ား
0: ယူပခန္ဓာကရေချိုးကျင်တယ
1: ်
0: ဝေဒနာခန္ဓာကဓမ္မဆရာပြီတဲ့ဟုတ်လားသင်္ညခန္ဓာကသားတွေတပည့်တွေကိုတဲ့မမှမူတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ပြီးမှတ်ချင်ပါတယ်သဘောကျလားအဲဖတ်တာကဒီပူကြီးတော့မနေနိုင်ဘူးဒီလမ်းတော့ပြန်မသွားနိုင်ဘူးဒီမော်တော်ကားနဲ့မှသွားနိုင်တယ်ဖတ်တာကလည်းနူးနူးညံ့နဲ့မှသွားကြည့်တပည့်ကြအဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးလို့ခင်ဗျားတို့လိုက်နိုင်ပါလုတ်ပေမဲ့ဝိတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ
1: ်
0: ခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က9ယောက်ဆိုတော့ယခုလောကကြီးထဲမှာမအိုသင်မင်းနဲ့အိုးမနာသင်မင်းနဲ့နာမသေးသင်မင်းနဲ့သေခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသူတို့9ယောက်ရင်ခြံချက်ကြောင့်သေရတွေ့ခိုင်းထားလိုက်တာဒါခါလဲသဘင်ဖြူခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့ဖြူရသွားကြခြင်းမယောက်ဖဲနဲ့ဟောက်လို့ခိုင်းချက်ပြင်းထန်တို့ကြလဲခင်ဗျားတို့ကယူနေတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမချက်ဘူးချက်မလဲဆိုပြီးပြုံးများလုတ်ပေးနေလိုက်သေးတယ
1: ်
0: ။သူသားယောက်ျားတွေကိုပြုံးမွှွှင်နေတဲ့အခေါ်များဆက်နေလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒါကပြစ္ဆုတ်ပါမိုင်
1: ။
0: နောက်ကဆူကောင်းတော့ဘယ်လဲ။မိုက်တဲ့မိုင်။မဆိုးဘူးလား
1: ။
0: အခုပြုံးနိုင်ဆူနိုင်တာကတော့မိုက်လို့။တပည့်ကြနောက်ဆူတောင်းပြန်ပြီးဒီကလာယူပြန်လာရအော
1: င်။
0: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့ကစပြီးသားဒီခါမိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအခုဘုန်းကြီးကပြောပြောချင်းသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေလို့ဘူးသူသားယောက်ျားတွေနဲ့မနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒါဒုက္ခပေးနေတဲ့တရားတွေဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဒုက္ခသစ္စာတွေပဲလို့ရှုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်နေခုသေးသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကသူသားယောက်ျားဒုက္ခသစ္စာတွေကဖြစ်ဖြစ်နေနေမှရှုရုပ်ပြပြမြင်မြင်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်မြင်ရှုပါရှုလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကဒုက္ခသစ္စာရှုတာကသေတာကသမှုရိယသစ္စာဆိုတော့တဏှာသေးတော့ဥပါဒံကံနဲ့မချုပ်လ
1: ား
0: ကံချုပ်တဲ့ကဇာတိဇရာမရဏလာသေးရဲ့မလာတော့ဘာသစ္စာအဲ့ဒါကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိအဲ့ဒီနိရောဓသစ္စာကိုနောက်ပါရမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ယခုနိရောဓသစ္စာကိုပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာမရရအောင်ကြိုးစားပါပြစ္ဆုတ်ပံနိရောဓသစ္စာကိုမရလို့ရှိရင်နောက်တွေ့ရတဲ့နိရောဓသစ္စာကိုတကယ်ကြိုမရဘူး ။သဘောကျ။ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကပြိဋိဘံစံဃာနီဟောထားတာများကြည့်ပါတန်ရုပ်ပါဠိတော်တွေမှာနော်။တန်ကိန်အာရဘလေဆိုတော့ငါတော့ဘွာတဲ့ဘယ်လိုပဲပေရတည်းရဘယ်လိုပဲကြည်ရကြည်ရငါကိစ္စမရှိပါဘူးစေ။နိဗ္ဗာန်ငါမြင်ထားတယ်။သူရှင်တော်ပြောတဲ့ဇာကလားမရှင်မပြောတဲ့ဇာကလား။အဲရှင်တော်ကိုကနိဗ္ဗာန်မြင်ထားမှသေတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာရှင်တော်မှမမြင်တဲ့ဘုရားနောက်မှရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာမယုံမှန်နဲ့ဒါဖြင့်ဒီလိုရှိကြပေတော့အင်းဒီခန္ဓာကြီးကသူသရောက်ကြဒုက္ခသစ္စာသူသရောက်ကြဒုက္ခသစ္စာကိုချက်ချက်ရှုပေဖြစ်ပြမြင်တိုင်းသူသရောက်ကြဒုက္ခသစ္စာသူသရောက်ကြဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပေရှုလိုက်တဲ့အခါကျဒီဒီတရားကိုခမရတို့ဒီကားလဲသူသရောက်ကြမှန်းသိတော့ခင်သေးတယ်မခင်တော့မုံညာတက်တာပဲအဲသူနဲ့အတူတူမနေကြတာဟောမလားလို့အဲလာတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့အတူတူမနေကြဘူးဆိုတော့သူ့ဘောခင်နေတဲ့ဓနာတွေကခန္ဓာထဲမချုပ်ဘူးလားအဲချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ရှိမှပဲဒီခန္ဓာပြောက်တာပဲတပည့်ကြခန္ဓာငါးပါးပြောက်မသွားဘူးလားအဲဘယ်သူပြောက်တာပါလဲမလို့လို့မေးရင်သူတယောက်ကြပြောက်ဘယ်သူပြောက်တာလဲသူတယောက်ကြပြောက်လို့ရှင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းသွားတာ။ဩမသေးရဆိုတာဒါပါလား။သူသက်ရောက်ကြမရှိတဲ့နေရာ။ပေါ်သေးဘူးလား။မသေးရဆိုတာပါပါလိမ့်။အဲ့ဒါခန္ဓာငါးပါးသူသက်ရောက်ကြလို့သိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှာမသေးရသဘောကျ။သဘောကျ။အဲ့တော့မသေးရဆိုတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှင်ရမတန်နဲ့သူ့ကိုပခင်တွေ့ရတဲ့တကကြွယ်တကသိတဲ့ချုပ်သွားတယ်။ချုပ်သွားတဲ့ဒီနေရာကတော့ပင်အမြဲအပတ်ခံရတဲ့နေရာ။အခုတော့ဒီနေရာတွေပဲရောက်ချုပ်သွားတော့ဩတတ်မလီတွေမရှိတော့မသေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်ကတော့သေးရဆိုတာဒီနေရာပါလားအရင်တော့သေးရနော်အခုတော့ဘာလဲတွေ့လဲအင်းသူတို့ချုပ်သွားတော့ဘာတွေ့လဲအင်းဒါပြန်မသေးရကနိဗ္ဗာန်မြင်တာကမိုက်ညာဟုတ်လားခင်းတဲ့တရားတွေချုပ်သွားတာကသမုဒိယသေးတာဒါတိစ္ဆုပ္ပံမှာကိုနိဗ္ဗာန်တွေ့အဲ့ဒီကတော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကိုသုတေမနေသင်လင်းလို့တဏှာလေးမျိုးစလုံးချုပ်သွားလိမ့်ရှင်ဖြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီရင်လင်းကိုယ်ပိုင်ပြည့်ဖြစ်သွားမှာရှင်းမလားအဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တော့မှယမကကရမ်းတာဖြစ်တယ်သူကရပြဖြစ်နေသေချာဟောလိုက်တော့မှမသေးရသူမြင်အောင်ကြည့်ပလိုက်အဲ့ဒီမှာရမ်းတာဖြစ်သွားတော့မှယမကဘယ်နဲ့နေတော့ဆိုတော့ရှင်ဗျာဒီဥစ္စာဆရာတော်သမားကောင်းတွေတွေ့ရတယ်တပည့်တော်ဖြင့်အာသောကုန်ခံရမ်းလာဖြစ်ပါပြီလို့သူကိုယ်ရင်လျှောက်ပါတယ်။ဒါဖြင့်အထက်ခန်းမှာတဏှာသတ်တယ်။သောတာပန်ဒီတုံးကတော့အဲသောတာပန်ဒီရင်ဒိဋ္ဌိတာသရကံနာကံရမ်းလာဖြစ်ခြင်းတဏှာသတ်ပါဆိုတော့မသိကြဘူးလား။ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြပြီ
2: ။ဆက်ကလည်းမရှိခြင်းတို့အနမပါတဲ့ကလည်းလည်းမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီယုတ်ကလမှာရှိနေတဲ့ဓလိဘတို့အဒီသုခန္ဓာကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်ဒုက္ခန္ဓာမကောင်းတဲ့အနတ်ရှိတယ်နီလညိုတယ်ပိဒဝါရယ်စသည်ဖြင့်ဘူဒီယုတ်ကလေးတွေရဲ့ဘူဒယုတ်ခေါ်တဲ့ဓာကြီးလေးပါတို့ရဲ့သင်္ချာမှုကိုဥပါဒယုတ်ခေါ်တဲ့ဝါဏခန္ဓာရတ္တစတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကပိုင်းခြားပြီးပေါ်လွင်အောင်သင်္ချာပြပေးကြည့်တယ်ဒီတော့ဘုဒ္ဓယုတ်တရာကအခြေခံကလတ်တခုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုခေါ်တယ်။ဥပါဒယုတ်တရာကဒီဓာကြီးလေးပါးကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုခေါ်တယ်။မျိုးတူပေါင်းလိုက်ရင်တော့24မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။သို့သောဘုဒ္ဓယုတ်ကလတ်တူဘုဒ္ဓယုတ်ကတော့ကလတ်တူဥပါဒယုတ်ကပြီးပါတယ်နော်။ကလတ်တခုမှရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကဟိုအခြားကလတ်ကွဲနေတဲ့ကလတ်ပြားဖြစ်နေတဲ့ကလတ်တခုအတွင်းရှိတဲ့ဓာလိဘကိုသူကပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်အုတ်စုအလိုက်ဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဥမာစိတ္တကအထက်ကလဆိုကြပါသည်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလကလေးတခွဲကြည့်ရင်သဘောတရားပထမယာဘောတိသောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာဆိုပြီးရှိကိုရှိတော့အဲ့ဒီလိုစိတ္တကလပေါင်းကများစွာရှိတော့ကလတ်တခုမှရှိတဲ့ဘူဒီယုတ်ခေါ်တဲ့ဓာလိဘကိုအခြားကလတ်တခုမှရှိနေတဲ့စိတ္တကလတခုမှရှိတဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကလမ်းပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်စိတ္တကလအချင်းချင်းတောင်းမှာကလတ်တူဓာလိဘကကလတ်တူဥပါဒယုတ်တိကပြီးတဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်တခုနဲ့တခုခွဲလို့မရနိုင်ဘူးသူတို့ကယုတ်ကလတ်တခုအတွင်းမှာအ ਨੇ စုံပမာဏအဖြစ်ယုတ်10မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်တွေကအဝိနေဘောကခွဲကြလို့မရသကောင်းဘူးဒီလိုခေါ်တယ်သို့တော့ဉာဏ်မျက်စိထဲမှာတော့ကွဲနေတယ်နော်ခွဲမရဘူးဆိုတာကသူတို့ကခွဲချင်စိတ်ချပြီးရှုမရဘူးပြောလို့ရင်ပေါ့ဘူးနော်တခုစီခွဲထုတ်မယ်ဆိုရင်ခွဲထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဒီလိုပြောတယ် ဉာဏ်မျက်စီထဲမှာတော့သဘောတရားရှိခုကဉာဏ်ထဲမှာတော့ကွဲနေပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီဘူဒီယုတ်ထင်ရှားလောင်ဥပါဒေယုတ်ကပိုင်းခြားပြီးတယ်ဥပါဒေယုတ်ထင်ရှားအောင်လည်းဘူဒီယုတ်ကပိုင်းခြားပြီးတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်ခုကလာဦးဇင်းတို့ black white ခေါ်ရဲပါလေဓာတ်ပုံတစ်ခုဆိုကြပါစို့နော်အဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုပါနေတယ်အဖြူကြီးတက်တက်ဆိုလည်းရုပ်ပုံထင်ရှားပါ့မလားမထင်ရှားအမဲကြီးတက်တက်ဆိုလည်းရုပ်ပုံထင်ရှားမလားမထင်ရှားအဖြူနဲ့အမဲနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်ပုံလေသင်္ချာတယ်ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်ဘူဒီယုတ်နဲ့ဥပါဒါယုတ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်မှယုတ်တိဟာယောဂီဝါယောဂီဝါသရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့မှပေါ်လွင်လင်းသင်္ချာချက်ပို့ပြီးဖြစ်လာတယ်တခုတည်းနဲ့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိကြဘူးဥပါဒါယုတ်မပါပဲလဲဘူဒီယုတ်ကြီးတက်တက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘူဒီယုတ်မပါပဲလဲဥပါဒါယုတ်ကြီးတက်တက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမရှိကြဘူးဒါကြောင့်ယထာအတ္တဘောနမဆာယယပရိသိဏောဆာယအတ္တပိနာအတ္တဘောနမနေရောက်ခြင်းဖြစ်ဒီကိုဆာယယအယိတ်ဖြင့်ပရိသိဏောယထာပိုင်းခြား၍ထာအတ္တကဲ့သို့ဆာယအယိတ်ကိုအတ္တပိနာနေရောက်ခြင်းဖြင့်ပရိသိဏာယထာပိုင်းခြား၍ထာအတ္တကဲ့သို့ဧဝမေဝဤတုသာလျှင်မဟာဗုဒ္ဓမဟာဘောဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓာကြီးလေးပါးကိုဥပါဒါရူပေနဥပါဒါယုတ်တရားဖြင့်ပရိသိဏပိုင်းခြား၍ထာအပ်၏ဥပါဒါရူပံဥပါဒါယုတ်တရားကိုမဟာဗုဒ္ဓေနမဟာဗုဒ္ဓလေးပါးဖြင့်ပရိသိဏပိုင်းခြား၍ထာအပ်၏ကလတ်တခုအတွင်မှာယုတ်တိတခုနဲ့တခုအပြင်းပြအလန်လန်ပိုင်းခြားပြီးပြင်းနေပုံကိုခွင့်ဆိုထားတယ်နော်ဒါတော့ဒီဖွင့်ခွင့်ဆိုချက်အရာကကလတ်ကလေးတွေကိုတက်ခွဲပြီးတော့ပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်အောင်ရှုတဲ့အပိုင်းမှာဘူဒီယုတ်တက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့လဲလုံငန်းကိစ္စမပြီးဘူးဥပါဒယုတ်တက်တဲ့ရှုနေုံနဲ့လဲလုံငန်းကိစ္စမပြီးနိုင်ဘူးဘူဒီယုတ်ဥပါဒယုတ်နှမျိုးလုံးကိုရှုနိုင်မှခဏပြိုးမှပရမတ်ကိုညာမြင်ဆိုင်မယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ပရမတ်ကိုဉာဏ်မြင်ဆိုင်ပါလေအနတ္တဉာဏ်မြင်ကအပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အထတ္တအယောသတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓံဒီဝိတ္တိဥပါဒရူပံဒီရူပခန္ဓာတိရူပခန္ဓာပရိက္ခဏံတတ္တအာယရဏံ द्वार ဝတိနာအရူပိနောခန္ဓာဘဂတဟွန်တိ။ဟောရှင်းတဆင့်လုပ်ငန်းခွင်လေးကိုဆက်ပြီးပေါ်ပြထားတယ်။အထထုံောအတ္တထုံယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်သည်သတ္တရိမဟာဗုဒ္ဓံဒီဝိတ္တိဥပါဒရူပံဒီရူပခန္ဓာတိမဟာဗုဒ္ဓလေးပါးနှင့်23မျိုးသောဥပါဒါယုတ်တို့ရူပခန္ဓာဟု၍ဧဝံဤသောရူပခန္ဓာရူပခန္ဓာကိုပရိက္ခဏတ္တဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြား၍ယူနေတဲ့ယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာဏ်အတ္တထုယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်၏အတိညာဏ်၌အာယရဏ द्वार ဝတိနာအာယရဏ द्वार ဤအစွမ်းဖြင့်အရူပိနောခန္ဓာနံခန္ဓာလေးပါးတို့သည်ဘာကတထင်ရှားလာကုန်သည်ဟွန်းသည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏စနစ်ကလေးပဲနော်နံကမထထင်ရှားပုံကိုဖွင့်ပြဒါပြင်းနဲ့ဒီတစ်ချက်မှာ20ဥပဒေယောက24မျိုးရှိပါလေနဲ့ဒီမှာ23မျိုးလို့ဖော်ပြနေခြင်းကဘာလဲလို့မင်းရင်တော့ဟရိယဝုဒ္ဓကဒုမင်းငိနီပါဠိတော်နဲ့ဝုဘင်းပါဠိတော်မှာမဟောသေးလို့ပဋ္ဌာန်းရောက်မှာဟောတဲ့အတွက်မခွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပဋ္ဌာန်းမှာဟောတဲ့ဟရိယဝုဒ္ဓကဖြည့်သွင်းပြီးရေတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယုတ်20ဥပဒေယောက24ဘူဒီယောက4ပါပြီးတော့သဘောတူရပေါင်းရင်သာယုတ်28ပါလို့ခေါ်တယ်ဒီယုတ်တို့မြည်ဒီကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တော့ကလတ်ကိုဓာတ်ခွဲနှိုင်းပါမှယုတ်ပရမတ်ကိုညံ့အင်းဆိုင်အဲ့ဒီယုတ်ပရမတ်ကိုသတိတိကျအသိမှဘုရားရှင်လို့တဲ့ယုတ်တရားကိုစသတိနဲ့အချင်းပဲရှိပါသေးတယ်နော်။ဘာမှမဖြစ်သေးဘူးရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လေးတစ်ခုလောက်ပဲရရှိပါသေးတယ်။ဒါတော့ဒီရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ရရှိရဲ့အတွက်ဘလို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့နမူနာမျက်လုံးတစ်လုံးကိုဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဘက်ကတက်ခွဲထပ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းသဘောပေါက်အောင်ထပ်ပြောမယ်နော်။ဒါတော့ခုလိုယုတ်ကလကလေးတွေကိုကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှဓာလေးပါသုံးဖို့ပထဝီအဘောတိဇောဝါယဝနာကနာရတာဩဇာစသည်ဖြင့်ယုတ်တွေကိုရှုပွားခြင်းပြီးသလိုချင်းတော့မျက်လုံးမှရှိတဲ့ယုတ်လည်းရှုရင်ရှုလို့ရပြီ။ရတဲ့အခါကျတော့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်လုံးကိုဖမ်းပြီးဓာလေးပါဆက်ကြည့်အလုံးဒီပိုင်းကတော့ကလတ်အမှုန်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒီအမှုန်လေးတွေကိုခွဲတန်းချလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းယုတ်ကလတ်အမျိုးအစားက6မျိုးရှိတယ်။မျက်စိမှာဇက်ခုတတကကလတ်၊ကာယတတကကလတ်၊ဘာဝတတကကလတ်၊စိရိဇအထက်ကလတ်၊ဥရိဇအထက်ကလတ်၊အဟာရဇအထက်ကလတ်ဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးအစား6မျိုးယုတ်မျိုးအစား54ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမှာ54မျိုးထဲမှာပါနေတဲ့သက္ကုပတာရတစ်ခုတည်းဒါလျင်ပတာရသက္ကုအမည်ရပြီးကျန်နေတဲ့ယုတ်တွေကသတ္တံဘာရသက္ကုလို့ခေါ်ပါတယ်။ပတာရသက္ကုလေးဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးထမ်းဖို့ပန့်ဖို့ပြနေတဲ့ယုတ်တွေလို့ဆိုလိုပါတယ်။ပြီးတော့ဒီမျက်စိမှာအဲ့ဒီ54မျိုးသောယုတ်တွေကိုရှုကျင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်စိမှာကအကြည်ယုတ်က2မျိုးရှိနေတယ်။ ဒီယူပါရောအယံကိုလှမ်းတည်တဲ့သက္ကဝိညာဉ်ကသက္ကအကြည်ဓာတ်ကိုသာမိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသက္ကအကြည်ဓာတ်ကလည်းမျက်စိမှရှိနေပြန်တဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခုမျက်စိကိုသွားပြီးလက်နဲ့ဖြည့်စေသွားဖို့အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ဖြည့်စေသွားပြီးတော့ထိကြည့်ထိရင်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ထိတာသိတာစိတ်ကကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ကကာယအကြည်ဓာတ်ကိုမိဖြစ်တယ်သက္ကအကြည်ဓာတ်ကိုမိပြီးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မျက်စိမှဆိုရင်အကြည်ဓာတ်ကနှစ်မျိုးရှိနေတယ်။ထိတာတိတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ကမိယာကာယအကြည်ဓာတ်လည်းရှိတယ်။ယူပါယုံကိုလှမ်းတိတဲ့အယောင်ကိုလှမ်းတိတဲ့သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မိယာသက္ကအကြည်ဓာတ်လည်းရှိတယ်။အကြည်ဓာတ်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတော့ဒီဖမ်းပြီးဆိုင်လိုက်ရင်နှစ်ခုလုံးကိုကြည်တဲ့ကလအမှုံလေးတွေအနေနဲ့ပဲမြင်နေလိမ့်မယ်။မြင်တဲ့အခါမှာဘယ်ကလကသက္ကတတ္တကကလသုံးဖို့သက္ကအကြည်ဓာတ်ပါတဲ့ကလဘင်္ဂလကြတော့ကာယတတ္တကကလသုံးဖို့ကာယအကြည်ဓာတ်ပါတဲ့ကလပလဲလို့ခွဲခြားဖို့လိုလာတယ်။လိုတဲ့အချိန်ကမှဥစ္စေတို့ဇာပိကျမ်းဂန်များကဖော်ပြထားတဲ့ဘုံလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးလိုက်နိုင်ရဖို့လိုပါတယ်။သက္ကုအကြည်ဓာတ်ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးသုံးဖို့သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးကိုဇာပိကျမ်းဂန်ကဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲ။ဂုဘာပိကတာရဟဗုဒ္ဓပဒတာလက္ခဏံသက္ကု။ဟောဒါကဥစ္စေတို့ညီဘုံလေးတစ်ခုညီဆွဲပေးထားတာ။သက္ကုအကြည်ဓာတ်ကလေးကိုဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွဲပြထားတဲ့မြေပုံလေးပဲရူပဘိကတာရဟဗုဒ္ဓပတ္တာလက္ခဏာယူပါယုံရှေ့ရှုရိုက်ခါခြင်းခံထိုက်သောဓာတိလေးပါတို့ဤဓာတိလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏သက္ကုသက္ကုအကြည်ဓာတ်သည်ရူပဘိကတာရဟဗုဒ္ဓပတ္တာလက္ခဏာရူပယုံရှေ့ရှုရိုက်ခါခြင်းခံထိုက်သောဓာတိလေးပါတို့ကိုကြည်လင်စေခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏သို့မဟုတ်ဓာတိလေးပါတို့ဤကြည်လင်ခြင်းသဘောလက္ခဏာရှိ၏အတူတူပဲသက္ကုအကြည်ဓာတ်ဟာဘာလဲလို့မေးရင်တော့ယူပါယုံရှေ့ရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တော့ရှေ့ရှုရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တယ်ဆိုတော့ကရိုက်ကြည့်ဖြစ်စေမရိုက်ကြည့်ဖြစ်စေရှေ့ရှုရိုက်ခါမယ်ဆိုရင်ရိုက်ခါခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဓာတိလေးပါတို့ရဲ့ကြည်လင်နေတဲ့သဘောလေးကိုသက္ကုအကြည်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုရှင်းပြထားတယ်ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိမှကြည်တဲ့ကလအမှုံလေးတစ်ခုကိုဖမ်းပြီးစိုက်ထားဒီကြည်တဲ့ကလနဲ့နီးစပ်ရာယုတ်ကလတစ်ခုကိုမှရှိနေတဲ့သုံးဖို့ဝေးတဲ့ယုတ်ကလတစ်ခုကိုမှရှိနေတဲ့ရပါတယ်နှစ်ခုလုံးနော်ကလတစ်ခုကိုမှရှိနေတဲ့ယူပါယုံဝဏ္ဏတအယောင်လေးကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ရင်ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံအယောင်လေးကဒီသက္ကုအကြည်တက်ကိုရှေ့ရှုလာပြီးရိုက်ခတ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ယူပါယုံရဲ့ရှေ့ရှုရိုက်ခတ်ခြင်းကထိုက်တန်နေတဲ့ဒီအကြည်လေးကိုသက္ကုအကြည်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီသက္ခုအကြည်ပါနေတဲ့ကလအမှုံလေးကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရား10ခုအဲ့ဒီကလကလေးကိုတော့သက္ခုတတ္တကကလလို့ခေါ်တယ်သဘောတရား10ခုကပါလေပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏအစင်ခန္ဓာအနရတအရတဩဇာအစီအစီဇီဝိတသက်ဆောင်တာနောက်ပတာတသက္ခုပတာတသက္ခုအကြည်ဆိုပြီးရုပ်သဘောတရား10ခုရှိနေနည်းနည်းလေးအာယုံယူကြည့်တဲ့လက်ထက်မှာအမှုံလေးတွေတော့ရှိလိမ့်မယ်နော်လေညောင်းလေးနဲ့လက်မလေးနဲ့အသားလေးပုတ်ကြည့်ပါလားအမုံလေးတွေမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီအမုံလေးတွေဟာအမတန်သေးငယ်ပါလေနော်ပကတိရိုးရိုးမျက်စိပြာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မြင်ဖို့တော်တော်လေးခက်တယ်ဒါပြင်းနဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီအမုံလေးတွေမတွေ့ဘူးလားတွေ့တို့ဟာကလတ်လို့ပြောလို့ရင်တော့မသိဘူးနော်ဒါနီးစက်တဲ့သဘာဝဥပမာလေးတစ်ခုသာအတိုင်းကြပြအဲ့ဒီအမုံလေးကိုအာယုံစက်ကြည့်လိုက်ရင်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့မာမှုပြောမှုကြမ်းမှုချောမှုလေးမှုပေါ့မှုမရှိဘူးလားရှိပထမီးပဲတနည်းအားဖြင့်သူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့အလေးချင်းဝိတ်ကလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်ပထမီပဲဝိတ်ပဲနော်နောက်တစ်ခုစွန့်စုံနေတဲ့သဘာဝယူစီစိတ်ဝင်စွန့်စုံနေတဲ့သဘာဝရှိမယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုရှိတယ်ဘာလို့ဖွဲ့စည်းထားလဲမင်းရင်တော့ခဏကပထဝီရဲ့ဒီသောရဲ့ဝါရဲ့ဒီသုံးခုကိုဖျော်ဖျက်ပြိုကွဲပြီးမသွားအောင်တို့ဆွဲစုထားတဲ့သဘာဝလေးတစ်ခုယူစီစွန့်စုံနေတဲ့သဘာဝတစ်ခုကဘာလဲအဘောဓာတ်ဒီမုံလေးကိုတေချာစမ်းကြည့်ပူခြင်းပူမဲ့အေးခြင်းအေးမဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ပေါ့နော်။ပူနေအေးနေတဲ့သဘောလေးကဒီသောတာ။အရာဝတ္ထုတို့ဒီတည်ငြိမ်မနေပါဘူးဆိုတာဒီနေ့သိပ္ပံကလည်းလက်ခံပါတယ်နော်။ဒီယုတ်ကလအမုံလေးထဲမှာကဒီအမုံလေးထဲမှာကတုံ့ကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘာဝလေးကဝါယောဓာတ်။ထောက်ထားတဲ့သဘာဝလေးကဝါယောဓာတ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါရှိတယ်။အဲ့ဒီအမုံလေးကိုအကြိမ်များကျဲအကောင်နဲ့မှန်မလူတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကာလအယောင်တစ်ခုခုရှိမယ်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ဘူးဖြူချင်းဖြူမယ်ဝါချင်းဝါမယ်နီးချင်းနီးမယ်ပြချင်းပြမယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အနက်ရှိမယ်မွေးချင်းမွေးမယ်နန်းချင်းနန်းမယ် သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာတာတစ်ခုရှိမယ်ချိုးခြင်းချိုးမယ်ငန်းခြင်းငန်းမယ်စက်ခြင်းစက်မယ်ခန်းခြင်းခန်းမယ်ခါခြင်းခါမယ်နော်ချိုးခြင်းငန်းစက်ဖန်ကအရာတာတစ်ခုကိုတော့ရှိနေလိမ့်မယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အဟာရတဗီတာမင်တက်ကလေးရှိမယ်အစီအစီလေးနှစ်ကလေးနော်ကောင်းခြင်းကောင်းမယ်မကောင်းခြင်းမကောင်းဘူးပေါ့အ ਨੇ ဆုံးသဘာဝပဲနှစ်ခုရှိမယ်ရှိခုသဘောတရားရှိခုပေါင်းစုလိုက်မှအမှုန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီစက်ကိုတက်တကကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမှုန်လေးမှလည်းသူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့မာပြောကြံချော်လေးပေါ်ဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ယောစီဖွဲ့စည်းဆိုတဲ့အဘောဓာတ်ဘူဝေးဆိုတဲ့ဒီဇောဓာတ်ထောင်းတွန်းဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ရှိမှန်တယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အယောင်အစင်ဝဏ္ဏဓာတ်ရှိတယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အနတ်ခန္ဓာရှိတယ်သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရတာသတ္တဓာတ်ရှိတယ်သူကြီးနေတဲ့အစီအစိအဟာရဓာတ်နောက်တစ်ခုဇီဝိတာအဲ့ဒါကတော့ကမ္မဇယုတ်တိမှာပဲရှိတယ်ယုတ်တစ်မျိုးပဲဒီစက်ကိုအကြည်ဓာတ်ကကိုဒကာကြီးတွေကအသက်50ရှိပြီဆိုကြပါစို့နော်ဒီစက်ကိုအကြည်ဓာတ်ဥဆောင်နေတဲ့ကမ္မဇကလတ်တွေဒီမျက်စီမှာဟောအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေမဟုတ်ဘူးဒီဘဝပြည့်စုံပြည့်ထောင်တဲ့ယုတ်တိကံတွေကြောင့်ဒီစက်ကိုအကြည်ဓာတ်ဆက်တဲ့ယုတ်တရားတွေမျက်စီမှာဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီရှင်ကြပြီမျက်စိကုသနေဖို့လို့မလားမလို့တော့ဒီဘက်ကောင်းတဲ့ခံခြင်းပြုလိုက်ရင်ဒီမျက်စိချက်ချင်းကောင်းတော့မှာဒီကံဒီဘက်ကံကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်နော်အခုတော့ပါလို့ရတယ်ဒီဘက်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘုံအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကံကိုကိုကအမိန်ပေးလို့မရနိုင်ဘူးပြုပြင်လို့လည်းမရဘူးအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာဒါတော့ဒီမှာကုသပြအကြောင်းရှိခဲ့တဲ့ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တက်ကိုပြောချင်းလည်းပြောမယ်မပြောတော့လဲရှိပြောတယ်ဆိုတာကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရောဂါဝေဒနာမျိုးမဟုတ်ပဲစိတ်ကြောင့်ဥဒုကြောင့်အာဟာရကြောင့်ဆက်တဲ့အကြောင်းတရားထိုးထိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါမျိုးတွေနဲ့အခုလိုပြောအတိတ်ကကံရဲ့ချွတ်တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရောဂါဖြစ်နေတော့ဘယ်လိုမှအခုလိုမပြောတော့ဘူးအတိတ်အကြောင်းတရားရဲ့ချွတ်တဲ့မှုကရှိနော်ဒါကြောင့်ရောဂါရှိတိုင်းလည်းအာလုံးပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံစီးရင်းကြီးကိုထပ်ထားလို့ရပါဘူးဒီတဲ့ပုံစိုးတဲ့အချိန်တစ်ခုကတော့ကမ္မထံအထုံရင်ရောဂါဟုသမျှအကုန်ပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကမထားတဲ့အကယ်၍မြတ်ကမ္မထအထုတ်တာနဲ့ယောဂဟုဆိုမြတ်အကုန်ပြောက်မယ်ဆိုဩနာသိရေးအကုန်လုံးလွတ်မသွားဘူးလားကမ္မထအထုတ်ရုံနဲ့သဘောပြပါလေယောဂဟုဆိုမြတ်စိစားနေဖို့လိုသေးလားလိုတော့နော်ပြောင်းနိုင်တဲ့ယောဂတော့ပြောက်မယ်ပေါ့ပြောလို့ရင်ကအတိတ်ကကံကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂမျိုးဖြစ်ခရင်မပြောက်နိုင်ဘူးဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုဥဒုကိုပြုခြင်းဖြစ်ရင်ကောင်းသွားမှာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုရင်စိတ်ကိုပြုခြင်းပြီးနိုင်ရင်ကောင်းသွားမှာအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂဆိုရင်လည်းအာဟာရတွေကိုပြည့်ပြည့်ပြီးကောင်းသွားနိုင်တယ်ဒီသဘောတော့ရှိပါတယ်နော်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကတော့အတိတ်ကကံကိုသွားအမြင်ပြီးလို့မရဘူး။သို့သော်ဒီကံကိုအားနေတော့အောင်လားဒီဘက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေထပ်ခါတက်ခါပြုဖို့တော့လိုအပ်တယ်။အကဲဒီကံကအားနေရင်တော့ပြတ်ထွက်သွားတတ်တယ်။အားများနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှကျော်လွှားလို့မတတ်နိုင်ဘူး။ရှင်မောဂလန်ကြီးတို့လိုပေါ့။ဒီကံကိုလက်ပြန့်ခဲ့တဲ့အကံသေးတော့မသေးပါဘူးနော်မသေးပေမဲ့လို့အသေးတတ်ခဲ့တဲ့ဒီကံကအကျိုးပေးတယ်။ရှောင်လို့ရလားမရဘူးတကိုးတလောက်ကြီးပေမဲ့လို့ခုနှစ်ရက်ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီတကိုးသားတပြားတွေလာနေတယ်ဆိုတာလည်းသိရှောင်လို့ဘယ်လို့မှမရဘူးဘယ်လို့မရသဖြစ်သွားတယ်ဇာနေဝင်စားတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဇာနေဝင်စားလို့မရတော့အဘိညာဉ်ကိုဝင်စားလို့မရဖြစ်နေပြီကံကအကျိုးပေးဖို့အခါခွင့်သိရတယ်နော်ဒီတော့ရှင်မောဂ္ဂန္တဒီဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျင်ဉာဏ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တခက်ကကြည့်ရင်လည်းသကောဣတိပအရာမှာဣတိရရတော်မူတဲ့လဝဲရအက္ခသာဝကကြီးတဦးဖြစ်တယ်။ဆိုလိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှင်ပင်မိမိဘာကြောက်ရောက်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အန္တရာယ်တွေကိုသုတ်ဖို့ဝေဒနာတွေကိုကြော်လန့်လုံမြောက်တော့အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရှိလားမရှိဘူး။ကံညှို့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်နေနော်။သို့သောတခုတော့ရှိပါတယ်။ခိုးသားတွေပြန်သွားတဲ့အချိန်ကကျတော့ခိုးသားတွေကလည်းတကောကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ဆန်းစည်းလောက်တော့မှောက်အယိုးလေးတွေမထအောင်မုံမုံညံ့ညံ့ကြည့်အောင်သူ့ခဲ့။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီခိုးသားတွေထုတ်သွားတဲ့ဒီအယိုးနဲ့တော့မထမ်းဘူး။အဘိညာဉ်တကောဖြင့်အဲ့ခါကျတော့ဒီကားလို့ရတော့အဘိညာဉ်တကောဖြင့်ပြန်ပြီးပဂရိတန်ဒိဋ္ဌံလိုက်။ဒိဋ္ဌံပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုသောပြီးကုံကြောင်းခရော့တယ်။တရားရှင်ထံမှာခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းပြီးတော့မှဒုက္ခမှာပြိဋိဘဆန်းတော်မူပါတယ်နော်။ဒီယောဂကနကခိုးသားတို့များရဲ့ရိုက်လိုက်လို့ခံရတဲ့ဒီယောဂကိုကြော်လှလွန်မြောက်အောင်သူဝိပဿနာရှုနေတာရှုနေပါဘူးရှုလိုက်လို့လည်းဒီယောဂတွေအကုန်လုံးပြောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နောက်တစ်ခုဥစဉ်တော့ဘုရားရှင်မှခန္ဓာတဲ့ဝေဒနာပေါ်တယ်ဘုရားရှင်ဒီရူပတ္တကရှုနည်းအရူပတ္တကရှုနည်းဆိုတဲ့ရှုနည်းတွေဖြင့်ဝိပဿနာကိုကျင့်ဖန်များစွာရှုတယ်ရှုပြီးတော့မှအရဟတဘုသဘာဝကိုကျင့်ဖန်များစွာဝင်စားရတယ်ထိုအရဟတဘုသမာဘမှထားတဲ့အခါမှာအဋ္ဌံပါရမီဖြင့်ဒီခန္ဓာဝေဒနာကိုပယ်ခွာယူရတယ် ဒီနေ့မှနောင်ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့အတိဒီခန္ဓာဝေဒနာမပေါ်ပါစေတည်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဖလသမပတ်မှာထားရင်ထားရင်ဒီခံပြီးရနော်နေ့စဉ်ဝင်စားနေရတဲ့အဲ့ဒီခါရဖလသမပတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားရှင်တော်မှလည်းဒီခန္ဓာနေတဲ့ဝေဒနာကိုကုံအောင်တိုက်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိလားမရှိဘူးအဋ္ဌံပါရမီနဲ့ဖလသမပတ်ကိုအရင်များစွာဝင်စားပြီးတော့အဋ္ဌံပါရမီနဲ့ခွာပြီးရပါတယ်နော်ဒါကြောင့်တရားအထုတ်တိုင်းလဲဝေဒနာအထုတ်ကြောက်မယ်ဆိုတဲ့မူတည်ကြီးကတော့ဆွေးမြည်ပြီးမထမ်းသိကြဘူးနော်ဒါတော့ခုဒီမှာပြောနေကြတဲ့ပြောနေတဲ့အခါကကလတ်တက်ခွဲတဲ့အပိုင်းပါပဲဒါတော့ဒီကလတ်ကိုတက်ခွဲတဲ့အပိုင်းမှာခုနကသက္ခုတတကကလတ်ကယူပါယံပြည့်စုံရဲ့ခြင်းကထိုက်တဲ့ကလတ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီကလတ်ထဲမှာသီဝိတဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးပါတော့ဒီသီဝိတသိက္ခာကံရောက်ဖြစ်အဋ္ဌကကံရောက်ဖြစ်တဲ့ဒီသက္ခုတတကကလတ်ကလည်းအဋ္ဌကကံရောက်ဖြစ်တယ်ဒီတော့မိမိတို့ကအသက်50ရှိပြီဆိုရင်ဒီကံဒီအသက်50ကျော်ဟိုဘက်ကနေပေါင်း50ကျော်ဟိုဘက်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့ကံဖြစ်။ကံဆိုတဲ့မိခင်နဲ့ဒါရင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကဝေးကွနေတဲ့အတွက်ဒီမှာမရှိတဲ့ကလေးတို့ကိုမိလူတယောက်ကဝင်ပြီးအသက်ရှင်အောင်ရှင်ရှင်စောင့်ရှောက်ပေးရတယ်လို့ဒီဂူဝိတာလေးကလည်းကလတ်တူဖြစ်နေတဲ့သက္ခုတတကကလတ်အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကြံကိုမျိုးသောရုပ်တွေကိုဘယ်လိုခေါ်တဲ့မပြည့်စုံအတူဆက်တဲ့ဒီကံကြီးအတွက်သူကဝင်ပြီးဆောက်ရှောက်ပြရတယ်။ကလေးတို့ဘယ်လိုကဝင်ဆောက်ရှောက်ပြရလဲဆိုတာဒီကလေးမသေးချင်မပြည့်စုံခင်တာဆောက်ရှောက်ပြရတယ်။သေချင်သွားရင်ဒီကလေးဆောက်ရှောက်လို့ဆောက်အောင်နော်။အလားတူပဲဇီဝိတာကဒီကလေးတို့ရုပ်တွေကိုဆောက်ရှောက်ပြရတယ်ဆိုတာမပြည့်ခင်လေးဆောက်ရှောက်ပြတာပဲပြည့်တော့ပြီးနောက်ထပ်ဆောက်ရှောက်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်လို့ဆောက်ရှောက်တဲ့ဇီဝိတာလည်းအတူရောပြီးပြည့်သွားကြတယ်နော်။ဒီကဆက်ကိုတတကကလရှိတယ်လို့မျက်စိမှာကတတကကရှိမယ်ဆိုရင်ကြီးတဲ့ကလကလေးတစ်ခုဖမ်းပြီးအာယုံတိုက်ခါဒီကြီးတဲ့ကလကအနိစ္စဆုံးကလတစ်ခုမှဒီဖြစ်ရဲ့ပထဝီနဲ့ပြင်းစင်းသောဖို့ဒီသောနဲ့ပြင်းစင်းသောဖို့ဝါရနဲ့ပြင်းစင်းဟန်အာယုံယူကြည့်ဆိုကြပါစို့မာရသဘောကြီးဖမ်းဆက်ကြည့်လိုက်မာရသဘောကြီးကဒီအကြည့်တာကလေးကိုလာလာပြီးရိုက်ခတ်နေပြီဆိုရင်မာရပထဝီတာကလေးရှိရှိရိုက်ခါချင်းကထိုက်နေတဲ့ဒီအကြီးကိုကာယအကြီးတက်လို့ခေါ်တယ်။ကာယအကြီးတက်ပါတဲ့ကလတ်ကိုတက်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရားရှင်သူ။ဘာဝယုတ်ပါနေတဲ့ကလတ်တစ်ခုရှိရှိပါလား။ဘုရားအမှုမှာနာနေတဲ့ဘာဝယုတ်ကတစ္ဆန်လောကမှာအများစုနားလည်နေတဲ့ဘာဝယုတ်တော့သူကြအောင်နော်။ဘုရားအမှုမှာအဘိဓမ္မာမှာလာရှိနေတဲ့ဘာဝယုတ်ကကလတ်အမှုန်နေတဲ့ဖြစ်တယ်ဒီအမှုန်နေဒီမျက်စိနားနာခရကိုနှလုံး၆ဆင့်မှာပဲတည်ရှိပါတယ်နော်။မျက်စိမှာလည်းဘာဝယုတ်ရှိတယ်နန္ဒကောရှားကောနှလုံးဒီမှာလဲဘာဝယုတ်တည်ကြည့်နေပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီမျက်စိမှာဒီဘာဝယုတ်ပါနေတဲ့ကလကလေးကိုဘာဝတဏ္ဍာကလေးလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဘာဝယုတ်ပါတဲ့ကလဒီဇီဝိတလည်းရှိတယ်။ပေါင်းလိုက်ရင်ပထမအဘောဒီဇောဘာကြောင့်ဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဇီဝိတဆိုပြီးဆက်ကွရှိတယ်။အမျိုးသမီးမှာအမျိုးသမီးဘာဝယုတ်အမျိုးသားမှာအမျိုးသားဘာဝယုတ်ရေပုံရအပြင်ရှိတယ်။ဥပဒေပြီးတော့ကတော့နည်းနည်းလေးဆင့်ကျက်တဲ့အခါပေါ့နော်။အဲဒီဘာဝယုတ်ရပြီဆိုရင်တော့မျက်စိမှာသက္ကုတတကကလကာယတတကကလဘာဝတတကကလဆိုပြီးယုတ်ကလအမျိုးသား၃မျိုးယုတ်မျိုးသား30ရပြီခံခံရဖြစ်တဲ့ယုတ်နော်သိက္ခာကုတဲ့ယုတ်ကမျက်စီမှလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ဒီမျက်လုံးစုပ်ကြီးထုတ်လို့မရဘူးသိက္ခာလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကဒီမျက်လုံးကြီးလှုပ်သွားတယ်ဆိုတာလက်မခံနိုင်ဘူးလားရှုပ်ကဘယ်လိုရှုပ်လဲဒီချိန်ကမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြည့်တ6ပတ်ကိုပမနေနေထိုက်တော့မြင်နေပြီအမြဲဝတ္ထုမှာဂိမ်းဝပြီးအင်းချင်းအင်းနဲ့တူးနေတဲ့ဘဝမနောအကြည့်တက်ကိုဒီမှာဖြစ်ဒီမှာရှိနေရနေပြီဖြစ်ဒီဘဝမနောကြီးလေးကိုစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ဉာဏ်လုံးလေးအတားလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်ဉာဏ်ရှင်ရဲ့စိတ်ကြီးကဘောလှုပ်ရှင်ရဲ့စိတ်ကစိတ္တရုပ်တည်းတစ်ခေါက်ပေါ်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေနော်ဒီလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ကြောင့်သာဖြစ်နေတာဘုရားဘုရားဝတ္ထုကိုမိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဘဝစိတ်အပါဝင်စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီဝိဓိစေကောဝင်စေကောပစိကောဖြစ်ဖြစ်စိတ်တည်းစိတ်တည်းဒီယုတ်ကလတ်ကိုသိနေတဲ့ယုတ်ကလတ်တွေကိုများစွာဖြစ်စေနိုင်တဲ့သံအရှိရာကြီးဖြစ်တာ။နော်ဘာဖြစ်လို့မျိုးလုံးလှုပ်နေလဲလို့နှီးမျိုးလုံးမှာသိနေတဲ့ယုတ်တွေသင်္ဆန်းရှိနေတဲ့သဘောပေါ်ပေါက်ဉာဏ်အတွက်တာအလုံခိုင်းခြင်းဖြစ်တဲ့သဘောပေါက်နေပြီဆိုလို့ကိုလိုပါဘူးနော်။ဒါတော့ဘဝင်မနာကြီးလေးကိုစိတ်ဆက်ပြီးတော့မျိုးလုံးလေးနည်းနည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဒီကလေးတွေကသိနေတဲ့ယုတ်တွေမျိုးလုံးတိုင်အောင်လို့ဖို့ဒီကလုံးအနှံပြဖြစ်နေတာကိုသူပုံကမြင်သွားလိမ့်မယ်။ဒီကလတ်တွေကတောက်ခတဲ့သဘောတရားသိခုကလတ်တကုတ်တကုတ်မှာပထဝီယာဘောတိဇောဝါယဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားသိခုရှိနောက်တစ်ခုဥဒ္ဓုကဥဒ္ဓုခရဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဓုပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥဒ္ဓုပူတာကိုဥဒ္ဓုလို့လည်းခေါ်တယ်အိဓာကိုဥဒ္ဓုလို့လည်းခေါ်တယ် ဘုမှုအမှုကိုဒီကတ္တလည်းခေါ်တယ်အတူတူပဲနော်။အဲဒါဒီကတ္တခေါ်တဲ့ဥဒ္ဒုကပြည့်နေတဲ့ဖြစ်တယ်ကိုဥဒ္ဒုရုပ်ကိုခေါ်ပါတယ်။ဒါဒီကတ္တလည်းလို့ပြီးတော့ရေပုံရအဖြစ်တော့ကလတိုင်းလုံးလုံးမှဒီသောတ္တမပါဘူးလား။ပါတယ်။ရေပုံရလို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းကဒီလိုပဲ။ဘုနကပြောခဲ့တဲ့သက္ကုတ္တကကလဆိုကြဆိုအတိတ်ကံကြောင့်သူကဖြစ်ပေါ်လာပြီ။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသက္ကုတ္တကကလထဲမှာဒီသောတ္တပါတော့ဒီဒီသောတ္တကလေးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ဆင်းလိုက်ရင်ဒီသောတ္တပြီးတော့လုက္ကလကလေးရဲ့အစင်းစင်ရိုက်ခတ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီသောတ္တကြောင့်ကလကလေးတက်ခုပွားလာတယ်ပွားလာတဲ့အမှောင်လေးတက်ခွဲမကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိကိုရှိခုတဲ့မှာဒီသောကတက်ခံပြန်ပါတော့အဲ့ဒီသောကနောက်ထပ်ဆင်းခဲ့တဲ့ပုံထပ်ပြီးဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီနည်းအချင်း၄ချင်းလောက်ဖြစ်လိုက်တော့၅ချင်းမြောက်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုကြတယ်၅ချင်းမြောက်ကလမှရှိနေတဲ့ဒီသောကတော့နောက်ထပ်ဖြစ်စီတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ရေပုံရလို့ပြောတာပါနော်ဒါကြောင့်ကလတက်ခုမှာပန်းနေတဲ့ဒီသောတ္တကရေပုံရအချင်း၄ချင်းထားတဲ့ရုပ်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်စီနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားတော့ဒီဖြစ်စီနိုင်တဲ့ရှိတယ်တချို့မှလည်း၂ချင်း၃ချင်းလောက်ဖြစ်စီနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမျိုးရှိတယ်တချို့မှာတော့အရှင်မရင်မတတ်တဲ့အရှင်ဘုရားဆိုအိဗတ္တဒိနာမကပိဋ္ဌာတိတိုင်းအောင်ပြတ်လို့ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်။ဘယ်လိုစိတ်ကဘယ်လိုကလလဲလို့ပြီးတော့အစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကလဒီမှာဒီလိုသဘောတရားလေးနည်းနည်းရှိတဲ့အဲဒီတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလဒီမှာရှိတဲ့တည်းဆိုတော့သောစိတ်ကြီးသမထဘာဝနာဖြစ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကလဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့အဲ့ဒီကလထဲမှာပါနေတဲ့ဒီကုသကတော့အစ္ဆဒဓမ္မသမကဘိဓာတန်အောင်ရုပ်ကလတိကိုဆင်းရဲခြင်းဒီဘာမျိုးဆိုသိချင်တဲ့ဆရာရှိတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စေတဲ့ကလတိကိုတခုလိုက်တော့သဘောတရားရှိစီ။ဒီမကြီးတဲ့ကလတိထဲမှာဝါနခေါ်တဲ့ယူပါမှုသို့ယူပါမှုရဲ့တောက်ပါမှုကဖြစ်ပါတယ်ကို။မြင်မှတွေ့နေရတဲ့အလင်း၊ဆဲမှတွေ့နေရတဲ့အလင်း။အဲ့ဒီအလင်းတွေဒီဝါနကယူပါရုံရဲ့တောက်ပါမှု။ဒီသမထဘာဝနာစေဥပဒါဘာဝနာစေတွေကအစွမ်းထက်ရင်ထက်တယ်လို့စိတ္တဇယုတ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့အများကြီး။စိတ္တဇယုတ်တွေကအစွမ်းထက်တယ်လို့စိတ္တဇယုတ်တွေမှာပါတဲ့ဒီသောတ္တကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကလတည်တဲ့မှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတကလည်းပိုးပြီးတော့တောက်ပါတယ်။ဘယ်လိုအစွမ်းထက်ရမလဲလို့မေးရင်တော့အကြောင်းဖြစ်တဲ့နေတဲ့သမထဘာဝနာစိတ်ထဲမှာလည်းပညာဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပါတယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်ထဲမှာလည်းပညာဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဉာဏ်ပါတယ်။ထိုဉာဏ်ကအနုဘောကြည့်ရင်ကြီးတယ်လို့အနုဘောသိနေလေသိတယ်လို့စိတ္တဇကလနဲ့သင်တဲ့ဥဒ္ဒဇကလတွေကိုဒီဖော်မျိုးဆိုထက်ခတ်တဲ့အဖြစ်ရှိနေတဲ့ဆွမ်းအားရှိတော့အဲ့ဒီဥရဇကလစိရိဇကလဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဒီဝဏ္ဏတယူပါယုံဒီညာအနုဘောကြည့်ရင်ကြည့်တယ်လို့အကြောင်းတောက်ပါတယ်ညာအနုဘောသိရင်လည်းသိတယ်လို့အကြောင်းတောက်ပါတယ်ဒီညာအနုဘောကြည့်ရတဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသိကြမလို့ဒါကြီးကဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြညာအနုဘောကြည့်မှအကြောင်းနှစ်ချက်တော့ရှိတယ်အနိကဆုံးပစ္စုပန်အကြောင်းကတော့ပါတယ်သမာဓိဘိက္ခုရေဘဝေဒသမာဟိတောဘိက္ခုဘိက္ခုယထာဘုဒ္ဓံပသနာတိဟောသမာဓိတုတ်တာခဏခဏပြောနေဘိက္ခုရေစိတ္တရတ္တသမာဓိသမာဓိကိုဘဝိတ္တဖြစ်စေကြပါကုန်လောဒါကကရဏေပဲဒီကရဏေကိုအိဗယ်အနေနဲ့ဘုရောကြီးများကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲသမာဓိသမာဓိကိုဘဝိတ္တပွားများကြပါကုန်လောပွားအောင်များအောင်ပြုလုပ်ကြပါဖြစ်စေတာကိုပဲပွားအောင်လုပ်ပါများအောင်လုပ်ပါလို့ဒီလိုသုံးထားအိဗယ်ပေါ်လွင်တော့နော်ဘိက္ခုရေစိတ္တရတ္တသမာဓိသမာဓိကိုဘဝိတ္တပွားများကြပါကုန်လောသမာဟိတောသမာတိရှိတဲ့ဘိက္ခုယဟန္တိယထာဘုဒ္ဓံမဖောမပြဟုတ်တိုင်းမှာသောပသနာတိကွက်ခွဲပြပြတိစိတ္တယံတို့သမာတိထူထောင်ကြသမာတိရှိနေတဲ့ယဟန္တိမဖောမပြဟုတ်တိုင်းမှာသောကွက်ခွဲပြပြတိရဲ့ဒီလိုခရကဆက်ထောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖောမပြဟုတ်တိုင်းမှာသောကွက်ခွဲပြပြတိရဲ့အတွက်အနိကံဆုံးဘာလို့လဲသမာတိရှိဖို့လိုနေတယ်ဒါကြောင့်ပညာရဲ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အနိကံဆုံးအကြောင်းတရားဒီပါလေသမာဓိနော်အဲ့ဒီသမာဓိအစွမ်းထက်ရင်ထက်တယ်လို့ဉာဏ်ကအနုဘောကြည့်တယ်ဒါပြောချင်တာဉာဏ်အနုဘောကြည့်ရင်ကြည့်တယ်လို့အယောင်တွေကလည်းပို့ပြီးကြောက်ပါတယ်အယောင်မှိန်နေတဲ့ဒီကိစ္စကြီးဘာလို့အပ်တယ်သမာဓိလိုအပ်တယ်သို့တော့သမာဓိအကြောင်းတစ်ခုတည်းလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလာနုရူပံဆိုပြီးတော့ဟောအနုဘဒသုတ်တံဒီကံများမှာလည်းဖွင့်ဆိုထားတာရှိပါတယ်။အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလနုရူပံ။အဘိနိဟာရဆိုတာကတော့မိမိတို့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရရန်ဆိုတဲ့ဥဒိချက်ဖြင့်ပြုစုပြောထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာမျိုးစဉ်ကောင်းသရဏမျိုးစဉ်ကောင်းတွေကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဘိနိဟာရခေါ်လဲလို့မေးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုယုံနာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားနေတဲ့တရားဖြစ်လို့အဘိနိဟာရအဘိကရှေ့ရှုအာဟာရကဆောင်နေတာဘက်ကိုရှေ့ရှုသဲဆောင်သွားလဲမိမိတို့လိုလားတောင့်တနေတဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာယုံဘက်တို့ ယုံနာအစဉ်ကိုရှေ့ရှုသေဆောင်သွားနေတဲ့တရားကောင်းတွေဖြစ်လို့သူတို့ကအမိနိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်။ဒီတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကထိုမေဖို့နိဗ္ဗာန်တင်တမ္မာတော့သဗ္ဗညုတညာအထွတ်ထပ်ထားတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ပိစိကဗောဓိညာအထွတ်ထပ်ထားတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။တက္ကသဝကဗောဓိညာသို့မဟုတ်မဟာသဝကဗောဓိညာသို့မဟုတ်ပကတိသဝကဗောဓိညာအထွတ်ထပ်ထားတဲ့မေညာဖူညာတော်လည်းနိဗ္ဗာန်တော်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်နော်။ဘယ်လိုမဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ပြင်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။တမ္မာတမောရိညာအတွက်ရည်စိုးပြီးပါရမီမျိုးစေ့တွေပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့မယ်။ဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့၊သရဏမျိုးစေ့တွေပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေ့၊သရဏမျိုးစေ့တွေကပြုစုပြည့်ထောင်နေတဲ့ထိုယုံနာတန်တန်အခြင်းကိုတမ္မာတမောရိညာခေါ်တဲ့တမ္မာတမောရိညာတပ်ပင်ညွတ်တဲ့အထွတ်တထားတဲ့မဲ့ညာဖုန်ညာရရှိရေးဖက်တို့ရှေ့ရှုသင်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ပိစိကဗောဓိညာအတွက်ပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့ပိစိကဗောဓိညာဘက်တို့ရှေ့ရှုသင်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။တက္ကသဝကဗောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကတက္ကသဝကဗောဓိညာဘက်သို့ချေစုသေဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဘာတွေကိုချေစုသေဆောင်သွားမလဲ။ဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုချေစုသေဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပြောတာနော်။အလားတူပဲမဟာသဝကဗောဓိညာပကတိသာဝကဗောဓိညာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းနေပြုစုပြုထောင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်လေထိုဝိဇ္ဇာမျိုးစေကောင်းသရဏမျိုးစေကောင်းနေကပြုစုပြုထောင်နေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်ကိုမိမိတို့လိုလားတောင့်တနေတဲ့မဟာသာဝကဗောဓိညာပိစေကပကတိသာဝကဗောဓိညာဘက်သို့ရှေ့ရှုတည်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုအဘိနိဟာရတရားလို့ခေါ်တယ်ထိုအဘိနိဟာရတရားတွေကြောင့်ကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဗလာနုရူပံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။အဘိနိဟာရတရားတွေကြောင့်ကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါင်းစုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာကတော့ဒီဉာဏ်ဟာလည်းတစ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုအားရှိလားမရှိဘူး။ခုနံကမ္မထပိရှုနေတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်နိုင်မယ်။ဉာဏ်ပါနေတဲ့စိတ်စရိတ်တွေဒီအ ਨੇ စုံအဖြစ်ဘယ်နှလုံးလောက်ရှိမှဖြစ်နေလဲ။34လုံး33လုံးလားအ ਨੇ စုံတစ်ခါတည်း35ခုရှိတတ်ပါလေ။အကယ်၍မဉ္ဇဏ်တို့လိုသောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်ကယောဂကိုရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားတဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်မျိုးသို့မဟုတ်ပရမဇံကိုရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားတဲ့သောတပတ္တိမဉ္ဇဏ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်။ပရမဇံကိုဝိပဿနာရှုခဲ့ယောဂကိုဝိပဿနာရှုခဲ့မဲ့ဆိုင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုမဉ္ဇဏ်မျိုးမှာတော့စိတ်ကလေး38လုံးအထိရှိတတ်ပါတယ်နော်။ဒီတော့33 34 35 38စတဲ့ရှင်ဘက်စိတ်စိတ်တွေနဲ့ပေါင်းစုပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့သွားအားရှိတဲ့ဉာဏ်လို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အဘိနိဟာရသမုဒ္ဒဂတဉာဏဖလအနုရူပံအဲ့ဒီအဘိနိဟာရတရားနဲ့လျောညီနေတဲ့အဘိနိဟာရနဲ့တရားနဲ့လျောစွာကောင်းစွာပေါင်းစုပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ရဲ့သွန်းအအနုဘောအားလျောစွာလဲခொနဲ့ကဉာဏ်အနုဘောတွေကတိတ်ပြီးကောင်းတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါတော့အတေအကြောင်းကအဘိနိဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပိစ္ဆုပ္ပန်အကြောင်းကသမာဓိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားအဘိနိဟာရအကြောင်းတရားပိစ္ဆုပ္ပန်သမာဓိဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဒီအကြောင်းတရားနှစ်ခုပေါင်းစုခဲ့မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကအဘိနိဟာရတရားကအကောင်းရင်လည်းအကောင်းသလိုပိစ္ဆုပန်သမာဓိကအကောင်းရင်လည်းအကောင်းသလိုဉာဏ်ဤသည်အနုဘောကြီးလာ။ဒီအနုဘောကြီးလာတဲ့ဉာဏ်ရဲ့စွန့်အင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စေတဇယုတ်ဆင်ခဲဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဥရဇယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံသည်တောက်ပါတဲ့စွန့်အားရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲ့ဒီစွန့်အားကြောင့်ခொနကဗိဓမ္မာအလင်းအောင်လေးတွေ့နေခြင်းဣဇဒ္ဓမာအလင်းအောင်လေးတွေ့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းလို့နော်။ဒီတော့ခုဒီမှာပြောနေတာကဥရဇယုတ်ကလတ်တခုမှရှိနေတဲ့တိဇောတာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ကလေးတွေကိုမြင်အောင်နှမ်းပြီးကြည့်ရတယ်။နောက်တခုအာဟာရဇယုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှုခက်ကတော့ဦးဇင်းတို့အစာတိအိမ်ကိုလှမ်းဆိုင်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာအထက်ကအစာတိကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအစာတိအိမ်ကိုတော့မဆိုင်ဘူးနော်။အစာတိအိမ်အတွင်းရှိနေတဲ့အစာတိကိုမြင်အောင်ကြည့်32ခုတတရှုရတဲ့ယောဂီများသဘောပေါက်လိမ့်မယ်။အစာတိကိုမြင်တဲ့အချိန်ကမှအစာတိကိုဖမ်းပြီးဓာလိဘဆက်လိုက်ရင်ကလတ်အမုံလေးတွေဖြစ်သွားမယ်။ဒီကလည်းအမုံလေးတွေတက်ခွဲလိုက်တော့မကြည့်ဘူးသဘောတရားရှိခုအဲ့ဒီရှင်မျိုးသောယုတ်တိဟာခန္ဓာအိမ်အတွင်းသို့မပြန့်နှံ့ခင်အစာအိမ်အတွင်းမှာတင်းရှိခိုက်ဆိုရင်တော့ဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အစာအိမ်နဲ့မရောက်ခင်အပြင်လောကမှာပကံနဲ့တင်းရှိခိုက်လဲဥဒ္ဒဇယုတ်ပဲအစာအိမ်